0: Ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og, og þetta eins og í þessari skýrslu eru bara sko fólk sem eru með börn í leikskóla og grunnskóla. Sko það eru þetta stór hópi fólksins sem eru að koma inn á mjög, mjög dýran húsnæðismarka. Og á sama tíma sko allan svona tilfinningin að það sé vera svona drægi úr velferðinni og það ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
1: og ég fórum áttúrulega bara út að leika
0: já, já, rétt, sem að fórum út að leika og kannski einnig
1: í trótt sem er helst vantar í dag, það sem satt hérna, leiktími sem ekki undir umsjón hérna,
0: fullur
1: það það sem að bönnum okkur vantar mest
0: frelsi og hérna, já, fá að vera fóta sig sjálf
1: við finnum bara útrússu í bönnin
0: já En þannig að hérna, það sko, við minnstu svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn.
1: Það verður þannig að vera það sem hinn efna minni eiga síður heima
0: já,
1: í. Það brátt ekki heim í heiminum.
0: Nei, það eiginlega augljós aðleng sko hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og það bara rúmlega þriðjungu foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
1: Þú ert ekki sammála því?
0: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég verið ósammála því að þjónustu sveitafélagsins stiði við barnafjölskyldur.
1: Já, þú hissa yfir því að þó þriðjungur segi já.
0: Ég er hissa því, ég meina þetta einnig sko, það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn. Það eru leikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta hérna, og það alltaf einhvern veginn að tala um þetta og síðan eru með foreldra barnana sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera Nei, fyrir
1: þau. Það er já.
0: Já.
1: Já. Það er náttúrulega mjög...
0: Já.
1: Annarkvæmt þá meira talað mynd og minna gert.
0: Það mitt.
1: Eða að þetta sem bara veiga mikið, já. Veiga lítið aðstofið að við hvað fólk til þessu þurfa.
0: Já.
1: Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja. Sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni? Ykkur ekki dottið í huga að spurja hérna launafólkið að því, hérna, sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni? Sem þá svona horfur af því að sko, það ekki hægt að ræða þetta annars að færa sig yfir í sko fallandi fæðingatíðinni.
0: Já,
1: og þetta, því að það hérna, hefur komið fram að hún stéttbundin.
0: Já.
1: Það efna minna fólkið sem að það miklu hraðar að fall þar.
0: Já.
1: Það helst bara betur sett að fólkið sem eignast börn.
0: Já. Svona, þetta leikur fyrir. Sko. Ég meina, og mjög, hérna, mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna, það búið birta niðurstöðum úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn. Og það náttúrulega komið þrjú eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekju hærri heimilum og ég skil það vel það eru rauninni raunveruleiki sem blasir svona... við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko, ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meni þú tekur fátt stærra af fólki sko
1: Nei, og við viljum ekki búa í svoleiðis samfélagi, við byggum í svoleiðis samfélagi þar sem að vinnu hjúin hérna voru dæmd til geldlífis, svona einhverju leitið en og deilt það hversu svona aldagt þetta var
0: já.
1: Og það var svona smá félagslegur hreyfanleiki, meiri heldur en að við kannski, ég er alltaf á sagfræðinga sem er að halda því fram, en þá eru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört,
0: já, einmitt.
1: En við erum bara nýsloppin út úr svoleiðis samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur.
0: Nei, alltaf.
1: En þú ert að segja fleiri en þrjú börn að hérna maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarhefinguna að þegar að stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn eru svona að selja sig að þá eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem gat verið feitt og þá vildi það vera feitt en kannski eru við á svona tíma að bara ríka fólki sem getur átt mikið af börnum og þá náttúrulega flaggaðu því
0: Já. Ég hef hugsað það sama skoða þessar myndir
1: En á hverju við förum aftur á upphafið á hverju nærið þið inn í stjórnmálumræðina að leit svoleiðis út til dæmis í sveitastjórnarkostum í Reykjavík að það myndi allt snúast rekstur það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðreist vildu það en ég held að það hefur lært að það hefur ekki náa þannig að þessum erum við kannski með stjórn kostingabartur að í algjöru limbo eitthvað neina, veit engin hvað hann er þess að upplægi sem að margir lögðu af stað með er ekki að virka en af hverju hérna mér myndi finnast það að vera svona eða augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst þú byrjar að laga það sem bílað ekki, þú byrjar ekki að mála bílinn þú bara lagar hérna eitthvað í mótornu sem virkar ekki en stjórnmálum að nokkar er ekki alveg þarna
0: það er reynda að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitastjórnarkosninga en hérna ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko ég held að eða mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smá mál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum, hlutinni gætu verið öðru í sem að þeir eru í dag
1: Við gætu byggt stórkostið samfélag
0: Já og hérna, mér var nú hérna, ég aðdraganda fyrsta maí var ég nú aðeins að hérna undirbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamóta kynslaunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara er í mjög bári stöðu hérna, ég meina það er ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmalegt og ég meina og maður velta fyrir sér hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sín sinna á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum er umræðan svo smá og það er allt í lagi að láta sér dreyma en við erum þetta mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það er svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóð upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangast sko
1: kannski jákvætt að við sem að stefna að einhverju sem við viljum í staðan fyrir að við verja okkur einhverju sem við óttust þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafi vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna að vera að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuð að verja okkur fyrir einhverju okkur og það hefur bara hefur verið betri svolvara og menn reyna að tekna bara upp einhver óg til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að vera bara að koma út í einhverja hlægilega hluti eins og regnbóafána eða guðmöðtaka
0: já, já. Og egna saman, mismunandi hópum og hérna
1: það var alltaf að vera einhver óg sem já, einmitt, bara, bara við komandi í stjórnmálum að getur bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni En ég hef líka heyrt fólk tala að hérna, það árum áður þegar samfélagi var fátækara þá gat fólk hugsa stærra þegar það minnst ríkistjórni 27 sem ríkistjórni hérna Framsóknarflokksins sem kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins, það sem að koma alþýður hreyfingarnar, samvinnur hreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana að hafði ekki verið þau voru hérna setti í gang hérna uppbyggingu landspítalana sem eiginlega fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þústu vökulögin og alls konar svona til að venda fólki líka þjóðleikhús og ég meina þetta hefur verið bara Þetta kannski að rifja upp stefnuskrá á þessara ríkisjóðar.
0: Já, ég, hérna, held það. Já,
1: og spurja aðra stjórnmálamenn í dag.
0: Og ekki þessi naumhyggja, hugan, sko. Að það megi ekki verja fyrir í menningu og listir. Já.
1: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnesum, að Íslendingum hætti til þess að deila linnulust smáatriði og þegar einhver dregur fram hérna, kjarnamálsins, að þá verðum við alveg kjafstopp.
0: Þetta
1: er mjög gott Það sagði það Herðu, þetta hérna það að hamra járnið
0: Já
1: Þannig að það mjög gott að fá þetta Ég hef verið að dreifa aðeins á Facebook svona hluta á gröfunum úr þessu og ég sé að þetta vekur umræðu og við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastjórnarkosningarnar Ég ætla að spyrja umstöðu einstæðra foreldra
0: Já, og barnafólks
1: Og barnafólks almennt, já Herðu en Kristín Heba, alltaf gaman að fá því enga, gerða þegar. En við höldum áfram innan við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá deg að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið er orkukreppa framundan vegna Hormús sunds og Írans stríðs hvað með vistvernar horfur í samgöngum eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FIB Vertu velkomin Runólfur.
4: Já, takk.
3: Þið eru nú væntanlega ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortir fyrir kosningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins sem borgarfulltrúar tala fyrir hérna kosningar. Mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói það sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið fjögur frambúða 11 sem eru með svona mikla refasemdir allavega þrjú borgarlínu hvernig horfir þetta við þér?
4: Já, sko, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt.
3: Já.
4: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma.
3: Já, og vantraust á milli ríkis og borgar
4: það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhver samningar síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka það eru það stöðt í endurskoðinni sjálfu sér menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir það skiptir ekki máli hvort þetta heiti borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda
3: En tekur FIB afstöð til borgarlínunum?
4: Í sjálfu sér ekki sem slíkt sko. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál en markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtöku er að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildra aksturstefnur milli gangandi, hjólandi tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökuleiður ökutækja
3: Já, og mann dettur í hugsun að þegar maður skoðar tímabilið jafnvel 20 ára aftur í tíman að sumt hefur tekist ágætlega Það töluvert meiri umferð gangandi það verið lagðir margir stígar, hjólastígar en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast mikil staða og þetta náttúrulega mjög há hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutíma?
4: Já, sem að kom fram að í ykkur nýri rannsókn,
3: já. Já.
4: Sko, það sem maður er hort upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó
3: já.
4: Til dæmis á miklu brötinni svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent á þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrutinni og strætó við hliðina á okkur og alveg jafn fastur þannig að það léttir á ekkit á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennir uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa aukna bílafjölda sem við erum að sjá á götum
3: bara 40 vikur sem bættist við
4: já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja í alltaf mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur það hefur verið þrengt að til að mynda sko vistun barna á hérna á leikskólum hefur farið í þann farveg að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur í því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri við vorum mjög upptekin að því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins að því hvað það tafir kostið okkur og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis við erum enn að sjá það að böttur var ég að sækja sko einhverja hérna íþróttir eða hérna tónlistamentun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stóra aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sé að meiri sé ákveðnar áætlanir uppbyggingu samgönguleiða til dæmis sem það svo kallað ofanbyggðaveg síðan bara ákveðið sveitafélagi að byggja honi í hann ofanbyggðaveg þannig að hann bara dottinn út á kortinu
3: En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélagi?
4: Já, það mín skoðun og það verið eðlilegast að hafa eitt sko eina höfuðborgarstjórnun höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir þess til hliðar
3: það myndi auðvelda þetta samtal það myndi auðvelda þessa heildarsýn
4: það myndi auðvelda það mjög mikið við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar atvinnuhúsnæði versus íbúðarhúsnæði þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæði á milli þessara sveitafélaga og ekki þannig að og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverra tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir Nei. Þá bara veri góðri sátt og, og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru Nei. Markmið þetta að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt
3: sem hefur svolítið verið að klikka
4: já og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem að, í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að bad sem að næra ákunnum aldrei það þarf allir að fara að borga fullónusgjald í strætó
3: já það ekki, aldeilis ekki og kippis
4: nei og hérna og ég, við heyrum þetta fyrir hverja einstu sveitastjórnarkostningar nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn og það að vissan hátt eitthvað komið til mótsviða og það mismunandi eftir sveitafélögum það ekki samhæfing á milli sveitafélaganna þó þetta sé þó strætó sé svona sameignar félag sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu þannig að við síðan höfum við ákveðn eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ þar ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræðu fyrir kostningar en síðan dagar að eitthvað uppi
3: Já. Og sko, alltaf börnin mín sem eru yngstu tvö sem eru töluverið notendur strætó segja sko, það sé alveg hægt að treysta strætó í svona einföldum ferlum þegar kemur að flutningum á milli hverfa
4: Já.
3: Þá verði allt svolítið flóknara og fyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki.
4: Já, við veit að vera fyrir löngu búið að gera eitthvað ferli rannsóknir, til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin, til dæmis efra breiðholt og kópúfur, það erfitt að koma að stara á milli, ekki eitthvað leiðir og það aðeins örla að því að sumir hafa eitthvað inn í þessari pólitík varði það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið það að eina leiðin til að auka hlutfall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki, það sé að hindra aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við séum þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis við stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margótt þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstopnaðar
3: Þú myndir vilja fá sjá meira á því
4: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar Já. Og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara að fara í frjálsum fæði og þetta ekki vera að stoppa og ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala gangandi og hjólandi og hérna og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á þetta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með sem bestum að eðlilegustum hætti við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis, það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð, það vera bætur þessu, en þetta hefur tekið alltof langan tíma við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum það bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi sem þetta alveg kolrangt í sjálfu sér sko
3: og svo ennú ekki ókeypis að reka bíl
4: nei, þetta er dýr útgerð
3: og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl þurfa ekki að reka bíl
4: og síðan kannski fjármögnun þessara því að borgarlínu reitt síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ líka í Vogahverfi mögulega stokkur líklega þá jarðgöng á miklu, undir Miklubraut Þetta muni verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu. Og en þetta öllum framförum fylgir rask og það er sjálfsagt skiljanlegt. En svo það fjármögnun þessara hluta. Það jú hérna ríki hefur lagt til ákveði land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýðum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvaða tekjur kom út úr því og maður óttast það líka ef að menna alltaf fara kannski að keyra þau verð upp úr öllu þá hafið áhrif á húsnæðismarka og svo framvegis.
3: Geti gert það.
4: Síðan það er þessi töfralausna að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin þess að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og semst í bor og efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
3: Hvað finnst þér það?
4: Við erum alfra á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með mísjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnstum leikist af því að það er, í þessari hugmyndafræði er sama rúllugjaldið fyrir 500 rúskrona bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 miljónar krona bíl sem vegur 3 tonn þannig að sko, það engin sangirn í því
3: Nei.
4: Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var því frekar mætt með það væri bætt 10 við kílómetragjaldið sem að núna rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu Við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið upp stundum til að bara dragur umferð það virkar ekkit alltaf mjög vel þessum dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregjur umferð það bara vex það svona valkostinir með almenningssamgöngu bara og allt eru plan heldur við þekkjum hér sko eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósangjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur en að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla þetta
3: Sko, ég hef nú verið lengi í þessum fréttamannabransa, ég sé ekki staðið eftir fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum og við þurftum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
4: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var henni aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það henni voru þarna það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð það henni að farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldið 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallað á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landið og svo framvegis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla, þetta er eitthvað yfir 100 miljardar ári
3: svakalegt
4: og þegar að hérna við horfum svona, yfir meðaltalið þá kannski það byrð 30-40% sem renna til framkvæmda og við alls vegakerfisins og þá auðvitað vitum við líka það er mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slísakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heilsinni af því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur hannleikur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað er einkabílinn sem samt alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski nafni byggðastefnu þá það ekkert óeðlilegt því við viljum tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona einhver æfinga eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust ára mót og þá sagt að nú væri svo staða að þeir ætti að borga sem notuðu einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það það þeir sem eru með léttari og neyslugrænri fólksbíla það alveg sama kerfi í raunni bara heiti núna kílómetragjaldi

0: en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyðslu grennri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið
1: Já.
0: Og þegar á þetta bent þá segja menn nei þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bíllinnir eyða svo litlu á götunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eyða og spenna götum en það samt veruleg munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl
1: já.
0: Það þarna 16 faldur munur á sliti á götum
1: já.
0: Og síðan á nöglum þetta marktækt og miklu meira
1: já.
0: En að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ríki augu almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem að reyna að fara með þessum ódýrstum hætt á milli staða
1: Já.
0: Þá það líka bara til að auka enn á ósangindina
1: Nákvæmlega Sko svo annað sem hefur breyst til þess að þessu kjörtíðanbili núna það er verið að rukka mann víða þar sem að það var frítt að leggja
0: Já.
1: Og dæmis að leggja við krónuna á Hallvegarstíg
0: Já.
1: Ég býðar skammt frá
0: Já.
1: Það ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar
0: nei, nei.
1: Og hérna og bara og hvaða stórmarkaður sem það að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það
0: Já.
1: Þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga.
0: Já, ég...
1: Hafið þið mótmælt þessu?
0: Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2.5 ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan. Já. Eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% af vís á ári hverju
1: Já.
0: Og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innendu þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði
1: Einmitt.
0: Fyrir fjárfesta
1: Já.
0: Og menn setja þetta í alls konar fallega búning þeir eru að tryggja þér að koma stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana
1: Já.
0: Og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja upp gjaldskildu við Dómus Medica
1: Já.
0: Og það fullt af stæðum andri kring að þeir eru borgarland þetta leigulóð og hérna þjónustöðalinn sem að rekur hérna rekstur á húsnæði
1: Já.
0: Hann gerir samning við hérna gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíma ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur
1: Já.
0: Og þetta allan sólarhringin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði
1: Já.
0: Það ekki hægt lengur af því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma og með að geymi bílinn þannig að hugsa lefur helgi þannig að sko það þrengdi mjög að öllu hverfinu
1: Já.
0: Þar sem var lítið frambúða bílastæðin fyrir
1: Já.
0: Og kostum fólki líkar að betur að verð þá var ekki til svona 0,4% bílinn svo stundstæðar verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Þetta óþrólandi
0: og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrunninu og við sjáum það til þetta stóru húsnæðisfélagi en þeir að samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir til þess að tryggja, þau voru alltaf sett í svona einhvern búning, til þess að tryggja og auka valkost fólks og hérna, jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það en í grunn er þetta bara græki og við höfum kallað þetta græki svæðingu
1: báður orðið á sama tíma
0: og sem dæmi, ég vil bara ég, með það nokkra tölu sko fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem Já. Er upplýður hérna þjónustaðalar vilt og breytt um landið
1: Já.
0: Eru með svona app og þjónustu og bílastæð þjónustu
1: Já.
0: Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum engaðala
1: í Reykjavík
0: og nú eru þau 24 talsins
1: Já.
0: Þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu, þetta séð bara hvernig bólgan er sko eins og bara stóð í einhverjum kynningar

0: bæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum vannýtt auðlind og Green Parking núna með 15 bílastæði í rukkun í Reykjavík fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slík stæði 100% aukning og þetta er bara að vaxa og vaxa og vaxa afsakið þetta
1: ekkert mál og ekki það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi
0: Nei, og þar við að sjá alveg sömu þróun nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum þá voru þessi staði 43
1: Já.
0: Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma
1: Já.
0: Þannig að þetta bara því miður sko, við vorum munið það kannski sömu að innviðar á þeirra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkomu að bílastæði við hérna og grundafyrði og hún fór með þetta á samfélagsmiðla
1: já.
0: Og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum að í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plasiður að tillögum meðal annars sem inngrip hins ofinbera varandi þessi mál því þetta svona eins og viðum kallaði eins og vilta vestrið bara menn fá að bara gera það sem vilja
1: Já.
0: Og hérna þessi spretthópur kannski ennastörfum hann trúið langklöp og hérna en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar núna í ár að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf ákveðin atrið markasetninga löggjöf til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina sko svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku að bílastæðum sem og búið að gera síðan, skal tekið fram en það eru bara ábendingar neyndastofa hefur engin úrræði
1: Nei.
0: þeir settu sektir á þessi bílastæða fyrirtæki á sín tíma eftir hérna kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia er með þetta ykkur fyrir úrskurun nefndu það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurur og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia og sama, eins og viðum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan sko þetta var gert aðtúsinni sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytinda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist einhver stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
1: Nei.
0: Þannig að það gerðist ekkert og hérna þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarp til markaðssetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustingi Þannig að enn tefst þetta, við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar
1: Já.
0: Og mér finnst ábyrð yfirvalda gríðalega mikil og við höfum talað um þetta sko hvernig flæðið á stæðanum, eins og við nefndum þetta með þarna, við Eiríksgötu eða þarna, við Tómas Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið
1: Já.
0: Og sama við þegar við erum að ætlum að fara sem dæmi í Ég eitt í samtum porkalínu sem ég verð þó að segja sem þessu Suðurlandsbraut að ég hef nú heist líka hérna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu hana það sem við höfum bent á og margir aðrir eru líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífi í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða, hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar því það að hafa ákveðna traffíkstillingu það sem að sýni bara hvar símandinn okkar að ferðast að þegar að vinnustæðir að loka í eftirmiðdaginn og mátan að fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákunnum íbúðakörum gríðalega þunga umferð Já. Af því að fólk að leita sér styttingar Já. Þú getur ekki bara lokað hægri beigju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið sko
1: Já.
0: Þannig að þarna finnst manni slíka stundu vanta þessa heildarhugsun
1: Já Það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið, það? Þegar hún einu sinni orðin, hún þá ekki bara lögmál?
0: Já, sko, það eru ekki alveg reynt á hvort þetta hrundinni, en það vantar þá ykkur, það vantar allan allt regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnota lóð, leigulóð eða einkalóð, þá getur þú farið að taka gjald
1: Já.
0: Og það telst bara afnota gjald.
1: Já.
0: Og þú þarft ekki sérst að leyfi.
1: Nei, sem einkennilegt.
0: Já, mjög einkennilegt. Og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðan og þannig að þau verið fullnægandi. Þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að við að gera ruti til á sín tíma.
1: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta.
0: Já, já.
1: En einhver sjoppa, þú getur fara á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
0: Já, já.
1: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
0: Jú.
1: Maður sér ekki réttlegt í því.
0: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum og Já. Það vita að þarna eru gljúp jarðlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða einhver bíl mistin í olíu þá það bara komið hann í jarðvatnið það engin svona hugsun heldur svo, út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræki það eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru farin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti af því að það búið að fá styrki frá hennu opbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt skilist í þessu styrkjum að það sé ekki gjaldtaka En einhver hluta vegna verið bílastæðagjaldtakan vera utan við það. Það bara rukkun fyrir bílastæði.
1: Já.
0: Við höfum, sko, samtök hverja þjónstunar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðför að sinni starfsemi að því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma stað svona perlum. Ferðamálastofa sem opinbert batteri sem að hefur milligöngu með þessa styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara Nei. Eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða golf það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna, við teljum þarna að þessi opinber aðli til þess ferðamálstofa hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klubnum sem gríðalega öflugur. Við erum að tala klub sem með 25 miljónir félagsmanna og það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bílalögubíl sem ekki félagi í þessu félagi. Þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku. Þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hún svo víðfem. Hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið þá þetta allt í raunum veruleg hérna útgjöld bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna þjónust sem að bjóða eitthvað en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
1: að rukka fyrir enga þjónustu
0: Já.
1: Sko hérna Runnulur, við komust ekki mikið lengra tími okkar svona nánast rótinni eins og ég sagði inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu
0: Já.
1: Og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið hún náttúrulega þegar hún náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripti ráðstafana
0: Já.
1: Það orðið verðlags eftirlit virkja, það komandi auka fjárvíting Mér langar að byrja á því að spyrja að þið komið þér á óvart að til dæmis tilteknir flokkar í stjórnar andstöðin og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit
0: Já, það kom með verðlags óvart Ég sé að hef sagt einhvers þar ef það eru ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlun áður og sannreinir það að svo sé
1: Amen.
0: Við erum því miður þarna með markað þetta fákjarnismarkaður og það svo einkennilegt menn að með sér vísa í sko Adam Smith
1: Já.
0: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsa markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur Þetta einmitt akkurat í anda Adam Smith
1: Já.
0: Það eins og hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman þá líður ekki að löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem við hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfyrsta því að vera með samráð verðlaglingu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara horta það sem náginar að gera eða það bara, það nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði þá lækkuðu félögin í samræmið það ja. Hvað virðisauka skatturinn lækkaði
1: ja.
0: Og enda ekki við öðru að búast
1: Nei.
0: Nú sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum
1: ja.
0: Það við stjórnum yngu með það hvernig þróunin verður á heimsmarkaði
1: Nei.
0: Og maður ekkit alltof bjart síðan því að það virðist vera að þetta eins og grántók þegar hvað segir Trump í dag og hvað, ja. hvað segir hann á morgun
1: ja.
0: En hérna en það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við höfum séð það að hérna í þessu umhverfi, þá ekki sá kvati sem til staðar, eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi að þú reynir að skera fytu af fyrirtækin og gera þeir samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensinstöðar og svo það bara önnur eðla hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðar undan í sveitafélagunum það hefur verið umbröðum það ég fyrir kostingar en við skulum bara sleppa því en í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem að er að því að út af því að samkeppnisstaðan þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverju stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík því þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverju blokk en eins og sé en það er engin rekstrargrunni fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi og það neytandi sem borga fyrir þetta
1: Já.
0: Og eins og ég segi við sem er félag og persónlega er í algjörlega því að frjálssamkeppni sé hinn besta fyrir almenning en þá verður hún líka vera frjáls og örugg allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun það bitnar á neytandanum og þessna mjög gott að það sé aukið eftirlit ég hefði vilja sjá þetta lengi bara vera að bæta þegar menn myndi bæta í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi að því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best veru verða á hverjum tíma og við sjáum það á stærri mörkuðum svo í Þýskalandi, Belgíu þá er hefði opinbera að hafa eftirlit með sölu og elsneiti á þessum mörkuðum Í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hefur okkar sýstu félagi í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þær landi að það sé vera að bjóða óeðlega háverð þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að það rafbílarnir þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin eru aukast og við vitum það bara ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum mm. þá ferðu reyna bjóða eitthvað annað í staðinn eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem varst að selja mm-hmm. og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
1: einmitt. En hérna hvert hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna hvað eru margir rafbílar eða
0: það langmest sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna að vörugjöldin voru snarhækkuð á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna eldsneytisbíla mm. og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 mm. þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás
1: Já.
0: Mörg þessara aukotækja voru tollagreitt fyrir áramót en mm. eða hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að það koma sér nýskráningar á í byrjun þess ás
1: okay.
0: en það eiginlega langblómlegu sala í rafbílum
1: 7.10
0: já, líklega okay. það að tala þessar myndir
1: já.
0: Og mun fara vaksandi
1: já.
0: Og það aukið framboð mjög aukið framboð verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærlegt við verð á eldsneytisbílum eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim við erum að sjá þess að við sjáum okkur það eru mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestrari heima bara í heiminum allum hjá normunum það sem að sko það er yfir 90% af öllum nýskráningu í Nóri eru rafbílar og nú allt í Nórið svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Nóri af því að það var minni eftirspurn eftir þeim líka menn heldur kannski að þið akkurat auðvitað því að minna framboð en það bara hinn venjulegi normaður búin að hann komin út úr dragningkvíðanum og þeir búin að byggja innviðna þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi ykkur hýtt upp í fjöllum og hérna þannig að það bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir, en bara svo við komið í að, þetta bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum leifstöð við erum að tala Ísar í aðan og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hörð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hurðunar á vagninum og þú sagt að býða svo lengi í vagninum og það bara puðar hérna illa mingandi gufum akkur ekki rafvagnar þetta?
1: Alveg með ólíkindum maður skilur ekki
0: Nei.
1: Ja, Runnur, við komumst kannski ekki mikið lengra við hérna, við erum búin að fara yfir víðan völl ég þakkaði fyrir að koma það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosninga bara áttun að ljúka við erum að fara að ganga til kosninga engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi hvað í rauninni það yrði til mikil að bóta að við myndum samin að bara sveitarfélagin og hvað yrði mikil hagræðing af því
0: Já það alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það jú að við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélagi öldinu í Nóri þannig að það er verk að vinna
1: Ég ætla að reyna að hérna setja þetta oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4
0: Já
1: En kæra það ekki fyrir komuna
0: Semilegis takk
1: Runnur, við höldum áfram, ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur Nýr kafli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina Thank you.
3: ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökin að verkamannaflokksins líkur á því að, að menn reyni að fella Keir Starmer úr sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vannarlega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur. En hann bara hér, blessaði Guðmundur.
4: Já, takk.
3: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig metur þetta?
4: Sko, í dag voru, var setning þingsins eftir sveitastjórnarkosningar og það voru það sem við kallaði ræðu konungs, svona svipað á forsetaræðan er þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar.
3: Nú, þetta alltaf ræða sem skrifuð af...
4: Af ríkisstjórninni. Sko, fyrir raun og veru konungurinn eða forset, eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum. Það sem er, það var byrjað að leka, það er búin að vera þetta lengi umræður það að staða starma sér veik og, og þegar flokkurum bauði þetta af, beið afróði í, í sveitarstjórnarkosningum og í hérasþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meiri hlut, hérna, fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðst í flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka og út af þessu, menn voru búin að tala það að, að það væri líklegt að ef að flokkur myndi bera afróð að, að það er þið kæmi hérna anstæða gegn starmer og núna verðast menn vera svona menn í innstæðring heilbrigðisráður, hann var strýting sem er frekar ungur stjórnmálamaður ef hann er kosin formaður er það fyrsta skipti af aldamálatakynslóðinni fættu 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetistra á þeirra
3: sem er miklu yngri
4: já, sem er mun yngri
3: ekki alveg færtug
4: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta er mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekki stöðu út um allt sem mann menn er að leka svona upplýsingum til blaðamanna og West Reading er búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á hérna, starmer í þessari ræðu í dag og menn er að velta fyrir sér, þú þart held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna
3: 81 eða 2, ég man ekki
4: veins 81 eða 2, sem að gera það verkum að, að það má, þú getur far, boðið fram sem formans þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se, vegna þess að það annað ferli, en það leiðtogi meiri hlutaflokksins á þingi ávallt forsætisráðherra, þannig að í raun og veru er það það sama. Nú, ef, margir hafa verið með það, að því að það vita það starmer á ekki, nær örugt, hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum. Að þá er spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki og vestrýting kemur á hægri armur flokksins og þessi hægri armurinn er líklega búin að sjá fyrir sér er óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir og það er ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að, að hérna, þeir nái að íta honum út áður en hann kemur þá fá hann friði nokkur ár og jafnvel fram yfir næstu kosningar, áður en að kemur svona meiri svona ideologísk frambóð frá vinstri. Í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona fánaberar, annars vegar Angela Rayner sem var hérna varaformaður flokksins, þurfti að segja, eða var ítt til að segja af sér, en hún er ennþá þingmaður og var ráðherra hjá starmer en hún lendi hún
3: svona... Hún gaf ekki rétt upp skatt.
4: Nei, hún gaf ekki rétt upp skatt, þetta var spurningin það, er stimpilgjöld, raun og veru, hvað væri teldist, sko vegna svo borga læri stimpilgjöld af, af húsnæði sem hún byrði í heldur en öðru og þetta voru flækjur það, mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko annað heimili og þetta
3: Bretarnir vilja þetta ekki við sættum okkur áttúrulega við að þessi formin flokka sem þykjast búa einhver stöðar og fá til þess styrka búaðar og það allir vitið bara búaðar ekki
4: já, já, það við vissum þetta reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt var það að hún var aldrei í klappliði Starmers hún var kosin, var að formaðurinn kosin sjálfstæð
3: Starmer á náttúrulega langan dauðarista hann svolítið miskunnalaus politikus hann drepur þá sem að hann metur sig svo að honum standi ógnaf
4: nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harsvína grúpp og hann kom inn svona, með svona frekar low-key menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson og síðan hefur hann sýnt það fram að það hann var eiginlega meira rúðless eða meira gekk lengra heldur en hann búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var formaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki þannig að þetta er staðan eins og ef að West Reading stekkur sem ekki dólíkleg að þá vandamáli að það nefnilega þriðji frambjóðandi sem yrði líklega svona minns, yrði nær öruglega kosin ef hann væri frambóði Það Andy Burnham sem borgarstjóri í...
3: Hann getur ekki verið frambóði.
4: Í Manchester. Hann getur ekki verið frambóði vegna þess að þú þarft að vera þingmaður. Og að því hann borgarstjóri...
3: En ef framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
4: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólaf Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að með hana var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en að því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
3: möguleiki,
4: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að vargum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 þingmenn á því svæði, þetta er stórt
3: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og segir honum að honum, hann verði að segja af sér fyrir flokkin.
4: Já, það er nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar, eða Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá er það stundu talað það er mitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona, sérstaklega í íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru þér næst sem koma og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara
3: en stundum er líka sagt að þegar það er svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og er með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei af því að það er ekki það er eiginlega óvinsal gjörð það er því að þú nefnir Brutus sko. Það er hérna að hann varð ekki hann tók ekki við sko.
4: Nei,
3: svo sá sem að kveikir hérna, ferlið að það er hérna, bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða fríðarhöfðingja við ætlum að velja
4: Það er mjög algengt og takir sem dæmið að vera þetta frækt þegar Thatcher var þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko en hann fekk það sem hafa gert
3: er svona hann hérna, ítti undir hérna, gróf undan Boris Johnson
4: já.
3: En hann var ekki kosin strax það var Liz Truss en hann náði í seinni tilhuninni seinni skipunum þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endal undan Boris
4: en það er, aftur á móti er það að sko, það er eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa um að West Reading fyrir af stað og út frá þessari hérna þessu svona álögum sem að þýðir að þú vorst að fara að oft er það að hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mönnum sko illa gengi að þeim eins og með Thatcher Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma, hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru
3: hann hefur aldrei verið vinsæl stjórnmálamaður
4: ekki eins og Thatcher
3: sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að einhvern veginn inn í flokknum að búa til við getum kallað að kjark eða eitthvað að ítinni burtu
4: Einmitt.
3: Það var mörg missir, sko.
4: Já, já, já, og það var talað það að menn voru og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndu ekki fara á, á vestríti. Mm. En ef að ekki verið hlaupið til og, og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í örugu þingsæti í Manchester og starmer bannaði hann það, greinilega vegna sem vildi ekki að hann fengi, færi í frambú. Og það var að vita ef að
3: Eða og hefur börna... starminn valdið þess og þetta leit á í flokksins?
4: Ja, sko, þú, þeir, sko, mið, hérna, aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð. Það eru reglu sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr frambóði. En það var vitað þetta börnum fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta hérna, metropolitansvæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokksins. Það er alveg á reynu.
3: En þetta ferli sem er líklega að fara í gang, leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega? Í þeirra verið að skipta um leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldras fólk sem að eiginlega velur þetta en er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkefnaflokknum?
4: Ég held að þetta sé, sko íhaldsflokkurinn er það að þingflokkurinn kýs tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir sko yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem er sko fáránlega tölur og hugsar það það sem maður myndi gera ég man það ekki hvort þeir breytt þeir breyttu eitthvað reglunni ég held til lengdar farið að í sem sé almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þar miklu fleir en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað að 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kæmi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann nöðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapað 30 þingmennum en 80 hefðu hann orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í frambóði ef ekki 3.
3: Og þetta mun taka langan tíma.
4: Já.
3: Við erum að tala bara, já, svona snemm haust, síðla sumars.
4: Það er snörbreynd á kostningabortu en það mun taka tíma.
3: Og á meðan er kyrstarmi náttúrulega dökk.
4: Já. En hann heldur áfram bara sem leimdökk og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá eru þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það eru gert mikið menn færu snúa sér að menn sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig að hann myndi tapa öll sko kontrólir á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
3: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitastjórnarkosningum.
4: Já.
3: Og hérna, og þetta mjög alvarlegt, af því að í stjóli veikleika verkefnaflokksins á taparann, þarna þú talar Vels og þannig talar mörgu svæðu það sem að áður, hérna, hafðan fylgi.
4: Já, já.
3: Og á þessum svæðum, þá það umbótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær að sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur hérna, skilað kosningasigri. Hann, ég meina, fyrir hérna, síðustu þingkosninga og mældist hann hátt en hann kannski
4: náði ekki... Endaði með 5 þingmenn.
3: Ja, eitthvað 5 þingmenn og þú vannst eftir því að voru endalaus... hann var að bjóða einhverja nýnasista og hérna Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru, þannig þetta virðist þess að vera svona fyrirbrigði sem að kannski réð ekkert við að vera stór flokkur
4: Nei.
3: En kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gera það bara víst
4: Sko, það hefur líka breyst og það eitt af því að flokkurinn var auðvitað, núna, það alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólíkorkunum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og ólíkarkar og ríkt fólk að það samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa fara samanlagt á íhaldsflokkinu og reform. Mm. En aftur á móti það sem að gerast það þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu mm. og fyrir seinustu kosningar þá voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal milljarðamæringa sem að voru að gefa það farast peninga. Mm. En núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í London farnir að gefa honum peninga.
3: Þeir höfðu á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera, þá meina íhaldsflokkurinn getur það ekki.
4: Nákvæmlega. Og þetta er einfaldlega stað. Og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu. Mm. Þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í framboðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að eða sem sé vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum.
3: Skoða hvort þessi með svastikuna tattóra á hjartastað.
4: Já, eða skrýni til Hitlers í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í senustu þingkosningum held ég.
3: Já, með astari í kjallaranum.
4: Já.
3: En ég að segja þetta vegna þess að hérna alvarleiki þessa hversu mikið verkamannaflokkur tapar það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér, þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannaflokksins sem guð má vita hvenær sko lengu áður við fæddust en það að vegna þess að ógnin hérna, það að missa hérna boltan til hérna umbótaflokksins er bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að þegar að eitt flokkur vinnur svona kostningasigur þá er svona flýtur eitthvað til hans.
4: Jú, jú.
3: Að maður hafiði fylgst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá kannanir 33% Já. Fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23%. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostingarnar.
4: Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko svo það
3: lögmæti.
4: Sem, já, lögmæti. Og, en það er hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að, sko, reform er að taka hellinga fulltrúum frá verkamannaflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendu verkamannaflokk sem sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta er alls ekki að gerast þannig. Mm. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokk sinn fór á græningja.
3: Mm.
4: Og sko munurinn það sem gerist, ef skulum segja
3: en bara... En af því að voru ekki allir,
4: já.
3: Að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
4: Þú ert kannski með, græningja náðu góðum, það sé að reform er veikur eins og í London. Það er bara smá svona belti í norðausturinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæst í jaðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar sérstaklega hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus þeir heldu til dæmis Íling þar sem ég bý en minkuðu meiri hlutin töluvert þannig að það sem er að gerast er það að þú ert kannski með sérstaklega tókun sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbælti eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem er að gerast er það að verkamannaflokkurinn var kannski með þetta er einminniskjördæmi í sveitarstjórnum eru líka einmenniskjörða þannig að kannski verkamannaflokkur var með kosin fulltrú með 45%
3: það er eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti
4: já, nákvæmlega og það er bara einn og kannski var kjördæmi þannig að verkamannaflokkur var með 42% íhaldsflokkurinn 25% og aðrir minna og kannski reform 16, það sem gerist er það að verkamannaflokkurinn fer úr 42% í 20% græningja fara úr 4% upp í 22% en reform fer upp í 26% þannig að þeir ná inn fulltrúanum
3: þetta er að því að einminni skjördum í Bretlandi, þá er það þannig að umbótaflokkurinn eða reform gæti náð sko mjög stórum meirihluta á þinginu
4: innan við 30%.
3: Innan við 30%.
4: Já.
3: Og þá ég að velta fyrir mér af því að ég að hérna út af þetta þetta ekki bara kosningaósigurinn heldur að þú færi svona sterkt hérna reform. Mm. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getur með raunhæfum hafti búið til einhvers konar kosningabandalag með græningjum því að saman myndi kosningabandalag verkamannaflokksins og græningjans græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkur því að við stundum látum við eins og umbótaflokkur hann svo mikil minnihlutaflokkur hann bara svona ívið starri en miðflokkurinn hefur mælst hérna, staðstur þetta svona jaðar, þú tækir allt saman og ég tala ekki með út inn í London eins og þá var kannski fjórði staðstur flokkurinn
4: sko,
3: og kannski bara með 10% fylgi í London
4: já, já.
3: Heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra blervar eða guðma veit að hver.
4: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstirvagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallin í brúnni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta sko
3: Þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur.
4: Nei. Og það þetta að það sem að en sko í raun og veru reform er sko að það kannski 25-30% virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 30-50-40% sem geta hugsa sér kjósaflokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
3: svona hata
4: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform, þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
3: og þú ferði inn í London og svona
4: þá ertu miklu svæmi, yfir landið
3: sem að mörguleiti, ég hef stundum verið að benda á þetta eru miklu líkar ef að menna það er að ráða í pólitík í Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostli riðbelt á Íslandi
4: nei.
3: Og ef maður er að, og það er þú út að já, ok en ég býi ekki í Bretlandi og þekkið ekki svo vel en svona utan að frá síða þá myndi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjótt með 400 plus manna þingmanna meirihluta.
4: Það virðist vera, maður myndi halda að þetta væri kristaltært og þetta vel, það hugsanlegt að einhverju menn eins og Burnham sem hafi nógu mikla vigt sem að því að hann svona sterkur pólitíkus, hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn mun aldrei gera þetta
3: Frakkarnir gera þetta
4: sem
3: tíma og komið vekk fyrir líklega
4: reynda klopnaðist hægri vangurinn út og varð hérna að Macron klíkunni sko.
3: En þegar að leit út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meiri hlut á þingi þá náðu þau saman og náðu að hindra það í kostningunum og það hafi síðan allt farið til fjandans eftir kostning
4: já og þetta er alveg hægt og ég, en það sem er til lengdar sko tveggjaflokkakerfið löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kosningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna, sértrúasöfnuðu núna en það er önnur saga en sko sögulega er þetta kosningabandalög vegna þess að þú ert meinmenniskjördæmi
3: en þeir sem eru hlindir einmenniskjördæmi þeir segja við því að það er bara mjög gott við gerum samkomlagi fyrir kosningar og það eru skýri kostur sem að kjósa þið stöldu frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalega einhverjar hugmyndir í kosningabaráttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar þannig að fólk var aldrei það sem það kaus. Svo ég rifji nú bara upp.
4: Já, já, þetta virkar svo lengi sem það virkar.
3: Já, það virkar.
4: En ef þú ert komið með þá stöðu að sko Thatcher var allavega þó hann hafi aldrei verið með meira hluta atkvæða, þá var hún á bilinu 42-46%. Við erum að Starmer með 34%. Við erum að tala hugsanlega með stóran meirulit á þingi fyrir reform með 26%. Og þá kosningakerfi kortið hrunið.
3: Flokkur það sem 65% geti ekki hugsa sér að hafa hennar flokk.
4: Nákvæmlega. Og þannig að það þarf þetta breyta og það lang líklega sko þeir ættu vera það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi, þeir eru með einmenniskjördum mjög stór og í stöðum eins og London, þeir eru líka með hlutfallslista til liðar, þetta meir eins og þýska kerfi og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá átt, byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast eða lausnin fyrir þá.
3: Gallin við breytingar á kostningakerfi að það sá sem að fyrir með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
4: Nákvæmlega.
3: Þessum alltaf þessi rosalega tregða.
4: Já, já.
3: Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
4: Já, já.
3: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulega það eða sátt það, er það nokkuð?
4: Það er einn möguleiki. Það er það að næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef íhaldsflokkurinn reform ná meiri hluta saman að þá myndu þeir líklega mynda stjórn og þá er það ekki breytt. En ef að meiri hlutin væri með verkefnaflokknum, græningjum og hérna frjálslyndum slík meiri hluta stjórn gæti hugsanlega að það er ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslyndum að gefa kröfum það að kosningakerfin eru breytt.
3: Og það er hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi.
4: Það er enga stjórnarskrá.
3: Það er ekki stjórnarskrá. En hérna er náttúrulega var hérna síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum er bundið í stjórnarskrá og er flókið og erfitt að ná til baka.
4: Nákvæmlega.
3: Þannig nú það. Herðu, þetta er spennandi breskt stjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtogan að við vitnum báður til Shakespeare, þetta svolítið svona þannig stemming.
4: Jú, jú.
3: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en hér Starmer, hann, þú segir að hann verði ekki, leiði ekki flokkinn í næstu kostningum, heldur að hann gerir sér grein fyrir því?
4: Ég er ekki viss. Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölk í kringum hann sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir inn í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar er ekki, það er ekki, sko, þá er þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið er situr, sko, ekki sumarfríum.
3: Ok, er þetta kemur í ljós? Gaman að fá þau hingað í stúdíu, Guðmundur? Sleppa við að tala við á Zoom.
4: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborði.
3: Já. Herðin, við ætlum að halda áhrum að reyna að skilja hennar heim og samfélagið sem er alltaf að breytast og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Egill heitir ungur íslendingur, 16 ára gamall. Hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Og ég rak augun í myndband af honum við að spila píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook sem, já, orð sem vöktu athygli mína. Og hún komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir, afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið.
6: Já, einmitt.
1: Vestu velkomin.
6: Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég kem hingað sem ég ekki að tala Trump eða afbrot eða eitthvað þannig.
1: Já.
6: Þannig að ég hérna, hann miklu skemmtlir umræðefni í dag.
1: Já, persónulegt umræðefni.
6: Persónulegt, já.
1: Já. Sko, það sem við ætlum að ræða, það aðgengi fallara barna að tómstundum.
6: Já.
1: Og við ætlum að einhverju leiti að ræða samanburð þess að vera falla barn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum.
6: Mm-hmm.
1: En fyrst langar mig bara til þess að hérna, kynnast agli og, mm-hmm. og svona reyna fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum. Eiginlega ekki eins og börn eru flest.
6: Nei, hann sem sagt, með dæmingerða einhverfu. Hann rosalega blíður og hlýr.
1: Já.
6: Svona hérna... ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sárt að binda sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leið rétt og hérna mjög ákveðin í því, svo með frábært minni
1: Já.
6: Og hann hérna skemmtlegur, en hann líka með svona alls konar áskoranir hann einmitt, þessi dæmigerða einhverfa gerða verkum að hann sko mjög viðkvæmur fyrir öllu áreiti fyrir ákveðnu lýsingu fyrir ákveðnu hljóðum, hávaða fyrir hérna ákveðnu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og hérna og hann líka með þroskahömlun og mikið athyglisbrest Og svona og hérna, já, þannig að hann hérna, já, þarf svolítið aðstoð, en já. Alveg yndislegur.
1: Já.
6: Og sko, það svona, hérna, þessi einhverfa, hún er eitthvað svo skemmtilega líka, þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef þetta bara hann, ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák, er að hann svona félagslega, þá... Af því að hann svo, hann ekki að minnstakosti eins og svona, hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki.
1: Einmitt.
6: Af því að hann einmitt, með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og verið í kringu fólk. En hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og, kannski aðsnald að segja það, en mér finnst það stundum svona eins og krútlega geimvera. Svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt, einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að hérna, enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af samfélaginu,
1: Já.
6: Að hann bara, hann ekki með þetta og hérna, og sko, og svona finnst allt sem varðar svona, Já, samskipti flókið. Og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga, þá finnst hún að það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveð markmið með spurningunni eins og hvar skólataskaðin. Og þá, hérna, en ef það ef ég að vill spjalla og bara spyrja hvernig hún líður, þá finnst hún að það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og svo finnst hún það frekar leiðilegt og óþægilegt. En hann veit að ég hef þörf fyrir það, þannig að hann svona gefur mér það og hérna, En hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur Já. Og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi, jæja, byrjaði.
1: Hann er skipulögð krútlega.
6: Fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og skipulagð og svona fyrirsjáanleika. Já, hann rosa krútlegur, hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E, hann teiknimyndina og svo sá ég reyndar Hail Mary, hérna Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur séð hana, það er svona vélmenni nei, það geimvera sem að heitir Rocky, eiginlega stundur svolítið þannig,
1: okay.
6: en hann hérna, hann einmitt, já, það svona getur verið mjög skemmtilegt að hérna
1: og eiginlega 16 ára gamall
6: já,
1: hann eina barnið þitt?
6: Nei, svo ég eldri stelpu sem hérna
1: Já.
6: miklu eldri en hann.
1: Já, hún ekki með einhverju.
6: Nei.
1: Hvað var Egill gamall þegar þú áttar það að hann væri aðeins öðruvísi?
6: Sko, hann var tveggjara.
1: Já.
6: Ég hérna, já, sko, ég, hann var strax mjög ólíkur hérna systir sinni að hérna til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldrei mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur á sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa en hann seina þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur.
1: Hvernig veikur?
6: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara veginn í eyrunum, hann fekk allar, allt sem var að ganga það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko
1: okay.
6: og svo reyndar hérna fekk hann rör í eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman, þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko, þannig að hann hefur bara verið frískur núna síðan hann var eitthvað 3-4 ára.

0: Og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsamlegt að fara með hann í einhvers konar greiningu. Uh-huh. Og hérna, við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur. Hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim.
1: Uh-huh.
0: En hún sagðist það verið leikskólakennari mjög lengi að hérna, þetta væri ekki, að hann skildi ekki tungumáli, það væri eitthvað annað. Uh-huh. Og hann var komið með einhverfu greiningu tveimur vikur seinna, þetta gerðist allt rosalega rætt.
1: Það myndi ekki gera svona rætt
0: Nei, einu, aldrei.
1: Þetta myndi það var einhver ár eða misseri hér.
0: Já, þannig að hann fekk strax greiningu.
1: Já, hvernig var þeir við?
0: Það var bara, þetta svona, kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall.
1: Já.
0: Það líka því að sko, Við, þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu og en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að fatlað og verður alltaf með ykkur fötlun og alltaf ykkur skerðingu og svo líka þegar hann fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki Hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað árið seinna, það var 3 ára.
1: En sum börn í hans stöðu hefðu geta gengið þá götu?
0: Já, já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna...
1: Já, það lítur náttúrulega að skapa... rosalega sorg fram í tíman gagnvart þeim væntingum og þeirri tilhökun sem maður hefur til samskipta við
0: Já, einmitt, þetta var já, þetta var bara töluvert áfall og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að en svo þú veist, eftir einhvern tíma þá bara horfir á barnið þitt og það yndislegt og það bara yndislegt eins og það og hérna En svona, einmitt, þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og hérna...
1: Varstu í doktorsnámi í
0: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífið úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennari nokkuð það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum
1: Já.
0: En þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófölubönn þannig að þá kom aftur af því að leita leikskóla sem tæki við fölubönnum líka og sem við fundum síðan en, og svo já það Sko, ég veit það í dag, en ég vissi það ekki þá, að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York. Og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því. En það bara staðreynd að hérna, þetta náttúrulega, bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunandi á milli fylkja. En þetta eitthvað sem gert rosalega vel í New York fylki. Að það sko, hérna, borgaryfirvöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu, miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverja fatlanir hjá börnum svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að breyðast við strax og það hefur bara, það gert að þetta auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax
1: og sko þú ert ekki bandarískur ríkisborgari
0: Nei, það skipti engu máli skipti engu máli hvort þú erum með tryggingar eða ekki, hvort þú erum bandarísku ríkisborgar eða ekki.
1: Þarna flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir hérna
0: já,
1: vötnum
0: já.
1: Og þeir eru einmitt að horfa langt fram, þeir sjá að þetta svo leið sem borgar sig.
0: Þeir vita það að með því að eyða tíma, eyða hérna fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð að þá eru þau að spara til lengri tíma. Þannig að hérna ég var bara með náttúrulega bara með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistaleyfi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum

0: en ekki bandarísku ríkisborgari, ekki minnina, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt. Og hann byrjaði að fá talþjálfun strax, hann byrjaði að fá iðjuþjálfun, líkamsþjálfun, svona og hérna, já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona að hann fór í atferlisþjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem að honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útluta.
1: Ná, þú þurftir ekki að skutlast með hann
0: eitthvert? Nei, hann var bara, og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir að þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira anda hefði það ekki gengið upp sko ég þurfti ekki að vera sækjan af leikskólanum þannig að ég var að keira hann eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, nei, allir sérfræðingar komu til hans
1: Mjög áhugavert. Á leikskólan. Vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikin.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Vantar mikið upp á það.
0: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei, nei, nei, nei, það ég, sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttið til Íslands.
1: Það bara sjokk.
0: Það var algjörst áfall að komast að því að hérna búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér væri þyrftur að eyða bara það bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga að þá fekk Egill einhvern hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keira hann upp á höfða og keira hann aftur í skólan á skólatíma þetta bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp og svo hérna allt kerfið á Íslandi þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkort ekki til staðar eða að það gert með þeim móti að það ómögulegt að þiggja þjónustuna nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta reynsla mjög margra foreldra með föllubörn á Íslandi.
1: Gildir einu hvar maður býr?
0: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flutjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri en hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og hérna já, ég þekki ekki það, en ég myndi halda að sko, það sem ég, mín tilfinning svona með að við að tala við aðra foreldra er að þetta sé skást í Reykjavík þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi og það sem kom okkur líka á óvart sko að svona já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert með þeim hætti, ég held að þetta hafi nú ekkit breyst, ég meina það ekki eins og sé mjög langt síðan að hérna Egill, hann bara 16 að sko svona, svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað þjónusta þarf að vera til staðar, eins og bara akstursþjónusta fallara, svona sko, hérna það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var hátt að þau flutt til Íslands að hérna
1: þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart
0: nei, bílstjórarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. en bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko Bara dæmi. Þegar við hérna vorum í New York, þá er það þannig að allir var útlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla í því hverfi sem hann bjó. Mm. Þannig að hann var útlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar. Yeah. Skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Mm-hmm. og í skólabílnum þar sem eru mörg fötlu börn og það vera að sækja mörg fötlu börn sem eru ekki öll í sama skóla endilega mm-hmm. að þar eru auðvitað bílstjóri mm-hmm. en þar eru líka aðstoðamanneskja sem aðstoðar að koma börnunum fyrir í bílnum ja. Að passa þessi allt það aldrei bara einn bílstjóri
1: Einmitt.
0: Þetta svona ákveðu öryggisatriði
1: ja.
0: Að fötlu börn sem geta ekki tjá sig sem ja, mörg ja, ja. Er að geta ekki talað ja, ja. Sé ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utan átta fötlu börn með mismunandi fallanir
1: meikar fullkomlega sens som á sletti
0: já.
1: Já,
0: og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstofar manneskja sem var í bílnum mm-hmm. voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja þau voru já. Með mynda börnunum þannig að já, það færi ekki á milli mála hvert þau voru að sækja barni hvaða barn væri hvað og, og hérna og allt svona rosalega gott skipula í kringum allt saman
1: mm-hmm.
0: Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna, það einn bílstjóri að, og oft bara bílstjórin skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt einn leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll það bara kallaður leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórin sem einn og hefur enga aðstoð hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki tala, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
1: Hvað þetta að segja?
0: Já, já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og ég, að það, maður var hringjandi í akstursþjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barnið mitt var. Og hérna, já, já, bara alls konar svona og, og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að, að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna, sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hötta byggjum, eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum, eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna átta börnum með ólíkar fallanir, eins og bara það að barnið okkar væri ekki sjótt af einhverju leigubílstjóra sem við vissum engin deila á, Nei. Og hérna, já.
1: Og manni finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri nær í barni manns að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, það væri bara mjög eðlilegt.
1: Já.
0: Þa, það var eins og þessi aksturstjórnast út í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara einmitt verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum Já. Hún hafði verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum.
1: Það var bara litið á þessum vesens manneskju þegar þú varst að færa að þú að senda þínar í tal.
0: Já, það var
1: Við
0: já.
1: Hvað er að eiga? Hvaða embætti inn á borgarinnar?
0: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
1: Skólaþjónusta?
0: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
1: Nei.
0: Ég bara hreinlega man það ekki.
1: Nei.
0: En svo, sko, já, einmitt. En svo hérna, annað því að tala svona, svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að, hérna, sem bara mín reynsla sem móðir. Ég hérna, sko, þegar það sem við áttuðum okkur á, þegar við vorum út í Bandaríkjunum og að, sko, öll svona allt verklag, öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hægt að því að þetta væri börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hægt við alls konar misnotkun. Og þess vegna voru alls konar reglur, bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar, sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun.
1: Já.
0: Eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fatlu börn voru, að þá var það, og öllum frístundarheimilum og skólum,
1: Já.
0: Þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni Nei. Sem getur ekki tjáð sig
1: Femme.
0: Í loku rými þar sem engin annar sér til.
1: Femme.
0: Það bara, það líðst ekki og ef einhver gerir það, brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur, þá viðkomandi rekin, þá missir viðkomandi starfið sitt.
1: Já.
0: Af því að það eru bara skýra reglur, þegar þú vinnur með börnum, þá ferð þú ekkert afsýðis einn með barninu og lokar að þér.
1: Gagsæi, af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá.
0: Já. Það er ekki verið að saka neitt um neitt, en Nei. Þetta gerur ekki.
1: Já.
0: Þegar við komum til Íslands og byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir föllubörn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur.
1: Já.
0: Að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin. Eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega. Sem við vorum alls ekki að gera.
1: Nei, þið voru að tala verklag.
0: Við vorum að tala verklag.
1: Já.
0: Og það svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni. Kannski að því að þetta svo lítið samfélag Já. Að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnu verklagi sama hver á í hlut
1: þá taki fólk það persónulega
0: að þá taki fólk því persónulega og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokkuð manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf.
1: Heldur betur og einhvern veginn, það engin annar leið.
0: Það engin annar leið.
1: Nei.
0: Nei, þetta bara svona, mér dattið í huga því að þetta var líka svolítið skrítið, svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt.
1: Og mér fyrir skrítið að heyra að ég sko lýsa þessum tveimur löndum svona, Bandaríkjunum og Íslandi, ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu, sko.
0: Þjónustu við föllu börn?
1: Já.
0: Alls ekki.
1: Bara alls ekki.
0: Nei, sko ég hef svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavíu almenn. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa á Íslandi.
1: Nei.
0: Og ég veit bara með þennan samaburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir
1: því
0: sem,
1: að
0: gera, já, því sem er að gerast þar og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við föllubörn á Íslandi
1: já.
0: Að þá hérna, það svo margt sem ábótavant
1: já.
0: Það svo margt og hérna
1: þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég
0: já,
1: held ég
0: að vera
1: að
0: fara
1: að taka það hefur heldur betur undið upp á
0: sig já, ég byrst ásöfuna
1: nei, það skal þetta ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna,
0: þetta skiptir máli
1: skiptir mjög miklu máli og hérna mjög áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
0: já.
1: Ég held að væri maður miklu betur stað en þú ert að segja frá
0: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara, bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að tala bara mína reynslu
1: Já.
0: Og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu, ég bara að tala mína reynslu að því sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda hann, hérna, ennþá, hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska það bara hann gerir það, hann á erfitt með bara að tjá sig
1: Já.
0: Og þá höfum við í raun að vera ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda
1: Nei.
0: En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn
1: Já.
0: Að svona eins og liðveisla og þannig
1: Já.
0: Að þá sko eftir að, að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða að sækja og fylla út þetta koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhvern einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu og þessi liðveisla frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt að það, hérna, þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko hérna ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum auðlýsa einhverstaðar eftir einhverju manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðrir foreldrar og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast hvernig þetta sé með foreldra einstaða foreldra sem eru bara í hérna fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef og ég hugsa bara hvernig geta þetta hvernig er þetta hægt og hérna já, þannig að það svona þetta mín reynsla að
1: víða pottubrotin
0: það víða pottubrotin og það sko já, svona það einhverjir óþarfa flækjustigs veggir allstaðar og hérna
1: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum, þú ert félagsfræðingur
0: Já
1: Þú þekki sögu Íslendinga
0: Já
1: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þeir séu andvegi og henni með mæta aðgangi Það hefur ekki verið komið mjög vel fram við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tímann
0: Já
1: Þú voru ekki velt í kannski fyrir þér
0: Nei, ég ánefla svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega að gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mér persónlega og finnst mér að bara stundum erfi
1: Já.
0: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko, að ég líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna, yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt annig og ég veit alveg það allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg það sko, því þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfið þegar hérna sem að sko nú hefur að því að það líka gott dæmi Egill hefur, sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum hann getur ekki, hann prófað að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og hérna, og það bara ekki möguleiki, hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
1: Hvað var hann gamall þá? Hann
0: hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hann, þetta við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta hann ætla sé ekki svona
1: voru öll börnin í kring lík ófötluð
0: já, en með mismunandi fatlanir þannig að þau höfðu flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og hérna og íþróttafélag ösp fyrir fatlað börn fyrir föllu börn, hann hefur líka aðeins fyrir keilu hjá þeim, það líka bara mjög vel gert og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko. En það að læra á piano og spila á piano hentar honum rosalega vel.
1: Já, hann spila fallega á piano.
0: Hann er bara rosa góður, ég meina hann lærir á nótur
1: og svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði.
0: Já.
1: Kviknar við það í síðan spila á piano.
0: Þetta hefur hentað honum. Bæði sko þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann og svo finnst honum þetta skemmtilegt og hérna þess vegna sko og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
1: það lítill tónlistarskóli?
0: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur
1: þó það, já
0: og þau eru öll fötlu þetta hérna tónstofa Valgerðar sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fallara barna sem hafa áhuga á tónlist
1: trúið því
0: Og hérna og það sko það sem þetta er yndislegur tónlistarskóli og þar eru frábærir kennarar en það sem auðvitað erfitt talandi aftur hérna pólitíkina eða að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkurborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötlubörn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fallanir eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
1: Nei.
0: Þetta þarf að vera
1: hann
0: sérna.
1: Hann mun ekki spila fjórhend.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það bara, og hérna og þau eru bara með þannig fallanir að þau þurfu að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu.
1: Þau það eru
0: bara,
1: þannig gerð.
0: Þau eru þannig gerð.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur
1: Nei.
0: Á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
1: Og getur Reykjavíkurborg ekki skilið þetta?
0: Það virðist ekki vera og svo hérna já, eru líka sko þar alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn og Til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagana vegna þess að sko þar gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það fara ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þroskahamlanir og fallanir. Að þau geta ekki verið að taka þessi áfangapróf
1: þetta segir sig allt sjálft
0: þetta segir þetta sig sjálft en það samt þess vegna
1: eitthvað svona computer says no
0: já, þetta náttúrulega bara hérna, þetta hvað þetta þetta skóla og frístundasvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert hérna samning varalega samning við tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur
1: Og hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samning?
0: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem þetta býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta svona Þetta ekki nógu gott og þetta eru þetta fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá eru þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna, það sé verið ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það tala sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám þá ég að nefna það verður auðvitað að vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og hérna
1: einmitt
0: öll hinn eða sem eitthvað öðruvísi.
1: Þetta segir sig að mestu liti sjálft.
0: Já, já, en þetta samt sko, ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi, reynt og farið á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leifa nemendum að koma þráttröðin á 18 ára aldri.
1: Já, já, ég ætlaði að spyrja út í það.
0: Já. Og það eru nemendur hjá henni þau, þessir eldri nemendur mæti við lit á daginn en yngri nemendur mæti eftir skólatíma og hérna þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur, það hefur ekki gengið.
1: Það var ekki gengið?
0: Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta svona já, ég, hún hérna ég búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á Já, og svo á Reykjavíkuborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta, þetta er ekki sko nógu gott af því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa um framtíðina hjá þessum krökkum, að það, þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna. Að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð þegar þau síðan koma á fullorðisaldur.
1: Ef við höldum okkur aðeins við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sérstaklega. Sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila píano, læra píano? Hann 16 ári í dag, hvað var hann verið mörg ári í þessu?
0: 12 ár.
1: Já, og myndurðu segja þetta væri það áhuga mál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
0: Já, ég held það. Það er líklega það sem hefur gefið honum mest sko,
1: hann... Og æfir hann á fyrra bræði að þarf að halda honum við æfingar?
0: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar. Það er bara...
1: Hlustar hann á músík?
0: Já, mjög mikið.
1: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila píano? Einhverju
0: hann byrjaði svo ungur, sko, hann hlustar alveg á alls konar músík, sko.
1: Já.
0: En hann hefur mjög gaman að því.
1: Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhverju leiti tengt þessu, þessari tómstundaði ykkunan?
0: Já, já, já, já, alveg reynt. Líka bara því að þetta svona... þetta athöfn og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa
1: Já.
0: Og hann þarf að spila á tónleikum,
1: Já.
0: Hann þarf að gera þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna það.
1: Og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum?
0: Já,
1: Já.
0: Mjög mikið.
1: Umbun?
0: Já, honum finnst þetta bara hérna.
1: Fær hann ís eða eitthvað?
0: Já, já, hann hérna, það sko
1: Verlun?
0: Já, já, hann fær kók Það er ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan foreldra sína
1: Já.
0: Og sískinni sín
1: Já.
0: Eins og kók
1: Nei. Kók er nú hansi magnaðadrykkur
0: Já, magnaðadrykkur
1: Þóttu við séum hljómum ekki eins og lýðhelsu auðlýsing hérna núna þá er maður bara stöldum að við ekki
0: Hann samt fann að drekka kók síró
1: Já, en það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
0: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita um allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd
1: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
0: Þannig
1: að, ef barn finnur eitthvað,
0: Já.
1: Þá það ákveðið, hérna, þá það eitthvað sem maður náttúrulega svo mikilvægt að halda í.
0: Já, mjög mikilvægt.
1: Þessi kennari sem maður hefur verið, hérna, þú segir hún heiti Mínerva
0: Já.
1: Í fæslunni þenni á samfélagsmiðlunum, er þeirra tíma að ljúka?
0: Já, en það bara... Ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur, sko.
1: Hún komin á aldur.
0: Já, bara yndislegu píanókennari, sko.
1: Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endur nýja þessi samningur á milli?
0: Ný, sko, ég get hann sérstaklega, ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi, sko.
1: Já.
0: Að hérna, að það sé endur nýja þessi samningur, að sko skólin fyrsti þyrfti auðvitað bara að hafa varanlega þjónustu samning við borgina
1: Já.
0: Og hérna já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuðborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til að vera í þessu tólinstarnámi að það svona einhvers konar oft háði einhvers konar geðþótta ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
1: já
0: en... sem eru þetta bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tólinstaskólan
1: já Og ef ég skilði rétt, sko, ef þetta tækifæri eils að spila piano og að sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi, ef þetta tækifæri myndi raskast eða út í sandin, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólum.
0: Nei, það ekki sjálfgefið.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli
0: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virka stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út á það að slökkva elda Já. Í staðis að byggja upp svona traustan grunn Já. Og sérstaklega að slökkva elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum að hérna, en það þarf eitthvað neginn bara að sinna börnum vel Já. Hvort sem eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna að ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda
1: Nei.
0: Að því að þetta þetta sparar til lengri tíma sé
1: Akkurat eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á því að voru þar
0: Já, það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi en við getum ekki verið stolt af þessu ég tek ekki undir á við þetta sé eitt af því sem bara þetta hérna þetta ekki vel gert, ég held að sé bara allt í lega að segja það
1: Minni mig svolítið á umhverfismálin
0: Já.
1: Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna,
0: Já.
1: Það náttúrulega framtíðin byggist á því en það eins og þessi sko skortur á á sín langt fram
0: Já.
1: Hamli för
0: Já.
1: Þú ert svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skamtíma hugsun sko.
0: Já.
1: Já. Hvernig hefur þið finnst að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
0: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann
1: Já.
0: En svo þetta bara þú veist, þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala hérna, núna mér finnst hún mega heyrast og ég hérna get gert á þá finnst mér að bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma þá það allt í lagi já, auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
1: já
0: Bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi.
1: Já.
0: Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg. Ég upplýði rosa sorg.
1: Já.
0: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna, svona minn yndislegur. Akkur upplýði ég sorg þegar að mann greindur með einhverfinn svo það sé ykkur þú veist, að því að hann er líkamlega hraustur og hann er hamingjusamur og þú veist, en það bara þannig leið mér á þeim tíma ég, hérna, ég var bara það var allavega svo framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara, ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að, hérna hann náttúrulega bara hann yndislegur og hann hann hraustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
1: Nú, mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það
0: Jú, allir það ekki Allir það ekki
1: Já
0: Já
1: En það hefur svo sannarlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakklátur, ég held að þetta þessi tjáning þín, þetta framlagðið hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verði til þess að vekja okkur til meðvitundar það að við þurfum að gera betur
0: Já, ég vona það líka
1: Og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni röddu manneski með doktors pró kennir í háskóla og ég var áður síði taka þessa slegi þú hefur hérna þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á þótt að komi þá einhver og sendi þér skítabombu á internetinu
0: Já, æ, þú veist já, það bara allt í lagi Það allt í lagi, það verður að hafa það Nei, það hérna það alveg óþægilegt í smá tíma en það samt skiptir engu máli það skiptir engu máli
1: Akkurat
0: bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi
1: Einmitt skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar
0: Já
1: Kæra þakkir, Margrét
0: Valdimarsdóttir
1: bara búið að vera mjög gefandi að hérna eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
0: Takk.
1: Og ég held að sé komið að lokum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld. Þetta nú aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það uppstillingadagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskamtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leiti verður helgaður stóra deginum á laugardag kosningunum síðan helgispjall og sínir Egils og alls konar dótum helgina þannig að þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft veltið fyrir okkur að styðja samstöðina með mánaðalegu framlegi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil en ég heiti Björn Þorláks, þetta komið gott í kvöld, verið sæl

0: Vöndum valið til vinstri. Setjum X við A.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Framtíð okkar allra til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymi nú alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér meistarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaðar. Blessaðar. Það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Ja. Við gerum það stundum og skrifaði fréttir þóttu sem svona mest í því að búti sjónvarp. Og hérna, og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna, mörg símtöl frá
1: Út af borgarstjórnarkosningunum eða?
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamennsku ríkisútvarpsins þetta
1: eðlægt? Þetta var að taka upp bensínmálið þarna
0: Já
1: sem var rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með ég vera búin að vera með hérna kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatími við 5 daga til umræði í Silfrinu og í hérna Kastljósi sama kvöldið. Þannig þeir eru svolítið vikum í stöðu og ég sá þessa bensi frétt. Hún kemur svolítið svona out of the blue eins og þetta sko. Er ég beint svona þess að þetta til henni.
0: En samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárraðana, hve mikið virðið hefur aukist?
1: Það eitthvað deilt það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björta haldaði fram að mætti rekja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Að ég setti mikið alveg svona inn í það. Nei. Ég að segja að hérna, það má vel vera að það sé ekkert gagnrýnislegt við fréttina í sjálfum sér. En ég var að segja að rúf stæði svolítið veikt fyrir út af þessari furðulegu áherslu sinni á þetta kreditkortamál. Og stundum ertu með í þetta raða saman efni að þá er eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá er þetta kannski ekki besta fréttina að sitja í kvöld.
0: Kannski ekki. Nei. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég var hluta þessir áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn inn í ríkisbankarnir með einhver staðar og hérna en núna þá bara hálf fréttastofan einhvern veginn, eins og stressuð, taugaveikluð, þú ert að minnast á hérna
1: Þetta, það náttúrulega þannig
0: að þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort. Já, hvað í kont?
1: Ég náði ekki, sko.
0: Ha?
1: En ég finna, í sjálfu sér, jú, þetta er svona, hérna, meðferð og opið fyrir fjö og það var eitthvað, hérna, sænskur áður sem sagði af sér að við hann kipti spur, eitthvað stöðar, með svona korti. Og í sjálfu sér, hérna, en svona í saminginu, að þá var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttarflutningi RÚV, ég held ekki.
0: Bara alls ekki.
1: Nei. En eins og er að bila hundlega þetta að vera RÚV, svona þegar var nálgast kostningar. Telja sig allir eiga RÚV, allir hingja inn, allir kostningastjóranir taugaveiklunar kasti. Þannig að fólki eru alveg með andar, þannig taugakerfi þegar hringir í þig.
0: Þegar
1: það sparkað í kotbóndan að það sparkar hann í hundin
0: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðl sem að getur haldið haus þá er það ríkis og
1: það Stóri kallinn ánáttur alltaf að gera það
0: Það bara þannig
1: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallinn sé að barma sér mikið sko
0: Alveg saman á því.
1: Það er minnst að alltaf fundið sér að gallið þessu sjálfstaflokkinn. Við láta alltaf þessu ofsóttur minnilega okkur.
0: Já,
1: Við erum að trotna yfir íslensku samfélagi áratugur saman. En hérna, ég sakna þess að séu kannanir. Ég, kannski, ég kom að kannanir í kvöld, ég veit ekki.
0: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko, klukkan rúmlega 8, þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin með það ekki í kvöld í Tjarnabíói og það ekki ólíklegt að þeir muni hérna, já, það svona mjög mjög líklegt er það svo ekki þannig að sín
1: byrjar það ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna á heimildinni
0: jú, ég held að það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sínar kappræður á föstudagskvöldið?
1: Vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi. Ég heldur hafi svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntinn að álitað á könnunni. Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég man til þess að þetta í föstudagskostningunum að þá fannst Gallup það muna að þurfa að senda það frá sér könnunina í hádeginu. Þannig að þeir sendu frá sér hérna eftir kostningar hver könnunin hefði verið sko hefur haldið áfram að getur svo.
0: Jú,
1: það sem voru að sína að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að, að hérna höllu.
0: Einmitt. Og sína svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtudagskvöldið og kappræður og sennilega könnun frá maskinu er það ekki, eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir. En sko
1: Svona en ég finnst þér að hérna, ég vil fá konunin sem núna að því að ég, það var bæði var svo mikil munur á Gallup og maskinu síðast að munaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á miðfloknum það var komin bara nýr í 6,7% á maskinu, var eitthvað í 10% á Gallup að það augljóslega hérna, var eitthvað mikil hérna reyfing
0: Einmitt.
1: Það var vera gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að það byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk væri svona keiri í myrkri.
0: Já, já. En sko, ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar á fimmtaskvöldið hjá sín, það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir.
1: Jú.
0: Er það?
1: Já, jú.
0: Og eins þetta með rúf, sko.
1: Spyrlandin að það skipti ekki hérna, með allir virðingu. Skipti kannski ekki svona rosalega máli í þessu. Kannski ekki að þessi byggtið spyrla, þeir eru bara að hafa tök á þessu.
0: Já.
1: Því að langskemmtilega er náttúrulega að þessi borið, þessi þú segir hérna, til þessa sem að, þannig að það séð samtal þeirra sem eru. Frekar en að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar. Mér finnst það skemmtilega ef að næst, sko, hérna, Jón, hérna, þú sammála þessu sem að Sigga segir skólakerfið? Gæti þú samþýtt þetta með þetta að byggja 1500 íbúður, eitthvað svona?
0: En sko, mér hefur fundist tilhengin vera svo að þetta verður alltaf linara og linara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestin að spyrja hver annan
1: það rúf sem að gera það
0: Þetta er bara ekki lægis, þetta er ekki hægt
1: en þetta hlýtur að vera vinsalt því að þau byrjuðu á þessu fyrir einhverjum árum
0: Þetta er felferðin, þetta er ekki blaðamennska
1: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegasta efni
0: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig, eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt Til hversu erum við með þetta almannútvarp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs hérna, áhrifum, þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis.
1: Þetta snýst að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum. Og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu hérna, að vera alltaf að geta einhverja sterka kjúklingavængi og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að syngja ég menn ekki hvað voru að
0: Ríða, drepa,
1: ja, þetta,
0: þú veist
1: og hérna Sanna var að kvarta yfir sérna á sunnundaginn, ég erði Ólafur Þóttn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sé þannig og ég sagði það einhvers þar Þegar þeirra kostningasjónvarp var alltaf að vera að skipta yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem að horfa á kostningasjónvarp hann hafa ekki enga náa á kostningum eða pólitík. Ég myndi bara að sleppa þessu. Ég myndi bara að hafa hérna, efni kostningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kostningar. Það er vonlaust að draga sko, aðferðina hvernig fjallaðu mynda niður á plan þeirra sem hafa enga náa þessu. Þetta svo hafa sko, vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað með fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það allins í sjónvarpin að var nú vera ræðunda man ekki eitthvað stöðar, kannski ég fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fréttastofu sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram eða stóruleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttina komu og útarsfréttinar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag, heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær eða voru aftur ári neti kom frábær aðferð við að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast og var alltaf og menna blöðin lifðu þeirra megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið Þannig ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastin ég held að þessi þessi dæmdu til þess að gera stórkostlega mistök
0: Já En ég sé að það ein stjórnmálakona hér einn leiðtogi sem að ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur heldur en aðrir, það hún Inga Sæland Ég hérna með frétt fyrir fram að mig á mbl.is sem fjallar það að hún fór mikinn í aðtuga senda kerfi Ertu búin að segja þess að frétt?
1: Ég sá bara
0: Mér finnst þetta
1: Hún er að gera þetta stundum
0: Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhrælegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi Mér finnst það bara frábært Já, já Þetta bull
1: taka þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengjast þenni að ég að tala skólamál
0: Já, það
1: Já, ég hérna, mér fannst ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna
0: Já.
1: En ég ekki að tala við frambjöðundur sko þannig að ég tala, fyrst tala ég við Ragnheiði Steffensen sem að er hérna kennari í Garðaskóla
0: Já.
1: Kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði Hún hefur verið að skrifa greinar þar sem hún að kvarta yfir stjórnmálaumræðinni sem að sömuliti drifin áfram með Ingu Sæland Já. Og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin og skólamálaumræðina við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrst að gera hvað væri mikilvægt að gera ég grunum að það sé ekki endilega breyta því hvort það séu bókstafur að tölustafur ég svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar
0: Já.
1: Og svo fæ ég líka hana Sigríð Ólafsdóttir sem dósent í á menntavistasviði háskólans og líklega svo manneskja sem er fróðust á Íslandum læsi að það svona á bakvið allar skólamála umræðu hefur verið umræðu það að börnin kynni ekki lesa
0: Ef ég fæ nú reikina réttinum hérna, hvort það áróður eða staðreind að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli
1: Ekki í frjálsufalli, hún hefur náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skólan með miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og það sem við ættum að bregðast við þá væri að mæta því bara að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma heimilu þar sem að foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við allir komið með árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem þú notar til þess að skópla í því allri menntunni. En ef þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða, að þá verður bara verður haltur alla þína skólagöngu. Þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans. En í staðin fyrir að vera að nota sko falli í lestrakennslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóg að liði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
0: Nei.
1: Ég sé enga ástand til þess að við sem að hjálpa viðskiptaráði við að búa til einhverja panik, að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja einhverja MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir maður að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla að við enga hérna menntakennslu mennta þekkingu og byggja bara á eigin brjóstviti og það, þannig heyrðum maður nú mikið stjórnmálafólki tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum vel að fá hana í spjallinna en alltaf gaman að fá hana eins og
0: já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um menntamál, eins og þú hefur þarna rakið ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld önnur snýr að ríkisútvarpinu reyndar, það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar, veistu að hverju? Það vegna að það fjall dómur í héraðsdómum daginn sem segir að auglýsingar netsölur séu ólöglegar. Og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar ólöglega áfengissölu.
1: Hvernig auglýsingar það?
0: Bara smáríki og þetta afgreiðslustaði.
1: Þeir eru auglýsa á RÚV?
0: Já, já. Ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í spjalli mínu við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölufyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska. Mm-hmm. Það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barnið og ungmenni sem bara keift núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði. En gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athug mm-hmm. á þessu. Mm-hmm. Nú, hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason, lögmaður. Mm-hmm. sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar. Við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en Ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko. Þannig að hérna full ástæða til að mæla með því. Við endum þáttinn á því að hérna hann Númi Snær Katrínarsson nuddari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir en það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara
1: er rosa margir á svona hugvíkandi efnum
0: já, er þetta ekki eitthvað sveppa stöf?
1: Jó, alls konar tótt sko
0: Já,
1: það sem einn sem við að kallað englarík, eða ekki?
0: Englarík, já.
1: Það hérna, neða, það ýmis konar efni.
0: Já, einmitt það nú langt séðan ég
1: hef. Heldur þessi mikið í svona minni kynslu, það líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í samtökunum.
0: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg klín. en hérna,

0: að nota Viagra í kynlífi það. Það nefnilega það sem ég ekki veit það sem það verðum að horfa á þáttin við endum sem sagt þáttin á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráð á þann og þú ætlar að hefja þáttin á umræðu tengdri viðskiptaráð
1: Já, ég endan sem ég komin hérna fram hann Brynjólfur Björnsson sem fangelsjúri ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvað fyrirbrið þetta og hver markmið þeirra og við að því að kemur náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað hlera, við erum alltaf að tala við sýttar átt þannig að mér langaði bara að hitta hann og fara svona yfir það, hver ánskotin þetta eins og ykkur sagði.
0: Gæti nú orðið snerra?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, nei, við sjáum
1: Ég held að við höfum ekki sömu skoðanir en,
0: ég held ekki.
1: En Björn Brynjólfur er komið hérna áður og hann ákvæmlega takkvarsprúðum aður hann
0: Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðuna endilega haldið í áfram því sem hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðunan hafið ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna áskriftar hnappin og gegna aðeins 2750 krónum getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundu sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðurinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örlítil til áhrif á dagskrárstefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborðið hefjist með sex viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð, eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
11: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Akkur, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við nú. Ég aðalega verið að töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórnað umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndir svona fyrirfram ekki ætla þeir að þeir nokkurt vita á. Og meðal annars verið að kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráð er náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917. Og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjáls viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað. Og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að

0: berjast fyrir auknu frelsi í samfélaginu.
1: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenn ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
0: Já, það fyrir alla í rauninni af því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
1: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En því það má vera að trúið því að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
0: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi já. Þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða já. Bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
1: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá ykkur, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
0: Ég held að reynst hann síni til dæmis bæði þegar kemur á matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hérna leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að sko það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
1: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu að það var endurtekið.
0: Já,
1: því að... En við erum að getum séð kannski að það sem er, já, hefðu opinbera er sterkara húsnæðismarkaði eins og í Svíðsjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
0: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar flyttur út eða annað. Ég meina...
1: Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
0: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg, en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfalla ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum. Í einhverjum samanburðutölum eru þau lægri hér.
1: Mm. En ástæðan fyrir ég er að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsæld.
0: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjálsverslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptir að hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptir að er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnuðum háskólinni Reykjavík, ráðið er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsi eins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
1: Já, að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
0: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðarenda viðskiptar að kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið.
1: Mm. En hugsjóni sem að býr til þess að skóla er að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og hverannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og hverannar háskóli, en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
0: Já, í rauninni kveikjana því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sinn tölvuháskólinn út úr Vestló er að viðskiptaráð og það fólk sem er þá í stjórntar er að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum. Það má nefna tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður. Og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag. Það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag. Já. Og þá hétt þetta bara Verslunarráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara úr verslun yfir í viðskipti í held.
1: Já, svipað þróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipað fyrirbrigði.
0: Já, akkurat.
1: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þau ekki jafnt til dæmis ansnúin samkynniseftirliti og þau verið þurra að þau út að tala frelsi og eignar samkynni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf að vera virk samkynni að það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erum við með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega ansnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
0: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomalag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftirliti með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum. Það að segja að þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða saminast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
1: Það líka annað þar.
0: Já, sko, ekki í...
1: Það virka bara öðru sér að markaðurinn hér minni.
0: Ég skal nefna þetta dæmi. 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
1: Kannski að þegar markaðurinn svo lítill að þú mátti ekki mikið reyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
0: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko því hversu, sem sagt, hversu ánægt andlæði þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlits aðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppnis eftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú ber saman sko, samkeppnis hæfni úttektir þá rekur samkeppnis eftirlitið í Íslandi líka lestina þannig að það er eitthvað að þarna í framkantinni og að okkar mati er þarna pottu brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
1: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
0: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum úttekt í haust sem talaði sko, sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkeppniseftirlitið sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar. Þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem hana, eru að sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko, marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt og sko, það má ekki gleyma því að sko, of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko, hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtæki geti mögulega sameinast öðrum eða þú getur sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því Þannig að sko, ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
1: Það gerir ekki.
0: Já, sko, það gerir það í
1: hundra... Hleypa hellingi í gegn.
0: Það gerir það hundra sinnum meira enn í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflegt, hóflega stjálfsýst.
1: Þú verður að taka tilliti til starða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu, heldur en kannski í Þýskalandi, það sem stór markaður og kannski starða markaðarins ítir undir meiri samkynni, hér sáruliti samkynni. Fyrir,
0: Já,
1: er ekki verður meiri þegar að verður fyrirtæki verður saminuð?
0: Gögnin rann ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko, þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko, þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina. Sko, versta myndin fyrir neytendur og almenning einokun. Það það sem við viljum forðast. Já. Sko, það sem þú kallar fákeppni ef að þrjú, fjögur fyrirtæki sem ekki í neinu samráði og eru hvert
1: að... Sem það þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis á verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það vöru sem fylgst með að þeir alltaf einni krónu dýrari í króninni til þess að halda aftur að samkenni.
0: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig að ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun.
1: Það svolítið þegar að tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðshlutdeild.
0: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða fimm.
1: Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem að eru. Sko, erfileikarnir þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsulutnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægar að þetta gert að fara að búa til matvöru keðju í samkynni við þessa þannig að stærri saman með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB tekið þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkynni til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum að laga umhverfið að sínum þarfum
0: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko að ná þarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn og það eins og eitt frumkvöld sagði þinn hagnaður mitt tækifæri leið og einhver rukkar og mikið þá hann í raun að segja Herðu, hérna er tækifæri fyrir þið til að koma inn. En forsendan fyrir því þá efnaðslegt frelsi að það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfi ekki að bíða eftir leifum, þurfi ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta aðtapna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki líka það sá fyrir marga hagnaðavon. Það að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja þá að hærra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina. Það að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðgi í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja það með hagkvæmari hætti en sínu samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
1: Já, en staðan sem við búum við að á flestum mörkuðum fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur einokun, vegna þess að þeir eru alltaf að selja verðið á, vörðu á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuliti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að...
0: Já, Spar.
1: Já, en það eru svona dæmi það, en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni Og hversu víða þeir hérna farið við markaðir eiga heilsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfandi guttunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
0: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkri á neytendum Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
1: En kannski liggur hagnaðurinn í heilsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
0: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðareikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira. Þannig að sko
1: það er náttúrulega við um öll fyrirtækin. Já, en sko, fyrirtækin
0: en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vandi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félaganna né út frá eignarhaldinu né út frá sko gengi annarra sem hafa verið að koma inn á markaðinn. Þannig að sko ég bara þessi talu þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði sé óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
1: Já en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
0: Men ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin, dreifingarkostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í verslunum.
1: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
0: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
1: Nei, það hærri laun í Sviss.
0: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þar með talið.
1: Það er fyrirekna þá. Nei,
0: það er seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heimi á Íslandi.
1: Þetta hefur verið við fengt og hérna...
0: Þetta er bara í nýjustu skýslu seðlabankan, sko. Þetta eru bara opinberg á.
1: En það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
0: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt.
1: Ég er bara þegar dæmi það sem eru há laun.
0: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið. Og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
1: Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, möttu vilja það? Það er ekki gæfið út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
0: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörður
1: að... Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginar endur, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
0: Meina Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og...
1: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
0: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtöku atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar á Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
1: Það samið það en þú ert að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og oft að glotta mér að hafa ekki dæmi af því af því að þá var ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefið þau opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlega getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldurinn úr okkar kerfi.
0: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss.
1: Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
0: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum 80% tíma starfsfólks okkar afrakstur þessi birtur opinberlega, þannig að við okkar störf eru fyrir allra augum, þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
1: Nei, þið eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast
0: Já, en við náttúrulega við erum ekki með neinn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir.
1: Já.
0: Og það rauninni það sem við erum að gera með þessum hugvetu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera megi betur.
1: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
0: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
1: Nei, en þú eiginlega frekar heldur allavega ég, að því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í ja, mörgum af stærstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
0: Já, en viðskiptaráð er ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
1: Já.
0: Þannig að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem stofna frjáls félagasamtök.
1: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samiri.
0: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
1: Já, það er sama á við messa, þannig að þetta ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það eru hver króna yfir atkvæði.
0: Ekki. Já, já svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir,
1: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
0: Já,
1: sko, þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
0: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
1: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum er í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðum þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðunir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
0: Sko, ég myndi segja að sko, ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef að þú gengur í viðskiptaráði, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stígi í viðskiptaráði, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum að sé gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort þú séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
1: Það er ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur er það, hérna, verður stefnan til í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stærstu fyrirtækina.
0: Já, ég meina, þú veist, það er henni hérna framkvæmda stjórn viðskiptaráðs, það er henni sjömanna svona stjórnin sem hittist á mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
1: Og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera já, í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
0: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum er ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fyndi og segja, herri, nú vil ég að þið gerir þetta sem varða mitt fyrirtæki.
1: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna koma þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
0: Já, breyðari hagsmunum.
1: Já, það sem að hérna, þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu, að þá kemur út stefna sem að er hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi.
0: Einkarekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist, það til þess munur á einkavæðingu og einkarekstri þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki
1: Já.
0: en í, á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í þarna vikunni út út þetta sorpþjónustu þar viljum við beita einka rekstri eða þar sé útboðum.
1: Já. En þú vilt gera greina mun þarna á og vegna þess að hérna myndi halda áfram að innheimta sorphirðu gjöld og reksturinn yrði keyptur af einhverju fyrirtæki að þú vilt kalla það einka rekstur en ekki einka væðingu.
0: Já, vegna þess að einka rekstur er þá, þú veist,
1: það er ekki einka væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á einhverju markaði eða.
0: Já, bara ef við tökum dæmi um höfuðborgarsvæðið, þá sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila. Já. Hún í öllum sveitafélögum á vegum einkaðala. Þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom á sækjaruslið. Nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
1: Sveitafélagi vill reykja þetta sjálft.
0: Já, og ef að...
1: Sest, ég, er núna... dagnes, ég held að svona almenningur ger ekki endilega hennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
0: Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að að leyfa fólki átta sig á því af því að þú veist það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkurborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkurborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
1: reykja það sjálf. Aðrir myndu segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkurborg eigi þetta sjálf hafi einhver tök á því. Ég meina þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndir vilja sjálfur eiga þetta líka.
0: En ég bý í Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa.
1: Allavega kannski tímabundið. Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellækkunar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
0: Já, reynslan er þannig. Ég meina Akureyrarbær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
1: Já, til lengri tíma eru mælingar
0: oft
1: til lengri
0: tíma. Ég skal bara gefa þetta dæmi. Akureyrarbær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum. Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun um það hvað þau heldu að sem sagt það myndi kosta og útboð einkaaðilanna
1: var lægra.
0: 50% lægra. Já. Þannig að þarna sparaði Akureyrarbær sér 700 milljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
1: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma er að það er til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstani og þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verður það kostar þetta sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
0: Ég þekki ekki þessa skýrslu.
1: Það er bara þeir að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú veit, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur til 3 ára því það er einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
0: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
1: Já, mér það vera sjálfsagt að vera valkostur það.
0: En mér finnst svo áhugavert að þú
1: tala... Sjálfsagt vegna þess að tryggingafélögin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta eiginlega hálf opiber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opiberi þjónustu. Að því að bruna trygging við gætu næstu því sagt að það væri eiginlega opiberi þjónustu að því að þú kennst ekki tjá því að bruna trygga.
0: En að mínum allir þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að það er hann einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu er öfu við það sem þú ert að segja. Bæði er sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá er hún mest það sem þjónustan er bóðin út og minnst í Reykjavík sem er meðan á eigin vegum. Og mér erst bara áhugavert að tala, sko, þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni, þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu, en það er bara næri hvergi raunin, þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endar með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Jafnvel þótt að sé sko 1000 sinni starra landi svo Bandaríkin.
1: Já, hvað er sko, leiðir til fákeppni og einokunar?
0: Ekki einokunar, það er það sem ég er að segja. Vegna þess að horfðu á...
1: Þetta er dæmi að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir það til þess að vera 3 aðilar og við komum til markanum.
0: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
1: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þrá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
0: Já, og vegna, sko, ég alveg sammála
1: því að... Það eftirlit með honum og reglur, eða ekki?
0: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtæki markaður og fyrirtækin 2 vildu sameinast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég er að tala um hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunamálum í Íslandi er eitthvað allt annað. en sko þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun þá þú veist vil ég aftur nefna sko sorphirna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirði og það hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
1: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi, ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samningin.
0: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan vinnur.
1: Það er alveg sama einokunum
0: Nei, það er ekki þannig.
1: Það bara einn aðili sem sér sorpið, en það vilt svo til að það reyngar ekstur á því.
0: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu látt til að þú fáir samning.
1: Einungun það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig það í Kópavogi og þannig það í Reykjavík.
0: Nei.
1: Munurinn sá að þetta félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það Reykjavíkuborg sjálf sem rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
0: Þetta ekki rétt hugtakanotkun. Það ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
1: Það einokun gagnvart notendanum.
0: Nei, sá sem að bjóða út sá sem að...
1: Já, þú gerir ráð fyrir
0: hann
1: því...
0: Hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti, þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær
1: ég nefnilega ekki viss að það sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa ég ekki viss að sé þannig
0: ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%
1: ég ekki viss að það sé alls staðar þannig
0: bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í boði þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það
1: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þið sendu inn tilboðin
0: Það ólögmætt verðsamráð og það auðvitað eitthvað sem
1: það einmitt í sorpiruði
0: Það bara, en ég meina ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólöglegt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu að mótfallin.
1: Að þú komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndirðu taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fékk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2,5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynis eftirlitinu að það því stór eld?
0: Alls ekki.
1: Nú?
0: Samkynis eftirliti í Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lámarsvelta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
1: Það eru eins og markaðin lítill.
0: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1,000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
1: Heldur,
0: að
1: það,
0: heldur að það myndi skila læra verið til neytenda?
1: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
0: Já.
1: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
0: Ég get sagt þér að sko markaðinu leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri að koma til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en eða væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko það, sko, ég skil ekki þetta að tala um að sko, það sé vontur neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastu kostnaður, þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
1: vegna þess að samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
0: Það öfugt þau vega stærðarhagkvæmni ekki
1: nóg. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni mun leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem mun fara til neytenda en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
0: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru hundrafalt algengar en annars staðar. Finnst þetta merki?
1: Ég veit að þetta ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko. Nei. Það aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
0: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í hundra sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að stærðarhagkvæmni, lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur og það var síðan gert á stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar flíkur.
1: En nú getur við gert það á netinu?
0: Já, en sko ef þú hefðu gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki ímyndað okrið vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okrar svona mikið.
1: Já, þú getur tekið til þess sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðin að þá hérna eruðu með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svo leist til þess að auka enn markaðshlutdeild sína en þeir tókuð ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum og nú er Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum af því að það er inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta er svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði.
0: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
1: Ég bara svona ákveðan heimildir.
0: Þetta eru bara getgátur.
1: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka þessir englítikar sem er að reka þetta að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
0: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
1: Hvert fer gróðinn?
0: Hann fer til lífið í sjöða, 80%.
1: Já. Þetta er svo, þá er það líka, þetta er alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þeirra að hinbúðin kom haldan í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðlernir ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin er ekki alltaf, þannig að það er ekki verðsamkeppni í matur markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar, að það er ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
1: íbúðir sem ekki
0: selja. Ég er að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta matvörukeðjur, 3-4, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu að þau geta og eru að reyna að verðleggja sig lágt til að halda sinni markaðshlutdeild enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru sko varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala um það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram vegna þess að sko þú talar um hærra vöruverðin í öðrum löndum,
1: já.
0: Rétt
1: Já, stundum leikir mér að ég tók
0: það
1: dæmi
0: alveg rétt, En já. Ef ég fæ að klára, þá eru launin líka hærin í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanbúru við önnur ríki þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi mjög hár, laun mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja líka hærri og það eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
1: Matvaraverð sem lægra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrst og fremst hérna mjólkurafurðu sem niðurgreittar.
0: Já, niðurgreittar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
1: það
0: með hærri sköttum.
1: Ég er að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi, en það fyrst og fremst í þessu tilfelli.
0: Nei, ég er að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
1: En ástæðan fyrir því að innkaupabókin sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi.
0: Já,
1: ekki laun.
0: Nei, ástæðan fyrir því
1: Það er munurinn á laununum ekki þessi.
0: Nei,
1: ástæðan fyrir sífellt vera vísi
0: launum. Ástæðan fyrir því eru tollar. Það eru himinháir tollar á nær alla landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá er sko það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Þetta er sko, þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta.
1: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það langmesti munurinn af því að hér eru vendartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
0: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði er í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
1: Þannig
0: að
1: þið getur tekið hérna útökt á kjúklingamarkanum á hvernig hérna vendatollandi búa til ofur
0: hérna
1: inn í mata.
0: Ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert útökt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifjúkakjöt þar sem sko
1: sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði þar sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara eitthvað fjölskyldubíli
0: á
1: Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars þar sem að drottna yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
0: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðleir og það ég afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tollar á landbúnaðarvörur á Íslandi.
1: Og alla tollar almennt.
0: Já, alla tollar almennt. Mm. Og þetta er í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaðu ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það er vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
1: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sá sem eru
0: til
1: búð.
0: Þú hefur í þessu viðtali bara talað sko gráðu að kaupmanninn. Og það eru rauninni það sem viðskiptarar hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
1: Ég var að tala fákeppni,
0: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á seljaði vöruna og rukkari verði fyrir allt sem á undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
1: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að Bónus var einn svona vinsalasta fyrirtæki á Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maðurinn sem þú varst að lýsa, konan sem varst að lýsa út í búð sem að undar sig á því hvað þetta dýrt allt saman. Ég held að hún viti alveg með tollana. Ég held að hún viti og ég margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, ég meina, þetta búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þannig að ég held að allir sem búa er að þekki þetta svona ágætla.
0: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir síðan aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna sem ég þessi bræðast betur. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslenskum landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
1: Já, en það eru margir í íslenskum landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
0: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
1: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalismar sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
0: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
1: Já, en þeir sem er með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna menta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið.
0: Ég myndi
1: segja
0: sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið, þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
1: Þið viljið sitta inn í grunnskólana
0: Ef við horfum á háskólastigið, þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
1: Og þið viljið það.
0: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
1: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
0: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
1: Og þið viljið að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aldraðandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta rekana eins og hún sé fyrirtæki á samkynningsmarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir þetta ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þessi einkavæðing
0: Ég meina horfðu á háskólastigið, þetta sé besta dæmið Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður við stofnuðum einkarekinn háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamískara umhverfi fyrir fólk að starfa heldur en einokun.
1: Já við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
0: Já ég
1: hef stærðarhagkvæmninu sem að var um sameiningu svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
0: Ég hafði miklar efasemdir þetta.
1: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand, eins og þú varst að lýsa.
0: Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala, þá hugsa ég þetta líka eins, að ef að þetta hefur engaðilar, þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leifst þeim að sameinast. Vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja mynda starðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri. Vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar. En í tilfelli Landspítala er núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
1: Já, þannig að við fórum og langt í hérna samlegar áhrifunum.
0: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
1: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vega hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
0: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það er að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu. en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að
1: til hvers?
0: Til að fá verðmæti fyrir, fyrir þá sem búa hérna og já. Greiða skattana.
1: Það áfram að reykja bara af ríkinu?
0: Já, já, en ef þú ert komið með verð á, á bréfin og ert komið með...
1: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
0: Ekkit, nei, nei, þá bara ertu komið með samkemmisett aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverju fyrirtækisins.
1: En Landsvirkjun sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
0: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og að greiða mjög háa vexti að því. Og
1: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
0: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
1: Og Landsvirkjunum hefur borgað gríðalan arðin í ríkissjóð.
0: Já, sérstaklega á seinustu árum, það var þetta engin arður fyrstu árin, skiljum, sko, en núna arðsemin aukast og allt eru þetta endurspeglað í útboði.
1: Já, þannig að verðið á þessu 30% erði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum, að þetta svo traust fjárfesting, það eru bara langu tími sem erði, en á endanum eftir 20 árum þá ríkið alveg í sama stað.
0: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
1: 22 ár,
0: og hefur geta nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunu sem það fær við sölu á hlutnum.
1: Já,
0: við, það ekki svo sá hlutur standi í stað.
1: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmi
0: að... Fekk ekki opinbera sko hátt í 80 milljarða fyrir Símann og hann að...
1: Þátti að fara í Landspítala.
0: Og hvert er markaðsverði félagsins í dag. Veist, þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Þeir og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberu
1: rekstri. Nei, ég bara benda á að það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á, á ríkisfyrirtækjum að við höfum að geta nýtt fjármunina í eitthvað annað sem er betra en það við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og
0: já.
1: Ég með, hvað fáir peningarnir í þig?
0: Greiða niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberaðar ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andur í þessara salna í það, vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkvort til að lækka skatta, sem ég myndi kannski heldur vilja, eða auka tilfæstlur eða styrkja velferðarkerfið, eins og þú myndi kannski frekar vilja.
1: Byggja upp húsnæðiskerfi? En að auka, hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
0: Já, já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem er meira næga fjármunir til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
1: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skattlutvall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
0: Það er ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja
1: Eða borgar líka útsvar?
0: Já, já, tekjuskattur og útsvar, ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur.
1: Já, því að við tekið Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann að vera að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumir sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur að hann var að borga með minnir að hafa verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
0: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem er með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þeir þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
1: Notaður meira eru
0: hvað? Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eigi það í persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
1: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
0: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
1: Nei, býtu, þetta er hvergi í heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að, að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
0: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti.
1: Vegna þess að sko... Þú verður refsa þeim sem að vinna mikið.
0: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá og þá viljum við sem samfélag að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum
1: þú vilt það, ekki við
0: já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti
1: þannig
0: að býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiði til betri lífskjara fyrir alla
1: en sá sem með hálaun þú vilt ekki betra sömu rök að það sé hvernig viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þrepi sem hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægður með að fái mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
0: hann ekki fá þar, þær eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjuskattur sé miklu lægri en skattur og laun það stendst ekki skoðun vegna þess að
1: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningunum á fyrirtækið og skattlægningu hans það annars við að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli ekki viltu leggja það til að, að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skatta það.
0: Tvímaralaust.
1: Já, og það er það borga sína skatta.
0: Já, en fyrirtækið
1: þegar það borga síðan út, eigendur, þá er það algjörlega ný.
0: Þá er aftur skattur.
1: Það er ekki fyrirtæki er sjálfstæður skattaðli.
0: Rétt.
1: Já, en fyrirtæki,
0: já, en við erum sko, fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman laun sem sagt, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur ekki satt

0: magnaður.
1: Þá áttu að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
2: Já, ég að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar búinn að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það samanburðurinn sem þú vilt gera. Það rétti samanburðurinn.
1: En þetta samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins að það þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta eitthvað svona furðuleg hérna, kenning sem orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé eitthvað hérna, fullkomi réttlæti en það hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
2: Þetta svona víðar, hvað mennur þetta ekki sér íslensk kerfi?
1: Skattkerfið ekki búið til þannig að þessi samingi þannig á milli. Samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
2: Jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjur og launþega.
1: Þetta verið til í umræðinni hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá er hvergi þetta samhengi, þannig að menn ekki að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala um sig eitthvað eins og gullin regla.
2: Hvað, þetta er réttlæti sem þú talar um? Þú byrjar að nefna fjármagnstekjanda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
1: Já.
2: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
1: Ég tók dæmi og spurði því hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna tekið dæmi á honum hann með lægra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520.000 á mánuði. Er ekki eitthvað að ríkinu?
2: Þetta er ekki rétt hjá þér.
1: Þú vilt hérna taka
2: fyrir launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%.
1: Já, þegar þú tekur fyrirtækið þau samerja með.
2: Já, ég meina fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar í verði. Þú greiðir 20% af því og svo að það þarf að taka út, þá greiður aftur 22%.
1: Þú vil hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að það eigi að skattleggja.
2: Nei, vegna þess að þetta býr til hvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkanum.
1: Svo telur svona, að peningandi sem betur varið í höndunum á Þorsteinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu?
2: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaður...
1: Hvers vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki?
2: Sko, efnamiki
1: fólk
2: ekki efnamiki, sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin, það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættari, þá eru þau að búa til verðmættari og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti. Þannig að þú vilt hvetja þess aðila til að endur fjárfesta og halda áfram að gera vel.
1: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteinn Má vegna hann fer betur með peningana heldur þú opinbera þar sem að við myndum nota þetta til að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira, að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum, að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 krónur.
2: Ef við erum að tala hann, þá er hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall, hann með hærra skattlutvall. Ef við erum að tala Samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til endurfjárfesta og búa til ný verkefni.
1: Þú tekur alltaf saman skattinni á Samherja og leggur það á skattinni.
2: Ef að þú nefnir einstakling, þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings. Þú getur ekki nefnt einstaklingin og sagt svo skattlutvalli bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármunni.
1: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við að hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja.
2: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara... Þetta er bara, þú veist, þetta er bara eplum móti eplum.
1: Hefur gaman að þessu?
2: Herru, já, ég mjög gaman að þessu. Ég ætla líka að gefa þér bók sem er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
1: Það er verið að reka eftir mér því að það var að koma annað efni hérna.
2: Gjörðu svo vel.
1: Takk. 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum.
2: Já.
1: Takk fyrir. Þannig ég er að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
2: Já, það hljóma bara mjög vel.
1: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík.
2: Einmitt.
1: Sem að og okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pex og svona.
2: Já, já.
1: Við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
2: Já, ég held að við getum líka afmarkað.

0: taka við tiltekin sko umræðefni eða þannig og fara þess að dýftina.
1: Einmitt, gerðu það.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, heldur koma hérna seinna, en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi. Og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna með tilkomu netsölu. Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðlanefndar tengt áfengismálum sem sagt og hann komin hingað talsmaður samtakana Árni Guðmundsson. Ertu velkomin Árni.
6: Takk fyrir, takk.
5: Sko ég ætla að ræða hérna dáltið áhugavert mál.
6: Já.
5: Skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu?
6: Já, ekki þetta kríja út, bara ég bara...
5: Með vísan til upplýsingalaga?
6: Já.
5: En allavega þetta hérna, hér aldurs eftirlit. Niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar að beðinni embættis landlæknis og hérna, við ætlum að ræða þetta eftir.
6: Já.
5: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru.
6: Já, kannski fá aðeins að setja inn í, sko, ég sá nefnilega að það mjög góð fyrir þá sem áhuga á, það var þannig að landlæknisembættið gerir umsögn um frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri um að heimila sölu, áfengisugtum allt deila, en ég sölu, smá sölu.
5: Já, Gríms hérna, þingmanns
6: viðreisnar. Og þar rakið augun í, sko, að landlæknisembættið hafði, ég held ég bara fram að sölu fyrir komulega væri, sjölu fyrir komum að vera ábótumvant og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur okkur gögn á bak við það. Já. Og á þeim fórsundu þá skrifaði í landlæknisembættinu bréf með til lítil uppsýnglega óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fekk síðan í dag.
5: Eða, já, fjast hann bara í dag?
6: Já, gær, réttra satt gær.
5: Já,
6: þannig að því sé öllu til að
5: haga haldið.
6: Já,
5: einmitt. Við ræðum þessa skýrslu betur eftir, en sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum. Vegna þess að áður en við settumst þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á hann að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir foreldra samtök gegn áfengisauglýsingum að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar. Hverjar eru sakir rúf, segir þau?
6: Ég sko við erum að sko það var þannig að það var þessi dómur sem fjöllum daginn gegn smáríkinu um það að þar fær fram ólögleg starfsemi.
5: Já.
6: Og það er bara mjög afdráttarlaus dómur, hann er bara mjög skýr. Síðan það þannig að við fáum sko, mikið fjöld ábendinga þessi samtök, foreldrasamtökin. Og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar á það í ríkisútvarpinu, í RÚF, væru auglýsingar meðan annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt til ólöglega starfsemi.
5: Já, eftir að dómur fellur.
6: Eftir að dómur fellur og þá fáum við að hugsa sko, RÚF hefur auðvitað einhvers konar skildur til að fara eftir lögum í landinu, ekki bara kannski
5: lögum. Skildur maður
6: ætla? Já, og auðvitað síðfyrirlega skildur líka og eru auðvitað svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
5: 10 milljarðar á ári.
6: Já,
5: Í tekjur.
6: Þess vegna veltum að fyrir sig sko eða búið að dæma þið fyrir ólöglega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólöglega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér heldur fullt af fólk sem senda okkur ábendingar þannig að það var til þess að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út á svo bréf formlegt erindi um þetta, það sem við spurðum um þetta og skoruðum auðvitað rúf að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt 0,0 dótari sem ekki til eða kannski eitt brett einhvers staðar uppi í Breiðholti eða Eskifirði eða hvar sem það það sem sagt vera að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hennar áfengu og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhvers staðar og í einhverju tilfellum þetta greinilegt en í öðrum tilfellum ekki þá vorum við að skora á stjórn rúf að hætta þessum vitleysisgangi að taka augljós útisnúninga úr skýrum lögum og siðferðilegum boðskaplagana sem einhvers konar alvöru auglýsingar. Þetta auðvitað við lifum í síðu samfélagi og við erum greint fólk, flest okkar og við sjáum alveg tvískinnugin í þessu rúf á auðvitað að vera í fararbroti ekki bara lagalega, heldur siðferðilega líka.
5: Þannig að ég heyri að þú gerir greinamenn á því hvort einhver tveggja manna fjölmiðill sem að hérna, er að reyna að stunda einhverja blaðamennsku og teygir sér langt siðferðislega í auglýsingum hvort hérna sá fjölmiðill er að flagga einhverjum áfengisauglýsingum eða ríksútvarpið.
6: Já, engin á bara að gera sko, þá engin að það er til mér aldrei reynt á þessar fyrir lögum þessar 0,0% auglýsingar. Það allt myndmál, allt talmál, bara 1,0,0 í restina og það tekið sem létt bjórsauglýsing eða ekki áfengi. Ég held að allir fjölmiðlar sem eru á alvarlegum nótum og starfa einhvers konar heilindum eftir einhverjum dæmi, þeir eiga auðvitað ekki að taka þátt í því að auglýsa öðruvísi heldur en það sé löglegt eða einhverju tvískinn og setti, Það þetta spurning sko ef við ætlum að vera með samfélag sem tekur ekki sko siðferðilegan boðskap laganna til greina. Þá erum við komin í svona eitthvað alveg grjótart eitthvað svona lögfræði setninga og málfars og eitthvað deilur það hvort að hitt sé þetta hins í.
5: Og vekur furðu margra og þar á meðal bara mín. Ég var nú einu sinni starfsmaður úr sko. Mm. Þetta var nú svona gamaldags menningastofnun sem tók nú ekki já. Áhættu sko.
6: Já.
5: Þetta eru einkennilega breytingar sem hafa orðið þarna.
6: En það líka bara hvort það sko, það líka annað þessu sko, ég líti alltaf á rúf, fremstu skildu rúf eru gagnvart almenningi.
5: Já.
6: Og mér finnst það bara í, eins og í þessu máli að sko, það getur vel verið, ég veit ekki, það getur vel verið að það hafa verið einhvers konar meðvitundarlega svo auðlýsingast og auðlýsingadeild rúf. En ég, sko, það verður bara að vera alveg standart hjá Ríkisútvarpinu hvað þetta varðar.
5: Og þú ætlaði að láta reyna á þetta með þessari kvörtun, þessari kæru til fjölmiðlunefndar taka þessi langan tíma
6: Nú veitum það ekki maður sem við sendum bara erindi og eitthvað svona og hérna og það var alveg augljóst sko að fólk var margir voru bara mjög hiss á þessu og í raun og veru og það sem það alveg ég meina þegar að búa að dæma starfsemi ólöglega þá hlýtur það einhvers konar ávísun á það að starfsemi sé ekki auglýst í fjölmiðli allra landsmanna.
5: Manstu textaskilaboðin, manstu hvað að segja í auglýsingu?
6: Nei, þetta var bara opið klukkan þetta og sala þetta er einhver svona auglýsing. Sko,
5: afgjöfslutími.
6: Já, afgjöfslutími og eitthvað svona dæmi og þetta var bara eins og hefði ekki dátt sér stað.
5: En í dómunum segir?
6: Algjörlega ólögleg starfsemi. Þess vegna held ég líka að því að dómurinn svo afdráttalaus, hann svo brjálæðislega skýr að það engin vafi og þetta eru þetta áfengissalar Íslandi búin að fatta en það voru þeir komnir í útvarpi í fjölmiðlega kortir eftir að dómskvanning var og þá byrjaði sama mantranum það að lögin var úrelt og nútíma væri komin og það þetta breyta lögunum og þá var fara að peppa upp þetta fruma sem að Grímur Grímsson settur í forsvar fyrir það að leyfa smásölu áfengis í gegnum net eins og það sé eitthvað sko sérstatt form, það bara venjuleg smásala sem við verið að leyfa 16. og 17. skipti sem það frumvarp lagt fram þreyttasta frumvarp þingsögunar og svo fara menn auðvitað með þessa möndur sko að þeir séu með örugt sölukerfi rannsóknir sína og svo ég alveg viss það kemur ekki neitt óvartlum þegar þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulega er handónýtt að þá ég alveg viss að landlæðsembætti og fleiri fá bara alveg hellings alveg fræðibréfum alls konar sko kærir út af því hvernig embætti vinnur í þessum málum og slíkt og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim hann vinnur bara eftir ákveðni bók það kalla leikja fræði áfengis innanins og hún þessi við burðum vinga hvort svona máli eru náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
5: rifjað aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dómunum af hverju þessi netsala er ólögleg
6: sko netsala er bara eitt form smásölu. Og það er bara mjög skýrt í áfengislögum hver má selja áfengi.
5: Og töfur.
6: Já, alveg það bara þetta er hverju læsri mannesku ljóst.
5: Þannig að ég get gengið inn á veitingahús og fengið mér hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta nein lög því að veitingahúsið má selja mér
6: það mér
5: glas já. Á hvítvinni.
6: Já, það veitingasala.
5: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað Nei. Fyrirtæki eða hringt eitt hvert og sagt skuklið til mín einni vodkalóðsku.
6: Nei, eða farið inn og sótt á lagari, svo þetta kallað.
5: Eða sótt á lagari.
6: Sem lagari er þá vestlun, til dæmis, og eitthvað svona.
5: Af því að hér er einokun ríkisins á þessu sjöfum.
6: Ég sko, þetta er bara, þetta er hérna fyrirkomulag sem er, þetta er bara fyrirkomulag sem er tíðkað meðlan sem skandanum og hefur virkað.
5: Forvarnamódel.
6: Algjörlega, og svo getur maður, svo, já því ég var að, ég rakst einhver gögn um daginn eða einhver umræðu, ekki gögn, þetta var einhver, vera að skrifa einhverstarum, einhver úr áfengisinnanum að skrifa einhvers konar lýðhelsugrein og þá rak ég augun í því þetta var allt tölur sem voru svona mjög sambærilegar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég að vantaði Danmörku og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst alla sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko
5: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku
6: Já sko algjörlega og þetta er það sem er í þessu sko það er auðvitað viðskiptahagsmunir sem eru mjög sterkir og þetta er alveg brjálaslega fjársterkur bransi áfengisinnáðin og eyðir alveg brjálaslega peningi að normalisera neyslu, auglýsingar og annað slíkt og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það sé ekkit, það ekkit vafa að dríði því, sko, ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbíðstofnun hefur svona þóldi kortlagt hvernig þeir vinna, þá eru þeir alveg eins og gráfi kettinir í þingi að reyna að áhrif á þingmenn. Af því þeir vita að þetta er algjörlega þetta mál með, sko, sem núna búið áfriða til landsettar, það breytast enga forsundur á leiðinni. Ég held að landsettur geti ekki komast inn einnig annar niðurstöðu. Með reynd að draga inn í þetta alls konar eftirlýstofnanir, með reynd að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hefða engin tengslu í þetta mál sem slíkt. Þannig að raunveru menn sko, eru móðir núna og nú varum við þetta áfall fyrir þessa menn sem hafa þessu mikla tekjur persónulegar og enga hagsmunni. Að nú er þessi deildi, þarna er komið tapskilur, þá förum við bara annað. Og þá var allt í einu fyrir að dúkka upp þetta frumvarp sem er sko 17. og 18. útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi. Þannig að þú sleikjafræðin er klár, það er bara spurning hvort að stjórnmálfólk stendur í lappina gagnvart sko sérhagsmunum með þessum toga.
5: Það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi, heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæi sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en það þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en hérna En ríkisútvarpið, sko, þú ert minnast á þennan þáttarnaðum daginn eftir að dómur fellur.
6: Já, já, já.
5: Ég var einhverstaðar út að aka og ég bara, það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið.
6: Já.
5: Og maður hérna bara, fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi, eins og ég nefndi hérna í upphafi, hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjörbreyst á skömmum tíma.
6: Já, já. En fyrst þú nefnir þetta, sko, það vakti mikla furðu. Ég hlusta á þetta vita líka hann í ríkisútvarpið daginn og nú er alltaf ríkisútvarpið margi þættir og fullt að góðu dagskorgjara fólki þar.
5: Já, maður ágættur að taka það frá.
6: En sko fyrstu svona tíðin það svo voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvæningu og þá fullt þú áfengisínanins, reyndar ekki sá sem að dæmdur, komin í útvarpið. Og hann rantar um þetta í svona tíu myndu kortir bara þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við áttu nelta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
5: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði en það bara hefð fyrir því að við hömpum blaðamenn hampa fyrst málstað þess sem hefur sigur og þarna var svo
6: ég fórum mitt spjallan á daginn eftir af því að þetta gerum við yfirlt athugasemdir ef okkur vist á halla sko en það vital fórst mest í því að elta uppi einhvers konar sko hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja það oft staðrættir og þá fer maður að elta upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram og það ég get alveg deilt með þér við höfum þetta gert af og til athugasemdir við Ríkisútvarpsmiðum til dæmis ég held að sé ég hef enga vísindalega könnun á bak við það ég held að sé ég vil þannig að við sem erum í forhöndum við erum alltaf að elta sko sérhagsmunaaðila þetta bara torg þáttur sem var í fyrra þar eru sko þar eru tveir eða þrír fulltrúar frá áfengissölum síðan yfirsálfræðingur S.A. Og svo var bindindismaður og það var eiginlega enginn sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þar fyrir fram þannig að ég sko því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinaviskar stöðar gaman að bæði fréttum og umræða þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið þá alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi á öll, ef það einhver umræða þáttu þá bara fullkomi jafnvægi og það í raun og líka oft þannig að fólk eru auðvitað spurt kritíska spurninga hvorum með þessi . Og það hefur líka sko auðvitað verið þannig að sko að það eru auðvitað hlutur skíksjóttar sem svo upplýsa eða fjölmenna bara almennt
5: heldur betur
6: og þessna,
5: almanna hagur, almanna heill, almanna hagsmunir
6: já, þessna höfum við sagt að ég sjálfur sko það ákveði rýmiti framfara
5: það rýmiti framfara
6: já, heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhvers staðar sem á að hafa einhverja þýðingu
5: og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprúttsalana séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðarsjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprúttsalunum aðhald það ekkert eðlilegt við það við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðhelsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprúttsala var telt fram gegn sjónarmiðum
6: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljós þótt undir sig að skýra sín sjónarmið þannig að ég, það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra hliðina hallæði og brumra
5: Stefán Jón Hafstein minn gamli yfirmaður á fjölmiðlunum, þú sem stjórnarformaður RÚF, þetta ekki Ríkisútvarpið sem ég held að margir landsmenn vilji hafa. En hérna landlæknis embættið það hins vegar við getum kannski sagt að það standi í lappirnar.
6: Já, alveg fullkomlega.
5: Er það ekki?
6: Jú, það bara.
5: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í góðri frétt það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stephensen og þið voru tveir að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náða panta áfengi í gegnum svona netsölu. Hann Ólafur sem fyrir hérna, með hagsmunni atvinnu reikenda að leiðaljósi hann bara sagði stelja að það veri rangt. Hann staðhafði að öryggið við afhendingu, aldur sem sagt takmörkin, þau veru fullt eins virt hjá engasbrúts sölunum eins og hjá átfæðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég að hann hafi gefið í skyn að það geti verið allt eins líklegt að fólk kemist frekar út með áfengi frá átfæðferðbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
6: Já, þetta, og það er sorglega veit að þetta er enga nýja frétt fyrir okkur sem eru mjög fórhaldum. Þegar sem við erum búin að fá sko að því nú erum að geta þetta ekki, við erum bara að reka samtök og erum í reymingu sem eru að berjast í fórhaldum og allt þetta fólk sem eru í fórhaldum og við fáum þetta fullt að skila bóðum að þetta eru bara nákvæmlega það sem við vissum en þetta er kannski að mörguleiti bara í við verra ef eitthvað er.
5: Sko það var, sendur listi 21 verslun og hérna það eru gerðar hvað 30 kannanir Er það ekki?
6: Þetta er fyrirtæki sem bara, þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í svona huldu könnunum, hluti af alþjóðlegum fyrirtækjum, en það sem er svona megin fréttin í þessu er það, að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki um einskilur ekki, einhver láta votta með já eða nei, einhver eru með rafræna vottun, en þó það sé rafræna vottun, þá er það þannig að það kannski unglingur sem aðfindir áfengið.
5: Það ótrúlegt. Þetta eru kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi. Hvað var það rafrænu skilríkin? Það var niðurstaða könnunar svo og spurt var rafrænu skilríki í 5 af 14 netverslunum.
6: Já, já.
5: Sem bara í 36% tilfelli.
6: Já, já, einmitt.
5: Þannig að það sýnir nú bara...
6: Ég sko, þetta bara, það er sorglega að það verðum bara að segja þetta allan tíman.
5: Já. Og svo er hérna... Af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafræn skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldur staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri. Bara svo þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og afgreiðslumaður spurði mig ertu orðinn tvítugur og auðvitað sagði ég já og slapp með mitt bús út 19 ára gamall. Þetta var ekki mjög vísindalegt.
6: Nei.
5: Heyrðu, og svo er hérna að sko afhendingin
6: sko þetta er það eru krakkar að afhenda krökkum
5: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
6: já. Og hérna og svo er líka annað þú getur verið sko eins og það er gert þá er bara einhver út í bæ sem vottar ef þú fer í kemur rafnarkerfið þetta þýðir það þeir sem vilja að selja áfengi til barna
5: já.
6: Þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf um leða ekki um vottunarmerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabili voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki rafræn skilríki sem nýttust
5: einhver tíma það er að kaupa núna fölsu skilríki
6: þetta var
5: segja mér sko. Yngstu börnin á heimilinu mínu
6: já, það gekk alveg kaupum og svolum en sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt það er algjör fyrra sko
5: heldur betur þetta náttúrulega svört
6: skýrsla. Hún alveg kolsvört að skýrsla það bara ekkert flóknar það
5: og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði
6: Já, sko, raun og verið er þetta bara ástæðan fyrir ég fyrir að gefa skoðumir það ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala um áðan. Það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar um að leifa smásölu áfengis að þar heldur landlæknir því fram, embættið, heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu. Og þá fer ég á stúfun og segi hvað hafið fyrir skur því? Og ég veit að landlæknisembættið það skrifar ekki kommu eða bókstaf á þess að eitthvað á bakviða. Og þá heyri ég af því að það sé hafi verið gerð hana könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljósu upplýsinga laga og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum á einhverju svipum fórsendum.
5: Einmitt, við ætla bara að vitna aðeins síðan að texta frá embætti landlæknis ef framkvæmd aldurs eftirlits er ófullnægjandi kann það fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum lagana að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75/1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengis.
6: Já, það bara slis.
5: Kjarnimálsins.
6: Já, algjörlega.
5: Og það, tínist út um allt.
6: Já, fyrir þetta hansko landlagsjöfbæti er bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velferðisjónumir sem samfélagi er sammálum.
5: Einmitt.
6: Og hérna, þannig að sko þetta er alveg, við vissum að þetta var ekki, við vissum að við var pott og brotin, en ég hafði ekki alveg fantasíu það að fatta þetta væri alveg í lamasessi.
5: Þetta mölbrotið, sko.
6: Og líka allimist bara að afhendingastæðir eins og einhver olíufylgur með afhendingastæðir, það aldrei spurtu skilríki þar. Eða fyrir einhver dropp og það aldrei spurtu skilríki. Það einhver stær eru vélmenni sem afhenda áfengi. Og ég meina, ekki taka þau lífsýna fólki. Það þá sem leikur tilvísnu og góði. Það sem þarst eitthvað að sýna að ég kann ekki tanglilega útlutun á því, sko. Og svo kannski sumir aðilar halda fram að áfengisveslu ríkisins á þessi sérstakur talsmaður hennar að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi. þeir eru með skilríkjæftlit það sem er senda blínt 20-25 ára einstaklinga sem eru kaupa áfengi hjá áfengisverslunum og ef þeir eru ekki spurning skilríki þá var það náttúrulega bömmers fyrir verslæðinnar en það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þeir selja áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram það eins og sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftirlit en það sko Þannig að þetta því miður sko og þetta komið það hefur engin það engin pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulag það ekkert
5: Finnst þér ekki skrítið?
6: Jú og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur við sem erum að vinna í forvörnum og eitt sem benti á það í skrifum til okkur daginn eitt sem hefur verið öllu í baráttunni og tjásill með smikið á heima síðum okkur hans lít að hann viðkomandi sagði bara er ekki þarf ekki bara að opinbera rannsókn á öllu sverli hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrkomna áfengis sem kemur upp fyrir 6 ára rúmlega hvernig í ósköpunu getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að segja að það þarf eiginlega bara réttast að þetta óskaða opið rannsóknar og því hvar í ferlinu er vitleysan
5: ég held sko að teórían á bak við þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmuna og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úr að tala rísosarnir eða tækin sem áfengisiðnaðurinn hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafi einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsjólanum
6: Ég sko það er alveg það oft
5: það sé í kjöldu
6: Já, það er eitthvað í svo þetta bara að svipa eins og núna höfum við verið líka að gera mikla atsvarsmyndi við nú eru konar tilslaganir í áfengsjölu og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strangul össrönglu og það var allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsaði til að þetta ömulega mál í Vestmanni það sem einhver í stúkunni æpandi á einhvern leikmann nýðyrðum og þá segir félagi við þurfum að gera einhver ráðstafanir í þessu og það þá að ræða við viðkomandi mann sem svona óviðkomulegur þegar kjarni mál sem þetta þá getur verið að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona uppákomur þannig að þetta svo mörgum plönum sem þetta unnið fátæk íþróttafélög sem þó njóta sko 90% styrkja og hið opinbera byggir alla þessa velli styrkir íþróttahreyfinguna alveg með gríðalegum fjármunum árlega milljarði þeir virðast halda það besti vinur þeirra sé áfengisframleiðendur sem komum með einhverja bjórdóllur að selja þeim á litlu verði og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta við sér sko ef bolta í þrjóttu samfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasambandi áfengisbransa þá þarf maður líka að fara aðtuga það hvort að við eigum að styðja að við koma til starfsemi með opinberu fé ég fagna einhverja einustu krónu sem fyrir æskulis við íþróttamál og uppbyggju æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi boltaíþróttafélög hafi algjörlega brugðið skyldu sinni
5: Fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþróttageranum sem ég þekki vel til að maður kannski fekk bara fría umfelgun að maður vann eitthvað britsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko. Núna seinni árin þá er eiginlega alltaf áfengi í verðlun og það augljóst að sko sprútsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
6: já.
5: Þetta eru ókeypis verðlun sem félögin fá og sko bak við tjöldin þá verið að gefa og gefa og gefa og gefa og að fá frítt áfengi finnst Íslendingum dalti spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt út í búð
6: já.
5: Í þessu landi og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar
6: og
5: það eru bara margir sem að fá frítt áfengi og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þessa að halda áfram að fá frítt áfengi
6: Það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting það rosalega góð við félögin það eitthvað svona vera að sponsa því að félögin eiga svo bátt og við erum svo góðir sko þannig að félag eru upphefa sjálfan sig þetta svona svipað eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmið það til þeimis bara Nixon til dæmis talandi svona, hann vildi ekki vera með mynd í restina því hann var svo spiltur fósetti en þegar íþróttar hefði ekki stilli sér upp á mynd með áfengisbransunum til dæmis bara þegar eru komna auglýsingar á svo leikvelli það sem er, þá er þetta orðið bara hluti af þessu umhverfi
5: já,
6: og hvernig með læðast inn í svona og það, hvað betra heldur að samsarfi sem góð íþróttastarfi
5: já það búið að sko að renna öll mörk
6: já,
5: til
6: já,
5: færast, og færast til og renna saman
6: já og það er alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun einhverja sem hafa sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sér til og fara í gegnum við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálu þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru orðin óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksin 60-70 árum eftir að búa sanna tengs krabbameina og reykinga þá sá tópasinn og það var ekki sko, alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálunum til dæmis og hvernig við erum líka missa nikotínmálunum höndunum núna það er bara orðið þannig að það sem ekki ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings
5: og hættan á að lýðhelsa bara fari niður
6: Já, hún bara komið þangað og það, já, þú sér bara til við, sko, það bara allir stundur rækta hérna það reyndar ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstu, menn það er þannig að það eru öll merki á rauðu og þessna verðum að líka að gera sko, því að nú voru bæjarstjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar, en þá verðum að við það líka að gera kröfu til þess að þeir sem eru fullra á fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa og vila og díla alls konar leyfi meðal annars áfengisleyfi og annars lit að það bara fólk sem verður bara að standa í fæturnar í þágu almennings það bara einfaldlega þannig
5: bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að svona, 5 af 14 netverslunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með volt sendlana sko
6: já.
5: Að áfengisalan eða viðskiptin eiga sér stundum stað í bílakjöllur
6: já, þetta sendur hversu mér
5: já og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldur þeirra sem tóku við áfengi
6: Já, svo það kemur reyndar ekki fram í skýslunni þessari en við höfum fengið ábendingar frá fólki fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær fólk sem er sem sagt á ættingar sem er gjör veikur af alkoholisma sem höfum fengið bara í döðadrukna ástandi afhent áfengi bara við dyrnar og það ætlum við sér í líki lögum þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengis áfengi og það alls konar svona sko þannig að
5: þótt að liggi eigin saur og þvægi og ælu
6: ég bara þú veist svo framlega svo borga fyrir sendingun og allt þetta og þessina er ekki sko það er ekki það var dóldi einfalt þarna í vitali heimildinu þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum alltaf bara skamma sendlana en þú mátt ekki börn meir ekki aðfænt öðrum áfengi alveg sem að kosti krefja þann sem eru aðfænt áfengi um skilur ekki og þannig að það er sko eins og við erum að tala það er alveg stórkostli þrými til framfara í þessum málum
5: Þetta er sláandi hérna skýrsla sláandi umfjöllunarefni við erum búin að ræða þátt ríkisútvarpsins sem að skildi ætla að stæði í stafni gegn svona skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það er ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk get ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
6: Já.
5: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
6: Það er ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengisölum og
5: það
6: hefur ekki verið. Ég meina þeir sem vilja ná sér áfengi hafa mjög einfalt að það mjög einfalt að gera það.
5: Það er það ekki. Og við sem eigum börn, við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
6: 20
5: helst ekki fyrir 25 því þá finnst framheilin búin að þroskast þannig að hann getur orðið fyrir skaða fram að því
6: Já, ég meina þetta líkur allt fyrir sko en þetta er bara, þetta er dóldið sérgenileg samfélagsról verðum að segja
5: heldur betur
6: og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst að drífið áfram af einhverju sérhagsmunum
5: Við höldum áfram að vera fúlukallandi
6: Já, það neini það bara, þetta er bara það þarf bara ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka
5: Gerða ekki fyrir komuna Árni.
6: Svo leist, takk fyrir mig.
5: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt nýrkafli eftir andartak.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Já, verður við ætlum að ræða skólamálin sem að margir heldur að yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastjórnar kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafjörunum, ríkirekur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið, en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra, Ingu Sæland, sem virðist ætla að keyra í gegn töluverða miklar breytingar í skólakerfinu og kennara sambandið og margir kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið, kannski ekki ígrundaðar breytingar, heldur svara við einhverju svona, já, ég veit ekki hvað getur kallað það, svona skólamála umræðan sem hefur verið undarfarið misseri, soldið harnandi, fyrir mikið fram í mokkanum, knúin áfram soldið að viðskiptir á því og fleirum, og margir taka þátt í. Við erum hérna að koma með skóla, kennara, úr framhaldsskóla, sem er garðaskóli.
8: Nei, úr grunnskóla.
1: Og,
8: Garðaskóla sem grunnskóla, eða unglingaskóli?
1: Unglingaskóli, það efri hluti grunnskólas, Ragnheiður Steffensen.
8: Já.
1: Herði, ég fekk því að því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala þess að umræðu, því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna, við sumuleiti veltum að fyrir sér, hvort það sé getur að ná botn í þessu með þeir að skilja hvað knýr áfram umræðuna, frekar heldur en að skoða einstök mál sem að er deilt.
8: Já, sko, að ná botn í hvað knýr hana, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð, en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvað það sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum, hana hátvirtur menntamálar á þegar að hérna við erum alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbinding núna að einkunnakvarðanum
1: hún ætlar að breyta því sumar
8: ég hérna áttir að sjá það en hérna en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar og það í rauninni þar sem bjátar á þar segja að það var búin til hérna að skrifa ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að í rauninni á mörguleiti gott tæki gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það hún sleppti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn Það sé hversu í náminu. Þú veist hversu langt á skólinn að fara? Til dæmis hvar hittist grunnskólinn framhaldsskólinn? Þú veist í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í stærðfræði til dæmis. Það stendur bara mjög einfalt opið markmið. Og er raunin allra uppfyllir þetta markmið. En það bara fer eftir skólum hversu langt þeir vera að kenna og svo framhaldsskólinn að taka við þessum börnum. Og þau eru öll stödd á mismunandi stöðu.
1: En var það ekki álitið vera eftir svona verð að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
8: Jú, það er mjög mikill eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði eru náttúrulega að vera að kenna í grunnskólanum, það stóra þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að ég vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag íslensku fer hnignandi það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínum skóla íslensku einkunnir fari lækkandi og alls konar svoleiðis.
1: Teknu tilliti til, það ekki kannski margir.
8: Og námsgagna.
1: Innflytjendur í Garðabæ.
8: Nei, það svona, ekki, það hefur aukist, en hérna, og orðið töluvert í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis. En hérna, en það raun ekki heldur, það bara íslensku umhverfið. Ég ekki talandi um útlendingana sem að flustinga, heldur í rauninni bara, þú veist, þegar ég var alast upp, þá var skilur alltaf útvarpið þegar maður verið að búi til matinn og það var ekkit nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatíminn kom fyrst, þá var alltaf íslensku. Nú hafa nemendur ekkit íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði, það þarf bara kennan í rauninni. Orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni.
1: Og getur skólinn gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólinn komið í staðinn og redda því
8: Sko þar þurfum við auðvitað bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagna framleiðsla í landinu engin það eru reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku við höfum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforði var kendur og lögð fyrir próf og svo voru orðaforðin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, þá, við höfum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég er búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru það sem sagt, þau eru miklu betri í ensku þetta, við erum ekkert
1: að voru áður.
8: Já, við, það ekkert alltaf fara til fjandans eins og stundum að tala ég meina, ég satt í morgun og var að læstra að prófa drengi og ég meina, þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa því þeir eru ekki með orðaforðan
1: það bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég ætla aðeins að spyrja það sama aftur, að því að segjum að, sem eru auðvitað rétti á þér, að hérna að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur var áður. Er það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsumhverfi sem lifi í.
8: Þetta þarf að þetta vera samfélagslegt.
1: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
8: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
1: Setta útvarpið í gangu fyrir
8: mannagjörði. Já, og líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar er svo mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft held ég, nú geti ég ekki fullert, en held ég að er svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningum. Og þegar meðan að börn er á máltöku aldrinum, að þá auðvitað átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug. Og þar erum
1: líka... Sem fóreldri.
8: Og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki. Það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega.
1: Stórluta menntunum fyrir fram í heimahúsi. Heimili?
8: Já, en það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinu málþjálfun í leikskólunum líka
1: Er það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báðurni í útvinnandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
8: Sko, nú spyrðu stórt en já. Hérna
1: ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það er breytingatími og þá leiðum við þessi kannski
8: að
1: spá í þetta
8: Já, ég veit að það gott að spá í þetta það eru þetta allir aldrei á allir á deildinni og þeir sem eru erlendir þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orða for það Nei. Þannig að við töpum orðaforða, það alveg nokkuð ljóst.
1: Þannig að ég, þarna, ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera áðan, að ég kæmi út úr leikskólanum kannski með íslensku getu svona, svona hálfuleiti eins og ég væri innflytjandi.
8: Já, já, í, hvað var það orðaforða, já?
1: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
8: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
1: Já, og þú skilur... Og þið hafið eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
8: Nei.
1: Það erfitt að laga þetta...
8: Það í rauninni, þá verðum við að fara að reyna að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessari mál, þessu málþroska er leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin.
1: Já.
8: Númer 1, 2 og 3.
1: En barnið náttúrulega á virkum dögum.
8: Í virkum dögum í leikskóla.
1: Kannski að vökutíma sínum hérna já. 2/3 í leikskólum.
8: Þú veist, 2-3 og barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra þennan svamp, sko.
1: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé innfættur íslendingur eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullorðinsárum ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum
8: Já Alveg bara frá því þú segir það.
1: Og taka bara og helga... 5 kortir frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
8: Já. Nú, og lesa fyrir það.
1: Nú tampustu við okkur.
8: Já.
1: Tangremið er blátt.
8: Já.
1: Er það kalt tangremið?
8: Já.
1: Nærið alveg inn að jöxlum, en augtönnin.
8: Já. Fjöxtu kul í tennunar.
1: Fjöxtu kul í tennunar að reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti.
8: Já, og svo lesa fyrir börnin.
1: Og lesa fyrir börnin. Mm. En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan að skólinn rettur þessu. Og sömuleiti kemur það líka frá kennurum, það eru umkvörtunum kennurum að það hefur orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmiskonar greiningar og hérna þurfa annarskonar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna, það ekki talið íslenska á heimilinu, lítill stuðningur hérna við íslensku nám þar. Og það verður alltaf erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist. En kröfunur á mig er alltaf það sami að ég skori vel á PISA.
8: Já, við verum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara. Þegar við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna að þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það. Á meðan að þetta eru bara úrtök út í heimi.
1: En við sjáum, það er alltaf eins mælt á Íslandi og við sjáum að leiðin er bara svona.
8: Já, við sjáum það hérna,
1: en við ljótum að taka mark á því
8: Já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgreinum
1: En við viljum að börnin komi læs út úr skóla
8: Já, við viljum það og þar orðaforðin stóri þátturinn Við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleikastriða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopn í hendina þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum.
1: En
8: við erum að, svona nú segi ég svolítið óbyrgt að því þetta svona svolítið mitt hugtak, við erum orðin svolítið, við komum svolítið mikið að svona, hvað ég var þess að, á unninni lesblindu.
1: Sem er hvað?
8: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunalysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunalysi orðið mjög alvegilegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum þetta verkefni Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búin.
1: Heiman og rómis allt á fóldrum.
8: Já, já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
1: Og ætti að vera góður tími sem við vorum að ræða áðan að foreldrarnir væru með börnunum að auka orðaforða.
8: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara viðhorfið í dag er svolítið þannig að mín upplifun á því hvernig viðhorfið í dag er svolítið þannig að skólinn má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi. Foreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna áhugamálum barna sinna. Mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
1: með. Stundum og mikið, íþróttar hefur ekki kvartar undir.
8: Já, standa rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það er frábært, skilur við. En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf sinna.
1: Þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétt ykkur barnið og segið að kenna því að lesa?
8: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
1: En það lítur að vera, finnst þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, láta ekki undan?
8: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf farið til fjandans. Það eru... langflestir að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkar fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór, þetta alltaf þetta stækkandi hluti, en þetta ekki meiri hluti, þú veist.
1: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis?
8: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk, af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma, en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnið kemur heim þetta tenging kemur skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnið upplifir það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli þetta býr til virðingu fyrir námi ég auðvitað ekkert heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá börnin sín þannig ég get ekkert fullyrt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana, það það sem ég svo hrættum að sé svolítið að gerast
1: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt svo að við komum við sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna vinnuna þarf að vinna hérna, heimanám í svona þrjú korter á meðan að við foreldrarnir það hefur verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og pössum að yfirmaður geti ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að hann er bara herlik eftir að vinnunum einum, eftir konvat
8: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, þetta út að tala með að heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já. Þú veist, þetta hérna...
1: Nei, þú ert með, nefndum áðan líka heimalestur og lera.
8: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesi heima alltaf, þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eru þið við læs, ég verið að læs áðurinn fór í skóla.
1: Já, en þú ert að segja þess að draga úr þessu?
8: Já, ég er að segja það er nógur tími til þess að eyða í, sko, tómstundibarnana. En það er ekki nógur tími til þess að Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, bara langt frá því ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt.
1: Ok, samfélag að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að það sem að það þyrfti að vera í náminu, til dæmis að þyrfti að leggja áherslu á að kenna orða, forða og annars líkt en á sama tíma þá ja, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að, aðlaga námið. Það svolítið svona gegnum ganga því sem umræðu eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð, lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að, kenna börnunum að lesa reikna og skrifa.
8: Já, hluti að við sér nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi. Hérna, námsgögna framleiðsla hér hefur þetta bara verið, ef ég var að námynda þá myndi ég námynda enginn. Því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni já, svo öllum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá ég með besta yfir sínina þar á þessum 30 árum hefur tvisasinnum verið búið til starfræðefni sem að minn skóli kennir hann, það var til þá það er bækur síðan 1986 sem við erum að nota þar kom inn efni þar sem að voru engin sýnidæmi það var engin leiðbeinandi kennsla

0: einhverju sem eru fengnir þess að búa til nám. Það ekkert...
1: Ríkisútgáfa námsbóka, hétt ekki
0: það? Jú, það hétt það.
1: Það var lagt niður og...
0: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið, þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur, heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi einhverstaðar erlendis, svo kannski teki hluti. Og flettur heim, ég bara...
1: Það sem nefnandi færin eða bóki sem að þýða þetta að fá aukalega ekki með áttu við eitthvað svoleiðis að...
0: Nei, ég meina skilur, þetta bara hluti af bókafloknum, svo ertu með einhverju aðrar, þú veist, það getur verið stundum, en ég hef ekkit sérstaklega rannsakað það, eina sem ég veit að þessar bækur duga enga veginn hópkenslu, þær eru misvelunnar, við reyndum að taka þennan bókaflokku upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum.
1: Og illa gert.
0: Þetta bara ekki nógu vel gert.
1: En hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út?
0: Veit það ekki.
1: Bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
0: sérfræðikana. Nei, þetta væntanlega einhvers konar einhver sem hafi verið yfir þess á þeim tíma.
1: Hvar yfir?
0: Í námsgagnaframleiðslu.
1: Hver er þetta ákvarðin í námsgagnaframleiðslu?
0: Í dag...
1: Og afsakað ég spyr eins og ball.
0: Í dag verði ég að vita, ég var að veita, en það komið, jú, það svið núna innan menntamálaráðuneytis, þetta menntamálaráðuneyti, sko.
1: Sem þarf að samþykkja bókina.
0: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert. Og það hefur kannski bara verið, bara lítið að setja í þetta. Þannig að allt námsefni, voru með finnska kennarum dæmi, talandi um finna sem eru með mjög farsælt skólakerfi. Og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá. Og hérna, þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna, námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt. Meir þess að skilur enskubækur sem við halda væri til nógu í af í heiminum. Að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum fósetti, sko. Þannig að þú veist, þeir áttu ekki til orð hvað mikill tími færi í það hjá íslensku kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið hér og hann, þú veist, þannig að við...
1: Og sífælt verður endur nýja kjærstöðum.
0: Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins með lifandi og hægt er.
1: Hvað mennur að finna til námsefni bara á netinu? Og...
0: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósi þetta kafla úr bókunum sem framleittir á 1986 og erum að binda þar inn svo að varvetist nú, svo séum ekki sóa pappir og öðru slíku og hérna svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindinu að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna þetta mata hana og segja hérna búið til eins verkefninu um bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, ennum að það ekki að tala út hann að reikna en þá reyndar, hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfa
1: það getur búið til dæmin
0: já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
1: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þau koma í skólan það að auka námsgagnaframleiðslu stórlega
0: Já.
1: Og það líklega svona átak að við myndum heita inn við það sko
0: Já, ég komið til og hann að sko það svona, kennara geta svo þú námsleifi eitt ár
1: Já.
0: Og fengið og þá verður þau að fara að læra í grunnskóla kennara þá þurfa þau að fara í háskólan og bæta við sér einhverju þar ég er þó þessi heimilsræði kennara þá verður þau að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og til þess að poppa upp kennsluna þeina en hérna ég myndi vilja mennta málega yfirvöld myndi búa til námsefnis gerðarleyfi þar sem að reynslu miklu kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu kannski í teimum tvekja þriggja mann teimum settur hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra á sleifi til þess að færi þessa vinnu og ef myndum setja

0: svakala orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendurnar og ef við myndum ganga þeim frá ég veit ekki hvort það of sósialísk hugsun en hérna að afrakstu þessari vinnu að því þú verir þá mannsæmendi launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundar rétt að varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar með verðum við komið með minna kostnaðar samt kerfi.
1: Höfundaréttur eitthvað vandamál í nýtingu á námskólum?
0: Höfundaréttur
1: Eða bara réttur útgefandans?
0: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko. Ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
1: Þetta að vera innan ríkisins þannig að En þetta náttúrulega svona bara hálft skref í áttir að því sem að finnarnir hafa það. Hljómaði svo finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með það náskóknin.
0: Sko, við erum eitthvað bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar reyndar auðvitað afmarka tungumála, annað þessum svolítið kannski gaman að horfa þá. En við getum kannski, skiluru, ekki fari allalega þar sem þeir eru. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hópbarna og halda uppi aga ef að gögnin sem með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum þú veist að það þú veist þó námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfni við með að gera það en vel samið námsefni eftir þeim hafnmiðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri
1: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttunar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, þetta þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræðiþekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað að gera vegna annars fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitleysu og vera tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu að svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða stjórna kennarunum að annars fara að kenna einhverja vitleysu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á þann var að það hafi verið breytt aðferðir við að kenna lestur og þær aðferðir bara gagnast ekki neitt en inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara geta að gera og menn bara jafna sig og náni tilbaka voru teknar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennslu?
0: Ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestarkennslu hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt barn sem að hefur farið í gegnum þessa aðferð
1: þessa nýja aðferðir
0: sko en ég veit að í Urriholtsskóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sem sagt spennandi hérna leið svona svolítið færnumiðu leið blandaðir hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem ég talað sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til þess að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldurinn akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðréttu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrétt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota það til að kenna lestur þetta kemur úr ensku meðlandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örgulega notuð í sambland sko en hérna
1: en að því að við erum svolítið að tala skólamála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og, og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að, ég meina, hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af, af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglugu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af ja, kannski að leifa fleiri menn einni aðferð og sjá svo til hver að hérna, hver gagnast best og þá lærir hérna, læri aðrir af því og, og það svona sjálfs leiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla. Nú má vera þetta sé bara óskyggja og svona gangið ekki en að sömuleiti gagnrýnin það að okkur hafa ekki tekið þetta að, að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur svona þrjóska um að leiðrétta það, að kynja því að við höfum gert mistök þegar við tókum ykkur ákvörðum fyrir 20 árum
0: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóri eins einhvers staðar að þá ertu með mannöðin og, og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í með í ákvarðanatökum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanum hald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf, meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nefnda þýðinu sem þið fá. En hitti bara svona, þessum árgang gerir þetta svona, næsta árgang gerir þetta, öðruvísi, þú með svona, þú með svona litlar einingar. Litlar einingar í litlum sveitafélum. Mm. Og kannski mjög, kannski hafa ekki einu svona peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélugin geti gert.
1: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi.
0: Já, samsetning.
1: Það verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuborgar og landsbyggðar ekki eins mikill og það sýnist vera í Písa.
0: Já, og það alls konar svona. Og hérna, og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn. Það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum að fara hvar líkur grunnskóla og hvar byrja framhaldsskólin að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góður í leið en þú veist og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessir nefnendur sem að fá svona það bíl á milli þessara nefnda
1: vant upp á svona skýr markmið
0: Já, það vantar skilur, þú veist, skóla. Er áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði? Veist, hversu langt erum við málfræði í íslensku? Hversu langt kennum við algebru? Hvenær tekur hann við? Þú veist, hérna, hæfnum við með aðalnámskrá fyrir að þið svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði, því starfræði kennari. Mm. Er hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur? Þú veist, flóran á stæðum og jöfnum? Mm. Bara
1: reisist. Hvað eru stæður?
0: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú er bara einfaldaðir skilur.
1: Þetta var ekki til þegar ég verið skóla.
0: Jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður. þegar í jöfnum þá finnur hvað eksið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem voru þetta einfalda eins hana og svo ef þú einhver segir eitthvað eksið þá getur þú fundið út hvað þetta En hérna, en sko það sem
1: gerist
0: Og sko, það allir að uppfylla þetta litla viðmið, af því það segir ekki neitt meira. Mm. Þannig að það allir búnir að, það allir nefndir sig geta leist einhver stæður, einhver jöfnur, þegar yfirgefa grunnskólan. En En svo komaði í framhaldsskólan og það gat.
1: Ég hef heyrt í samtölu við kennara að það sé eiginlega frekar þannig að sko útskýringarnir námskráni séu eiginlega of miklar. Að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta.
0: Og eru að gera margt, ekki mig.
1: Já, margt, já.
0: Já, en það ekki...
1: Þá það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti. En þú ert að tala það vant bara skýrir markmiðum sem bara við svona, já, hvað er að segja grunnnámið?
0: Já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólanu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólinn við. Og síðan þurfum að leiða, við erum einhver milli við mig, þannig að, þú veist, yngsta segi þar að vera komin hingað. Og, hana, og við erum með hæfnum við en þau eru mjög opin og þannig að þú sko skólar geta upplifað að þið sé að uppfylla sömu markmiðin en geta nú milli nefandana í fæginu er mjög mismunandi
1: Eitt að vera með svona skýr markmið Þú nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum að þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá písa og ég þarf að fá samræmd próf og ég þarf að fá sem allra mesta próf og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutuna milli skóla. Þannig að ég hef bara á við í eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súmandafirði þannig að ég hef engan áhuga á því ég hef bara áhuga á því sem sko mælanlegt, sannarlega mælanlegt og það sem er mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og mokkan og kannski yngur sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, starffræði þekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líður vel eða hverju félagsþroski þess og hendur því bara.
0: Já,
1: þetta sko. Þetta get ég lesið út úr, hérna, að sé krafan. Maður reyna að átta sig á því hvað knýr þetta áfram
0: við vitum ekki hvað knýr þetta áfram en hérna þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist stundum ég að segja byrju, hvar eru stöddi í kjara vera þeim akkurat núna, er þetta til að berja kennara niður, þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram, ég verð alveg viðkenna það, við erum eiginlega alveg furðulostin sko, og hérna og því að hérna sko, ég ekkert á móti mælingum Ég starffræðimanneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólanir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði.
1: Þá kunnu ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
0: Já, þá kunnu þau ekki að vinna saman, skipuleggja sig og þróa með sér það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
1: Ekki ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
0: Já, ég veit ekki
1: talsmaður hérna atvinnulífsins
0: ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins
1: ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
0: Já, og svo, jú, það hérna samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfið sko stóru málin
1: skóla,
0: já, en það sem stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna yngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur það snýra beint að menntamálaráðundinu hérna í aðalnámskrá grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem að var settur þarna af ástæðu Af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn.
1: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir vilja það.
0: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna, núna auðvitað búið að vera. Það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki til, í aðlámskóla grunnskóla, stendur að við lok grunnskóla á að gefa, að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Það var áttu að gefa í þessum bókstöðum. Það var ekkert talað hvernig áttu að gera hitt. Og bara nú tala ég þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentor kerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að engin skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðljós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbáslega leiðbennandi einmitt fyrir foreldra hann, þetta hana, það bara þannig en barnið þetta með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið þetta með C
1: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki litið til að ná
0: ekki, utan á það? Það er ekki gefin einkun fyrir félagsþroska sko Nei. Ekki skóla, sko.
1: Nú, ég verið með kennarefna sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir var ekki af engunir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo margra þátta og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara ef enga aðstu til þess að leggja mat á þetta.
0: Já, ég alveg saman því og eins og ég segi, ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna Og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með örugum hætti. Það ertu komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett fram, hvað með örugum hætti þegar þú ert 12 ára? Eða hvað með örugum hætti þegar þú ert 15 ára? Það ekki sami mælikvarður á fullorðina. Ég segi oft gamans að hæfnum við minni náttúrufræði eru þannig að David Attenborough, hann hefði ekki fengið það. Nei. Þau eru svo háleit, sko. Nei. En hérna, það eitthvað búið að breyta þeim síðan þá. Það búið að taka einu yfirferða ásum og það varð til bóta. En ef að fóreldrar hefðu fengið skalan A til D, eða C oftast, þannig mjög lítið gefið D, það er svolítið þá bara hana þá þarftu
1: bara engin svona D
0: þá þarftu að fara í rauninni, þá þarftu að fara einstaklings síðan getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf það að fara með einstaklingsnámskrá og þá þarf í rauninni að taka þig úr þessu námsefni og búa þá
1: til það að skilda skólans að taka viðkomandi nefnenda út
0: já, svo framalega sem
1: að það er augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
0: já. Svo framalega sem að nefnandinn að fá D að því að vegna van getu, ekki vegna ekki vegna mótþróa
1: það verið að færa hann út úr svona venjulegu kennslu já. Og það eru kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út
0: já.
1: Ok, ég skil
0: og, hérna,
1: og B er svona, það bara allt í lagi þú ert að náðu þessu, A er þú ert að hérna, nærið öllu og
0: Nei, þú ert framúrskarandi
1: og
0: sko, B plus þá ertu í rauninni næstu í með A sko. Og þú veist, ef þú ert með A og þá hefði skólinn mögulega geta mættir fram á við og það það sem stóru skólarnir geta gert en litli skólarnir geta ekki þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr og leif þeim að keira lengra
1: Það var mjög mikið rætt þetta fyrir svona nokkrum árum minna núna
0: Já.
1: Að skólarnir var að bregðast afburða nemendum Já, það ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var og já, mjög hávar fyrir svona
0: Já,
1: og
0: enda líka sko, hefur var brugðist við þeirri umræðu á þeim tíma Já. Og skólan sem ég kenni við erum með nemendur í fjölbrautar áfungum innan grunnskólans
1: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur að nefndin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðinni að hvernig á barnið mitt að geta unni sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna
0: námsmat
1: og þeir eru bara eins og reglustika
0: en sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist
1: þeir sem að vilja tölustafan vilja að það sé svo
0: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börn að næstu kominu með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þeir eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist hana, þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum við að vera að þroska þá hæfni líka. Og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starfræði sem eru auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvern kerfi ég á að gera og ég hanna það bara kringu starfræði. En við erum bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin, þú veist, þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir, þau eru að, þú veist, annað, rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur, þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta. Þannig að þú getur, þannig að þess vegna í rauninni flokkunin, grófari flokkunin, miklu sanngjarnari fyrir nemendur. Því annars förum við aftur að rífast 0,1. Við rifumst endalaust 0,1 við nemendur því það var af hverju fekk ég hérna 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9 en þetta lækka
1: mig ég fer yfir einhverja blöð með dótturvinni hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði og hann sé að fá aðeins og lægra það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2
0: já, þannig að sko ég meina þegar þú tekur starffræðipróf þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem hvarða sem þú allt nota og það bara ósköp eðlilegt að fóreldrar hefði aðgang á því líka til þess að átta sig betur á stöðunni en hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa bíð og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fekk líka bíð þetta snýst ekki alltaf að sýna fram að barnið sitt sé betra en annara
1: Ég hef nú aðalega heyrt rök að sko að það sé auðveldra klifra sig upp.
0: Stund?
1: Að það sé svo erfitt þegar maður bara einhver í hillu og maður veit eða ekkert sko hverju staðan ég kannski að fara detta niður í...
0: Ég held að það sé svolítið...
1: Þetta verður fullkennaran.
0: Já, ég held að þetta sé svolítið
1: það afleiðing... Það til að ná að...
0: Afleiðingin af hann að litunum og krossunum og öllu því. Það hefur... þú veist, bara, og nú verða kannum auðlengur reyðið við mig yfir því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst ég horfði sjálf á svona námsmatur skóla hjá hérna barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna, barni mitt stendur sig í starfræði og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starfræði kennarinn gat það ekki
1: að það blandast allir lítið þá verður það bara grá klessa herðu, en það nú rétt sem hundar segja að stundum í umræðinum og heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla og ég hef alveg hérna var við það hérna á Rauðaborði, ég náttúrulega að tala mikið við kennara og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og vil svona helst á umræðin sé þar En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa einhverja skoðun á því að þegar ég ætla þess með bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrið maður þetta mjög fljótlega að fólk ekki að tala skólan eins og þeir í dag heldur er það bara að vera óma einhverju gömlu. Eftir sem áður erum við með menn sem voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan Jón Pétur Símsen sem alveg á viðskiptaráð hérna Ingu Sælands brautinni sko. Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru alveg starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
0: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars er þetta mjög lélegt ráð, en hérna... En,
1: þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu.
0: Já, já, en hérna skóla...
1: Leysa ákveðningin í bakherbergi.
0: Já, en hérna skóla, en sem sagt, menntastéttin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
1: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
0: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara veist, við getum alveg verið sammálum ákveðna þætti en ég hérna sko það ekki til neinn ein lausn núna allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1-10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla.
1: Og það að vera að leggja áherslu á bókstafi og tölustafi dregur athygli okkar frá því sem við ættum raunverulega að vera að sinna það og gerir það líklegra að skólin muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til siðmenningarlegs hruns eða hvað ég
0: verið Nei,
1: samfélagslegs hruns
0: ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
1: ekki góða reynslu
0: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
1: hana hún var í átökum við skólastjóra
0: já, ég hef ekki hana og það hérna sem sagt, það hefur að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýni oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutana nógu vel, en þá er foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánæðir með flest í skólanum Það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samrennt próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
1: það sem engin alternative truth það bara annarkvæmt tveir alltaf fjórir
0: já og þetta hérna þú veist þú tekur þetta á þessum degi og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu þess að samrænt próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðu þín í námi
1: Þú veit ekki segja þetta bara eins og líðræði þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum eins og ýmis svona inntökupróf og við notum próf
0: já, já.
1: Alveg villi vekk
0: þú veist, ég myndi bara sko, grunnskólin á ekki að eingöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína það ekki tilgangu grunnskólans hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun hún að byggjast ákunnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf að tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn En hérna, en sko mögulega þurfa bara framhaldsskólarnir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BA tilbúin inn á annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara að þeir finnist þetta of gróflokkun þá verða þeir bara fara að vera með inntökuritgerðir eða þú veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá
1: samt sko, ef þetta svona samfella, af hverju ekki? Af hverju eftir að vera að búa til ykkur að sér hérna?
0: Af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan?
1: Þegar þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara réttan upp í fangið á mér þannig að nýtis mér bjöð, það að vera að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja
0: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það þú veist hæfni nefandana þegar þau koma út úr fram að skólanum
1: Það háskólin hvort að líka
0: Já, áður en þau færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nefndunar hvort þau náðu að halda því í gegnum, nú ég bara filosofera
1: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
0: Nei, og enginn einhvern veginn spáir í það
1: Nei, og það verið enginn kannað hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu fram að skólans Það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og
0: þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafvægi í grunninum, því að skilabúðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólinn verður að taka við þessu og en það var enginn sem fylgdi því eftir þannig að þetta var svolítið svona grunnskólan að tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskólar gerðu það aðrir ekki og þess vegna orðið ákveðið gat í þessum það snýst aðal alltaf starffræði íslensku sko
1: Já,
0: og svo eftir... af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starffræði til þess að fara inn á félagsvísindabraut í framhaldsskóla starffræði allsta grunnur
1: nú það að spyrja krakkana þeir, bara, þeir skilja það ekki
0: Nei, nú er hérna ég starffræðikennari og þykir starffræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnátta sem mikilvæg en af hverju af því að það, ég horfi mér svo illt í hjartanu því ég horfi búið nefndur þeir eru standa sig ofbóðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft hann í starffræðinni þau bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyni eins og ég geta en það bara gengur ekki upp það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara svona aha-momenti hjá þeir og hérna en þau komast ekki inn í skólan sinn þó svo allt hitt sér glimrandi en þau ætluðu ekki að fara að læra meiri starffræði þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starffræði heldur en kennir í grunnskólan
1: það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu af því að krama kemur svolítið ég nefni hérna viðskiptaráðu en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar og þetta eru kunnulega kröfur þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skóla ekki eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhags áætlunum að það sé eru kallinn sem með buddun hann ráði og hérna, skólastjórnum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar heldur faglegur forustumaður það eru kröfur að þessu mælingar sem eru bara má rekja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámars framleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við allt þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu á okkur öðru og mér hefur stundum ég velti fyrir mér, við ekki bara svona lélega í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við að reka eins og bílaugismiðu að hérna þið sem eru inn í þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri hérna innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafið ekki bara verið of lélegi í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram?
0: Jú, sko það má orða þetta marga vegu. Hérna, við höfum í rauninni líka bara soldið, hérna sko, bara litið á, soldið furðu augum á í rauninni þessar, hérna, þú veist, við erum stofnun sem að sem með börn og það gilda þú veist, það, á því byggir það eru heilu fræðigreinanir, barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með, það endalaust en hérna, við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja þar annars svo er viðskiptaráð er
1: viðskiptaráð er með ríkisstjórnun í bandi sko.
0: Já, viðskiptaráð er bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ef ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
1: ekki bara station eða sportbíl
0: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til þess að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
1: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfum við að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að móta samfélagið og væntingar okkar til þess og fleira og ef að, hérna, svo er sem enda að tala við sér tráð, að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í þrottnandi stöðu í fjölmunum, ekki bara inn í mokkanum og maður sé svona þáttaraðir í rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sama sömu hugsun. maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári um skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhorni viðskiptaráðs, þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki boðleg
0: Já, við erum einn svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum
1: og ég taka að vera
0: kom einu gær líka misti kannski á henni en hérna en hérna sko ég veit ekki ég hérna myndi bara vilja að sjá fagleri vinnu frá menntamála yfirvöldum í að í rauninni tækla þessa hluti líka þú veist hérna sko viðskiptar áður eru bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum Þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll ef áframhaldi. Sko, það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað, þá var sama bölsinnin. Hún ekki ennþá orðin, sko. Við erum lítið samfélag og, það, og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meða við alheimin mjög lítið þýði það eru ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðunni allt þetta
1: Við þurfum átak þar
0: það og það ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara að því að, sko, að, því að samfélagið hefur breyst og
1: þetta stór átak, þetta ekki ná að senda bara eitthvað poppara hringir ykkur landið og,
0: nei, með einhver að frasa
1: þetta
0: við þurfum að ákveða
1: nýjarða verkefni sem þarf til þess að berga íslenskunni
0: já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera Og það er verið að vinna ákveðin skref einhvers skar, þetta allt voðalega lítið. Við vorum að taka þátt í einhverju, eins og ég sagði einhverju svona, prófa að orða fór að kennslu og eitthvað annað. Þannig að skólin er að reyna sitt, en hérna, en við þurfum sko skýrari hérna, já, við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta. Við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í.
1: Hérðu, látum þetta að roka orðin, Ragnheiður. Takk fyrir komuna og gaman að ræða við um skólumál. Takkilega.
0: Takk.
1: Ef við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf við liðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, við erum að ræða lagalega álitefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Nú stutt í kosningar. Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Hérna aðfarnótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gagnrýna þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skils mér eða áhörðna fulltrúi
5: Já.
4: Ert þú sammála þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram undanfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum tölum það miklu fyrr
5: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum saman, ég hef bara einsinni verið við talningu fyrir löngu síðan en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr mér skýst að það sé ekki heimilt en sumir kannski byrja í samt og séu þessana fyrstir með tölunar en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir tíu og það kannski búið að flokka eitthvað en í raunin þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til síðustu tölum eða að taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslega viðbyrði ég hugsa það væri bara svolítið sniðut einhverju hafa nefnt það en það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur íslendingum
4: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðums kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri neinu stað.
5: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeildi eins og Grímsey það sem eru kannski 12 atkvæði en það ef það eitthvað aðeins stærra þannig að þessi ég geta að sjá í gegn hver íhjald og hver komið sko þá finnst mér það allt í lagi það mætti telja meira síður miðlægt og vera búin að sko og þannig er það í mörgum öðru löndum sko
4: Ég væri persónulega alveg til í að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö fara að sofa og vita
5: hvernig þetta Ég segi það sama.
4: Já. Herðum, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurattir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitstundakostningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kostningarna og kannski einhver liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna það kosningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning ofbeldis að hérna við séum að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita ofbeldi einhverjum myndböndum sem eru svo tekin tilbaka og eitt að þetta var ekkit rosalega gott grín þetta líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega, sumir sig hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðratkvæðisgreisla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til óbildis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur ágjur af?
5: Ég eiginlega bara sem maður sko ég hef ágjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út og sér fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósa myndum það er aldrei sagt beinlinni sé ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skynar einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta er það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þú að heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið en margir töldu hann meðábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í rauninni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmætum úrslitum kostninga og ég man einu sinni rétt bara í kringum búsáhaldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, embættismaður talsmaður neytenda og var að annarkot halda fund eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér og ég bara fór alveg í baklás og sagði, ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona látið falla sko. Og allavega, ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég gæti ekki setið undir svona sem ég fannst vera æla hótun
4: Já.
5: Um vopnað ofbeldi og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, þá þarf ekki að vera formlega áhrifastaða heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það verið kringum COVID og þar voru það var hert á lögum þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri kvatning til ofbeldis þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í óbyldi en þetta alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem eru þetta alltaf í heiminum
4: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona ég nú að 70 aldrei sjá það til og mér finnst svona að sko þegar ég var badn á skólalóðinni í Mývasveit eða bara leik að kvöldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum nýjum augum, við fórum að hægt og rólega að minka óbeldi í svona daglegu lífi eða það var vakning gegn óbeldi, við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar hvað maður að segja, úrbætur réttarbætur, minnihluta hópar sem áður voru læðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppbeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út og það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekkert alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma, svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko
5: Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi, sko, þegar börni mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku, þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðar ofbeldi í undir heimunum sem eru orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undir heimar hérna áður fyrir, þá voru þeir held ég ekki eins stórir og hættulegir, ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi sko. Og stundum eru menn drepnir eða næstu í drepnir í ofbeldi þannig að
4: Já.
5: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hvers degi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
4: En ef sko ofbeldið normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði, ég bara stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem að segja með undirheimin að jú, það kann rétt að vera, en það sannlega svona einhver frávika kými, það ekki?
5: Jú.
4: Já. Þannig að hérna, ég er svolítið hugsi.
5: Já, það náttúrulega ára tugir síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við í gamla daga.
4: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað það hann svo. Já, myndefnið bara, það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera. Hefði ég þegar að slokka þessu hérna. En þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi eða sélagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverju kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo sagt grínað manni sem lemur annan og eitthvað slöðs þá var svona allt í lega að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt
5: Jú, en það var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gerfi grindar myndband eða ekki
4: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
5: Já,
4: og
5: hann fast byrja ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já maður verið að segja eitthvað þar var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist í já maður verið að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með við alla Evrópusinnana Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað segja, andstæðinga ESB-aðildar okkar
4: Einmitt.
5: Þannig ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir
4: Einmitt. Og ég held við eigum að ræða þetta við eigum ekki að hérna, leifa þessu bara viðgangast við eigum ekki að leifa þessu að einmitt annormaliserast, bara alls ekki en hérna en takk fyrir þetta sumir segja í kosningabaróttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kosning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem að sagði það að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið þetta ætti að vera kosningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kosningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann eins og lúnaveikur, þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti
5: Já, ég þetta ekki hlutlaust þarna ég átti hluta máli þarna þegar lúnasamtökin og Andri Skúðumsson formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hreinlega svona nánast að stilla framboðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væru tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblýna ekki á naglatekkin sem eru mjög umdeild, sum eru mjög hlindir þeim og sum eru mjög andvígir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópagötunar þegar það eru sko þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skolaðir helst líka og rykbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestu umferðaræðum til dæmis hérna á höfuðborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélög greipu til væri að annarkvort kaupa eða þrýst á ríkið að kaupa fleiri mæla en meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekki slæm á alþjóðavísu en topparnir eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg þetta að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
4: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
5: Mér rámar ég að einhverju sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál, vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar. Og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra, Það sem einhver eldri borgarar í Sviss, minni mig, fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið, minni mig, að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu, sko.
4: Já.
5: En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hvað sé hagsmun aðili
4: þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skyldur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum rétt við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur að hérna þetta eitthvað sem að þótt að hafi eftirlega ekki reynt að það með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna að sko eftir því sem að loft gæði bara versna heilt yfir þá ekkert ólíklegt sem að stefnir í það ekki óbreyttu án einhver aðgerð
5: Jú, allavega þessir álagspunktar Já. Staðbundni álagspunktar og það, í svona máli því væntanlega litið til þess sko, hvernig Já. Er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir og mótvæðisaðgerðinar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna það ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóli eða í strætó en það þá þetta að gera

0: þetta finnst mér alvöru kostningamál.
1: Mm.
0: Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt þarna mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar þeir bara hefðu þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir öndunarfæri þeirra.
1: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttindadómstóllinn en það svolítið síðan þannig ég hef ekki skoða þann dóm.
0: Já, ég man vel eftir þessum máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna dettur þau og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá eru einhver svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þetta, þessi kými gæti verið að opnast hér
1: já, já meðan að það svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum
0: já, og margir lögfræðingar með að verkefnum
1: já, smæði þjóðunar
0: herðu, en hérna hann alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig
1: sömleis
0: sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu hafa þetta bara svona svolítið kostningaspjall
1: já, það kom nú fram fyrir einu tveimur dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar líklega til þess að nota gegn heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki
0: emitt
1: og ákvað svo að nota það ekki allavega við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær en mér fannst þetta svona frekar veigalítið, þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar
0: Já.
1: En athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða Já. Eða
0: eins og við höfum ekki með því sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður er einhverstaðar en mann láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyðin vasa og það ekkert stór mál sko
1: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt, af því að það eru þetta munur hvort að maður að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurfti að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi það getur verið alveg eðlilegt
0: Braut heiða einhverja reglur?
1: Ég þekki ekki nóg vel til að segja til það, en mér eru ekki fundist að blasa við.
0: Er hún siðlaus?
1: Það held ég ekki, en hérna, maður þyrst að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það, en það finnst mér ekki blasa við heldur.
0: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar
1: Já, já, það bara íhaldspressan þetta auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
0: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur Ég hef nú stundum sagt það við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpi vann nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástu Lóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna Það er orðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverkið hins varfærna fyrrum og íhaldsama almanna útvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig ríkisútvarpið gefur tóninn?
1: Já, eða mögulegum hneykslismálum, það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að koma staði hvort þetta siðlust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að rósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð

0: þannig ef þeir láta alla hvað sé láta jafnt yfir alla ganga þá þetta kannski lagi
1: Já, en það sko ákafinn og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna, ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því að af því ég fann ekki glæpin þessum að spyrir þessum lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
0: Ég hef ekki lesið nógu marga frétti til að segja til það en hérna, þetta sýni kannski bara sérstaklega kostingabaróttu þá sjá menn þetta hver sínum augum ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að sko, hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að Já. Ég nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri
1: Ég hef alltaf blásið á þetta meint, þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu Ég held einmitt að tilvíkinn séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða held þetta sé allt saman með um hann eitthvað bull sko en hérna en fagmennska hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna Ríkisútvarpið góð dómgreind yfirlega já, alveg réttjóðar, við höfum hrósað Ríkisútvarpinu fyrir margt en það þarf líka að veita Ríkisútvarpinu aðhald þegar mann finnst að hérna gangi og langt því að Ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart réttarstofu Ríkisútvarpsins þá má það ekki taka ómikla áhættu heldur sko. Mm-hmm. Það svona svo mín skoðun allavega Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kostningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við þig? Hvað ætlar ekki að sjá?
0: Nei, ekki endanlega.
1: Ég ekki heldur.
0: Það svolítið skrítið með að við hvað margt í bóði og þá ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fóristusæti en minnst að svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður ég var ánægð með það
1: Já. Þú lítur á sjálfa þig sem jafnaðamann
0: Já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkvort félagsíkjumann eða jafnaðamann eða framsónakomma eða eitthvað
1: Framsónakomma, já Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði, ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu um áhyggju mínar að þessu.
0: Já.
1: Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kostningabaróttu, ég veit ekkert hvað ég á að kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna allt eitthvað asnalegt.
0: Já. Við verðum að hérna, ákveða okkur fyrir laugardaginn.
1: Já, við verðum að gera það. En hérna, Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur og settur lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Við Takk. Lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að ræða skólamál. Það svona hluti af því sem að maður hefði ætlað að yrði kostningamál að það kannski farið minna fyrir því skólamálum svolítið umræðu í á landsmálunum gustar í kringum yngu sæland metamálunar sem að vil gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfæri misseri mikið umræða læsi svona hugmyndum það að við séum að missa tökin á því að börnin okkar séu ekki almennilega læs af ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta þá talar hann samfélagslegt hrun ég ætla svona reyna að ræða aðeins þessi atriði og fengið Inga mjög góðan gest Ragnheiður nei fyrirgjöðu Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir dósenti á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust um hvað, læsi og lestrarkennslu?
4: Allavega læsi
3: og
4: orðaforða.
3: Já, ekki lestrarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða?
4: Jú, jú, en sko, lestrarkennsla er sér, það er að kenna lestur bókstafa, en mitt sérsvið er meira málskilningur, leskilningur, tjáningarfærdni og ritunarfærdni. En ég ætla bara að þakka fyrir, Smári, að ég skildi fá að koma enga. Ég ætla bara að láta þið vita það. Ég einlægur aðdáandi samstöðurinnar.
3: Gott að er að
4: það. Ég bara alveg hlusta og hlusta.
3: Þakka þér miklu heldur. Herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði, að hérna, hún var að tala læsið og hún sé nú stærðfræðikennari. Og hún sagði að helsti vandi núna væri það að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði. Af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum er að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að er í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaust við börnin eða lesa fyrir þau. Að þetta veri átaki sem hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að kenna hérna, orðaforða.
4: Við líst mjög vel að þessa byrjun sko. Orðin, þetta ekki bara eitthvað þáttur tungumálsins, heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðunum. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sér þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina, víttækari og flóknari og við þurfum flókin orð til að skilja flóki viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi og já
3: Þannig að sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamla að heyrði ég því eitthvað það fleikt fram að þú gætir eða komist það með 300 orð hérna orða sem þá ertu líklega svona já, gætir þú keftir snúð út í bakari og tekir strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neittni svona, þú getur ekki tjáði tilfinningalega þú getur ekki aflaðið þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku En til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarftu að kunna nokkur þúsund orð. Heldur að, eða ertu að segja það, að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan, að þá þyrtu þau að eiga miklu fleiri orð, að tök á fleiri orðum til þess að geta bætt við sig. Ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjórabekk, að þá kannski ef ég ekki mikla möguleika ná 80.000 orðum 16 ára að verður bara ég verð alltaf og eftir þannig að hver ætti meina, er þetta sem við ættum að vera að horfa á að
4: Já, fyrst og fremst þetta mitt sérsvið og að hverju erum við að tala orðaforða að hverju hvar byrjaði þetta þetta byrjaði 1975 þegar Katrín Snó varði doktorsrannsóknina sína og fólk svona fussa og sveigjaði við þessu viðfangsefni. Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnin fengu. Og orðaforði þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum þeim með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldraorlofinu, fæðingarorlofinu líkur og þá fáum við þau inn í leikskólan og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskóla barna. Þar ábyrðin en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem er, jú, heldur vel utan börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bækur fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar og þetta víða og örgulega margt mjög gott en leikskóli sem væri að nýta sér málþroskafræði, það að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það sem skipti máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggja upp strax frá fæðingu og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir þeir myndu í maí ég minns gott að taka bara maí núna taka vorið fyrir breytinguna í náttúrunni farfuglarnir, lauftré, barrtré ef þú tekur þetta fyrir einn dag ja, svona svolítið lóraforði en þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni, lestri bóka, heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ, í heilan mánuð, þá koma svo margfalt fleiri orð. Því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum. Við erum að gefa krökkunum þekking á heiminum með orðunum.
3: En þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
4: akkurat,
3: sífellt akkurat. Og barnið hlusti.
4: Barnið hlustar En rannsóknir sína að börnir læra mest þegar skiptast á að tala. Þegar barnir talar á móti þeir fullorðna.
3: Það er ekki messur.
4: Gagnkvæm tjáskipti. Þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu og þau í leik og þá förum við til þeirra í leikinn og færum hann út með tungumálinu.
3: Og talar ekki barnamál?
4: Ekki smábarnamál.
3: En þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
4: Catherine Snow, hún varði þessa ritgerð 1975.
3: Er það Bretland eða?
4: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
3: Bandaríkjunum.
4: Síðan
3: Heldur það ekki algengara þar að þessi tala bannamál um
4: Jú.
3: Ég allavega þetta bara þekkið valla í minni ætt, sko, að þessi tala smábannamál við börn, sko.
4: Nei, ekki heldur mér. Nei. En, sko, það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert dólitt. En við munum eftir, sko, svo munum við, allavega mín kynslóð, við lásum bækur. Bara, við fórum á bókasafnið og við lásum bækur. Þar fengum við fullt orðabóka. Orða fór að segja. En svo munum við eftir tossabekkjunum. Við alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem var í tossabekkjum. Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppi lestu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona, þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við ferum að grípa bækur eða horfa á menntandi efni og tala það, alltaf leikilatri, ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
3: Og þá er það þarf að segja lesi fyrir börnin.
4: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
3: Já, en þetta getur að börnin sé að lesa.
4: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Og það bara svo sorglegt, það er þessi matte usar áhrif og þau eru svo óbóðslega ábyrrandi og ýkt í skólastarfi að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla og þá höfum við beint sjónum okkar að börnum sem ekki nota íslensku heima sem sagt börn af erlendum uppruna í blönduðum hópi með börnum sem eiga íslensku sem móðurmál og það var svolítið sláandi Það heldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara, nei, elst þetta eru börnin okkar, þau eru virk allan daginn, þau gera allt það sem þeim sagt, þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti, svo fóruð þau að skoða börnin ánar. Og þau fengu sjokk, það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu. Við fengum sjokk. Við uppgötvuðum það að þau sátu í lestrastundum, voru búin að venja sig á það að loka bara eyrun. Þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit að lestarstundunum. Þau tók ekki þátt í samtölunum og eftir lestarstundunum og þá fór starfsfólki að spurja þau og þá hrukkuðu þau í kút. Það var engin spurtu áður. Og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við, ég mjög rannsóknum yður, smári, á rannsóknum sem sína að svona tengsl, að starfsmaður fer til barnsins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið og það, þau fóru að sinna börnunum svona passa upp á að lesa fyrir lítinn hóp barna með sambærileg íslenskufærni þannig að þau væru þau myndu skilja og læra ný orð og þetta var eins og vökva blóm
3: að vera með svona tossabekk
4: tossabekk, sko við erum eða
3: þá voru að tala að á neikvæðinni sem fylgir í þetta að vera tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
4: við eigum fullt að lesefni, þetta er bara smábarnabækur
3: ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala manneklu þar og...
4: já, sko, það mennta yfirvalda að sjá til þess þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala ráðherra embættismenn í ráðuneytinu
3: og þetta sem verkefni sem við verðum að gera
4: þetta
3: núna.
4: Bara, horfðu bara á samfélagi kringu þig fer í bónus, sjáðu hvað margt fólk af erlendum uppruna og yndislegu börnin, saklausu börnin við viljum að þau muni blómstra á Íslandi og það engin hliðarleið að því að blómstra á Íslandi það íslenska tungumálið og við vorum átt okkur á því smári að íslenska tungumálið notað á öllum skólastugum við erum ekkert að kenna á ensku við erum að kenna á íslensku
3: svolítið í háskólanum
4: voða, já, ja,
3: nokkuð, svona
4: bara
3: ja, tölver,
4: hliðar, kursum, já, já kemur svona smá saman enskufærdin mjög mikilvæg en við verum átt okkur á því að íslenskan tungumálið og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala að enskufærdin sé svo mikil og þá líka tala börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona og þá segi ég hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja, æ, við nærmum sig lengur nú ætlum við bara hægt að nota íslensku við ætlum að nota bara ensku ég get sagt þér að smári kennararnir og krakkarnir, þeir gætið ekki af hverju? Af því þau hafa ekki þetta námstungumál þá ég komin að fræðilegu hugtaki
3: námstungumál
4: að þegar við erum að taka vori fyrir í heila mánu í leikskólanum þá kemur alveg brjálæslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendir, umkomulaus, lífsskilirði og þarframöndgötum. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra með dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgrunum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
3: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þess að sömu getu.
4: Nei, og þetta er
3: ekki mennsku kunnátt okkar
4: þannig að þetta er námstungumálið að námsorðaforðin er náttúrulega öflugastur en með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð og það saman heitir námstungumál námsorðaforðin, hann er allt í öllu um allt við þurfum að til að geta fjalla eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið og við eigum svoleiðis orð í íslensku við erum mjög rík af þeim orðum
3: og þetta eru svona tæki sem við notum til þess að, að menntast en varðandi orðaforða og svona veikleika að segjum að fólk krakkar sem að alast upp á heimilið sem að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og það svona erill og þau eru síðan í leikskóla það sem er einn starfsmaður sem talar íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem talar misgóða íslensku með mismikinn orðaforða og þetta bara kemur í grunnskóla er þetta mæla að segja að þetta bara kann 450 orð á meðan að barni sem var lesið fyrir og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna meiri tölu íslenska kringu það kannski með 1400 getur gefið mér eitthvað svona hugmyndum
4: Já, það komið svona próf Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir er stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstöð menntun og skólaþjónustu. Svo erum við búin að vera með í mörg ár hljóm heitir það sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það er? Það er svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það er nauðsynlegt til þess að geti lært hljóðbókstafa og tengt hljóðin saman til þess að lesa sísísa og sól.
3: Er ekki hægt að kenna íslensku svona?
4: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
3: Lestur, ég meni, er ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum? Nei,
4: þetta er rétta aðferðin. Þetta er aðferðin sem búið að margsanna að er árangursríkust þessi nákvæma hljóða aðferði lestrakennslu.
3: Það er aftur að nota aðferði ekki?
4: Það er, nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferði lestrakennslu, sísísa og sól, krakkar eru bara einu sinni sex ára og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli. Þá er ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan.
3: Nei.
4: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekk grunnskólans. Lestrakennsla, tvær kennslustundir og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustundum. Ekki blanda þessu saman vegna þess að það er eiginlega mest rannsakaðs við innan menntavísinda er lestra nám og lestra kennsla. Og það búið að kortleggja börn. Bara, það bara svona hátt hlutabarna, 5-10% læra að lesa og þarfti ekki eins og að kenna þeim það. Ég læra ekki að blá kvolfi þegar stóra sískinn er að læra að lesa.
3: Já, ég er yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan á kvolfi.
4: Já, þá er þú einn af þessum 5-10%. Svo er það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð. Restin, helmingur á börnum, læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð og mikill í þjálfun. Þannig að við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanum. Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestarkennsluna. Það er ekki mitt sérsvið. Ég hef ekki helga með því en ég orðin ansi, ég búin að lesa svo mikið til það að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu svo vorið haustið og alltaf að haldinni áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman og ef við förum eftir því það búið að prófið á Íslandi aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður að börn sem fengu svona nákvæma hljóðaðferð og það heiti paralestur svona pals heitir það þá eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi og það er þvílíku munur það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn Og í hinum hópnum þá gerðist sem þetta með mattu þessar áhrifin. Ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Að það var mælt hjá börnunum þau komin í fyrsta bekk hversu marga bókstafi, sem sagt hljóð bókstafa, þau kunnu. Og það er eðlilegt, sumu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa. Það er svona breytin sem kemur. Og það er mjög eðlilegt. En það sem gerðist var strax þetta fyrsta ár grunnskólans. Og sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu en hinn fór á fljúandi flug og það er alveg sem orða
3: skólinn svíkur þau börn þá
4: ég er sammála því smári ég
3: er eiginlega kennslan er liður við ykkur allanan hóp
4: það eru tækifæri í skólanum til að koma í veg fyrir að kynslóð eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélagshópi það er okkar að breyta þessu og alveg svo
3: sagður að byrja í leikskóla
4: það byrjar í leikskólanum, þetta gífurlega ábyrgð horfðu á öll þessi litlu börn hvað þau eru berskjölduð og hvað við berum mikla ábyrgð á að hafa þau í skóla 8-9 tíma á dag 5 vikunar en það líka gífurlega tækifæri fólki í þessu og þetta okkar og það ábyrgð skóla það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum. Það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar. En áhrifin eru í skólastarfi. Enda, ég á barnabörn og ég fer með því í hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatarborð og gerum ekki meira með það. Það bara eðlilegt í fjölskyldulífi. En í leikskóla, þar á að vera mark, þar er markvist nám að taka dýrin fyrir í langan tíma þá gerast undirinn þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum og hvernig þau fyrir orðaforðið þeirra er 6 ára gömur þau byrja í grunnskólanum.
3: En skipulagt íslensku nám í leikskólum?
4: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Það misjönd eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu eða í starfsþróun. Og það ekkert alltaf af því þetta Það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsóknum þegar við erum með börn. Heilbrigðiskerfi þarf að vera með tölfræði, tilraunni, prófa eitthvað lif, prófa einhverja læknisaðferð. Það sama eigi við börnin. Og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum. En síðan þetta ekki leyfilegt lengur. Við getum ekki leyft okkur lítið.
3: Það þú vilt mæla alls konar.
4: Sko, til, þetta snýst allt börnin. Þetta snýst allt þeirra framtíð. Og það, við getum ekki litið frá því að það eru vísindalegar sannanir. Þetta próf sem ég sagði áðan, þetta hljóm sem búið að vera lagt fyrir í mörgars ár. Og það spáir fyrir niðurstöru og samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk þannig að það á ekki að gera það við viljum ekki sjá það aftur við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm, 5 ára gömul þá viljum við gefa þeim auka stuðning þannig að það sé ekki eitthvað svona spá jæja, þú átt ekki séans, vinur minn þú ert svona lélur svo prófi, þú átt ekki séans svona eru rannsóknirnar sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur það eru núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri því meiri orðaforða íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, nýjóra gömul bæði með íslensku sem heimatungumál og annatungumál ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru nýjóra gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því stærri sem orðaforðin var þeimur meiri voru framfarirnar Þeim hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð. Þetta svona ríkir
3: Þetta svona stíð magnandi að því fleiri orð sem út með þá því fleiri orðum getur bætt við.
4: Já, og þetta eru því, ríki, því ríkari, þeim ríkari verðuru og því fátakari, þeim fátakari verðuru. En það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta.
3: Sko, varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með mikið, það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvað afleiðingar þetta hefur, ég meina það til heimspekikenningar sem að segja að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál er bara því víðara er heimurinn sem að við lifum í og þarlandi meiri get okkar til að skilja heiminn og vera virkir þáttaköndur og jafnvel lagt eitthvað til og þar eftir gotunum. Ef við mætum bara höllt út af hérna, skorti á orðaforða og þá ert þú að benda á að þá náum við ekki að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir,
4: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í veg fyrir það
3: þannig að við ættum að verðum að fókus á því meðan ég hlustaði þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna, kannski standa verst eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orðaforða Því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölum pólska heima við mér. En ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað þú kallar það hérna lærdómstungumálið sem að á að ég á að nota íslenska. Já. Á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislægari og eða ekki náttúrulega eðlislægari og þar sem ég hef miklu fleiri orð En það skil á milli að sem að ég menntum mín á að fara fram á íslensku á meðan að hérna, hæfni mín er kannski meiri á pólsku. Í hvað stöður þau?
4: Já, sko, það næsta, sko, við nú þurfum að líta á aldurinn, sko. Já. að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung og þá getum við alls ekki reikna með því og það er bara getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku af því að eins og ég sagði ráðan málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum og hérna þannig að við erum alls ekki að gera ráð fyrir því þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust og þannig er það eðlimálsins samkvæmt vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál en ekki tungumál sem voru að nota utan skóla.
3: En þessu eru krakkarnir sem eru líklegastir til að koma með takmarkan orðaforða á íslensku inn í grunnskólan.
4: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það ábyrgð leikskólans að við þurfum að passa upp á þau og við vitum hvernig við gerum.
3: Ok, við vitum hvað við erum að gera en því miður þá það bara ekki hægt því að við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að er gott í íslensku í að vinna á leikskólan.
4: Við
3: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk að falla nokkra íslensku.
4: Það svo mikið í húfi, þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það. Við verðum...
3: En peningarnir leysa það ekki, sko?
4: Jú, við erum að hækka launin, bæta aðstæður.
3: Það bara að þú meinar tvöfalda launin svo að hérna, fólk sækist eftir
4: ekki,
3: því að...
4: Ég veit ekki alveg hvað þarf, en leikskólastarfið, kennarastarfi í leikskóla, er svakalega gjöfult og ánægjulegt og maður heyri bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskólum. Hversu dásalvægt það að vera með börnin.
3: Það svo góðu vinnufélagar, sko.
4: Börnin. Ég þetta bara svo yndislega gefandi. Og hérna, þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólan, þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg eins og til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að byrja okkur saman við Finnland, en Finnar búa við þann lúksus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana. Og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
3: Svo er sagt.
4: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfið aðla.
3: En við erum ekki í þeirri stemmingu, við erum í stemmingun í samfélag núna að þeir sem eru menntaðir í skólafræðum, eins og þú, hafi eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfi núna einhver MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra sagði.
4: Sko, er hérna, ekki við erum ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu akkur það er?
3: Nei.
4: Það hafi ekki fengið styrkir í þetta. Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé. Það var svo lífseg mýta að börn læri að lesa svo ekkit sé. Við vitum miklu betur í dag, það ekki þannig. Þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál.
3: Þú veist betur.
4: Ég veit betur, en við erum allt að fá.
3: Við erum líka í samfélagi þar sem að segja, já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsóknum. Mér finnst hins vegar að það bara einhver skoðun einhvers manns, getur verið menntamálaráðherra, það getur verið bara einhver í sem tekur þátt í umræðinni, sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ætla að vísa til.
4: Já, það algjörlega þetta sem að gerast.
3: Það
4: eru skoðanir og hugsjónir og hugmyndir, en það sem þarf samtal, eins og þið eruð hér aðalsmerki fyrir. Það þarf samtal og við þurfum, það vantar svolítið sameiginlega sín á menntamál. Þess að verða viðbrögð svolítið öfgakennd og polariseruð. Eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi, það verður allt vitlaust, betur akkur verður allt vitlaust. Er eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5 fái B alveg svo barn sem nefnt ekki að læra heima og fær 6,5?
3: Sumir kennar að segja það bara skiptir einhver máli.
4: Það skiptir máli, þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja einhver markmið. Þá vinnur þú betur heldur þú ert ekki menin markmið.
3: Að vinna frá 8,3 upp í 8,5
4: og... Það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5. Ég segja bara nefndu mínum að þeir sem fá á 6,5, þú lærir þér ekki þetta.
3: Jú, það er bara...
4: Útskrifa þig, þeir vantar þetta, það er ekki nóg gott.
3: En þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi, það sem hefur verið að mæla einhver tildyrna þekkingu, en einkunin sem á baku B að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta
4: Líkilatri í þessu öllu að hefni við menn séu skýr það sé ekki of mikið orðskrúð að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra og í hverjum bekk hvaða hefni þau að ná
3: taka bara inn það sem sannarlega mælalegt
4: sko nei, ef þú ert með nei, það bara máli, sko, ef þú ert með mjög sterk og greinilega hefni við mig þá far kennarinn ákveði svigrúm ef hann með algjörlega skýr hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefur manni mikið svigrúm þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leift þér eins og bara okkar við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða og kennararnir fengu í hendurnar gagnreint kennsluefni og það skiptist í 7 verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skila árangurinn þannig að en þetta býður upp á svakalega skapandi vinnu fyrir kennaran hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapa skemmtilegar umræður, rökræður, kynningu fyrir foreldra, leikrit, hann getur gert svo margt umfram það að þurfa að finna sjálfur upp hjólið, finna sjálfur útbyttu, hvernig á ég að ná þessu hefni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það og þetta, það svo ótrúlega tækifæri fólkinni því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað.
3: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á orðaforða Já. Í upphafi grunnskóla og hann fæst ekki nema að liggur við að við þyrftum að fá námskrá tungumálakennslu í leikskólum. Eitthvað svona leiðbeiningar sem að Já. Fólki þar getur fengið og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafi ekki íslensku sem tungumál heima þessir að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu. Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja stað. Við erum ekkert að leggja stað í hana.
4: Við erum búin að gera hefni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn.
3: Sem að þú eru mælt hefnir.
4: Nei, það ekki mælt það bara þetta lanís og þetta hljóm ég veit ekki
3: til þess að með...
4: já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið
3: vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku já. Að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að ég svara kalli tímans að hérna á skoðanakonnum sem að sýndi að krakkarnir vilja þetta svona og akkur gerum það ekki og...
4: ef þú heldur þá getur runnið bara einhvern veginn og alls konar
3: Já.
4: Þá verður árangurinn þannig
3: en það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknur að gera því hvernig það gekk upp
4: nei, nei. Sérstaklega þegar við erum að skila krakkarnum ver frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum en það líka bara svo margir sem halda það krakkar læra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara ef þeir eru glaðir. En þessar rannsóknir sína, já, ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum er bara til að finna út hvað það sem krakkar sem gengur vel í skólanum, hvað hafa þeir umfram hina sem gengur ítl í skólanum. Það þessi náms orðaforði, hann bara allt í öll.
3: Sem við fá heima, það eru koma heimilum þar sem að foreldrar eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími, það meiri tími til að sinna með börnunum, það hérna, börnir eru aðstóð í heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþróska þeirra.
4: Akkurat.
3: Það bara stéttaskipting.
4: Og
3: skólin átti, það var hugmynd allavega á 2000-öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
4: Það hann á að gera.
3: En hann ekki að því.
4: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi. Jú,
3: kannski
4: við
3: erum mest aðna... sjónar af mikilvægi þess.
4: Já, ég held að. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprogram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6.000 börnum víðum land. Og við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6.000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrana og skólastjórana með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að, og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á er að sýna það að það nær ekki bara til 70%. heldur til 9500%.
3: Ég vissi að ég ekki um það, ég bara segja.
4: Nei, ég veit það, já.
3: Svona hvernig svona fyrirbrigði þróast.
4: Já,
3: að þú byrjar á einhverju og já. Það kannski laust fyrir stóran hluta. Já. Þú gæti bara afskrifa það sem að, hérna, gengur af, en þú þarft eiginlega að hugsa að þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim.
4: Þetta, sko, nei, þetta er nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á, ein aftugum, hún heitir The Poor Get Richer. Af því að það verið að koma í veg fyrir þessi Matteusar áhrif. Og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum, það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfarir. Krakkar sem eiga foreldra velendum uppruna sýndu sömu framfarir og hinir. Það var alveg stöðug munur, en þeir sýndu sömu framfarir. Þannig að þá það okkar hlutverk, þetta var bara 6 vikur, að bæta og lengja tímabilið og þá það markmiðið að þessi veiku verði ríkari en þessi kennsluða fyrir svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig, það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta hentar svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi, þar sem að börnir um erlendum uppruna, íslenskum uppruna mentaði fólaldrar og þetta, veist, allt þetta af því að það er allir að læra sömu 10 orðin í einu Og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10. Þannig að allir krakkarnir læri sér 10 orð, sumir kunna eitthvað að þeim, en alls ekkert örgulega ekkert vola vel. Og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin, hlusta, lesa, tala, skrifa. Þannig að það samræður, það lestur, það alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum, skipta þeim í orð hluta. Þannig að átti sig á því akkur þýðir samvinna og síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum. Og þegar krakkar fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona, finnur hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunarlega þroskandi og þetta eigum að gefa öllum krakkanum.
3: Ég svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég tekið eftir þessi kynnslóðumunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurheiminguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undirfertu veit ekki hvað er að tala Það skil, þú veist því að það hefur ekki lifa tíma það sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi þannig að þegar ég nefni sko samvinnurheiminguna þá sjáðu bara fyrir sér sís og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur og það bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu dáið út
4: Þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn er flókin, mannkynsagan er flókin að krakkarnir læri hana og læri heiminn eins og nýr dag samskipti landana
3: læra tjá sig
4: og til þess þarftu orðaforða og svo líka erum að tala börn af erlendum uppruna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf hvað það væri menntandi fyrir alla krakka að læra bara sögu Nairobi Namibíu bara frá þeirra sjónarhóðni og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp já það bara fátækt fólk og fátækara hverfi og byrju hver fátækt fólk í Namibíu
3: Það þú nefnir Afríku þá náttúrulega klísjur okkar Afríku eru alveg stjórnlausar sko. Það sem að við talandi við sjáum okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko, en er sannarlega til í dag.
4: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæk við þurfum svo mikið að fara stokkut upp ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjörnarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og við hugsaðum ekkert lengra
3: Herðu, en ég hef verið að hugsa með út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutur foreldranna, skiptir máli.
4: Já.
3: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessu fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunir hittust reglulega og höldum hópinn og höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem var svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
4: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
3: Já, en það eitt sem ég gerði við son minn sem er núna 41, að ég held hann að verið svona 4 ára að þá byrjuð við rifrildum það hvort það skemmtilega að horfa á fréttir eða teiknimyndir. Og það rifrildi stóð í eitthvað 3-4 ár og hann sótti að reyndi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að ég að auka orðaforða.
4: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökræður.
3: Já, rökræður. Já, já.
4: Og þetta svo holt að vera ekki að sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökræða.
3: Já.
4: Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig við gætum fengið svona sameiginlega sýn, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða einhverja smjörklippu sko. Og hérna og öfga kenndar skoðanir á sikkvorum pólnum sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman rökrað og tengja saman fræðasvið við erum með sömu skjólstæðingana leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna það bara ekkert sem skiptir meira máli en það sem best fyrir þau
3: Þetta nú svona líku við að gæti verið hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleit er hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað það sé ekki alltaf rétt í opinberri umræðu að láta eins og að séu bara tveir valkostir í boði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu til þess heldur verðum við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna að fara bara aftur og erum núlpunkt, ræðum bara málin reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir almenningu líka seti sig inn í málið til þess að skilja það því almenningu getur ekki lifað það sem að einhverjir frekir hópar þröngva upp á því bara tveimur valkostum, miltu bókstafi eða tölustafi einkunir eins og það séu lausnin á skólamónum þannig ég held að við séum í bara mikilvæg hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hennar saman þó svo að það leiki gendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins heldur Og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti fara heim og hugsað, en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
4: Nákvæmlega.
3: En þetta finnst mér eiginlega...
4: Vantar.
3: Ég minnst bara minna af þessu núna í dag heldur náður.
4: Bara vantar algjörlega.
3: Ég veit ekki akkur við töpum þessu.
4: Ég veit ekki heldur, þessu. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademiskur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk. Ég sérfræðingur í þessu en svo eru önnur svið menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur. Þá vil ég leggja mitt sérfræðisvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilabóðum og við þurfum að leiða umræðuna þannig að hún sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segir þetta og hinn segir hitt og meira að segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið að því að það tók mig svolítið tíma átta mig á því Það voru ekki allir minn markmið námsárangur. Ég bara, það tók mig alveg mörg ár. Beintu, hvernig getur að lyft sér að vera leggja áherslu á þetta? Þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum. Og svo fatta ég það. Það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú, það gengur öllum vel í skólanum. Við þurfum bara passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað af því að allir séu virkir og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt þá ertu bara komin út í einhver algjöra þvælu sko
3: að það ferðu með viðmiðunina ástöðuna sem barnið það vantar orðið kvatar að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
4: það sem væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans. Mm. Þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleika. Mm. Krakkin sem vill vera
3: talarnir,
4: það skipt, það á ekki, já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun. Og við erum með skóla í Breiðholti, þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima. Mm. Þetta ætti náttúrulega bara að banna. Og í leikskólanum í Breiðholti, þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungumál.
3: En ég meina, ég hef rætt við hérna skólastjóran í Fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að þetta fólk sem að stendur frammi fyrir vanda sem að bara var áður óþektur af því að það ekki svo langt síðan að skólalóðin kendi íslensku en það bara ekki lengur af því þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál.
4: Og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakala flottir kennararna, hvílíku metnaður og bara þeir brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í Fellaskóla. Já. Þetta svo flott fólk. En staðan eiginlega óásættanleg, sérstaklega í leikskólanum.
3: Þú sagðir að þetta banna þetta, áttu við að við ættum bara jafnvel að vera að tala um að keyra hluta börnunum bara nýr í Fossvog og þetta í Garðabæ, það sem eru til dæla að fáir innflytjendur.
4: Veistu það, það einar skipti máli það sem gott fyrir börninu. Þá kemur allt annað með. Ekki að börn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild, og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli það bara eðli, við myndum gera líka og svo aumingja
3: Íslenski landsmenn í Kaupmannahöfn gera það
4: já, og svo eitt, já, heldur betur
3: það fara bara, bara að kranna með
4: íslendingum heldur betur, og við gerum það sjálf við að þeir vorum í erlendum háskóla en hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál og þá erfitt að komast inn í leik og þau eru óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að það búið að vera alveg stert verkefni að fá þau börnin í leik og allir að tala saman í íslensku. Þetta mjög verið.
3: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferðið að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima þessu, sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð, að það bara lögum við skólan, þannig að sé ekki meir en 40%.
4: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
3: að þá þetta þannig að keyra börn bara á milli og líka í leikskólanum
4: þannig
3: ég kem í völvukotu eða hvað sem það heitir og sumi fara inn í völvukotu og aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annan leikskóla
4: það liggur við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja þér, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfreðsdóttur til Stokkóms á svona stórum hópi fólks og menntamálunum í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkólmi svona dæmigert innflytjendahverfi stóra blokkir 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af erlendum uppruna þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan geta þau valið sér framhaldsnám þau eru öll komið með þann það eru einkunir þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða 100% árangur. Hver er leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun. Mm. Þau ráða sérstaka starfræði kennara. Þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein. Þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein. Og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýr skilaboð Sænska okkar tungumál.
3: Við en eigum ekki eitthvað tilraunaskóli, þetta ekki almennt svona í Svíþjóð.
4: Þetta,
3: ég hef heyrt að akkur að verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð, það við leittir þess að betri skólarnir eruðu betri, eftir að þetta bara sama og gerði því bandaríkjur svona innir sitt í skólar og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslegu vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af breytingu á skólakerfinu, frekar heldur en eitthvað komu margir frá Írlandi.
4: Það hárrétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart. Sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þess vegna fórum við heimsók.
3: Þessu útlendingur eru oft vísað í þessu valdandi fyrirmyndar.
4: Já, en það var samt svo mikill lærdómur í þessu, að það var sem sagt kennarinn átti að sinna nám og kennslu, hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir. Hann átti að einbeita sér að nám og kennslu. Og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn, hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum bara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin, þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð. Við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér. Hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna tungumálið, störf sem reyna þetta mannlega umfram gervigreindina, þar eftirsóknin. Við þurfum að manneskjan, tilfinningarnar, þetta hérna, eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumál eða allavega, þú ert að þýða stórkostleg kvæði, ég svo fegin fylgjar á Facebook fílík hugsun á bakvísi kvæði við, sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn tungumál allt í öllu það líkillina hugsun lifum, og miðlun hugsunar
3: lifum innan þess
4: og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar

0: Fangilsin eru fulla börn, fólki sem ekki lærðu að lesa.
1: Þeir eru gremdi bjargar ekki.
0: Bjargar ekki.
1: Herðu, en að því að tala að kennar að við reyna þess að kennslu og svo séu svona ykkur stuðningu til hliðar, þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í, hvað að segja, svona 11 og 12 ára bekk í hóðaskóla, þá voru tvær tallæknastofur í skólanum.
0: Já,
1: Og það var bara til stuðnings á því að þá var samfélagi ennþá að ganga gegnum breytingar sem að fylgja breyttum matræði. Við nefndum Afríku áðan, það að sama gerast þar að allt í einu komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfirleitt á svona tveimur, þremur kynslóðum. En það var vandamál þá og þá hérna, brást skóli við með því hafa tannlækna. Ég minnir að hafa verið sko hjúkurnafræðingur líka í...
0: Já, það var.
1: Þannig að í sjálfum sér þetta ekkert óvanaleg hugsun innan íslenska grunnskólakerfisins.
0: Nei.
1: Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfylkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var ég meina hann hann ekki svona 50 plus þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við tiltegna nemendur eða þá svona stuðningur til að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að tallæknarnir hafi verið það verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til tannlæknis og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
0: veistu það, það svo ríkt sjófélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur og það svíður svo sárt það bara til fullt af peningu sem þjófélag við viljum ekki hafa fátætt fólk við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi Það eru engum greiði, það bara skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum.
1: Við getum haft hér stórkvöldið samfélag.
0: Eru svo fá, við getum alveg breytt hlutanum.
1: Sigurður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski gerum við það sinna.
0: Já, takk hella.
1: En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og karlmenn sem að læra að tengja við sjálfan sig umræðefni dagsins. En hjá mér einn svona vinsælasti nuddari landsins sem að karlmenn fara til og fá tækifæri til þess að finna tilfinningar og gráta og upplifa alls konar sem þeir eru ekki vanir. Hann Númi hérna hjá mér og ég ætla að fá að spyrja hann svolítið út í þessar aðferðir hans. Sæll Númi.
5: Sæll.
4: Velkomin.
5: Takk.
4: Það hérna mikið talað þig í allavega mínum hópum. Þá alltaf verið að segja, ó þú voru að fara til Núma. Hérna, ertu að gera eitthvað annað og merkilega heldur en aðri nuttarar?
5: Ég veit einu ekki alveg hvað aðri nuttarar að gera akkurat. Ég fer svona á milli nokkra mína bestu aðeila sko. Og við erum svolítið komnir bara djúpt inn í kvíð og taugakerfi og þar sem að streitan að finna og hvar vilt að ég byrji sko
4: Þetta til dæmi sem varst að segja núna að þú ert út að ég nú farið í nuttíma tíðin og þú potar rosalega djúpt inn í líkamann og ert að hreyfa við líffærum og þú ert að vinna svolítið dýpra eða
5: ég vil ekki segja að ég fari kannski dýpra en einhver annar en við gerum þetta í samfylgd þetta ekki að ég sé að brjótast inn fyrir þín mörk heldur ég að leyfa þér að finna hreyfa við húð og svo jafnt og bítandi förum við inn í tissjúð dýpra þar þangað til að þú finnur bara releaseð sem ásettir staðar og þetta myndi ég segja ef þú

0: það er sem er bakverki, það er 70% líkur af því að það komi frá koronaður og bara inneflum og þess aftur út af því að inneflum okkur eru konstant að reyna að tala við líkamann eða gefa okkur signal ef það sé eitthvað sem ekki upp á sitt besta og náttúrulega með þessari streitu í dag þá taugakerfið okkur rosalega strekkt og við flest þekkjum ekki í rauninni taugakerfið okkur við vitum í rauninni ekki hvað og þegar maður fer að pæla í þessu allt frá sko allt frá öndun og allt frá bara hugleiðslu og þessu mjúka þægilega jú og ákefði líka og þetta er allt líkaminn en það sem við þurfum meira af í dag til ég þetta mjúka svo við náum bara að hlaða út af því að við erum svo mikið að gefa og svo mikið að harka af okkur og svo ætlum við að hvíla en hvíldin kemur aldrei þannig við erum alltaf stanslust undan skilur að hlaupa undan ljónun og kjálkarnir á okkur og svo stífir og hálsin og postjörið og þess aftar
1: söfnum spennu, en það sem ég langar emið að tala hérna, út af því að við höfum ágætis tíma hérna til að fara yfir sviði þá hefur verið að tala til dæmis ýmislegt varðandi svona kallmennskuna og þessi varnarkerfi þú verið að tala að ungi kallmenn, allt upp í tvítugi kallmenn þurfi Viagra til þess að geta stunda kynlíf þú hefur alveg verið að láta í þér heyra svona ýmis svona athyglisverð mál varandi kallmennskuna og hérna og svo langar mig líka að heyra eins og því að þú fórst til Costa Rica og bjóst þar í einhver tíma og getur borið aðeins saman svona þessa líðan sem þú upplýðir þar í samanburði við hérna í, á hlaupum hérna heima en mér langar að nefna eitt sem að svona vakti áhuga minn á því sem þú ert að gera og það dóttir mín fekk sem sagt greiningu og hún var með annan fótinn styttri og það var fór í alls konar mælingar og það var búið að útbúa handinni innlegg og ég svona meira einn að þessari línu að líka minn sé fullkominn og sé alltaf að reyna einhvern veginn að finna út úr þessu og bentinni á þig og þú segir bara hey, ekki vera að setja einhverju innleggarna inn, finnum bara hvar upptökin eru og geturðu útskýrt þetta?
0: Já ef við ímyndum okkur að við séum strengjabróða og það hægri og vinstri hlið þá viltu vera alveg í miðjunni þar minnsta spennan í líkamanum aður en leið og við förum þú veist að gera eitthvað þá skekkjum við aðeins mjöðmina þannig að það kem slide rotation pínlítur svona snúningur inn í okkur og svo bara með tímanum og þú veist lífi gengur og það kom alls konar áföll og alls konar þú veist við ekki að kannski að drekka nógu vel eða borða nógu vel eða hreyfa okkur nógu mikið eða hvað það þá bara hægt og róla stífnar þetta þessi bandvefur og mjöðminn fer að velta hryggjasúlan líka það byrjar að koma smá slæt skóliósis í hryggjasúlunar og þá oftar en ekki þegar þú liggur á bakinu og eitthvað kippir í fótina og þá sérðu bara herðu það annars fóturinn stuttur það ekki að fótnum aður nema það hafi eitthvað komið fyrir þú veist, þú hafi brotið á því lærleikin og það er sett að pinna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert ekki orðin full þroska eða það hefur komið eitthvað, þú veist, í fæðingu þú veist, það bara eitthvað að einhver vansköpun eða eitthvað svoleiðis þá kaup ég það en við erum öll fætt með nokkur negin jafnlanga fætur og við erum alls ekki að vera að setja eitthvað koll undir út af því að það bara að fara að íta undir verri bakmeðsli og þess áttar og alveg upp í haus og háls upp í bara aukna streitu í kerfið í rauninni þá ertu komin svo langt út frá miðpunktunum ef þetta svaraði spurningunum með að við erum alltaf að reyna að vera inn í standandi á bolta við erum alltaf að reyna að finna kúluspilið og þú vilt vera í miðjunni skilur við þar neutral staðin, sterka staðin en í dag erum við með hökuna hangandi og hann í bringu og herðablöðin langt upp á hnakka og þar kemur streitan í hálsin og við erum hægt að geta andað hann í þindina á okkur og þess aftar og auðvitað streitan út af því að ef við erum bara andað 30% þú sér það fljótt að við erum bara að kafna
1: við erum oft og ég bara ég finn það leið og nefnir andardrátti þá finn ég alveg
0: já, sumir ná ekki anda þarna inn út af því að lungnarýmið þeirra eru hann svo samanþjappað þannig að þau ná hreinlega ekki anda inn í líkamann á sér
1: já, meinar það er náttúrulega mjög mikið rætt öndun með þessa dagan og í tengslum við taugakerfið og en í sambandi við þetta sem þú ert að tala hann úrst að hefðbundu heilbrigðiskerfi það kemur kannski með svona inngrip til þess að laga einkennin að þú ert í raunin að finna orsökina
0: Já, við erum að reyna að finna, þú veist, af hverju kemur þetta og svo eru margir sem eru kannski þú veist, er koma aftur og aftur og aftur og ég bara herðu, þú veist við getum mýkt þetta til en af hverju er þetta alltaf að fara tilbaka af hverju þarf alltaf að koma aftur og ég þarf að losa þetta aftur og aftur það er eitthvað þarna og þá vanda bara oft styrki annan sóa sinn á þeim eða hvaða er mm-hmm. það bara alltaf þú veist það vant við þú veist þessan hreyfingin svo mikilvæg í þess og rétt hreyfing hún skiptir máli þetta ekki bara komast í gegnum eitthvað klukkutíma þú ert algjörlega á öðrum stað meðan þú ert að gera það og veist ekkert hvort þú sést anda eða ekki það kalla ég ekki líkamsrækt það kalla ég keppni eða misþyrmingu
1: já, líkamanum, já. Já en hérna ef að hérna þú veist, þú ert segjum að þú farir inn í þú, ég man að hérna þú, þegar ég lá á bekkni hafið þá fórstu og sagði hérna eru nýrun og hérna, þú veist, eitthvað eins og hérna eins og þú skynjar eitthvað hvað var að gerast í líffærunum og ertu þá að skynja orku eða ertu að vinna með eitthvað sem þú skynjar
0: það sem að gerist í rauninni svona kannski eftir að þú búin að vinna með ég veit ekki hversu marga líkama maður hefur verið fengið á bekkinu eða dýnuna hjá sér en hérna, ég búin að vera í þessu lengi og alveg í hreyfingu og í útskrifast í nutskólunum fyrir 20 árum síðan og maður búin að vera að bæta á sig og allt já, þú veist, þetta allur pakkin líka svefnin og líka þú veist, vökunin og súrefnið og maturinn og allt þetta er heildrænt við skoðum alla möguleg hotn þú veist, hvað erum að fara með oft þetta bara, þú þarf bara taka lifrarhreinsun og ég svo skoður, það tekur tvær vikur þetta easy peasy og benefitið bara rosalegt, þú veist, við erum að skipta alls konar síjur og smyrja bílan okkar einu sinni tvisar ári en við erum endalist að tróðja upp í okkur sem slæmum hérna olíum og fullta sykri og þess aðtar
1: Þetta reynda mjög góði punktur
0: þetta alltaf, þetta, við erum bara vél og ef við erum að næra vélina vitlaust og sérstaklega með þessum fræjóljum, þessum vondu fræjóljum að þá erum við bara kjaft full af gruggi
1: Hverju breytir? Hvað myndi ég finna ef ég færi lifrarhreinsun?
0: Að öllu líkindum myndir við finna aukna orku. Þú myndir örugglega ná að þú veist, losa það myndir meldingafæriðin færa á fullt aftur og þú myndir bara nærast betur, þú myndir ná að frásoga matiðin betur. 1,5 lítra af blóði rennur í gegnum lifrarinnar á hverju mínútu. Þannig að ef að lifrin aður skítið, ég myndi segja að lifrin bara, lifrin og hjartað skilur og lungun náttúrulega bara, þú getur ekki komist frá þessu, þá ertu bara slowly dying very soon.
1: Vá, wow. Þannig að lifrin, þú finnur þetta hjá þeim sem eru að koma, það eru oft kannski bara lifrarhreinsun sem nauðsynleg.
0: Já, ekki bara það, heldur, þú veist, það eru alltaf mikið koffínæsla, nýrun á þeim er alveg grillu, þú veist, ég bara leið og ég kem nálagt naflasvæðinu, það er bara stífla. Já. Það bara öskrandi stífla og það eru fullt af tilfinningum og það kemur reiði og það kemur grátur og það kemur öskur og það kemur alls konar en ef að þeir ná ef að sá sem liggur á dýnun nær að gefa eftir og treysta og sleppa þá bránar þetta allt saman en það getur líka verið alveg þröskuldur fyrir marga að leifa sér bara að æ, fuck it, ég get ekki dráðið við þetta ég bara, þú veist og þá ferður bara alveg og það mjög algjönt að
1: gefa eftir inn í
0: já, bara
1: inn
0: gefa eftir og lega mig bara að opna naflan á þeim og opna fyrir spennuna í kviðnum á þeim og...
1: en geturðu útskýrt akkurrið þessi þessar varnir og lokanir þú veist, koma og hvað í rauninni ok, segjum sem svo kallmaður sem að er alveg upp með síðustu öld sem að hefur aldrei grátið
0: aldrei fengið faðmlað, aldrei verið sagður elskaður að hérna svoleiðis, auðvitað þú getur rétt ímyndaður.
1: Hvernig meðferð fær maður sem kemur svoleiðis til
0: því? Það ástæða fyrir að herbyggi mitt lítur út eins og það lítur út. Út af því að ég vil fá bara
1: Já.
0: Ég bara dreg niður, ég set blindfolds og nú bara þetta mitt space killer.
1: Og öryggi,
0: ég að búti öryggi, ekki nema öryggi.
1: Já.
0: Og þetta algjörlega teamwork, þetta samvinna. En ég það stundum að leiða samvinnuna, skilur, eða ég leiði samvinnuna og ég læt bara fólk finna fyrir ofsala mjúkum snertingum. Og svo þegar það tekur á móti mjúku snertingunni, þá sé ég hvort að það til í næstu snertingu sem aðeins dýpri og ákveðnari. Og svo fyrir ég kannski að reyfa og ég fyrir að skoða og ef að fólk næra að halda sér slökum og upplifa það sem að gerast með mýkt og öndun, þá þetta ekki nál.
1: Ferði þá eins og í gegnum einhverja varnarveggi?
0: Já, þú bara hleypi mér, þú hleypi mér bara dýpra og dýpra og það bara tú, og ég sé bara andlitið og hálsvöðarnir og posturu fer að detta inn í, eða þú fer að detta inn í betri postur að slaknar öxlunum að þeir eru mjöðmennar að þeir opnast og bara, þú fer bara inn í rest and digest. Þú getur allt inni byrjað að fá vatn í munnin út af því að þú ert bara, wow, svo stendur upp og þú ert bara, I feel high. Þú veist, maður bara svona, wow, nice, út af því að þú ert bara dottinn inn í slökun í taugakerfið, útvíkun í taugakerfið.
1: Segðu mér einhverjum svona dæmi og bara nafnlaust, einhverjum sem hafa komið til þín og þú hefur séð svona algjöru umbreytingu og einhverjum sem eru vitnað eitthvað kraftaverk.
0: Já, ég með fullt, fullt.
1: Segðu mér.
0: Stundum vildi ég að herbyggi mitt væri aðeins betur einangrað, út af því að það eru stundum alveg rosaleg
1: Öskur.
0: Já, bara alls konar hljóð. Það kemur alls konar hljóð, sko. Alveg frá svona reiðis, gleðis, öskur, djúpum, alveg bara yfir í hörku grát og bara ekka og alls konar. Úti það bara svo rosa mikið þannig hjá mörgum.
1: Já.
0: Og það sem betur fer, fólk að átta sig á því að þetta hægt að gera bara með orkunni frá annari mannesku að þegar við erum sett saman einn giver og einn receiver í rauninni þá gerast ótrúlegustur hlutir og ef við erum bæði stillt á það sem við erum að fara að gera skæðist að limit sko
1: Þannig að skipti máli að fá aðstoð við þetta þess að komast inn í mýktina
0: Og ef að þú ert tilbúin til að kíkja á þetta og laga þetta, þá þurfum við bara að rekja okkur áfram.
1: En hvaða umbreyting verður á mannesku við þetta?
0: Bara slökun inn í taugakerfið sem þýðir bara að þú hefur meiri horsepower, þú hefur bara meiri drifkraft inn í daginn, þú vakna betur, þú ert bara miklu meira með sjálfum þér, þú ert ekki eins fastur í höstunum á þér, þú ekki svolítið sér liti, þú veist, þú meldi matiðin betur, það var allt. Literally allt, það það sem við þurfum að gera við þurfum bara að draga niður og taugakerfið hann okkur leið og getum farið að anda niður í mjúka maga og grindabotnin í mjúkur og allt bara þá spurðum við svo með klorku þá svo gaman að vera til en þegar við erum endalaust í dagskránu svo bara að vera að halda sér gangandi eða fókust með einhverju quick fixum hér og þar við þetta texta í ákveðin tíma við erum náttúrulega ótrúleg en þegar þetta er búið að þú veist, það sem að þú kallar að slaka á eru kannski six pack á föstu degi og kvöld og lögutaskvöldi
1: á
0: menn ég bjóra áfengi en það þín slökun en þú hefur ekki hugmynd að það alveg hræðilega þurkar bandviðun á þér og setur hormónakerfið svo mikið og úr jafnvægi að það tekur þið alveg 3-5 daga að koma að þér á fætur aftur eftir svoleiðis Og þar erum við svolítið föst. Við erum alltaf að spóla í sama farinu.
1: Mm-hmm.
0: Við náum aldrei að hreinsa líkamann. Ég segi, ef þú ætlar að prófa eitthvað nýtt, þá verður að gefa sér 14 daga. Þú ert búin að gera eitthvað í x-mörg ár, 40 plus ár kannski. Svo kemur þetta til mín og það er ekkert einn tími. En ég get mýtt til og sýndir og leðbindir og hjálpar að komast á stað. En þetta allt þú.
1: Þannig að þetta svona að taka ábyrgð á sér áðurna að það orðið og sínt í rauninni.
0: Já. Þetta, þó þú mætir í ræktina í klukkutími sem þrisvar í viku, það ekki að fara, þú veist,
1: breyta öllu. En ef hefur einhver svona vitnaðum gagnvart þér svona að hafa bara losnað við sjúkdóma eða,
0: þú
1: veist, geturðu nefnt með svoleiðstæmi?
0: Já, ég tók nú móti einum sem var með krabbamenn, nýkomin og krabbamenn sem meðferð og hann var ekkert þannig sé búin að hugsa sig, var hann til hreyfingu og mataræði og hvernig hann drekkur og hvernig hann hvílir sig og hvernig hann hugsar og þess áttar og hérna þannig að við byrjuðum bara algjörlega á tómri blaðsíðu og bara nýtt tækifæri og það eitt og hálft ár síðan eitt og hálft tvö ár síðan og við erum ennþá að stokka spilin, skilurðu en þetta er líka lífstíl, þetta er bara lífstíl það bara hvernig þú hefur þetta yfir daginn hefur, hvar þú ert að næra þig hvernig þú ert að næra þig, ertu á hlaupum ertu sitjandi, ertu talar til mataðins, þú veist talar til vatniðins, þetta allt lifandi
1: Já, þetta en tengjur til dæmis eins og krabbamein við það að fara að vera ekki að hugsa vel sig
0: Já, það bara það
1: Segðu mig hvernig þú sér það Hvernig sérðu þessa
0: Ég sé bara
1: kannski þessa höfbundnu
0: Ég sé bara, sem sagt þetta góð spurning sko, og það mörg svör í raunin en í raunin þetta afskaplega einfalt út frá líkamanum séð kannski hann bara að byrja þig að herðu, hérna komið inflammation eða bólga, þetta cell sem það eitthvað að gerast þú veist, við þurfum að hreinsa við þurfum að styrkja allar hinar frumurnar góðu frumurnar, svo hún nái bara að líkamann á að sinna sér og gera við það sem hann þarf að gera og í rauninni besta sem hann getur gert verið að hætta að geta og drekka
1: bara
0: leifa um algjörlega fasta bara að fá að vera í friði hann sér sér sjálfur sko en við erum alltaf að reyna að gera eitthvað og við erum alltaf að taka yfir náttúrunar hendi sem alltaf að versta sem við getum út að náttúrunar fullkomum vil ég meina
1: mm-hmm.
0: og hérna já þannig að svo, þú veist, þannig þetta í rauninni krabbamein bara, þú veist, það sem að það ekki, þú fæðist ekkert með krabbamein, skilur við en þú kannski fæðist með verra ónæmiskerfi en eitthvað annar sem að frá foreldrum sem að bara sjúklega heilbrigð versus foreldra sem eru ekki heilbrigðir þú sér mm-hmm. það afkvæmin þau eru ekkert endilega eins út af því að ónæmiskerfið taugakerfi hjá einstaklingum sem að þú veist, eiga barn sem taugakerfi slökun og það góð næring og góðu svefn og allt þarna það bad kemur miklu betur inn, undirbúðun inn í heiminn heldur en það sem kannski fæðingi búið að vera erfið og þú veist allt þetta
1: meðganga
0: undir streitu og allt bara eitthvað negin og þú ert kannski búin að tútna út á meðgöngunni út af því að það bara þú mátt bara borða allt núna út af því að þú ert bara að reyna að komast í gegnum þetta það er ekki gott sko
1: Þannig að þú vilt meina að svona, þessir sjúkdómar margir hverjir eru bara hreinlega út af því að við erum ekki fara nóg vel með okkur og ekki að hlusta á líkamann.
0: Já.
1: En segðu mér þá, þú eins og svo margir sem að eru búnir að uppgötva leiðina í lífinu eða uppgötva bara að finna ljósi, segjum það.
0: Þú ég er búin að átta með að þetta til þeir heimar.
1: Já.
0: Það heimurinn sem við erum í núna Já. En svo annar heimur sem miklu, miklu, miklu stærri og það getur verið vandaverk að nota báða heima og stilla þetta inn í þessa mína vinnu skilur við út af því að ennþá þetta rosalega nýtt og falið
1: Útskýrðu, hver er hinn heimur?
0: Við erum að tala hérna það eru ákveðin medicine plantmedicine sem að geta sýnt slökunin í taugakerfi og útvíkunin í taugakerfi þannig að þú áttaði á því þú ert með taugakerfi og þú áttaði kannski á því það eitthvað aðeins starra en þessi líka með
1: og við tala svona hugvíkandi efni
0: Já.
1: Þau hjálpa þér að
0: þau hjálpaðu mér að átta mig betur á hvað þetta snýst allt skilur
1: ok, segðu mér aðeins þína sögu því ég veit að þú fórst sjálfur í svona örmögnun og hefur þá trúlega verið að ganga nærri þér og, mm-hmm. og flytu til Costa Rica
0: Nei, ég, nei, ég
1: Nú
0: Þetta er alls konar búið að gerast en ég fer hérna til Costa Rica í 1. november 2023 við vorum þar í næstu 3 mánuði öll fjölskyldan og við fórum á svona á stað sem ekki nema 100 manns sem að búið þar og þetta heitir Pachamama Eco Village og það bara algjörlega niður í hvað maður að segja, þú veist, moldina, þú veist, það bara frumbyggin, skilur, það er ekkert plast, þú veist, það engin rafmagn, þú veist, þetta þú gerir allt með höndunum, allt lífrænt, allt, þú veist, sjálfbært, þetta allt bara, þú veist, kúkar í fötu og þetta bara þannig, skilur, að, þú veist, kúkar, þetta...
1: Það bara mjög frumstætt.
0: Þetta bara alveg svo væri komin til kofa, einn og yfirgefin, út í náttúrun, ekstar í Amazon, með pötnar og allt í kring, og you just gotta figure it out. Og þarna var skóli og þarna var bara svona træp sem að hjálpaði stað. Þannig
1: að þetta samfélag.
0: Samfélag, æðislega samfélag.
1: Þetta í Costa Rica og þú segir inn í frumskóginum þannig að þetta fjarri, þú veist, einhverju borgamenningu.
0: Já, já. Og þarna ertu bara berfættur og þú ert bara að vinna og krakkanir í skóla og þú vinnur hálfa daginn og svo maður bara láta gott að sér leiða. Og
1: Hvað varstu að vinna við?
0: Ég var í recycling. Í 3 vikur og svo var ég lengst í Eko, þá það að búa til, ég var að rekta, búa til alls konar.
1: Þannig að þú ferð þarna út á einhverjum forsendum þá sem þú ert að svona eins konar sjálfbúið við liðið.
0: Já, ég vinn hálfan daginn, þar fæ ég mat eða svona afslátt af mat og afslátt af húsnaði og afslátt af námskeiðum, fullt af námskeiðum, þarna hugleysla okkur einsta degi, þú veist, sem bara silent sittings, þú lítur ekki augun á neinum, þú segir ekki neitt við neitt, þú sest bara á þinn stað og svo huglaður í 45 mínútur hver með einasta kvöldi
1: það veist, hluti af því sem það, að samfélagi
0: það er það sem að samfélagi snýstum hugleyslan, silent settings
1: okay.
0: og svo alveg endalaust skemmtilegt þarna rosalega mikið heilbrigði rosalega mikið hollusta, rosalega mikið kennsla át, höfakerfi, öndun bara ást og kærleik hvernig við byðjum hvernig við svitnum, hvernig við dönsum hvernig við kveikjum eld, hvernig við, þú veist, hlustum á músík, hvernig við spilum músík, hvernig við andalust fegur
1: það bara annar heims kannski og þessi þú veist, þessi reynsla, hvað kendi hún þér?
0: Hún kendi mig bara svo mikið þegar við kemum tilbaka og ég hef gert þetta líka áður þegar við bjóðum í Stokkólm í 7 ár svo kem ég tilbaka og það svo erfitt að segja við hana típiska íslending sem hefur farið lengst út í 2 vikur í þú veist, eitthvað blendfullur á okkur baðströndskilur og sagt bara hérna, þú veist, það er svo erfitt að tala svona við Íslendingin og því hann bara fastur í sínu hann veit akkur af það sem hann búin að upplifa þú veist og heldur hann sig hugsanir sínar og maður að reyna að segja að þú veist við erum öll þú veist hér í ákveðnum líkama sem við verðum það er, þú veist health is wealth þú kemst ekkert án heilsunnaðinnar og ég sé það bara rosalega mikið í minni vinnu að það sem að fólk kannski búið að reyna að berjast við öll þessi ár er einskins virði þegar þú missir heilsunnaðina
1: meinar svona að við séum árangursmið við séum kaffsvöld
0: við erum alltaf að reyna að verða rík eða eiga meira eða gera meira eða þú veist eitthvað en svo bara er bodyið búið
1: Já.
0: Og þá þráir ekkert nema að komast aftur bara í göngutúrin sko
1: Já.
0: Nýri í fjöru
1: þú hefur séð svona, þetta fólki sem kannski leita til þeim sem er bara búið að kæra sig
0: það er það sem ég að díla við alla daga 24/7
1: og er það hjálplegt fyrir þig að hafa sjálfur þú veist þú lenti sjálfur á einhvernig svona
0: verk. Ég var bara en lafþreyttur
1: já, bara lafþreyttur
0: ógæslega þreyttur maður bara keyra skilur þú veist, íþróttir allt sitt líf og svo bara, þú veist, fór maður bara að spyrja sig aðeins dýpri spurninga, þú veist, bara fór bara að finna fyrir einhverjum ákveðin svona innmannleika, bara svona, þú veist ó, hvað er eitthvað allt, eitthvað skrítið og svo upplíf ég þetta náttúrulega að það til svona annar heimur og það bara breytti gjössana lífi minu og tók tökjæri með það niður og ég var bara hætt að vera hrættur og bara, fór að vera þakkláttu fyrir allt sem ég að gera og allt sem ég á
1: segðu mér þú ert í raun að segja mér að það hafi verið hugvikandi efni sem að hjálpuðu þér í
0: það sló mig alltaf rækilega utanundir þú veist, ég var alveg búin að prófa alls konar öndun og ég var alveg búin að vera í jóka og ég var alveg búin að svona já ok þú veist þetta bara mýkt þú veist mýkt þú veist ég nutt kem frá nuttar þú veist nuttskólan ég búin að vera með reykelsin og allt þetta í 100 ár skiluru og hérna og alltaf verið hálfgerður hippi og klætt með öðru vísinn allir og eitthvað neginn ég bara alltaf verið
1: trú sjálfum þér svona
0: bara, ég bara verið ég já. Ég bara þú veist I do it my own way skilur ég nenni ekki að fylgja öllum skilur
1: en hvað og, gerist, lístu, hvaða efni prófaður og hvað gerist þarna í þessu, þessari hugvikandi ferð
0: ég náttúrulega bara þetta byrjar hérna 2018
1: já
0: fyrir til Peru 2019 Svo náttúrulega ég bara búin að vera að skoða þetta og tala náttúrulega við sérfræðinga á þessu sviði og þá sem að geta sagt sömu sögu og svo náttúrulega bara eins og staðan í dag alveg eins og kennara minn, þar, þú veist, Paul Check heitir hann. Þeir eru náttúrulega búin að, þú veist, að gera þetta sem ég að gera og meira, þú veist, þeir eru í podcastum og þeir eru í fræðslu og þeir eru í kennslu og þeir eru í öllu. Og
1: þeir sem eru að vinna á,
0: það sem ég að segja
1: á svipaðan hátt og þú
0: já. Og þú veist, svo þetta bara sumir eru svo langt leittir að þú verður að blanda þessu saman og þar gerist rosalega magic
1: en mér langar svo að heyra, hvaða efni prófaður
0: ég búin að prófa ayahuasca ég búin að prófa sveppin, ég búin að prófa DMT, ég búin að prófa 5MEO ég búin að prófa ég búin að, þú veist, hvað meira samt Petru Kaktusinn Peyoti, LSD já
1: wow.
0: ég ætla að prófa þetta allt saman þetta er ákveð þú upplifir alltaf eitthvað nýtt þetta svo stort sko
1: hefur þetta mismunandi áhrif á þig
0: já. Og stundum þetta þú færi bara alveg blindfolds og headphones og bara færi inn í eitthvað rosa heim sko inn á við og svo líka eftir að nota þetta þannig að þú við erum að gera þetta í göngum það æðislegt, þannig að þú færð aldrei, en þú færð að upplifa útvikununa og mýktina sem inn í consciousnessunum þínu og það alltaf að hreyfa þig inn í náttúrun og náttúrun talar til þín og þú bara wow, og það bara ákveðin healing moment í því fyrir mig
1: þú veist,
0: ég get bara að tala út frá mér sko
1: Ertu að nota efnin í nutti kemur fólk og tekur inn sveppi og leggst svo á nutbekkin
0: Má svara þessu það?
1: Já, það ekki, þú búin að segja þessu mikið.
0: Jú, það fólk sem með reynslu.
1: Þá gerir fólk kannski bara einn
0: forsendinu. Þá bara svona mikró, makró kannski og þá erum við búin að mæla okkur mót, skilur við. Og hérna, það aldrei það langt að ég missi fólk, sko. Þetta bara rétt til þess að ná meira öryggi, meiri slökun inn í kerfið. Ég nýlega farin að gera þetta en hérna yfirleitt hef ég náð bara að gera þetta með góðri öndun og svoleiðis ég læt fólk stundum anda áður en að við förum inn í svona
1: En hverjir þurfa efni sem sagt þú veist hvað er það og þú lýsir því hvað þetta gerði fyrir þig þetta var svona algjört algjör opinberun fyrir þig
0: Já.
1: Út í að þú fær þarna einsinn inn í sjálfan þig sem þú hafðir ekki haft áður
0: Já. Ég fekk bara ró, ég fekk bara stopp ég fekk bara pása og það bara opnaðist allt og ég sá bara, ég var ekki endilega bara þessi líkami skilur, ég á þennan líkama þú veist, hann er minn forever þangur til hann fer en ég ekki hann þú veist, ég er tvær persónur, ég hér í þessum heimi með þennan líkama en svo get ég lokuð augunum og farið þar sem ég vil, þar sem ég vil skilur
1: Þannig að þú upplifir svona eins og skynjunin náir langt út fyrir
0: þennan
1: líkama og þessa tilveru sem við erum að sjá með augunum
0: Já.
1: Og hvað er þarna í bóði í
0: hinum heiminum Allt sem þú vilt
1: Meinar að þú getur bara ímyndað er það eða...
0: Þú getur læknað allt, þú getur gert allt
1: Já, þú meinar því. Að þarna sé svona heilunamáttur.
0: Já, bara galdranir.
1: Er það að tala bara eitthvað svona æðri mátt?
0: Já, ég bara tala út frá mér og ég hef séð, þú veist, ég var í Costa Rica þegar við vorum í Svetlots og ég hef séð hluti og ég bara þarf stundum að klípa mig, sko. Ég hef séð orku koma fólki, ég sé orku í andlitana fólki, ég sé útlínur í fólki eins og í avatarmyndunum, þú veist, þetta er miklu það svo erfitt að útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki búin að upplifa þetta
1: og það
0: er og fólki sem að hristir hausin núna og kannski svona þessi nú kannski aðeins búin að detta og mikið í eitthvað þá segi ég bara þú veist þeir sem dæma harðast þeir hafa ekki prófað þetta það bara mín skoðan á því og það allur gangur á því og þetta ekki fyrir alla
1: Þetta ekki fyrir alla Nei, kannski.
0: Þetta svo stórt.
1: En það, þú ert að fá mjög mikið út úr þessu og þú ert að lýsa því að þetta sé svona eins og opinberun fyrir þig og að það opnist fyrir alls konar skynjun sem að þú hefur ekki aðgang að bara
0: miklu,
1: í
0: miklu næmari út af því að slökunin inn í taugar það sem þessi efni gera að bara fá þessa slökun inn í taugar þannig að þú nærð að kom, þetta bara rosalega djúp hugleiðsla þeir sem hafa praktisera hugleiðsla og komist í hennar núllpunkt þar sem þú vilt bara vera og helst, þú veist ekki að þú ert ekki í líkamann og maður lengur þú veist, ég lærði það eftir að ég upplifði plöntumetti sinni skilur ég hefði ekki fatt að ég hefði geta gert þetta með hausnum að mér fyrir en að ég upplifði það og það bara þannig með okkur að við verðum að upplifa til þess að trúa því fyrir en það, áður en þú veist, áður en við upplifum, þá þetta bara eitthvað puff
1: Já, eitthvað sem ekki þetta náttúrulega eitthvað sem hægt, ekki hægt að skilja
0: Nei.
1: Þú veist, út af
0: og þetta svo stórt að við getum ekki sett í orð út af því að þú skilur þetta ekki út af því að þú hefur ekki prófað þetta
1: það sagt sko mér þetta ágætt reynslega reynnóta það engin leið að deila upplifun sem að fólk hefur ekki aðganga sjálft þannig að það hérna það stór partur af þessari þessu ferðalagi þínu sjálega, það þessi hugvíkandi efni og þú ferð þarna til Costa Rica með fjölskylduna og það hluti af því sem gert í þessu samfélagi
0: Ó já
1: Já, það þannig
0: já.
1: Og hvernig
0: Þetta var hugleiðsla og svo það stórkóðslegustu sko sermónir sem ég hef bara séð og þeir eru búin að tína þetta frá einhverjum ættbólkum sem þeir eru búin að vera lifandi inn í þessum frumskóði bara í fjölda þúsundra ára og þeir eru bara búin að vera að tala við plöntunar og dansa með plöntunum og einhverjum indianur og eitthvað svo leiðis og þeir koma bara með að kenna þessu fólki og svo færu það að upplifa þetta í þessum hvernig þeir byggja húsin þú situr á jörðinni með eldin í miðjunni svona vastrómu og þeir syngja og mantra og gera alls konar stelpur sem labba og kasta einhverjum pjú, pjú, pjú, einhverjum reykjelsum einhverjum þyrnirósum og maður bara þú veist, þú ferð inn á við og þú ferð út á við og þú hreyfir og þú veist, þú leggst og þú kemur fram og þau koma og hreinsaði með seitsi og eldi og alls konar dóti og þú bara finnur hvað að gerast literally, þú bara sérð orkun og þú finnur bara það bara guð að flæða í gegnum þig
1: og þetta bara gert
0: þetta bara gert í Costa Rica
1: bara á venjulegu miðvikudagskvöldi
0: já, nei, þú veist þetta rosa, þú setja rosa mikið power í þetta og þetta
1: alveg sérmóni
0: þetta alveg sérmóni, já, sko þú veist, þetta
1: virkt
0: þetta ekki bara eitthvað, herru, let's go party þetta ekki party Þetta bara brútal vinna, sko. Fyrir þá sem að hafa gengið þessa leið, þeir vita nákvæmlega hvað að tala um.
1: Og þá það, meinaru, þú ert að takast á við svona innri
0: alla djöfla.
1: Já.
0: Og, alltaf, og alla gjafirnar, skilurðu. En svo líka spurningi, hvað þú að gera þú kemur út úr þessu?
1: Já,
0: hvernig þú vinnur úr begins when the ceremony ends.
1: Já.
0: Og myndu það og hugleitu þetta.
1: Já.
0: Út af því að flestir eru bara svolítið fastir í að vera að nota efnið
1: Já.
0: Fyrir eru henni slökun og útvikununa en svo detta bara henni sama
1: og þá farin. Kannski ekki árangur
0: ekki eins mikil myndi Já. Ég segja, Já. Af hverju ertu með hnéverkina ennþá, af hverju ertu með bakverkina ennþá af hverju ertu þið, ertu að sinna hulstrinu, það hinn heimurinn sko
1: Og út af því að það svona svo skýrt dæmi sem þú ert að taka að þegar þú talar að kallar séu með þessa þykku brynju og ég svo forvitin að vita hvað þessi brynja snýst og hvað gerist í þegar að hún molnar. Hvað breytist? Eru þá, þeir sem eru með svona brynju, eru þeir... ekki færir að finna tilfinningar eða elska eða tengjast eða hvar liggur vandinn í þessu?
0: Það sem hún sagðir, ég meina þú veist það, þú nærið ekki full potential og þú veist það svo mikið að brinnum því meira sem þú getur opnað á hjartaður því meiri fegur finnur og því meiri ró finnur því meiri öryggi finnur það, þú veist, literally áran þín, hún verður meiri drifkrafturinn
1: En hvað myndirðu segja að stór hluti segjum bara íslenska karlmanna á mínum aldri og svo hins vegar þínum aldri út ég held að sé mikill munur, kynslóðamunur ég held að uppbyldisafurir hafi mikið að segja hvað við settum upp miklar brynjur hvað myndir halda að þessi stór hluti þú veist þeirra sem að þú ert að, ég veit ekki hvort sé rétt að sem koma til þín, það nú eiginlega ekki sangjant út í að það eru okkur fólk sem búið að vakna til vitundar á einhvern hátt en hérna bara úti í samfélaginu hvað heldur þessi stór hluti sem að einhvern veginn ennþá með brynjuna
0: við erum með tölur skilur og ég get alveg fyllt þessum tölum eftir en við vitum að Ísland við erum að tala þú veist 40 plus aldurinn
1: Já.
0: Við erum 70% of þung
1: og við erum hluti alveg, á þessari brynju
0: ég myndi segja þú ert með rosa það rosa mikið í gangi þarna ef þú getur ekki hugsað þú veist ef þú getur ekki elska þig og þú ert ennþá að drekka sixpackinum hverja einstu helgi og oft tvisvar í viku mér þessa þú ert ennþá að innbyrða fræjóljur, þú ert ennþá að tróðið við sigur á kvöldin, þú ert ennþá að fara sent að sofa þú ert ennþá að rífastu kona þinn og þú ert ennþá þú veist þetta er alls konar og það ekkert eitt svar við þessu En ég segi ef að þú sefur illa og þú ert of þungur, það bara rosalegt álag á einmitt nýrunáður, lifrinnáður, þyndinnáður, lungnarímið, þú veist, hausinnáður, heilanáður, sogaðakerfið.
1: En það sem þú ert að lýsa, því að ég að reyna að ná utan hvað þessi brynja snýst, þá það í rauninni að þú ert að reyna að finna ekki fyrir
0: Brynjaðin já, taugakerfaður og
1: Með því að drekka og borða og eitthvað svona,
0: þú ert að flýja sjálfan, þú getur ekki sitið niður með sjálfan og farið í gegnum daginn eða farið í gegnum það sem að af hverju þú ert alltaf að leita næsta orkudrykk
1: Þannig að við erum að tala kannski stór hluti þjóðarinnar og er það verra hérna út í þú segir Þú bjóst út í Svíþjóð
0: Já, og þar... fólk bara miklu lengra komið þar.
1: Það bara lengra komið
0: það. Miklu lengra komið.
1: Og þar það komið lengra, en í Costa Rica það komið styttra. Að þessu leiti, að þar fólk ekki búið að ná í skotta á siðmenningunni til þess að kannski...
0: Nei, þau eru ekki þar, sko. Taugakerfið á þeim bara út í... Það bara slagt.
1: Heldur að þau langi í sko
0: þau eru miklu vitra en við, þau sjá alveg hvað þau eru ekki að reyna að fara þau eru ekki allt okkur við horfum á þau og bara æ, aumingja, þau eru bara eitthvað weird þú veist, þau eru góð sko þau þurfum ekki neitt
1: þeim bara líðu vel,
0: þau eru með sitt skjól
1: og alveg sáttu bara að kúka í fötu eins og
0: þú segir já, ég meni það, þú kúka bara út í bakkarað í holu
1: já.
0: Þú veist það starf, nei í 90% tilfella þetta komið þú veist, þú ert allan með klósett en það fer kannski beint niður og, þú, já. Já, og flestum í litlum þorpum og svona, þú getur styrta niður og þú mátt ekki henda pappirinn móni, þetta bara eins og í Tæland og svo leðis en já, ég myndi segja að þau eru ekki að eldast við það sem við höfum sko út af því að þau vita þau eru búin að læra það mikið með öndun og taugakerfi og heilun að þau sjá það að það ekki að gera neitt að þessu með taugakerfið þarna uppi sko það þess vegna sem fólk þarf að trappa sér niður inn í ró áður en það fyrir svona ferðalög út í yfirleitt ferðu bara eitthvað svona ferðalag og þú ert þarna uppi og svo eru bara komin í vinnum daginn eftir og þú bara wow, hvað gerðist eila? Þú verður að sitja með þessu, þetta er svo stórt
1: Hvernig breytist þú? Þú ert þarna með, hérna út í Costa Rica með fjölskyldinu þinni litlu börnunu þinni hvað eru þau gömul?
0: Þá voru þau 4, 6 og 8
1: Já,
0: Nei, 6 og 9.
1: Og hvernig þetta fyrir fjölskylduna að vera í þessum aðstæðum?
0: Ég ekki að segja þetta að vera auðveld. Þú veist, þetta náttúrulega tók alveg 2 vikur að komast inn í skólana og Embla var 4 ára gömul og hérna en svo var þetta bara ótrúlega næs og þau bara lærðu það á þetta og þau eru svo auðveld og við, þetta gengur svo vel hjá okkur einhvern veginn því að ég og Elín tökum sem bara svo þetta bara svo fallegt og þegar svona mikið það fallegum hlutum kemur þá bara maður bara wow, þú veist þú hættir að veita erfiðleikunum svona mikill athygli og þetta fer meira við að leikur og flæði og svo bara retta maður sér, skilur við
1: og það var akkur það sem nýjusu, já, hjóninu,
0: við vorum bara og... við vorum bara takk okkur úr sambandi
1: já
0: leifa þeim að koma heim eftir alla þessa þennan lærdóm að koma og þá sjáðu Ísland já. Þá bara svona, já, wow þú meinar ef þú nærði aldrei þessu fríi já. Ekki tveggja vegna strandparti fríinu sko, þegar þú virkilega ferð eitthvað og gerir eitthvað vinnu og skoðar og pælir og situr í hugleysli klukkutíma hverjum einasta deg í þrjá mánuði þá gerist ýmislegt
1: mm-hmm.
0: en þegar þú ert fastur í hringengjunni hérna samar að hamstra hjólinu og þú vaknast þreyttur dag eftir dag eftir dag þú fyllir það koffinni og sykri bara til að survive þú veist, það það sem býrði krabba með þið
1: mm-hmm. Herðu, eitt sem ég búin að lofa að ræða, þú ert búin að lýsa yfir að það séu bara ungi kallmenn sem að er ekki, þurfa viagra til þess að mm-hmm. þeim standi hvað mm-hmm. hvað veldur því?
0: Of örfun
1: Mm, það búið að tala klám
0: Já, það rosa mikið það en ég aðal að tala of örfun í drykk og nikotín og veipi og öllu þessu og svo það mataræði það ekkert sólarljós þú veist, þið fara aldrei út og þetta bara þú veist, óöryggi þetta er alls konar
1: Já
0: og þetta bara svo þeir bara vita ekki, þeir bara alveg týndir þeir bara, vita ekkert hvort þeir eru komið að fara eða neitt, þeir eru bara reyna að komast í gegnum daginn og það bara allt svo lendaðir í ykkur og þú veist og svo bara hafa þessu mikla áhyggjur af þessu þetta verður svo slemt fyrir þá sko og þeir eru skítrættir, þannig að þeir bara redda þessu og svo bara þróar þessa og svo þurfa þær alltaf að nota ykkur til þess að pikka honum upp sko
1: Og þegar þeir vilja fá hann er þetta eitt af því sem að er hægt að vinda ofan af þessu?
0: Sjálfsögðu bara með réttri nálgun og öryggi og hreinsun og bara æfingu
1: Já þú ert aldeilis með svörin við
0: hérna, ég ekki aldeilis með svörin, þetta minn heimur ég vil líka ítreka það að þetta minn lærdómur, það sem ég búin að stúdera af rosalega flottu og virtu fólki sem líka búið að stúdera yfir 40, 50, 60, 70 ár og kannski alla ævi og þetta komið úr alls konar heimum Já. Og í þetta, út frá þessum heimum, bæði þú veist, spiritual heiminum og physical heiminum, þá setji þetta inn í þetta og mitt skotsvæði naflinn Mér finnst allt of fáir, við byrjum þar. Þar fyrsta, þú veist, ef það stífla í naflanum á okkur, þá stífla eitthvað staðar annars þar, út í líkama.
1: Ertu þá að tala orkustöðina eða bara
0: Bæði.
1: Þetta svæði líkamans?
0: Já, þetta bara miðpunktur líkamans. Og þetta allir rosa hrættu við naflan á sér. Ég segi, ef þú ert ekki að nutta að naflan, það skal þið byrja núna. Og slaka inn í og leifar að finna hjartsláttinn það minni. Og svo byrjar við bara að gera litla hringi hreyfa húðina þarft ekki að vera, þetta alltaf vera mjúkt og fínt þannig að
1: og akkur erum við hrætt við naflan eða þetta naflasæði?
0: Við erum bara svo skrítinstundum við erum bara svo rosalega hrætt við nánd að fá þetta góða það þar sem að ég sé mest gerast þegar fólk getur að mitt ok, þú mátt gjörsvæl, þú mátt gjörsvæl alveg búin að segja ekki svo og þá er gaman, þá bara
1: bara segir við sjálfan
0: sig upplifun, skilur.
1: Menur það, segir við sjálfan sig þetta gerir svo vel, ég má bara slaka
0: og ég kannski hjálpa því þú veist, aðslaka á og það gefur mér leyfi að bara skoða.
1: En þetta með naflan og þetta minnst þetta svo forunilegt og það svona viðráðanlegt verkefni fyrir okkur sem að ætlum bara að byrja á naflanum.
0: Já.
1: Hvað ég að gera ef ég fyrir að hérna íta á þetta svæði kringuna?
0: Ég myndi bara setja alla puttana, bara, já, alla puttana á hægri hönd, nota vinstri hönd bara léttið þrýstings til að hjálpa og svo byrjar bara að gera litla hringi og svo bara ferðu og skoðar og svo ferðu bara dýpra og
1: þannig ertu í rauninni bara að tengja við líka
0: og þú ert bara að skoða og þú veist, þú fer bara inn í allt og sjá hvort það eitthvað, stundum óglið og eitthvað svona, æ og það einmitt staðni sem við eigum að skoða en við verðum að gera það með ró og öndun og öryggi
1: og hvað þegar við finnum eitthvað svona
0: já, þá einmitt staldrað við, gefðu við smá tíma kannski 30 upp til 60 sekundur og sjáðu hvort það bara púf og oftar en ekki að finnum fólk bara eins og pissi undir út af, eða pissi í sig út af það bara tjúm, blóðflæði niður fótinn wow. Og þú veist, getur, þetta tengist allt sko.
1: En það þá svona mikil spenna sem við söfnum hérna
0: já, rosa mikil spenna allstar í hálsinum á okkur, í fótunum á okkur, allstar þetta bara þurr svampur.
1: En það sem mér dettur í hug þú segir þetta með naflan þá geti ímyndað mér að þeir sem eru mjög mikið í hausnum og alltaf bara að hugsa en ekki að finna séu kannski að fá svona tengingu við líkamann með því að vera að snerta sig hérna í kringu naflan þá ertu að komast nærmi
0: Ég mæli með að karlmenn og kvenmenn byrja að þurrbusta sig
1: Bara líkamann
0: Já, áður en það fari sturtu
1: Já
0: Bara þó að sig ekki nema mínúta Bara þurrbusta Það bara rosa mikið sem það gerir. Svo getum að fara það, þú veist, prófa aðeins að skoða naflan á sér. Taka eitt skrif í einu. Svo getum að fara það aðeins að toga í stærn og klæta og maður stöyt ítöðu sem það hálsveðan á sér og svo getum að lært að gera alls konar. Þú getur, getur þetta allt saman sjálf.
1: Þetta snýst engan... að tengjast sjálfu sér og líkamannu sínum að finna fyrir þessu
0: öll. Og hann líkamann veit upp á hár hvernig hann hafa að laga sig. Við erum bara alltaf fyrir.
1: Já.
0: Og þegar við förum oft frá, þá kemur líkamenn og að tjösta sig
1: Já.
0: Í rauninni
1: Já.
0: Hann veit upp á hár
1: Þetta hérna áhugavert og ég sé sko að það svona heildarmynd þarna sem að ég að ná utanum að þú veist, við förum við búum til varnir, við förum og hérna búum til stífleika og skekkjur til þess í rauninni að hérna verjast ef það eitthvað óþægilegt en þú ert í raunin að segja við þurfum að fara inn í þetta og slaka á inn í þetta og leifa okkur að upplifa það sem líkaminn að segja
0: og það gerist allt í kyrðinni þegar sem að segja ég að þetta mjúka ég var þekktu fyrir skilur íþróttaálfinn skilur út allt og ég gat allt og hversu sterkur og drarara og sér þegar fólk að spura mig nú þú veist, krakkanir hvað átt þú í deadlift, skilur við?
1: Já.
0: Og þú veist, maður bara svona hvað styrkleiki, skilur við?
1: Já.
0: Þetta svo, þetta ekki í kílóum, skilur við, þetta er að geta sýnt hver þú ert í raun og veru og hvaða gildi og hvaða standarda þú hefur og hvað, þú veist, hvernig þú vilt hafa hlutin í kringu þig. Það þú. Það styrkurinn þinn og oftar en ekki, þá þetta í mýttinni og þessari kyrði, sko
1: Já.
0: Sem ég finn, sko
1: Styrkurinn í mýttinni
0: Já.
1: Mýttinni í karlmaskunni
0: Já, það elskar kvennorkan, hún elskar þessa mýtt karlorkunar
1: Já, Herðu, þetta hérna mjög áhört. Eitthvað sem þú myndir vilja segja lokum? Ef þú svona eitthvað sem ég hef ekki spurt eða eitthvað sem að þið finnst mikilvægt að koma framfæri?
0: Mig langar bara rosalega mikið að koma á framfæri íþróttir og orkudrykkir og sykur.
1: Já.
0: Og fræjóljur.
1: Þú ert á móti því að við séum að innbyrða þessa orkudrykki.
0: En nú snýst íþróttin þetta. Það þetta sponsorinn.
1: Ef
0: það
1: tengja íþróttir við orkudrykki.
0: Og sykur.
1: Já, ok.
0: Að þetta bara allt orðið þannig. Já. Og það þessuna sem eru mjög margir íþróttastrákar og stelpur að koma til mín sem eru, þú veist, þau eru á unga aldri. Þau eru ekki eins og náttúrulega úlingar, sko. Og þau eru byrja að tæta upp á sem hnén og svo leðs.
1: Og þetta það illa með líkamann að innbyrja svona mikið orkudrykki og sykri? Er það?
0: Það bara að versta sem man getur sett inn fyrir þínar varir.
1: Það ekki bara svona sykursýki eða
0: Nei, nema, þú veist, það býr til sykursýki.
1: Já. En líka jafnvel að liðirnir fara að skemmast og, og eitthvað svo
0: leys. Við tissjúðu okkar, það þolir ekki sykur. Þú ert alltaf að spæka insulinni, bang, bang, bang, bang, bang, hver með einasta myndbita. Og, og oftar en ekki þetta algjör skýta sykur, sko. Eitthvað ógæðislega útspreyja drastskilur, eitthvað korsýr og drulla. Og þetta eitthvað hétta. Og svo skiljum við ekkert í því okkur verðum svona, og svo dælum við, sko, Og krakkarnir að spila kannski 10 minna leiki og hafa 20 mínútur og hvíld á milli og það vera dæl og onnið á hérna grifflum eða kannelsnúðum sem eru sponsor og seriós og hunangseriós og bláum og rauðum og gulum drykkjum sem eru ekkert nema litarefni og kornsíróp. Og þetta vil ég segja stopp við, sko.
1: Já. Þetta rosa áhugaverð. Mér finnst
0: algjörlega bara út í hött og ég verð að fá að segja þetta svona,
1: Já,
0: sko.
1: Já, bara endilega og Já. Hérna við
0: þú veist, það engin heima bara, það reyður við yfir þessu sko
1: já, en hverju ber ábyrð á þessu?
0: peningar,
1: já
0: stóru fyrirtækin að við erum að
1: tróða þessu taka,
0: upp í börnin okkar og láta þetta lít út eins og þetta sé bara rosalega eðlilegt og þegar ég er að sjá krakka undir eins og gamla að vera að drekka bláan powerade eða gatorade eða hvað þetta ég bara, oh my god, sko
1: já Hver ætti að spórna gegn þessu? Það íþróttafélögin?
0: Eru ekki 70% og feit?
1: Já, en ég bara spá í, þú veist, íþróttarhefingin að leifa þetta? Eða hvar sérðu?
0: Ég sýnist það.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver það en þetta ekki lagi. Þetta bannað í Norri, ég skilur, þú mátt ekki auglýsa þetta og í Svíþjóð, held ég, alla hana mjög fljótlega,
1: Já.
0: Þú veist, Þetta það sem að ganga frá íþróttamönnunum okkar. Ég bara segja það, sko.
1: Þetta svolítið stór hérna, umræða og ég, hérna, við hérna, allir maður að geyma þetta og við erum búin að ná utanum þessa nálgun sem þú ert með, hérna, sem mér mjög áhugaverð. Og það að mikið að kalla bara hljómar ótrúlega vel og að gefa þeim tækifæri.
0: Ég er með svona rúllunámskeið, þú veist bandiðslósun og svona hreyfi teygjur og svo leiðis.
1: Já.
0: Og þeir sem vilja fylgjast, þá getur skoða hjá mér á Instagram.
1: Já, ok. Númi á Instagram og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessum hugmyndum geta farið þangað. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Takk fyrir þetta... þessa samveru núna.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauðaborðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við erum nú korki í fleirinni færri en fjögur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Laufey Lindahl, teknistjóri og dagskrárgerðarmaður. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ástís Olsen, vertu velkomin.
2: Takk.
0: Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. En, og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig hérna, hvernig stemningin hjá okkur, eru þið peppuð fyrir kostningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast?
1: Ég get ekki sagt því að ég sé neitt sérstaklega peppuð.
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi af
1: þér. Það er að hringja, hérna stjórnmálaflokknir er að hringja og mér finnst það svolítið gaman. Þá fyrir ég að spyrja út í eitthvað sem er hjartast mál fyrir mig.
0: Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði sjö sinnum hringt í hann.
1: Já.
0: Hún fannst það ekki gott skipulega, af því að það var einhverju sjö ólíkir sko sem
1: hringdu. Já, það var með sama listan.
3: Það vantar eitthvað utanum haldið. Það til svona kerfi þar sem að allir hafa aðgangað í sama, hann þetta merkja við hvernig búin að hringi, við mælum eiginlega með því að flokkarnir fá þessu svolítið.
4: Og sé að einhver samhæfi þérna utanum haldið.
3: Ég er ekki mikla spenningu, stemmingu. Nei. Ég labba svolítið bæinn og svona oft kemur fólk voru að ræða við um heitu þetta.
0: Já.
3: Mér finnst hérna kostningarnar ekki vera.
0: Nei.
3: Mér finnst það ekki.
0: Nei.
3: En ég er ekkit svona sennlega spenntum, það er svona ég er svona Ég held að það geti bara verið skemmtilegt.
0: Já.
3: Ég held að þessu framöndar skemmtilega sveiflur
0: í
3: þessu.
0: Já.
3: Og ég veginn, geti komið eitthvað óvænt út, ég bara einhvern veginn þannig þar.
0: Ég nefnilega sammálaði sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna.
3: Já.
0: Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer.
3: Já. Þegar þið fjallið hérna eftir kaplöðunar í Tjarnabíói.
0: Já,
3: það er heima og eins og maður er svona þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsi

0: heldur var fyrir 10 árum.
1: Viltu að fara?
0: Já, af því að þeir eru þannig það og mér fannst hérna gaman að horfa það. Mér finnst það ágætlega gerðar hjá Aðalsteini.
2: Við vorum einu sammálinda.
0: Já, þú ræður ekki mikið við hérna hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlösk og hvað því. Og þetta var ekki þvingað, þetta var ekki leiðilegt. Og þá sá maður svolítið svona, stundum þetta svona holningin, hverjir svona upplifa eru örugir. Og það ekki margir að nynni.
1: Nei.
0: Hildur örug og Sanna örug.
1: Já.
0: Og mér varst hérna komir óvart hvað Ari var örugur en aðri voru bara ekki örugir aðri eru upplifað sig einhvern veginn í vörn og er það merkilegt
1: og að vera sko í náfi við fólkið en vera ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað
0: og við það stöðurvísi, það ekki... að horfa á fótbolta
1: og við erum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsendingu og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustundu og áhorfendur
0: það sem ég hugsaði, að því að núna meðan að þetta sent út sem að við erum að tala núna að þá eru kapraður á sín og svo verða á föstudaginn á RÚF
1: og mokkanum
0: og ég hugsaði sko ég ætla ekki að horfa á það allt saman
1: en ekki
0: Nei, ég sagði, þetta ekki bara sniðut fyrir heimildin að vera fyrstur og svona?
1: Jó, það getur verið.
2: Það mjög góðu leikur og mjög vel gert, sko, ég alveg sammála.
0: Svo ég sagði líka, fjórar í röð, hver nefni þessu?
1: Nei.
0: Það fyrir tegur ekki eitt sér til og hefur þetta bara tíu dúr.
1: En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skeikinu á og myndir annars missa af einhverju?
0: Nei, ég ekki eins og sigur á bróðinu, sko, ég horfi ekki Nei, hérna alþingisráðsum, sko.
3: Alþingisráðsum,
0: já, bara útsendingin frá. Einhverju tug kallar upp í pontu að kvarta yfir því að þjóðuratkvæði Evrópusambandið sé árás á fullveldi. Ég bara, við þetta ekki hún árað.
1: Mér hefðist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili.
3: Já, ég verið að viðkynna það. Ég kannski svona meðvitað og markvist forðast fréttir undan fyrir nár.
1: Er það?
3: Já, ég að leita svona hugar og sátt.
1: Það er ekki.
3: Já, það ég held það og ég nú kannski verið að boða þessa leið ég nú veitnenda kennari þannig að mér finnst hérna að það allavega áhugaverð tilraun að hérna en ég viðkenn alveg að það kemur á og til svona mér finnst ég ekki alveg vera tilheyra eða ekki vera húst alveg með í samfélaginu
1: maður með mönnum
3: jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að viti ekki eitthvað, mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr að ég veit ekki eitthvað en hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu
0: en hafa ekki skoðunir, ég hef til þess enga skoðunir nema ég sé bara sérstaklega spurður það ekki gefur til mér og segir hvernig fannst þið myndin og þá segi ég það náttúrulega kurtist
3: jú, fyrst þú spurður
0: já, það gerir þú það ekki
3: jú, ég ger alveg allt skoðanir sko, og það kannski ástæðan fyrir að ég að prófa þetta að ég með, dóttir mér sagði einhvern tíma mamma, hvernig nennir að hafa allar svo skoðanir og þá fór ég að velta þessu fyrir mér og
0: ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður
3: og ég fagnaði í hver skipt sem ég sko, hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju
1: En það sem mér finnst svolítið léttir. Gott við þig sem
0: lið. Við erum að fá hana í vikuskantur. Já. Það drengt eitt svona sem segir, nei, það ég ekki tætti því.
1: En mér finnst svo gott að hafa þig hérna veit að Rauðabor, því að þú kemur aðeins úr annari átt og hérna einhver fjölbreytni.
3: Okay.
1: Og ég heyri
0: Það taka fram að ég kem ekki sömu aftur björn
1: Nei, ég
0: er
1: Og
0: ég er Þetta við komum bara öll úr sykra ekki
1: Já, við erum komin nú reyndar úr sömu átt Báði búin að vera í blaðamennskunni sinni Það voru 10 ára, sko En hérna En mér skilst að hérna þú efni kvöldsins Ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld Að þú hafir tæknimaðurinn hérna Pétur Fjellsteð Hann hérna hvort sem að það vegna þess að þú kemur á annari áttin en Gunnar Smári og ég eða Laufey þá eitthvað leitir til þess að þú varst að taka segir hann mér eitthvað rosalegt viðtal
3: Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart

0: Og hérna, og mér finnst það nú alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinni, sko.
1: Hvert er efni?
0: En hérna, við vorum, hann kvikmyndagerðarmaður og að gera sjónvarpsþáttaseríu geirfinnsmálið. Uh-huh. Og búin að vera að grufla í þessu í áraraðir.
1: Hver þessi hann?
0: Jón Ármann Stefánsson heitir hann.
1: Já. Uh-huh.
0: Og svo kemur í ljós að hann vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólsku skólanum.
1: Síselski.
0: Já, Sævars Síselski og hann að segja frá misnotkun sem Sævar verður fyrir mm-hmm. og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann sem sagt, þetta svona verkefni sem að honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta svona hann rekin áfram af bæði virðist hann og segir að hérna hann hefði sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég ekki fara tala við einhvern draðmóringja hann var náttúrulega bara sko dæmdur sem slíkur
1: já, rosalega stimplun
0: já, og svo hérna, já þetta nú kannski svona það sem var áhugavert og snerti okkur hérna sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum En hann var allstaðar útskúðar. Hann er í rauninni útlægi og það hérna hann aftur og aftur hann að taka sér einhver verkefni og hann var að leggja parkett og honum hérna bara hent út af því einhver átt að segja á því, heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa þig inn á mínu heimili. Þannig að
1: djöblaði
0: þetta
1: hann, sko,
0: er svo ljót saga.
1: Já, þegar djöflaðin útskúðar fólki þá ekkert grín að búa í hana, sko.
0: Já.
1: En hérna, já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu viðtali. Ég getum deilt í með þeir að ég komst bara sjálfur við hérna í öðru viðtali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við rauðaborið að greina til dæmis Trump og mikið tala við Gunnar Smára um alþjóðamál og fleira. Hún að lýsa reynslu hennar af því eiga 16 ára einhverfan dreng og hún að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tveggja og sem sagt brotalamir í kerfinu það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti tvö svona vasaklúta viðtöl í kvöld.
0: Má ég kannski bæta við hérna, bara hérna hlakka til að sjá þetta viðtöl líka en hérna út af því að það svolítið sérstætt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri frétta kallar sko, átti ykkur á því en hann segir mjög skýrt, ég skora á Valdi sem að rannsakaði málið, sem að hann lítur á þá sem vondakallin og er vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málum mig, með þeirra mál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram já, hann bara segir það alveg tvisar skýrt
1: já.
0: Ég bara óska indreið eftir því að þetta, hérna, að Valdir stígi fram og þá neyti þessum ásökunum
1: sem að hann er að maður sem veit hvert hann er að fara
0: já, þetta er alveg heitt mál í hans hjarta að sé sko.
1: Magnað Hörðu Gunnar Smári, hérna, hvað er þú búin að vera að gera í dag?
2: Já, ég ætla hérna að fá þrjá gesti. Ég ætla hérna að ræða við Kristínu Heppu Gísladóttur sem fórstöðumaður vörðu, rannsóknarseturs ASI og BCRB rannsókn sem þau voru að gera á kjörum launafólks.
1: Mm-hmm.
2: Og það kemur fram að ótrúlega stóri hópar búa við vondkjör. Og það ræður ýmsu sem að dregur niður hérna kjörfólks, ekki bara hérna launin. Heldur einstæði fóreldrar hafa það mjög slemt.
1: Já.
2: Og það bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski ég held að við höfum staðið okkur betur. Ég veit ekki, þú varst nú formaður félags einstæði fóreldra.
3: Mm-hmm.
2: Ég veit kannski, allavega var það meiri, ég held að það verið óhugsandi að það hafa verið hérna borgartöndakostingar. Kannski segjum 98 án þess að það hefur rætt stöðu einstæðra fórhaldra. Það hefur engin minnst á stöðu einstæðra fórhaldra. Samt kemur fram í vörðu að þetta það sem að dregur mest niður hérna, lífskjör fólks. Uh-huh. Það að vera einstæðra fórhaldri. Því að þú getur minna unnið og, og það bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta náttúrulega börnin okkar. Við erum alla börnin okkar upp við vandræðstöður. Ég held að því ég sagði 98 þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða fóreldra vegna þess að við eigum börnin líka sko, börnin eru framtíðin okkar líka sko. Mm-hmm. En þetta bara dáið út.
3: Já,
2: og annar hópur eru hérna innflytjendur og innflytjendur sem eiga börn er í sérstaklega vandri stöðu og þá vantar sko þið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldrarnir hafa, sumir búa við það að hitt foreldrið sinni banninu, það ekki allir sem eru þannig, þannig að það svolítið misjætt kannski meðal hérna sem sagt innfættu einstæðru foreldra, en þegar þú komin yfir í innflytjendunum þá engin afi og amma og, eða svona ég vil ekki, þannig þá þetta ennþá verða, þannig að mann okkar ræða þetta með alveg
1: kemur á góðan tíma.
2: Já, og svo hef ég að hérna, það hef verið að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi.
1: Já.
2: Ég ætla að fá hann hérna Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttaritur okkar í London og hann er í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér hérna frá manninum sem ætlar að skora á hann. Þetta er heilbrigðisráður hann. Hérna Ég, nú mann ég ekki hvað hann heitir, sko. Hann lítur svolítið út eins og þinglóksformaður samlíkarinnar. En að því að ég get ekki eins og minna hvað hann heitir, hann heitir Vestrýting.
1: Já.
2: Þá ætla ég að fá guðmið til þess að útskýra fyrir mér. Ég rekna með að þessu fleiri sem að veit ekki hver þetta er.
1: Mm.
2: Og svona hvað líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðin til Akureyrar. Þar er hérna Hilmar, Þóru Hilmarsson, prófessor sem nú fasta gestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin. Trump er á leiðinni til Peking að hitta Xi í Kína.
1: Já.
2: Og kannski ræðum við svolítið út frá því að hérna margir vil halda því fram að Trump hafi eðilagt stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni. Það sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum hefur eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjunum og það getur ekki stólað og hann er að fara út úr Evrópu og Evrópu þjóðnir átt að segja því það getur ekki stólað og þá hugsa náttúrulega Kóri og Japan býtur þetta stólað þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór þetta.
1: Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi átt Bandaríkjamönnum út í Íranstríðið. Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafni þitt og andlitið á þér að þarna það Eurovision og sum okkar eru ég sá þetta í fréttum sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á lögutskvöldi þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision
2: Eurovision er ekki á dagskrá Rúf, heldur Rúf 2
1: eða Rúf 2
2: ég tekkaði af því ég fekk allt í skoðun ég var eitthvað þess Eurovision spurði ykkur og ég sá að það var Eurovision og ég sá að hvað akkur að vera að syngja Eurovision voru ekki að ganga út úr Eurovision af því að það veri engin gleði í kringum þetta og veri fárum þetta að vera að taka þátt í þessu það veri engin gleði á menn Íslandsmenn er á inni svo sýnir ekki svolítið þetta
1: Ef þú verir útvarstjóri Rúf þá hefðir sleppt þessar
2: útsendingar
1: Eru þið sömu skoðanar? Horfðu þú á Eurovision?
0: Ég nú horfði að tengdason minn keppti nú þannig á sín tíma
1: meðan
0: Mattías Tryggvi í Hötrum
1: Tengdason er þeim?
0: Já,
1: þannig
0: að hérna, en það var nú pólitísk þáttaka
1: Heldur betur
3: Mamma hans var æsku vinkona mín þannig að
0: við
3: tengjumst
0: Gunnildir.
3: Og bett, já
1: Hann leiði nú í Ísraelum að finna fyrir því
0: Já. Þannig að hérna, það er já, það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision
1: Eða ekki.
0: Já. Eða ekki.
3: Ég held áfram að sniðganga þetta.
0: Já, ég held að ég sé ekki delta þetta.
3: En ég sammála, ég held að væri búið að taka ákvörðun að hérna sína þetta ekki.
1: Ég held
3: það. Var það bara eitthvað djók eða hvað?
1: Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum.
2: Já, við erum ákvörðu verið að sína þetta eða við erum ekki þáttakvættur.
1: En svo verið
2: þetta bara að sína bara landsleik, sko, Azerbaijan og Túnis, eitthvað, hver eru á þessu?
1: Nei, En það er allavega mikil guðsblessun að losna við þetta garg og gól hérna þetta árið því að hérna, stundum eða maður með börn sko á heimilunum sem vilja horfa á Ísland, framlega Íslands Já. Og verðum bara að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta náttúrulega
2: þannig Þú var þá svo tónelsk börn, ekki að þau vilja horfa
1: Já, þegar þau voru yngri sko, þá vildu þau horfa á þetta
2: Sólið vil ekki horfa á þetta
3: Þetta ennuglega ekki fyrir tónelska
1: Nei, sko, hún svo lágkurleg, hún svo leiðileg og lágkurleg sem músík Hún var frábær, förum áratugi aftur í tímann og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmöðum og bara yndislegum lögum þetta var eitthvað einu sinni en það löngu búið
3: mann ekki eftir því en öll
2: ég held ég að bara einu sinni horta á þetta með sóli og það var svona, hún fölsk slíkir atvöðsettir
1: við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu á lögandskvöldið sem að veitir hérna Eurovision
2: það hefur verið Eurovision og svo kostningavang á eftir af því að Eurovision að klára þannig að tíu litið ég var að reyna að rifja upp eitthvað það hefur verið sko
1: já.
2: Þannig að það svona, ég veit ekki þegar þetta ekki ákvarðinum að íta þessu og rúf tvö
1: einmitt Herðu, það ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runolf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir máli sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það það að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu saminast öll sveitarfélögin eru eitt sveitarfélag. Þá yrði svo miklu, miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, ná sáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina held, miklu auðveldir að tala saman við ríkið. Og þegar hann nefnir þetta og hann er að ræða þetta við mig í kvöld, þá hérna rifjast það upp fyrir mér, alltaf ekki verið fyrir 8 árum, þá var einhver umræða þetta.
2: Þetta ekki hægt í aðdraganda kosninga vegna þess að garðbæingurinn getur ekki talað þetta, seltinningurinn getur ekki talað þetta. Nei. Þú getur ekki verið í frambúð og seltinni svo sagt að já, ég vil helst að við erum samin og öllum og höfum bara 3% atkvæðavægi inn í það, það bara ekki hægt.
1: En hefur
2: þannig
1: bara,
2: að þú verður að taka þessu umræðu einhversar annar staðar.
1: Eigum þá ekki bara að byrja að ræða þetta leið og er búið að telja upp úr kjörkössunum því að þetta einhvern veginn segir sig sjálf.
2: Það vill svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun. Nú, ég var að skoða mokkan og þar á blasið 11 er myndað í hvernig hérna, sjálfstæðarflokkurinn vill byggja hérna á Geldinganesi og með sundunum, borgið við sundin og myndin endar hérna í Skerjafirði og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum hérna borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinnir vera með brú eða göngu yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Altanes þar miklu betra byggingarland og þar veðurselt því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefur gögt með að labba skúlagötuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem lengra heldur en hérna, afleggjarinn til Þingvalla en inn í Dal eða Mosóstalin sem hann niður með ef að þið hafi hérna, hvað hétt aftur hérna, það sem er svo ösku hannir eru
4: Guðnes.
3: Já, Guðnes.
2: Þar niðri hérna, nú mann ég ekki hvað það heitir, það hefur verið svona ýmis konar stofnanir. Ekkert var ég að skoða það, það vildi að fara að selja það, þá var ég formaður S.A. Og fór þarna niður eftir.
3: Það ekki nýsköpunastöð þarna,
2: Og ég get svarið að ég var með, hérna, í svona sígarduvasanum og svona jökkum, þá var ég með farsímann minn, svona Nokia farsímann. Hann fauk úr vasanum, það var svona rokk. Það eru þessi strengur sem eru, mér minn ekki að þér í æsku þegar maður lappa laugavinn og svo lappa maður á hérna, það sem að frakkastígur og vitastígur kemur, þá bara Þannig að ég myndi, frekar heldur í Geldinganesi, en það myndi ég vilja byggja í Viðey og Engey og svona það sem hefur verið byggð og það bara hluta sögu Reykjavíkur, heiður sögu Reykjavíkur með því að hafa byggði á þessu stöð. Að þá myndi ég byrja á Vatnsmýrinni, ég búið í Skerjafirðinum, það mikil veðursætt í Skerjafirðinum. Og fara svo yfir í Kársnesið og Altanesið, þar held ég reyndar síðan svolítið strekkingustundum.
1: Þú ert að segja að þú viljir Reykjavíkur flugvöll burt?
2: Ef þetta hugmyndir að búa til svona borgina við sundin, þá hann náttúrulega algjörlega út í hött.
1: Hann ætti að fara fyrst.
2: Já, en það hann er voða lítið notað núna að það hérna flogið og hvað á Ísafjörðu Akureyri.
1: Ný menn eru bara meira og minna hættir að fljúga þeir sem að sjálfur borga ferðirnar og einhvað að þetta er líka bara svo dýrt að það er bara eða ofanbera sem að...
3: Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka þannig að það er eiginlega ekki hægt að nota hérna almenningssamgöngur þegar maður kemur frá.
1: En þeir munu senda mér hattspósta fyrir norðan þegar heyra mig segja þetta nú.
2: Þá væri sko verið Suðurgatan myndi halda áfram út í Kópavog. Annarkvægt í göngu með að brú og það út í Altanes og þá varstu komin með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en miklu brutina.
1: En það mikil reynsla hérna við borðið, þú varst einu sinni formaður SÁÁ og þú, hérna, hann er að segja þú var einu sinni verið formaður félags einstæðara foreldra.
3: Mm-hmm, mikil rétt.
1: Og hérna...
2: Hér er engin fættur í gær, sko.
3: Nei, þetta er...
1: af því að
3: ég mýið í saltan sjó
1: af því að ég sá þig í Tjarnabíu og í gærkvöld og af því að við ætlum að ræða það hérna í einu slottinu í kvöld fannst þér umræðin í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann
3: ekkert sérstaklega sko það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu En það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann í gær, sko.
1: Nei.
3: En hérna, náttúrulega Sanna er barn einstæra móðir og náttúrulega Guðmund Ringi hefur settið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á hérna leikskóla, þannig að það var nú svona einhver...
1: Einhver fjölbreytileiki. Einhver svona hérna...
2: Já, ekki allir eru á leikskóla, ég hefur unnið á leikskóla.
3: Já, ég ekki.
1: Já, þú unnið á leikskóla. Hvernar?
2: Ég ætli ekki verið svona rúmlega tvítur.
1: Já, hvernig líka það er það?
2: Svona ágætlega, ég er ekki samt svona, hérna, svona rúmlega, ég er rúmlega tvítur, er ekki svona, ég er ekki besti leikskólastarfsmaður sem til Ég man að það var stundum svona, maður þarf að hafa svona ríka þolinmæði að vera innan börn. En börn eru náttúrulega skemmtilegustu vinnufélagi sem getur fengið. Þeir með allri virðingu fyrir ykkur. Það verða bara þannig. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágætlega. En ég bara segi það svona að ég það var ekkit vitlust hjá mér að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu.
1: En þú verður að leikskóla?
4: Reyndar ekki. Ég er nú grunnskóla kennari, sko. Ég er unnið með börnum og já, byrjaði starfsfélun í skóla Vesturbæðarskóla.
1: Ég að komast að ymsu nýju hérna já, bara um samstarfsfélaga mín.
3: Við greinlega þekkjumst bara ekki neitt.
1: Við höfum að hittast oftar að tala meira saman. En hérna, við höfum ekki alveg, kannski, við höfum ekki alveg búin ákvæða hvernig við röðum þættinum upp.
3: Nei, það kemur í ljós.
1: Það mun skýrst.
2: Það er fljótur á því, því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttur.
1: Já. Erum við ekki bara að tala að þetta viðtal Ástísar? Hérna, Vin Sævars.
3: Mér heyrist að vera góður
1: hérna. Og Geirfinns málið og sá vinkill.
4: Já.
1: Við hefum leik á því.
3: Já.
1: Hvað segir þú að það, Gunnar Smári?
2: Bara eins og þið viljið.
3: Já.
2: As you like it, svo Shakespeare sagði.
1: Einmitt. Og þið munið eftir því, hérna, gerðu hlustundur áhörfundur að það uppstillingar dagur morgun, þannig að það verður ekki raukt borð þá, en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir dagan og undan vikuskantur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára
2: og það stemmir ég að við verðum með svona eiginlega kappræður hérna, með fólkinu sem eru í öðru sæti
1: ætlar að hafa kappræður í vikuskantinu það er frábært
2: og ég ætla að vera með fólki sem eru í öðru sæti reyndar kemur ekki sá sem eru í öðru sæti fyrir sjálfstæðisflokkinn heldur kemur Brynjar Níelsson sem eru í þriðja sæti annars eru Heiða borgarstjóri og Líf
1: frábært Varstu að horfa þá?
2: Ég held að verið miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna
1: Mér líst mjög láta
2: Því að þú, ég finna pældi því að vera oddviti þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu Þau eru búin að vera hér samtökum iðnaðarins og ASI og leigjendasamtökunum og guðmá þetta hvaðan þau eru að endur taka sama þáttin í kannski átjönda skipti sko.
1: Og ertu að velja fulltrúa frá þeim framboðan sem að njóta mest fylgis Já, spennandi. Og svo Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ástís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrefandi að samstöðinni endilega styrkt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin.is. Þar finnur þau hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar?
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skams. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólsku skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín.
9: Takk fyrir það.
5: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
9: Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim, pikkaður upp af fjölskylduvinni, kemur heim til sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum. Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskovan. Maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra. Það verður til þess að leikurinn berst út í innkeisluna, nágrannir heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla dráps öskur af því að þau voru virkilega, þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinnur, mikið gargað. Leikurinn berst úr innkeislunni inn í bílskur, þetta er að kvöldi til 19. november 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast, hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði, jafnsterkir. Þannig að einhver tíman einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að að slást við Geirfinn grípur ég held að það hafi verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeimasta hamar af vegnum, það svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangur til að Geirfinn þagnar síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldrið af eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona sendstráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta mannan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinnur sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan kemla ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getið vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta mál í kringum Geirfinn og allt sem að þessi aðalega voru að gera meir sér lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess að bjó lögreglan í Keflavík til sögu
5: Hver hefði mist mannorðið?
9: Fógetinn til dæmis
5: Akkur?
9: Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að, hérna, er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað. Ég ætla að segja því, Valdir segja sá fókiti sem ég að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann hefur fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir, þannig að það eru tveir að deila það, hann opinber persóna og við erum að gera sagnfræðilega bók, þannig að þetta allt í lagi að eiga þetta samtal.
4: Já.
9: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn, þremur árum heldur, áður heldur en Geirfinn er, gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í kerfi sem bara hjónabandsbarn. Síðan það þannig að þau, þessi vannfæra barnsmóði Valdís, áttatugum áður hún fæðir, gengur hún í, sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar, byggu aldrei saman, voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum við ekki okkur grunar að hafi verið á fókettaskristofinni, en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi næri. Ef að þetta hefur komist upp, þá var Valdir kvæntur maður, þá hann, eins og hann sagði sjálfur að þeir Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn, að leitina Geirfinni bókinni, ásakað mig hjúskaparbrot. Þetta hann segir orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt. Þá fellur öll okkar mál, þá fellur bara helmingurinn skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera. En við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta, af hérna með launbarnið og allt það
4: Hvernig tengist það þessu? Máli, þú þetta vinkona konunar já, sko, að Geirfinns
9: þetta svo náið þetta fólk alls saman og það svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki það svona þegar útskýringin hjá mér þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta þá hljómar þetta aldrei losarlega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta wow, hvað það þetta dásalegt þá myndi við upplýsa gestum svona ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar
4: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt hana þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepinn það þarna vitni sem þessi ungi strákur og hver morðinginn?
9: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valdir til eins og sér neyri, ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver draf Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinn og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valdir smíðaði á sínu tíma á sínu 11 daga rannsókn á þessu stæsta já, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að veru 7 falsaðar og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmálun út í gegnum réttakerfið. Það er það sem Valdir smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur á leynilögu þættina fyrir því að það hafi gerst.
4: En þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
9: Já, já. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stóð
4: Já, ok, en Valdir sem er þá
9: Vondikallin
4: Já, Vondikallin í sögunni Hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann, og það er sem sagt
9: Vinkona eiginkonunar er barnsmóðir Valdís, það það sem við erum að segja
4: já.
9: Nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni á Valdi og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðu mér bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valdís segist aldrei að við hitta hana veist, þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoðað það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessu ormagreifju eins og það kemur bara ljótt upp úr henni
4: Já, ég, mig grunar það en það sem þú veist er að það, er það elskuði eiginkonunar sem drepur Geirfinn?
9: Nei, það er hann ekki hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn
4: og
9: það hann... er ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er hann er svo nátengdur henni Þess vegna er það svo, þetta er...
4: Hvað var hann að gera þarna?
9: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni var í Hafnarbúðinni, getið sér síkartur, lappaði heim, þegar hann komin að vestan sem heitir Járn og skip, að mér minnir, þar hann pikkaður upp og gerður heim, kemur að elskuðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum, elskuðin og Geirfinnur slást, leikunum best út í skúr, þar Geirfinnur veginn, og síðan sem sagt morgun eftir þá máli komið á borði hjá hérna lögreglunni og fógeta Geirfinnur bara horfin og konan alveg miður sína þegar hún komið heim um nóttina og þá hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatíst maður kom ekki heim um nóttina það lítur hafa verið alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala það hér
4: en mér langar að tala það kannski setna, Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærir að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann væri þarna reyður út í elskuðan?
9: Ég held að þetta hafi verið mandrápa á gáleysi ekki neitt, eins og það heitir með vilja gert þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sem upp í rúmi með ykkur öðrum manni
4: Já.
9: Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á viðkomandi elskuða sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason
4: Elskuðin,
9: já
4: Er hann á lífi?
9: Já, svo veit að sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrjum vikum síðan
4: já.
9: En allavega þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
4: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
9: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuðanum, Svanberg, hann átti Fúksal Vífu, gamla, 70 mótil cirka, og það lítil sendbíl og elskuðin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum setna og þá sem sagt var búið að þrýfa honum innréttinguna og blóðið og það var eitt að selja annan bíl en út af því að vantaði innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta svona það, þegar maður að skoða svona við getum kallað við að ég og
4: heldur elsku ég hafi tekið þátt í að fela líkið
9: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurfti að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
4: eiginkonunar
9: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrrum daginn miðjan daginn sko þetta var greinilega mjög heitt og ástríkt samband Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem sími þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterklag, bynd, komin úr síld austan af háskursfirði. Ég veit það ekki.
4: þú ert að gefa ýmislegtir skinn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu og hvernig vitið þið
9: að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það er að þessi gerð DNA prufa á þessum barni sem að varð úr þessu þá fellur allt í niður
4: og er það strákur að stelpa sem að eða
9: ekki konu byrjum, að ekki spyrja um það
4: ekki spyrja um það
9: ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með dögn svo lögreglan rannsaka þetta og leysti þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
4: Ég er náttúrulega bara forvitin
9: út
4: að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
9: súr eina rétta sagan. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig. fyrir að segja þetta sem ég að segja
4: Já.
9: Og ég bara skora á hann að gera það vegna að þá hef ég rétt á að kalla vitni þá hef ég rétt á að gera ýmislegt og þá verður þetta að blaðamáli þá verða staðreyndirnar ljósar segjum ekki blaðamáli í dag við skulum segja bara fjölmiðlamáli þá verða staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir en þetta fer ekki í burtu þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þessi, þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirfinns og Guðmundamálið saklausi sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
4: en þetta svolítið alveg stórt mál eða þú veist að það áskorun hérna
9: það áskorun hérna, já ég skal bara endur taka upp hún í Valtýr Sigursson fyrir fógetafulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valdir ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
4: En ef hann, hann er segur, hvað það sem hann er segur fyrir?
9: Það bara síðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
4: Að hilma yfir
9: þessari til, Ég get sagt, að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til
4: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir
9: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar Lögreglan á þessum tímu í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna þeir eru nánast eins og kvöld þeir fara ekki að ráðast í skýslur að ráðast á skýslu sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum það vontans þá kemur upp hvað getur við kallað ósætti í liðinu þess vegna fóru skýslurnar sem Valtýr skáldaði upp í hérna inn í sakadóm og var trúað og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallað spýramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallaði teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni og þá að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem þeir hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögur af klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðeinslega þekktust ekki höfðu aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjast fyrir Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spýra
4: en þetta var
9: þetta tilbúningur
4: en það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi
9: já, út af framhjóhaldi konunnar, já hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
4: hérna og þú ertu að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drapan
9: nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn
4: en það einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns
9: já, það tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna sko ég verð að passa mig að gefa fólki sjens á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknar heimildir eins og lögregla ég get ekki yfirheyrt ykkur ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var strák gemlingu sem að sá þetta veist, og við gerum þetta bara að þið verum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert og mun ekki gera neitt vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka áratugum saman
4: en hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp er einhver Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða Magnús Leópoldsson, Sævar, Sísælski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli
9: Já.
4: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra
9: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikur náttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandsögunni viljum við hafa það hérna atvinni heiti á þeim mikið lengur.
4: Það er kannski ástriðan þín núna að þvo mannor þeirra.
9: Vissulega. Vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valdín, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna afið á
4: Já. Og það, þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
9: Já, ég aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur samangerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftun í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofa neðar og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna en Sævar
4: var Þið voru í Landakotsskóla hvað ár það sem að þið eruð hérna saman í Landakotsskóla?
9: Já ég fæddur 55 svo þetta verið 70 eða fyrir 62 því ég svona 7 ára 6 ára 7 ára svolítið, já 61 og hérna ég sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþekktarnormur eða þá óþekktarnormur og hérna hann hafði ekki sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller kennarinn sinn og hýjaði á hana, það gerum það ekki Landakotsskóla, þannig að hann var upputekta samur og hérna, hann var ekki illt í til í honum, þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og það, þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl og morð og ég veit ekki hvað og ég trúði þessu og ég trúði þessu
4: en stöldrum aftur við Landakotsskóla og það við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í hvað hétt kallinn
9: Séra Georg.
4: Já, Séra Georgi. Já. Þú slafst.
9: Já, ég slaf. Mamma, Séra Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkur aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum. Mér sé að innflytendur sem gátti ekki tjá svo íslensku, það brotin fjölskylda. Og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að Þá var Sævar sem að við svofum þarna 20-25 krakkar í kojum eða það eru ekki meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna það kemur
4: Það var sumabúðir
9: Já, var sumabúðir kallarsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum og ég spurði ekki það þessu og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu en sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu hvað þetta verið að því að við í saklausum 7 ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammaðan og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem engin gat borið fram þú veist, útlendingu, hann lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar þú veist, þetta minningin sem ég hef á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
4: Já, vá, þetta ég sé að snertir þig
9: Svo að ég hjákaði að gera eitthvað
4: Já Hvað það sem að snertir þig í þessu?
9: Sko, það eru tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt annar þeirra í Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað það hrækt á hún á götu og það þú veist hérna og hinn aðalinn Valtýr Valdir hefur tengst þessu geirfinnsmáli bakdera megin í gegn stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að já svona þetta svona svo kannski er þetta hann var að skoða út allt og í einni skjalamöpu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötuðum núna fyrir tveim ránu síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valdir að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valdir að með sem það að Geirfinn var farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagt og ég við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta allt til dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafullt þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eru eiga að peppa upp svona ykkur frásögu stíl þannig að ég veit að, að þessi tveir menn sem eru búin að elta þetta Geirfinnsmál annar þangað til hann dó sem Sævar og það 20 ára síðan að ég held að við minnir og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall hann ennþá að skipta sér af þessu máli þetta mál loðir við hann hann hefur tekið ykkur skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið þá skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanna kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líta
4: út og gat ekki farið tilbaka
9: já, já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmu maður ég held hann hef bara verið settur þarna í hann varð ákveðið eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að þú veist. Og við sjáum það bara þegar við skoðum ferilans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja Geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin, alla skýslurnar og allt heila klappið
4: Hver heldur að
9: ég eitt við
4: gott. Þetta
9: gerir þetta fyrir lögregluna. Það eru fullt af amatör sakfræðingum. Það er fullt af fólki sem minni kynslóð sem vill geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinni sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið. Mm. Sjá hvernig svona mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítu orðalagi í einhverum dómi getur gert að verkum það ekki hægt áfrýjun vegna það eitthvað sem stangast á. Þetta allt þarna. 18.000 blaðsýður
4: nýðustaða eins og fyrir þig í þessu máli eins og þú segir þú ert bara að fá sannleikan fram
9: já
4: og
9: núna 50 og hálfa ári 51 ári síðar já. Og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að hérna, var aldur að döða Geirfinns til að segja já það var ég það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin þú veist það er enginn að fara í fangelsi Mm. Það bara sannleikunin sem myndi koma fram og fólk geti þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitu hvað gerist annars er fólki ekki neins nema góðus Valdir included sko
4: en þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa
9: yes.
4: það er ekki, það sem þið gengur til
9: já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona síknu eða hvað er kallað hérna, hæstirétu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara upp í bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á, já, þið eru búin að fá borgaðins og þið eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
4: Hvað vantar upp á?
9: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki, ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
4: Já, meinar þið bara almenningsáliti?
9: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin.
4: Já.
9: Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þið sýknar að þeir höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakamannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sakna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
4: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan já. Og hans ævi var öll lítuð að þessu getur við aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslu ofbeldi og fara illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir
9: Já, En sko, ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því. Vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus, þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu, það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús, það Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig þú veist, það eru svona hlutir sem að
4: wow, þú veist, þetta er ekki auðvægt líf sem ég var ekki búin að
9: já, já,
4: en hugsa úti, hann eða það var alltaf verið að koma fram við hann eins og hann væri glæpamaður
9: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
4: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
9: hann er 19 ára, 20 Þetta er í raun og allt
4: Og hann sko, og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
9: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkit þeirra samband þú veist, þannig, ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún er sem sagt að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar er í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barneign er að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótunni, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út, það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líki eitthvað bull og þetta er lífið sem hann í á þessum árum og hérna og er bara í raun veru í klóm lögreglunar og ég skil nú skjöla lögreglun skulu ekki vilja nasaka þetta
4: 600 eitthvað daga í einangrun við erum að tala
9: 650 daga meðinni
4: 57 ár
9: tæplega, já
4: veist, er þetta að lifa það af?
9: Sævar var hörku nagli, sko auðvitað brotnaði hann öru kóru
4: já og var hann pyntaður í fangelsin
9: já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði þetta
4: voru einhverju saklust, sem voru með honum í liði og voru
9: já, það náði þess að tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum kalla eða skoðað og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinu er svona doðrandur allt sem að kemur nálað Sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá er þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og hálft ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoðar þessa fangelsisdagbók kemur ljós að hún var að dagbóki sem að þeir sögðu að það er bara verið einn kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar Hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert? Ó, við skulum taka hennar fangelsistjóra og raskerla hann og skoða málið aftur því að Sævar eru greinlega rétt fyrir sig. Nei, nei, þetta var bara látið vera.
4: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað.
9: Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt hún og kvítþegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd hérna fekk hún út kvítþegin.
4: Já.
9: Og þeir eru allir fangavörðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
4: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar er verið að tala
9: Sævar var mjög vassrættur. Klefinas var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, þar sem að var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppfærðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
4: sem er að
9: dífunum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
4: stinga hausnum
9: onni vaskin, já.
4: Vaskin
9: já Og það, það ein saga sem ég hef heyrt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna, hann Sævar var með svo mikið nótta gagnvart þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður það fangaverðin að var með þennan nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta, þennan hérna
4: Herbyggi.
9: Skáp
4: Já.
9: Og segja úps nei þetta var óvart og Sævar pissaði á sig
4: Þetta svo mikið mannvonska
9: Þetta ekki eins og skráð vegna að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsis dagbókin var opinberuð sem pyntingamanúal fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
4: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
9: já, já.
4: En segðu mér svona út af að þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og veru þú búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár
9: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
4: já,
9: hann rithöfundur, hann höfundur á bókinni og

0: og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem að veist, fæðist saklaus inn í hennan heim
1: Já.
0: Og veist, þetta líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola náttúrulega með ólíkindum það sem sagt þetta dæmi hvernig manneski skemmt
1: Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim, sko, hann svo íslensk hafa ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem barn færi engir ekki réttlæti
0: að fá vinnu, reyna að lifa og alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðulaður
1: sömu trúðunum og sömu voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og hérna
0: hvernig voru ykkar samskipti út af því að nú veit ég að þú
1: mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann og það það sem að þú veist, þá hefði ég sko ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinn megin vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglun skilur
0: og trúði ég, bara að það væri morðingi þessi gamli vinu þinn hefði
1: hann var í serial killer
0: já.
1: Þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum, sko, við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orð eins og landkynning og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana og það það sem ég ætla að gera
0: Á hvað stað kvikmyndagerðin?
1: Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég eins og aðrir trúði málskilunum svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara þú veist eitthvað jólæðindir sko þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti ég með samningu amerískan leikstjóra ég að skrifa þetta á fullu
0: segðu okkur hverju leikstjóra nú því að hann nú bara enn frægur
1: það sá íslendingu sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti hann heitir Egil Eilsson og hann hérna komin til Íslands núna
0: hann heitir Egil Eilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla
1: dag við erum búin að þekkast í 30 ár þannig, við hittust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við erum alltaf farið vel með okkur
0: þið voru saman í námi í Los Angeles
1: hann var kvikmynda tökum aður þá og ég var þannig í háskólanum læra kvikmynda gerði ég sjálf
0: Í hvað? UCLA,
1: já. Við hittust, við vorum að skoða í hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta, síðherður hippi og hérna svo, sen, eruð íslenskir? Og þá var, hafði hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára og vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sér hann að heyrta hana.
0: Já.
1: Svona gerist
0: þeim. Hann er búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
1: Já.
0: En allavega en að þið eru að vinna saman að þessu verkefni og þið
1: er
0: að
1: það eru fleiri sem að koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er í þetta er áttaþætti, já. Og hérna, ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu.
0: Vá.
1: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið.
0: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
1: Já, þetta er sko,
0: leiknir þættir sem sagt
1: þetta er spennu þáttaröð við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem er svört komedía því að það er ekki hægt að gera mynd um geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin er límið sem að þú veist, opinbera veikleika karakterana þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að þú veist, við vitum að það er rangt En,
0: hver á að leika skúrkin?
1: Ég, þetta kannski tala við valdýrna. Nei, ég

0: Ég veit, ég ekki komið svo langt. Þetta sko, þetta eitthvað
1: sem... Ertu að hugsa íslenska leikara?
0: Það, í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg hræðilegum framburð, þá eru snöndum með sér að döbba og nú gervigreindin komið þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlega, sko, við getum búið til the 70s eins og...
1: Norðurlanda þjóðunir eru að gera mjög mikið blandað.
0: Já, þetta eftir að verða alveg virkilega flottur kokteil.
1: Já, ha. Ok, en þið eru að hugsa alþjóðamarkað?
0: Já, já, við höfum verið að tala við... Aðila, ég ekki að segja, það bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki, þá vil ég ekki vera nefna nöfn, sko.
1: En hérna, þú skúpar því kannski setna?
0: Ég skúpa því setna,
1: já. En hérna, á hvað stíð er þetta?
0: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko.
1: Ég skil þig.
0: Þannig ég að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
1: Í tveimur tímabilum,
0: í dag og 1974.
1: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
0: Vá, wow, þetta eru stærri spurning heldur en ég get svarað.
1: Þú mátt... Vá, wow, þú kemst átt við. Þetta snertið mjög mikið þetta mál. Það einhver andleg hérna... niðurstaða að Sævar sé hérna með þér eða það eitthvað þannig sem að
0: sko ég get sagt þér það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta
1: segðu mér
0: ég ætla að fá mig til
1: já
0: sko Þetta, ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif, þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin og fullt í þetta. Svo deyr hann. Og hérna af heilakrabba.
1: Hver var það?
0: Hann hérna Bjössi vinni minn. Mm. Sveinbjörn Birgisson. Og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta. Veistu það? En ég hérna sjálfur fékk hérna krabba fjórða stigs. Og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt einu bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og er bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta, þó ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar var þar
1: já.
0: En fyrir alla hina alla þessa sem er klæðast líinni og eins og nýjuföldum keisarans ég bara er virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko, mér liggur við að segja akkur er ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það er svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja ekki ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeir eru fyrir ekki við þá sannleikunum komin og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni
1: Já, en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórðastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér aðteklisvert en tengjur það við Björn
0: Nei, sko, hann fekk fjórðastis krabbamein og dó
1: Já.
0: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba veist, á mínum aldri, ég sjálfur 71 árs ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fer í vital til hans næst veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í ríkin á þér þá hefði aldrei skorið þig hasi, já þetta er í hrygnum á þér og ég er með sem sagt, þetta mein þannig í hrygnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf Ég segi, nei, ég ætla ekki að fara í þetta. Ég er ekki að fara að dreipast, ég má ekki að ræði því, sem ekki að gera. svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi hún, það ljótt að segja það en hún alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ætti ekki að koma með þau hingað til mín. Ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæði þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID. Núna kosta þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur, þetta einpilla, í Indlandi.
1: Í Indlandi.
0: Og þetta efni... Það þekkt, það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkálega 60 í, hérna, og það var, hefur verið notað víða, það einkalífið á því runnið út, það hefur bjargað miljónum barna í hérna, Afríku, það hefur margþátta virkni.
1: Sko, veistu hvað, þetta er alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt á hlut. Það hefur margþátta virkni og eina af þeim virknum svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermektin?
0: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur önnur og ég krabba laus tveimur ánum setna.
1: Vá!
0: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
1: Heyrðu, en veistu hvað, mér langar að gera annað þátt þetta. Að lækna sig af fjórastis krabbameini.
0: Ég hafi læknað mig, þetta, ég var með fjórastis krabbamein, ég ekki með það lengur, en ég líka, ég notaði líka...
1: En þú tókst
0: líka,
1: ábyrð á helsinu?
0: Já, ég tók ábyrð á helsinu, en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu.
1: Hérna þú hefur alveg...
0: Ég var meðvitaður það, að áhættan var öll mín, og þeir hafa sagt við mig, einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo að maður sem misti leyfið, ég held að hann hafi misti leyfið út af því að hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur en ég.
1: Fjórastis krabbamein horfið og bara til hamingju með það.
0: Akkur það. En byrju, það,
1: okay.
0: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þetta þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
1: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Er það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já, með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta lif og mér finnst það mjög áhugavert og og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
0: Heilu löndin tók þetta í COVID og neytu að taka Big Pharma lausnina
1: Já En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit að ég ekki hvernig á enda þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég beðið að heilsa, sjáumst á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Herðu, þá komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðin til Akureyra til Hilmars Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þau að byrja á því að stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og félagar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
5: Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar var tekið á mótunum og þeir taka að vera mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið tekið að vera mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég er náttúrulega verið að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðilar sem er að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta er ekki neini vinir það er fyrst og samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar og borðum eflaust mun Xi Jinping eða pantar einhverja Boeing þóttur og samið með sojabaunir eitthvað það eitthvað stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að Íranstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Íranstríðið að það er sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann er að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði Reagan vitlausu ég held ég það heimskulega það sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabirðir Bandaríkjanna ég var að hlusta til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það opbelja hvað Bandaríkjanna hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofnbörlega til umfyllunum en alltaf fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensaflónum fór til Kína en þetta er lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur, þetta er alltaf að samkeppsælega sem er að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping muni örugglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera en þetta verður eitthvað svona að spila ég ekki vissum að minni gerast mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verið eitthvað viðskiptasamningar og ég býsti því að Kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikið til við það, ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum með að leysa þetta mál með Íran sem er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin og en ég held til eins og sér til lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði í hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð þessu stríði ljúki á einhverju tíðanpunkti þó það verði ekki alveg strax.
4: Nú hefur hérna á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Íranstríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjana hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að Bandaríkin geti ekki veitt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjana veikist í alþjóðamálum að þá styrkist staða Kína?
5: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu að fót þessa stofnanir sem við að tala um eins og Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington, rétt við Hvíta húsið, nálægði Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggi Bandaríkinum með aðgang og völd þarna. Og þessar stofnanir, og svo GATT sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tollar
4: Já, Evrópa vill það líka þannig að þá gæti skapast sameiginlegur vilji Kína og Evrópu við því halda lífi í þessum stofnunum sem Bandaríkjamennir
5: eru. Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það er undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það er svo að benda varandi út okkur Evrópu. Sko, Bandaríkin að veikja sína stöðu allstar, hvort sem það er í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem er kallt pivot til Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri logist. Í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa. En eins og þú veist að benda með NATO, náttúrulega þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu, sem NATO-ríki séu búin að samþykja það allir nema Spánn held ég, samþykja það fari í 5% verkefni landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her, þá er það ekki nóg, heldur við Trump nota NATO í árásastríði, sem er ekki hlutverk NATO, og svo er hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild þannig að það er búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sem er keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara það við það er hlægileg staðhæfing að fullir að það NATO er í mikilli óvissuna þannig að staða Bandaríkina í Evrópu hefur veikst okay? ef við tökum Miðausturlöndin eins og varst að benda á þá eru lönd hann eins og United Arab Emirates eða Sameinuðu Arabísku Furstadæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkina verið með herstöðar Bandaríkina með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem Bandaríkina fengi að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndu frá Bandaríkjunum að þær hafa orðið skotmark og maður er bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðum svo CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta, hvers vegna var ekki hægt að verja þið betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, Sameinuðu Arabísku Furstadæmin og Katar og fleiri löndanna, Kuwait og fleiri, munu þau vilja vera með bandarískar herstöður miðað við það að þessi herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá Miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áherslu að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hennum að ræða. Þannig það er óanægjaf hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi lönd er útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum kattar sem er í gasi, ég held að eitthvað 17% eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilagst í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinlíðis eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar einingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna, því að vatn í Katar og Saudi Arabia löndum, kemur úr Persaflóanum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og það, þetta er bara eyðimörk en þeir hafa nóg vatn og það er eima vatn úr Persaflóanum ef að þessa stöðu verið eyðilega, það tekur mörg ára að byggja þetta, þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega farið mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugufræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðilegja bæði orguinni við og líka þessar einingastöðar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta er sko slæm stað, var þetta austur Asíu
4: okay, það má ég staldra við þarna í miðaströndu Af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn get ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getu raumurlega til þess að eyðileggja þau, ef þau eyðileggja sko þar sem þau reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn, það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn, þannig að þá ef maður alltaf þess að bara leifa þess að hugsa svona, svo við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum maður að segja sem svo að þessi lönd get ekki stemt að varanlegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vend bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði. Afleðingar árás af bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran er í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran er að sömu leiti þeir sem að draga þetta fram getur sagt svo að Íran er auðvitað sigurvegari í stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormúzsundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla hann inn það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrfti þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu er komið svo staða að staða Íran er miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarastöðnar
5: Já, samt voru við nú að tala um það þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúzsundi, það myndi hafa mjög alvarlega aflega
4: Já, það bara telst ekki
5: þannig
4: með
5: það sem að við segja þetta alveg fyrir
4: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
5: Já, það er alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkit í staðar áður. Hormúzsundið var opið, nú er það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að bandaríkin eru að tæma vopnabúksin og það er nú ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fyrir gegnum 2 milljónir dollara og þeir vilja fá borgað í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tonna á hverju skipi það er svona venni stór skip 2 milljónir, sko heiminu þarf allir svona 100 milljónir tonna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borðið í einu svona skipi og það er þá 1 dollar cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara að það í gegn. Það er ekkit opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfuðsir á olíu því að tunnan er hvað núna yfir 100 dollara. Það er 1 dollar á tunnuna, 2 milljónir dollara á hverju skip sem er með 2 milljónir tonna um borð.
4: Við getum sagt þess svo ef að þetta er því gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíu verð snarlækka. Af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á tunnu heldur en að Hormúzsundi lokað.
5: Alveg klárlega. Hins vegar að Bandaríkin segja að Hormúzsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem von er og þannig að sko og á meina Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkennda rétt okkar að stjórna hormónsundi. Og þeir vilja fá svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga einhverju 100 milljarðar dollara eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar Bandaríkjanna við Persaflóan og allum og refsiaðgerðum verið aflétt þannig að Íran og svo í tillögunum sem að Íran sendi sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Íran að vilja semja þetta fyrst, sko, hvað bætur fá við, hvað megum við taka mikið gjald af hormónsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorku vopnin og það sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina bandargi með vilja byrja því að tala kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterkar stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem eru að hafa við hormósum að það sé svona hér er bil eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka persaflóanum
4: að svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski efnaðslegt kjarnorkuvopn
5: já, má segja þetta sé svona efnaðslegt kjarnorkuvopn það geta að loka stoppa 20% af allir olíu öllum olíuflutningi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer sem að fara í gegn eitthvað 30% af allum ábyrði í heiminum það mjög hátt hlutfall sem fer í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta mun hafa áhrif á heimsmarkaðsverð og matvælum svo fyrir álþarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem farið hér sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað af þangað og ég held að Sisi Pinkti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega er alveg, ég er að samanlega svo bendir á að þarna er Bandaríkin með þessu afleiðingum og Ísrael sem náttúrulega er að baka við þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöp sem eru sett í persaflóan þau eru visslist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykki þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta, haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja eitthvað leyslu kannski frá saminu arabísku höfuðstæðunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt það eitthvað möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna á næstu árum og ára tug allavega þangað til verður kannski búið að fara í einhverja aðra reynviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður
4: Nei,
5: og þetta var allt fyrir sjánlegt
4: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu,
5: Nei.
4: Ekki bara frá Íran heldur frá hérna, ríkjónu hóði kring
5: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá voru nefndar tölur 1 miljardur tönna, þeir eiga miklar olíubirðir og hérna hafa tryggt sér vel í þessu, að löndir svo Japan og Suðurkórea standa ekki þess vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og hérna ef við förum aðeins að tala um Austur Asíu sem er alltaf að byrja á, þá er náttúrulega gera Bandaríki þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suðurkóri sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd Bandaríkin, er þetta treysta Bandaríkinum, er þetta treysta því að ákvarðin séu teknar í Bandaríkinu séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvasta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkjana að fara í þetta stríð og það heyrist alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót og þetta hérna er náttúrulega staða sem mjög alvarleg og svo líka og það, ég maður hjælt að Bandaríkin ætla að styrkja sem stöðu, en það allstar eru virðastur Bandaríkin bæði Evrópu í miðestu löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremisvæðum sem eru mikilvægt til Bandaríkin eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því maður tillitsleysi við sína bandamenn og svo annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala þegar ég var vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda ASEAN fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þetta á að halda fund, leiðtogarnir halda fund með Putin út af því þeir eru að ágjöra því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og hjá, var þetta Íranmál þá tóast tvennt hjá mér er það hans vera ef maður skoðar sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable það kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran þessi bandaríkjamenn eru tilbúin að gera svo kröfum bandaríkjana það aðalega var þetta kjarnorkuvopn Íran sem Íran vill alls ekki gera þræðast allavega mjög til að það alveg ofboðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsæfgeri við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni saminast að reyna að ljúka því á einhverjum tíðanbóti að við erum ekki, reyndir ekki komið þangað ennþá en það ljóst að Bandaríkin hafa náttúrulega með því að gera þetta þá búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöði sem heimsluta og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að Bandaríkin hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persilóna sem hafa leift bandaríkjum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko, það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir bandaríkjum til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma já það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman þú og sömuleiti er þetta ekki sömuleiti er þetta út af Trump en sömuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim þá þú bara komum með sömulega samkeppni
4: þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkjana frá uppafi en ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það og þegar maður er að hlusta á þá að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbærlega þá verður þeir að segja við eittum flugvernum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðum hérna forustulandsins með því að myrða fólk og við bombardurðu þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þessum eiga þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við Bandaríkjana sem er stens síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem er búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja ráðast á hann Ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
5: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Það þeim heldur enni úr kvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlegin þess að mjög takmarkað og hann með Witkoff og Kushner, hann með ykkur algjör amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt, það er svo að þú komið í rjóðst með Úkraínu, geta ekki samið okkur skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo hann umkringdur aðeilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann umkringdur slíku fólki þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann umkringdur fólki sem að segja hann um þessi snillingur og hann sé að gera allt þetta rétt en veruleikin allt annar, ég meina það alveg það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neinn auðveldan hátt.
4: Og nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trifst til annar landa, en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríki líka.
5: En þú meinar að þið fara náttúrulega kjarnorkusprengjur?
4: Ja, það hérna, einhvers stöðar, það var nú einhvern tímann í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með einhverju og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi vaða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjarnorkusprengju, það bara liggur í handritinu.
5: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum sem svo eða tekur Ísrael. Að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það er ekkert að skipta stjórn. Því að kenningin hefur, þú hljóta að John Bolton til dæmis fyrir verðandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að verða að skipta ríkisstjórn. Og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hans sem er eftirlifandi sem er búin að missa, hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans og báðir foreldrar, þannig að hann er nú engin svona, ég held hann hugsun ekki mjög lítið bandaríkjana til Ísrael. Hann hins vegar er annar af skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn og þegar að Ísrael að sjá það er ekki þó að þeir hafi stuðning bandaríkjana sem er ríkasta öflugasta land í heiminum hjarnaði, þó þeir hafi stuðning bandaríkjana og þeir geta ekki með stuðningi bandaríkjana komið veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum, þá getur maður að fara ímynda sér, og það ekkert komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn.
4: Ég var að beðja þau að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram að þá verðum við náttúrulega hugliða hvert það getur leitt, því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verður maður náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það geti bara ómögulega gæst. Þannig að ef það getur ómögulega gæst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
5: Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Mm. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka og ég held að sé búin að átta sig á því. Þetta verið, hann getur gunnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeild þingmanna í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta þó við vildi það, þó við vildi nota hefðbundnum vopnin og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera, þá er komin ákveðin hætta. Ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin, en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem er komin upp þarna, en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum vopn, þar að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi þá stöðu Taiwan, vegna að hann veita sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vopn sem er búið að Tomahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur, þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það er engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran.
4: Mér lakar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rættum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum, en það sem að hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum meðal bandaríkis almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að það, þetta bara ekki vilji almennings í Bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskalands sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það bara hérna, engin vilji til þess að gera þetta þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu Bandaríkjana í alheimspólitíkinni og þetta verið bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til að gera það. Og meðan að þetta var tekið svona ákvörðin þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá hélt þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá eiginlega ljóst og það var mat gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamningin sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanar er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það verið hinga til. Hvað segir þessa greiningu hagfræði prófessorsins í Brown?
5: Ég vissi með þátti, ég er ekki ennþá búin að finna, að því ég er í prófa tíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin, en sko, Bandaríkjastjórn sem mér veit þannig hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjunum álita því hvað ég að gera svona málum. Sér mér sem Íranstríði, það er farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi. Það er ekki einstu með.
4: Jú, en við vitum að frá Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru, allavega þannig líðræðislegt samfélag að stjórnvöld get ekki gengi gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona...
5: Bandaríkin sko, minnstu fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þannig við Donald Trump að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríðið er mjög óvinsælt í Bandaríkjá. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkjá 45% af öllu heimsækjendum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land, heldur en það hlutfarslega, skilur. Mm. Það bandaríkin voru núna, eru kannski núna 15-20% af heimsækjarnu, voru þá kannski 45%. Þannig að bandaríkin hefði efna á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnamála vegna þess að þeir, að bandaríkin réðu öll hjá NATO. Mm. Síðan er farið í stækkun NATO, og NATO er farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum fara að hugsa svo þegar að lífskjör almenning smittistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hluti sem eru úr lagi gengnir og hérna að almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í setni heimsinsvitni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að haldið svo Evrópuríkin mistyki sem Evrópuríkin gera sem er það þegar halda það að þau getur bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öll, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum Bandaríkjana að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars, það er engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofur og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara Venezuela það sem að rændi bara fórsetanum á nokkrum klukkutímum að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sig það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnarskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmeti sem að Íran hefur og allir vera góðir og sáttir og hamingju sem er það sem eftir þetta bara gerðist ekki, loftar á sig duga ekki í þetta en það alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjan að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta en ég samt vekja athygli á því að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í bandaríkjanum með mjög óanægð með Íranstríðið það held fyrir gang aðallega sennilega ákveði Tel Aviv hvað á að gera, nefnum ég áhugur vilja að gera
4: Já, þetta. Já, en Hilmar afstæða almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæða fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið vegna þess að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran það vegna
5: þess að almenningu stríði stoppar ekkit þó almenningu sé óanæður, ég meina, sérðu fyrir að ég veit að almenningur, það bara skona kannir sína það að almenningur í bandaríkjunum er mjög óanæður með þetta stríð En er það að stöðvast út af því?
4: Ja, það er bara Trump getur ekki stoppa það vegna þess að það engin góð leið til að senda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
5: að ganga vill, fram hann við ekki þessi vopnalega, þó að sé ekki vopnalega, að því hann vill ekki fara með því þingi.
4: En hinn var
5: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í bandaríkjunum sem ég veit
4: Nei, ekki við erum stríðið.
5: Ég sko, við erum stríðið var endur lokið mjög óvinsælt.
4: Já.
5: En það hélt áfram og það er alltaf því það er ekki X, það er ekki útgönguleið.
4: Endaði.
5: Bandar ekki menn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óriðir í bandaríkjunum og mjög mikið læti í bandaríkjunum út af þessu. Það var ekki útgönguleið. Íranstríðið óvissalt. Það ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Hvað getur hann gert? Hann getur bara lýst yfir sigri og farið, bakkað allir saman og farið.
4: Mm.
5: En þá Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækerfið eru ennþá svo sömu og Írann getur að fara innheimta gjöld af þessu. Og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur enga, sko, maður sér enga útgönguleið. Hann að leika útgönguleið og efist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög sterkt samband við Írann kefti 80% af allri olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterk sambönd við Íran eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar sjá að allt heimsækerfið sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir bandaríkjamenn veru óanægð með stríðið allir bandaríkjamenn, segjum bara 100% allar bandaríkjanna nema Trump og einhverjir kringamenni kvítið og sinni séu á móti þessu stríðið og vilja hætta því, hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í Austur Asíu er Indonesia Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Straits Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar taki gjöld af því sem er hver ekki Taiwan Straits þú getur fundið svona Suezskurðurinn Tyrkland siglingaleiðin úr Svartahafinu
4: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
5: Danmörkur Danmörkur greiddi hérna öldum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna, já, eins og þetta segja, eins og saltinu
4: Þeir fengur skaðabættur Danir þegar það var tekin af þeim Eiransunds tollurinn það var fengur skaðabættur sem ég held að hefur bara verið hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum sko, það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabættur fyrir að fá ekki að rukka tollin
5: Þeir gætu lokað sko, séð Rússland hefur aðgang að aðganga eistasættinni í gegnum samt í Pétursborg og svo hérna hafa þeir líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingaleiðin í gegnum samt í Pittsburgh það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi Danir gætu loka því þeir gætu gert það, ég veit ekki hvort þeir leggja í það því að ég ekki viss að þeir treysti að hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar eða þeir ætlaði að loka þessu, en þeir gætu tekið fara að taka, reyna að taka gjöld eða að loka þessu, en þetta geti breyst út að, að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna, hérna áður fyrr en ég hérna sko, núna er þetta bara sem við alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnu til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að lögur hafrétta lög um það að þetta er síðu alþjóðlega siglingaleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skilji vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld af, til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit opaslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykkja annan að þeir muni ráðu fyrir Hormuzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir ég á erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér og bandar ekki með nekki samþykkja
4: þetta Já, ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands þú tókst þetta upp þarna með að þetta veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana en gleymi því bara það stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að, hérna, að draga sig út úr Evrópu og þar með eiginlega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að þá verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega staðan bara voru þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig metastöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappisins virði?
5: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið því ég ekki hlusta á þetta
4: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls.
5: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég held sér alveg fjarsta Varnarsamningurinn almennur samningur og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ættir að stjórna Norður-Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þessu eitthvað hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því ég ætti ekki að segja um það þó að eru einhverjur Bandaríkin menn sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir hafi þykir vænt um Ísland það eru margir til þannig en það er ekki ástæða fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það að við erum talar með þetta svo kallaða GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingarleiðin milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að ætla að fara að semja varnarsamningin það finnst mér vera algjör fjarstæða mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginu bóni ítt vilji fara inn í Evrópusambandi því það held að það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar áðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjarstæða við erum í allt annari stöðu sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Ísland, Lettland og Litáin og Noreg er í miklu meira hættu heldur en Ísland, Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem er grundvallrað til þess að verja hérna Norður-Ameríku. Það er vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hinga á sínu tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það veri neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum svona viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna. Og það er ekki vegna öryggis okkar, það er vegna öryggis Bandaríkina. ef við fyrir að semja varnarsamningi við Donald Trump, langar þig að fara til Washington eða þú verður forsætisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump um nýja varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýja varnarsamning, en þið borgið allt. Þið borgið allt og ekki bara það, að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þau skuldu okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Vill, ef þú eru forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvað hann hugsar. Hann hugsar að hann verið að var kröf á Þýskalanda, því þjóðverjar skulduðu bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnarmála.

0: búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Mm. Hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef ég væri í forystu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis eins og Bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala að semja, ég meina, voru það að tala að fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning, ég bara,
1: nei, ja,
0: var það sem var að segja?
1: Nei, það sem var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningum og varnarsamningur byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
0: Sko, varnarsamning, sko, stórveldi þau hugsa bara um sína hagsmunni og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkistjórnin óttast að hverju ráðist á okkur ég meina, þau lokuð sendur á því í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland sem er alveg óþarfi það er ekkert annað NATO-ríki ESB ekki gert það En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn og umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í viskli refsæðgerum, við höfum aðstóðið Úkraínu, þó hún sé ekki natúríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu varnarsamning, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunir bandaríkina, þá skiptir engu mál hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkenni og þegar það mikil hætta í heimum, þau eru hann hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nema þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið mark á því. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisverkmennum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað var bara í mars að kenna og er að plana aðra að ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það er Eystrasalt lett alltaf líka. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafði hugsa um hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðláttin af það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang. Og að bandaríkin síðan verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun.
1: En því miður... Það gat aldrei gengið upp. Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
0: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að Bandaríkin, akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump er alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland og tala um Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahósitan, ég og erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína, Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var sem að sagði bara við og takk okkur fyrir þetta, það er út af því. Þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga það reikningin og þá myndum ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Mm. Það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að Bandaríkjamenn myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda henni bara sagt á út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu. Hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva

0: hérna hann við nýtt dregi kvart annars efa að bandaríkin muni verja Evrópu svo líka annað takt út Newt Gingrich sem var forseti bandaríkjaþings hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að bandaríkin myndu ekki það færi ekki kjarnorkustríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara úthverfi í í Sankti Pétursborg þetta var forseti bandaríkjaþings þannig að það sem að hversu þetta ekki vegna þess að þetta svæði skiptir ekki neinu höfuðmáli fyrir bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko ég myndi aldrei fara til Washington og láta það boðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við bandaríkin. Ég veit alveg ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg sama hvernig samkomulagi ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli bandaríkin eru bandaríkin stórveldi sjáðu öryggishagsmuni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annað stórveldi ná í fótfestu hér á landi annars ekki þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í okkur ráðist ef Rússland kemur hingað inn good luck, sko, ég á eftir að sjá það og svo líka annað en, að þessi Hilmar, tala með ESB er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja þannig
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgíska
0: ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land en ég held að Rússa líti ekki sko, sjáðu til mér og horfir þetta með hérna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði og Trump mjög línur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálunum eða greitir mér hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði hættan með þegar hann heitt að Xi Jinping eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum Trump valsaranum í Venezuela, hann að hóta kúpu og lítur á og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig þetta orðið.
1: Heldur þú líkur
0: að því að lönd sem verið nákvæmni við Rússland með landa með Rússland ekki áhrifasvæði í Bandaríkina. Þetta ekki þessi mjög líki við þetta. Nei, ég er ánægður með þetta. Svona þetta.
1: Heldur þú að séu líkur á því að þeir sitja þarna kallarnir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því. Þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að við ekki þannig. Ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fósettar, sumu leiti, og svo bara heimurinn breyttur. Hann orðin markpóla og markpóla heimurinn miklu hættulegri og þegar áttu komið í markpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveðið á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir hérna, í Kína að það verði sko og það verði sam einhverju viðskiptasamningar það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala einhverju ofurþóttlega núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara baka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæðamál og hann hefur ekkit leverage ég held að Xi Jinping sé ekki komin í þá stöðu ennþá þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt hann á, þegar hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það líka að vera að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur, þá er ekki að vera sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin og auðgun úran sem aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af þannig að þeir bara sleppa því þannig að Íran ekki komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja en ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að, hérna, að Kína sem útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola að hérna, annan að það verði sami því að ef að heimsarkiði lamast að útlutisir í hagkerfi þá bitnar það á þér á endan við erum bara ekki komið þangað enda og hérna, þannig að ég hef ekkert mikla veit ekki hvað skoðungur hefur fundið Peking ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið út úr honum sem að skiptir miklu auðvitað skiptir mála þessu lönd tali saman og svo framvegis en þetta sé einhverju vina fagnaður það algjör fjasta þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega með þetta Evrópu að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hvorinu greið þetta, ekki, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna að það bara eitt svona, prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn anstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann rauklega búin áttur þegar hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvísalt í bandaríkjunum það eru kosninga framöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áður kannski ekki miklu í þessu þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt niður geta
1: við verðum að setja komu á þetta við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni en núna eru sveitastjórnarkosningar framundan þú ert á Akkur er þetta spenntur fyrir þeim
0: ég svona meira í alþjóðamálunum veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa
1: ég ekki hugmyndu það Það eru, ég veit þess að það eru margi listar, það eru óunni margi listar
0: Já,
1: sem
0: eru búið að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta. Já,
1: þú eru að fara, það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli.
0: Já, ég skal bara gera það, leiðu að slíta þessu. En í guðan að bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, að gera það ekki strax allavega.
1: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur...
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta vitaleikar og allt það.
1: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum er ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
0: En sko, málið er það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjargað Íslandi það, að hagsmunni bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, þess að hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
1: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli. Kaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag, næsti kafli eftir Rögnunauk.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl eftir og velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem að fóru fram í Tjarnabíó í gær á vegum heimildarinnar. Sem að þar komu oddvitar allra 11 frambúða í Reykjavík og já, rættu málefnin. En ég hérna með tvo gesti sem að voru viðstættir þennan viðburð í Tjarnabíói. Það Sara Stef Hildar, komdu sæl.
5: Sæl.
4: Og Björn Þorláks.
6: Heil og sær, löfvei.
4: Þessar. Hvað segir, hvað fannst ykkur þetta? Já.
5: Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar.
4: Sem við frekar stuttur að því við missum það eitt dag úr.
5: Við missum eitt dag úr, sko. Já, þannig að heimildin rýður á vaðið og það var einmitt hérna, ég skemmti mig konunglega í gær, en svo eru náttúrulega sko sín stöð tvöir í kvöld og svo er Rúf og Morgunblaðið á föstudaginn, þannig að það er ekki, hérna, Það er mikið á fram, oddvitana lagt myndi ég segja, þetta er ekkert grín, við vorum annað hvaði, 2 tíma í gær.
4: Já, emmitt, já, þetta var einn og hálfur tími, já.
5: Einn og hálfur tími og það voru 3 spurningar sem að komust í gegn, ef ég man rétt.
6: Já, það voru svona 4.5 kannski, þegar allt er talið.
5: Já,
4: og hérna... Akkurat, hann misti svolítið hérna stjórn á
5: því. Já, hann stóð sér samt
4: Hann stóð sér mjög vel, mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel.
5: Hann gera þetta mjög vel, ég sammála. Hann
4: sem þetta Aðalsteinn, hérna, Kjartansson, já,
6: sem vinnur á heimildinu.
4: Stjórnaði, já,
5: akkurat. Og hérna, en þetta er náttúrulega áskorun, ég minn, þetta eru 11 framboð.
4: Já,
5: hérna. Og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar hérna í raun sko.
4: Endurtekið efni.
5: Já, að minna stutt svör og 3 setningar leikskólamál voru svona gott dæmi með eitthvað sem bara ómögulegt.
4: Já, hann var samt ekkit alltof harður á hérna, hann nefnir sagði reglilega að hann væri búin að missa alla stjórn.
5: Já, ég meina hann gat, hann hélt góðri stjórn á sko samkomunni sem slíkri líka sko, fannst mér.
4: Já, akkurat. Hvað segir þú Björn?
6: Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sækir. Sko, ég hef alltaf annarkort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Já. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eila stóra furðan er að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður.
4: Nei.
6: Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósi. Og það var mikill friður sem að eiginlega allir kusa að hafa alltaf. Ef það var skot, það var svona smá skens frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula.
4: Já.
6: Ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki. Og þótti sé mjög hrifin að Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtaki þeirra, þá held ég að það sé kannski gengið aðeins og langt. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér varst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins?
4: Já.
6: Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Það eru sumir fulltrúar þarna, ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því ekki.
4: Ég ætla enda að spyrja því hvort þú vildir
6: hverjir.
5: Já,
6: nei,
4: en það er mjög spenntar.
6: En sko, þetta er nefnilega, þessi er 11 í gærkvöld. Þetta er tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar elita. Þetta er fólk sem hefur hérna nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt á velli í alveg rándýrum fötum og og það ætla sér sennilega í borgarstjórna að það er mjög vel borga og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. En svo er það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón, það vill bæta hag hérna, bástadra og kannski fættist með ekkit rosalega góð spil, veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa, en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu, og ég ætla bara að segja hver það var. Það er Pétur Martinsson. Hann skoraði stík hjá mér.
4: Já.
6: Í gærkvöld, vegna þess að ég sé að hann er vinur allra, hann fer ekki manngreinar álit með það, hérna við hvernig hann er að spjalla og svona, þannig að, og þetta gerðist allt sem á því áður en upptakan hefst.
5: Minnstu kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum aðna inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst og hérna þegar að vera að raða fólkinu upp í hérna þessi oddvita statíf sko að þá veist mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Martins út úr þessari jöfnu sem einhvern minn alþýðunar bara akkurát á þessari samkomi sko vegna þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batterí sem er samfylkingin.
6: Ég kom hann að 7:10.
5: Já.
6: Upptakan hófst svona 7:55.
5: Já.
6: Ég er blaðamaður. Ég fylgist með umhverju mínu, ég er þjálfaður í því að reyna að koma auðvitað litlu hlutina.
5: Já, ég menn það má hægt að þú hafi séð þetta svona.
6: Mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega, gat unni með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt Já, sem hefur verið, verið talað að sé svona önnur átt
5: já.
6: Þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst
5: já,
6: það var mér þetta bara mjög óhóðvægt það eru enga líkur að ég kjósi samfylkinguna bara svo að segja þetta þannig að ég ekkert að búa til
5: en maður sá það líka svolítið bara í lokin hvernig fólk sópaði stað hérna, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum eðlilega að það var mest fólk tengt framboðunum sem að hérna, annars vegar fekk einhverja frímiða og kefti sig inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning sko, mér fannst þetta skemmtileg hérna, kvöldstund
6: Það varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og engin tónnett slag
5: Já, ja, þetta var náttúrulega sett upp, þetta var þannig með einn og hálfan tíma, 11 og 8 ég meina þetta í raun ekki kannski hérna, þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan Nei, fjölda fólks og svona lítinn tíma þannig í rauninni var þetta svo kannski spurningakeppni og hérna í raun fóru sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endurteki efni mér fannst ein alveg sko hérna, frábær sena var þegar var spurt út í umhverfisvend og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvend og það ekki
4: ég man ekki alveg hvernig
5: man ekki svona orðrétt hvernig spurningi var en allir rétt upp hönd fyrir já það var einn heiðalegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétt ekki upp fyrir miðflokki
6: hann röfstuði hann síðar
4: en fór síðan að afsaka
6: Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki réttu pönd vegna þess að hann vildi fá orðið en það var hann svo fyrsti sem var spurður en það svo einu sem
5: ekki Já, það var svolítið skemmtileg hérna, skemmtileg
4: Já, var eitthvað, spurningin var eitthvað þá leið hvort að umhverfisvend var í mikilvæg
5: fyrir þeirra, í þeirra stefnumálunum já, akkurat, akkurat
4: Þannig, hérna,
5: Já. Þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt að þetta var svona kurteis samkoma líka, þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula, en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gaggrindi ýmislegt eins og þegar Einar Þorsteinsson hérna, hann svo vel giftur hérna, að við fylgst með honum á samfélagsmiðlum konan hans Milla, hérna, hún alveg lyftir honum upp, sko
6: já.
5: En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekkað lendir hann í einhverjum torfærum og hann fekk að finna fyrir því oft er leinu sinni vegna þess að hann fór bara með einhverja dellu og var að gaggrína bæði fyrir kollega sinna í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að þá
6: var hann
5: svo tala til fólks og eins og þau viti ekki hvað þau sé að gera þau hafi ekki skilning á þannig alveg svona, hann fær svona ergelsis velunin alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hans svona
6: Mjög stann aðlega bara tindur
5: Já, ég, einmitt Það eru ímið, svo bara örvæntingin orðin svo mikið þetta margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko, maður heyrir í annan fótinn sem þessar sveitafélög hérna, samband íslenska sveitafélaga sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsinga með Boga Ágúst sinni sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin og svo hefur þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á hérna, til kjósenda sem að eru sérst kjörgengt fólk um að þeim eigi kjósur en að hvetja fólk þannig til þess að taka þátt í að hafa eitthvað borgin að segja og sveitafélagin sín sem að þetta verið ekki sést áður þetta er bara mjög jákvætt af því að frambúðin sjálf hafa verið í töluverðri vinnu við að reyna að kynna, þessu, kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og hérna þannig að ég búin að týna þræðinum
6: Sko, ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt
5: það var klúðislegt
6: og það eru svo marg sko, þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrúa 11 fulltrúa, svona skamman tíma þegar það segja að það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og allir voru svona lítið skot það er sennilega nokkur lítið rétt en hérna en hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko, þeir voru með af 1,5% þess að öll frambúð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að hérna vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala þetta sko, í öllum kosningum líka hjá RÚF það eru svo rosalega margir í sjónvarsal að við, okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkur sinni utan kjarnamála er þetta bara fórnar kostnað og lýðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessi nú, hvað finnst ykkur?
5: Breyta uppsetningu á svona oddvitakappi
4: menn eru þá að fækka þeim og hérna eða
5: er ekki bara dýra
4: að hafa alla með
6: já.
5: En nú manni hvað ég ætla að segja á þann að því við máttum ekki baula en við máttum hlæja Það var hlegin
4: nokkuð sinnum. Já, það var, og það voru alveg, svona andvörp og stunur.
5: Jú, það voru andvörp og stunur, já, einmitt.
6: Já, hæðnislega.
5: Fólk fanns í leið til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundu var bara ekki annað hægt, að því þetta var, það var bara svo þutt í sumið hana.
4: Einmitt, en ég ætlaði líka kannski að koma að, hérna, að því að þú varst að tala um svona, hvernig frambjöðundur, svona, blandageði
5: já,
4: takk hérna, að, þú veist, maður verið að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martinsson sem eru raun að vera að koma nýr mér fannst mjög áberandi að því að hann stóð þarna hann og Sanna stóðu þarna hlifi hlið og svo Hildur Björs hinum einn við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó veist að þarna eru náttúrulega sikkur megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann er að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni þannig að það er alltaf önnur dýnamík
5: með
4: að við til dæmis ef að Heiða hefði verið
5: verið
4: sko. Þannig að það er svona spurning sko, hvort að hérna,
5: auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka já, ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf emitt. Hvernig sem það fer
6: líka bara maður að sá hann er félagsflinkur
4: hann er hann hefur það
6: náttúrulega fyrir borgarstjóraefni
4: já, þú er svona nokkuð kamó og hérna
5: fótboltastrákur og kann að vera einan
6: að sjá Einar Þorsteinsson aðna fyrir miðju, við hliðinu honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstoðarmaður Einars,
4: fyrirverandi aðstoðarmaður
6: þannig eru þau hlið við hlið þannig var þessu stiltu og svo er Hildur, þannig að næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir sjálfstæðis
4: þetta voru hérna wannabe borgarstjóri
6: mikið wannabe element þannig í miðunni
4: á miðunni
6: svo svona veit maður ekki alveg hvað maður að segja um sko þessa óreindari fulltrúa og hérna það var nú stundu hlegið að því sem að óreindari fulltrúar fyrir einhver svona minni framboð voru að segja en ég veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara, og alls konar ólíkt fólk og mér fannst hérna mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk hérna
4: heilla kjósendur
5: já, eða skilan einu inn í borgarstjórn sko hérna það er,
6: en sko ef að fara kannski aðeins í málefnin
4: bara
6: þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínútur eru samgöngur og það er borgarlínan náttúrulega svona svolítið samgöngu sáttmálin og allt það svo er það leikskólamálin það er eins og einhvers að það bara rétt aðeins tipla á þeim og hérna náttúrulega stórt mál mjög, mjög stutt síðan hérna síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfis umræðu blessunarlega sem hefur nú svolítið hérna verið
4: hún hefur ekki verið mikið á borðum sko.
6: Útundan
5: í sveitarstjórnarkosningum
6: já, og bara jættur umræðu
5: og bara undarfæri svo sem
6: já. Og svo þegar hérna, þau mál eru búin þá er fundurinn svona að mestu leiti kláraðar bara hérna,
5: þá farðu þau í
4: húsnæðismálin einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál
6: já, akkurat og svo það var nú ekki kannski, jú, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak framboðum, eðlilega en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki?
5: Nei. Það fannst mér nú ekki. Ég meina það eru fólki sammálum að fólk eiga skjól og eiga að geta haft þak yfir höfuðið en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík. Þannig að hérna mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast sko, að þetta er svona grunnforsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir.
6: Ætli stærsti fréttapunkturinn, ef ég hefði skrifað fréttum þetta, hefði kannski verið sá að hérna, þessi hugmynd að, að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að hérna,
4: uppbyggingu
6: á einhverju tíumpunkti er hlegið að þessari hugmynd
5: en þetta er ekki dróta hugmynd
6: en svo hættir fólk að hlæja og það eru bara nokkuð margir sem eru hérna fylgjandi þessari hugmynd að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman.
5: Það
6: sem ég áhugði þér í segi sko, mér fannst fólk kannski ekkert svo rosalega mikið ósammála jafnvel þetta.
4: Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls.
6: Ok.
4: En hérna, náttúrulega Sanna búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hún hefur komið þessu nokkru sem hún lagt frá nokkra tillögur þess efnis og þetta var ein af forsendunum sem hún kom með inn í hérna samstarfsáttmála nýs meiri hluta. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og hún þetta fór í gegn. Sem sagt að það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð. Þannig að þetta er að verða að veruleika.
5: Bara núna í síðustu viku.
4: Akkurat. Þannig að hérna
6: og maður finnur að hugmyndinni sko er að vaxa ásmegin hjá fulltrúum annara flokka.
4: Já, ég veit
5: að það er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka.
4: Það er ekki að virka. Við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaðinn.
5: Já, einmitt og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins bara það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp sko.
6: Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign. Og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 milljónir í reynt eigið fé en sá sem á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 milljónir.
4: Eða ekkert.
5: Eða ekkert bara.
6: Samkvæmt því sem kom fram á fundinu þá er munurinn 4 milljónir annars vegar versus 70-80 ég verið að viðkynna það mér veist þetta setja hluti í ákveði samhengi svona samanburður
4: þetta er náttúrulega það hefur verið talað þessa þennan eigna ójöfnu sem hérna sko stærsta hvað er það hérna jafnaðar málið eða hérna sagt, þessi eigna ójöfnuður hann er þessi stærsta málið í ójöfniði í heiminum, nú man ég ekki alveg ég held þessi Piketty
5: sem talaði þetta, Thomas Piketty franski, hagfræðingur
4: þetta er þessi þetta, þú veist, enda náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í hérna eigna myndun annara í raun og veru
5: þegar þú ert leigandi,
4: þannig að á meðan
5: Þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka í rauninni er það sem að eða nýfrjálshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifuð upp sko. Þannig að það kerfi er í sjálfsir að virka það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk að það fólk verður undir í þessu reynsdæmi
4: En kannski aftur að hérna kapraðunum hérna, hvað fannst ykkur svona fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona
6: Já, mér fannst
4: eða einhverjir, kannski
6: Mér fannst fyrir. Sanna og hérna hún Silja, sósialistum það báðar mjög góðar trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framistöðu og ég var nú Rósa Pétri hvernig var fyrir fundin en mér fannst hann líka góður á fundinum og mér fannst hann, hérna, ég held að hann hafi aðeins legið á þessar ég hef sjálfur gaggrittan hérna við rauðaborðið að koma svona kortir í 3 gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinssyni fyrir 4 árum að koma að vinna mikinn kostningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax skilur og gera eitthvað samning ok, ég ætla að hérna dagur þú ferð að verða borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að hérna, þetta er bara einhver svona frekja hérna, koma einmitt svona fíni manna gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig ég er mjög tortekinn gagvart frambjóðundum hérna fyrir borgarstjórnar kosninga bara illt yfir eins og þið heyrið en mér fannst hann sko flottur og mér fannst þessi 3 bara bera af það er mín sko
5: hann mér fannst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram en það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn ef ekki bara
6: það glötuð framsett.
5: Það alveg fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær einmitt kannski leið honum
6: vel. Loksins sá hann innan.
5: Kannski leið honum vel einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja
6: meðan hinna átti. Kristrún ekki leið hann.
5: Já. Þetta er sérstakt hvernig þau hafa spilað þetta þannig að það er einhvern veginn augljóst að þú veist samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Það er ekki það er ekki gott sko enda svo heyrir maður en mér fannst sko hann var til dæmis mjög skýr í máli með sko margt af þessu sem að eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti er sem er með þessu lagi 1 og hálf tími 11 manns og þessu stuttu tími að þá er bara fólk rosalega mikið sammála. Þú veist.
4: Já.
5: Og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo ljós að það vegna miskilnings.
4: Hann vildi orðið.
5: Já, en mér fannst Pétur var svona skýr, ég meina hann var yfirleitt með tvo kosti, það er svona, það er hinsegin, veist, það er mér svona skýr framsetning. Þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig.
4: Já.
5: Sem og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona sprett inn á milli en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu húsnæðismálin sem
4: hún fekk klapp
6: og hún fekk mesta klappi,
5: sko. En ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel
4: hennar styrkur er náttúrulega leikskólamálin hún hefur unnið á leikskóla
5: og þekkir hvernig starfsumhverfið er en svo eru þau náttúrulega leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að hérna, er alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnum sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónust og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fíllinn í herberginu er að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlaðir sem að búa í sveitarfélögum og meðan að einn hópur er ekki skattlaður.
4: Já.
5: Og það er eitthvað búin að reikna þetta út ef þetta eru 18 miljardar sem að borgin verður af hvað má reka marga leikskóla fyrir það og þú veist, það er bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl er það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja það, þú veist ef þú ætlar að láta samfélag vaks og dafna þá hlýtur þau að þurfa að láta nýja vinnuaflið vaks og dafna, ekki satt þannig að annars ertu bara að borga alltaf tolla því seinna, sko, þú veist, eins og bara ólaunustur kvenna, þriðja og fjórða vaktin, ef að börn eru bara einangruð heimahjásin með þessum heimgreislum til dæmis sem er verið að tala þú veist, ef þú útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima, að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina.
4: Já. Það var nú engin hávar um heimgreislur, sko.
5: Það kom alveg fyrir.
4: Það kom svona upp að hjá Hildi og
5: miðfloknum.
4: Ég man ekki hvort að hann hafi það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti
5: og svo hefði bara menn mikið þetta að segja, ég meina hvað voru þetta það voru fjórar konur og
6: sjökallar
5: og Sigfús hérna Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta þannig að hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki vinnið á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kjærður í fjármála varpað hann ekkert og hefur ekki dum þessa þann málaflokk reynilega að segja sko, sem sýnir manni líka þú veist.
4: Nei, hann kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin, nei það var hinn hérna frá
5: góðan daginn hann vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækni útfærslu á því módeli,
4: Kópavogsmódelin
5: þannig að þú veist sko tekið tengd í rauntíma í hugbúnaðinum.
6: Svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfströst hjá fulltrúum eftir því hvað fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega.
4: Já, fannstu það?
6: Mér fannst til dæmis Píratin aðna ágætur og grandvar maður
5: Kristín
6: er mér fannst hann svona soltið eins og druknandi manneskja í sundlög sko, orðin þreytt að ég halda sér þarna uppi sko, í einhverju marfaða og veit þetta er erfitt. Mér sko, Guðmundur Ingi líka svolítið svona dauflegur.
5: Já, minnst hann ekki hafa náð sér á strik, sko, með Flokki Fólksins og...
4: Hafið þið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins?
5: Já, því miður.
4: Heilega, já, hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman, þannig að það er annar sem er að keyra á, hérna,
5: sem á honum
4: ráðherra,
5: ekki, já,
4: sem
5: á svona ráðherra við. Nú voru þið að reyna að nota, hérna, trygg samfélkingarnar að setja ráðherra eins, sko, því það er bara, það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun, sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á sig, þegar...
4: Þetta er svolítið örvendingafullt, sko.
5: Já, og þetta er búið að vera þund í þessu, þú veist, það er ekkit svona substans, hefur ekki verið, þú veist, þetta er verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga er náttúrulega ekki endilega borgarmálin, sko.
4: Nei.
5: Þú veist, það eru velferðamál.
4: Já.
5: Sérilega velferðamál fanga og aðstandenda þeirra.
4: Já.
6: Já, þetta er náttúrulega búið að vera vandræðaleg kosningabarátta hjá honum.
5: Já, Flokki Fólksins.
6: Flokki Fólksins á sama tíma þau er alveg svakalega pening, þannig að sjáum alveg brjálaðast að mikið auglýsingum. Og árangursleysið er áhugavert. Ég heyrði einmitt í gærkvöldi, já
5: þau komu síðust,
6: já. Þau kynntu mjög seint.
5: Þú voru síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn, þá voru síðust að skila inn framboði.
6: En ég heyrði einmitt í gærkvöldi að það hefði verið einhvers konar sko hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið. Þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali. Og ég sel það ekki dýrra en ég kefti það, en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti og ég hafði leinu með að tveimur áður, þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim. En sko mér fannst það sem sagt hérna, mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig hérna mælingar fólk hefur verið að fá og það skil ég vel, ég myndi ekkit vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavílar með fylgismælingu upp á 1,5% sko.
4: Nei.
6: Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta er erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag, maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið. Og hérna, þetta er ekkit einfalt mál að stíga svona fram.
4: Nei, það er það ekki að standa þannig í einn og halvan tíma, þetta er alveg gríðalegt álag.
6: Það er mikið álag. Og þau eiginlega gerðu það nú öll, sko, þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn.
4: Já,
5: mér var sýnt að heilt yfir bara vel hefnað pallborg og þannig fyrir það sem það var.
4: Já, mér fannst ekki svolítið gagnlegt að þau máttu sem sagt, hérna, skjóta inn í, þannig að þetta var ekki bara svona, þú veist,
5: ekki bara aðalsteinn maður og mann hérna.
4: Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt, sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að hafi tekið lengri tíma.
5: Já, einmitt.
4: En hérna.
6: Já, þegar þú segir þetta, sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhroll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og svo
5: já,
6: bara
5: er ekki gott format, sko. Nei, það er ekki gaman að horfa á þetta. Já, að því já. Maður er í annan fótinn einmitt að horfa á fólk bara pínast já. Sem er að reyna og er á loka metrónum, sko, þetta er bara að loka hríðin hana.
6: En allt hefur þetta sko sína kosti og galla. Að sko það er náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó það svona löngu fundi. Það hefði verið betra að 10 en þegar það er mjög hérna, sterk tímastjórnun, þá eru þau þetta fleiri, kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona, komið einhver gusugangur. En
5: það er samt skrítið, sko, þetta er lýðræðið, en ef þú uppfyllir ákveðin skilir, við erum búin að gera einhverja reglur það, þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn hérna á loka metunum einhvern maður sem ég kann ekki að nefna, sem að þau réðu beininist til þess að taka oddvitan í þessu framboði.
4: Þetta komið mitt fram í hérna þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir.
5: Hann hefði bara verið ráðinn.
4: Já,
5: sem er svolítið sérstakt og máli debattera hvort það er lýðræðislegt.
4: Já, ég mitt.
5: Og hérna vala á fulltrúm, ég veit það ekki, sko.
4: Það er svo sem ekkert sem bannar það.
5: Nei, ég segi það. Þannig að við situm svolítið upp með þetta. En það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er, þú veist, þetta litla pláss sem að síðan lýðræði fær samt. Þegar að kemur að kjördi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo er bara snýst um fjármagns eign framboðana, þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora, þú veist, við langan tíma eiga fullta peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að framboð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé baráttu fólk veist, úr þeim akkurat. Hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það er erfitt að gera þeir sýnilegan og svo í þriðalega líðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum það var mjög erfitt fyrir framboð að hérna, gera sér sýnilega í almannarýminu að því öll rými eru bara teiknuð upp sem propp sem eign sko veist, þú mátt ekki fara við þessa mátt ekki vera með bækling jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðendum máttu bara ekki standa fyrir framan Bónus af því að verslunarstjóri Bónus kemur og rekur þig í burtu en svo máttu kannski vera þarna að selja álfinn fyrir SAA það ekkert vandamál
4: nei
5: Mist það, þetta við sem skrítið,
4: sko. Já, það er náttúrulega gríðalegu líðræðishalli.
5: Og þetta, já, en fólk ekki endilega að registra þetta, sko. Nei. Þegar ég hef verið eins og að safna með mælum fyrir framboð, svona, það er oft bara nei, takk, ekki dag, ómögulega, nei, takk, ekki dag, eins og ég sé að selja þeim líðræði. Þú veist. Þannig að hérna, mist það svona kannski, það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns, það sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa
6: Eitt augnabliks ef ég má kannski aðeins minnast á það að því að spyrillin var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málflokk, hvaðan peningarnir ætti að koma og þetta var alltaf með leikskólamálin var alltaf sammálið að þurfa að spýta meira fé náttúrulega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona ganga á fólk og hérna, hvaðan eða peningarnir koma og hérna ég held að það bara komið fram hjá sönnu útsvar á fjármags tekjur.
4: Jú, og Silja Sóli tók Silja undir meðinni, já.
6: Þannig að það er tvær eru sammála.
4: Já.
6: Og hérna, þar sá maður svona sannlega eitthvað sko sem aðgreinir frambjóðendur frá hinnum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að hérna, skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana ætlaði að taka yfir þáttastjórnina mér varst ekki þú rosalega smart hjá hana
4: Nei, það var það ekki sko
5: Nei.
6: Þú veist hvað ég að tala
4: Já, ég man eftir þessu augnabliki ég held síðan að hérna aðast þeirna við rétt fram spurninguna
6: Já, þá séð Einar takk
4: já,
6: og það fór í taugarnar á mér, líka þér
5: úr í að vera bara ergilegur ég held hann, ef hann ætlar að gera eitthvað núna, fimmtudag og föstudag eða í kvöld og hann, ég myndi, þá, ef ég var Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera
6: Já, þetta náttúrulega skellur að fyrir fjórum árum þá hérna fær hann fjóra menn
4: og
6: lofvörðum borgarstjórastól sem gekk ég endir sko
4: já, já.
6: Og svo núna er hann bara í bullandi harki með að mælast einninni, sko.
5: Já, já, en það er á honum, ég meina...
4: Minnir að hefði keyrt á breytingum síðast, var það ekki?
5: Nú á hlusta.
4: Nú á hlusta,
5: já. Og svo já, sá ég, nú, hann líka tala við hunda núna, sá ég.
4: Já, já.
5: Eins og eitthvað, þú veist, það er verið að tegja sér bara á alla hópa, sko.
4: Já, einmitt. Þetta er áhugavert.
6: En þetta eru alls fjórar umræður, tellið því líklegt að þeim muni fylgjast með möllum.
5: Já, ég mun reyna það, já.
4: Sem svona kostninga áhuga manneskjur.
5: Já, ég. Í sjónvarpið á staðnum, ég veit já, ekki.
4: En þú, þú mult væntanlega
6: sko, ég mun
5: að
6: Jú, sömpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld. Fjúð, þú sko.
5: Og gasta ekki nota passan?
6: Jú, elvo skat ég gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara sem áhuga maður en ekki sem blaðamaður. En hann var svona tilvíðin að maður lenti í þessar umræði.
5: Já,
4: akkurat.
6: En hérna, en sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum fjórum. Ekki vegna þess að það sé alltaf frábært sjónvarsefni.
4: Nei,
6: heldur vegna þess að hérna, maður vill ekki missa.
5: Nei, þetta er náttúrulega.
4: Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon. Já. Að gerist eitthvað.
6: Já. Og vill maður vera að vinna því í beinni. Eina útsendingar er náttúrulega málið, sko.
5: Já,
6: en eru skemmtilega rúf fyrir sig á.
4: Já, það er náttúrulega rúf kappræðunar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að hérna.
6: Já.
4: Þær hafa haft stundum
5: mikil
4: áhrif og breytt jafnvel úrslitum.
6: Talandi um áhrifamáttur úr Silja hjá sósialistum var bara nýr í kjallar, þeir meldust ekki með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á rúf, þá bara búm, gekk hún stökkvarinn. Og hugsið ykkur þau hjá flokki fólksins sem höfnuði að senda Guðmund Inga Í sjónvarpi.
5: Það er afleikur.
4: Það er afleikur, já.
5: En sósíalistar voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5, eða ekki í einni mælingu, það er ein mælingu milli. Já. En það eru fleiri framboðna sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni. Já. Þannig að verður áhugast að sjá einmitt. Er könnun að koma í kvöld?
6: Já, já.
5: Þegar hér.
6: Hún er sannlega komin.
4: Já.
6: En þetta er ekki tekið upp í beinu. Og horfir svo á okkur eftir engin horfir en jæna, þetta verður spennandi sko. Jæna, það er alltaf svona megin kannski maður reynar að velta fyrir sér hvað er kosið það er raunverulega möguleiki á að það verði hana, hægri meiri hluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar er sammála Æ. Og mér finnst svolítið vera kosið það
4: Já.
6: Hvort hérna hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem þau langar til að gera
5: Þau eru náttúrulega að því
4: Já.
6: Núna,
5: Já.
6: Í núverandi meirlunda
5: Já, ég meina að síðan bara
6: 1900
5: Já, og hann hægri slagsið að það líka
6: Hægri slagsið
5: að vinstri meirlundanum í Já, ég meina það svona kenning sem segir það Valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsíða í öllu þessi meiri hluti borgin núna búin að vera í eitt ár og það hefði ekki sko sérst tæpur miljardur settur í félagsbústæði nema út af því þú veist og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatlafólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það mjög sterk vinstri slagsíða í þessum meiri hluta En annars búum við bara í hægri slagsíði samfélagi
6: langar reyndir að segja eitt þær voru fyrir fram að mig heiða borgarstjóri og líf og þær vissu ekki að ég var fyrir aftur að þær en ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman þær skemmtu sér svo vel Ég leið svo rosalega vel að vera ekki
5: ég
6: geta bara verið í salnum
4: akkurat, já Þetta var ýmislegt áhugavert.
5: Já.
4: Mm. En þeir eru almennt sátt við þessar byrjun á kapraðu tíðinni.
5: Já, það spennt að sjá hvað það gerist næst.
6: Tek allavega undir aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel.
5: Já, mikið hundið það líka.
6: Hljóðið var ekki gott framan af.
4: Það lagaðist.
6: Þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt.
4: Nei,
6: og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfitt. Mjög ástand mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hérna það, hvað þetta gekk hægt og svona. Hann mjög staðskipta máli. Ég vona að ég sjá það sama hjá stöð 2 og mokkanum ef ég horfa á það úr Ríksjóðvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki.
4: Nei.
6: Ég vil að það séu þjónandi. En auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar hérna þannig tækifæri eru og snöggir.
4: Já,
6: og hérna vonandi fá við bara svona hvað maður sé, ólíkar framstöður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru
5: að hlutunum já, en hann var vel undibúin
6: við
4: bara hrósum heimildinu
5: við bara byrjum sent eftir næstu kappræður
6: mjög gaman
4: heyri, þá bara hérna segi ég takk innilega fyrir að koma hérna og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks, takk fyrir
5: takk.
4: Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar
7: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, við ætlum að tala kjör almennings. Varða rannsóknasetur ASI og BSRB. Og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þeir voru það, þetta ekki árlegar samantektir, þar sem við erum að reyna að ná utanum lífskjör fólks.
9: Jú, rétt.
1: Og niðurstaðan kannski alltaf svo sama að það sem að dregu niður lífskjör fólks helst eru til dæmis börn og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja það eiginlega bara ekki hægt
7: Nei, það alltaf að tegnast hansi dökkmynd upp á stöðum margra hópa en við vorum sérst að byrta í dag skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðaldafélag ASI og BSB og þetta eru þá gögn sem að við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verðum svona aðeins hérna nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum verið að hérna greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópanu höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar það sem að hefur kannski verið smá óljóst erindið í þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að áttu sig á því hvað er
1: en hvað kosið að veita þetta ég veit ekki eins og þau sem í framboði
7: nei, mann líður
1: að klána líka yfir því að það
7: eiginlega mjög skrítin hérna staða
1: hefur bara látið nýjetta kjúklingavengi og gerir eitthvað spau
7: já, mitt en sko við erum alltaf að tala börn og hérna og flest okkur held ég viljum að það sé mikill jöfnur meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikin að sveitafélagunum
1: en ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki
7: jú, mögulega sko en hérna myndin sem að dregst upp eru þetta sko ef tölum bara almennt barnafólk að þá þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhúslega en líka að vera með börnunum og alveg þau upp og hérna hópur svona heilt yfir sendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna og ég nú kannski líka alveg skili það að lífsgeiðin eru svona misþung hérna áskorun fyrir fólk.
1: Út að það gengur velferðarkerfið að við séum með kerfi sem að flýtur fé frá hérna fólki sem að er á hápunkti vinnumarkaðarins og það kannski skuldlítið í eigin húsnæði að við flýtjum fé þanga til þeirra sem að er að koma sér fyrir
7: Einmitt.
1: Það er hugmyndin
7: Já.
1: En núna eru eitthvað leiti brostið
7: það hérna við höfum svo sem sko
1: við erum með barnabótakerfi en það ekki sérlega stert
7: það allavega ekki gera það að verkum að hérna að barnafólk eitthvað almennt búið við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta á þetta við erum einhleipa foreldrar en líka bara einhleipa sem að, hérna, að það nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum
1: Það voru til launamanneskja
7: Já, það bara hérna, við sjáum þetta bara ítrekkað og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutu alltaf einhleif með foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhúslega búa við sko skilgreinda skort, nágjöndum saman get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótti ykkur að viðbyrðu tengd skólanum sem að bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan og ég held að sko það með hans hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn
9: hugmynd skólakerfisins er að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf. Sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrykkað sko að börn sem að eru á eða foreldrar sem eru einhleipir eða eiga innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
1: og við sjáum þetta ekki gott samfélag.
9: Nei, valla sko.
1: Og að geta mælt hvað samfélagi gott og horta á hvernig samfélagi fer með börn.
9: Já, akkurat.
1: Hérna, við reyndspjöllum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða svona þátturinn byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíó og heimildarinn við gerð og þá sagði ég að ég held að það hafi verið næstu óvöksandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til þessum 1998 án þess að málefni einstara foreldra hefðu komið fyrir. En það var ekki, minnst á það
9: Nei.
1: Og ekki síðast, Nei. Ekki fyrir kostningarnar síðast. Nei. Þrátt fyrir að þið séu í sex ár búin að draga það fram,
9: Já.
1: Að þetta, er mjög alvarleg staða.
9: Já.
1: Þú veist, það er ekki plan samfélagsins að, er þetta ekki bara næstu því helmingur?
9: Nei, sex að hvernig tíu sem að geta ekki mætt óvöndum útgjöldum og hérna og er upp með hann og endum saman.
1: Já.
9: Fjórðungur sem hefur ekki efna á...
1: Já, 60% áttu að erum ykkur menn á endum saman að veist það fóruldrum.
9: Og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á sko frístund fyrir börnin sín.
1: Það alveg augljóst að við þurfum að hafa annarkort verður það bara hækka laun almennt í samfélaginu í vonum að það haldi að verðlaga ég ekki eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að, tryggja það að börn einstara fóreldra verði ekki einhvern veginn utakars. En það enginn að tala með það.
9: Nei, og þetta ég er sko alveg sammálegar og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað. Að það var mjög svona öflu hagsmunabarátta einhleypra foreldra sem kannski aldamót. Og ég meina og fram að því og þetta var bara
1: og frá svona 8. áratugnum.
9: Einmitt.
1: Jóhanna Kristjánsdóttir, við sem erum gömul, við munum

0: skil raunar ekki hvers vegna.
1: Og þá lærðum við sinn að svona hópar að kjör svona hópa munu hörna nema þau reki sjálf sína baráttu. Þetta getur átt það sama við leigjendasamtökin. Við höfum átt tíma þar sem þeir voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími. Að eitt eins eftir að leigjendasamtökin voru endurist síðast að þá hefur að húsnæði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef við myndum telja það til tekna þá var það margir milljarðar sem að stofnun samtaka leigjendasamtakana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á, á leigusalan
0: sko,
1: en þetta segja það að, að, að ef að einstæði fóruldrum munur sitja eftir þá gott til að þeir stofni sín í einn samtök
0: Nei, það ekki, ég get ekki fullur það en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meira til umfyllunar og ég held að á meðan ef við höfum bara svo oft séð það að ef, ég mun, ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðin að hópa að þá hérna þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við sko en ég myndi ekki hérna ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú
1: en ég hérna með mynd af umræðanum í þetta bjóð í gær ég get ekki fullirta en ég held að sé engin einstætt ekkert einstætt þorlir þarna
0: nei, ég þekki ekki
1: nei og sömulegt þetta segja það að ef að hérna, hópurinn lætur ekki í sér heyra að þá eru þau sem ekki eru einstæði fóruldra þetta leigjendur hafa alltaf sagt þetta á meðan að sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið
0: og skilur ekki raunveruleika
1: það, bara, það skilur það ekki sko. Og það er meina við eiginlega getum ekki heimtað að skilja nema að því sem bara sagt það mjög reglulega
0: og en ég sko ég reynda bara hef nú held ég almennt bara ágætis trúa fólki og ég held að hérna ég meina þrátt fyrir að ég sé ekki einstætt einhleift foreldri að þá get ég alveg vel ímynda mér það að það væri mjög strembið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einu tekjum og ég held sko að hérna bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur á þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna, og það hérna áður voru börn bara með maðurum sínum engungu þó að hérna, þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið hérna viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár
1: og erum meiri ef við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki sem að skilur að þá þurfa þau að eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm og tvennt af öllu þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúð og við horfum ekki til þessa
0: nei, við gerum það hérna ekki
1: en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra Viltu kalla það einhleipra fóreldrar?
0: Eitthvað? Já, ég segi einhleipir fóreldrar.
1: Nú, ég nefnilega alveg upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði fóreldrar.
0: Já,
1: ég get ekki fara út úr því.
0: Nei.
1: En ég, meðal þeirra er fólk með mjög ólíka svona óformlega félagslegu tengsl. Svona í sömu tilfellum þá er ekki hitt fóreldri þegar engin afskipta barninu. Sumum tilfellum með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunar það getur verið á við um innflytendur til dæmis það ekki afi og amma sem hleypur undir af því að kannski að við erum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóldrar þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika og afi og amma og allt saman en svo bara fólk sem í þetta stuð það bara ekkit að þessu og þá ertu bara í virkilega slemri stuð
0: og það hérna við svona hérna ekki mikið hérna uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar held ég með að við breytan veruleika og sérlega hérna eins og nefnir innflytjendur sem að hérna ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í

0: og sko við erum auðvitað líka alltaf höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjulágir hópar eru líka í raunina frá fá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni. Og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt.
1: Og við getum ekki reiknað með
0: þessu samfélagi. Nei, nei, við getum ekki hérna treyst á það sé velferðarkerfið sko. Þannig að ég held að sko samfélagið hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning foreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko já það að sko fimmtungur af einhleipum foreldrum og innflytjenda foreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega tök á því að vera börn, með börnin sín í frístund sem eru sko börn í fyrsta til fjórða bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá nú þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og það sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efna á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru auðvitað könnu sem lögð fyrir áðurnarreikja að gera breytingarnar á sínu hérna
1: módeli
0: við myndum ekki ætla það allavega
1: en að því við erum búin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta þar
0: já
1: Þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að ná endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem við erum lögum með það 1.50 en sambúða fólk með börn þá það 33% þriðungur
0: sambúða
1: fólk með börn erfitt að ná endur saman 33% sem hvað VF okay. með graf hérna VF úr skýslunni
0: okay.
1: þannig að það að börnin komi
0: Já.
1: Að það eikur líkurnar að þú eða því að lögum henn og endur saman. Og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu.
0: Mm-hmm.
1: Því að þetta er slatti, þetta er hérna, 12% sem að bætist ofan á.
0: Já.
1: Þannig að það þetta er ekki bara, ég bara minna það, þetta er ekki bara með einstæða fórum.
0: Nei, alls, og það líka mjög mikilvægt að það komi fram. Og svona kannski það sem við byrjum hérna á það, að það ekki þannig að hérna sambúða fólk með börn hafi það bara séu hérna svo hérna rosalega vel sett sko, alls ekki og það hópur sem að hérna hann ekki upp stór en það sambúða fólk með börn sem að á erfitt með að hérna ná endum saman og að skorta þess að grunn þætti fyrir börnu sín
1: að þriðungur barnana okkar að þriðungur barnana á þeim heimilum er alveg þannig og svo hærra hlutfall með einstæðra foreldra en að við erum líka að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heiminu sem erum við komum að ná endur saman. Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Heitt sem að mynda eftir í hug, ég veit ekki, þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, að það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna eða sem þeir í skuldlösu húsnæði og fleira, það hefur það miklu betur heldur en áður. En munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna og hérna kannski fólk svona síðustu árum hérna starfsafinnar hann hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta er yfirleitt meira og minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda eða ennþá að háum tekjum og það sama í túrismótur allan heim, þetta meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í Hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem eru 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru já og að kaupa sko 15.000 krónar miða inn í Hörpu þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu ég bara að benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem hann á bakvið sem að bara fólk skuldugra þegar það ungt húsnæðiskostnaðurinn þrefaldur miðað við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn svona þú það lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi á kannski meira við löndin í kringum okkur en byrjað sjálfst merki á Íslandi þannig að það væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslónin sem eru náttúrulega miklu dýrari
0: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum um þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko, bilmilli kynnslóða og ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu eru bara sko fólk sem eru með börn í leikskóla og grunnskóla sko það eru þetta stór hópi fólksins sem eru að koma inn á mjög, mjög dýran húsnæðismarka og á sama tíma sko er allan svona tilfinningin að þessi vera svona drægi úr velferðinni og það ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona að ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
1: Við fórum út að brúta leika sem
0: Já, já, rétt, við fórum út að leika og
1: sem
0: kannski einnig
1: íþrótt Sem er það best, sem helst vantar í dag já. Það þess að hérna, leiktími sem ekki undir umsjón hérna, fullorðin
0: Já, einmitt
1: Það það sem að bönnum okkur vantar mest
0: Já, frelsi og hérna, já, fá að vera finn, fóta sig sjálf
1: Það við finnum bara útrússu við bönnin
0: Já En þannig að hérna, það er sko, við svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn.
1: Og það verður þá náttúrulega veruð það sem hinir efnaminni eiga síður heima
0: já,
1: í. Það brátt ekki heim í heiminum.
0: Nei, það eiginlega augljós alveg sko. Hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og það bara rúmlega þriðjungu foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
1: Þú ert ekki sammála því?
0: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég varu ósammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur
1: Já, þú tissa yfir að þó þriðjungur segi já
0: Ég er hissa því, ég meina þetta eitt innan sko, það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn. Þarleikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta hérna, og erum, það alltaf einhvern veginn verið að tala með þetta og síðan erum við foreldra barnana sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera Nei, fyrir
1: þau.
0: Það
1: er
0: já.
1: Já. Já. Það er náttúrulega mjög...
0: Já.
1: Annarkvæmt þá meira tala um mynd og minna gert
0: Einmitt.
1: Eða að þetta sem bara veiga mikið já. Veiga lítið aðstóð við að hvað fólk til þessu þurfa Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða reka starfsfólk í framtíðinni Ykkur ekki dótt í huga að spurja hérna launafólki að því hérna sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni sem þá svona horfur að því að sko það eiginlega ekki hægt að ræða þetta að hans að færa sig yfir í sko fallandi fæðingatíðinni
0: Já,
1: og þetta, því að það hérna... hefur komið fram að hún stjættbundin
0: Já.
1: Það efna minna fólkið Já. Sem að það miklu hraðar að fall þar
0: Já.
1: Það helst bara betur sætt af fólki sem er eignast börn svona,
0: þetta liggur fyrir sko. Ég meina, og mjög hérna mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna það búið birta niðurstöður úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn og það náttúrulega komið þrjú eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekju hærri heimilum og ég skil það vel það eru einu raunveruleiki sem blasir við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko, ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eigna spörn ég meni þú tekur fátt stærra af fólki sko
1: Nei, og við viljum ekki búa í svoleið samfélagi við byggum nei. Í svoleið samfélagi það sem að vinnu hjóin hérna voru dæmt til geldlífis svona að einhverju leitið mm. og deiltu það hversu svona aldagt þetta var já. Og það voru, var svona smá félagslegu reymanleiki meiri heldur en að við kannski
0: já, viljum,
1: ég er alltaf á sakfræðinga sem voru að halda því fram já. En þá voru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört
0: já.
1: En við erum bara nýsloppin út úr svoleið samfélagi mm-hmm. og við viljum alltaf fara þanga aftur
0: nei, valla.
1: En að þú ætti að segja fleiri en þrjú börn að hérna maður teki eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna mm-hmm. að þeirra stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn já. Eru svona að selja sig að þá eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn mm-hmm, einhver leiti þetta svona kristið mm-hmm. en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona já. Svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem gat verið feitt
0: já.
1: Og þá vildi það vera feitt en það kannski eru á svona tíma að það bara ríka fólki sem getur átt
0: mörg
1: mikið af börnum og þá náttúrulega flaggaðu því
0: já. Ég hef hugsað það sama eða skoða þessar myndir
1: en af hverju við förum aftur á upphafið af hverju nærið þið inn í stjórnmálaumræðuna það leit svoleiðis út til dæmis í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík það myndi allt snúast rekstur Það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðrist vildu það, mm-hmm. en ég held að þau hafi lært að það hefur ekki náað.
0: Nei, heimitt.
1: Þannig að þessum erum kannski með stjórn, hérna, kostingabaráttur að ég algjöru limbo eitthvað neina, veit engin hvað hún er. Þess að upplægi sem að margir lögðu af stað með mm-hmm. er ekki að virka. En af hverju, hérna, mér myndi finnast það að vera svona, eða augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga mm-hmm. stöðu þeirra sem hafa það verst mm-hmm. þú byrjar að laga það sem bílað mm-hmm. ekki þú byrjar mm-hmm. ekki að mála bílinn þú bara lagar mm-hmm. hérna eitthvað í mótornu sem virkar ekki en stjórnmálaumræðan okkar er ekki alveg þarna
0: það reyndi að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga en hérna ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko ég held að ja, mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smámál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum, hlutinu gætu verið öðru í sem þeir eru í dag
1: Við gætu byggt stórkur þess samfélag
0: Já og hérna, mér var nú hérna, ég aðdraganda fyrsta maí var ég nú aðeins að hérna undurbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamóta kynslaunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara í mjög bári stöðu hérna, ég meina það ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmlegt og ég meina og maður velta fyrir sig hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sín sinna á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum er umræðan svo smá og það allt í lagi að láta sér dreyma en við erum þetta mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóð upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangast að sko
1: kannski jákvætt að við sem að stefnað einhverju sem við viljum í staðinn fyrir að við verja okkur einhverju sem við óttust þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafi vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna að vera að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuðu að verja okkur fyrir einhver ógn og það bara hefur verið betri svolvara og menn reyna að tekna bara upp einhver ógn til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að verið bara að koma út í einhverja hlægilega hluti eins og regnbóafána eða guðmöðutaka
0: og egna saman, mismunandi hópum og hérna
1: það var alltaf að vera einhver ógn sem bara við koma til stjórnmálum að við getum bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni en ég hef líka heyrt fólk tala að hérna, það hérna árum áður þegar samfélagi var fátækara þá gat fólk hugsa stærra þetta minnst ríkistjórnin 27 sem er ríkistjórn hérna Framsóknarflokksins sem er kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins þar sem að koma eiginlega alþýður hreyfingarnar samvinnur hreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana það hafði ekki verið þau voru hérna setti í gang hérna uppbyggingu landspítalans sem eiginlega fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þú veist vökulögin og alls konar svona til þess að venda fólki líka þjóðleikhús og ég mun að þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessara ríkisjóðar
0: og
1: spurja aðra sjálfmálamenn í dag
0: og ekki þessi naumhyggja hugann sko að það megi ekki verja fyrir í menningu og listir
1: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram hérna, kjarnamálsins að þá verðum við alveg kjafstopp.
0: Þetta er mjög gott.
1: Hann sagði það. Herðu, en þetta er hérna, það er að hamra járnið.
0: Já.
1: Þannig að það er... Það mjög gott að fá þetta, ég hef verið að dreifa aðeins svona Facebook, svona hluta á gröfunum úr þessu og ég sé að þetta vekur umræðu og við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastöndu kostningarnir, ég ætla að spyrja umstöðu einstæðra fóröldra.
0: Já, og barnafólks.
1: Og barnafólks almennt, já. Herðu en Kristín Heppa, alltaf gaman að fá þingar, gerða ekki. En við höldum áfram innan við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Já, ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og lofvorða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá degi að komast leiðarsinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið er orkukreppa framundan vegna Hormús sunds og Írán stríðs hvað með vistvænar horfur í samgöngum eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FIB vertu velkomin Runólfur
4: Já, takk
3: Þið nú væntanlega ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortir fyrir kosningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins og borgarfulltrúar tala fyrir hérna kosningar. Er mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói það sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið fjögur frambóð að 11 sem eru með svona miklar efasemdir allavega þrjú, borgarlínu Hvernig horfir þetta við þér?
4: Já, sko, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum, það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt.
3: Já.
4: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma
3: og vantraust á milli ríkis og borgar
4: það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhver samningar síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka það eru það stöðt í endurskoðinu sjálfu sér menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir það skiptir ekki máli hvort þetta heitir borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda
3: En tekur FIB afstöð til borgarlínunar?
4: Í sjálfu sér ekki sem slíkt, sko. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál. En markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtök er að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstursstefnur, milli gangandi, hjólandi, tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökulegður ökutækja.
3: Já, og mann dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið jafnvel 20 ára aftur í tíman, að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það verið læðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast um milli staða og þetta náttúrulega mjög há hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutíma.
4: Já, sem að kom fram aðna í ykkur nýri rannsókn,
3: já.
4: Sko, það sem maður hort upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó til dæmis á miklubrautinni svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent að þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrautinni strætó við hliðina okkur og alveg jafn fastur Þannig að það léttir ekkit á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennir uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa önnur aukna bílafjölda sem að við erum að sjá á götum
3: 40 viku sem bætist við.
4: Já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja Í allt og mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur. Það hefur verið þrengt að til að mynda sko vistun barna á leikskólum hefur farið þann farvega að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt. Þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri við vorum mjög upptekin að því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins að því hvað það tafir kostið okkur og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis við erum enn að sjá það að böttur var jafnvel að sækja sko einhverja hérna íþróttir eða hérna tónlistamentun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Höfum séð meir sé ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgönguleiða til dæmis sem það svo kallað ofanbyggðaveg. Síðan bara ákveði sveitafélag að byggja ofan í þennan ofanbyggðaveg. Þannig að hann bara dottinn út á kortinu.
3: En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélögin?
4: Já, það mín skoðun og það væri eðlilegast að hafa eitt, sko, eina höfuðborgarstjórnun, höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir, þess til hliðar.
3: Það myndi auðvelda þetta samtal, það myndi auðvelda þessa heildarsýn.
4: Það myndi auðvelda það mjög mikið. Við sjáum núna til þessar ágreiningur á milli Kópavogs og Garðabæjar atvinnuhúsnæði versus hérna, íbúðarhúsnæði. Þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri á í samfelldu flæði á milli þessara hérna, sveitafélaga. Og ekki þannig að og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverra tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir Nei. Þá bara veri góðri sátt og Já. Og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti einhverju öðru Nei. Markmiðið auðvitað að tryggja sem öruggast flæði almennings
3: Já.
4: Og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt
3: sem hefur svolítið verið að klikka
4: Já, og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að bat sem að næra ákunnum aldri það þarf allir að fara að borga fullónusgjald í strætó
3: Já, það ekki, aldeilis ekki ókeypis
4: Nei, og hérna og ég við heyrum þetta fyrir hver einstu sveitastjórnarkostninga. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. Og það að vissan hátt eitthvað komin til mótsviða og það mismunandi eftir sveitafélögum. Það ekki samhæfing á milli sveitafélaganna þó að þetta sé, þó að strætó sé svona sameigna félag sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu.
3: Mm.
4: Þannig að því, síðan höfum við ákveðan eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ, þar ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn. Og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kostningar en síðan dagar að degst þar uppi
3: Já. Og sko, alltafans börni mín sem eru yngstu tvö sem eru töluveri notendur strætó segja sko, það sé alveg að treysta strætó í svona einföldum ferlum þegar kemur að flutningum á milli hverfa
4: Já.
3: Þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki
4: Já, við veitum eftir að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin til dæmis efra breiðholt og kópófur það erfitt að komast þar á milli ekki einhverja leiðir og það aðeins örla að því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varði það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið það að eina leiðin til þess að auka hlutvall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki, það sé að hindra aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við séð þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis verið stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margoft þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálstflæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstopnaðar
3: Þú myndir vilja fá sjá meira á því
4: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara fara í frjálsu fæði og þetta ekki vera að stoppa og ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala gangandi á hjólandi og hérna, og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á þetta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með sem bestum að eðlilegustum hætti við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis, það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð, það vera bætur þessu, en þetta hefur tekið alltaf langan tíma við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum það bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi.
3: Nei, nei.
4: Sem þetta alveg kolrangt í sjálfu sér, sko.
3: Og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl.
4: Nei, þetta er dýr útgerð.
3: Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Þurfa ekki að reka bíl.
4: Og síðan kannski fjármögnun þessara, eða því að borgarlín er eitt, síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ, líka í Vogahverfi, mögulega stokkur, eða líklega þá jarðgöng á undir Miklubraut. Þetta munur verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu og en þetta öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú hérna ríki hefur lagt til ákveði land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýnum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvaða tekjur kom út úr því og maður óttast það líka ef að menna alltaf fara kannski að keyra þau verð upp úr öllu þá hafið áhrif á húsnæðismarka og svo frammeðis
3: Geti gert það
4: Síðan það að það þessi töfralausna að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem þetta að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar úr efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
3: Hvað finnst þér það?
4: Við erum alfra á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með mísjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnstum leikist af því að þessari hugmyndafræði sama rúllugjaldið fyrir 500.000 króna bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 miljónar króna bíl sem vegur 3 tonn þannig að sko það engin sanngirni í því
3: Nei.
4: Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu það var því frekar mætt með það var bara 10 við kílómetragjaldið sem að núna rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið stundum til að bara draga úr umferð það virkar ekki alltaf mjög vel sem dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregið úr umferð
3: Nei.
4: Það bara vex það samt valdkostinir með almenningssamgöngu bara og allt eru plan heldur við þekkjum hér sko eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósangjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur en að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla að þetta
3: Sko, ég hef nú verið lengi í svona fréttamannabransa, ég sé ekki staðhæftur fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurfum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
4: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda. Og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var henni aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það henni voru þarna það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð það henni að farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldið 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallega á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landið og svo framvegis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla þetta eru eitthvað yfir 100 miljardar ári
3: svakalegt
4: og þegar að hérna við horfum svona yfir meðaltalið þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins. Mm. Og þá auðvitað vitum við líka að það mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slísakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af mm-hmm. og þetta samfélagi heilsinni af því að hver slasaður hann ekki bara mannlegur hannlegur heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis síðan það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað mm-hmm. Engabíllinn sem samt alltaf henni vondi sko. Uh-huh. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðal hans kannski nafni byggðastefnu þá það ekkit óeðlegt því við viljum jú tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall uh-huh. með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það uh-huh. en svo fara menn í svona einhver æfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá sagt að nú væri svo staða að þeir ætti að borga sem notuðu. Einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það eru þeir sem eru með léttari og neyslugrænir fólksbíla. Það alveg sama kerfi í rauninni bara heiti núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga fyrir rúturnar og svo framvegis. Þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyslu grenri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið og þegar á þetta bent þá segja menn nei þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bíllinnir eyða svo litlu á göttunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eigð og spenna götum en það samt veruleg munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl
3: já.
4: Það þarna 16 faldur munur á sliti á götum og síðan á nöglum er þetta marktækt og miklu meira en að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ríki augu almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur mm-hmm. sem bitnar þá harðast á þeim sem að reyna að fara með þessum ódýrstum hætt á milli staða þá er það líka bara til að auka enn á ósangindina
3: Nákvæmlega Sko svo annað sem hefur breyst til þeim sá þessu kjörtíðanbili núna það er verið að rukka mann víða þar sem að það var frítt að leggja
4: Já
3: Og dæmis að leggja við krónuna á Hallvegarstíg í Bíðarskantrá. Það ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar.
4: Nei.
3: Og hérna, og hvaða stórmarkaður sem það að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í staðið fyrir það.
4: Já.
3: Þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga.
4: Já, ég...
3: Hafið þið mótmælt þessu?
4: Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2.5 ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% af vís á ári hverju og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innheimtu þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði fyrir fjárfesta og menn setja þetta í alls konar fallega búning þeir eru að tryggja þér aðkoma stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja upp gjaldskildu við Dómus Medica og það fullt af stæðum andri kring þetta inni borgarland þetta leigulóð og hérna þjónustöðalinn sem að rekur hérna rekstur á húsnæði hann gerir samning við hérna gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíma ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur og þetta allan sólarhringin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði
3: já.
4: Það ekki hægt lengur
3: af
4: því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma og með að geymi bílinn hann að hugsa yfir helgi þannig að sko, það þrengdi mjög að öllu hverfinu
3: já.
4: Það sem var lítið framboða bílastæðin fyrir
3: já.
4: Og kostum fólki líkar að ver, betur að verð Það var ekki til svona 0,4% bíllinn svo stundstæðar verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð.
3: Já,
4: Þannig að hérna...
3: Þetta óþrólandi.
4: Þetta og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrinninu.
3: Já, já.
4: Og við sjáum það allir með stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir.
3: Já.
4: Til þess að tryggja, þau voru alltaf sett í svona eitthvað búning, til þess að tryggja og auka valkost fólks
3: já.
4: Og þau hérna, jafnvel sagt að þetta sé til þess að, að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það en í grunn er þetta bara græki og við höfum kallað þetta grækisvæðingu
3: sögðum báður orðið á sama tíma
4: og sem dæmi, ég vil bara ég, með það nokkra tölu sko fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem já. Er upplýður hérna þjónustadalar vilt og breytt um landið
3: já.
4: Eru með, með svona app og, og þjónustu og bílastæð þjónustu
3: já.
4: Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum engaðala
3: í Reykjavík
4: og nú eru þau 24 talsins
3: já.
4: Þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu, þetta sér bara hvernig bólgan sko eins og bara stóði í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum vannýtt auðlind og Green Parking er núna a, með 15 bílastæði í rukkun á, á í Reykjavík fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slík stæði 100% aukning og, og þetta er bara að vaksa og vaksa og vaksa afsakið þetta
3: og ekki er það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi
4: Nei, og þar við að sjá alveg sömu þróun nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum þá voru þessi staði 43
3: Já.
4: Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma
3: Já.
4: Þannig að þetta bara því miður sko, við vorum munum það kannski sömu að innviðar á þeirra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkomi að bílastæði við hérna og grundafyrði og hún fór með þetta á samfélagsmiðla
3: Já.
4: Og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og Við fórum að í lok ágúst á fundi að þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plassiður að tillögum meðal annars sem inngrip hins ofinbera varandi þessi mál. Því þetta svona, eins og viðum kallaði, eins og vilta vestrið. Það bara, menn fá bara að gera það sem vilja. Og hérna, þessi spretthópur er kannski ennastörfum, hann þetta eru langklöpp, og hérna, en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar, núna í ár að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf ákveðin atrið markasetningalöggjöf til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina sko svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku að bílastæðum sem og búið að gera síðan, skal tekki fram en það eru bara ábendingar Neytendastofa hefur engin úrræði
3: Nei.
4: þeir settu sektir á þessi bílastæði fyrirtæki á sín tíma eftir hérna kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia er með þetta ykkur fyrir úrskurunefnd og það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurur og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia og á sama, eins og viðum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan sko þetta var gert aðtjóðsendir sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytenda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist einhver stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
3: Nei.
4: Þannig að það gerðist ekkert og hérna þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarp til markaðssetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustingi þannig að enn tefst þetta við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar og mér finnst ábyrgð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta hvernig flæðið á stæðanum, eins og við nefndum þetta með þarna, við Eiríksgötu eða þarna, við Dómus Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið
3: Já.
4: Og sama við þegar við erum að ætlum að fara, sem dæmi ég eitt í samt upp porkalína sem ég verð þó að segja, sem þessu Suðurlandsbraut að ég hef nú heist líka hérna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina
3: þeim lýst nú ekki að blíka hana
4: og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu hana þar sem við höfum bent á margir aðrir líka, fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífið í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða, hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar þegar það að hafa ákveðna traffíkstillingu það sem að sýni bara hvar símatinn okkar að ferðast að þegar að vinnustæðar að loka í eftirmiðdaginn og matan að fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákveðnum íbúakörfum gríðalega þungað umferð af því að fólk að leita sér styttingar þú getur ekki bara lokað hægri beygju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið sko þannig að þarna finnst manni líka stundu vanta þessa heildarhugsun
3: Já, það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið þegar hún einu sinni orðin hún þá ekki bara lögmál
4: Já, sko það einnig ekki alveg reynt á hvort þetta hrindinni en það vantar þá ykkur, það vantar allan allt regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnota lóð, leigulóð eða einkalóð þá getur þú farið að taka gjald og það telst bara afnota gjald og þú þarft ekki sérstætt leyfi.
3: Nei, sem einkennilegt.
4: Já, mjög einkennilegt og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara að ganga frá staðan og þannig að þau verið fullnægjandi en þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að vegagerðin ruti til á sín tíma.
3: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem rukka þar sannarlega mjög góð þjónusta.
4: Já, já.
3: En einhver shoppa, þú getur farið á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
4: Já, já.
3: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
4: Jú.
3: Maður sér ekki réttlegt í því.
4: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum og það vita að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða eitthvað bíl mistin í olíu þá það bara komið hann í jarðvatnið það engin svona hugsun heldur út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræðki það eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru fann að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti af því að það búið að fá styrki frá hennu opbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt skilist í þessi styrkjum að það sé ekki gjaldtaka En einhver hluta vegna virðist bílastæðagjaldtakan vera utan við það. Það bara rukkun fyrir bílastæði.
3: Já.
4: Við höfum, sko, samtök hverja þjónstunar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðföra sinni starfsemi að því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma að stað svona perlum. Ferðamálastofa sem er opinbert batteri sem hefur milligöngu með þessa styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu, til bara Nei. Eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða golf. Það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta. Og þarna, við teljum þarna að þessi opinberi aðili, til þess ferðamálastofa, hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma og við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klubnum sem er gríðalega öflugur við erum að tala klubb sem með 25 miljónir félagsmanna og það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bílaugubíl sem ekki félagi í þessu félagi þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hann svo víðfeim hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landi þá allt í hún veruleg hérna útgjöld, bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja, það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna, þjónust sem að bjóða eitthvað slags en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna, tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
3: að rukka fyrir enga þjónustu sko hérna Runnur, við komumst ekki mikið lengra tími okkar svona nánast rótinni eins og ég sagði í inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu
4: Já.
3: Og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið hún náttúrulega þegar hún náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripti ráðstafana það orðið verðlags eftirlit virkja, það kom að auka fjárveiting mér langar að byrja því að spyrja því kom það þér á óvart að til dæmis tilteknir flokkar í stjórnar andstöðin og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit
4: Já, það kom með verðlags óvart eins og ég hef sagt einhvers þar ef það eru ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlunar og sannreinir það að svo sé Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákjarnismarkaður og það svo einkennilegt með að með sér vísa í sko, Adam Smith.
3: Já.
4: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsam markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur.
3: Mm.
4: Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith.
3: Já.
4: Það eins og hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki á löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum.
3: Já.
4: Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem út að hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfýsta því að vera með samráð verðlaglingu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara að horta það sem náginar að gera eða það er bara, það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði þá lækkuðu félögin í samræmi við það hvað virðisauka skatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast nú er sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum það er við stjórnum yngu með það hvernig þróunin verður á heimsmarkaði og maður ekkit alltof bjart sína því að það virðist vera að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun en hérna það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við höfum séð það að hérna í þessu umhverfi, þá ekki sá kvati sem til staðar, eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi að þú reynir að skera fytu af fyrirtækin og gera þið samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensinstöðar og svo er það bara önnur eðla hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðar undan í sveitafélagunum það er nú verið umræðan það í fyrir kostingar, við skulum bara sleppa því en í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem að er að því að út af því að samkeppnisstaðan er þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverju stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík því þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverju blokk en eins og sé en það er engin rekstrargrunnur fyrir þessari stöð í rauninni Nei. Í eðlu samkeppnisumhverfi og það neytandi sem borga fyrir þetta
3: Já.
4: Og eins og ég segi við sem félag og persónlega ég algjörlega á því að frjáls samkeppni sé hinn hin besta fyrir almenning en þá verður hún líka vera frjáls og örugg allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun það bitnar á neytandanum og þess vegna mjög gott að það sé aukið eftirlit ég hefði vilja sjá þetta lengi bara vera að bæta þegar menn myndi bæta í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim

0: Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði. Þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hafa okkar síst, hefur okkar sýstir félag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þar í landi að það sé vera að bjóða óeðlega há verð. Þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að, að selja með meiri álagning en áður. Og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að það rafbílarnir þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin aukast og við vitum það bara ef að, ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður einn að bjóða ykkur annað í staðin eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem þú varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
1: einmitt. En hérna, hvert er hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna, hvað eru margir rafbílar eða?
0: Það lang mest sko, það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna er að vörugjöldin voru hækku, snar hækku á, á sérstaklega tengil tvinnbíla og og ákveðna eldsneytisbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás margir þessara mörg þessara aukutækja voru tollagreitt fyrir áramót en eða hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að það koma sér nýskráningar á í byrjun þess ás en það eiginlega langblómlegu sala í rafbílum
1: 7.10
0: Já, líklega það að tala þessar myndir
1: Já.
0: Og mun fara vaksandi
1: Já.
0: Og það aukið framboð mjög aukið framboð verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærlegt við verð á eldsneytisbílum eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim við erum að sjá þess við sjáum okkur það mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðan heima bara í heiminum allum hjá normönnum það sem að sko þeir, það yfir 90% af öllum nýskráningu í Noregi eru rafbílar og nú allt í Noregi svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Noregi af því að það var minni eftirspurn eftir þeim líka menn heldur kannski er þið akkurat auðvitað því að minna framboð en það bara Hinn venjulegi normaður búin að hann kominn út úr dragningkvíðanum og þeir búin að byggja innviðina þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi einhverja hytt upp í fjöllum og hérna þannig að það bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í að þetta bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum leifstöð við erum að tala Ísar í aðan og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hurð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hurðunar á vagninum og þú sagt að býða svo lengið í vagninum og það bara puðar hérna illa mengandi gufum akkur ekki rafvagnar
1: alveg með ólíkindum maður skilur ekki Runólfur, við komumst kannski ekki mikið lengra, við hérna erum búin að fara yfir víðan völl ég þakka þér fyrir að koma, það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosningabaráttun að ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga, engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi, hvað er rauninni það yrði til mikil að bóta við myndum samina bara sveitarfélagin og hvað er mikil hagræðing á því
0: Já, það alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það, jú, við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélög öldinu í Nóri, þannig að það er verk að vinna.
1: Ég ætla að reyna að setja þetta oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4.
0: Já.
1: En kæra það ekki fyrir komuna.
0: Sömmulegis takk.
1: Runur, við höldum áfram, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar

0: eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökin að verkamannaflokksins líkur á því að menn reyni að fella Keir Starmer úr sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vannarlega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur. En hann bara hér. Blessaði Guðmundur.
3: Já, takk.
2: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig myndur þetta?
3: Sko, Í dag var setning þingsins eftir sveitarstjórnarkosningar og það voru það sem við kallaði ræðu konungs, svona svipað á forsetaræðan er þar sem er lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar.
2: Og þetta er alltaf ræða sem er skrifuð af
3: ríkisstjórninni. Fyrir raun og veru konungurinn eða forset, eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum. Það sem er það var byrjað að leka, það er búin að vera þetta lengi umræður það að staða Starmer sé veik og þegar flokkurum beið afróð í sveitarstjórnarkosningum og héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuður fyrsta skipti meiri hlut fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðst í flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka og út af þessu, menn voru búin að tala það að það væri líklegt að ef að flokkur myndi bera afróðar að það er það kæmi hérna anstæða gegn Starmer og núna verðast menn vera svona menn í innsta hring heilbrigðisráðurum, það strýting sem er frekar ungur stjórnmálamaður ef hann er kosin formaður og er það fyrsta skipti af aldamorðakynslóðinni fættur 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetisráð þeirra
2: sem er miklu yngri
3: já, sem er mun yngri
2: ekki alveg fertug
3: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta er mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en það ekki stöðu út um allt það sem mann menn er að leka svona upplýsingum til blaðamanna og West Reading búin að halda þessi spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á Starmer í þessari ræðu í dag og menn er að velta fyrir sér, þú þart held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna
2: 81 eða 2, ég menn ekki
3: veins 81 eða 2, sem að gera það verkum að það þú getur boðið fram sem formanns þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se, vegna þess að það er annað ferli, en það er leiðtogi meiri hluta flokksins á þingi er ávalt forsætisráðherra, þannig að í raun og veru
2: er það sama.
3: Nú, margir hafa verið með það, að því að það vita það Starmer á ekki, nær örugt, hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum. Að þá er spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki. Og vestrýting kemur á hægri armur flokksins. Og þessi hægri armurinn er líklega búin að sjá fyrir sér er óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir. Og það er ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að þeir nái að íta honum út áður en hann kemur. Þá fá hann friði nokkur ár. Og jafnvel fram yfir næstu kosningar áður en að kemur svona meiri svona ideologísk framboð frá vinstri í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona fánaberar annars vegar Angela Reiner sem var hérna varaformaður flokksins þurfti að segja eða var ítt til að segja af sér en hún ennþá þingmaður og var ráðherra hjá Starmer en hún lendi
2: hún taldi ekki rétt upp skatt
3: nei, hún gaf ekki rétt upp skatt þetta var spurningin um það stimpilgjöld raun og veru hvað væri teldist sko vegna svo borga lægri stimpilgjöld af húsnæði sem hún byrði í heldur en öðru og þetta voru flækjur um það mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko annað heimili og þetta
2: Bretarnir vilja þetta ekki, við sættum okkur áttúrulega við að það séu formin flokka sem þykjast búa ykkur stöðar og fá til þess styrka búaðar og allir vitið bara búaðar ekki
3: Já, það eru við vissum þetta reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt, var það að hún var aldrei í klappliði Starmers hún var kosin, var að forma henni kosin sjálfstæð
2: Starmer á náttúrulega langan dauðalista hann er svolítið miskunnalaus politikus hann drepur þá sem að hann metur sig svo að hún er standa ógnaf
3: nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harsvinna grúpp og hann kom inn svona, með svona frekar low-key menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson og síðan hefur hann sýnt það fram á það að hann var eiginlega meira ruthless eða meira gekk lengra heldur en hann búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var formaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki þannig að þetta er staðan eins og ef að West Reading stekkur sem ekki dólíkleg að þá er vandamálið að það nefnilega þriðji frambjóðandi sem yrði líklega svona minns yrði nær öruglega kosin ef hann væri frambóði Það Andy Burnham sem borgarstjóri í...
2: Hann getur ekki verið framboðið.
3: Í Manchester. Hann getur ekki verið framboðið vegna þess að þú þarft að vera á þingmaður. Og að því hann borgarstjóri...
2: En ef framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
3: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólafur Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að meðan hann var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en að því að það eru auka kosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
2: möguleiki,
3: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að börgum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 þingmenn á því svæði, þetta er stórt
2: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og segir honum að honum, hann verði að segja af sér fyrir flokkin.
3: Já, það er nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar, eða Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá er það stundu talað það er mitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona, sérstaklega íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru því að næst sem kom og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara
2: Stundum er líka sagt að þegar það er svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og er með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei af því að það er ekki það er eiginlega óvinsal gjörð það er því að þú nefnir Brutus sko. Það er hérna að hann varð ekki hann tók ekki við sko.
3: Nei, nákvæmlega
2: svo sá sem að kveikir hérna ferlið að það er hérna bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða friðarhöfðingja við ætlum að velja
3: Það er mjög algengt og taka sem dæmi að vera þetta frægt þegar Thatcher var þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko en hann fekk það sem hafa gert er
2: en svona hann hérna, ítti undir hérna, gróf undan Boris Johnson
3: já.
2: En hann var ekki kosin strax það var líst tröss en hann náði í seinni tilhuninni seinni skipunum þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endarlega undan Boris
3: en það er, aftur á móti er það það er eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa um að West Reading fyrir á stað og út frá þessari hérna þessu svona álögum sem að þýðir að þú vorst að fara að oft er það hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma þá fannst mönnum sko illa gengið að þeim eins og með Thatcher Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru
2: hann hefur aldrei verið vinsælstjórnmálamaður ekki
3: eins og Thatcher
2: sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að einhvern veginn inn í flokknum að, að búa til getur kallað að kjark eða eitthvað að ítinni burtu
3: Einmitt.
2: Það mörg missir sko
3: Já, já, já, og það var talað það að menn voru og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndi ekki fara á, á vestríti. En ef að ekki verið hlaupið til og, og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í öruggu þingsæti í Manchester og Starmer banna á hann það, greinilega vegna sem hann vildi ekki að hann fengi fari í frambú og það var að vita ef að
2: Eða og hefur starminu valdið þess og þetta leit þá í flokksins
3: aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð það eru reglu sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr framboði en það var vitað þetta börnum fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta hérna, metropolitan svæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokksins, það er alveg á reynu
2: En þetta ferli sem er líklega að fara í gang leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega í þegar að vera skipt um leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldras fólk sem að eiginlega velur þetta en er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkefnaflokknum?
3: Ég held að þetta sé, sko íhaldsflokkurinn er það að þingflokkurinn kýst tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir sko yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem er sko fáránlega tölur og hugsar það það sem maður myndi gera ég man það ekki hvort að þeir breyttu eitthvað reglunum ég held til lengdar farið að í sem sé almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þar miklu fleiri en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað að 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kæmi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann stuðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapa 30 þingmannum en 80 hefðu hann orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í framboði ef ekki 3.
2: Og þetta mun taka langan tíma.
3: Já.
2: Við erum að tala bara, svona snemm haust, síðla sumars.
3: Það er snörbreynd á kostningabortu en það mun taka tíma.
2: Og á meðan er kyrstarmi náttúrulega dökk.
3: Já. En hann heldur áfram bara sem leimdokk og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá eru þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það eru gert mikið menn færu snúa sér að menn, sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig að hann myndi tapa öll sko kontrólir á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
2: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitastjórnarkosningum.
3: Já.
2: Og hérna, og þetta mjög alvarlegt, af því að í stjóli veikleika verkefnaflokksins á taparan, þarna þú talar Vels og þannig talar mörgur svæðu það sem að áður, hérna, hafðan fylgi.
3: Já, já.
2: Og á þessum svæðum, þá er það umbótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur hérna, skilað kosningasigri hann er, ég meina, fyrir hérna, síðustu þingkosninga og mældist hann hátt en hann er kannski
3: náði ekki fimm þingmenn.
2: Eitthvað fimm þingmenn og þú vannst eftir því að það voru endalaus hann var að bjóða einhverja nýnasista og hérna Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru, þannig þetta virðist þess vera svona fyrirbriði sem að kannski réði ekkert við að vera stór flokkur
3: Nei.
2: kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gerir það bara víst.
3: Sko, það hefur líka breyst og það eitt af því að, að flokkurinn var auðvitað, núna, það alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkinn frá ólíkarkonum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og, og ólíkarkar og ríkt fólk að það samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa fara samanlagt á íhaldsflokkinn og reform en aftur á móti það sem að gerast að það þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinn og fyrir seinustu kosningar þá voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal miljardamæringa sem að voru að gefa það farast peninga en núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í, í London farnir að gefa honum peninga
2: Þeir veðja á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera og meina íhaldsflokkurinn getur það ekki
3: Nákvæmlega, og þetta er einfaldlega staðar og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í framboðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að, eða sem sé að vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum
2: skoða hvort þessi með svastikuna tattu vera á hjartastað
3: já, eða skrýni til Hitlers í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í senustu þingkosningum held ég
2: já, með astari í kjallaranum
3: já
2: En ég að segja þetta vegna þess að hérna alvarleiki þess að hversu mikið verkamannflokkur tapar, það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér, þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannflokksins sem guðum að vita hvenar sko, lengu áður við fæddust. En það að vegna þess að ógnin, hérna, það að missa hérna boltan til hérna umbótaflokksins, bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að þegar að eitt flokkur vinnur svona kosningasigur þá svona flýtur eitthvað til hans.
3: Jú, jú.
2: Að maður hafiði fylst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá, kannanir 33% fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostingarnar.
3: Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko
2: svo lögmæti.
3: Já, lögmæti. Og, en það er hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að sko, reform er að taka hellingafulltrúum frá verkamannflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendur verkamannaflokks sem sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta er alls ekki að gerast þannig. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokksinn fór á græningja. Og sko munurinn það sem gerist ef skulum segja
2: en bara... En að því að voru ekki allir, að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
3: Þú ert kannski með, græningja náðu góðum, það sem reform er veikur eins og í London. Það er bara smá svona belti í norðaustrinu sem er við landamæri Essex sem er alveg gesti í aðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar sérstaklega hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus þeir heldu til dæmis Íling þar sem ég bý en minkuðu meiri hlutin töluvert þannig að það sem er að gerast er það að þú ert kannski með sérstaklega tókun sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbeltinu eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem er að gerast er það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta er einminniskjördami Í sveitarstjórnum eru líka einmennskjörða. Þannig að kannski verkamannaflokkur var með kosin fulltrúum í 45%.
2: Það er eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti.
3: Já, nákvæmlega og það er bara einn. Og kannski var kjördæmið þannig að verkamannaflokkur var með 42%, íhaldsflokkurinn 25% og aðrir minna það sem, og kannski reformið 16 það sem gerist það að verkamannaflokkurinn fer úr 42% í 20% græningja far úr 4% upp í 22% en reform fer upp í 26% þannig að þeir ná inn fulltrúanum
2: þetta að þeir eru einminni skjördum í Bretlandi þá það þannig að umbataflokkurinn eða reform gæti náð sko mjög stórum meiri hluta á þinginu
3: innan við 30% já
2: Og þá ég að velta fyrir mér af því að ég hérna út af þetta það sé ekki bara kosningaósigurinn heldur að þú færir svona sterkt hérna reform. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getur með raunhæfum hafti búið til einhver svona kosningabandalag með græningjum. Því að saman myndi kosningabandalag verkamannaflokksins og græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkur. Því að við stöndum látum við eins og umbótaflokkur, hann svo mikil minnihlutaflokkur, hann bara svona ívið starri en miðflokkurinn hefur mælst hérna staðstur. Þetta svona jaðar, það ekki allt saman og ég tala ekki að út inn í London eins og það var kannski fjórði staðstur flokkurinn og kannski bara með 10% fylgi í London. Heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra blervar eða guðma veit að hver.
3: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstirvagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallinn í brúnni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta
2: sko. Þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur.
3: Nei. Og það í þetta það sem að en sko í raun og veru reform er svo að það er kannski 25-30% það virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 35-40% sem geta hugsa sér kjósaflokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
2: svona hata
3: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum að þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
2: og þú ferð inn í London og svona
3: þá ertu með miklu yfir landið
2: sem að mörgu leiti, ég hef stundu verið að benda á þetta eru miklu líkar ef að menna það er að ráða í pólitík í Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostleg riðbelt á Íslandi
3: nei.
2: Og ef maður og það þú út að já, ok en ég bý ekki í Bretlandi og þekkið ekki svo vel en svona utan að frá síðan þá mundi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara það eru hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjótt með 400 plus manna þingmanna meirluta.
3: Það virðist vera, maður myndi halda þetta væri kristaltært og þetta vel það hugsanlegt að einhver mann eins og Burnham sem hafi nógu mikla vigt sem að því hann svona sterkur pólitíkus hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn mun aldrei gera þetta
2: Frakkarnir gera þetta
3: já.
2: Tíma og komið vekk fyrir líklega
3: en reynda klopnaðis hægri vangurinn út og varð hérna að Macron klíkunni sko.
2: En þegar að leit út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meirlut á þingi að þá náðu þið saman og náðu að hindra það í kostningunum þetta hafi síðan allt farið til fjandans eftirkosti
3: já og þetta alveg hægt og en það sem til lengdar sko tveggjaflokkakerfið löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kosningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna sértrúasöfnu núna en það er önnur saga en skona sögulega þetta kosningabandalög vegna þess að þú ert meinmenniskjördæmi
2: en þeir sem eru hlynntir einmenniskjördæmi þeir segja við því að það bara mjög gott við gerum samkomulagi fyrir kosningar og það eru skýri kostir sem að kjósendur stendur frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalegar hugmyndir í kosningabaráttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar þannig að fólk var aldrei það sem það kaus svo ég rifji nú bara upp
3: þetta virkar svo lengi sem það virkar, en ef þú ert komið með þá stöðu að sko það sér var allavega þó hann að við aldrei verið með meira hluta atkvæða, þá var hún á bilinu 42-46% við erum að starmer með 34% við erum að tala hugsanlega með stóra meirulit á þingi fyrir reformi 26% og þá kosningakerfið kortið runið
2: flokkur það sem að 65% get ekki hugsa sér að hafa innan flokkur
3: nákvæmlega og þannig að það þarf þetta breyta og það lang líklega sko, þeir ættu að vera það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi þeir eru með einmenniskjördæmi mjög stór og í stöðum eins og London þeir eru líka með hlutfallslista til liðar þetta meir eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá á byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast að lausnin fyrir þá.
2: Gallin við breytingar og kostningakerfi að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
3: Nákvæmlega.
2: Þessun alltaf þessi rosalega tregða. Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
3: Já, já.
2: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulag það eða sátt það, er það nokkuð?
3: Það er einn möguleiki. Það er það að næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef íhjarsflokkurinn reform ná meiri hluta saman að þá myndu þeir eru líklega með myndastjórn og þá er þið ekki breið. En ef að meiri hlutin væri með verkefnaflokknum, græningum og hérna frjálslindum slík meiri hlutastjórn gæti hugsanlega að það er ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslindum að gefa kröfum það að kosningakerfin eru breið.
2: Og það hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi.
3: Það enga stjórnarskrá.
2: Það ekki stjórnarskrá. En hérna náttúrulega var hérna síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkast að stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum með bundið í stjórnarskrá og flókið og erfitt að ná tilbaka.
3: Nákvæmlega.
2: Þannig nú það. Herðu, þetta spennandi breytingastjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtogan að við vitnum báðir í til Shakespeare, þetta svolítið svona þannig stemming.
3: Jú.
2: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en hér starmer hann, þú segir að hann verði ekki, leiði ekki flokkinn í næstu kostningum, heldur að hann gerir sér grein fyrir því?
3: Ég er ekki viss. Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölki í kringum sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir inn í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar er ekki, það er ekki, sko, þá er þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið situr, sko, ekki sumarfríum.
2: Ok, þetta kemur í ljós. Gaman að fá þig hingað í stúdíói, Guðmundur. Sleppa við að tala við á Zoom.
3: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborði.
2: Já. Herðu en við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim og samfélagið sem alltaf að breytast og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Egill heitir ungur íslendingur 16 ára gamall, hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Og ég rak augun í myndband af honum við að spila á píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook sem já orð sem vöktu athygli mína. Og hún komin hingað Margrét Valdimarsdóttir, afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið.
6: Já, einmitt.
5: Vertu velkomin.
6: Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég kem hingað sem ég ekki að tala Trump eða afbrot eða eitthvað þannig.
5: Já.
6: Þannig ég hérna, það miklu skemmtilegri umræðefni í dag.
5: Já, persónulegt umræðefni.
6: Persónulegt, já.
5: Já. Sko, það sem við ætlum að ræða, það aðgengi fallara barna að tómstundum.
6: Já.
5: Og við ætlum að einhverju leiti að ræða samanburð þess að vera fallabarn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum.
6: Mm-hmm.
5: En fyrst langar mig bara til þess að hérna, kynnast agli og, mm-hmm. og svona reyna að fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum. Egil er ekki eins og börn eru flest.
6: Nei, hann er sem sagt með dæmigerða einhverfu, hann er rosalega blíður og hlýr,
5: Já.
6: Svona hérna ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir, þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sástum að binda, sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leiðir rétt og hérna mjög ákveðin í því og svo erum með frábært minni.
5: Já.
6: Og hann hérna skemmtlegur en hann líka með svona alls konar áskoranir hann einmitt þessi dæmigerða einhverfa gerða verkum að hann sko mjög viðkvæmu fyrir öllu áreiti fyrir ákveðinu lýsingu fyrir ákveðinu hljóðum, hávaða fyrir hérna ákveðinu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og hérna og hann líka með þroskahömlun og mikinn athyglisbrest og svona og hérna já þannig að hann hérna já þarf svolta aðstoð en er alveg yndislegur og sko það svona hérna þessi einhverfa hún er eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef auðvitað bara hann ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák er að hann svona félagslega þá að því að hann svo hann ekki að minnstakosti eins og svona hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki
5: einmitt.
6: Að því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og veri í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og kannski aðsnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútlega geimvera já, því að hann hérna, hann, svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að hérna enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af samfélaginu
5: Já.
6: Að hann er ekki með þetta og hérna og sko og svona finnst allt sem varðar svona já, samskipti flókið og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún að það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveð markmið með spurningunni eins og hvar skólataskaðin og þá hérna en ef að það ef ég að vill spjalla og bara spyrja hvernig hún líður þá finnst hún að það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og svo finnst hún það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og hérna en hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi jæja, byrjaði
5: hann er skipulagð krútlega
6: já, fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og skipulagð og svona fyrirsjáanleika og já, hann er rosa krútlegur hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E þannig að tegnumyndina og svo sá ég reyndar heil Mary hérna Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur séð hana þar lítið þar svona vélmenni nei það geimvera sem heitir Rocky
5: nei ekki sé
6: eiginlega stundum svolti þannig
5: okay.
6: en hann hérna hann einmitt ja og svona getur verið mjög skemmtilegt að hérna
5: og eiginlega 16 ára gamall
6: ja
5: hann eina barnið þitt
6: nei svo ég eldri stelpu sem hérna
5: já
6: miklu eldri en hann.
5: Já, hún ekki með einhverju.
6: Nei.
5: Hvað var Egil gamall þegar þú áttar það að því hann væri aðeins öðruvísi?
6: Sko, hann var tveggjara.
5: Já.
6: Ég hérna, já, sko, ég, hann var strax mjög ólíkur hérna systir sinni að hérna til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldrei mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur á sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa en hann seinna þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur.
5: Hvernig veikur?
6: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara veginn í eyrunum, hann fekk allar, allt sem var að ganga það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko okay. og svo reyndar hérna fekk hann rör í eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman, þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko, þannig að hann hefur bara verið friskur núna síðan hann var eitthvað þryggja fjárara. En síðan þess að hérna, ég vissi hafði ekki neitt grunum að það var eitthvað að hann, en svo fluttum við til Bandaríkjan og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var tveggjara og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsalegt að fara með hann í einhvers konar greiningu og hérna, við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur, hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim en hún sagðist það væri leikskólakennari mjög lengi að hérna, þetta væri ekki að hann skildi ekki tungumáli að það væri eitthvað annað og hann var komið með einhverfu greiningu tveimur vikur seinna, þetta gerðist allt rosalega rætt
5: það myndi ekki gera svona rætt
6: nei, eini, aldrei
5: þetta myndi var hérna... einhver ár eða missir í hér
6: já, þannig að hann fekk strax greiningu
5: já.
6: Það var bara, þetta svona, kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall. Já. Það líka því að sko, þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu. Og, en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að fatlað og verður alltaf með ykkur að fötlun og alltaf ykkur að skerðingu og svo líka þegar að fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað ári seinna á 3 ára
5: En sum börn í hans stöðu hefðu geta gengið þá götu.
6: Já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna... Já,
5: það lítur náttúrulega skapa rosalega sorg fram í tíman, gagvart þeim væntingum og þeirri tilökun sem maður hefur til samskipta við.
6: Já, einmitt, þetta var bara tölvert áfall og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að... En svo... þú veist, eftir eitthvað tíma þá bara horfir á barnið þitt og það yndislegt og það bara yndislegt eins og það og hérna en svona einmitt þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og hérna
5: Varstu í doktorsnámi í
6: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífi úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennarinn okkur það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum en þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófallubönn Þannig að þá kom aftur af því að leita leikskóla sem taki við fallum börnum líka og sem við fundum síðan en, og svo já það sko ég veit það í dag en ég vissi ekki þá að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi að vera í New York og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því en það bara staðreynd að hérna þetta náttúrulega bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunandi á milli fylkja en þetta eitthvað sem gert rosalega vel í New York fylki að það sko hérna borgaryfirvöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverjar fatlanir hjá börnum svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að bregðast við strax og það hefur bara, það gert að þetta eru auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax
5: og sko þú ert ekki bandarískur ríkisborgari
6: nei, það skipti engu máli
5: það skipti engu máli
6: skipti engu máli hvort þú erum með tryggingar eða ekki, hvort þú erum bandarísku ríkisborgar eða ekki.
5: Þarna flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir hérna
6: já,
5: vötnum
6: já.
5: Og þeir eru einmitt að horfa langt fram, þeir sjá að þetta svo leið sem borgar sig.
6: Þeir hefst. Vita það að með því að eyða tíma, eyða sko, eyða hérna fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð og þá eru þau að spara til lengri tíma. Þannig að hérna, nei, ég var bara með, náttúrulega bara með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistaleifi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarísku ríkisborgari, ekki minninar, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt. Og hann byrjaði að fá talþjálfun strax, hann byrjaði að fá iðjuþjálfun, líkamsþjálfun, svona og hérna, já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona að hann fór í atferlisþjálfun sem reyndist honum ansi vel, sko, og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem að honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útluta.
5: Ná, þú þurftir ekki að skutlast með hann eitthvert.
6: Nei, hann var bara, og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir og þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira anda hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera að sækja hann af leikskólanum þannig að ég var að keira hann eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans
5: mjög áhugavert vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikin.
6: Nei.
5: Það vantar mikið upp á það.
6: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei. Það ég, sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttum til Íslands.
5: Það er bara sjokk.
6: Það var algjört áfall að komast að því að hérna búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér væri þyrftur að eyða bara það er bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga þá fekk ég eitthvað einhvern hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keira hann upp á höfða og keira hann aftur í skólan á skólatíma. Þetta bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp. Og svo hérna allt kerfið á Íslandi þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkort ekki til staðar eða að það gert með þeim móti að það ómögulegt að þiggja þjónustuna. Nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla mjög margra foreldra með fötlubarn á Íslandi.
5: Gildir einu hvar maður býr?
6: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flytjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri en hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og, og hérna já, ég, veistu, ég þekki ekki það, en ég myndi halda að sko, það sem ég, mín tilfinning svona með að við að tala við aðra foreldra að þetta sé skást í Reykjavík þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi og það sem kom okkur líka á óvart sko að svona já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert með þeim þætti hætti, ég held að þetta hafi nú ekkert breyst, ég meina það ekki eins og sé mjög langt síðan að, að hérna Egill, hann bara 16 Já. Að sko svona, svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað hvað þjónusta þarf að vera til staðar, eins og bara akstustjónusta fallara svona sko, hérna það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var hátt að þau flutti til Íslands að hérna
5: þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart
6: nei, bílstjórarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. en bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko bara dæmi bara dæmi þegar við hérna vorum í New York þá það þannig að allir var úthlutaði skólaakstur þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla í því hverfi sem hann bjó þannig að hann var úthlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar og skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana Og í skólabílnum, þar sem eru mörg fötlu börn og hefur að sækja mörg fötlu börn sem eru ekki öll í sama skóla endilega, að þar eru auðvitað bílstjóri, en þar eru líka aðstoðamanneskja sem aðstoðar að koma börnunum fyrir í bílnum að passa þessi allt, það aldrei bara einn bílstjóri. Þetta svona ákveðu öryggisatriði að fötlu börn sem get ekki tjá sig, sem mörg þeirra get ekki tala, séu ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utanum átta fötlu börn með mismunandi fallanir.
5: Meikar fullkomlega sens og másletti.
6: Já. Og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstoðarmanneskja sem var í bílnum voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja. Þau voru með mynd af börnunum. Þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau voru að sækja barni, hvaða barn væri hvað og hérna og allt svona rosalega gott skipulag í kringum allt sama. Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna, það einn bílstjóri að, og oft bara bílstjórin skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt einn leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll, það bara kallað leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórin sem einn og hefur enga aðstoð, hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki talað, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
5: Hvað ertu að segja?
6: Já, já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og ég, að það maður var hringjandi í akstursþjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barnið mitt var. Og hérna, já, já, bara alls konar svona og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna, sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hött að byggjum. Eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum. Eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna, átta börnum með ólíkar fallanir. Eins og bara það að barnið okkar væri ekki sótt að ykkur leigubílstjóra sem við vissum engin deila á. Og hérna, já.
5: Man finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri nær í barni manns að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
6: Já.
5: Það ekki?
6: Jú, það var bara mjög eðlilegt.
5: Já.
6: Það var eins og þessi aksturstjórnstúti í Bandaríkjunum, þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara, einmitt, verið bílstjórar, en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum, hún hafi verið þjálfu til þess að svona sinna þessum krökkum.
5: Það var bara litið á þessum vesens manneskju þegar þú varst að færa að þú að senda þínar í tal.
6: Já, það var
5: Við
6: já.
5: Hvað er að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar?
6: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
5: Skólaþjónusta?
6: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
5: Nei.
6: Ég bara hreinlega man það ekki.
5: Nei.
6: En svo, sko, já, einmitt. En svo hérna annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn og það var annað sem ég upplifði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt að hérna sem bara mín reynsla sem móðir ég hérna sko þegar það sem við áttuðum okkur á þegar við vorum út í Bandaríkjunum og að sko öll svona allt verklag, öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hætt af því að þetta væri börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hætt við alls konar misnotkun og þess vegna voru alls konar reglur bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fötlu börn voru að þá var það og öllum frístundarheimilum og skólum þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni Nei. Sem getur ekki tjáð sig Nei. Í lokuð rými þar sem engin annar sér til
5: Nei.
6: Það bara það líðst ekki og ef einhver gerir það brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur þá viðkomandi rekin þá missir viðkomandi starfið sitt af því að það bara skýra reglur þegar þú vinnur með börnum þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér
5: gagsæi af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá
6: já. Það er ekki verið að saka neitt neitt en þetta gerir ekki
5: já.
6: Þegar við komum til Íslands svo byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir föllubörn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega sem við vorum alls ekki að gera
5: Nei, þið voru að tala verklag
6: Við vorum að tala verklag
5: Já.
6: Og það svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni kannski að því að þetta svo lítið samfélag að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnum verklagi sama hver á í hlut
5: þá taki fólk það persónulega
6: að þá taki fólk því persónulega
5: Já.
6: Og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokkuð manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf
5: heldur betur og einhvern veginn það engin annar leið nei.
6: Nei, þetta bara svona, mér datt þetta í huga því að þetta var líka svolítið skrítið svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt
5: og mér fyrir skrítið að heyra þeir sko lýsa þessum tveimur löndum svona Bandaríkjunum og Íslandi, ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu sko
6: þjónustu við föllu börn alls ekki
5: bara alls ekki
6: nei, sko ég reyndar Ég hef svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavi almenn. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa í Íslandi.
5: Já.
6: Og ég veit bara með þennan samaburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir.
5: Aftalega
6: á meðinni. Já, því sem er að gerast þar. og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við fötlubörn á Íslandi
5: Já.
6: Að þá hérna, það svo margt sem ábótavant Já. Það svo margt og hérna
5: Þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég
6: já,
5: held ég var að fara að taka
6: við
5: það hefur heldur betur undið upp á sig
6: já, já, ég byrst ásöfuna
5: nei, það skal það ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna
6: þetta skiptir máli
5: skiptir mjög miklu máli og hérna mjög áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
6: já, já
5: ég held að væri maður miklu betri stað en þú ert að segja frá
6: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að tala bara mína reynslu Já. Og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu, ég bara að tala mína reynslu að ég sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda
5: Já.
6: Hann hérna

0: með bara að tjá sig.
1: Já.
0: Og þá höfum við í raun og veru ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda.
1: Nei.
0: En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum, hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og, og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn.
1: Já.
0: Að svona eins og liðveisla og þannig
1: Já.
0: Að þá sko... eftir að, að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða að sækja og fylla út þetta koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem þess að einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhvern einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu. Og þessi liðveislu frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt. Að það, hérna, þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki, heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko, hérna, ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum, auðlýsa einhvers staðar eftir einhverju manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna, ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðri foreldrar og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast
1: Já.
0: Hvernig þetta sé með foreldra einstaða foreldra sem eru bara í hérna fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef
1: Ennett.
0: Og ég hugsa bara hvernig geta þetta hvernig þetta hægt
1: já.
0: Og hérna já, þannig að það svona þetta mín reynsla að,
1: víða pottubrotin
0: það víða pottubrotin og það sko já, svona það einhverjir óþarfa flækjustigs vegna allstaðar og hérna
1: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum þú ert félagsfræðingur
0: Já.
1: Þú þekki sögu Íslendinga
0: Já.
1: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þessi öndvegi og henni með þetta aðgangi það hefur ekki verið komið mjög vel fram við við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tímann
0: Já
1: Þú voru ekki velt í kannski fyrir þér
0: Nei, ég ánefla svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mér persónlega þá finnst mér að bara stundum erfitt
1: Já.
0: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko, að ég, líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna, yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt annig og ég veit það alveg það allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg það sko að þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfið er að hérna sem að sko nú hefur að því að það líka gott dæmi Egill hefur, sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum hann getur ekki, hann prófaði að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn
1: Já.
0: Og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og hérna, og það bara ekki möguleiki að hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
1: hann
0: hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hann, þetta við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta hann ætla að sé ekki svona
1: voru öll börnin í kring lík ófötluð
0: já, en með mismunandi fatlanir þannig að fótboll, þau höfðum

0: mest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og, og hérna og íþróttafélag ÖSP fyrir fallað börn fyrir föllu börn, hann hefur líka aðeins fyrir keilu hjá þeim, það líka bara mjög vel gert og, og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko en það að læra á píanó og spila
1: já.
0: Á píanó hendar honum rosalega vel
1: Já, hann spila fallega á píanó
0: hann bara rosa góður, Nei, ég meina hann lærir á nótur
1: svo,
0: og...
1: svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði
0: já.
1: Kviknar við það, ég sé hann spila á píanó
0: Þetta hefur hendað honum já. Bæði sko þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann
1: já.
0: Og svo finnst honum þetta skemmtilegt já. Og hérna þess vegna sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar, bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
1: það lítill tónlistarskóli
0: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur þau eru öll fötlu
1: já.
0: Þetta hérna, tónstofa Valgerðar sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fallara barna sem já. Hafa áhuga á tónlist
1: Trúði
0: Og hérna, og það, sko, það sem þetta er yndislegur tónlistaskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem auðvitað erfitt talandi aftur hérna, pólitíkina eða að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkuborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötlubörn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis, eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum
1: Já.
0: Og það gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fallanir, eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
1: Nei.
0: Þetta þarf að vera sérna.
1: Hann mun ekki spila fjórhend.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það bara, og hérna, og þau eru bara með þannig fallanir
1: Já.
0: Að þau þurfa að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu.
1: Þau það eru bara, þannig gerð.
0: Þau eru þannig gerð.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur
1: Nei.
0: Á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
1: Og getur Reykjavíkuborg ekki skilið þetta?
0: Það virðist ekki vera og svo hérna já, eru líka sko þar alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn og Til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagina vegna þess að sko þar gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það fara ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þroskahamlanir og fallanir. Að þau geti ekki verið að taka þessi áfangapróf.
1: En þetta segir sig allt
0: þetta, sjálft. Þetta segir þetta sig sjálft. En það samt þess vegna.
1: Eitthvað svona computer says no.
0: Já. Þetta náttúrulega bara, hérna, þetta hvað þetta? Þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert, hérna, samning, varalega samning við tónstofu Valgerðar. Og ég veit að hún hefur...
1: Og hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samningur?
0: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem þetta býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta er svona þetta er ekki nógu gott og þetta eru þetta fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá eru þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna það sé verið ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það talað sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistarnám þá ég að nefna það mm-hmm. verður auðvitað vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það henti líka krökkum sem eru ekki eins og hérna
2: einmitt
0: allinn eða sem eitthvað öðruvísi
2: Þetta segir sig að mestu liti sjálft
0: Já, já, en þetta samt sko ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi Nei. Reynt að fara á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leyfa nemendum að koma þráttröðin á 18 ára aldri
2: og þá, ég ætlaði að spyrja út í það
0: já, og það eru nemendur hjá henni þessir eldri nemendur mæti við lutt á daginn en yngri nemendur mæti eftir skólatíma og hérna þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur það hefur ekki gengið
2: það hefur ekki gengið?
0: Nei, það hefur ekki gengið þannig að þetta svona Já, ég búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á já, ég svo á Reykjavíkuborg og á Ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta ekki sko nógu gott að því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa framtíðina hjá þessum krökkum að þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna
2: Já.
0: Að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð
2: Já.
0: Þegar þau síðan koma á fullorðisaldur
2: Já Ef við höldum okkur aðeins við þið sértæka núna förum úr þessu almenna sem Já. Við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sérstaklega
0: mm-hmm.
2: sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila piano læra piano? Hann 16 ára í dag, hvað var hann verið mörg ári í þessu?
0: 12 ár.
2: Já, og myndurðu segja þetta væri það áhuga mál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
0: Já, ég held það.
2: Já.
0: Það og, líklega það sem hefur gefið honum mest sko.
2: Hann, og æfir hann á fyrra bræði að þarf að halda honum við æfingar?
0: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar.
2: Já.
0: Það bara...
2: Hlustar hann á músík?
0: Já, mjög mikið.
2: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila piano? Einhverju
0: hann byrjaði svo ungur sko, hann hlustar alveg á alls konar músík sko.
2: Já.
0: En hann hefur mjög gaman að því.
2: Og þú finnur það alveg að hamingjans einhverju leiti tengt þessari tónstundaðið kunnan.
0: Já, já, já, já, alveg reynt. Líka bara því að þetta svona, þetta athöfn og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa.
2: Já.
0: Og hann þarf að spila á tónleikum.
2: Já.
0: Hann þarf að gera, þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna það.
2: Og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum?
0: Já,
2: já.
0: Mjög mikið.
2: Umbun?
0: Já, honum finnst þetta bara hérna
2: Fær hann ís eða eitthvað?
0: Já, já, hann hérna Það sko
2: Verlun?
0: Já, já, hann fær kók
2: Hann fær kók?
0: Það ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan foreldra sína
2: Já
0: Og sískinni sín
2: Já
0: Eins og kók
2: Nei Kók henn og hansi
0: Magnaðardrykkur Já, magnaðardrykkur
2: Þóttu við séum hljómum ekki eins og líðhelsu auglýsing hérna núna, þá verður maður bara stundum að við
0: gera það. Hann samt fann að drekka Coke Zero.
2: Já, en það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
0: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli
2: Já.
0: Og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd
2: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
0: Þannig að, Nei, þannig, alls ekki.
2: Þannig að ef barn finnur eitthvað,
0: Já.
2: Þá það ákveðið hérna, þá það eitthvað sem að náttúrulega svo mikilvægt að halda í.
0: Já, mjög mikilvægt.
2: Þessi kennari sem að hefur verið hérna, þú segir hún heiti Mínerva
0: Já.
2: Í færslunni þenni á samfélagsmiðlunum þeirra tíma að ljúka?
0: Já, en það bara ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur sko.
2: Hún komin á aldur
0: Já, bara yndislegu píanokennari sko.
2: Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endur nýjaður þessi samningur á milli
0: Ný sko, ég get hann sérstaklega, ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi sko. Að hérna að það sé endur nýjaður þessi samningur að, að sko skólin þyrfti þetta bara að hafa varanlega þjónustu samning við borgina
2: já.
0: Og hérna já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til að vera í þessu tónlistarnámi að það svona einhvers konar oft háð einhvers konar geðþótta ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
2: já,
0: sem eru þetta bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tónlistaskólan
2: Já og ef ég skilði rétt sko ef þetta tækifæri Eils að spila piano og það sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi ef þetta tækifæri myndi raskast eða renn út í sandin þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólum
0: Nei, það ekki sjálfgefið
2: Nei,
0: nei
2: Nefnt Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli.
0: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virka stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út af það að slökkva elda í staðis að byggja upp svona traustan grunn og sérstaklega slökkva elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum. Að hérna, en það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel hvort sem eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna að ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda
2: Nei.
0: Að því að þetta þetta sparar til lengri tíma sér.
2: Akkurat eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á því að voru þar
0: Já, það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi en við getum ekki verið stolt af þessu ég Nei. Tek ekki undir að við að þetta sé eitt af því sem bara þetta hérna þetta ekki vel gert, ég held að sé bara allt í lega að segja það
2: Minni mér svolítið á umhverfismálin
0: Já.
2: Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna,
0: Já.
2: Það náttúrulega framtíðin byggist á því en það eins og þessi sko skortur á á sín langt fram
0: Já.
2: Hamli för
0: Já.
2: Þú ert svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skammtíma hugsun sko.
0: Já.
2: Já. Hvernig hefur þið fundist að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
0: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann
2: Já.
0: En svo er þetta bara þú veist, þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala hérna, núna mér finnst hún mega heyrast og ég hérna get gert á þá finnst mér að bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma þá það allt í lagi
2: já,
0: auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
2: já
0: Bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi
2: Já.
0: Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg ég upplýði rosa sorg
2: Já.
0: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna svona minn yndislegur okkur upplýði ég sorg þegar að mann greindur með einhverfinn svo það sé ykkur þú veist að því að hann er líkamlega hraustur og hann er hamingjusamur og þú veist en það bara þannig leið mér á þeim tíma ég hérna ég var bara það var allavega sú framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að hérna hann náttúrulega bara hann yndislegur og hann hann hraustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
2: Nú, mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvaðan hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, mm-hmm. en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, mm-hmm. sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það?
0: Jú, allir það ekki Allir það ekki
2: Já,
0: Já.
2: Mm-hmm. En það hefur svo sannlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakkláttur, ég held að þetta þessi tjáning þín, þetta framlagðið hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verði til þess að vekja okkur til meðvitundar um það að við þurfum að gera betur
0: mhm Já, ég vona það líka.
2: Og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni röddu, manneskja mm-hmm. með doktorspró, kennir í háskóla og mm-hmm. ég var áður síði taka þess að slegi, þú hefur hérna, mm-hmm. þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á.
0: Mm-hmm.
2: Þótt að komi þá einhver og sendi þér skítabombu á internetinu.
0: Já, æ, þú veist, já, já, það er bara allt í lagi.
2: Það er bara allt í lagi.
0: Það allt í lagi, það að hafa það.
2: Já.
0: Nei, nei, það hérna, það alveg óþægilegt í smá tíma, en það samt skiptir engu máli. Það skiptir engu máli.
2: Akkurat.
0: Það bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi.
2: Einmitt. Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar.
0: Já.
2: Já. Kæra þakir, Margrét,
0: Valdimarsdóttir,
2: bara búið að vera mjög gefandi að hérna eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
0: Takk.
2: Og ég held að sé komið að lokum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld, þetta og aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það uppstillingadagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskamtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leiti verður helgaður stóra deginum á laugardag kosningunum síðan helgispjall og sínir Egils og alls konar dótum helgina þannig að Þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft veltið fyrir okkur að styðja samstöðina með mánaðalegu framlegi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil. En ég heiti Björn Þorláks, þetta komið gott í kvöld, verið sæl.

0: öflugur og ódýr auglýsingamiðill. Um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
2: Já.
1: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í huga að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
2: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarna góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launaþjófnaður á sjómönnum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
1: Hafnarsjóði
2: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
1: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
2: og Nákvæmlega.
1: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
2: bara alla almenna þjónustu
1: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr.
2: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, söðunum sér bæ. Til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala Þegar ég að tala launaþjónuna á sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði. Og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar.
3: Já, nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var nú var. Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir. Og við vitum að alþingi fór á annan endan, stuðningsfulltrúar, eins og við kalla hérna sjálfstæðisflokkin, LIU. Þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar. En svo núna, eins og við vitum, með verðlegningun og makrel sem að búið að fléttu, þar sem að munnar einhverjum 180 krónum, að þá heyrist ekki múki í þessu liði.
2: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar á Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
3: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
2: Já, algjörlega
3: Og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þess að okkur konu frá Eskifirði
2: Eidís
3: Eidís, já
1: Áspjarnadóttir
3: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbara, grjót heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
2: bara þar sem aflaheimilirnar hafa safnað saman, samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
3: nei, nei. Hann Jens var að formaðu sjálfstæðisflokksins
1: já, já
3: hann nú eskveringur það ekki sveitung generítisöðar
2: já
3: Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðari eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makrill og svo getum við borað þetta saman við færiðar
1: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
2: alveg rétt
1: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
2: upp úr skipi. Þannig að þetta stendst enga skoðun
3: nei.
1: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
3: Já, sölu skrifstofunar þeir eru ekki að standa sig.
2: Sko. Nei, nei.
1: Ekki samkvæmt þessu
3: nei.
1: Og þá verið að hafa af þjóðfélagin jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo, verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum á sko, í aflandseyjum
3: í fjöldum mörg ár vorum við bara með stór sölubatteri, SH
2: SÍF og allt þetta
1: og sambandi
3: já. En nú hver og einn að selja
1: mjög mörg fyrirtæki
3: mjög mörg Já, hver af stóru fyrirtækjanum ekki að bauka í þessu sjálfur?
1: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
3: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
2: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki á talum, sem Nei. 50 miljardar mínus plus,
3: á
2: hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum. Hvar endar sá peningur?
1: Borgaður skattur af henni þar og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
2: Bara skattaskjól.
1: Eða bara í skattaskjól.
3: Já. Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir þessu akureyringar, kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
2: Jú.
3: Allir þessi ennþá, við til það?
2: Já, Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Þær eru staðsettir á Kýpur.
1: Það eru dótturfyrirtæki út allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína hvað samherja hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélugum víða út heim en gervigrindin nú ekki alveg 100%
3: nei.
1: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
2: en þeir, en sko samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko Þýskaland og
1: Afríku
3: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
2: akkurat.
3: Það bara geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
1: svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmála fræðing
2: og vélstjórun á grænlenska skipinu
1: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
2: sem landar öllu hjá Brím
1: og Brím á hlut í skipinu
2: Það voru þetta orðið komið, það voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona.
3: Já, og ekki minnast á, það var reyfasið allir í og núna. Já. Vitnaði í hérna heiðrúnu, þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinni salnum hvað kvótahopp að veri. Já. Og við höfum mikla ráðgjöra því að þetta geti gerst á Íslandi, en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár, sko.
1: Já, hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambansins við Grænland?
3: Já, eða í Barasafinu?
1: Eða í Barasafinu.
3: Já, og landa bara þar sem þeim best hentar.
1: Já.
3: Og líklega á því verðir sem að einhverju getur sætt sér við.
1: Já.
2: En hérna má ég hérna, sko, lausnin við þessu, hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu kottunum við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara rætt og vel við þessu af því að þetta búið að fá, sko, fiskmarkarnir komið fisk og 1987, sko.
3: Já.
2: Þannig að
1: 1986.
2: Já, 86, já, fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
3: Já, var ekki faxaskóla 1.
2: Já.
1: Nei, en það var, það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
2: Jú,
1: það var 86.
2: Já.
1: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
2: Já.
1: Og svo kom þetta kolla kolli.
2: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
1: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
2: Já, já.
1: Það væri ein leið.
2: Já, já.
3: Er því eitthvað svipað í færiðum?
1: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
3: já.
1: Í flokki fólksins en það að 30% af
2: hverju
1: veiði færð að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
3: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðin.
2: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta. Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
1: Já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
2: Það í lögum fiskmarkaðana. Gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
1: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo er mega landa á fiskmarkaðan, nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
2: Já.
1: Mm-hmm. Þannig að það eru til lög það það bara útfæra þetta
2: já,
1: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokkverstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
2: Sko, hérna heimavigtunin, náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun, sko, í dag þetta þannig að þarna fer framhjá löndunin fram, þannig er fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega örugglega kyrt 4. 5. 7. hverja stæða sko koma í fjórum korum upp á bryggju sko.
3: Já.
2: Og hérna og þetta kyrt svona en þetta fer meira og minna allt beint inn í kæli bara.
3: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík. Og við vitum hvað fiskmarkaðurinn þar.
2: Já.
3: Það verið að landa að kvöldi til. Maðurinn hann að býr hérna á höfuðborgarsvæðinu, hann að býða eitt konu sinni til þess að ná í sig sko. Að búa að keyra allt inn á fiskmarkaðinn. Og hann eitthvað að væflast og ákveður að kikka á gluggann og opna eina hurð. Þá búa að keyra öllu út hinum minn.
2: Já.
3: Stóra hurðin innum minn. Ég sé ekki dýrarni kefti þetta og ég ekki að nafngreina hver og þó hann hafi nafngreint hver þetta voru sko, þá ég ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
1: það er fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
2: já.
1: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagsstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinnslunar segjast vera að fá í aðra verð.
2: Akkurat. Og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna, að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu, bara fjársvelt apparat, ekki hvað, þrý starfsmenn hana?
1: Jú, það ekki margir og návallað. Að hafa ekkert frumkvæði
2: neinar
1: frumkvæðisrannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir bæði sveitafélög og sjómenn og
2: bara alla
1: þjóðfélagið í heilsinni og koma með réttlátari
2: Já.
1: Og bara rétt læti raunverulega fram. Já. En þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum Já. Fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta.
2: Já.
1: Þá væri, þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó. Já. Og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld.
2: Já.
1: Kannski mest
2: þar
1: ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
2: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
3: já.
2: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingum.
3: Já.
2: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
3: já, já.
2: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
3: já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta, þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
2: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
3: Já.
2: Já,
3: hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur?
1: Já, 20 krónur,
3: já,
1: rúmar 20 krónur.
3: Það sem sagt sko, einhvers staðar stóð, þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
2: Já.
3: Og landa munu vera fiski í ælendum mörgum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnum í einum sko og tilvisti lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í Brim kerti svo íli
1: Já, fyrir 30 milljarða
3: Já, 30 milljarða Já, já og sko, já, listin eiginlega óvandalegur eins og svo sem tók hann saman sagði sko en En þetta er náttúrulega bara alveg fyndið núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið mifsjá að fiskinn, að stóru sveitafélögin, sko, Vestmannaeyjar og
1: og
3: Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko en svo, svo Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
1: þá vart þú búin að sprauta
3: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta er náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta auðvíkjar æfils fólklætur, sko.
1: Nei, það er nú það.
3: En svo er þessu skrítið að já, að þetta er alltaf fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði. Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, að þetta eru þurfalingar nútímans.
2: Já, þetta eru þurfalingarnir.
3: Já, þetta eru þurfalingarnir.
2: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfalingarnir. Alveg ríki styrk, alveg massavís.
3: Já, fyrir...
2: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en, sko, ríki styrk.
1: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur.
2: Auðvita.
3: Já, ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar, hún er sko hún er, þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnstæðarnar á landinu.
1: Já, hann má alveg til sannsveg að færa það.
3: En þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars og þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko, þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki, sko, það að almenningi, það ég veit ekki hvað það til þess að vekja þetta fólk til umhugsunar að jú, þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það, þá getur við bara haft það miklu betur, sko
1: Já, það er bara einfallega
3: Við sætum kannski ekki upp með allega þessi innviðaskuld sem hún er hvað
1: Við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
3: Já.
1: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
3: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
1: Já,
3: við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum við gegnum marsælast Það ætlar að vera góð við það líka
1: Já, við erum bara segja svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir ramars vældum landið byggðum hafnir héraðskóla byggðum menntastofnanir
3: og félagsheimili
1: ringin í kringu landið og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori af fiskinum í sjónum
3: Já, sko framleiðinin hefur líka vaksjálug gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, sem bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðutóranum sko, ég er nú alveg upp hann á akkur er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 kallar um borð, þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári.
1: Já, 3000, 3 til 4000 tonn.
3: Mestalegi.
1: Já.
3: Já.
1: Og 30... Mægi Hafnarfirði, hann sló einhver met og fekk einhver 5-6 þúsund tonn.
3: Já, nú er harpakur að veða 5 þúsund tonn ári og með 11 kallar um borð.
1: Já.
3: Hvar skilar framleiðin sér? Vitið þið það?
2: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
3: Nei.
2: Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa nút í dótturfyrirtækjum.
3: Já, það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulöndum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
2: Já.
3: En útgerinn var náttúrulega haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
2: Jú, jú.
1: Já,
3: já. En, já, já. En það má ekki hér í dag.
2: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverju svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast að alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækvorsum var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
3: Já.
2: Við sjáum ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko.
1: Olíufélagunum.
2: Já, olíufélagunum, já.
1: Eða hótelbransan.
2: Já, heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig.
1: Já.
2: Þannig að sko samfélagi sem slíkt, þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður, hann er ekki að fá þessa peninga, nema svona óbeint svo eitthvað tíma setna.
3: Já, ég er einnig með tölu frá...
1: Miklu læra.
3: Já, með tölu hérna sem að Maranugin Njálsson tók og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eignar hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milljarðar.
2: Já.
1: En það er að koma, ég get glatt ykkur með því, það er að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
2: í öðrum atvinnurekstri
1: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
3: já
1: og það er meðal annars í matvælakeðjum, olíufélögum bönkum, tryggingafélögum og öðru og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
2: já
1: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta þessar upplýsingar
2: já mér finnst hérna þetta er hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
3: Já.
2: Það er engin af þessum bæjarstjórum sem er alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta er hérna það er allir sjóðir greinilega stútfuldar af peningum, allir bæðasjóðir
1: það held ég ekki reyndar
2: nei. En sko þú veist, það kemur ekkert svar þetta mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir 3 daga þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti þessum dýrmæta nýtingarétti
1: sem að tapa bara kóta
2: já, úr sínu sveita að því einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja sko.
3: Já, erum við vorum að minnast á kótaup sem er tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákvörnu tímabili En ef ekki bara lítið okkur nær, hvað annað en kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi? Fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi, innlýmar hana, hyrðir kvótan og fer með hann, er það ekki kvótahöf?
1: Jú.
3: Já.
1: Innan Íslands
3: já.
1: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmanneyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmanneyja og tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni í að beð sko og þetta raskar
4: jú.
1: Og menn er ekki að pæla í átogunum sko hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
4: já og hvar urðu þar til
1: já urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
4: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko
1: Já, það má breyta
4: Já, og geyma á milli
1: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
4: Já.
1: Og það eru ísar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
3: Já.
4: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þegar við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
3: já.
4: Okkur hefur ekki Hafró skoðun á því með hvaða veiðafærum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitit
1: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við myndum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldi og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlóksöfnu
4: og svo kannski alveg fyrir austan
1: og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
4: öllum veiðafærum,
1: já en leifa að vera með gildur inn á þessum
4: sammála þessu
1: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
4: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það er hent á svona öllum bátaflokkum þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur eitthvað svona þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta er svona
1: þú getur stækkað pottin
4: já.
1: Í raunni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona
3: við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta eins og hægt er sko maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga ferðir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari sko. Þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur á línum og svona sko, sko. Það var alveg sama og ég kom í sömutstundum með hugmyndir hérna heim sko, prófa þetta að prófa hitt nei, það var ekki að ræða hann mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskorunum skilja þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum sko, þess bara að draga nýþungtæk og eitthvað okkur sko og þetta sem bara gilsa við að losa úr þessu sko
1: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum hvort að þetta myndi ganga
3: já.
1: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar
3: bara auðlýsettir umsóknum og bara utan kvota og menni ekki kræður en eins sem var bara góð umgengni
1: já.
4: Þetta er ekki stundar humar veiðar

0: Hollandi og, já, og svo þetta náttúrulega mjög öflugt í Kanada já, og Ameríku.
1: Já, ég fór á sjávartusýningu í Seattle, Aldamotin. Og hvað ertu að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst, sko, eða, sko, kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara, bara gildru deildin var bara eins og gólfi í lögdagsæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annaði gólfi í lögdagsæðinni þannig að það, og við sem að, vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og frenstir sko, og allir lítið upptölagar sko ég, það var svolítið gæðan að og svo er ég með merkið náttúrulega framar um hérna nafn og allt það sko Æsland og menn fram Æsland, where is that? en og ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko og svo náttúrulega voru færingar líka ranna, frá vóninni þeir voru með bás sko og þeir eru og gana ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnar sko komar ekki jáari já já, ég búið að gana því var, en þá talaðum það 26 ára setna
0: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
2: nei
0: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
1: Já, einkennilegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
0: Nei.
1: Ekki svo við.
0: Kunni ekki að ganga frá fiski og...
3: segir sko SMS við ríkistilti.
1: En það er bara helbir lígi sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er að einhverju trámsfylki sko. Og hann sagði að allir styrki til norskara útgerða hefðu verið felldi niður 1990.
0: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
1: Já, en svo er það tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá allir jú, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrtan evrósk útgerð, sko.
0: Já.
1: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB
0: já, það eru að gera það
1: og hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það er mikið
0: það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáen, Litáen og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki er að vinna
1: já.
0: Ég veit ekki hvernig það er í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel Frakklandi
1: já
0: bara
1: þannig að íslenska stórútgerðin hún er á ESB spennanum
0: meðal annars
1: já. Og svo má bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur fyrir sjáflotan, það er glæsileg skip og við getum allir verið stoltir að þessu, hvað verið að gera þar en mér er sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
0: að hluta í ákveðinum löndum er það gert
1: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni og svo hjá Kastesen í Danmörku
0: já Svo og hafa lengi vel varðað þannig að stálu var framleitt í Póllandi.
1: Já, þeir eru nýja spil líka.
0: Já, og svo eru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð jafnvel í Danmörku.
1: Já. Mér er sagt að danska ríki niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
0: Já.
1: Þannig að við erum á beit Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum
2: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orra þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar

0: illa út á og það hérna sko þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin í, með gjaldfældri krón þannig það bara
1: óverðtryggði
0: gjaldfældri krón
2: og svo geta fyrir ég fjármagna sig náttúrulega Erlendis
0: já.
2: Vegna þess að þeir eru með tekjur allar sína tekjur í gjaldfæri í evrum
1: já.
2: Og það geta, þá eru þeir gjaldgengir sko já, í
1: allt öðrum vöxtum
2: allt öðrum vöxtakjörum
0: og svo
2: koma
0: þeir hér
1: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli það að segja mest í evrum held ég
0: já.
1: Og eitthvað í dollurum
0: þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú voru þeir komni í evru
1: já
2: já, já
1: þannig að já, já. Það svona ýmislegt
2: já, það til að sko bara skýtt sko unga fólki að berjast við að komast þeir hérna upp hús yfir höfuð og, á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum allt bullandi verðtryggt
1: já, já
2: og það voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvöldanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% af vöxtum
1: já, 2-3% eða eitthvað já, svolítið
2: að þetta skuli ekki vera að stoppa finnst mér alveg með gjörsalum á líkindum
0: svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir að einhverju 50-60 miljardar mínus plus, svona eftir hvernig árferðið
2: Já.
0: Sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þessi, þetta sé leist út hérnin í aðkerfin okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu, sko. Þú veist, þetta af því að þetta okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð, sko.
2: Já, ef þetta væri þeir einhverjum, þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta, en þetta bara sami þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
2: Já.
1: Það máli.
2: Já.
1: Það grunnurinn.
2: Það grunnurinn.
1: Já.
2: Já.
1: Og þjóðin á að fá réttan arð.
2: Já, þessi fyrirtæki eftir bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu, og svo bara skila restinni.
0: Já, ekki dörfisi.
1: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim, að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan.
0: Já, af þessari arðgreiðslu.
2: Já,
0: eða eins og arði, réttara sagt
2: 80%
0: já.
1: Þannig að
0: núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina
2: já
0: frjálsa framsali þar kallað laxalötr þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó það bara ennur bara þannig
2: já, við erum
0: Þeir mega að deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessum frumvarpi.
1: Leigja og veðsetja.
0: Já. Þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna.
2: Já.
0: En við skulum nú vona það að þingamur sjái að sér.
2: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
0: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
1: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
2: Já, Hanna Katrín.
1: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin geti leiktan eða selt réttin á þetta mörgum kvíum í þessum virði eða þessum magni af fiskeldi í tonnum talið En þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum. En þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu.
0: Lagfæringar. Og breytingar sem eru að þjónka almanna hagsmunni. Það það sem lykilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einu, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkaðan annað það sko ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
2: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
0: Já,
1: þú og þetta mun... Ef frumarbeð okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
2: Já, já.
1: Og það mundur náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflegur í
2: markasækki.
1: Já, meiri fyrir sjáleiki.
0: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Það bara virkar þannig.
1: Og jafnvel nýjir markaði líka.
0: Já, bara
1: algjörlega. Það helst allt í hendur.
0: Já.
1: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
0: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í raunni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn-vinn fyrir alla í reynd sko.
2: Já, ég vissi, getur bara að segja hvað bara pínulítið strandi við kerfi getur gert fyrir byrðið
1: Já, í 2-3 mánu
2: Já.
1: Vonandi 3.5
2: Já, vonandi 3.5
0: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum vonu Gokka Já, hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann búin að sækja skatti sín sko
2: Já,
0: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
2: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram
0: jú, alveg er alltaf með fullan bátmaður
2: já, alveg ótrúlegur sko
1: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið Í öll veiðafæri. Hvort það lína, snurvoð, troll, eða net, eða bara hvað sem er, á hvaða veiðafærin sem eru.
2: Já.
1: Það bara, maður bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. Oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minn allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
2: og þessu örfóil netabátar sem eru
1: já
2: þú maðst það nú þú skarst af netinu þú varst svona fiska 1 tonn í það einnigalega þá var það sleiðundin
1: það var svona regla
2: já,
1: nú þú fiskaðir bara... 1000 tonn þá fórstu með 1000
2: slöngur
1: í það
2: já.
1: Það var ekki dóalging
2: en nú erum menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum drætti
1: og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim
0: og
1: þeir leggja þetta á mótnana og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
2: já, fara bara í hinn endan stjál
1: já, má eiginlega segja það
0: þeir fá sér fólkumann
1: þeir fá sér svona og einhverju að segja einhverju að lifa svo og fara svo að draga og mokabli
2: Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hittir dansk og þetta voru 100 kíló og 420
0: já.
2: Króka.
0: Já,
2: já. Það var þetta í lægi.
0: Já, já.
2: Hvað það, 400-500
0: núna? Jú,
2: menn eru bara óðan.
1: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
2: já.
1: Sem voru að róa bara úr Sandgerði.
0: Þeir koma svolítið sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko fyrir að sækja að
1: setna tví róa
0: já.
1: Til að koma með aflan í land
2: já.
1: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
2: já.
1: Sem hefur nú stúderað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marg jafn marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
0: fyrir kvótakerfi
1: fyrir dagkvótakerfisins 450.000 tonn
0: en þeir eru léttari
1: hann
0: ég heyrði þetta
1: hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafn þungir en jafn margir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það út af því að hann getur svo mikið undan sér
0: sjálfsátti svakalegt
1: og það náttúrulega það sem
2: já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst það bara spurning drefst að náttúrulegum döðdaga eða það getið
1: já.
2: Það ekki marg sem kemur til að greina
1: nei, það þetta eru skýringarnar
0: þess vegna svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni við þurfum bara veiða meira aðeins meira og það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
1: Jú, þeir fullir að það já. Margir sko,
0: já,
1: sem eru að veiða núna
0: já.
1: Miða við hvað auðvelt að ná í
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hóli eða þetta
2: nei.
1: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk
2: nei áður
1: menn geta nána slagt hvar sem og
0: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóga fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
1: Nei, þeir vilja
0: að það eru aðrir hagsmunni sem
1: þeir vilja hafa jafnstöðu afla
2: já.
1: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU
2: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst
1: sko. Fyrir 25 ára síðar
0: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
1: 2007
0: já.
1: Eða 8
2: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var
1: fyrirhund
2: Veldjægni var því líki þjóðfélaginu sko.
1: Það var Það var að stoppa við
2: Já, já. Já.
1: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér eitthvað sem þið viljið?
0: Má ég, vilt þú byrja það?
2: Nei, ég hef engu við þetta betra.
0: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
2: Já.
1: Allir, vilt þú bæta einhverju við?
2: Þetta? Nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... Það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgublaðið sem að rekur áróður fyrir stórgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á þingi, sjálfstæðarflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og haldið við vörnum fyrir stórútgerðina
1: Já, já, það tilfellið.
2: Þetta alveg með ólíkindum.
1: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Það eitt gamalt gott þetta því að týrutin svo mikilvæg í því.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrársamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálaráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
2: Takk fyrir gæla, gaman að koma.
1: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við erum tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins tala við hann hans málaflokk.
2: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma við að mæta á þriðið degi.
1: Einmitt.
2: En það hér erum við og já, við höfum nægan tíma. Og
1: allt streymir.
2: Allt streymir.
1: Við ætluðum að byrja aðeins að tala um samband hans og náttúru og þá að kannski á persónulegum notum.
3: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur gráðum að byrja að spyrja bara hérna, hvað er svona þinn, hver er þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
1: Nú þín tengsl
2: við Já, mín tengsl við náttúrunni, sko hundi kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg opbóðslega óspennandi hérna í byrjun, þá ég úr Laugardalskverfinu og elst upp ert þú ekki þarna
3: Laugarseginum
2: og hérna við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helst að svona náttúru upplifun og svoleiðis en nú bara frá því að maður er í sumarbústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er rölda einn svo þykir mjög að væntum Vestfirði og svoleiðis sko hérna ég myndi kannski nefna þá sérstaklega. Þannig það hérna...
3: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur...
1: Er það ekki sem útilegubat? Með pappa og mömmu í Nesti og Tjaldborgartjald í Grænum Hvammi og...
2: Jú, við gerðum eitthvað að því.
1: Er það ekki svona... Börsku minningar þessara kynslu
2: það? Jú, við gerum talsett þetta því, sko.
3: Ég átti föður sem var skíða óður, hann ég var í kellingaföllum og skíðanum langjökul og það voru svona þessar lautarferðir, bara skíðamæska allsumur nánast.
1: Já.
3: Heyrðu, já, þetta var nú okkur langar að byrja að heyra bara, jartengja.
2: Jartengja,
3: áður við förum í hérna, áður við förum í vélarnar.
1: Það er gula tjaldborgar tjaldir.
2: Já, akkurat.
1: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
2: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
1: Já, stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd. Og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti. Þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væru helstu stefnumál þessar ríkisstjórnar á sviði náttúruverndar?
2: Það fallega við hérna stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur, sko.
1: Já.
2: Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála, sko.
1: Ég hlindur því hann sé stuftur.
2: Já, það er nefnilega, já. En það er auðvitað hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
1: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd þess að hérna stendur eru fraseringar um að ferli leyfisveitinga verið einfalda tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látið njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála Og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stutt við líffræðu fjörbrendir mm. ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæðu og snortin víðerni. Eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjana kostir sérstaklega kjalölduveita er það ekki og skrokkalda, svo dæmis í tekið skrokkalda var sett í nýtingu
2: Já.
1: En með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, það ekki svo?
2: Skrokkalda verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþyktum alþingi samþykti að setja hana í nýtingaflokk
1: En þannig var sérstaklega talað kjalöldu veitu og héraðsvötn
2: þú nefndir skrokkaldu en, hérna, en það alveg rétt að kjalöldu veita og héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki það verður ekki verið gerð breyting þar á
1: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
2: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórnar rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir að danglað þarna á milli, þetta ekki fyrsta skipti sem, eru, sem hérna, alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórnar rammaáætlunar.
1: Er það rétt munað hjá mér að hérna, þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti, þá hefur lagst gegn því?
2: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í vendaflokk. Ég gagnrýndi það. Síðan, já, tveimur árum síðar þá hérna, fellur þetta eins og þið þekki, þá falla dómar í hérastómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndaflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við hérna, erum að laga rammaáætlunar lögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndaflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
3: En ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunar sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndaflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
2: Já, ég flutti ræðu það sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í vendaflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í vendaflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru, við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
3: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram fræðilega, af hverju þannig kost er betur geymdir í byggð heldur en vernd.
2: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitunum til að náttúrulega bara banna að virkja það sem í byggðflokki og sko, ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttar áhrifin eiga að vera af því og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
1: Þannig að hefðu þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, hefðu þá þurft að færa þá til upp í biðflokk líka eða?
2: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að hérna við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
3: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
1: Já, hlutafræðilegri.
3: Þetta er líka Þetta er minnisblað hérna inn í ráðuneytinu þetta, byrjum forvitin hvernig þetta gerist.
2: Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað tilætluðum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti. En svo eru þetta margt fleira í þessu, við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að tekið sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að hérna þannig að það eru ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem hérna sem ég tel rétt að tekið sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
1: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
2: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, hérna, þetta snýst á um forgangsröðun virkjuna kosta.
1: Og hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöfluna stefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
2: Já, getur til dæmis aftur áhrif að hérna, að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða. Að við séum ekki að setja öll ekkin í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í hérna í núna síðasta rammaáætlun og pakkanum sem kemur fyrir Alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá í rauninni bara tekin svona hérna, tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháði í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo álutin að eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orku öflun.
1: Og er það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
2: að... Ja, við erum búin að hérna, gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem hérna, við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónarmið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta, hérna, þetta sjónarmið um að hort sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
1: Það er stundum talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðandi miklum þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
2: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli þar sem hérna, þar sem sko það sem koma frá sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruverndar samtökum, frá hérna útivistar samtökum, hérna þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
1: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona hvað eigum að segja hrinda inn í framkvæmd.
2: Sko það hefur og það bæði hægt að segja það út frá hérna verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingaflokk raunverulega komið til framkvæmda sko. En hérna nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöldunar og svoleiðis. Ég held að væri algjört glapræði að kasta rammaáætlun.
3: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
2: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
3: Hérna... Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þið orkuskortur?
2: Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum að hugsa
3: hérna, ég fór að heyra þína skilgreiningu.
2: Ég er að hugsa sko jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum, þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei. Hérna,
3: telur það að vera orkuskortur undanfæra
2: ár? Ég
3: spyr hérna á Páll Agnars að það er umræða sem
2: já, það er umræða,
3: verið rosalega já, rík.
2: En sú umræða hefur ekki komið frá mér.
3: Nei, ég áttum á því.
2: Ég hef freka viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna, það sé einhver ytri nauðsinn sem kalli á meiri orku. Auðvitað getum við bara ákveðið að hérna, það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að, að hérna að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
1: Hver væri þín afstæði því?
2: Ég er ekki þar.
1: Nú stundum talaði um sko hérna að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu já. Það að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnustefna þetta sé svona frumframleiðsla hráöfnavinnsla sem að síðan skilar samfélaginu þegar til lengst tími litið ekki mjög miklu finnst ég þá ástæða til þess að viðhalda til að þörfa að breyta þessari stefnu eða?
2: Já, ég held að sko, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland það einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi, það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hennan hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum en þessi gamalda stóriðju stefna hér þetta sögunni til sko við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að svarið nei ég, hérna við viljum ekki reka samskonar stóriðju stefnu og var áður rekin.
3: Þú nefndir hérna ykkur vera kalla eftir lokun álvera hérna síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir þrjú ár þegar þeirra samningur hann út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
2: að þeirra telja vísa
3: ég er að koma að spurningunni nú er það bara spurningi þar er að hún er greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera viðst við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara er áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpurn. Sérst, hvernig hugnast þér það til þess að Elkem loki á Grundartanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna. Hvernig hugnast þér svo framtíða sín? Og hvaða starfsem heldur gæti verið?
2: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna. Þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga. Þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenna sem er sko. Þannig að ég held að sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu. Hún er Elkem og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim, veit ég. Og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálar á þeirra vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
3: þeim. Tökum Elkem til þér, nú erum bara, við erum hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðuna. Og líklega enn samningum við hérna ferð og alkohól sko Þetta var ekki frætjar slitt, ég með vatni glasur ekki vodka, hérna er að Alcoa Fjarðarál, það gerði 40 ára og líklega er hann sko muna kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenda fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
2: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norður á landsvirki voru semjum daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svo leið, sko.
1: Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
2: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi.
3: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir, gagnaverin.
2: Já,
1: Já. Finnst þér nú bara við tökum elka móti jöfnun. Finnst þér þessi svo hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu hérna sölu til stóriðu hvað stór kaupenda kannski rétt orðið finnst þér svo hugmynd vera áhugaverð hefur það verið skoðað af meira alvöru gert einhver greining á því hversu miklar tekjur til viðbótar hversu áhættan væri
2: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun, það var farið að gera kröfu miklu að herra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
1: Það var endur ekki fyrir en 12 árum eftir hrun sem það arðgreiðslur hófust 2020.
2: Já, já, það bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið, sko. Hérna, en ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvæðislist, sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi. En ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn hérna gagnaver í bland við málmbræðslu það getur bara að spila ákveðla saman
1: nú er vindorkan á komin á borðið ef að svo má orðið komast það hefur talað 43 kosti sem að Hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslensku náttúru staf ekki hætta?
2: Já, 43 kostur náttúrulega klikkun. Mm. Við tölum bara um vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko. Mm. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutinir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsaflsvirkjanir hefur alltaf gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landið svo Ísland sko, sem við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp við erum með vindorku frumvarp frá Guðmund Inga Guðbrandssyni árið 2020 við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni Og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn með núverandi ríkisstjórn að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna, í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir ramma áallun og já, ýmist þið bara gefið í raunin frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gefur leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneiðis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kalla náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér að við erum bara að fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsarsvæðum og UNESCO svæðum. Þannig þetta og niðurstaðan í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
1: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu.
2: Já.
1: Að þá verður stöðugt fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn átta sig á stærð mannvirkjanna áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstökum sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtæk andstaða við þetta.
2: Já, já, og þetta reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitastjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og við sjáum, já, vissulega, hérna, andstöðu gegn, hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna, já, með hliðsjón af þessu þá líka með þessu frumvarpokar verið hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélags sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærliggjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja þetta allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
3: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambarleg samtöku öðrum löndum með að bera málundi dómstóla.
2: Mm-hmm.
3: Og hérna er mjög einkennilegt. Hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem umhverfisráðherra og þá veist, beita þér heila fyrir að löggjöfunni breytaði mæti?
2: Já, þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við hérna skýrslur sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósa samningsins sko. Mm-hmm. Þá höfum við verið að fara sérstaklega við þetta og ég útiloka ekkit að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
3: Hvað er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefnum sem hreinlega að klúfa samfélög og sveitir.
2: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfann okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það er betra að hérna að aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan er sko.
3: Já, það er akkur dásta fyrir því ég spyr þig það að aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það mm-hmm. eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtök. Mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði að vilja þú á að greiða og götu þeir sem vilja virkja og minnka aðkomu almennings. Er það rangur skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almenning sem jafnvel bara við eldursborði á kvöldinu að lesa einhverra skýrslur og reyna átta sig á veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur hvað þegar menn fyrir sjálf ekki hverra
2: Já, þú ert að vísa kannski til umsagnatíma í ramma þar styttu við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko, uh-huh. styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur en það er þetta kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna nýumsagnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumál en líka bara um náttúruverndina sko
1: en nú hérna að því vorum að tala vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
2: Jú, ég settast það samráðsferli þar möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
1: Hverju varstu að senda skilaboð?
2: Ég er að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema að það sé samstæða í nærsamfélaginu þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og hérna og spurði líka náttúrufræðistofnun um tiltekin atriði og svoleiðis þannig að með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað. Þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar hérna þegar til dæmis blöndulundur og búrfellslundur vaðölduver fór í orkunýtingaflokk. Það var bara gert hérna í raunin á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
1: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
2: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og eða húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
1: sem að eru kannski ekki beinlínis lint virkjunni það annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnarstofnin sérstaklega sem þetta helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
2: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir Alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilegs samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert. En þarna erum við í rauninni að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
1: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43.
2: Já.
1: Hvenær fáum við að vita hverjar þessa tillögur eru?
2: Þessa tíu eða þessa 43?
1: Þessa tíu.
2: Já. Það hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, séu með á þingi, af því það er líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið, varandi mat á vindorku kostum og hnykta á því að hérna að grundvalla sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi.
1: Það hefur líka verið talað með hvaða hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
2: Ekki þessari löggjöf, nei.
1: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að það lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
2: Tíu kostir til nýtingar?
1: Já, eða hvað það er?
2: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinnu í gangi sem lítur að hérna að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það hérna það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem er þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig jú það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa við kláðum þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðar á þeirra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhvern tímann á næsta löggjafa þingi hérna tökum við, já leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar vindorku kostuna.
1: Finnst þér eignarhald uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku verið einhver, skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind, sem að er þá væntanlega, ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin,
2: já,
1: og getum
2: já.
1: Þannig litið á hans um öðlind af því í ljósi þess að mörg þessara fyrirtæki sem eru sækist eftir að byggja vindorkuver eru í erlendri eigu.
2: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategóriskt á móti því að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi en ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja. Það hefur bara gefist mjög vel að tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt. En hérna en nei, sko mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið á stað með fyrsta vindorku garðinn.
1: Já.
2: Ég vil ekkert útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð ef það gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
3: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að fara að tala Landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum með ráðist verður í Hvammsvirkjun sem náttúrulega ennþá ekki út sem með að vera gert? Postnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hennar Landsvirkjun ræðstu þetta mögulega verkefni í ríkissjóð.
2: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
3: Er það ekki inn í þessari greiningarvinnu ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Af því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, engar arðgreiðslur á því að ríkið eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007, en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkissjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Hvammsvirkjun?
2: Nei, það heldur nú ekki sko.
3: Það er dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og það er ennþá dýrar núna heldur en þegar þessu plön vaxta umhverfi er þannig.
2: Já.
3: Ég kannski veltaði fyrir mig á Páll og getur kannski að bara rætti þetta þessi teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð þú nefndir það sjálfur áður að það voru eitthvað framkvæmdir. Það voru eitthvað arðgreiðslur í frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim

0: breytta arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki. Mm-hmm. Nú spyr maður sko, ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Hvammsvirkjunar, til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í, hefur þetta ekki verið, að það hýtur að reiknað út, ef það þurkast upp arðgreiðslur í einhvern x-mörg ár fyrir virkju sem dýr, til hvers eru það að gera það? Viljum ekki að fá arð í ríkissjóð?
1: Jú, það náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í. Það náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem að hérna, það þurrkju upp arð, sko.
0: Þetta af hverju kappsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að segja þetta að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu. Og þetta svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna, fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arkastur eru verða, eða fara út.
1: Þær eru ekki að fara út sko. Hérna
0: Hvammsvirkjun það þar voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna Landsvirkjunar í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ár bara 1 milljarður ár eitthvað þar svo þar. Þar byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun bara orðið verkefni í stöðugri rekstri ekki stöðugum framkvæmdum. Nú er þetta fyrst þetta vera ósækjast spurning?
1: Nei, ég meina
0: En þú skilur hvað er að fara, þegar ekki?
1: Jú, hérna þetta eru þetta bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vassapskostur, það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og raukstuð sérstaklega umhverju svo orkustofnun, en hérna sko Hvammsvirkjun ekki bara þurrka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar, sko
0: þess að það er í forutinu vita bara
1: hversu greinin Landsvirkjun er í miklum framkvæmda ham núna, en það er líka hérna með hliðsjón af því að hérna, við getum bara skoða til dæmis orkuspá Landsnets og umhverjus orkustofnunar, þar sjáum við bara hérna að það er bara það er hætta á bara mjög krítískru stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár, en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta ósleis og mest af þessari orku er náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko, þannig
0: að einhver heimilinu er ekki ekki við neittin hættu skilu, þetta er 5% af þeirri orku sem er framleitt og þetta er pínu, þetta er líka haldið sérstætt mál sko með Hvammsvirkjun því að sko setni árum hafa vassapsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég held þessu bara hætt í okkar heimslönd að reisa vassapsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkur sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla Hvammsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofna
1: sko Hvammsvirkjun er náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunarinnar síðan 2015 og hérna hún er verið í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag Landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gett ákveðina varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggðflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu.
0: Ég sat í hérastómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem er núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Hvammsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlason sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskastfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir Hvammsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér en efnislega er þetta, ef fyrir ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá. Mm.
1: Þannig að nú er alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það alveg rétt.
0: Já, þannig að það er þetta þannig að það er sko það er svona að spyrma á sig af hverju

0: þessi ákafi við við kampsvirkjum því þetta var raunveru ekki þetta ekki mál þessara ríkisstjórnar þessi virkjun af hverju þessi óbóðslega ákafi setin sérlög sem ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessi óbóðslega ákafi þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum og nú líka að tala leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitnin og þá það kannski snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skætti svörum um útgáfu leyfi sjókvíaldi vegna tengsla við vatnatilskipunina núna kannski 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá ESA, það rétt að svo sé?
1: Jú, það búið að senda.
0: Hvenær fóru þau?
1: Það held að verið í síðustu viku.
0: Já, frábært, þá það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
1: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá Umhverfisorkustofnun og líka á hverju samtal milli ráðuneyta.
0: Já, þetta mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega meðri lagasetningu að þingið í sjókvíaldismálin og það sem þessi hluti einn af stóru svona stóru átakalínunum. Þannig að ég má kannski bara spyrja af hverju þegar þið hafi séð hvernig hefur verið staða málum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu, þetta vandramál
1: Akkur þetta alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera
0: Nú er þetta ríkisjóð
1: að reyna að gera við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaldi hérna á Íslandi eftir
0: talsverðan Möndur ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
1: við erum fælt
0: í ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum Möndur ekki, nei bara fórhættilega er það ekki vandralegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað
1: Já, bara vandralegt fyrir stjórnvöld, mínu ráðuneyti hafði verið margbent á hvenna annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að fyrir ráðherra hefur brugðist við sko en þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
0: Þessar leyfisumsóknir hófust ekki við 20 árum, sko. Það leyfisferli hófust miklu síðar.
1: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015, en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
0: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátrið að fæ aðeins að taka yfir þáttum pínustnum. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfu leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í rotturöndar hreyfingunni tilliti að verið tekið til laga stjórn vatnamála bersýnlega búið gloppa framhjó lögum varni gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gýr, þú segir að koma að skikja á þetta, finnst þér þessi löggjöf sem er núna komin til umsagnin í atvernund vera bæting umhvernum
1: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið við verið á stjórnsýslu sjókvíaldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinu sko, ásakið orðbræði, en við tölum um sjókvíaldis frumvarp atvinnum við að ráð þeirra, þá ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er ber saman bara þessi núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum
0: það eru tvö atriði sem langar sérstaklega að svo hleypi Pál aftur að í lagarþrömbunni sem ég nefnilega algjörlega samferðurum og líka bara í textanum að þau raunum nulla út allt sem maður mögulega líta til sem framfara annars vegar ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu útgáfu áhættumætt erblöndum til ráðherra frá Hafró Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýslulegt hlutverk ráðherra gefa út áhættumætt erblöndunar og inn í þennan texta allt í nú komin svo hugmynda ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áhættumætti sem öðrum orðum til annarra þátta heldur hún áhættum að snýr velferð viltra nýtastofna þarna hugmynd sem kemur auksvinnlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu þar sem ráð þeirra getur gefið út stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski eftir ágætt tíma þess að heyrðu við bara fórum fram úr veitum það mikið, þú þurfum að gefa þessum stofnum frí, það lefna sig þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin orðin þannig að þú að draga úr magni sjókvældis fisk, ráð þeirra segir nú þurfum við sveifluöfnum fyrir sjókvældis fyrirtækin um að halda áfram þessu óbreytta magni, þá situm við upp með óafturkrafan skaða viltum laxastofnum. Þetta eitt atriði sem óbóðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi að gjöra hann aðtúra nefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkistjórn, takið í heimilin þarna. Og hitt að ráðherra að setja hann inn skildu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægis aðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekki það að segja verði virkar mótvægis aðgerð þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka af sjókvældisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verður slettist.
1: Í kafarabúningum.
0: Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem eru fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherran farið fram úr sér eða sérfrauga hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
1: Sko þetta seinna atriði, ég ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skilda landeigenda til að þola það þá í þágu vöktunar og mótvægis aðgerða
0: í þágu sjókvældisins eða ekki þágu neittin annar sko
1: það væntanlega líka þeirra hagsmunni sem veiðir réttar hafa að lágmarka skaðan af slysasleipingum
0: þeir eru ekki lágmarka skaða, þetta er bara neyðarbjörgun þetta er ekki þágu landeigenda sko
1: og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrfti að beita mjög mikil í varfærni og bara í algjörum myndatekningar
0: en þetta er í þágu fyrirtækjana við erum að það alveg hreinu, þetta er ekki þágu landeigenda
1: Nei, en ég meina það auðvitað hagsmunni veiðiréttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
0: Jú, og við skulum förum ekki lengi með það, en ég er að segja þetta er sett, þessi kvöð er sett á kost sem þannig að bara í lagartext myndu segja
1: þetta það svona skaða minkunar hérna
0: lagartext er samþyggi og í samvinnu við þá sem það ekki alltaf best ef textanum eru breytt í þá vegu að það verið ekki lengur virk móta þess að gerð heldur bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Páll fann ókýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
2: Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í áður nefndri stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallar ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
1: já. Það núna bara í fyrsta skipti það beðið eftir þessu mjög lengi og þetta er mjög mikilvægt verkfæri
2: það er eiginlega grundvöllurinn
1: þetta er bara grundvöllurinn að öllu þannig að það er nú einmitt og getur sumsóknarna frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta þá verkfæri sem þetta beita í ramma og allum talandum þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna
2: þetta
1: tengist því sko þannig að þetta bara ég held að þetta verði algjört grundvallar tæki í stefnum

0: mótun í náttúruverndarmálum sko.
1: Og þú það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá semst snýst þetta að gera kort mm-hmm. af ósnertum víðernum á Íslandi.
0: Já.
1: En þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform.
0: Mm.
1: Þar sem maður mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þeir að yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þar eru notaðar. Finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni?
0: Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hann.
1: Það var að frumkvæði nokkra félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helsti sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú ekki settið inn í þetta
0: ekki þessa tildinu umsögn
1: nei. Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa korta gerð hefjist bara leið og reglugerðin samt sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
0: já við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna mann gera ráð fyrir að séu þarna umsagnir sem hérna sem kalli á einhver viðbrögð og hérna einhverra breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það bara
1: Já þú nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum
0: já.
1: Og gröftur hæfist í sumar sagði í Silvrinum daginn
0: já.
1: Hvað geturðu nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
0: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hektúrum núna hérna á þessu ári og því næsta samtals.
1: Okay. Og á ríkisjörðum?
0: Já.
1: Er þetta dreift allt land eða er þetta einhverjum tilteknum svæðum?
0: Þetta er mikið til á Suðurlandi núna byrjun þar. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta er loslagsmál. Þetta náttúruverndarmál, þetta líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingu þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu og þetta eitthvað sem hérna hefur ríkt talsveg kyrstaða í lengi endurheimt votlendis þannig að þetta mjög spennandi
2: Hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur núna verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma ertu stuðnismaður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á samfældum þjóðgarði á hálendinu?
0: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það var ekki það ekki verkefni sem var sami sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
2: Var það bara persónlega að skoðun þín?
0: Já, persónlega skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þó að gera það með þeim hætti að það verið samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu.
2: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217-2000 störf af þeim eru langstæsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf að jafnaði á mánuði. Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar? Er fjarri lægi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar, sjóin? Við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út á auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem það er að velta fyrir ykkur í þínu ráðunit?
0: Já, ég held að þetta sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á, á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
2: verið
0: skorður
2: og venda, hámarka verðmæti og venda
0: já, akkurat já, og það fer nú saman alltaf sko. Og það oft það hérna besta leiðin til, til fjönýtingar sko, að venda
1: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og Sérðu, er hægt að koma svipaðri aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn í það að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veiðreynslu eða já. Eitthvað þess
0: að sko. Nú náttúrulega vinna í gangi hjá, hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur já. Að já, svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að einmitt láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og að hluti að því sé þá nýttur ekki bara renna ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegi sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
2: Þetta var nú smá gildir að fara útluta að gjafa kvota hann þetta var smá gildir á Pálinni ég held að nú verður svo ekki að fara alltaf þá leið en við erum mjög áhuga saman vendar hlutum
1: en við hérna sporin hræða
2: já.
1: Þau gera þannig
2: sannlega
1: en
2: hitt gengur ekki vitum við bara að vera með óheifta ásókn
1: það sem maður er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horta á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þess að heitir hérna Stuðlagíl sem við sló í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Mm-hmm. Samt fáðir hérna 20 miljóna úr framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar mm-hmm. til uppbyggingar og innviða. Mm-hmm. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
0: Nei.
1: Hvernig getum við, hvernig er hægt að laga þetta?
0: Sko, við ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanum þetta sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
1: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Nei, ég er bara velta, ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig já. Þetta verður leyst það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagíli sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal því að tíminn líður, allt streymir og ég held að við bara þökkum ráðherra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem er reyndar rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku og svo framvegis meðan að við teljum með réttu á okkar áldi að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
2: Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
0: Já, takk samleis. Gaman að koma.
1: Takk fyrir.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Kristín, þú ætlar að
5: Já, ég bara
4: lesa okkur í söfn. Já, ég ætla að lesa ykkur svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
5: Eins og við viljum hafa.
4: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan, lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
5: Kæra þakir.
4: Takk fyrir.

0: Já, herru, og vanarlega ætti að vera rauðaborði hérna en reyndar ekki því að það uppstillingardagur og þá förum við frí en við ætlum að skjóta inn svona auka þætti og fá hérna ja, fyrirbrigði í þessu sveitastjórnar kosningu sem heitir vinstrið og það á vel við, við höfum með þætti hérna sem við verum velta fyrir okkur fram til vinstrið sem svolera en nú vinstrið til með stórum staf og býður fram bæði í Hafnarfirði og Reykjavík og hingað komið fólk sem í framboði þar, það Svenni Kristins sem í Hafnarfirði, Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sem í Hafnarfirði líka og Finnur Ríkard Andrason, hann í Reykjavík og María Hjálmtýrsdóttir líka. Hvað vinstrið?
1: Geggjað, saminað afl fólks á vinstri væng stjórnmálanna sem ætlar að taka yfir heiminn.
2: Já.
1: byrjar í Hafnarfirði og Reykjavík.
0: First we take
1: Manhattan and then we take Berlin.
2: Það ekki bara þannig að sko það vantaði bara allt vinstri og það vantaði að sameina vinstri hópana og við erum að vinna saman, við sameinuðumst bara á, það ekki það sem að
0: sópa upp í leifunum svona
2: Nei, bara það má, það samfélagi fungerar ekki ef að það ekki til gott sterkt vinstri, aflú svo alltaf verið að tala að vinstri geti ekki unnið saman og við erum bara því sína við getum
0: það Það verður til eitthvað nýtt til að vinstri verður til
3: Já, það verður til nýtt í þeirri merkingu að við erum að sína fram á það að vinstri getur unnið saman þetta snýst raunum það að við erum að sameinast það sem við erum sammála frekarinn að það sem að skilur okkur að séu sundur okkur Þvist, þetta ákvörðin að vinna saman frekarinn að vera í átökum og þetta raunni líka viðbragð við sko niðurstöðum þingkostningana síðast það sem að hvað voru 20.000 atkvæði og þar á langmest á vinstrivegnum sem að fjöldinu dauð og það við bara við því ákvæða kjósunda
0: og mörg mætti ekki að kjósta að óta við eða þessist fóru ekki á þessar flokka vegna þess að fólk ótaðist að það eru dauð atkvæði
3: og við sjáum það bara hvernig við erum mælst í Reykjavík sko, að það greinilegt ákall og kjósundur vilja sjá samstarf á vinstrivegnum við erum að mælst þriðja stærsta framboði Reykjavík það hlýtur að vera stemming fyrir meiri samheldni í stjórnmálum á höfuðborgarsvæðinu
1: og líka bara friðelskandi og góðar stefnur þurfa auðvitað að geta unnið saman við, það sem greinir okkur að þarf kannski bara ekki vera á dagskrá bara stjórnmálin yfirleitt þurfa að geta við erum komin út í skurð vegna þess að allir neita að brjóta átt á afléti sínu og það náttúrulega bara getur ekki gengið þannig
4: Ég var búin að vera að tala með þetta á kaffistofan í vinninni í sko mörg ár og þegar að Sanna kom í haust, ég var bara yes, loksins bara, já, ég vona bara að þetta stækki og fari inn á þing næst og
2: Já, ég var rosalega munalaus sko, atkvæði mitt dó í alþingiskostningunum og mér leið bara eins og einhverju skilnaðabarni bara munalæsingja því að ég hafði einhvern veginn ekkert að kjósa og það var enginn sem representeraði mig á alþingi og enginn og þetta bara svo það er svo hættlegt
0: Þannig þetta viðbragð við tapi
2: Þetta viðbragð við einhverju klúðri bara, ég veit það ekki
3: Viðbragð bæði við sko kerfi sem að hérna, gera það verkum að atkvæði falla niður döð sem er náttúrulega ákveði hérna svona skerðingu líraðan í sjálfu sér
0: hvetur til saminningar fyrir kostningar
3: já, og það þá viðbræðið áttuðum okkar því og það það sem við erum að gera
0: annað sem að maður gæti haldið að hver tími hefur bara sín blæ og við lifum á tíma það sem svona uppkongu fasismans bæði út í heimi og sömuleitt á Íslandi Og á slíkum tíma, ef maður horfir til sögunar, svona sósinsku sögu, þá talað hérna, hétrindar samfylking, að kannski ruglar alla að maður notar orðið, en bara samfylking með litlu, það sem að sko ógnin, að hættan svo að hérna komi eitthvað sko í ultra hægri stjórn, að þá tími það sem að hérna, við hættum að deila innbyrðis. Og saminum okkur til þess að reyna að hindra það því það náttúrulega mikill meirihluti þjóðarinnar sem vill alls ekki fara þá leið
1: Nei og það þessna þetta lýðræðislegt það lýðræðislegt að grafa vopnin einhverju smáatriði og saminast hitt
4: Akkurat
0: Herðu, þetta framboð til sveitastjórnar
2: Fyrsta skrefið
0: Hver er munurinn á vinstra framboði til sveitastjórnar eða bara hægra framboði? Við líka allir bara skóla og sorpurðu og móka snjóinn og þið kannast að ég að fara
1: með átrúð. Við erum að berjast gegn einkavæðingu í alls konar þjónustu gera, myndi ég segja að væri bara mjög alvarlegt mál sem maður bara brýnt að horfast í augu við að það verið að móka miljörðum út úr almannaþjónustu og það eina sem íslenskum kapitalistum dettur í hug, það að búa til einhverjar mjólkurkýr úr almannaþjónustu og almannagæðum og það náttúrulega bara alveg ferlegt og við þurfum að geta kosið gegn því þess vegna erum við líka að bjóða okkur fram til þess að geta einmitt boðið rödd okkar sem einhver lóð í það
2: og standa vörðu mannréttindin og alla réttindabaráttu sem að svona já, sem að maður bara sér að er tölu niður eins og mannréttindaskrifstofan og, og bara allir í aðsettu hóparnir, ég menna fólk er skítrætt að þið er enginn að verja þetta
4: fólk er mjög hrætt og við þurfum líka bara að bjarga höfuðborgarsvæðinu frá því að verða meira eins og amerísk borg já. Og meira frekar í áttina evrópskir borg
2: svona bílastæða borg þar sem að er búið að leggja niður allar skrifstofur sem tengjast eitthvað að mannréttindum sko.
1: Já og fólk, það er komið sem ekki leiði líka í stjórnmála umræðu að, að núna virka hérna auðlýsingar eins og bara, heyrðu, við ætla bara að leysa all þín vandamál strax og eitthvað svona og þú þarft ekki að útskýra hvernig og það er jafnvel ákall um svona umræðu og, og, og svona lofor
0: Það spyr ég bara, er eitthvað sem þú ætla að gera strax í hafnaveri?
1: Ég ætla strax að, bara nei, það er ekkit svona strax við þurfum, pólitík er bara ekki þannig það engin nema við séum að leita okkur að einhverju alræði sem að einhver sem að kemur bara inn bara með kústinn bara gerum þetta strax þú veist það bara hlutinni virka ekki svona og fólk á að vita betur
0: Hildur eins og þú þarft að byrja á því að ræða við fólk og komast að einhverju niðurstöðu sem framkvæmanleg
1: já, ég mitt, við þurfum að læra samningatækni og hluta, það bara hluta að því að vera í pólitík og eins og með miðflokkurinn núna stilli sér upp fyrir utan útlendingastofnun burt með alla útlendinga strax og eitthvað og maður bara býtu hvað, það eru lög í samfélaginu það eru mannréttindi, það eru alls konar lög sem þarf að fara eftir og sáttmálar það ekkert strax sem betur fer
2: Nei og líka þetta við, sko, sem maður sér hjá sem flokkum að svona segja hluti og gefa það í skinn og svo þegar þú ert krafin það að þá sagðir ekki þetta já, þá var bara verið að leggja þær orð í munn
0: svona hundaflutt
2: já, já, og það, það er líka svo hællett
4: Það eitt sem ég myndi vilja gera strax það endur sko strætó í Hafnarfirði það náttúrulega ekki þannig að það verði strax nýjar leiðir opnaðar en meira bara strax að fara að reka eftir strætó, tala við hins sveitafjölugin tala við bæjarstjórnuna, finna leiðir til þess að endur skipuleika strætókerfið að meðan við býðum eftir borgarlínu okkur langar líka að byrja bara að gera séragreinar í Hafnarfirði þó svo að hérna, það eigi að gerst 2040
1: Akkurat, og svo líka
0: 2040
4: 2039 eitthvað
1: ég minna það er þessir er allir að gefast upp á þessu þau eru bara eitthvað hei þú veist margar akreina fyrir fjölskyldubílinn strax af því að það er ekkert að gera sem fólk sér
2: já
1: annars, það og það annars bara er mjög alvarlegt hvernig er búið að fokka með þessa borgarlínu þú veist það bara búið að nýða af henni skóin
0: veist, og
1: það verður að flýta þessu verkefni alveg bara það mikilvægt að við fáum inn flokkar sem ætla að flýta öllu þessu verkefni
2: Og halda líka áfram með það sem vel gert og, og líka, með eins og borgarlínuna það alltaf tala nú, ég voða mikið að hlusta á oddvitann í Reykjavík því að ég náttúrulega Reykjavík og það alltaf tala eins og Reykjavík eigi ein borgarlínuna eins og við bara ráðum við bara ráðum en ekkert ein Nei. Við erum með ykkur og Kópavogi og Garðabæ öllu
1: Einmitt og loksins kom einhver sáttmáli bara eftir að við erum öll búin að hlusta á eitthvað röfl og föður í ótrúlega langan tíma og það allir konum með hellu fyrir eyrun kom einhver sáttmáli nú á fyrir að rífa hann upp og hendunum í ruslið að því að bara eitthvað strax og þetta alveg óþolandi
4: Talandi borgarlínu, ég ætla að vera með hérna ákall til allra verkfræðinga og samgönguverkfræðinga sem að hlusta eða skipulagsfræðinga að fara að gefa eitthvað út þessa skýrslu sem ákveðni flokkar eru endalaust að vitna í. Það þann skýrsla sem kemur út og unnin af einhverju mestu andstæðingum borgarlínunar sem liggja á Facebook allan daginn að dissa borgarlínuna og það alltaf verið að vitna í þessa skýrslu í þessari kosningabaráttu. En þessi skýrsla bara bull. Þannig að þú veist, og þetta einhver skýrsla sem eitthvað að tala hraðvagnakerfi. Núna allir að tala það. Borgarlínan hraðvagnakerfi, nefnum bara almennilegt hraðvagnakerfi, það sem þessi skýrsla talar bara strætó sem örlítið betri.
3: Og kannski til að hérna, sko, grípa þessu umræðum borgarlínu og kannski svara spurningar á leiðinu um hver munurinn á vinstrinu og öðrum öflum hérna í Reykjavík og það sko að við sjáum borgarlínu, almenningssamgöngur, náttúruvernd, grænsvæði, félagslega húsnæðisuppbyggingu sem tæki til jöfnuðar. Það að segja, það eru fleiri flokkar í hérna, framboði til borgarstjórna sem að styðja borgarlínuverkefnið að sjálfsögðu. En það er út frá öðrum forsendum hérna, skilvirkni og hagræðingar gott og blessað. En það sem mikilvægt að við hugsum þetta kerfi fyrst og fremst sem kerfi fyrir fólk.
1: Einmitt. Og við hérna sem búum í jaðrinum, við viljum þetta líka vegna þess að, að þú veist, það eru fjölskyldur, það þarf bara hver einasti fjölskyldur meðlum að eiga bíl. Og það náttúrulega bara mjög óumhverfisvænt og dýrt og alls konar ves sem að bara hamlar okkar þáttöku í lífinu skilur ef við eigum ekki bara all bíl ef að fjóramanna fjölskylda á ekki fjóra bíla
0: En margir hugsa sig svo að ég gæti ekki lifa hérna nema ég að bíl og alltaf þú að taka með bílinn.
1: Nei, en þú Nei. Getur átt bílinn og notað hann helgar og þegar þú virkilega vilt fara margar staði í daginn eða eitthvað, en þú getur nýttir línuna þegar það hentar og það stóri munurinn.
4: Og hjólastígana, göngustígana og vera með meiri þjónustu í hverfinu, ekki til þess að læsist í hverfinu eins og samsæðiskenningarnar segja til heldur bara til þess að það sé möguleiki fyrir því að rölda út í búð eða, eða hjóla á heilsugæslu eða ok, kannski verður ekkert ofta að hjóla á heilsugæslu
3: ekki að
2: slappur
0: umræðin oft svolítið skrítin að fólk kemur fram og þykist vera svona bílafólk og, og takk ekki strætó og hvernig anskotunum að því að fara að borgast fyrir strætó og þetta svona stemmingin þess að fólk hafa aldrei búið til samfélag áður þannig þetta stemmingin ég hugsa að ég lappi vinnuna og hvað okkur ætti ég að reisa sundabraut Ég notar ekki neitt.
1: Nei, þetta bara eins og okkur ég var reyka spítali, ég ekki veik.
0: Nei, það var
1: reyka. Svo gæti ég veikst, ég gæti skipt sko.
0: Ja, það var eitthvað furðulega stemming sem það er.
2: Já. Það líka tala svolítið eins og borg sé, sko, það reyka borg, jú, jú, tölur og, og hagræðing og, og hvað heitir
0: þetta allt
2: saman, rekstur og svona. En borgin alltaf fyrst og fremst samfélag og fólk. Veist, borg alls konar hópar ég meina borg krakkarnir sem eru á Ingolstorgi á hjólabrettum og borg þið veitir bara við öll og við erum svo alls konar, við erum svo alls konar þarfir og það svo, ég verð rosalega þreytt að hlusta fólk alltaf vera að tala bílastæði og götur og einhvern veginn svona hagræðing og skilvirkni og hagræðing og skilvirkni Ég tala fólk, bara hvað getum við gert svo okkur líða allum betur, ég menna það eins og bara þú varst að tala hérna núna uppgang alls konar afla og, og baksla í réttindamálum og jafnbreytti, þú veist, fræðsla, og það alltaf verið að tala að vanta fræðslu fyrir foreldra og fyrir starfsfólk sem vinnur með börnum og fyrir börnin og fyrir alla og einhvern veginn velliðan og öllum liður illa og öllum á liða vel og þú veist, Þetta ekkert eitthvað hagræðing og skilvirkni.
1: Þeim líða öllum vel ef við bara
2: hagræðum
1: höfum fjölskyldubíli nóg plást.
2: Og þau erum í fítulagi, það svo að tala fólk eins og fítulag. Já, já skrifstofu starfsmenn á borð, millistjórnundur, það bara eitthvað fítulag sem við ætlum bara kött út í hagræðingaskinni. Þessi, þetta fólk í vinnunni sem að reyna að gera borginna betri. Þessi, þetta bara... Það bara svona búið afmennska fullt af fólki niður í eitthvað fytulag sem við getum bara skorið út í út að það snýst einhverja tölur og bara nei.
0: Herðu, við höfum stundum rætt að hérna við höfum borðið að kostingamál á ættir áttúrulega að vera húsnæðismál með eitthvað staðan er. Ég meina, ég var ekki formaður vaffer og formaður samtakaðið innæðri sem að skrifuðu grein í vísi og segja, af hverju er þetta ekki kostingamálið? Akkur er þetta ekki kostningamáli hjá ykkur húsnæðismál?
4: Þetta kostningamáli hjá mér.
1: Það
4: ég bara endur
1: þetta. Þetta kostningamáli í Hafnarfirði allavega.
2: Sann alltaf að tala húsnæðismál. Og nú óksla góði.
3: Já.
1: Og í Hafnarfirði eru greiðalegir biðlistar eftir óhagna drifnu hérna leigu.
0: Ekki byggt nóg.
1: Og þeir hafa ekki fengið úthlutað lóð á þessu kjörtímabili. Og þannig að það bara, og það 400 manns á biðlista bara eftir Bjargi og 200 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Og bak við þessa hópa eru makiða börn og fleira fólk
0: þannig að hverju vill Hafnarfjörður ekki fá þetta fólk inn í Hafnarfjörð?
1: Þau búa hvað sem í Hafnarfjörð þau búa á iðnaðarsvæðum í ótryggum húsnæðum og, og greiða þar örugglega heiminn háa leigu maður spyr sig hversu eigendur þar og hvernig sú lúpa af fé
2: Þeir eru ekki góðri að hafa ræður og vera skilvirkir.
1: Ég meina þetta eru ótryggar aðstæður, það er slökkvilið verið ekki gert úttekt og talið þennan hópi sem var gert eftir bruna í Reykjavík. Hérna, það hefur samt verið orðið bruni líka í Hafnarfirði, þetta bara mjög alvarlegt mál og það þarf að byggja fyrir þessa hópa af fólki. Og það mjög skrítið að, að ætla sér ekki að gera það eða láta það mæta svona þvílíkum afgangi. Og þetta með bíla og, og þetta allt saman mikilvægt líka, en ég myndi segja að þetta væri allra mikilvægast að skoða. Og bílastæði, bara svona sem að ræða eins og bílastæði því það tísku að veist, þau eru rosalega ljót, bílastæði eru ömuleg og það bílar eru ljótir og eru út allt þá auðvitað átt að vera bara von í jörðinni og það, það er samt að byggja og það ekki bílakjallarar hjá þessum húsum af því það dýrt
2: þetta svona...
1: því verktakar gera ekkert sem dýrt
2: Nei, en þetta svona við viljum fleiri grásvæði
1: Já, bara bílastæði, bílastæði er svo frábæri höfum bara bílastæði út allt, já, geggjað
0: Ég skildi Ara þannig að hann vildi fá að leggja fyrir þetta ríkið í Östursræti en blómapottanir eru settir þá hann í jörðina
1: Já,
0: bílastæði
4: já.
0: Herðu, en Sanna fekk að gegna félagsbústæður munu byggja sjálfur
2: Já.
0: Það ykkar hérna og myndum að haldi áfram. Hefur Hafnarfjörður efna svoleiðis?
4: Mér búin ekki efna svoleiðis.
1: Já, við höfum ekki alveg lagst endanlega yfir bókhaldið, en jú, það hefur verið að skoða svoleiðis hugmyndir.
0: að Hafnarfjörður bara byggja sjálfur.
1: Já.
4: Það væri frábært.
0: Það sé og svo er bjarg og svo er bara...
1: Já, félagslega húsnæði sé Hafnarfjörðarbær, já.
4: Bara gefa eða sko selja bjarg og svo leiðis ódýralóðir og byggja sjálf einhvað og bara hérna hætta þessu lóðabraski. Það er galið. Ég 26 ára og ég bý ennþá hjá mömmu og pappa og þetta bara óþolandi ástand og það alltaf mikið fólki.
0: Þau hringdu þér áðan og sögðu það sama.
4: Þau fyrst þetta líka einmitt, óþolandi ástand.
2: Sendu þau þig í framboð svo að þú færa heima.
4: Já, já.
1: Einmitt.
4: Ég er að vinna sem
1: aðstöð. Efstu fyrir húsnaði.
4: Ég er að vinna sem aðstöð með yðurþjálfa á hjúkrunheimili og hérna, þú veist, já, já, ég gæti alveg farið að mennta mig að gera eitthvað betra en mér finnst bara svona vinna er líka ótrúlega mikilvæg og jafnvel þegar ég myndi mennta mig sem yðurþjálfi þá væri það ekki nóg fyrir mig til þess að komast í henni greiðslumat og það er bara
1: Það er hitt máli sem við erum að dagskrá.
4: Já, það er bara
1: við þurfum að taka betur út fólk í umönnunarstörfum.
4: Þessar kvennastéttir, umönnunarstörfin og allt þetta. Þetta þarf að vera metið þannig að við fáum fólk í þetta því þetta er það sem að skiptir svo miklu máli og þetta er það sem að er líka störf til framtíðar með gervigreindinni sem að mögulega fer að taka yfir eitthvað annað.
2: Við erum búin
1: en líka þegar allir leggjast á eitt og reyna að passa að ákveðna stéttir fái ekki hærri laun af því að það bara væri svo hræðilegt fyrir samfélagið ef að við værum að hækka þessi laun endalaust þá fara bara allir kapitalistinir á hausinn og flýtur land og ég veit ekki hvað. Að okkur erum við þá ekki meira samhentar í því að passa upp á það að allar ráðstöfunartekjur þessara hópa fari ekki í þak yfir höfuðið og enginn getur leift sér neitt og bara aðeins aukarlega kannski aðeins minna unnin matvara í matarpokanum og hérna, þú veist, að við getum leift okkur eitthvað að, þú veist, það getur ekki verið hagkvæmt fyrir þjóðhagslega hagkvæmt að mjög mörg okkar getur bara aldrei leitt sig að fara í klippingu eða kaupa dagblöð eða nokkuð skapaðan hlut
0: og þetta fleiri hérna geti móta sér það líf sem að þau vilja
4: algjörlega
2: en þetta tengist líka sko þetta tengist náttúrulega allt saman að því þetta samfélag og sko þegar að þú klippir málaflokkunum sem sundur þá fattar maður ekki alltaf tenginguna en til dæmis þetta með að geta unnið sem yðurþjálfi við vorum um daginn með fund með hérna, formanni KÍ sem kom inn að vorum að spjalla skólamál og þú veist, við erum hérna líðan krakka og það kvíði hjá stelpum og vanlegan hjá strákum og allt þetta sem við þekkjum þessu umræða það vantar fólk, það vantar sérfrænga, vantar talmeinafræðinga það vantar þroskaþjálfa, þetta vantar alls konar svona stjættir sem að fólk ekki að menntas í inn í skólastarfið að því að við erum bara, borgin að stækka og er að breytast og samsetning íbúa og allt þetta, alls konar, já, setur hópar og allt þetta, þið veitir okkur vantar alls konar fólk og ef engin menntar sig í þessu að því að þá hefur gefnaði að fara út í búð að kaupa þér íbúð og allt þetta þú veist, þetta bara keðverkandi
4: þannig
2: að þetta stór mynd sem við þurfum að hugsa
4: ekki bara hvað ætlum að gera í öldrunum þjóðarinnar ef það ekki það að gera ungu fólki kleift að komast í húsnæði og geta alið upp börn án þess að það bæti við hvað 12% ofan á heimilisbókhaldi eða jafnvel meira og að sem sagt, draumurinn væri náttúrulega að ung manneskja gæti verið að vinna hjúkrunarheimili og farið í tryggt húsnæði og eignast börn af því að þá ertu að gera allt til þess að vinna gegn öldrun þjóðarinnar og það akkurat núna ekki verið að gera neitt
0: Hérna varða var að taka saman kjör barna fjölskyldna sem eru í ASI og BSRB og það var bansins svört skýrsla sláandi niðurstöður að við erum ekki það eiginlega allt og veikt kerfið okkur sem að stýður við barnafjölskyldur og sérstaklega einstæði fóreldra og ég var að tala mynda hérna í vikunni og var að segja það ég held að það hafi verið alveg ómögulegt til dæmis ef við tökum bara 1998 eða 1994 að í borgarstjórnarkosningum hefði málefni einstæða fóreldra ekki komið á dagskrá hvernig stendur á því að það er ekki nokkur sem að segir þetta einstæði fóreldrar, eins og það sé hópur sem að þarf sérstaklega að breyða sig því að það var ekki 60% einstæða fóreldrar sem átti erfileikum með að láta endan á saman og það er náttúrulega 60% barna af þessum heimilum sem að lífi þá ekkur leiti ekki þessu lífi sem þú varst að vonast eftir.
1: Nei, ég meina það bara þarf að skoða þessu hópa, það vantar það er eins og það er þessi rosalega sjálfstæðisflokkurinn hefur bara kannski sigrað bara þessa hugmyndafræði að einhvers konar, þú veist, tekjutengt gjöld á ýmsum hlutum og svona eins og það sé bara einhver satan, það er svo ósangjant
2: það er svo mikil aumingjavæðing
1: já, sko. Að það er svo ósangjant að sko einhver með fullt af pening hérna, þurfa að borga meira heldur en einhver sem að, þú veist, fyrir sama hlut og fólk heldur bara að þetta sé ósangjant þegar það náttúrulega bara er galið og við þurfum auðvitað bara að vera með miklu meiri tekjutengingu í leikskólagjöld og alls konar önnur gjöld sem að hægt vera að mæta og bæta kjör þessa hópa.
4: Eða bara hafa frítt í leikskóluna.
3: Og
1: svo alltaf er það markmið. En þetta með húsnæði, við þurfum að ná því niður, það, að því það fer út í allt verðla hjá okkur líka, þú veist, hárgreyslu, ég var bara að tala við hárgreyslu stelpu sem var að klippa mig, og hún var bara eitthvað á að þau eru að leiga marga stóla á stofunni og eitthvað svona, þetta alltaf að eilíft stress, að því leigan eins og há, þessin klipping svo dýr, þú veist, það ekki eins og, þetta fer bara út í allt í samfélaginu.
2: En líka þessi, að því að þú tala með einstæða foreldra, það náttúrulega svo mikil kynjavinkill á því, að því einstæða foreldrar eru svo oft mæður sem eru með svona þyngstu byrðin að því að vera einstæða foreldrar og það vill svo til að þær eru oftar í umönnunarstörfunum sem eru oftar verðborgu. Þannig að eins og ég segi, þetta, það er bara húsnæðismál.
0: Hvað er þetta að gera því?
2: Til dæmis íbúðir fyrir alls konar hérna, mismunandi samsettarfjölskyldur, það er ekki allir kall og kona með tvö börn, og þessi leigumarkaður...
0: Það er ekki sko, einhleipir, já. Sem er mengi börn,
2: Nei, sem vil ekki
0: þeir ná ekki sama, endur sama. Sko. Það er bara ekki hægt að halda heimili já. Á tekjum hérna, eins launamanns.
2: Og það er húsnæðismál, það er líka með hérna, verðmætamat starfana, það tengist því
4: tími með börnunum líka
2: fjölbreytt húsnæði, fjölbreytt, þú veist, ég menna vil ekki allir eiga íbúð, sumir vilja leiga íbúð það er ekki hægt eins og leigan þannig að ef allt markaðsdrifið
0: þannig að það miklu fleiri sem að leigja en vilja eignast íbúð og geta það bara ómögulega
1: Já, og ég meina, maður verið í útlöndum þegar maður fer bara eitthvað til Berlínar eða eitthvað þá bara allir að leigja íbúð, engin að pælja eignast íbúð, að því þú færi leigusamninga sem eru bara til langan það má ekki hækka fyrir að vera lausta á því leiguna þú hefur alveg rosaleg réttindi sem leigandi
2: og bara vinkuna mín sem
1: býr í Berlín og nýflutur á Berlín, þeir voru bara að byrja að taka alla gluggana úr húsinu á öðrum hæðum en hún var þá bara að taka húsið í gegn og hún enda á því að fá 17 milljónir greittar út til að flytja á íbúðina því þeir eru að breyta þessu ykkur fínni íbúðir hún fekk 17 milljónir af því að þú veist, hún átti bara sín réttindi til að búa þarna.
0: Þetta kaupa út úr samningu.
1: Já.
4: En það líka sem
1: sko... En hér ekkit svona, hér má bara fleyja þér út bara með eins dags fyrirvara, skilur við.
4: Það líka sem þú tryggja það sko einhvern veginn að það endi ekki sama stað og í Berlín af því að núna, og þegar ég er búin að búa út í Berlín, þegar ég flytta þangað 2021, þá bara ómögulegt að komast inn í leiguíbúð. Það þarf að vera einhvers konar leið líka til að tryggja það að það sé ennþá framboð af leiguíbúðum þannig að það sé ekki bara allir að áframleiga af einhverjum sem eru áframleiga af einhverjum leiganda sem vill ekki segja upp samningunum að þegar samningunum það góður þú veist það verður að vera einhvers konar en ég samt sammála þessu
1: Nei, nú eru þeir takaðir íbúðina, vinkonu minnar gera hann upp og nú verður hún leigð einhverjum öðrum rosalega dýrt Þú veist, þannig að þetta leiðin til að ná íbúðunum aftur, en sumir eru bara með leigusamninga frá, þú veist, 82 og bara leigan 15. Mánuði og lífið ekki að.
0: Þannig er það í New York og þannig er það mjög víða. Í Holland er mjög gott húsnæðiskerfi og þá skráir fólk sér bara leið og að máða bara á 16 ára afmælisdaginn og er þar og veit að það þarf að bíða í 7 ár eftir íbúð.
1: Já.
0: En ef þú ert komin íbúðuna þá ertu bara hérna, nokkuð vel sett það sem eftir ævinar.
1: En í þessum
0: löndum? Það sem er svona kerfi, þá er alltaf byðruð og það var lígin í nýfrásikinu var það að byðruðin var í slæm.
1: Já.
0: Þessum eruðu við að hérna, bjóða upp gæðin. Þá möttu við losna við byðruðina þess að þeir sem ætti gefna og kaupa þau, þau náttúrulega hverfa, er ekki til byðruðinu lengur. Þannig að byðruðin eru bara ósýnileg í innan hverfunum og allstað það sem að...
1: Og það sem að, við lítum til þessara borga, okkur finnst öllum æðislegt að heimsækja þér af því það er bara fullt að vera allstaðar fólki sem býr þarna veist eins og í París eða eitthvað reynda dýrt í París en þá bara fara allir á kaffihúsi á hotninu á mótnana og fá sér kaffi og hitta samfélagið
0: kaffi er ódýrar í París strætó er ódýrar í París
1: það er akkurat, þú ferð og fólk er í sínu hverfi að versla alls konar það fyrir klippingu, það gerir hitt og þetta og kaupir alls konar þjónustu sem er mikilvægt til að vera með einhver störf í heimabyggð en hér á alltaf að vera bara einhver ærandi þögn og allir ætla bara þú veist að fara síðan rjúka burt á fjölskyldubílnum eitthvað í einhver önnur hverfi að vinna
2: svo vinna allir í Borgatúni bara
1: já, ég meina þú veist, þetta er bara að fjersta við þurfum að hugsa
0: öðru sig
1: við erum sveit og
0: metið þannig í París að þú átt að geta náð allri venjulegri þjónustu í þínu hverfi í göngufjarlægð og þetta hérna 70 ára kona og að geta gengið til heimilislæknisins og út í apótek og þannig eru hverfin búin til en þétting byggðar á Íslandi í Reykjavík var þetta eitthvað allt annað
4: þetta er búið að vera mjög misjafnað þétting byggðar er ég með svo sterkar skoðanir á þessu. Þetta er svo góð hugmynd.
0: En eru þið með þetta ekki byggða í Hafnarfirði?
4: Já, sko.
1: Þetta byggðara eru þetta bara eitthvað sem þarf og er framtíðin. Ég meina við getum ekki verið bara með einhver einbýlishús að hverfi bara
0: eilífu. Þá var hann þjónustuna inn í hverfunum, hann er vissu ekki fyrir og granda
1: þetta mjög. Akkurat, og þá gleymdist, þá partur gleymdist.
0: Og skutla stelpun í ballett upp í Skeifu og...
1: Svo partur bara gleymdist og þetta algjört rugl.
2: Sko, ef við horfum á Efra Breiðholti, þar sem ég alinn upp, það snildala hanna hverfi. Þú svona einbýlishúsa, þú blokkir, stóra blokkir, litla blokkir, alls konar hérna húsnæði samsetningu. Þú með skóla, húsin eru byggð þannig að það eru leiksvæði einhvern veginn út allt. Alla ennþá, ég veit ekki hvort sé búið þetta allt í burtu. En þú ert með íþróttafélag, þú ert með sundlu, þú ert með verslunarmiðstöð, þú ert kjarna, þú ert með grunnskólan, þú ert með fjölbrautaskólan og bara þetta fellin og hólakverfið. Bara ég myndi segja þetta væri best skipulegðu hverfi bara á Íslandi eða eitthvað.
1: Já, ég myndi hvernig var þetta, 1970 eitthvað.
2: Já.
1: Sem að þeir bara koma, þú veist.
0: Þetta var fyrir nýfrjálshyggju.
1: Já, og voru þetta bara með einhverjum útópíska sín og bara nú er borgin að verða alvöru borg, þú veist.
4: Akkurat.
1: En nú er bara lekokassar og bara, þú veist, kannski er ein róla inn í svona výrgirðingu eitthvað staðar.
4: Já, einmitt. Þetta sko, í Hafnarfirði erum við með bara alveg á, sko, við vaxtamörkin, þannig að þetta sko lengst frá miðbænum eins og hægt þar erum við með þétt hverfi, það sem að skín ekki sól í neðstu íbúðnar, það eru hlutdeildarláns íbúðnar efstu tvær hæðnar eru með einhverju luxus penthouse íbúðum það eru bílastæði sem taka allt plássi á milli íbúðuna, það rétt smá pláss fyrir einhverju rólu hvað að frétta?
2: Það alltaf gráu svæði, ekki grænu svæði
1: Það eru gráu leiksvæðin
0: Það er svo bakkakverfið það er svona fallega skipulagt það voru verslunar kjarnar inn í miðjunni en þegar það mjóttin var sett þá dóu þau náttúrulega og það mjóttin var búið til fyrir þá sem við kæmum að kaupi matinn á bílum og þá dóu raunverulega sko, hugmyndin svona hverfi sem að væri sjálfbært þar sem að þú eiginlega getur sótt flesta þjónustu
2: það var mitt og því þar var hérna blóma salan og fata hreinsunin og videolegan og sjoppan og þið veit ekki kjörbúðin hárkurslust og það var allt
1: en sko þess er ég að tala
0: og afrikanska
2: búðin þetta er mjög skemmtlegt
1: bær og borg geta einhvern veginn unnið gegnum sem að því að lækka gjöld á þeir sem eru rekast á þjónustu fyrirtæki inn í bæjum og valið inn fyrirtæki sem að við viljum sjá kaffihús, hárkurslumestara þú veist, fótanet eða whatever og hérna ég og fundu út af því að húsnæði sé ekki svona dýrt, af því það þurfa þær ekki milljón viðskiptavinni sem að kaupa kaffi, bolla og 2000 kall þannig að það dugi þeim minni viðskipti og þú veist
0: hérna... bæjari, ég vil það hafa svona, stýra uppbyggingu bæjari
1: já,
0: við viljum fá þann bæ sem við viljum ekki láta bara fjármagnið
1: búa til þann bæ sem við þá getum við ekki keist kaffi, af því það kostar 2500 að fá sér eitt kaffibolla og það enginn að fara að gera það oft á dag eða alltaf dag
0: hvar kostar kaffi 2500?
1: Já, ég minna, þú veist, ok 1700
4: en sko, þetta eitthvað
1: ég fer aldrei á kaffi
4: ég fer aldrei ekki kaffihús af því að það á dýrt og það ætti að vera bara normal að fara kaffihús en hérna varandi sko þetta okkur langar svolítið að hérna lækka fasteigna skattinn á hérna svona minni fyrirtæki eða svona ný fyrirtæki til þess að geta
1: laðað fyrirtæki í bæinn
4: já, laðað svona og þá kannski hægt að til dæmis draumurinn sko kaupmanninn hotninu það eitthvað sem að bara gengur ekki upp og til þess að vinna gegn þessu að hérna stóru keðjurnar eiga heildsöluna og erum með sér díla og tralala skiluru það alltaf að fara að vera ódýrara en ef við getum lækkað það fasteigna gjöldin á þessa sem að eru bara ætla að stofna eitthvað nýtt, ætla að vera með litla hverfisverslun að það bara reynum við að gera, finna leiðir til þess að vinna gegn þessari fá
1: keppni. En það líka þetta mentalitet að þú veist, ef þú ætlar að vera með litla hverfisverslun, þú veist að þá sé það bara eitthvað lögmál að þú verður orðin milljónamæringur eftir eitt ár, bara lítil ísbúð þú verður orðin milljónamæringur eftir eitt ár annars er þetta bara glataður rekstur og mér finnst þetta bara ekki vera rétt, mér finnst það alveg frábært þú veist að fara til útlanda, það sem er einmitt bara þú veist, slátrarinn á horninu og hann er ekkert milljónamæringur þó hann kannski bara börnin hans komist í skóla og þeim líður ágætlega og þau búa einhvers staðar og þau hafa það fínt
0: skilur. Og vinna líka með í búðinni
1: og þau vinna í búðinni sjálf og þú veist, þau þurfi ekki 7 milljón viðskiptavinni að selja allt ógeðslega dýrt til þess að vera milljónamæringar eftir eitt ár
0: já, maður getur bara búið sér til vinn
1: við þurfum bara að hætta að vera svona crazy
2: já, maður þarf að geta búið sér til vist vinnu bara með langar rosa mikið að gera blómabúð og ég hérna er húsnaði bara æslegt og þá ég bara búið til vinnu fyrir mig kannski fjölskyldinu mínu og einhverja og hverfinu og þetta líka svo samfélagslegt, þið vitið þvist, hérna, konan í fatarhinsuninni þekkti alla krakkan í hverfinu og skipti sér af þegar eitthvað var skilji, þetta bara samfélag
1: Einmitt, og nú bara fatarhinsun bara eitthvað, þú veist, eitthvað eitt fyrirtæki lengst í burtu allir á bílnum þú veist,
2: já, og, hérna, keðja, já. Bara enn einn fatarhinsun
1: Einmitt, í staðan fyrir að sé bara svona mjög snirtileg kona á hóndinu sem þvær fyrir hverfið
0: Hjóma svona eins og annar valkostur til hefðina á djöfulgangi kapitalismans
4: Akkurat. Já. Þetta bara svolítið til þess að þú veist, inn í þessu kapitalíska kerfi þá það að stofna fyrirtæki besta sem þú getur gert. En það bara ekkert hver sem getur gert það, þetta svo mikil áhætta og þetta svo mikil kostnaður sem þú þarft að leggja inn fyrst til þess að byrja eitthvað og það bara ekkert fyrir hvert sem að gera. Þá þurfum við að finna leið til þess að láta að vera fyrir hvert sem til þess að gera. Þannig að þessi, ef við ætlum að halda áfram í þessum kapitalisma skilur
3: við. Við kannski fæði grípa sko þegar við talaði sko og við erum núna í að tala það hvað það dýrt og erfitt að gera alls konar hluti og vorum að tala húsnæðismál, hvað það dýrt að kaupa skortur á íbúðum og hérna við þurfum að styðið betur við og jafnvel bara til að byrja með að gera það kostningamáli að tala sko kjör og aðstæður einstæðra foreldra og annara viðkoma hópa og það það að það kjarninn í vinstrinu í rauninni hvort sem það Reykjavík eða Hafnarfirði að vinna með félagslegar lausnir að vinna gegn því að jaðarsettur hópurnir sé að lenda ítrekað í fátæktargildru í því að eiga erfitt með að ná endur saman milli mánaðamóta og það ekki bara að því það eru mannréttindi að fólk getur lifað örugu og heilbrigðu lífi heldur snýst það líka það að ef við ætlum að sko í rauninni bæta samfélag, búið til meira samfélag, betra samfélag grænna samfélag þá þarf fólk að hérna, eiga hvað svigrúm í sínu lífi til að vera ekki alltaf að vera í þessu stressi að reyna að ná endur saman að skutla á sækja veist, og þetta kjarnin í því að byggja félagslega þetta kjarnin í því að þetta máturlega ekki mikið að við séum aðgengja grænum svæðum að því þegar við erum komin á þann stað að við höfum náð að innlega allar þessar félagslega lausnir að við erum búin að innlega betri almenningssamgöngur sem að ráða við og eru boðlegar fyrir fleiri hópa í samfélaginu þá getur fólk lyft sér að hugsa miklu meira náttúruvernd um loftslagsmál, aðra hluti sem að skipta máli, þannig að þú veist vinstrið býður upp á alltaf svona heldræna hugsun það að við berjumst gegn kapitalismunum, við berjumst gegn fátækt og stoppum ekki þar að þið svo alltaf að fara lengra og tryggja það að framtíð kynslóðir borgarinnar hafnumfjörðar geti búið við sko mannsæmandi aðstæður þar sem að loftslagsbreytingar ekki búin að taka yfir, þar sem við erum ekki upplifa sjávarflóð á 10-20 ára fresti og
0: þetta hvað er það að segja að fástu umhverfismálin seinna, er það hérna vinstrið vinstrið ofki að það búið að henda græna
1: fólk hefur bara ekki svigrúm til þess að setja þetta í fyrsta sæti þó þetta sé auðvitað agenda sem við erum öll með að þá hefur þetta á ekki búið borð þegar fólk bara er að drukna í sundi
4: og pólitíkin á ekki að fá afslátt af
0: þessu en hver er þá svar ykkar við því sem að sumir hafa sagt hvernig stendur á því að umhverfismál komast ekki að dagskrá við kosningum
3: Sko fjölmiðlar spyrja það stóra þátt í kosningapróf RÚV til dæmis, það var ekki einasta spurning um umhverfismál, jú, það spurt borgarlínu og eitthvað svona í öllum kappræðunum sem hafa farið fram hingað til ekki spurt umhverfismál
0: Jó, það var í einum, það sem að einhverju fór að tala nagladekk
3: einhverjusmál en mestaliti líðhelsumál þó það skarist þar þannig að fjölmiðlar spila þar stóra þátt auðvitað bera frambjóðendur ábyrgð á því að koma því á dagskrá líka en það virðist vera ákveðin þreyta í samfélaginu undanfarin ár gagnvart einhverjusmálum og mín tilgáta sú sem ég var útskýri hér að það sé vegna þess að það eru önnur mál sem að fólk þarf að forgangsraða ofar það er ákveðin leitir lúxus að

0: félagslegt og efnaðslegt, tryggja félagslegt og efnaðslegt réttlæti á sama tíma og við sem að fáum það tækifæri að sitja í borgarstjórn og bæjarstjórn vinnum að kerfislegum lausnum að umhverfismálum þar að segja að tryggja fleiri verndarsvæði í byggð að tryggja jú betri almenni samgöngur sem náttúrulega líka umhverfismál að ráðast í loftslagsaðgerðir þú veist þetta einstaklingar eigi ekki þurfa að vera ábyrgir fyrir því að leysa kerfislegan vanda sem að snýra umhverfismálum heldur eigum við að tryggja það að fólk geti leyft sér að kjósa til valda það fólk sem ætlar að ráðast í og fjármagna loftslagsaðgerðir.
1: Það hefur líka hent að hægri stefnunni að einmitt, fólk nær ekki endum saman er örvæntingafullt í rauninni og svo kom ykkur og segja bara, heyrðu, við ætlum að selja einna hálendið og bara setja einna vindmyllur eða eins og við erum að hafa núna í hafnafyrir að það búið að gera vilja í viljasingu við fyrirtækju út í bæ það sem engin önnur fengi að gera útbóðið eða neitt, ákveði fyrirtæki á að fá byggja ykkur stórkostleg hótel uppbyggingu í Krýsuvík, engin íbúi fekk nokkur ráðu þetta og þannig sér fólkið í hellingum, það verður þá greitt eitthvað fyrir þetta og svo verður að byggja þessi hótel og baðalón og eitthvað sem engin hefur aðgang á svæðinu rauninni stólið af okkur, fyrir ykkur eingreiðslu sem að fólk hugsa, já, einhvern veginn verðum við að byggja upp samfélagið og við þurfum hérna betra.
2: Okkar skuldir.
1: Já, en í málið að það ýmislegt að það gera við Krýsuvík sem að allir geta notið og sína peninga á henni. Það hægt að vera með ferðamenn. Við getum fengið ferðamenn og við getum gengið svæðið og notið svæðisins á þess að gefa það bara einhverjum einkaaðilum.
3: Ég held bara
1: til þess að nýta okkar jarðvarma án þess að við fáum að kjósa það að vitum það einu sinni og það er samfylkingin að því að það gæti verið munurinn þeir segjast í hafnafyrir að vera vinstri eða þeir segjast að vera jafnaðarmenn en þannig eru við til þess að algjörlega öndverðu með því þannig að hérna, þetta kemur vinstri stefnan okkar bersinlega í ljós af hverju við erum hér af því að lofar það flemurinn fyrir kostingar gæti fólk haldið að við séum nokkuð saman
4: umhverfisráðherra er samfylkingin sem svolítið að virka
2: hann kom hérna á grænaborðu heitir það þáttur umhverfismál hérna á samstöðinni ég sá ekki hann eða þið neitt sérstakka ná á umhverfismálum
3: nei, en þetta einmitt sko málið það þessi málflokkur búin að vera munaðarlaus og fólk gæti kannski miskilið að af því að vinstri græn eru ekki þú veist að núna heitir, fólk úr vinstri grænum komið yfir í það sem heitir vinstri að við séum ekki lengur leggja áherslu á þetta og af því að við erum kannski ekki að tala mikið þetta en ég held að það sé bara einfaldlega að við erum meðvituð það að fólk eru þreytt á að heyra þetta það loftslagskvíði og fólk nennir ekki að spá í svona mikið þú veist einstaklingar
1: en það átti ekki svo hótun þetta átti ekki svo hótun yfir fólki
3: en það svo mikilvægt að það má ekki gefa pólitíkinni afslátt og það það sem við erum búin að vera að gera með því að vera ekki að ræða þetta og sko ég bara reyna að koma eitt skila að vinstrið mjög meðvitað og við ætlum að vinna markvist gegn þessari loftslagsvá og að undirbúa líka samfélagið fyrir breytingarnar og hérna, en þetta er eitthvað sem við kannski tölum ekki eins hátt um að því að þetta liggur ekki það þungt á kjósendum þó svo 80% landsmanna séu meðvitaðir það að þetta sé raunverulegt vandamál þannig að fyrir ykkur 80% við erum að spá í þessu, við ætlum að gera eitthvað og þú mátt stundum sleppa því að flokka þitt plast, en við í pólitíkinni megum ekki fá neitt afslátt.
4: En má ég segja eitt sem ég var að hugsa þann, að hérna, að því að við erum að tala framtíðina og umhverfismálin og hvernig við viljum svona þróa samfélagið þannig að það sé hægt að stofna lítil fyrirtæki og vera málskonar húsnæðiskost og allt þetta. Ég fyrir bara að hugsa sko, að því að það eru flokkar í framboði sem að eru alltaf svona að vísa eða svona rifja upp einhverju svona glorifæða þá fortíð. Gerum 17. júni góðan aftur. Gerum Reykjavík að því sem hún var.
1: Great again. Já. Let's make it great again.
4: Og það er svo mikil skekkja í því að því að við verðum að vera sko Reykjavík er frábær og Hafnarfjörður og höfuðborgarsvæðið er frábært. En við getum gert það betra, við þurfum að vinna það til framtíðar, ekki til fortíðar. Við þurfum ekki að fara aftur í einhvern skautbúning á 17. júni. 17. júni getur verið frábær í framtíðar búningi. En það er alltaf svona þetta svona nostalgíska svona förum aftur þanga þegar allir voru bara hvítir í skólanum og eða skiljið.
1: Það er hljótt að vera svo ægilega umhverfisvænir.
4: Já, nefnst kaupmaðurinn á horninu er í rauninni framtíðin. Það er ekki bara eitthvað svona nostalgist gamli eitthvað ég bara hugsa svona framtíðar og fortíðar
1: kannski er það bara bæði
4: já, en það þarf ekki að vera svona allar, já, það er bara, ég er að trufla mig í haustnum þessi svona glorification svo ég sletta því með þetta ekki í hug á fortíðinni.
0: Dýrkun,
4: fortíða dýrkun.

0: morgun, takk. Já.
1: Herðu, þið hafið engan bæjarfulltrúa, en ætlið að ná einum eða hvað?
0: Við ætlum að ná tveimur.
2: Við ætlum að ná tveimur, sko.
0: Ég og Svenni ætlum inn.
1: Já. Ég hef ekki séð neina kannanir hverju staðanan eða svona erfitt að spá í þetta.
0: Nei, það, sko, já, það var könnum bara fyrir löngu þegar við vorum eiginlega valla komin fram. Þá vorum við næst minni.
1: Já.
0: Þannig að það munaði víst mjög litlu og nú á
1: ákveðin... Þú finnir fyrir meðbyrnum og
0: það. Já, og það einhverjar gróusögur og... á kreiki það að okkur gangi vel í könnun sem að einhverjir hafa aðganga og það ekki við.
1: Og ekki vilja byrta vegna þess að þeir kom ekki vel út.
0: Það svo sagan.
1: Já. Vinstrið þriðji stærsti flokkurinn í Reykjavík. Ætti náttúrulega bara að vera það, eða ekki? Svona sögulega.
0: Jú.
1: Það vísa bara svona í alþýðubandalagi eitthvað sem hérna til vinstri við krátana.
3: Já, við erum alveg stórkostlega.
1: Það var 20% stuðning
3: Já, við erum bara, erum við ekki bara á einhverju met sigur göngu hérna uppsiglingu.
2: Jú, jú. Og við sjáum það sko, við finnum það líka sko í samtali við fólk að við verðum stegjað alltaf inni. Við sjáum það líka á ýmsum könnunum sem meðal ekki fylgi beint heldur sko til dæmis hversu margir vilja sjá sönnun sem borgarstjóra. Það eru 18% og við erum að mæla svona í kringum 13% með fylgi. Þannig að þar eru 5-6% sem að ættu raunin að geta skila sér til okkur.
0: Mér finnst líka svo áhugavert að svona margir vilja sönnun sem borgarstjóra af því að skýra svari ef við viljum sjá sönnu sem borgarstjóra þá verðum við að kjósa vinstrið
1: en finnur að því þú kemur úr vafki að því þekki þetta náttúrulega að vera með mjög vinsala Katrín Jakobsdóttur sem að naut traust bara út alla flokka það kom ekki allt í kjörgasa til ykkar þannig að þá kannski eftir að koma í ljós hvernig vinsaldir sönnu skila sér
2: já, já, að sjálfsögðu en svo náttúrulega þú veist snýst þetta meir en brotut en ég nefnir bara þessum dæmi að því að hún verðist njóta mikils traust og lítur mest traust af öllum borgarfulltrúum og öllum oddvitum í frambúði núna
4: 40%,
2: 40% borgarbúa verðist treysta henni vel og þetta snýst líka það sko að þetta vinstri eini alvöru vinstri valkosturinn í borginni sem að virðist geta staðið upp í hárun á hinum framboðinu sem að mæla stór þetta bara líkil atriði að við náum sem bestum árangri til að hafa nógu mikið vægi í þeim umræðum eða viðræðum sem taka svo við beint eftir kosningar
1: einhver myndi segja sósialistar og píratar sem við vinstra megin við hérna kratana lítið svo á að þetta séu að kjósatur þeirra og svona reyfing sem að gæti verið í kringum þessa flokka að þau mun á endanum verða hluta vinstrinu
2: Já, sko, ef að við erum hugsa hagsmunni
1: Þetta eru flokka sem eru mjög tæft að ná í raunlega inn
0: Vonandi verða þau hluta vinstrinu Það lítur að vera stóra stefnun okkur að verða breiðfylking Ég meina, leitt að hafa ekki náð alveg saman strax en það lítur að vera stefnun
3: Við þurfum að vera saman í þessu til vinstri.
0: Já.
3: Bara.
4: Ég vona engin atkvæði falli dauð aftur á vinstri vagnum í þetta skiptið. En ef það gerist, þá verður það bara algjör staðfestig á því að þessi sameining þarf svo sannarlega að þessi stað. Líka fyrir næstu alþingiskosningar.
3: Það er svo hættulegt ef að stórir hópar fólks eru einmitt að missa atkvæðin sín til vinstri í ekkert. Þannig að við verðum að vera saman.
4: Og svo þurfum við líka að bara breyta þessu kosningakerfi. Að vera með svona ranked voting.
1: Fyrst
4: að
0: þegar ég og Svenni komist í
1: það var könnu núna hjá hérna maskinu og að því að það oft að tala svona rosan uppgang hérna miðflokksins og hjá sérstaklega ungu fólki þá kann að ég hérna hvernig fólk undir þýtu vill kjósa. Það 11% sem að segja miðflokkinn En ef maður tekur sko hérna vinstriflokkana og þá nú ég að tala sko þingið að þá var það 18% sem að vilja kjósa þessa þrjáflokka sem að ekki náðu inn síðast. Þannig að þetta eru vel að skilda einhvers að náðu þessu saman.
2: Algjörlega. Þetta eins og við sögum inn upp af ákall frá kjósendum að vinstrið sko farlöksins að vinna almennilega saman. Að við séum að búa til þessa samheldni það sem svona mikill grundvöld fyrir þetta eru sömu gildin í grunninn sko og það hagur fólksins í landinu kjósenda að við tryggjum þetta samstarf þar og okkar ábyrgð og það er það sem við erum að sýna með, með vinstrun að við getum raunverulega unnið saman og samanast þessi mikilvægi gildi.
0: Samkomulag stefnu, það þarf ekki að, að hafa með það sem okkur greinir á við þurfum að vinna að því eftir öðru leiðum.
3: Já, ég kom um borð út af því að því að ég emitt eins og ég sagði hann að hvað emitt á bara og þá ég varð bara svo hrædd af því að svo horfi ég bara á emitt núna hérna eins og í kappræðanum í gær þá sagði Hildur og sagði ég er að horfa ykkur þrjú sagðan og bent á Björg, Ara og Einar og ég fekk bara hnút í magan ég sagði bara ok, shit veist, við erum bara þarna og ég er hrædd í alvörinni við þetta þetta er scary af því að maður er að horfa á baksli nú er ég að vinna náttúrulega í og er í miklum svona mannréttinda aktivism og feminisma og hérna er að vinna í skóla veist, og ég er búin að vera í rúm 20 ára að kenna og ég sé bakslaðið ég finn það og þetta var bara einhvernig svona raungerast bara ég er að horfa á ykkur og ég sá bara stjórnir þess að vera myndast og ég fæ bara illt í maðan að þetta er hættulegt
0: þetta er alveg mál, já
4: ef þið komast til valda þá mun bara hérna, sko, okay, þau aðra náttúrulega bara þessi hérna lengst þá mun borgarlínan bara fellum koll og þá erum við að fara að sitja fest í umferð bara þanga til einhvern tímann seinna þegar við eigðum aftur 10 árum í að undirbúa nýja borgarlínu frá grunni
1: Þeir eru öll í kostningabaróttu þannig ég ætla að sleppa ykkur Svenni, Esther, Finnur og María kæra þakki fyrir að koma yngra og segja ykkur frá vinstrinu
3: Takk fyrir okkur
1: Og þetta er eiginlega rauðaborðið í kvöld hérna framöndan er efni sem við eigum á lagar ég get alveg lofað að þú eru ekki síð allt efni sem við búið til hérna á samstöðinni þannig að það er mjög líklega efni sem út eftir að sjá eftir augnablik

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
5: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
3: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
7: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
8: Vöndum valið til vinstri. Setjum X við A.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á 1.7. í klukkan 4. Þá hefur við vannanlega hérna þessum kvöldum vikuskamt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. En það hefur verið að kjósa morgun, en ég að það er eiginlega ekki þannig fréttum heldur en kostningarnar. Og svona í tílefni af því að þá hefur fengið hingað fólk sem að er í þeim flokkum sem að mælst hæðstir í skoðanakonunum svona undanfarna tvær vikur. Og ekki oddvitanna sem að voru á mokkanum í ja, eftirmyndaginn og verða í sjónvarpinu kvöld, heldur númer tvö. Heiða, heiða, það kannski ekki bestu vinnur og aðal í þessu tilfelli. en það Heiða Björk Hilmisdóttir, hún frá samfélkingunni, í öðru sæti, Líf Magnusdóttir í öðru sæti hjá vinstrinu og Brynjar Níelsson í þriðja sæti í sjálfstæðarflokknum.
1: Nýja annað sæti.
0: Já, en ég, Bjarni gæti ekki komið, Bjarni Guðvinsson. Ég samarendar í hátuðinu í Múlakaffi.
2: Já, þar eru mörg atkvæði.
0: Já, það var mikill ágangur hérna frambjóðenda þar.
1: Við þurfum að fara
3: að Þetta segja engin atkvæði í þessu
2: viðtali. Já, nei, ég meni, ég fer oft í Múlakaffi, sko, þó sé ekki kosningabaráttu, en og hérna mjög gaman að koma þar við.
0: Já, já. Mm. En þetta svona kalla frekar, þetta svona kalla megin í Reykjavík. Mm. Og þetta svona að þeirra fyrir að líða kosningum að þá ekki þverfóta fyrir frambjóðendum í Múlakaffi.
1: Sem ganga á milli. Svoleiðis. Ja. Þetta eitthvað sem ég hef aldrei gerst. Ég sé það.
0: Þetta við höfum þetta kallanir.
1: Þetta.
0: Herðu, eigum við aðeins að bara fara yfir kostningabaráttuna? Hvað, hérna, hún búin að vera svolítið sérstök fyrir þig, Heiða, því að þú ert svona næst mér og byrja ég á þér. Hefur staðið spjót. Og þú ert í öðru sæti sem að gera svona erfiðari fyrir því að verjast. Meðindi bara.
1: Nei, þetta bara, þetta hérna... Ég vissi þetta bara búið að vera öðruvísi en aðrar kostningabaráttur sem ég hef tekið þátt í. Þetta er náttúrulega þriðja skipti sem ég er í öðru sæti, sko. Þannig að, hérna, ég ætti nú að þekka það vel. En já, ég vissi þetta bara svona einhvern veginn búið að vera minna spennandi, meira svona eitthvað skítkast og borða eitthvað sterkan mat og fara ísfötur og eitthvað æskilur. Já, ég vissi svona síðustu kostningabaráttur hafa verið skemmtilegri, ef ég á að segja alveg sver, og bara meira tala pólitík og meira svona einhvern veginn tekist á málefni en ég vorki nýmur ekki, ég borgarstjóri og ég bara búin að vera að gera fullt af hlutum og bara nota tíman og hver dag sem ég fæ sko.
0: Þú varst með sendinefnd sem í kostninga eftir liti
1: Já, rétt að hann og í morgun var ég að skrifa undir húsnæðis hérna, samninga við verkalýðshreyfingunum sem við samþykktum á mánudaginn og þannig að það bara líka ágætt að geta bara verið í verkefnum
0: Ég hef verið að hlusta á þessir hérna, kappræður sem að eru kannski meiri sess núna heldur en oft áður og ég, það ekki annað hægt að segja en að það sé allir að reyna að koma í gegn málefni umræði gegn ég meina það verið að reyna að ræða skólamálin en að sumuleiti þegar það loksins kemur til umræðu þá þetta svo breytt út víðan völl að það eiginlega getur hver svara því sem hann vill sko. Þú getur talað talmennafræðinga og þú getur talað miklu og bara talað það sem þú vill sko. Innflytjendur og íslensku og, þannig að þegar að því kemur að það kemur í kappræðunar þá umræðan svolítið eins og hún sé ekki Hún hafði aldrei byrjað, sko.
1: Þú veist líka bara að þetta svo mörg frambúð að þú ert með alla ellefu einhvern veginn til staðar. Við líf vorum nú að hlusta á oddvitun okkar í vikunni. Og þá var bara einhvern veginn ein spurning og hérna allir voru búin að svara. Þá var hálftími búin. Og svo var önnur spurning og það var búin klukkutími. Og við vorum henni bara, veist, þannig að það náttúrulega líka, sko.
0: Veist, við náttúrulega áhörðurum eru að hlusta á alla. Við erum ekki bara að hlusta á okkar.
4: Mér finnst að þessi kostningabaráta hefur líka verið aldrei, finnst mér of mikið, eitthvað svona viðbragð. Það eitthvað svona viðbragð við eitthvað tilteknu frekar en að færa fram eitthvað á framtíða sín. Við vitum auðvitað hvað svona í meginstefnu þessi flokkar standa fyrir, ég veit alveg hvað sjálfstæðisflokkur stendur fyrir og fólk hefur alveg hugmynd að því hvað vinstri menn vilja gera og hvað þeir leggja áhersla á. En það engin að ræða bara hvernig Reykjavík eftir 50 ár, hvernig verður hún eftir 100 ár, hvernig ætlum við að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir og svo framvegis. Þannig að Ég sakna þess persónulega að ræða það ekki.
0: Það sá maður svolítið, það var maskína sem að greindi að hvaða kjósetunir myndu helst vilja að flokkandir væri að starfa og þá kemur í ljós að Reykjavík klofin í hægri og vinstri.
1: Já.
0: Og sumleiti það bara þannig og það maður sér það með hreyfinga myndir flokka. Ég meina þið eru ekki að sækja mikið í samfélkinguna eða sósialista, þeir eru bara að sækja í flokkan í kringum ykkur. Og sama með vinstri, það bara þetta eru...
2: Þeir bara tilfærslur.
0: Tilfærslur innan svona blokka. Í því ástandi, þá myndum maður ætla að vera einmitt auðvöldar að ná fram svona hugmyndarlegri... Akkur getur það ekki? Þú ert alltaf að þykist þau að tala pólitík? Já, já, já. Það er ekki betri í pólitíksum.
2: Nei, ég sko, fyrst að það fyrst mér þessi kostningar bara alltaf löng.
0: Já.
2: Mér stað bara eða of langt. Ég vil bara hafa þessu í Danmörku, bara rúfa þing og síðan bara kostningar í tværa þrjá.
4: Já.
2: En ég kenni líka ykkur fjölmenn að mann svolítið hvernig þessi umræða fer út og víða völl. Því ég get að gefa mönnum kost á að fara út og víða völl. Við erum að tala þetta núna og nákvæmlega þetta.
0: Við situm hérna klukkutíma og tönnum saman hlutin. Sko.
2: Já, en ég, sko, ég, mér sést það bara ómarkvist og hérna en ok, ég meina, við auðvitað reynum að koma einhverjum sjónum með maður framfæri, við erum með bæklinga göngum og hús og tölum við fólk og það kannski gagnast einhverjum
0: En Brynja, eitt að því að segja þetta að við verðum hérna velta fyrir ykkur ég menn að hlutur að kosum húsnæðismál, en við verðum að ná ykkur umræðum húsnæðismál
2: Já, það er alveg skýr að mikla flokkan í því
0: Já, nei, mála er nefnilega það við flýjum svona frekar yfir að fá svona sérfræðinga til þess að tala talpunkta hver frá sínum og þetta verður eitthvað svona gagg og maður ef, þú veist, býttu, erum við raunvörlega ræðum skólamál eða erum við bara í einhverjum
2: Þetta mjög takmörkuð umræða ég get alveg viðkjönt það, þannig þetta þú horfður bara á til líki landsmálan bara menntamál menntamál það bara segir eitthvað og svo koma hinni brjólaðir og hérna segja þú ert svo vitlaus og þú mátt ekki svona hafa skoðun sko. Svo er bara umræðan
0: og allt í einu kvarnast umræðum skólamálu það kosti að ég að vera tölustöður að bókstöður sem ég held að allir viti að ég ekki meginatrið máls
4: Þetta lögmál Parkinson bara eins og alltaf sko, þetta hérna þú ert að fara að ræða kjarnorku verið og þú ert bara að pæli hvernig hjólaskilið eigi að líta út sko. Þetta aldrei þannig við erum hérna við okkur tekst aldrei að fara næla mikið á dýftina, mér langar líka að segja að sko í öllum flokkum er alls konar þekking og reynsla og starfstitlar þannig að sko það geta líka alveg verið sérfræðingar þó ég sé stjórnmálamaður þá er ég líka grunnskólakennari og tel mig hafa sko ágætis þekkingu á skólamálum, menntamálum þannig að hérna í flokkum búa líka til einhverju sérfræðingar sem að mættu þá jafnvel taka dálti utan um það sem þeir vita og fara út dýftina og reyna að kannski að snúa, það eru nokkrir umræðu stjórar alltaf hérna í samfélaginu og mér finnst þeir vera oft bara að skrapa yfirborðið sko.
2: En þetta gerist nú einhverju leiti sko og þetta er svolítið fjallum það sem þú kannski hefur einhverju þekkingu að reynslu á og þannig reyna stjórnmálamenn að gera líka. En þú hefur gert það bara að kosta því, þú spurður líka með eitthvað annað.
4: Já, já, og þetta eru þetta, þannig stjórnmál, þú veist, þeir sem að veljast í stjórnmálinu, þeir hafa skoðun öllu.
0: Þetta alltaf fínt að tala þetta, vegna þess að við erum náttúrulega á svona heimi sem að breytast mikið og fjölmiðlarnir eru náttúrulega rörna og þeir þurfa að læra einhvern veginn að lifa við hérna netið og
2: alltaf
0: samskipti og og það sama á við stjórnmálaflokkana kannski eru þeir ekki sérlega góðir þeir eru svo bestir í auglýsingum auglýsingar eru mjög fínar þeir sem hafa efni á því
2: mér finnst vandamálið að bara stjórnmálaflokkana eru orðnir og veikir þeir finnst að það eru margir
0: og það er engin stjórnmálaflokkana umræða innan þeirra máttu það?
2: Nei, heldur ekki, að þeir eru svo veikir þetta eru svo margir og þetta eru svo fámennt og illa skipulagt og hérna, þá verða þetta ekkit alvöru flokka, staðið fyrir að hafa á stærri þó sem misjum sjónamenn á milli hafa á bara stærri og færri.
0: Takk ég þið undir þetta í vissirinu sem að er frækt fyrir að geta vakað sá vinnur sem að dugar í sjö tíma fund.
4: Já, sko mér finnst þróunin hafa verið dóldið að kjósendur eru ekki eins hliðhollir einum tilteknum flokki og áður það er mikið breyting Og það eru auðvitað tækifæri fyrir þá smærri flokka sem að ég tekið undir margt sem að Brynjar að segja hérna varandi að þeir eru kannski aðeins svo margir vegna þess að þeir eru margir sömu megi með sömu áherslur. Og þá hugsa maður að því að nú er fjórflokkurinn orðið svona skammarirði eitthvað konar.
2: Ég held, elska fjórflokki.
4: Já, ákvörðan, ég heyri það. Og ég held að það megi til sannsvega að færa að ef þú ert, að allir eigi að geta fundið sínum hugsjónum og, hvernig, og svona aðhyllast einhverja stefnu innan fjögura, sko, svona, já, kröftugra stólpa eða eitthvað en hérna, sko, ég bara vil nefna til dæmis eins og í mínum huga hafa píratar aldrei verið annað en krattar svo ég nefni það viðreist er líka á eitthvað nátt svona krattisku flokkur
0: en svo þið skrítið, þannig að kjósendur eru frekar þar já. En fórustan er frekar svona hægrisinnið
4: einmitt
0: eins og var reyndar með píratana líka
4: sko. Og það var líka áhugavert í alþingiskosningunum hérna ekki núna síðast heldur þar og undan að kjósendur, fyrirvendur kjósendur vinstri grænna fóru og hversu viðreist og það kom mér svolítið og óvart sko, þannig að ég held að við búum bara í breyttum heimi og við erum að aðlagast því og ekki kannski fara aftur í fjórflokkin en bara horfast í augu við þú veist þá já, það er okkar ábyrgð líka að skapa umræðu og dýftina og hérna vera þú veist, eitthvað líðræðislegt
0: eitthvað geti heldur að við erum að missa boltan alveg að því að það eru kostningar í Reykjavík
4: Jú,
0: en þetta nefnilega áhugavert að því þú ert fulltrúi í samfélíkarnar sem hefur að drauma ná mörgum ólíkum saman, saman. Þú ert í vinstrinu sem eiginlega byrja upp á nýtt að reyna að gera það vinstra megin í samfélíkuna og þetta náttúrulega aðal vandamál sjálfstæðisflokksins að hann var breið fylking en núna hvert tjald fyrir sig búið að Viðreisn býður fram sérstaklega og miðflokkur sérstaklega og það vill ekki kannski þessa tjaldborg
1: en ef ég fæ aðeins að segja þetta þó mér hefur svelt svona vatninu þegar hún sagði að Viðreisn var en hérna sko, ég kannski ekki endilega á því að sko, fjórflokkurinn sé málið og hérna, ég veit ekki hvort að sko starð fjöldi flokkana skipti máli En ég held að sko stjórnmálflokkar ég bara tek undir það með Brynjar ég held að stjórnmálflokkar rosalega mikilvægir í lýðræði samfélagi. Það til séu til flokkar þar sem að þú getur komið bara inn á götunni og rætt hugmyndir.
0: Það svo,
1: og bollalegt. Og ég upplifði það þannig þegar ég byrjaði í stjórnmálum að hérna koma þarna inn og hitti fullt af fólki og bara þegar þú ferð út af fundi í flokknaðinum og ert búin að skipta svolítið skoðun, ert búin að sjá einhverja nýja hluti, einhverja, sko, eitthvað í málinu sem þú varst ekki búin að átta þá, það svo gefandi og svo skemmtilegt og þú veist það svona, og þú upplifur að þú tilirir einhverjum hóp sem að svona hefur sömur sín en svo eru mér náttúrulega fólk með alls konar skoðanir Og það rosalega mikilvægt í stjórnmálflokkum að séu fjölbreyttar skoðanir að því að stjórnmálflokkar með einhverja eina rétta skoðan eru náttúrulega ekki flokkar.
2: Það er engin ein rétt skoðan.
1: Nei, en ég meina ef að flokkurinn...
4: Jú, við höfum hana.
1: ef að flokkurinn keyrir þannig að það má engin vera ósammála, þá er það ekki flokk, því þá færi fólk ekki að segja hvað þið finnst.
2: Þeir flokkar þrífast ekki að það er ekki einhver ósammála innan flokksins.
1: Nei.
2: En það er einhver grunnhugmyndur og hugmyndafræði og hugsjón sem tengir menn saman í flokki.
1: Já.
2: Auðvitað eru menn sér ekki sammála gott að gera þetta hérna eða virkja hér eða virkja þarna eða virkja ekki það er annað mál síðan bara kemur einhver niðurstaða ef við erum í meirhluta hvaða leið verður farið og þá una menn því Mér, hvað heldur þú að ég oft verið ósammála hérna búin að vera í ríkisstjórn alla minn þingferil heldur ég verið sammála það er ekki þannig, en við þurfum auðvitað, það er alveg rétt sem heiða sigir grundvöllu líðræði sem er alveg flokkar sko. Annars bara getið gleymt því sko.
1: Mér finnst þetta hafa svolítið bara stjórnmálflokkar að fengið svona einhvern vont orð á sig þetta eitthvað einhver pólitík og það sé miklu flottar að fá bara eitthvað nýtt fólk sem aldrei verið stjórnmálflokk
2: það lifir aldrei lengi og það klúrast alls saman
1: en ég bara segi mér finnst að ég held að við þurfum að tala fallega um stjórnmálflokka og ég bara þú veist ég
0: og hvað vantar það var að endur þess
1: að það þarf að styrkja starf stjórnmálflokkan og samtali
0: stjórnmálflokka greita gen
1: já ég meina þetta ekki bara auglýsingar það auglýsingarna með gerna vera fallegar og við þurfi svolítið að taka þetta til
4: en það er samt trend og það var hérna nýlega sænsk rannsókn sem að sýndi fram að það að í gamla daga þá hérna kaus
2: í gamla daga
4: sko sjáðu þið nú til, kannski fyrir svona 50-60 árum í gamla daga að þá kaus fólk frekar ófríða kalla í jakkafötum en núna virðist trendi vera að kjósa ungt og fallegt fólk Þannig að til þess að vera í stjórnmálum þá þarf maður að vera ungur og fallegur
2: þannig að tími minn er Þetta segja það að ég áttu að vera í stjórnmálum
1: fyrir 50 árum Hún er að segja tími okkur sem lið Tími okkur sem lið
2: Tími okkur sem lið, ok, takk fyrir þetta
1: Við verðum bara saman múlaka fyrir öll
0: Ég veit ekki hvað þú viljið ræða þetta áfram en Ég var ekkert með kenningu það að hérna, ríkistunningur við stjórnmálaflokkana hefði að sömurliti ítt undir þetta.
2: Já, það,
0: Fyrir þann tíma þá var forystaflokksins háð grasrútinni því hún kom með fjáröflum bæði hérna, með að safna peningum en líka við að vinna hérna, sjálfbúðavinnu. En þegar að peningarnir koma inn að ofan að þá neyðust hérna, forystan til þess að kaupa þess að þjónustu af auglýsingastofum okkur hinnu og þessu og þar leiðandi þá mætti þú á hérna, fund hjá flokknum og þú skynjar það að það var það var ekki háður þér að mæta það var því mjög langt samtalið styrmi sem ég þarf ekki að segja frá En þetta var eitt af því sem hann sagði þegar hann hætti sér ríkstjóra Morgunblaðinu og sá hann fyrir sér að hann færi inn í Valhöll og tæki þátt í pólitísku starfi en hann átti sér fljótlega að því að hann vildi ekki hafa hann að það hann var bara sendur heim
2: ég hef sendur skrifað þetta sko því að auðvitað, veist, þetta system gefur bara mönnum kost á því að vera með einsmannsflokk eða einsmálsflokk og ég held að það gagnist engum til lengdar hvorki okkur íbúum nýja samfélagur bara almennt.
1: Mm-hmm. En auðvitað náttúrulega, þú veist, þú þarft að ná ákveðin fjölda atkvæða til þess að fá þetta framlag. Þú veist, það er einhverju að vera til í að hérna, kjósa þig og sjá þig fyrir uh-huh. sér og ég meina, ég held að þessi jákvætt að það eru margir öflugu stjórnmálflokkar. Ég held að fjórir sig ekkert endilega töfra talan. Því fleiri sem eru virkir í stjórnmálstarfi, því betra. Held ég, því þá erum við meira að tala samfélagi okkar, við erum eitthvað fleiri góð samtöl, veist, ef að stjórnmálaflokkarnir virkilega væru þannig. Mm. Og ég veit ekki, ég þarf að hugsa þetta með ríkisstyrkjum, sko, en mér finnst líka mikilvægt að stjórnmálastarfið sé ekki, sko, einhvern veginn háð einhverjum fyrirtækjum, eða einhverjum, hérna, sem er að kaupa sér, hérna, einhverja, mm-hmm. nú ekki að segja að það endilega hafi verið þannig, en það þessi hætta, sko.
0: Við sjáum það í Bandaríkjunum, það bara búið að yfirleggja Bandaríkjum stjórnmál.
1: Já, af því þú getur þá ekki einhvern veginn að andmæla, hérna, þeim sem er litið fóð fjármagnir. Mm. Og, en það er einhver lína annað milli.
0: Já, það er nýðræðis visla, því núna koma stjórnmálfólk að fyrir að stilla sér saman.
1: Nýðræðis
0: visla, framöndan. Mála listum og þú þetta
2: Já, þetta búið að vera núna alveg hvað í sex vikur eða ekki, menn eru endurtaka sér bara, þetta bara meira menn endurtekningar mínum
1: Ég sé þetta búið að vera síðan í janúar sko.
4: Líður líka þannig
2: Og hérna, og ég allavega svona, ég er orðið mjög lúinn sko, kannski að því það fullorðin
4: Já
2: Vist orðið gott
0: Ert þú sendur víða það?
4: Hann er alltaf á múlakaffi
2: Ég er sendur víða aðalega það sem mikið er að eldra fólki Nei, auðvitað fer ég víða bara, ég hef bara áhuga fólki og ég fer að það svona ymsir hópa sem ég vil byrja sérstaklega mig sem haldi þessi skemmtilega, sko, svo komast þær að því að það ekki og hérna þannig að ég mæti víða og mér það miklu svona skemmtilega bara hitta fólk heldur að tala við í síma, ég get náð á hálftíma 100 manns en það tekur 3 daga hringi 100 manns þannig að mér þetta svona betra segja bara fyrir hvað ég stend, hvað ég að hugsa hvernig ég
0: Skiptir þetta máli að hitta kjósutur? Hefur það áhrif á kjósutur?
2: Ég held
0: það
2: Það bara upplifa að þú hafir einhvern áhuga á þeim því að stjórnmál snúast meirum enn það að fólk upplifi það að þú hafir yfirhöfu einhvern áhuga á þeim
0: og vilja gera eitthvað Á ekki að fara að kjósa stefnu
2: Jó, en þetta er ekki svo einfalt þau þekkja þetta kannski stefnuna aðalatriðum En það að ná þessum tengslu við fólk, ja. Þannig að fólk upplifi bara þetta, það er einfalt að hlut. Ja. Hefur einhvern áhuga á mér yfir höfuð, vinni?
1: Og svara spurningum, oft er þetta eitthvað svona, hérna, sem kannski stendur ekki alveg í bæklingnum, sem fólk sko, brennur á fólki. Ja. Og ég meina, við þekkjum það, það getur verið sko bara hreinsun tjarnarinnar eða... Bílastæði.
4: Og bara það er ýmislegt.
2: Já, við stoppum samt ekki nýjan flokk tré.
1: Nei, ég veit það, en þú veist, fyrir það fólk að hitta frambjóðandi, geta rætta hins einmitt af hann, jafnvel þú að, já.
4: En þetta eru skemmtilegustu samtíli.
1: Já, mér finnst
0: það. Sumir segja að nú er ekki þverfóta fyrir frambjóðandum og múlaka fyrir þú veist. En svo þeir eru búin að kjósa, að þá fara þau bara eitthvað allt annað sko
2: ég kem áfram í múlakaffi ég kem áfram á svona alls konar samkomur og tala endalaust þó við sé ekki til frambúi
4: ég held að við þurfum að gera þetta næsta kjörtímabili við sem að komumst í borgarstjórn að vera í þessu samtali sem oft gerist bara rétt fyrir kosningar að taka þetta samtal við þú veist, siglingafélagið og við þú veist
2: við þurfum að nenna því að tala við kjósendur allt
0: kjörtíma Ég hef heyrt þetta í aðdraganda kosninga alltaf og líka þegar á að fara að mynda ríkisstjórn og svo ríkisstjórn allar að hafa einhvern veginn betra sambandið þingið og hún allar að voru opnari og lýðræðilegri þetta gerist aldrei sko það bara þegar að fætingurum byrjar að þá eru hérna reistar hérna reistir múrarnir ég meina ráðursöðu verið gagnrýnd fyrir þetta meiri hluti svona hleypi minni hlutunum ekki að þingið er alltaf svona
2: Já, þetta er alltaf
1: verið svona Ég held að mér langar rosa mikið einhvern veginn að leggjast í þetta á næsta kjörtímabili mitt. Þegar þess að við erum í rauninni ofboðslega aðgengileg á Íslandi. Stjórnmálamenn, borgarstjóri er hérna bara í sundi í Laugardalnum og fótboltavöllum og eskilur við erum út um allt og við erum frekar sýnilega sko borgarfulltrúar í okkar samfélagi með önnur lönd skiljiði og ég meina við erum núna fórum í öll hverfin vorum með opna fundi við hittum foreldrafjöl en samt einhvern veginn upplifir fólk ekki að við séum hana og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að ræða held ég bara borgarstjórn í heild af því að allir sem að koma inn í borgarstjórn hafa áhuga á því að gera samfélagi betra við erum alltaf mismunandi skoðunir á því hvernig að gera það og ég held einhvern veginn að við þurfum ég veit að Akureyri búin að vera að gera þetta þannig að, hérna, að það eru nokkur sko það eru einhver svona opni viðtalstímar og það koma einhverju bæjarfulltrúar bara frá mismunandi flokkum víst meira og minni hluta og sest niður með einhverju fólki ég held mín, að gæti verið alls konar einhver svona sem við þurfum bara
2: að
1: prófa
2: mín tilfinning svo að borgarfulltrúar þurfa að mynda betur vera traust sín á milli sko í ólíku flokkum
1: Já.
2: Því við erum öll að vinna einhverju sammeilu
4: Það er eina sem stjórnmálum byggja á það traust
2: það skiptir svo miklu máli ef það gerist ekki, þá verður þetta eintómt þar lífi, allt kjörtjæðanbili
1: Þessna gott við myndaði hennar fimmflokka meiri hluta því að það var trausta mikil
2: Já, en þið hafi líka sko minni hluta og þetta þessi ákveðin kunst að segja, heyrðu, við erum hérna veist, ná einhverju svona traust á milli fólks sem eru í minni hluta og meiri hluta
0: en
2: kannski ég bara
1: út á píu
0: við erum komin hérna saman til þess að vinna málunni Reykjavíkurborgar til þess að styrkja hann og efla og reynum halda fókusinu í við erum ekki komin hingað fram til þess að ná einhverju fyrirsögn í mokkanum á morgun
1: við gerum þetta samt oft í nefndunum því að meiri hluti starfs borgarfulltrúa fólk heldur þetta að sé bara einhverju tveir fundir og ég bara fyrir gjöfu Brynjar ef þú helst það tveir fundir í
2: mánuði
1: fólk hefur komað inn og eru bara er þetta svona mikil vinna það kannski kemur mörgum óvart en við erum alltaf öll í einhverjum þremur nefndum og það er funda vikulega eða hálfsmánaðalega og þar eru allir að vinna saman og mér hefur alveg fundist okkur oft takast vel þar svo leiðóttur á því opinbært að fá einhvern veginn
4: allar svona stefnur Reykjavíkurborgar það eru alltaf unnar svona þvert á
1: Það er alltaf fólk og
4: allir Svo stefna sem þú tekur fyrir Reykjavíkurborg
0: hvernig... Svo hlaupa með frá henni
4: Já, stundu gerist það líka en Það er þá
0: Það er það að líða kosningum
1: Já, kannski það
4: of, svolítið,
2: Nei, ég er þetta bara að segja eitthvað sem ég hef ekki vita áskoð Þetta er bara mín upplifun Það þurfa að bæta þetta
1: Það
0: er einhvern veginn á þinginu og borgarstjórn að sko hinn vettvangur fyrir almenna pólitíska umræðu er tölverður á þinginu og getur meiri segja bara óska eftir því
2: já, já, já,
0: að það er nú allir vilja að við ræðum
2: bara, að smál, já. Já, það er oft gert
0: gæti náði ekki
2: það er
0: borgarstjórnarfundinir er svona halvaliti afgreiðslafundir alltaf bundir og eru bara annarkot aðra okkur viku það sá vettvangur ekkit sérlega stór eða öflugur eða Ég ekki að leggja til að efla hann, sko.
1: Nei, sko, ég verið rætti þetta við fólk sem hefur verið, þú veist, lengur efna heldur en ég og þú veist, það var líka einhvern veginn meira sagt frá því sem gerðist.
0: Já.
1: Núna í rauninni þarftu bara að vera verulegur dóni til þess að komast í fréttur líku skilur
2: við það bara...
1: Já,
2: já,
1: en ég meina þú þarft að vera ágreð eitthvað alveg stórkostlegt
0: Hjóla í eitthvað
1: Já, eitthvað Það kemast í fréttur
4: Það var að lokum fundi
1: Já, ég reyndar
4: Hann trúnaði brota
1: Nei, ég að segja að það sem að það pínu þú veist, ég veit ekki alveg að þegar þetta skiptir okkur Íslendinga á svo miklu máli hvað gerist í Reykjavík ég meina við erum svo stór partur af Íslandi og það sem við erum að ákveða hefur oft svo mikil markandi áhrif á bara
4: Reykjavíkurborgi leiðandi
1: ríki og hérna
4: mér
1: finnst ofta svona mætti fylgjast meira með því sem þarna að gerast og ég held að vera holt fyrir okkur
0: eitt merki að segja að pólitíkin veik að þá snýst meira af umræðinu teknilega atriði er ekki líklega Ég var að hlusta á hérna oddvita umræður og þá var einn liðurinn var hérna skipulagið á Suðurlandsbraut. Hvort þetta að vera tvær akrein og eina akrein og hvar hjólagrein þetta koma, hvort það þurfi miðjunni, allir með hvort það þurfi bílastæði og hús og hvað Er þetta, ég bara spyr, hérna ég ekki að gaggrinda, því að stundum er þannig að mjög gott að tala pólitík út frá ykkur sko konkrétt málum. Þannig að þá muni að kristallast í umræðinum hérna Suðurlandsbraut, hver er munurinn á hægri og vinstri, en ég náði ekki út af þessu
1: umræðu. Nei, ég held að sé nú ekki þannig hægri og vinstri, þannig að þetta er auðvitað mikil svona sérfræði vinna. Og svo voru einhverjir sem voru að tala líka ef þú varst að hlusta sömu kapraður ég og svo voru að segja að þeir eru að taka upp samgöngusáttmála því voru ekki sátt við Suðurlandsbraut sem er náttúrulega engan veginn hluti af samgöngusáttmálanum þetta er bara deiliskipulag í Reykjavík sem hefur verið að vinna með vegagerðinni þú veist þannig að það eitthvað sem bara mannanna verk og auðvitað við hafa skoðanir á því en ég held samt að ef að við stjórnmálfólk fer nú að hann alla götur og svona þá gæti þetta nú kannski bara í smá smá vitleysu sko.
2: En hugmyndafræðin upplag kemur einhvers staðar frá.
1: Já. En ég meina það eftir ákveð hvernig þetta á vera.
0: Afhjúpa eitthvað muni og hugmyndafræði.
2: Nei, ekki endilega sögurspeld sérstaklega en ég bara segja það að það auðvitað hugmyndafræðin því auðvitað hvernig við byggjum upp borgina, hvort við erum með séreigna fyrir komur í húsnæði hvort að við ætlum að hérna, þrengja bílnum og hérna og hvort við ætlum að hafa lestir eða eitthvað hvernig við
0: ætlum að hvernig við ætlum borgarfyrirtæki
2: sum má alveg örugglega gera það en það pólitísk hugmyndafræði hvort að við eigum að standa í einhverju samkeppnisrekstri eða ekki það auðvitað alvöru pólitísk umræða og ég meina ég bara þannig gerður og þessu ég sem flokki að ég vil ekki taka þátt í áhætturekstri en ef ég hef einangur þá ég alveg tilbúin að vera áfram með hana sko en þetta bara munurinn kannski sem speglast í ýmsu sem gert og það til að takast á það
0: En á þetta við sögulegsmyndina?
2: Ekki svo mikið en ég meina
0: sögulegti fannst mér þetta umræða vera heyrðu, þetta hljómar svo svona menningarstríðs umræða
2: Já, pólitíkin oft menningastrið líka.
0: Þetta væri svona, ég er í liði með einkabílnum, ég er í liði
2: Nei, ég meina, þegar ég er hann, þá ég bara að horfa á íbúana, hvað vilja þeir, hvernig sjá þeir þetta fyrir
0: sig? Það eiginlega engin íbúi við sögarspöld.
2: Nei, í borginni, sko. Þeir þurfa að sækja þjónustu. Það eru þarna fjöldi allra fyrirtækjum, það starfa þarna 2000 okkar manns og það Þetta ekki, þetta auðvitað ekki einfalt, þetta alveg rétt, þetta deiliskeipulagsmál. Ég ætla ekki að taka upp samgöngu sáttmála bara svo, bara einhvern veginn, hann til staðar. Þetta kannski spurningu forgangsröðun og breytingar á deiliskeipulagi sem við erum að deilum. Samgöngumannvirki fyrst og ljósadýringuna og svo skulum við sjá sko, hvernig eflum við almenn samgöngunar sérakrinn það sem hægt að hafa en þetta eru þetta deilt sko. En mér er allt í lagi og hérna, en það sem ég er að hugsta í framtíð ef ég ætla að vera hann inni sko, þá ekki að unni með öllum sko. Og hérna, ég gat gert það á þinginu þá geti ég örgla gert það þarna og örugla geta þau leimbeitt mér eitt og annað sem ég veit ekki dum og get, samt vera röflum hafa skoðun á eins og eðlokkar allar hafa skoðun eitthvað líka þau sem ekki veit á sko og þá bara breytir maður að skoðun þegar maður fær einhver upplýsingar sko, þetta nú ekki flóki í mínu lífi sko
1: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt, þetta bara úrlausnarefni sem við þurfum bara að finna út úr og ég meina íbúðarnir hafa ekki vilja við fyrir lengra inn í dalinn þá þurfum við að koma allir í þessari umferð
4: Það líka kostnaði samara
1: og þú veist, við hljótum bara að finna út úr því
4: Það svona hallið bara... hann nefnilega og miklu kostnaði samari framkvæmd að fara þannig inn í dalinn
0: Bæta við
2: að En ég lærði það nú að syngjum Meira sem menn töluðu saman, þá fann maður hafa minni munur á milli manna
4: gerð að sérstöku kosningamáli fyrir þessa kosningar, það er alveg það liggur alveg fyrir og það eru oft þessi mál sem eru þá tekin og þeim lyft einhvern veginn upp eins og við sem bara í tveimur hérna hópum hérna og hérna mikil polarisering þegar staðarindin svo að hérna við viljum öll bæta almenningssamgöngur ég held að segja enginn á móti hérna borgarlínu eða sem sett vögnum á sér akrinum sem að maður getur reykt sig á og koma hérna á 4-7 mínúna fresti og fleira hvernig sem það að því að við þurfum að bregðast við því Suðurlandsbrautin ég reyndar afgreiddina ekki frá mér úr mínu ráði af því að ég bara með þykir óvænt þetta verkefni til þess að setja allt í uppnám og að flokka sig að mála sig út í hot út af ykkur sem í rauninni praktískt mál, deiliskeipulagsmál þannig að hérna þið með þakka mér fyrir það það var ekki ágreitt
1: sjónarspurninga við græðum ekkit á því að fara inn í kostninga með einhver mál ágreitt í einhver ágreiningi
4: alls ekki, það er ekki gott en það er alltaf svona, rétt fyrir kostningar þá þykknar alltaf í einhverjum og sjá pólitískan leik á borðinu og mótfæra sér og það er alltaf verið þannig og við Suðurlandsbrautin er
0: eitt af þeim
4: Það eru veitur sem eru endur nýja lagnir út
2: Góðlega. Og auðvitað. Það eru alltaf
0: það. Það hefur verið gremju.
1: Það hefur alveg verið frábærtur og
2: gert. Já, en oft verða svo skrittar upplýsing á rangarskilu sem ruggla umræðina.
1: En það halda náttúrulega allir að Reykjavíkurborg sé bara að skipileg geta allt saman. Sko. Það er náttúrulega...
4: Þetta er með sex sveitarfélögum og ríkinu, þrem ráðuneytum.
1: Já, og veitur við stjórnum þeim ekki svo
2: glæðið. Já, en
1: algjörlega
2: það sem deilt erum
1: Ég held að þetta verði ekki svona flóki eftir kosningar. Ég veit að ég ætti að segja það og segja öllum að hræðast hérna hægrið og allt þetta. Ég held bara fólk almennt þegar kemur hann inn og ég man bara eftir síðustu kosningar. Ástís til dæmis í Kópavogi var mjög yfirlýsingar glöð að þetta væri allt saman rugl og eitthvað svona og svo setti hún sig bara inn í þetta og flestir sem hafa skoðað þetta sjá að þetta er raunhæfasti kosturinn til þess að koma sem flestum á milli staða. Bjóða upp á þannan valkost.
0: Það er áriðandi að við leggjum að stað leiðina.
4: Já. Og búið að liggja fyrir síðan 2015 þegar við hérna endurskoðum svæðiskipulag og höfuðborgarsvæðisins.
1: Þannig að fyrir þá sem elska bílina sína, það er bara líka mjög mikilvægt. Þannig að aðrir geti hérna
2: þetta er nú deilt sko.
0: Annað sem að er hérna það kemur kannski frá hægri líka því að hægri var nú að gagnrýna Suðurlandsbrautina. Það er að rekstur Reykjavíkurborgarinnar sé í molum að það er enn eitt dæmi það að aldrei að treysta vinstrimönnum fyrir heftinu. Þetta nú verið haldið fram í varlega áratugum.
2: Svo lengi sé ég mann.
0: Já, og meira sig eftir hrun þegar hægri menn settu Ísland á hausinn.
2: Hægri menn settu ekki Ísland á hausinn. Hægri menn björguðu Íslandi eftir hvernig.
4: Það
0: voru vinstri græn. Hefur verið deilt.
2: Já.
0: Og sömuleitt er þetta svona líka mál sem hæfir ekki alveg svona þessum kaplaðum. Af því að við sittum heima og við höfum eiginlega enga möguleika á því að sko, meta hvað er satt og hvað er logið.
2: Sumstaðar sérðu það bara á fólki.
0: Sumstaðar eru svo hent inn í eitthvað svona eins og ríkisendurskoðun eða eitthvað sem að kemur bara með yfirlit. Það er þessi Bretlandi, fjárlögin eru sett svona og ég held að sé líka við hérna hérna London og eitthvað fleira það sem að kemur bara óhá stofnun og gefur bara eitthvað
2: þetta liggur allt fyrir, ég meina hagstofa að gefur þetta alltaf bara út og hvernig þetta er
1: Sambandíkslu sveitafélaga er bara með fínt yfirlit og þar sérstu
0: þetta En hvernig þetta?
1: Það er bara einhver pólitísk einhver slagur sko, ég veit ekki Reykjavíkurborg er bara mjög stert sveitafélag, eignar mikið
2: Já, og
1: við erum með skuldahlutfallið okkar
4: er
1: 80%
2: skuldahlutfallið okkar er svipað og flestar annara og jafnir skárið en sumra en það breytir því ekki að þetta hefur farið, þetta var miklu sterkara áður, höfuðborgin Þannig að sko þetta er breyst svo síðust 10 árum, sérstaklega eftir 2018.
1: Já, ég meina við fórum alltaf út í það bara síðustu 10 árum að borga til stoppframlög, fara í mikla uppbyggingu með verkalýðshreyfingunni. Við erum búin að borga 10 miljarða inn stoppframlög.
0: Þannig að við
1: erum að fjárfesta í húsnæði með þeim sem er að gera það fyrir tekjulæri. Getur alveg sleppt því og þá áttu það inn á bók. Þú veist, það er mikið af ákvörðunum sem þú tekur í félagslegri þjónustu og öðru sem að Reykjavíkurborg hefur tekið og við erum stolt af.
2: Það er
1: Kópavogur hefur borgað 0 krónur í stofframlög, það er engar íbúður sem hafa byggst upp þar, næst stærsta sveitafélagið. Ég meina þó þeir sem er læra skuldahlutfall og segir það líka ákvörðun sögu og ég meina ef við ætlum að búa hérna saman öll í þessu samfélagi, þá verða allir einhvern veginn að geta á teim einhverstaðar og við erum mismunandi ferðast með mismunandi hætti
2: heiða,
1: og sveitafélag sem er ekki að taka til þetta þess það eru þetta
2: en
1: bara
2: en heiða sem ég bara að segja ef þetta heldur áfram eins og þetta hefur verið undan við 10 ár
1: þá endur
2: við öngstætti þá endur við algjör öngstætti
1: nei, ég meina við höfum verið að fara við höfum verið að þróast aftur
2: við verðum að bregðast við þessu þessi staða getur ekki haldið áfram
4: hverju verður að bregðast við?
0: Er þetta ekki þannig í ríkis opinberu rekstri að þú mátt ekki safna skuldum út af venjulegu rekstri það er klórulaust en þú getur tekið skuldir til þess að fjárfesta sem að mun efla samfélagið sem mun færa þess að tekið
2: það eru alltaf að gera
0: en
4: það er
0: gríðarlega mikil
4: fjárfesting líka í Reykjavík
1: við erum
4: að fjárfesta
1: 24
4: miljardar en það er alveg sjálfsagt að greiða þau hraða niður það er ekki það en þú veist það er bara mikið að vera í Reykjavík hún á blúsandi siglingu það mikil fjárfest
2: hún ekki blúsandi siglu ekki gesti í umferðarmannvirkjum í 20 ár svo heiti getur ég veit ekki hvað blúsandi svo verða hækka verð verða húsnæðiskaupendur til þess að fara í þessa ítöndu verkalýðsfélögin til þess að fá fólk á sig að þetta er glóðurðu stefni í mínum
4: 10 kílómetra á hjólægastígum
2: já, það er jánæmi það er ekki allt vonlust sem það er
4: ekki
2: það er bara ekki þannig og það er, enda hefði það verið kraftað ekki að verið allt en ég bara segja að þetta er ekki sem að bæta einni neitt og svo hérna þetta er út af kostnað borgarbúa allt þetta byggsir í með verkefnisfélögin hérna
0: það sem sem ég byggir fyrir þetta húsnæðiskerfi
2: Þetta er ekkit félagslegt, þetta er bara að verða niðurgreiða fyrir þá sem í þessum félagum. Þetta er ekki hluta félagsjónstunni, sko.
0: Eins og var gert við hérna, uppbyggingu félagslega kerfinu sem að sjálfstæðismenn reyndar...
2: Nei, það er allt annað kerfi.
0: Eins og verður gert við félagslega
2: íbúa að kerfa allstar í heiminum. Bjarg hefur ekkit með félagslega íbúa að kerfa að gera.
0: Markaðurinn er aldrei skaffað hennu fátakur.
2: Ég er ekki að móti félagslega kerfinu.
0: Nú,
2: þetta er ekki hluta því.
0: Bjarg.
2: Nei, Bjarg er ekki hluta félagslega kerfinu.
0: Ég myndi segja það.
2: Myndur þú segja það?
1: Það er fyrirtekjum.
2: Segja... Nei, þú getur ekkert myndi segja það. Það er það ekkert. Það er verið að láta aðra niðurgreiða þetta húsnæði.
4: Þetta er óhagnaðardrifið húsnæði.
2: Óhagnaðardrifið með 30 milljarða eigið fé.
4: Já, hva, það er ekki arður sem að þessi félög greiða
1: sér. Þetta kemur þessi
2: áhrifur
1: sem að hérna
2: þessi peninga fór með einhvers staðar frá.
0: Félagshúsnæði er meira heldur en 30 milljarða eigið
2: fé. Já, þessi peninga, já, það er þó félagslega kerfið. En þetta er ekki, svo kemur bara hérna og þú leigir hérna, það skiptir engu máli hvað tekjur þú hefur sko. Ekki nema þú kaupir.
1: Nei, það er
2: rekur fólki þarna út. Nei, þú gerir það ekki.
1: Ég, sko, þú veist,
2: ekki einu sinni félagskjörun.
1: Ég veit ekkert hvað Bjarg er, en ég veit að Bjarg er að sinna nákvæmlega sama tekjuhóp og félagslega, við erum að gera gegnum félagsbústæði. Og ég veit að Bjarg, eftir að Bjarg kom inn, þá eru mun færri sem eru að leitast eftir íbúðum hjá félagsbústæðum. Þannig að mörguleiti eru bara mjög hagkvæmt fyrir borgina að standa með Bjarg í þessari uppbyggingu og Brynju sem eru að byggja fyrir hérna, eldri bor, nei, hérna fyrir öryrkja og hérna samtökum eldra fólk sem eru að byggja. Af því að ef þeir eru að byggja fyrir tekjulegra fólk, það skiptir okkur bara máli. Ég meina það eru 70% af húsnæði í borginni, eignahúsnæði. Og það eru, sko, 30% af fólki eru á leigumarkaði og það er bara mjög ótryggur og óöruggur markaður. Og við erum að fá, sko, könnun eftir könnun eftir könnun sem sýnir að fólk sem eru á leigumarkaði, það bara, þá ekki fyrir útgjöldunum sínum, það hefur það verst, það býr við mest óöryggi. Mér er bara að skilda okkar í stjórnmálunum. Að reyna að búa til samfélag, það sem að fólk sem með lægri tekjur getur búið bara í húsnæðisöryggi.
4: Mér líður þess að skilna það bara.
1: Nei, því við tókum þetta síðasta mánudag og sjálfstæðisflokkurinn var á móti þessu. Þessar ákvæður gerir
2: það verkum að fólk með meðaltekjur kemst ekki inn á íbúðumarkað.
1: Nei, það er
4: nú ekki rétt.
0: Er ekki að helsti vandi sá að þessi lágartekjur er að verja kannski 70-80% ástuna fyrir sínu í húsnæðiskostnað?
2: Nei.
0: Er það ekki stærsta vandamál?
1: Nei.
0: Þá maður ekki að byrja að gera við það sem er mest er að?
2: Jú, sko, meðaltekjur í dag er kannski 800 krónur. Það er ekki.
0: Það kom bara, jú, það er umlega 80.
2: Það er ekki til húsnæði fyrir þetta fólk. Það er ekki markaður á húsnæði fyrir þetta fólk.
0: Viltu ekki byrja á því að finna húsnæði fyrir það innan fátöku?
2: Jú, félagsþjónustan á að sjá það. Ef við værum með alvöru markað hér og værum ekki að sýsla með almanna fjöld til að hækka almanna markaðinn til að geta gert þetta, þá kæmust þessir líka í húsnæði á venjulegum markað.
1: En það er einhver
2: það hugsana, er það sem ég er að segja.
1: Sko, það er einhver hugsana við laðna hjá Brynjari.
2: Nei,
1: að þetta sé að þetta sé eitthvað að koma í vekk fyrir það eða hækka húsnæði fyrir aðra. Og ég bara benda Kópa og enn aftur. Skoðiði bara hérna gatnagerðar gjöld í Kópa og Reykjavík, skoðiði byggingarétt gjöld í hérna, ég meina í Kópa og Reykjavík, skoðiði húsnæðisverð í Kópa og Reykjavík. Þeir eru ekki borgar neitt í þetta. Það ekkert ódýrar íbúðar þar.
2: Ég, það, þeir eru með lærri fasteignaskatta.
1: Ég meina að þú veist, það tókst ekki að tala
2: þetta. Þetta bara munar allt.
0: Þetta er eitt sem er vandræðin við það sem að sjálfstæðisflokkurinn svolítið haldið fram að hérna, öll húsnæðiseklan sé Reykjavíkurborg að kenna og þeir útlöti í lóðir. Ef svo væri, að þá væri alveg blússandi uppbygging og hræ ódýrt og gott og öru húsnæði í þessum sveitafélögum sem að þið stýrið. En svo Seltjarnarnesi, það er ekki.
2: Nei, það er ekki, það er ekki, það er ekki eins og hægt að byggja.
1: Það er
2: ekki land, sko.
0: Nei,
2: hafnafyrir
0: eitt ára þá fækkar
2: það. Svo hefur þessi sveitafélög kringum ekkur ekki fengið út af vaxtamörkunum að ryðja nýtt land.
1: Þannig að
2: það eru skýringar á þessu öllu saman og þegar við tökum svona markan algjörlega sambandi og látum skattgreiðendur borga það er ekki að þig og þannig að kom ekki íbúar á marka sem venjulegt fólk getur keypt þá lendum við enn meiri vandamálum heldur en við ætlum að leysa. Það er mín skoðun.
1: En við vorum að koma með frábæra hugmynd við líf og erum búin að setja það í gang og ekki bara við líf heldur samstarfsflokkarnir sem að vera meira hluta núna. Leið til þess að byggja upp nýtt hverfi upp í höllunum og við vorum að reyna að finna leið til þess einmitt að minnka þennan sko fjármagns kostnað við uppbyggingu húsnæðis vegna þess að fólk þarf að sko það er svo dýrt á Íslandi með svona háa vexti og svo verðbólgu það er það sem fyrst og fremst er að hækka húsnæðisverðið þannig að við erum að reyna að finna
2: leiðina ég er að kenna ykkur það þetta háa vexti og verðbólgu
1: já. Þú getur kennt okkur ýmislegt en ég þarf að segja ykkur frá því að þarna erum við þá að reyna að búa til og fara í svona samkeppnisviðræður þannig að við fáum inn aðila sem eru tilbúin að deila skipulegja með
2: okkur
1: og þurfum við ekki að borga okkur þessi gatnagerðar gjöld og byggingarréttar gjöld strax heldur skil okkur í innviðunum tilbaka og ég held að þá þarfst ekki að leggja eins mikið út þú þarfst ekki að taka lán fyrir einhverju í að langan tíma og við erum að vonast til þess að þetta
2: með
0: skilur
2: við erum alltaf að reyna að leysa stjórnmálum ég tala við byggingarmeistar að segja bara, herðu við vitum hvað fólk getur keypt hvað má kosta og hvað getur við þurfum bara að lóða þetta að eðlilegu verði það er vandinn og það er ekki við.

0: bæ stað Reykjavíkurborg skuli gera það af því það líka tekið fyrir borgina að selja lóðir vissulega og það einhverjir sem að bjóða í það hvernig getum við tryggt það að það húsnæði hækki ekki upp úr öllu valdi
1: Jú, tryggt það?
0: Nei, við getum ekki tryggt það, það?
1: Jú, þá
0: bara ekki mann. Ég meina ef að þú, ég ekki stýra
1: mann. Nei, þeir eru ekki að fara að byggja hús sem einn getur keitt.
0: Segjum þessu svo að við bara hérna lækum verði, þannig að þú getur fengið ódýra lóð.
1: Þeir eru svo vissið sinni að þeir eru haldið ennþá sér þetta stýra svolítið saman.
0: Ég held samt að hérna...
1: Þeir byggja ekki hús eða er ekki kaupandi að Bindu, af hverju eru þær?
0: Herðu, mér langar líka að nefna það. Mér langar líka að nefna það og þetta rétt hjá mér, Brynjar. Það eru eignalóðir hér sem að eigendur byggja einhverja tiltekna uppbyggingu í samræmi við deiliskeppilagi eða því að breyta eða hvernig sem það Og það eru meðal annars uppbygging sem að þið í sjálfstæðisflokknum eru það gaggrína. Hérna svo ljótt að kaupi þetta enginn, þetta svo dýrt.
1: Það hefur enginn eignar því. Ekki benda mig í þessu sko.
0: Nei, nei, ég veit það, en þú ert hér í fórsvæðum
2: til þinn flokk.
0: Þannig að mér langar bara líka
3: að
1: hafa því
3: til
1: Þetta ekki eignalóð.
0: Þetta var
3: eignalóð.
1: Ég held að bara hluta
3: einhver deilu. Byggingarétt fyrir 650
1: milljónir. Jó, það breytir því. En það breytir ekki þetta deiluskipulag borgarinnar. Þetta ekki við ákveðum ekki. Við ákveðum ekki hvernig útfæru
0: þetta. Og hvernig íbúðum þetta og fekk þetta.
2: Og ég meina að voru íbúðnar ótar
0: þar? Ekkert því til fyrir stöð, nei, heldur betur ekki.
3: Ég held að það gamli sjálfstæðismenn myndu vilja búa þarna svona, það svo...
1: Nei, nei, ég, sko, ég vil bara fá að búa í mínu hlýðum, ég býði hverfi sem vinstri með heldur 78 skipulagi.
0: Já, frábært hverfi.
1: Og ég horfi inn og glukku setna við klukkaði nágrannanum, en allt í lagi.
3: Ég er svo þau
1: það. Já. En það er ekki allt ómur, ég er bara að segja það að mér finnst að við bara klúra þessu og ég veit ekki hvað þetta snúa mikið tilbaka í því.
0: Hverju sérstaklega búið að klúra? Hvað er stóra klúður?
3: Hvað er klúður?
0: Já, ég vil bara vita hvað er stóra klúðrið og er klúðrið allstar? Það virðist stundum í umræðinni vera að það sé bara allt glatað.
2: Ég held að það að verkamanni bústakjörfi var lagt niður er stóra klúðrið og við sitjum ennþá uppi með þá skuld. Og við erum ennþá með einhver 15% af íbúðunum okkar sem að búa bara við mjög erfiðar aðstæður, ótryggum leigumarkaði ótryggt heimili og við skuldum þeim að einhvern veginn ná betur utan
3: og það veldur samfélagslegum skaða
2: það veldur samfélagslegum skaða
3: það allt og mikill húsnæðiskostnaður sem veldur því að það eru börn að alast upp við lakari kjör og minni valkosti heldur við myndum kjósa því að við eigum að sumuleita þessi börn með þeim sem að þetta er framtíður okkar líka þannig að þetta er mikið vandamál bara í Reykjavík og á Íslandi að húsnæðismarkaðurinn hann hérna, virkar illa, hann skaffar ekki almenningi ódýrt og öru túsnæð
1: Nákvæmlega, og þess að meirhendi núna sé á rangilegð með þetta, það er það sem ég að segja og öll þurfum við þakið við höfum
0: við
1: og við þurfum að tryggja það þeir sem eru ekki á vinnumarkaði og eru bara á strípum einhverjum bótum að þeir hafi líka þakið úr höfuði sko.
3: Brynja, þú færði ekki greiðslumat hérna, hjón sem að bæði eru á svona rúmlega lámarslaunni þá ekki svo greiðslumat til að kaupa þau eru dæmt til þess að vera á leigumarkaðnum og flytja 70% af tekjunum sínum í hendunar á okkur leigusala
2: það er bara þannig
3: að þú færði að hýra greiðslumat
1: þetta mestu við bara eins og við sem á dykkanískum tíma þetta er náttúrulega
2: Þessi líka bara af því að við höfum ekkit verið minna reglur að ramma almennilega húsnæðismarkaðin og við höfum svolítið látið þetta bara í hendur af einhverjum einkaðalum.
1: Því miður hafðum ekki gert það.
2: Nei, menn það ríkið sem þarf að koma inn með einhverjar skýrar, við getum ekki sett lög í Reykjavík og við varum nú oft til í það, sko.
0: Já.
2: En hérna...
3: Það er mál sem að tengi svona ríkinu og sveitafélagunum sem að meiri hlutin og bara Reykjavíkuborg hafa verið gagnrýnd sem eru leikskólamál.
2: Akkurat.
3: Það sem að barnafjölskyldur eru í miklu vanda komast ekki í vinnuna við erum komin í ráðhús og rétt ykkur börni þannig að bara í vinnuna annars missið húsnaði sitt það mikill svona hýti og hérna gremja í kringum þessi mál
2: var sérstaklega fyrir tveimur árum þá kom
0: svo stór
2: árið sem eina var það hefur gengið betur bæði fyrra og núna og það þengist ekki því að við erum núna akkurði meir hluta þannig að við séum alveg þetta er náttúrulega tekur langan tíma að byggja leikskóla þannig að við

0: svo við séum sanngjarnt
1: sko. Við erum að taka 16 og 17 mánaða börnin og bjóða þeim núna í haust.
2: Við náðum 18 mánaða í fyrra, en ég held bara
1: en
2: ekki öllum í þann leikskóla sem þeir vilja. Og það kannski það sem mér mestar ágjör af, þú veist, þetta fólk sem þarf að vera að keyra hverfa á milli. Það klækir daginn, við viljum ekki flækja daginn fyrir fólki.
3: Og
2: umferðarkerfi ræður ekki við það og hérna
1: og
2: þetta hefur ekki verið nóg gott og ég held að við bara hérna líf á nú sérstaklega mikið í því að vinna með bara leikskóla kerfinu kennurum og líf fór fyrir þeim hópi og hérna reyna að finna aðeins betur utanum líka
1: sko það sem að aðstæður
2: já og líka starfsfólk. Bara hvernig, að starfsfólk leikskólan var að fara að upplifa sig sem svona kannski svolítið eftir hrunið þegar mátti loka öllu nema leikskólum Veist, það var svona eins og þau eru upplifin eins og þeirra heilsa skipti ekki máli eins og allra hinna
1: í COVID
2: og, já ég meina það í COVID menn ég takk fyrir að leiða þetta með það og eftir það og við erum mörg hérna, að skrá okkur kannski með 8.5 tíma því að það getur verið þægilegt og þá þurfa þeirra manna leikskólana fullu og svo er fólk einhvern veginn bíð og engin börn og voru svona hlutir sem að svona, hafði ekki átt að með á áður
1: en mér finnst þetta að vera mentapólitísk spurning Og ég segi alltaf, hann fyrir börn, þetta fyrsta menntastigið. Og mér finnst við þurfum að horfa miklu meira út frá börnum í því tilliti, þó að ég viti auðvitað að þetta ákveðin þjónusta, grunnþjónusta við hérna barnafjölskyldur. En sko, mér finnst við þurfum að, þetta eitt af þeim málum sem ég myndi gert að vilja taka dýftina, þegar þess að þetta, sko, þetta ekki bara, Þetta ekki bara til þess að halda atvinnulífinu gangandi, sko. Leikskólar eru ekki, sko, tannhjól atvinnulífsins. Þó að þið vissulega
3: að þú þarftur... Atvinnulífi þarf á þeim að halda. Atvinnulífi þarf á leikskólum að halda.
4: Og fjölskyld.
1: Og börn.
3: Já, og börn.
1: Þannig að mér finnst þið að horfa á þetta í einhverju svona stærra samhengi og hérna, ekki það að börn geti verið bara 16 tíma á dag af því að mamma og pappi þurfa að vinna. Heldur að það líka sko lítil börn vinnudagur lítil að barna
3: fyrir hann, þannig að
1: þetta bara ýmislegt
3: finnst okkur þetta að vera þokast í umræðu stjórnmálana
2: mér finnst þetta að vera þokast og ég held líka bara, sko við sem samfélag þurfum líka bara einhvern veginn að gefa fólki sem með svona lítil börn aðeins smá meira sigur hún, sko.
1: Ég mér finnst að
3: fæðingarorlofi
1: að vera 2 ár.
2: Já,
1: fyrst, bara meiri ekki, sveigjanleika.
2: Já, við þurfum einhvern veginn meiri sveigjanleika í þetta og bara meiri og þá það alveg, sko, við erum náttúrulega stór atvinnurekandi. Ég meina, við erum Reykjavíkurborg með kannski einhverja 11.000 starfsmenn yfir árið. Ég meina, við erum stór atvinnurekandi. Við erum ekkert endilega að gefa fólki með lítil börn meiri sveigjanleika heldur en öðrum. Ég held að við líka svona, sko, þurfum einhvern veginn að hugsa um það sem samfélag, hvernig ætlum við að
1: Alveg börn
2: og hlúa að þeim sko og hérna og svo kemur oft eitthvað svona hverju leyfi ekki bara einkafyrirtæki með reka þetta. Ég það bara fullt af einkafyrirtækjum að reka leikskóla. En það breytir ekki því að Reykjavík borgar allan kostnaðinn. Veist, það það sem að gleymist alltaf. Það eins og við veist að það sé bara einhver svona allsherja lausn aftur við sofum leikskóla. En við áttum samt að borga húsnæðið og starfsfólkið og allan rekstrakostnaðinn.
3: Stundum við talað um að lausnin sé einkarekstur á sama tíma og viðkomandi var nýbúinn að segja að tala um manneklu.
2: Já,
3: menn, það ekki hvað ætlir að fá fólk? Einka, dragi, bara,
2: en við hefum svo sem, sko, við fengum eina beðinu um einkarekin leikskóla núna, það var nú í samþýtt um hana, það var frá fyrirtæki sem heitir Hamingjuhöllin, sem hann kom inn á bróðust að vera á lausu, sko. Þannig að hamingja með það og það er núna leika
3: leikskóla. Þú erum lausnum
4: að þessu? Já, af því ég orðin afi, þá ég mjög upptekinn að leikskóla mánu. Og ég sækja þá oft í leikskóla, sko. Sko, í mínum höfða...
3: Er það ekki góður leikskóla?
4: Jó, það einn af viðum borgarnar og einn af þeir bræðir eru ekki saman á leikskóla, allt í lagi. Einn er einkarekin, Hjallastefnan og hinn er hérna...
1: Borgarekin?
4: Já, ég held það, ég veit að hérna býr háskóla er ekki...
1: Nei, það
4: fyrirstofnum. Ok, þá eru báður
1: einkarekin. Sólkaður og mannagar,
4: já. Hérna, sko, ég hugsa þetta bara þannig. Það sem við að sjáum, að því að fæðingar orðið bara ákveðin tíma, þá þurfum við að tryggja það að fólita geti aftur farið á vinnumarkaði eftir fæðingarólf, það er verkefni okkar það hefur ekki tekist vel í langan tíma það er niðurstöð og ég segi
3: Fólmaður félagsleikskólakennar segir það sé bara ómögulegt verkefni
4: Nei,
3: þú getur aldrei búið til þetta
4: eða þú allar að hafa leiks
3: þú hefur ekki mannskapin til þess að
4: ráða ef við getur retta mannskap í önnur störf þá getur líka retta þessi störf það sem ég bara að segja ég held að sé mistök hjá okkur ég held að sé mistök, hafi verið mistök að einsátt börn fari beint á leikskóla sem heitir leikskóli ég segi, heyrðu, við brúum bilið allir börnin eru tækja hálsa eða 30 ára með svona daggæslu. Það getur verið einhver fyrirtæki gegnum bara
0: heilsugæslu.
4: Ég var á róluvelli líka
2: á
4: dagmömmu kerfi eða bara slíkt kerfi af því að við þurfum að tryggja þetta.
1: En þá erum við ekki að horfa á þetta út frá börnum og fyrsta menntastigi bara.
4: Menntastigi einsást, erðu? Nei, já, við ráðum ekki, ef við ráðum ekki við það, þá skulum við ekki gera það.
1: Okay.
4: Og þá segi ég við þurfum að gera eitthvað annað og þetta bara millibils ástand frá einsást til 30 ára til dæmis, sé bara eitthvað kerfi, þannig að við getum tryggt það að börnin fái eðlilega umönnun og gæslu og svo geta menn byrjaði skóla 30 ára sko. Ég held að menniði þurfa að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt.
1: En þetta menntapólitíska spurningin sem
4: já,
1: að ég
4: vil gert hann að vera um.
1: Nei, ég veit það, ég skil það og ég veit alveg hvaðan þið komið og allt þá.
4: Ég er bara
1: að
4: lausna með þur.
1: Já, ég er bara, ég vil ekki fara tilbaka og stíga skref aftur og bak og
4: þó þetta virki ekki.
1: Daggæslu kerfi.
3: Vegna þess að þessi rólu var í minningunni að þá var þetta kannski tvær úlingsstúlkur með tyggjum sem að tók.
4: Nei, þetta voru stúdúskellingar hjá mér. Og það snýtt okkur og fórum við okkur á hlúið. Það þurfti nú ekki mikið meira. Og hugg okkur þegar fórum að
2: kynja. Þegar sem voru hann
3: að.
1: Já, en þá er það, þá þurfum við bara að setja sniður og Alþingi tekur þetta líka þessa ákvörun hvað á fæðingarorlofið að vera langt. Og á að festa leikskólastigið og við hvaða aldur á að festa það. Það er eiginlega þessi spurning sem við þurfum að svara vegna þess að við fáum vandinn sem að leikskólinn stendur frammi fyrir er mannekla. Það vantar fólk. Við eigum hérna, við hérna í Reykjavík, við hérna eigum nægt fjármagn til þess að ráða í allar þessar stöður en það sækir enginn og það getur ekki bara hver sem af
4: götunni komið
1: og verið í leikskólinu eða vegna þess að þau réðust í alls konar aðgerða sem að við erum núna að hérna, réðust í og þurfum að meta árangurinn af núna í haust en ég bara að segja við þurfum fagfólk til þess að, hérna, sjáum börnin okkar og þykja væntu þau og menta þau í leikskólum og það er það sem við þurfum að styrka vegna þess að það er ekkert fyrir hvert sem er að vera leikskólakennar ekkert frekar í grunnskólakennar
4: en ein spurning, Líf ef þú þurfum svo mikilvægt að það sé eitthvað menta sem það barnið þurfum að vera í mentun í leikskóla einsás en á saman tíma
1: þetta berast fyrir mentun í gegnum leik
4: en á saman tíma þetta berast fyrir því að fæðingarólið verið kannski 1,5 ára, 2 ár Bindu, hver á að kenna batin þá vill eins og tvekja
1: Nei, ég er að segja, það er ef að þú verður
4: að búa til kerfi Þú þarft ekki að hafa skóla fyrir eins og spann
1: Ef að þú verður að búa til kerfi í dag Nei, ég bara, ég held að það getur bara
3: verið gott fyrir batin að vera eins, leggja heima og þá er það í samskipti við fórðara sína
1: og fæðingarólu fyrir batni til að kynnast fórðara
3: sína og eitthvað svona Ef það á róluvellinum þínum að þá skiptir miklu máli að til dæmis að starfsfólki tali íslensku til þess að orða forðin axi og hvað þá áttu kallt að byrja að tala menntun af því að komin inn í stofnu þannig að reyð og þú tekur á móti barninu að þá tekur á þig ábyrð þú, það er ekki nóg að fara með þig bara snýtar og fara með það byssu
4: en það er alveg hægt að gera þetta á þess að vera með leikskóla stíg með menntaða leikskólakenna það er það sem ég er að segja á síma þá getur það líka verið daggæslu
1: en ef þú verður að búið til kerfi í dag þú veist, myndur hafa það alveg eins og við búum við núna eða hvað myndur gera til þess að breyta og mér finnstu þeir að svara þeirri spurningu út frá bönnum
4: þetta kerfi er ekki að virka og hefur ekki virkað allan enn tíma sem þið hafi stjórnað
2: mér finnst sko
3: ég er mjög stolt af leikskólanum
2: mænta stofnanir og ég meina fólk er almennt mjög ánægt með leikskólanum þar sem hefur vantað bara að við erum ekki með pláss fyrir alla það er það sem hefur vantað
4: hefur en fólk verið ánægt með leikskólanum það er endalausar hérna, tilkynningar með börnin getur ég komið í dag og það eru þessi leifi börn af því að ég heyri enga sem er ánægt
2: það er yfir 90% ánægt með leikskólanum með alforeldra
3: og
2: þetta er bara kanna
3: það var eiginlega sæmilega gott ástand 80% af leikskólanum
2: nei það er bara þannig og þetta er bara fræðilegt og gott og ég meina þessi leikskólakennarar sem almennt eru að vinna með börnunum okkar þurfa að takast af ekkert smá flókin verkefni þurfa með börn bara héðan og þaðan og heiminum börn með alls konar hérna áskoranir þau eru að leggja inn orðaforðan þeirra ef við erum að tala læsi þá þurfum við að læra orðin eru lögð inn í leikskóla þú þurfa að þekkja orðin til að geta byrjað að læra að lesa þau svona mál þroska prófin sem lögð fyrir því 3-4 ára þannig að þetta hjálpa að mynda orð áður en þau fara í grunnskólan hérna hljóðminni ég alls konar svona hlutir sem að í hreyfifærni það eru alls konar sko þetta svo sannarlega merkileg og mikilvæg menntun.
3: Hvað segir þið hérna við því að, að það má vel vera að þetta sé frábært að hafa þetta eins og þið viljið? En bara við höfum hvorki efna þessu, niður hefur við, getum við þetta, niður hefur við mannskapi í þetta, þannig að þetta bara ekki á borðu.
2: Ég held bara að við höfum alveg efna því að
3: þetta höfum við geta. Við getum ekki lifa hvað ég þetta, þannig að hamingjöldin, við getum ekki lifa í skýjahöllinni.
2: Hamingjöldin, bara svo hrýmlega svo nafni, þannig geti ég glinti. En ég bara segi, við höfum geta efna að fara að láta fólk fyrir aftur heima hjá sem er börn. Það kostar samfélagi líka. Þá erum við að missa fólki sem annars myndi mennta sig að vinna og, og skila útsvari og tekjum og, og kannski einhverjum nýjum uppfinningum einhverju.
4: Nei, það ekki að tala um að lengja fæðingarorlofið?
2: Þannig að við viljum ekkit, við viljum bara þetta virki og við höfum alveg efna á því.
1: Spurning, hvernig við myndum búa Já, þetta verður að passa að við varum að byrja í dag.
4: Þetta verður að ganga sama, sko.
1: Já, algjörlega.
4: Og ég segi bara fyrir mig, ég held það sé bara mikilvægt, að þetta fyrsta ár eða jafnir 18 mánuðir að bara væru heima síðan færi einhver svona daggæsla með eðlir umunun og eðlir kennslu sem fullt að bara venjulegu fólki kann og síðan getur við byrjað í leikskóla 3 ára ég sé þetta fyrir mig þannig og ég held að þessi einfaldarkerfi myndi virka betur og jafnir lótir
3: Við veistu leikskólanir svona mjög gott dæmi um það hvað erfitt að reka umræðu ég tala við alls konar fagfólk og við alls konar fræðinga og svo við tala við pólitíkusa og stundu segi ég svona er þetta ekki bara típisk mál sem við ættum að hafa bara þjóðfund hérna nýr í Laugardalshöll það sem eru svona bara ólík og það, við þurfum að finna svona nýjan sáttargrunn það hvernig við ætlum að hafa þetta því að það er ekki að, maður er ekki alveg að sjá það að þeirra að vera að reka þetta máli gegnum svona peks í umræðinni
4: allir
3: koma með sína töfralausnir
4: já, við verðum að vera raunhæð með aðstæður hverju sinni sko.
3: Þú getur bara sagt þannig á hérna,
4: þjóðfundu
3: og þá segir ykkur að hérna, tala um mikilvægi barnana
4: börnin eru framtíðin sko. Það er ekki við
3: ja, við verðum að gera þetta vel
2: við erum samanlega það, við viljum gera þetta vel ég ekkert að segja að ég sé með einhverja fullkomna lausni eða eitthvað sem einhver fann upp fyrir einhverjum árum sem ég fullkomna það kerfi sem við erum með og það hefur virka býsna vel en við náum samt ekki að einhvern veginn loka þessu gati þessi brúa þetta bil sem á milli og fólk eru ennþálandi í vandræðum og það óásættanlegt og auðvitað þurfum við að vera opin fyrir alls konar lausnum þar ég veit að sko verkalýðshreyfingin og feministahreyfingin mjög mótið í að lengja fæðingar og lof
3: sumir verkalýðshreyfingin, það deilt í verkalýðshreyfingin
2: já. Svo tölum við líka við einhver aðra sem að segja fyrstu 1000 dagarnir sem mikilvægt að vera nálagt einhverjum tengjast og segja sig mjög mikilvægt að lengja fæðingar og lof einhverju vilja bara algjörlega menntun, hámenntun í leikskólum aðri segja að það skipt engum máli svo þú að því fyrta
4: að enda þetta mál sko að leysa það.
2: Við þurfum líka bara
3: að gera það. Það er ekki stundum er þannig að við erum eiginlega ekki byrjuð að greina vandann þannig að það sé uppbyggjandi því að þú verður að greina vandann þannig að getur byggt upp. Það er ekki verið að greina vandann og rifist hann þannig að það bara getur ekki neitt.
1: Það liggur auðvitað í sko ég ætla ekki að kalla þetta vanda en sko hérna lykillinn liggur í fagfólkinu.
2: Já.
1: Í fólki sem að menntar sig til þess að starfa með börnum. Þar lykillinn og ef að aðbúnaður þess og ef að starfið aðlagandi og við getum gert það eftirsóknarvert að vera leikskólakennari þá held ég að við stöndum uppi með pálmann í höndunum af því að við þurfum fólk, gott fólk til þess að sinna okkar
4: En ákveðingu okkar myndi hvenær á að byrja að kenna sko.
3: Erðu stundum finnst mér brýnir að því að Líf segir þetta að munur nú hægri og vinstri sér sá að vinstri talar það að við verum að hafa góðan aðbúnað starfsfólksins að þá munur fagstéttinnar inn í kerfinu hvað sem er mentakerfið eða heilbrigðiskerfið þá munur þau byggja upp besta kerfi sem að mögulegt er. Þið hafið enga trú á því og þið verið senda inn svona einhverja MBA-kalla sem að tökta þetta til þannig að ef við sleppum kennarunum að lausum þá búa það til eitthvað svona skólakerfi sem er bara fyrir þá og þau gleyma börnunum.
4: Ég veit ekki til þessi kennarafélög og mennta spesialist að hafa stjórnað þessi kerfi öllu, það ekki einhverjum stjórnmálamenn. Það allt verið farið eftir því. Eftir sem áður skóli dýrastur, eftir sem áður virðist árangur vera minni, ég ætla ekki kenna kennurum það. Þetta getur bara verið eitthvað í samfélaginu.
3: Þetta ekki mín upplifun, það kemur alltaf nýr og nýr menntamálaráðherra sem kemur með sína línu einhvern veginn og ruglar í kerfinu. Og því svona kennararnir segja við mig að það eiginlega búin að vera stefnuleysi sko, kannski 2-3 áratugi í þessu kerfi.
4: Já, bara því að menn hafi ekki tekið á þetta, það fengi bara verið svolítið sjálfkrafa þetta er verið bara
1: forsendur.
4: Mér finnst þetta, já, já.
2: Kennararnir, sko, það
4: þeir segja þetta hefur svolítið að vera forsendur þeirra, bæði gegnum kjarasamninga og gegnum allt þetta kerfi, þetta er svolítið að forsendur kennara. Frekar en barnana.
2: Ég held að þetta hafa ekki verið nægilega mikið að forsendu kennara.
4: Ég er bara að segja mína upplifun, ég auðvitað veit þetta ekkert, ég er bara að segja upplifun mín er svo og margt benda til þess.
2: Ég veist þér að það fengi verkefni eftir verkefni frá menntamálaráðherra og ríkinu eitthvað sem þeir eru að gera og þeir eru að kenna alls konar en enga bækur. Þeir fá engin verkfæri til að gera þessi verkefni nægilega vel og það er það. Ég meina við vorum núna við vorum sko með þrjár ráðstefnur gerum þrjár skýrslur og vorum bara að reyna að greina þetta alveg þvist nýri details. Af hverju gengur okkur ekki betur í tilefni þess að voru 20 ár síðan að leikskólinn færðist yfir til sveitarfélaganna.
4: Hvernig svara menn því? Af hverju gengur okkur ekki betur?
2: Og það kom bara margt út úr því. Til dæmis þetta, það bara of mikið af einhverjum ákvörunum sem eru teknar í einhverju ráðuneyti og sendar út. Samræði. Og kennararnir sem eru á gólfinu sem eiga að útfæra það, fá ekki verkfærin.
1: Þeir hafa of lítinn tíma til að sinna kjarnanum sem eru kennabörnum. Og of mikil tími fyrir eitthvað allt annað
4: skrifta. Öll þessi aðlandámskrá og alla þetta, allt já, þetta er allt byggt á einhverju sérfræðingum í kerfinu.
3: Stundum við það líka vera mér og hægra vinstri að gaggríninn á metakerfið sé svolítið þannig að þið séu hættur að sé vera að kenna börnunum eitthvað svona líðræði og félagsþroska. Þessum að viljið bara að sé vera að kenna fólki að lesa og reikna.
4: Já, fyrstu þrjú árin eiga menn bara einbeita sér að því.
3: En þetta verði eins og í gamla daga og þeir sem bara snýtt og þú sem skemmtur og sendur út og gangir í sáttúrulega.
4: Já, það er þetta mikið rögt. Það gangir í sjálftafloki. En þegar menn eru að sko, ruggla fólk með einhverju svona hugmyndafræði á fyrstu árunum, heyrðu, ef þú kennir ekki börnum að lesa strax og þau eru erlugum með það, þá verður allt lífið erfitt.
1: Við erum alveg sammála þetta, en sko nám og menntun er ekkit bara eitthvað... línulegt ferli, skilurðu, þetta er bara þú lærir að lesa á margan hátt læsi í víðum skilningi
4: er það sem að þú veist alveg hvernig
1: ég veit allt um það þannig að, jú, það er vissulega mikilvægt
4: að það byrja að læra að
1: lesa
4: en
1: það
4: gerir
1: líka í gegnum alls konar fög og ég ætlaði svo að nefna það líka að þegar við erum alltaf að tala líka
2: sem kennari sko
1: já, skapandi greinar og eitthvað svona mér langar bara að nefna það að íslenska skapandi grein og starffræði skapandi grein þetta þú veist, þú
4: smetar
1: þetta allt saman
4: það er svolítið að ruggla umræðum með þessu
1: en við hljótum að þurfa að treysta fagfólki til þess að vita hvað er börnum fyrir best og kenna það sem að
4: jú, ég geri það alveg sko þá verður fagfólki að segja mér af hverju er árangur minn og minni
1: að segja þeim að börnum er bara fyrstu þrjú árin að læra að lesa og skrifa og reikna
4: byrja á því að kenna þeim það sko því að ef þú kann það ekki þá nærðu hinu aldrei sko
1: og ég ætla bara hérna minna það að lestranám og læsisnám byrjar í leikskóla
4: ég kenndi bara sonu mínu sjálfur sko.
1: Já, ég lærði nú bara að lesa sjálf
4: og hérna áður þið byrjuð skóla og
3: ég meina þetta er ekki að fá fólk í stjórnmáli sem að lærði skóla
4: já, ég meina, byrjaði á grunninum því að þú byrjar ekki hóðu þá lagast hitt
3: ég held að fyrsta setningin í náms hérna, hvað er þetta, námskranni sé eitthvað neina að hlutur skólan sé að undubúa hérna, nemendurna til þess að lifa í
4: líðræðis þetta er bara fróða, þetta máli vera þetta er samt fara fróða
3: en þetta er hluti af svona íslenska menningastríði í pólitíkina
2: þetta er alveg rétt
4: og ég held bara ef þú ætlar að koma þessum börnum út í lífið og þau eiga möguleika og tækifæri þá þurftu bara að byrja á þessu ekki vera að flækja tilveru þeirra með einhverju svona þvælingi og hugmyndafræði
2: Svo bendur
3: á mig. Þú segir þetta drengir, þú segir þetta og þú varst að vitna til Róluvallarins
4: já,
3: á þeim tíma að þá voru hérna krakkandi sem ekki náðu að lesa að þeir voru, þeim bara ítt út úr skólanum sko. Ég bara vona að þeir myndu fá sér hinn á gröfu
4: já, ég get sagt þér það
3: þannig var það, sko. Það voru bara þeir sem höfðu svona líkur á því að geta hérna, klára menntaskóla sem ég heldu áfram ég merkni grunnskóla sem ég heita ekki þá það var bara íta þessu krökkur sem fyrst út á vinnumarka helst 12 ára
4: Nei, já, sko,
3: ég er jafnaldra mínir sem að hætti í skóla
4: já, já, það er líka bara allt í lagi ef þú kannt að lesa og rekna þá getur þetta ekki verið skóla endalega sko. Fyrir tíma, sko.
2: Það er nú menntaskylda Íslandi til 18 ára, sko. Börn eiga rétt á menntun.
4: Já, þau er rétt á menntun, en það er ekki þar með sagt að allir þurfa að hanga því sem skóla endalaust.
2: Nei, mér finnst bara
4: Íslandi... Og menn gera bara alltaf mikið út og þú lærir bara jafnvel meira að fara að vinna, svo. þetta er svona einhverjum fróða og
1: ég erum sem að blanda mér ekki í þessa umræðu
4: þannig er að tala um mjög tækara allir þurfa að hanga í þessu skólu mentalust ég er búin að kenna bæði í mentaskóla og háskóla og það er helmingur sem á ekki derind
1: en þú mentaði þetta ekki bara fyrir
3: það var líka þannig að þú var stúkur
4: ég er ekki vissu það í sumurleiti, já kannski í háskólan en ég man alveg eftir því
1: að menn
4: læriðu þetta bara hérna með hörkunni að læra að lesa líka þeir sem áttu ekki döðvöld með þeir gæðan sko. En sumir höfðu kannski ekki áhuga á svo bóknámi, áttu ekki við þá þeir fóru kannski bara í starfsnám eða iðnnám miklu meiri tekjur í ég sko og hérna bara gera það gott sko.
2: En ég held bara sko
4: ég sem var að hangi í háskóla endan
2: læsi ekki bara að kunna bókstafina sko. Læsi líka bara
4: nei, þú að
2: skilja hvað þú ert að lesa
4: já, og til þess
2: að hvað þú ert að skilja hvað þú ert að lesa þá þarf að tala við þig og þá þarf að vera eitthvað meira heldur bara lestur og starfræði þá þarf að vera einhver skilningur á hvað þýðir, ég meina ég og maður minn erum stundum bara, við bæði mig aldra með frekar svona ung barn og hérna við erum stundum hissa og hún kunni ekki sem orð sem hún er að spurgu hvað þýði og við bara hvernig er það við börn sem eiga yngri foreldra hvaða hérna, hvað, hvernig eiga þau börn að skilja þetta
3: sérfræðingar í læs erum helst að þannig þetta í dag þetta sé eiginlega orðaforðin sem er að presta
2: þannig ég held að svona
3: ef þú færð börn sem að við takmarkan orðaforða sjö ára inn í grunnskólan þá það bara erfitt að koma því í gegn sko.
2: Við þurfum að ná
3: sig við þurfum að bregðast við þessu íleikskólanum eins og lífir að segja og á fyrstu árum grunnskólans að hérna efla orðaforðan til þess að allir krakkarnir
4: hafa möguleika á orðaforðan með að kenna þeim að lesa
1: sko. Nei, með því að lesa líka fyrir
4: Nei, byrjaði á að kenna þeim að lesa ef þau læri ekki að lesa fyrst þá munur aldrei skilja neitt
2: ég ætla að fara hrósanum fyrir að vera að sækja barnabörnin og tala við þau af því þú veist það hjálpar með orðaforðan
4: barnabörnin mitt tala bara svo gamalmenni
2: þá mun þið ganga vel að lesa mikið af bókunum sem við fá sem eru náttúrulega bara að skrifa á einhverju gömlu íslensku máli og það er oft erfitt með að skilja sko.
1: Dóttir mín 2 ára sagði ég meiddi mig í sköflunginum það er þess að við lásum svo mikið fyrir
2: nei, mál. Þetta eru auðvitað hluta líka að eiga þetta fallega tungumál sem við
3: þurfum að lofa skólinn skiptir máli í Reykjavík þetta er eitt af stærstu verkefnum sem eitt sem að ég sagði hérna svo ég átt að vitni í umræðina sem er hérna við Rauðarborg sem er ekkert skrítið þegar við erum innan linnulaust að tala hérna alltaf og draugum mikla umræðin í gegn við vorum að tala skýrslu vörðu hérna rannsóknarseturs BSRB og ASÍ barnafjölskyldur og þar gefum við alveg fram sem við svo sem oft komið fram hjá hérna vörðu að staða einstæðra foreldra er mjög slæm og ég sagði við hana Hebu sem er fastakona þar að ég hefði ekki getað séð fyrir mér sko sveitastjórnarkosningar 1998 94 eða 1990 án þess að málefni einstæðra foreldra var á dagskrá kosningabarna en svo er ekki dag
2: nei
3: Eru bara er það fáar hann yfir að gleyma þeim að
4: Ég er kannski bara staða er bara miklu betri heldur var áður.
3: Nei, ekki sagt
2: það. Þetta er eitthvað hópur sem eru í mestri fátækt.
1: Þetta er auðvitað sá hópur sem við vorum
4: ekki sambærilegt í gamla daga.
1: Þegar við vorum sem sagt að reyna að mæta þessu ákalli úr leikskólanum hérna álagið sem að þar og hvernig við getum nú fengið meiri stöðuleika inn á leikskólana að þá reyndum við vorum við okkur var mjög umhugað að grípa þennan hóp að þau vitum að því að hann stendur langverst einstæði foreldrar sem er flestir einstæði mæður og fólk að erlendum uppruna og tekjulær þannig að við reyndum að haga gjaldskránu þannig að við vorum að grípa þessa hópa og það myndi ekki bitna á þeim
2: myndi ekki hækka gjaldin
1: já, þannig að hérna, við gerum það og breytum því þannig og við þurfum að mæta árangurinn af því en þetta er vissulega áhyggjafni finnst mér og þá mér finnst að við
3: erum að tala um þetta okkur er þetta bara inn á nefndafundum
2: ég bara mér hyrsaði að þetta sé ekki meira
1: þetta var pólitísk ákvörun þetta var pólitísk ákvörun að breyta gjaldskráni svona þannig að við grípum einstæða fóreldra betur
2: við erum endalist að talandi jöfnuð og fátækt og heimilisleysi og félagslegt húsnæði en það er bara, það er eins og að hérna, eins og það ná
1: ekki
2: alveg ekki
1: og loftlagsmál sem að ég heyrði ykkur kappar að hann væri bara ekki vinsælt efni og það sem alltaf enginn að tala
4: alltaf borgir að það brekkar úrsleðinu
1: Já, við ætlum að segja því aga minna, svo
2: já,
1: mengir
2: sem
1: minna
2: er svo lítið mál, það, Nei, það er ekki sem loftasmál, það er bara loftgæðamál
4: Já, allir sem ég finnst að það er langt ekki sem ég er ekki hrifin af
3: Brynir það fóretra, finnst það ekki verðugt efni?
4: Jó, kjöru þetta sko, barnafjölskyldur fjölskyldan að hún hafi þakkaður höfuðið, hafi tækifæri.
3: Rannsannur á fæðingatíðni síðan, það að fæðingatíðni fellur hraðast hjá þeim sem hafa búið við veikust efnarsleg kjör, það getur ekki verið fallið samfélag þar sem að bara einu efna meiri efna og að eignast
4: bort. Það hefur ekki verið þannig.
3: Jú, jú, jú.
4: Nei, ríkustu ríki Evrópu með minni fæðingatíðni við, sko.
3: Já, við erum bara nálgastum mjög hrað.
4: Já, já, en þessi rauk gangi bara ekki upp.
3: Og það er rannsóknir á þessu sína já, að fæðingatíðni fellur hraðast niður hjá þeir sem eru efnaminni.
4: Já, ég rannsóknir sína. Ég bara, okay. þetta bara ekki bara veruleiki sem maður horfir á samt, sko. Og hérna, þannig að ég ekki að kaupa þetta.
1: Þó að fæðingatíðni hafi farið vissulega niður hérna á Íslandi, þá erum við samt að standa okkur lang best í, af Norðurlöndunum.
2: Við lífum báregnast fjóðbönd.
1: Já, ég hefði að fjölga mistrimannum.
4: Já, það er nú kannski ekki alveg nógu gott, en ég fækta áttu bönnum,
2: já,
4: við vistu
2: mistrimann. Ég held að við höfum verið nálgast sko að vera svolítið sammálega við Brynjar, vegna þess að hann var að segja að sko fólk með bönn þá hlúa þeim fjölskyldum.
4: Það er framtíð. Ef við til eignast bönn, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur ekki einu svona lofslæðinu.
1: Þess vegna þurfum við að hafa áhyggjur
4: og ég þannig að halda þess að ræðu og ég var að kalla algjör íhals drulludeli að því ég var að tala með fólk að eiga börn
1: eiga börn
4: já.
2: Já. En þú veist, til þess að fólk eiga börn þá þarf þetta að vera
4: það þarf enginn að segja með þessi erfið að eiga börn núna heldur en þegar ég var ungur
1: ég held að þessi sama aðferðin sko
4: Já, það sama aðferðin, en það ekki erfiðar að eiga það alveg upp þannig að ég, það eru aðrar félagslega ástæð fyrir þessu heldur nefnastlega
2: Já, ég held að
1: sé líka
3: Ég býr í Reykjavík og þegar það verið að tala um rekstur Reykjavíkur þá verið að tala um fjárhegin en hérna, mér finnst það svolítið skrítið vegna, ég verið til í að tala um svona rekstur Reykjavíkur ég labba hérna framjá ýmsum framkvæmdum eins og hann fyrir ofan Hlemm og guð má vita hvað þetta búið að standa yfir lengi og ég held ekki eins og hálna sko. Og það búið að standa í tvö ár meðan að áður í hérna hætti að tóka ákvörðum að bara hætta að keyra að þá keyrði ég hérna í vinnuna og þá keyrði ég fram í hann sem kemenska sendir á þér hvað var sú framkvæmt lengi? 2.5 ára eða eitthvað þannig að söndum held ég fyrir mig samt að rekstur Reykjavík okkar er Reykjavík svona vel rekið fyrirtæki? Myndum að sætta sig við þetta hérna, ég veit ekki hvað það sé ykkur svona draslaraskapur hér kannski er það.
2: Smá.
3: Það var bara lítið draftarskapur í Reykjavík sem jólst upp sem var Reykjavík sjálfstæðisflokksins. Það var bara miðbarinn í niðurníslu, það voru drullubollar og eitthvað fleira.
2: Já.
3: Þannig að mættum við ekki að fara að ræða það við viljum að, hefna, að sé eitthvað svona blær á Reykjavík að það sem er ákveð að gera eitthvað þá var reisað að leikskóla og hann var bara komin eftir 3 mánuði. Má það ekki?
2: Jú, ég held að sé bara mörg tækifæri til þess að gera betur í því og ég meina við hérna, við þurfum alveg að gera það kannski líka þess að upplýsingagjöf á framkvæmda tíma vantar oft einhvern veginn af hverju eru það dragast, hvað eru verið að gera hvers vegna
3: Dómstagsklukku, þetta er komið sko 3 mánuði fram yfir
2: Þetta er þetta búið að vera flóki fyrir reikvinga, ég meina þétting inn í borginni hefur líka alveg tekið á hvað þetta varðar og þetta er bara ég minnst reykvingar bara frábært fólk og þólum
3: átt. Það er það sem að, og, þeimis, hérna, þeir sem reka fyrirtæki á suðurspröndu, þeir óttast þetta.
2: Ég skil það
3: er. Það er bara að deyja veginn, ja,
4: þeir munu deyja.
3: Gráði kötturinn
2: sem að... Við erum alltaf að fara að flytja til þeirra svo mikið af viðskiptavinum. Að það bara sko, og þau þurfum ekki að kaupa neinn bílastæðan, þetta er bara að fá fólkiðinn og það verður ekkert mál. En á framkvæmda tímanum, þá þurfum við að vinna með þeim þannig að þeir degi ekki. Og við þurfum að vinna þessa framkvæmda áallun og við erum búin að vera að ræða það, Viljíf, að þess vegna líka ákvæði að hérna, þetta er eitt þar sem borgið þarf að gera betur. Skipan ekki framkvæmdir og standa við framkvæmda áallun.
1: Og ég held líka við getum, það má líka bara skoða að því að í langflestum tilfellum með eiginlega nánastöllum að þá bjóðum við út verkframkvæmdir að því að okkur ber skylda til þess að gera það og þá segjum við, við viljum fá þetta á þessum hérna tíma og ég held að það sé væntanlega hægt að setja það inn í samninga eða útboðsskilmálana að sé verkjum ekki loki fyrir tilskildan tíma að þá geti bara klukkan farið að tifa skilur og það eru peningar eitthvað svoleiðis,
3: ég veit ekki. Það er eitthvað sem vantar, sko.
1: Já.
3: En mér langar líka, í kringum Hlemm.
1: En mér langar líka að segja það er líka öðrun lögumálum háða því að þetta verður borgarlínastöð og það er bara, bara vanda vel til verka. En það er líka, við erum fámenni og það er bara svo mikið af hérna félögum sem að sérhafa sig í alls konar uppbyggingu eða breytingum og hérna leggja grantstein og hvaða allt saman. Þannig að þó að við höfum fjármagnið og viljum gjarnan gera hlutina hraðar, að þá bara kerfið ekki í stakk búið til þess að mæta því.
3: Það er alltaf hann að fyrir ofan hlæm þegar ég labba framhjá. Ég labba tvisvar á dag.
2: Ég man ekki alveg hver staðan að því verkefni.
1: Jú, þetta við vorum að samþykkja skipulagi núna.
2: Það var ekki, já, næsta fasti fyrir að koma. Þannig, en það verður ekki að það verður tilbúið. En
1: það verður ekki tilbúið fyrir 2028. Svo þá getur við þetta hugsa
3: það. Brynir, ertu að hana verið með hérna reksturinn að Reykjavíkuborga, ef maður horfðu það sem svona rekstur?
4: Nei, auðvitað ekki. Það margir auðvitað hafa upplefað þetta og þeir eru á hverfi skutunni og svo finnum að kvíðan að fólk eru á Suðurlandsbrautinni sem veit alveg þetta. Þeir eru allir dauðir og allar eignir eru orðnar verðlausar áður en þessi borgarlína kemur einhvern tíma. Og þeir hafa enga trú á því að borgarlína mun auka viðskipti þeirra hérna þú berð ekki þvottavélina út í borgarlínuna sko.
1: Nærði inn að við höfnina af því að þeir eru ekki með lagir þarna.
4: Nei.
1: En allt nei, leið.
4: Ég held að þetta
2: hann heldur ekki þetta fólk.
3: Nei, það ber enginn sko þvottavélina með ferði og kaupi þvottavélina og svo kemur einhver með hana sko.
4: Nei, nei, ég sett bara skottið á mér
3: sko. Og lagir ekki skott sko.
4: Ég bara segja það hefur enginn trú á þessu með við skipulagsmál sem hafa verið undanfarna 20 ár í borginni, menn hafa enga trú á þessu, menn eru mjög skeptískir á þetta og finnst þetta allt einhvern veginn ótraustvekjandi. Það bara veruleikin með réttu eða röngu, sko. Það bara upplifum manna.
1: Já.
4: Og hérna, og ég auðvitað hef ekki verið hérna inni, en ég hef einhvern veginn samt mjög sterkt á tilfinningu að það sé að gera það miklu betur.
1: Hvað ætlar að gera betur?
4: Já, ég ætla ekki að byggja leikskóla með þessum mætið sem það byggt.
1: Þetta bara einn leikskóla?
4: Já, mér alveg saman þó að sé einn, sko.
1: Og hvað eru margir leikskólar í Reykjavík?
4: Ég ætla ekki 90 eða eitthvað, kannski.
1: Já,
4: það er
3: svarað. Ég ætla að sé ákveðin breyting sem hefur orðið á svona stjórnkerfinu í Reykjavík, hérna, að, í gamla daga, að þá var borgarstjóri hérna, æðsti embættismaður og var með alla framkvæmdastjórana við borðið og gat stýrt, hann gat handstýrt Reykjavík.
4: Eins og það var gert.
3: En það ekki alveg þannig að nú er þetta í svona ráðum og það eru þá hérna, formaður ráðanna sem er yfirmaður hérna, þess sem að er sviðstjóri eða hvað nöfnir á þessu. Þannig að borgarstjórinn er svona, hann ekki alveg með sama hlutverk og við höldum hann sé með. Að hann sé eiginlega reka Reykjavík.
2: Samt er það þannig sem borgarstjóri þá maður með sko, stjórnendafundi, yfirstjórnafundi að ég hef allan verið með það einu sinni í viku og hitt alla
3: sviðstjórnir eru með sína eigin stjórn sem er ráðið
2: Jú, en hún fer ekki með fjármálin, hún fer bara með fagmálin
4: Þeir náðu að breyta innkostorkina sem þú vissir
2: Ég veit það.
4: Það var svolítið sérstæð.
2: Það var endur ekki breytt og því ég stoppaði það.
4: Tekin ákvörðu.
2: Já, ég meina að þetta var alltaf auðlýst, ég hef ekki hugmyndum þetta sko. En við stoppum það. Það er, ég meina, stundum við fólk duglegt og heldur áfram og bara eflýst fannst þeim sem að ákvæða þetta var í góð hugmynd, þó að okkur fyndist það ekki. En hérna, en það er sko... Þetta er eitt af þess að við þurfum einhvern veginn líka bara ákveða við Reykvíkingar, hvernig viljum við hafa Reykjavíkuborg, viljum við hafa hana pólitískt styrða eða ekki, og mörgu leiti
3: Við verðum að hafa bæði, sko, við verðum bæði að hafa stefnu sem við erum skaman að tala um,
2: já.
3: Við erum líka að hafa, sko, eitthvað svona afli að gera hluti, því að þá gerum við meira, sko.
2: Ég veit að, en við meina fólk spyr mér stundum bara, af hverju ekki búið að gera við heitapottin í hérna, þessari laug, eða af hverju hérna ekki búið, veist, fólk hefur alveg rosa væntinga til þess að borgarstjóri
1: viti mér allt. Af hverju ekki búið að klára hlem?
2: Og ég veit ekki allt, sko, en ég er búin að læra sem mjög mikið á því að vera þarna og ég held alveg bara innilega að við getum gert það betur. Við getum gert það betur og ég held að segja of margar einingar, sko, Reykjavíkuborg er allt og lítil heild og það allt og lítil einhver svona innan stjórnkerfisinn svona, þú veist, við erum Reykjavík og við erum stolt að því eða rosa mikið eitthvað svona við erum íþróttarskiljur og ég ekki að gagnrýna neitt, þetta bara eðlilegt í svona stóru kerfi, ég var að vinna á Landspítalanum, það var nákvæmlega sama en því meira sem þú nærði allum saman þannig að það hefur verið svolítið okkar áhersla að tala bara meira Reykjavík
3: Þetta oft vandi bara í því að halda saman hópum
2: algjörlega
3: og ábúa sig í þeim sem eru með jafnstöðu og deilur á milli
2: sviðina og svo eru sviðinu, þetta reyna að ná fjármagni í sína málaflokka já, algjörlega og það er sko veiklegi í Reykjavík er líka bara það er svo hröð útskipta borgarfulltrúum Þannig að þú ert að koma innbrynja, þú verður að endast sko, því að þú veist, við getum ekki
4: Ég er nú að verða gaman menni, það ekki því endis mikið
2: Nei, þannig nær líka embættisfólki, það nær miklu meiri veldum, því það alltaf bara með nýtt og nýtt fólk sem er ekki kannski almennilega inn í hlutunum og svo einhver svona eins og við líf sem að bara eru búin að vera þarna lengi og vitum bara
4: Það á við landsmál líka, við verðum auðvitað að vita hvað við viljum og hvert við ætlum sko. Ef við vitum ekki sjálf og þá þurfum aðrir að gera það fyrir okkur
1: Þess vegna gott að vera í sterkum pólitískum flokki
4: Nákvæmlega
2: Og vita hvert við ætlum að fara, setja sýnina og halda það framfæð saman
4: En mín upplifun það hefur allt verið svolítið í mólum í þessu og hérna skipulast má svona
1: Þín upplifun er röng
4: Já, það bara upplifun marga bókabóða
2: Að
4: þetta sé eitthvað en allt eitthvað tilhjóðan er kjent og þetta er allt mikla og þetta, hvernig dattmennu þekki
1: Svo sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í fara broti fyrir að tala Reykjavíkur niður
4: Nei,
2: Nei, ég meina Reykvíkingar elska borgina sína það. Það margt sem þeir vilja gera betur og við erum að bjóða okkur fram til þess að gera þetta betur og ég held að geta fundið leið til þess
4: að Ég bara held að borgarbúið sem búið að missa tökst á okkur til þess Það mín upplifun líka af því að þeir eru svo mikil mín upplifun
3: Það þannig, það verið mælt sko.
2: Það
3: þetta litla truss sem á borgarstjórn
2: En það ekki, það ekki hær minni að meirluti
3: Nei, það bara skilja Ennþá bæði... minna álita á minnilutin
2: já.
1: En ég held líka að stöðuleiki við stjórn borgarinnar ég held að það sé gott, þá vex álit manna og traustið eigst
3: Meira en 16 ál með samfélíkur
1: Ég held að, ég bara hugsa stöðuleika að það sé ekki Sko, við erum með þrjá borgarstjóra núna þessi kjörtumbili sko ég bara vil nefna það að ég held að trausti hafi farið niður þegar Einar sleit þessu samstarfi og pissaði skóðan sinn
3: það var allt mjög fíblalegt
1: þannig að ég bara vil bara nefna að það okkar sameiginlega verkefni sem að komist í borgarstjórn að endur veki þá þetta traust og náði upp
4: það á við alla, ég tek alveg undir það sko en
3: það allir hérna
2: við getum verið sammála í dag
3: allir farið kostningabaratur með sefilega breytingar líka samfélgi
2: já,
1: það er að breyta tilbaka til batnar
3: er það, en tölum aðeins kostningarnar
2: þú vilt ekki breytingar
1: það við viljum að tala neitt kostningarnar
3: nei, af því að þið eru hérna stjórnmála skýrindur
2: heldur betur
1: margir hattar
3: hvernig endar það, ég var að skoða hérna, skoðanakannanir og það sem kom upp úr Kjörgjóssonum síðast það hérna, ekki fallegt frá ykkar sjónarhóli það kannski allir að hefa þér sko. En sjálfstæðarflokkur mældist þá með bara 20% en fekk 24,5 framsókn mældist með 14,5 og fekk 8,7 þannig það var bara 9% stig að sveifla til hægri Þannig að þetta lítur að vera mjög sorgar, hérna, sorgarfull kostningavaka hjá vinstri mönnum.
2: Já, þetta var þetta leiðilegt, alltaf leiðilegt að missa fylgi. Það er bara, liggur hlutans eðli, en við erum þetta líðræðsinnar og við viljum að fólk kjósi. Og ég menna, þess vegna myndi ég vilja meira í pólitísku umræðu og sterkari flokka og meira samtal samfélagið og
3: En heldur að sé svona hægt á því að sko ykkar meiri luti sem að þið haldið saman með ýmsum aðferðum í þessi öll þessi ár, að hann sé eiginlega bara, hann eiginlega farinn. Það langlíklegt að verði sjálfstæðarflokkur, kannski framsókn á í þarna inn og...
1: Hversu forspár ertu? Ég fann að svitna, sko.
3: Ég er ekki...
4: Ég er mjög góð spánaður, sko.
2: Nei, ég veit ekki, sko, auðvitað hefur við ekki verið í sama meiruhluta. Eftir hverjar kostningar er búin til nýr meiruhluta og meira segja núna...
1: Dekkin, ég bara mjög...
2: Já, og núna meira segja bara að verðu tveir meiruhlutar og... já, ég held að allir meiruhlutar sé betra með samfylkinguna í þeim, sko. En síðan verður auðvitað borgarfulltrúar bara koma sér saman meira hluta og þeir verður koma sér saman hvernig þeir vilja vinna saman og ég meina við þurfum að vinna fyrir því. Það verður treyst þar. Það ekkert gefið að samfylkingin
3: sé alltaf meira hluta. Er ekki að flugi í kosningabaráttunni?
2: Nei, hún ekki að flugi í þessari kosningabaráttu.
3: Kannski var ekki snjallt að hérna skipta út oddvita og setja Pétur þar í.
2: Já, nú bara kýs ég að tjá mikið, þetta er mál.
3: Herður, við þurfum ekki að spyrja, þú ert svo góðu spámar og þú ert að segja.
4: Ég las þetta á rauða þræðan þegar þar í dag.
3: Hvað?
4: Úrst að fara yfir þetta munurinn og skoðanakonurinn.
3: Já, já,
4: ég búin að fara í
3: mikið munur.
4: Jó, ég bara, ég vissi
3: að hann. Mér mundi þetta, svo þegar ég sá þetta og ég sagði, vá, hvað það var mikil sveinu.
4: Ég vissi þannig að ég teki þáttur nokkur kosningu og vissi ekki í borginni, sko. Og það hefur alltaf verið þannig. Hjá Maskínu hefur verið minnstakosti með 4% hærra, heldur þeir gefa upp. Degi fyrir, eða tveimur, þreimur fyrir kostningar og meira að segja var það næstu í 10% árið 2016 þegar við sjálftarflokkur endaði 29%.
3: Já, það á eftir að tala hálft ár, sko, alveg frá því að var boðið til kosninga.
4: Nei, skoðanakönnun rétt fyrir kosningar.
3: 10%?
4: Já, næstu í 10%.
1: Í maskínu.
4: Já, í maskínu. Já. En þetta hefur verið svona, þannig, þetta hefur verið svona cirka 4% sem sjálftarflokkun hefur fengið meira já. Og framsókn oft. Já. Og þá hugsaði mér, ok, ef maskinu konur núna 28%, þá var ég að segja, við hljóðum að fá 32%.
3: Eitt sem ég myndi vara því sem sjálfstæðismann að hugsa það. Ef að þú mælist alveg í botni í 20% fyrir borgarstjórnarkosningar, að þá hérna er líklega að þú hækkir 4%, það þarf ekki að eiga við þegar þú mælist í 29.
4: Það er að vísu alveg rétt þegar. En ég ætla að nota þess að þeir samt til að spá.
2: Já, já, fyrir
3: því, sko. Það var
4: 32%.
2: Já, ég held að þetta snúist við núna.
4: Nei, en það er spurning, þú veist ekki alveg hvað það er marga menn, sko, í 35%, það er eftir hvernig þannig að það er ekkit víst að niðurstaðan verða endilega neitt hagfelldari, sko, með það.
2: Við hefum verið að hækka núna síðustu dag og ég er samfærum að við að hækka mann kjörða.
3: Píratar hérna munu fá minna heldur að mælas með og ef maður horfir á sögun þá myndum bara að segja það þótt að hann detti inn núna að þá mun hann ekki ná inn. Mm-hmm. Þetta á hins vegar ekki við sósialistundu sönnu nýr umvörlega Vafki, þetta er ekki trendin hjá Vafki að þeir mælist hérna herri í könnunum heldur en kemur út. Mm-hmm. Hvað væntingar eru þú? Líf?
1: Við erum með þetta bara í nýju framboði og höfum leitt hesta okkur saman og ég hef væntingar til þess að fá meira heldur en við mælist með.
3: Við hafi mælst með núna þegar hérna hefur mældust einu sinni með 13 plus eða tvisar. Mm. Núna hafi mælst með svona 11, svona nála 12. Það
1: maskinu konuninn.
3: Og það er mjög nálagt hérna.
1: Mútt alveg svara þessu.
3: Ja, það er dóttir mín sem að hringir. Hún heldur þetta sem fjastýring á föður sínu, sko.
2: sem þetta er.
3: Að hérna, að þá voruðu eiginlega með sama fylgið og sósialistar og Vafki voru með síðast. Mm. sem er svona 11 koma. Er það viðunandi árangur eða
1: Nei, ég myndi segja sko auðvitað að lágmarki 3 fyrir vinstrið.
3: Já, það þið myndu fá það.
1: Já, þannig að sko og svo höfum við verið að leika okkur á því að dónda þetta og hvað er langt í næsta mann og stundum er það 30 atkvæði og stundum er það, þú veist, 40. Já. Þannig að hérna þetta er bara, nú þurfum við bara að brettu upp ermar á lokasprettunum en ég vil líka segja að það er engin Vafki flokkur alþingi að spilla fyrir með að gera eitthvað þannig að það er engin vinstri flokkur á alþingi að eðilegja fyrir vinstrinu í borginni af því að það hefur oft daldið að segja
3: svo ég nefnir að segja með sjálfstæðum síðast
1: ég það eru núna í minni luta
3: Íslandsbanka málið hafi eðilegt
1: það bara var það líka
4: þó maður sé að leika sér svona og gera gamli sínu með þetta þá þetta bara veit maður ekkert hvernig þetta endar og það er greinilega bara margir sem ákveða sig bara inn í klefanum og þó maður sé eitthvað voða brattur núna og segja já og ég geti verið með þetta þá er það bara allt óvís sko. Það er bara hvaða tilfinningu fólk hefur á endanum, hverjum treysti ég kannski best til þess að gera eitthvað gagn.
1: Það verður spennandi kosningur
4: já, þetta getur bara farið allavega sko.
1: Fyrstu tölur hálf eitt
4: Já, þá ég sofnaður örglega.
2: Ég held að þetta sé alveg rétt og við vitum auðvitað ekkert og ég meina við erum öll lýðræðir sinnar og treystum því bara að fólk kjósi gott fólk til verka.
4: Aðalatrið er bara líst, fólk kjósi sko.
2: Já, mér líst bara vel á hérna alla þessa oddvita og allt þetta fólk sem er að koma inn. Ég held að vera bara gaman að vinna með þeim og ég vona bara að ég fái tækifæri til þess. Ég held að sé allir að leggja sig fram. Ég meina maður er búin að vera að horfa á þau núna takast á og ég meina sumir eru nýjir og aðrir eru reyndir og hérna ég finn ekki annað en allir hafa bara mikið áhuga á Reykjavík og ég bara
3: vona Nú þurfum við að fá okkur að borða og horfum svo á kappræðar í kvöld því að þá gera það ekki
1: Absolutt
2: Eldur betur, fylgjast með mínu manni
3: Það er ekki eins langar og sín þar sem við horfum við 3 tíma
4: Já og ég var nú nokkuð lúinn að horfa það sko.
3: Hvernig heldur að segja standa
4: Ég gæti það ekki Ég þetta fá eitthvað svona stól
3: Ég stóð einu sinni svona á rúf sem er nú kannski ekki bara með 2 tímar áður með ég fór í mjaðmaskipti og ég var að hugsa um að fara bara nýr á bráðatöku eftir.
4: Já, þetta er menn að taka tillit til aldurs.
2: En þetta svolítið skrítið að láta fólk standa svona.
4: Já.
2: Ég er sammála því.
1: Það óþægilegt, ég geti vottað.
4: Ekki allt í lagi að hafa einhvern háan stól
1: svona. Jú, ég
3: segi, já. Veit ég
2: En haldið að þessar kopræður skipti svona miklu máli eins og gerðu áður?
4: Ég hugsa að skipti svolítið máli. Það alltaf einhverju vaklandi.
2: Já,
4: það einhverju vaklandi á innan vinstrisins og innan hægrisins. Þannig að þær getur þetta skipt máli.
2: Já.
1: Ég held að það sem skiptir mestu máli, það að gera ekki neinn stór mistök.
3: Já, ég held að
4: þú þarft eitthvað einn að sjarmera fólk varst, líka, sko.
3: Það ekki góð leið, sko.
1: Nei, maður
3: að
1: gera
3: að fara inn og reyna að ná
1: gera
3: inn.
1: Mistök, ok.
3: Nei, ná já, inn svona tveimur.
2: Setningur, mann grum.
3: Já, einhverju sem að kænti gegn. Og einhverju staðar, af því þið voru að tala um pólitík á það og fólk. Eitt hlut af pólitík er það að hérna, maður kýs fólk sem að næra að einhvern veginn svona holdgera stefnu viðkomandi fólks.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Þannig maður vill sjá einhvern sem að brennu fyrir því sem hann segir að virkilega meina það.
2: Mm-hmm,
3: hérna, ég held að fólk vilji sjá það, ég held að
1: síðu samfæringu,
3: já, ég held að síðu nokkuð prósentustig sem í bóði í kvöld ég efast það með hérna sín og mokkan og heimildina ég ekki vissu það, ég líti á það sem bara
1: uppbyttum. Rúf er aðalsmáli
3: ég held að, okay. Ég held að síðu sátt það hjá þjóðinni, að koma og setjast niður og núna hérna margir sem ekki búin að ákvæða sig, að þetta tíminn til þess að taka ákvörðun.
4: Ég held að þeir sem koma fram í svona þætti verða átt að sjá sí, þeir geti ekki sko hérna ná til allra startu fyrir þínu þorðu að segja það og hérna þannig að þú nærði ekki til allra, það er bara ekki hægt.
3: En þarfti ekki að segja á það ber hins vegar að líta
4: á allra. Já, nei, verður bara.
2: En Einar Þorsteinsson gerir náttúrulega sönnu greiða þannig árið hérna.
1: Já.
2: Hún stakk út svona þegar spyr hvort það var ekki bara eitthvað kallastýra henni
1: Já, algjörlega En mér langar samt að ég finn fyrir lokunum nálgast þá langar mig að
3: Ég er enn endið
1: Já, ég hef heyrða og ég get klárað þetta fyrir
3: Ef ég á þóra heim, sko
1: Já, ákvörð Ég var í málingabúð hérna í efri byggðum og það hérna gengur á mig maður sem ég þekki ekki Og hann segir, þú ert lífið ekki? Og ég segi, jú, er minn uppahál stjórnmaður og ég við konana erum að hugsa að kjósa þig. Mm. Núna í kosningunum. Já, segi ég. Já, þú og Brynja Níelsson. Þið eru mínir uppahál stjórnmaður.
4: Já, við erum ekki sama fólki.
1: Nei, og ég hugsa að þessi Beinleit. Maður, hann þráir persónukjör. Þannig að hann getur kosið mig og Brynja.
4: Já, en og það kannski á meira við í borgarmálum, sveitarstjórnarmálum, heldur kannski hinir venjulegu í pólitík á þinginu.
2: Mm.
4: Og það, fólk ekki alveg jafn bundið flokkunum.
1: Já.
4: Það tengdara persónum held ég.
1: Já.
4: Og ég auðvitað að vorast til þess að einhverju sem ekki alveg hægra megin sjá eitthvað í mér, sko.
3: Mm.
4: Að ég geti gert eitthvað gagn. Kannski það ekki víst. En ég alltaf að vona það og þannig auka fylgið.
2: Mm-hmm.
4: En við erum alltaf að glíma við, sko, framsókn, við erum að glíma við miðflokkin, við erum að glíma við viðreist.
2: Mm-hmm.
4: Svolítið. Ekki mikið, en nú erum við vantarlega saman í flokkinn næst út af þessum manni.
3: Ég held að þessi kannanir síni að það bara skarast ekki í mengið hjá ykkur.
2: Nei,
4: hann gerði það þessum manni samt.
2: Ég held að þessi maður hafi ekki verið að hugsa um pólitíkina þegar hann valdi ykkur tveir sem
4: segir þú. Nei, hann
2: er að hugsa um eru ósammála.
4: Bara hvað þau eru fallið.
2: Já, bara skemmtilegt og hérna, vinnuglegt
3: fólk. Ég held að setja punkt hérna og bara ósköku góðs gengis í kosningunum.
2: Dag, sko,
1: en, þú veist, það er þessi dagur.
2: En ég ætla ekki að hringi kvölda meðan rúðkafnir þetta, ég ætla að horfa.
4: Nei, ég mjög voð eitthvað að ónvaða fólk.
2: Já, ég vil horfa.
3: En ég þakka ykkur fyrir.
2: Takk fyrir okkur.
3: Heiða, Líf og Brynjar, kæra þakir.
4: Takk.
3: Þetta var vikulokin í kvöld á morgun að þá, já, ætlum við bara að fara rólega í þetta á kjördag. Ég ætla að tala við Vigfús Bjarni Albertsson sem var sjúkrahúsprestur lengi margir þekki hans eða líka en hann vinnur nú tekur viðtöl inn í þjóðkirkjunni í dag hann fekk hjartaáfall fyrir 3 árum mjög alvarlegt og stort og ég fekk svona hjartabilun daginn þannig ég nýtti mig tækifærið af því ég alltaf að kalla hérna fólk sem er langað til að tala við og mér langaði að tala við mann sem að hefur farið gegnum ykkur raunir og ég ætla að ræða við hann hérna lífið og dauðan og sjúkdóma og hvernig við berum erfiðleika og hvernig við erum sterkust sem manneskjur. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með því í fyrramálið. Takk fyrir.

0: Vöndum valið til vinstri. Setjum X við A. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hjartað slær vinstra megin. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauðaborðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við erum nú korki í fleirinni færri en fjögur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Laufey Lindal, teknistjóri og dagskrárgerðarmaður. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ástís Olsen, vertu velkomin.
2: Takk.
0: Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. En, og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo er náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig hérna, hvernig stemningin hjá okkur, eru þið peppuð fyrir kostningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast?
2: Ég get ekki sagt því að ég sé neitt sérstaklega peppuð.
0: Nei,
2: ha.
0: Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi af þér.
2: Það verið að hringja, hérna stjórnmálaflokknir eru að hringja og mér finnst það svolítið gaman. Þá var fyrir að spyrja út í eitthvað sem er hjartast mál fyrir mig.
0: Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði sjö sinnum hringt í hann.
2: Já.
0: Og það fannst það ekki gott skipulega. Af því að það var einhverju sjö ólíkir sko sem
2: hringdu. Já, já, við sama listan.
3: Það er eitthvað utanum haldið. Það til svona kerfi það sem að Allir hafa aðgangað í sama, hann sér þetta merkja við hvernig búin að hringi, við mælum eiginlega með því að flokkandi fá þessu svolítið.
1: Og sé þessi einhver samhæfð hérna utanum hald.
3: Ég er ekki mikla spenningu, stemmingu.
0: Nei.
3: Það ég lappa svolítið bæinn og svona oft kemur fólk voru að ræða við mér heitu þetta.
0: Já.
3: Mér finnst hérna kostningarnar ekki vera.
0: Nei.
3: Mér finnst það ekki.
0: Nei.
3: En ég er ekkit svona sennilega spenntum, minnst það svona, ég er svona Ég held að það geti bara verið skemmtilegt.
0: Já.
3: Ég held að sé framöndan skemmtilega sveiflur
0: Já.
3: Í þessu.
0: Já.
3: Og ég einhvern veginn geti komið eitthvað óvænt út, ég bara einhvern veginn þannig þar.
0: Ég nefnilega sammálaðið sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna.
3: Já.
0: Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer.
3: Og þið fjallið hérna á eftir kapplöðunar í Ternabíu.
0: Já.
3: Ég var svo að það er heima og eins og maður er svona þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsið og var ekki með fulla athygli og það nú orðið svona í nútímanu líka, þá getur maður verið á netin á sama tíma, það er orðið svona sérstök athygli sem að ég mynd er alltaf rísöldur og það fyrir tíu.
0: Já,
3: viljum að fara? Já, Mér fannst hérna gaman að horfa það.
0: Já.
3: Mér finnst það ágætlega gerðar hjá Aðalsteini.
1: Við vorum einu sammálinda.
3: Já, þú ræður ekki mikið við hérna hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlösku hvað því. Og þetta var ekki þvingað, þetta var ekki leiðilegt. Og þá sá maður svolítið svona, stundum þarna svona hollingin, hverjir svona upplifa eru örugir.
0: Já.
3: Og það er ekki margir enninni.
0: Nei, nei.
3: Hildur örug og Sanna er örug.
0: Já, já.
3: Og mér varst hérna komir óvart hvað Ari var örugur en aðri voru bara ekki örugir aðri eru upplifað sig einhvern veginn í vörn og er það merkilegt
0: og að vera sko í návi við fólkið en vera ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað og
3: við stöðurvísi, það er eins og horfa á fótbolta
0: og við ætlum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsendingu og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustandi og áhorfendur
3: það sem ég hugsaði, af því að núna að þetta er sent út sem við erum að tala núna að þá eru kapplæður á sín og svo verða á föstudaginn á Rúf og ég hugsaði sko ég ætla ekki að horfa það allt saman sko. Nei, ég sagði, er þetta ekki bara sniðut fyrir heimildin að vera fyrstur og svona?
0: Jó, það getur verið.
1: Það er mjög góður leikur og mjög vel gert, sko, ég er hann sammála.
3: Svo ég sagði líka, betur, fjórar í röð, hvernig nefnir þessu? Á hverju tekur ekki eitt sér til og hefur þetta bara tíu dúr?
0: En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skeikinu að þú myndir annars missa af einhverju?
3: Ég er ekki svo sigur á bróðum, sko, ég horfði ekki
0: Eldustæðin.
3: Hann heldur við alþingisráðsinn. Hann, hvað er þetta alþingisráðsinn?
2: Eldustæðin.

0: þjóðaratkvæði um Evrópusambandið sé árás á fullveldið eitthvað. Ég bara, við þetta ekki hugað á það.
1: Mér hefðist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili.
2: Já, ég verið að viðkynna það. Ég kannski svona meðvitað og markvist forðast fréttir undanfyrir nár.
1: Er það?
2: Já, ég að leita svona hugaró og sátt.
0: Það er alltaf sem veit hvers vegna þólið hvað sem hvernig þess að þetta vera inn í hlutunum til að þóla álega þú verður bara eins og tauga þessu rotta sem það bara rastrum
1: þetta mætast tveir mjög ólíkir skólar
2: það er þá ekki fyrir en ég kem hinga
0: sannleikur við gerum frjáls
2: það er spurning sko og það þurfi ekki að hafa skoðanir er líka ákveðin léttir
1: þú hefur farið leið sem mjög margir hafa farið undanfarið
2: Já, það ég held það og ég nú kannski verið að bóða þessa leið ég nú veitnundi kennari þannig að mér finnst hérna að það allavega hann áhafur tilraun að hérna en ég viðkenn alveg að það kemur á og til svona mér finnst ég ekki alveg vera tilhera eða ekki vera húst alveg með í samfélaginu
1: aður með mönnum
2: Jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að viti ekki eitthvað, mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr að ég veit ekki eitthvað en hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu
0: En það hafi ekki skoðunir, ég hef til þess enga skoðunir nema ég sé bara sérstaklega spurning það eitthvað gefur til mér og segir hvernig fannst þér myndin og þá segi ég það náttúrulega kurtislega
2: Jú, fyrst þú spurður
0: Já, það gerir þú það ekki
2: Jú, ég ger alveg að skoðanir sko, og það kannski ástæðan fyrir að ég að prófa þetta að ég með dótti mér sagði einhver tíma mamma, hvernig nönnur hafa allar svo skoðanir og þá fór ég að velta þessu fyrir mér og
0: ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður
2: og ég fagnaði í hver skipt sem ég sko, hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju
1: En það sem mér finnst svolítið léttir. Gott við þig sem
0: liðs. Við höfum að fá hana í vikuskantur. Já. Það dreymt eitt svona sem segir, nei, það ég ekki það því.
1: En mér finnst svo gott að hafa þig hérna veit að Rauðaborg því að þú kemur aðeins úr annari átt og hérna einhver fjölbreytni.
2: Okay.
1: Og ég heyri
0: Það taka fram að ég kem ekki úr sömu áttakur
1: Nei, ég
0: er
1: Já, við erum komin úr reyndar úr sömu átt Báðir búnir að vera í blaðamennskunni sinni Það voru 10 ára sko En hérna En mér skilst að hérna þú efni kvöldsins Ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld Að þú hafir tæknimaðurinn hérna Pétur Fjellsteð Hann hérna hvort sem að það vegna þess að þú kemur á annari áttin en Gunnar Smári og ég eða Laufey þá eitthvað leitir til þess að þú varst að taka segir hann mér eitthvað rosalegt við
2: Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart og hérna og mér finnst það nú alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinni sko.
1: Hvert er efni?
2: En hérna við vorum Hann er kvikmyndagerðamaður og að gera sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og búinn að vera að grufla í þessu í áraraðir.
1: Hver er þessi hann?
2: Jón Ármann Stefánsson heitir hann og svo kemur í ljós að hann er vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólsku skólanum.
1: Síselski.
2: Já, Sævars Síselski og hann að segja frá misnotkun sem Sæfa verður fyrir og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann sem sagt, þetta svona verkefni sem honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta svona hann rekin áfram af bæði virðist hann og segir að hérna hann hefði sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég er ekki fara tala við einhvern draðmorðingja hann var náttúrulega bara sko dæmtur sem slíkur
1: Já, rosalega stimplun
2: Já, og svo hérna já, þetta nú kannski svona það sem var áhugavert og snerti okkur hérna sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum En hann var allstaðar útskúður. Hann er í rauninni útlægi og það hérna, hann er aftur og aftur er hann að taka sér einhver verkefni

0: hann var að leggja parkett og honum er hérna bara hent út út af því að einhver átt að segja á því heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa þig inn á mínu heimili, þannig að
1: djöflegin,
0: þetta
1: sko,
0: er hún... svo ljót saga
1: Já, þegar djöflegin út sko af fólki þá ekkert grín að búa hérna sko.
0: Já
1: En hérna, já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu viðtali. Ég getum deilt í með þeirra, ég komst nú bara sjálfur við hérna í öðru viðtali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við rauðaborðið að greina til dæmis Trump og mikið talaði Gunnar Smára um alþjóðamál og fleira. Hún að lýsa reynslu hennar af því að eiga 16 ára einhverfan dreng og hún að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tvekja og sem sagt brotalamir í kerfinu það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti tvö svona vasaklúta viðtöl í kvöld
0: Má ég kannski bæta við hérna bara hérna hlakka til að sjá þetta viðtöl líka en hérna út af því að það svolítið sérstætt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri frétta kallar sko áttu ykkur á því en hann segir mjög skýrt ég skora á Valdi sem að rannsakaði málið sem að hann lítur á þá sem vondakallin og vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málum mig, meðir að mál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram já, hann bara segir það alveg tvisar skýrt
1: já.
0: Ég bara óska indreið eftir því að þetta, hérna, að Valdir stígi fram og þá neyti þessum ásökunum
1: sem að hann er að Þetta er hugrakkur maður sem veit hvert hann er að fara
0: Já, þetta er alveg heitt mál í hans hjarta að sé sko.
1: Magnað Hörðu Gunnar Smári, hérna hvað er þú búin að vera að gera í dag?
2: Já, ég ætla hérna að fá þrjálkesti ég ætla hérna að ræða við Kristín Hebu Gísladóttur sem fórstuðumaður vörðu rannsónarseturs ASI og BCRB rannsón sem þau voru að gera á kjörum launafólks og það kemur fram að ótrúlega stóri hópar búa við vondkjör og það ræður ýmsu sem að dregur niður hérna kjörfólks, ekki bara hérna launin heldur einstæði fóreldrar hafa það mjög slemt og það bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski ég held að við höfum staðið okkur betur ég veit ekki, þú varst nú formaður félags einstæði fóreldra ég veit kannski allavega var það meiri ég held að það verið óhugsandi að það hafa verið hérna borgarstjórnarkosningar kannski segjum 98 á þess að það hefur rætt stöðu einstæði fóreldra Það eru engin minnsta stöðu einstæðra fórhaldra. Samt kemur fram í vörðu að þetta er það sem að eiginlega dregur mest niður hérna, lífskjör fólks. Það er að vera einstæða fórhaldri. Því að þú getur minna unnið og það er bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta er náttúrulega börnin okkar. Við erum alla börnin okkar upp við vondraðstöður. Ég held að ég sagði 98 þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða fóreldra vegna þess að við eigum börnin líka sko, börnin eru framtíðin okkar líka sko. En þetta bara dáið út
3: Já,
2: og annar hópur eru hérna innflytjendur og innflytjendur sem eiga börn eru í sérstaklega vondri stöðu og þá vantar sko þið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldrarnir hafa sumir búa við það að hitt foreldrið sinni banninu það ekki allir sem eru þannig þannig að það svolítið misjætt kannski meðal hérna sem sagt innfættu einstæður foreldra en þegar þú komin yfir í innflytjendunum þá engin afi og amma og, eða svona ég vil ekki þannig þá þetta ennþá verða þannig að mann okkar ræða þetta með alveg
1: kemur á góðan tíma
2: Já, og svo hef ég að hérna, það hef verið að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi ég ætla að fá hann hérna Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttarritur okkar í London og hann er í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér hérna frá manninum sem ætlar að skora á hann þetta er heilbrigðisráðurinn hérna nú man ég ekki hvað hann heitir sko. Hann lítur svolítið út eins og þingflokksformaður samfylkingarinnar. En af því að ég get ekki sinni muna hvað hann heitir, hann heitir Vestríting.
1: Já.
2: Þá ætla ég að fá Guðmund til þess að útskýra fyrir mér. Ég reikna með að þessu fleiri sem að veit ekki hver þetta og svona hvaða líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðum til Akureyrar, þar hérna Hilmar, Þóru Hilmarsson, prófessor sem nú fastagestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin, Trump á leiðinni til Peking, að þetta Xi í Kína.
1: Já.
2: Og kannski ræðum við svolítið út frá því að hérna, margir vil halda því fram að Trump hafi eiginlega eyðilagt stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni. Það sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum hefur eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjunum og það getur ekki stólað á það, hann að fara út úr Evrópu og Evrópu þjóðunir átt að segja því það getur ekki stólað á það, þá hugsa náttúrulega Kórea og Japan býtur að stóla á þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór um þetta
1: Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi átt Bandaríkjamönnum út í Íranstríðið Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafni þitt og andlitið á þér að þarna það Eurovision og sum okkar eru ég sá þetta í fréttum sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á lögutskvöldið þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision
2: Eurovision er ekki að daskra á Rúf, heldur Rúf 2
1: eða Rúf 2
2: ég tekkaði af því ég fekk allt í skoðun ég var eitthvað þessu Eurovision spurði ykkur og ég sá að það var Eurovision og ég sá að hvað okkur verið að syngja Eurovision voru ekki að ganga út úr Eurovision af því að það veri ekki gleði í kringum þetta og veri fárnætt að vera að taka þátt í þessu það veri ekki gleði á menn Íslandsmenn eru á inni svo sýnir ekki svolítið að byrja
1: þetta ef þú verir útvarstjóri Rú þá hefðir við sleppt þessar
2: útsæðingar
0: Ég nú horfst að tengdarsónu minn kefti nú hann á sín tíma en Mattías Tryggvi í Hötturum
1: Tengdarsónu þeim?
0: Já,
1: Já.
0: En, hérna, en það var nú pólitísk þáttaka
1: Heldur betur
3: Mamma hans var æskuvinkona mín þannig að hann við tengjumst
0: Gunnildur.
3: Og bett, já
1: Hann leiði nú Ísraelum að finna fyrir því
0: Já, já, já. Þannig að hérna, það er já, það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision
1: Eða ekki.
0: Já. Eða ekki.
3: ég held áfram að sniðganga þetta.
0: Já, ég held að ég sé ekki delta þetta.
3: En ég sammála, ég held að væri búið að taka ákvörðun að hérna sýna þetta ekki.
1: Ég held það.
3: Var það bara eitthvað djók eða hvað?
1: Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum.
2: Já, ég er ákvörðun að vera að sýna þetta ef að við erum ekki þáttakvættur.
1: En svo verið
2: þetta bara að sýna bara landsleik, sko, Azerbaijan og Túnis, eitthvað, hver eru ráðu þessu?
1: Nei, en það alveg mikil guðsblæsun að losna við þetta garg og gól hérna þetta árið því að hérna, stundum eða maður með börn sko á heimilunum sem vilja horfa á Ísland framlega Íslands Já. Og verðum bara að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta náttúrulega þannig
2: Þú var þú svo tónelsk börn, ekki að þau vilja horfa á
1: þetta Já, þeir eru voru yngri sko, þá vildu þau horfa á þetta
2: Sólið vil ekki horfa á þetta
3: Þetta ekki fyrir tónelska
1: Nei, sko, hún svo lágkurleg hún svo leiðileg og lágkurleg sem músík, hún var frábær förum áratug aftur í tíman og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmöðum og bara yndislegum lögum þetta var eitthvað einu sinni en það löngu búið
3: ég eftir því enn og allir
2: ég held ég bara einu sinni hortu á þetta með sóli og það var svona, hún fölsk slíkir aðtúasettir
1: við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu og lögandskvöldið sem að veitir hérna Eurovision
2: það hefur verið Eurovision og svo kostningavanku eftir af því að Eurovision að klára þannig að koma tíu litið ég var að reyna að rifja upp eitthvað ég, það hefur verið sko
1: já.
2: Þannig að það er svona ég veit ekki, þeir þetta ekki ákvörðunum að íta þessu og Rúf 2
1: einmitt Herðu, en það ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runolf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir máli sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það það að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu saminast öll sveitarfélögin yrðu eitt sveitarfélag þá yrði svo miklu, miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, násáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina held, miklu auðveldur að tala saman við ríkið. og þegar hann nefnir þetta og hann að ræða þetta við mig í kvöld þá hérna rifjast það upp fyrir mér ætla hafði ekki verið fyrir 8 árum þá var einhver umræða þetta
2: Þetta ekki hægt í aðdraganda kosninga vegna þess að garðbæingurinn getur ekki talað þetta, seldinningurinn getur ekki talað þetta. Þú getur ekki verið í frambúð og seldinni svo sagt að já, ég vil helst að við erum saminuð öllum og höfum bara 3% atkvæðavægi inn í það, það bara ekki hægt.
1: En eigum
2: þannig
1: ekki
2: bara, að þú verður að taka þessu umræðu einhversar annar staðar.
1: Eigum þá ekki bara að byrja að ræða þetta leiður búið að telja upp úr kjörkössunum því að þetta einhvern veginn segir sig sjálf.
2: Það vill svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun.
1: Nú,
2: ég var að skoða mokkan og þar á blasið 11 er myndað í hvernig hérna, sjálfstæðarflokkurinn vill byggja hérna á Geldinganesi og með sundunum, borgið við sundin og myndin endar hérna í Skerjafirði og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum hérna borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinnir vera með brú eða göng yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Altanes þar miklu betra byggingarland og þar veðurselt því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefur gutt með labba skúlagötuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem lengra heldur en hérna afleggjarinn til Þingvalla inn í dal eða Mosóstalinn sem hann niður með ef að þið hafi hérna hvað hét aftur hérna það sem svo ösku þannir eru
4: Guðnes.
2: Já, Guðnes. Já. Þar niðri hérna, nú mann ég ekki hvað það heitir, það verið svona ýmis konar stofnanir. Ekkert var ég að skoða það vildi fara að selja það, þá var ég formaður SAA og fór þarna niður eftir.
3: Það ekki nýsköpunastöð þarna, einhver
2: Og ég get svarið að ég var með hérna í svona sígartuvasanum og svona jökkum, þá var ég með farsímann minn, svona Nokia farsíma. Hann fauk úr vasanum, það var svona rokk. Það eru þessi strengur sem mér minni ekki að þrjá æsku þegar maður lappa laugavegin og svo lappa maður á hérna, það sem frakkastígur og vitastígur kemur, þá bara Þannig að ég myndi, frekar heldur í Geldinganesi, en það myndi ég vilja byggja í Viðey og Engey og svona það sem hefur verið byggð og það bara hluta sögu Reykjavíkur, heiður sögu Reykjavíkur með að hafa byggðið á þessu stöð. Að þá myndi ég byrja á Vatnsmýrinni, ég búið í Skerjafirðinu, það mikil veðursett í Skerjafirðinu og fara svo yfir í Kársnesið og Altanesið, það held ég reyndar síðan svolítið strekkingustundum.
1: Þú ert að segja að viljir Reykjavíkur flugvöll burt?
2: Ef að þetta hugmyndir að búa til svona borgina við sundin, þá hann náttúrulega algjörlega út í hött.
1: Hann ætti að fara fyrst.
2: Já, en það hann búa lítið notaði núna, það hérna flogið og hvað á Ísafjörðu, Akureyri.
1: Menn erum bara meir og minna hættir að fljúga þeir sem að sjálfur borga ferðirnar og eigin vasa. Þetta líka bara svo dýrt að það bara eða ofanbera sem að...
3: Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka, þannig að það eru líka hægt að nota hérna almenningssamgöngur þegar maður kemur frá.
1: En þeir munu senda mér hattspósta fyrir norðan þegar heyra mig að segja þetta nú.
2: Þá væri suðurgatan, myndi halda áfram út í Kópavog. Annarkvæmt í göngum eða brú og það út í Altanes og þá var þetta komið með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en miklu brutina.
1: En það mikil reynsla hérna við borðið, þú varst einu sinni formaður SAA og þú, hérna, hann að segja þú var einu sinni verið formaður félags einstæðara foreldra.
3: Mikið rétt.
1: Og hérna...
2: Hér engin fættur í gær, sko.
3: Nei, hérna.
1: Af því að ég sá þig í Tjarnabíó og í gærkvöld og því að við ætlum að ræða það hérna í einu slottinu í kvöld fannst þér umræðan í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann
3: ekkert sérstaklega sko það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu En það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann í gær, sko.
1: Nei.
3: En hérna, náttúrulega Sanna barn einstæra móður og náttúrulega Guðmund Ringi hefur settið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á hérna leikskóla, þannig að það var nú svona einhver
1: fjölbreytileiki. Einhver svona
2: hérna grásultar. Það er ekki allir unnið á leikskóla, ég hefur unnið á leikskóla.
3: Já, ég ekki.
1: Hefur þú unnið á leikskóla? Hvenær?
2: Ég ætli ekki verið svona rúmlega tvítur.
1: Já, hvernig líka það er það?
2: Svona ágætlega, ég ekki samt svona, hérna, svona rúmlega, ég rúmlega tvítur, ekki svona, ég ekki besti leikskólastarfsmaður sem til Ég man að það var stundum svona, maður þarf að hafa svona ríka þolinmæði að vera innan um börn. Mjög en börnir eru náttúrulega skemmtilegustu vinnufélagar sem hún getur fengið. Já. Þeim er allri virðingu fyrir ykkur.
3: Já.
2: Það verða bara þannig. Já. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágæðlega. Já. En ég bara segi það svona að ég, það var ekkit vitlust hjá mér að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu.
1: En þú verður að leikskóla, Ástís?
0: Reyndar ekki, en ég nú grunnskólakennari, sko. Þú ég verið, við unnum við börnum og já, byrjaði starfsfélun í skóla, Vesturbæðarskóla.
1: Ég að komast að ymsu nýju hérna já, bara um samstarfsfélaga mín.
3: Við greinlega þekkjumst bara ekki neitt.
1: Við erum að hittast oftar og tala meira saman. En hérna, við erum ekki alveg, kannski, við erum ekki alveg búin ákvæða hvernig við röðum þættinum upp.
3: Nei, það kemur í ljós.
1: Það mun skýrst.
2: Það er fljótur á því, því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttir.
1: Já. Erum við ekki bara að tala um það, þetta viðtal Ástísar? Hérna, Vin Sævars.
3: Mér heyrist að vera góður, góður hérna.
1: Og hérna, byrjun. Geirfinns málið og sá vinkill.
0: Já.
1: Við hefum leik á því.
3: Já.
1: Hvað segir þú á það, Gunnar Smári?
2: Bara eins og þið viljið.
3: Já.
2: As you like it, svo Shakespeare segir.
1: Einmitt. Og þið munið eftir því, hérna, gerðu hlustundur áhörfundur að það uppstillingar dagur morgun, þannig að það verður ekki raukt borð þá, en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir dagann og undan vikuskantur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára
2: og þar verður við verðum með svona eiginlega kappræður hérna með fólkinu sem í öðru sæti
1: ætlar að hafa kappræður í vikuskantinu
2: já
1: það frábært
2: og ég ætla að vera með fólki sem í öðru sæti
1: já
2: reyndar kemur ekki sá sem í öðru sæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn heldur kemur Brynjar Níelsson sem í þriðja sæti annars eru Heiða borgarstjóri og Líf
1: frábært Varst að horfa þá?
2: Ég held að verið miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna
1: Mér líst mjög láta
2: Því að þú, ég finna pældi í því að vera oddviti þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu Þau eru búin að vera hér samtökum iðnarins og ASI og leigjendasamtökunum og guðum og þetta hvaðan þau eru að endur taka sama þáttin
3: í
2: kannski átjónda skipti sko.
1: Og ertu að velja fulltrúa frá þeim frambúðan sem að njóta mest fylgis Já, spennandi. Og svo Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ástís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrefandi að samstöðinni endilega styrkt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin.is. Þar finnur þau hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar?
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
10: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem að hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólsku skólanum Og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín.
11: Takk fyrir það. Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
12: Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim, pikkaður upp af fjölskylduvinni, kemur heim til sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum, Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskugan, maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra, það verður til þess að leikurinn berst út í innkjæsluna, nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað leikurinn berst úr innkeyslunni inn í bílskur þetta er að kvöldi til 19. november 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast Hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði, jafn sterkir. Þannig að einhver tíman, einhverja mínútur inn í þetta, þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki. Maðurinn sem að er að slást við Geirfinn grípur, ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt, að í þeim mesta hamar. Af vegnum, þar svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangu til að Geirfinn þagnar. Síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldrið af eða amma við hann hvað ertu að gera út í svona seint stráku veist ekki að klukkan orðin tíu þetta manan. Þannig við höfum tímasetninguna. Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan keflaði bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getið vill kalla þetta voru mjög algeng í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu
11: Hver hefði mist mannorðið?
12: Fógetinn til dæmis.
11: Akkur?
12: Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að, hérna, er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað. Ég ætla að segja því, Valdir segja sá fógetinn sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann er fullan rétt á að neita því. Við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir. Þannig að það eru tveir að deila það. Hann er opinber persóna og við erum að gera sagfræðilega bók, þannig að þetta allt í lagi að eiga þetta samtal.
11: Já.
12: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum áðurhaldunum Geirfinnum þeir, gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi. Og er þið sett inn í kerfi sem bara hjónabandsbarn. Síðan er það þannig að þau, þessi vannfæra barnsmóði Valdís, áttatugum áður hún fæðir, gengur hún í, sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar, byggu aldrei saman, voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum við ekki okkur grunar að það hafi verið á Vókitaskrifstofunni, en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi næri. Ef að þetta hefur komist upp, þá hefur Valdir kvæntur maður, þá eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn, að leitin að Geirfinni bókinni, ásakað mig hjúskaparbrot. Þetta hann segi orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rátt. Þá fellur öll okkar mál, þá fellur bara helmingunum skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera. En við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta, af hérna með launbarnið og allt það og
11: Hvernig tengist það þessu? máli ja, og þetta vinkona konunnar sko, að skeifins
12: þetta er svo náið þetta fólk alls saman og svo, það er svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki það sem þegar útskýringin hjá mér þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta þá hljómar þetta aldrei losarlega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta wow, hvað það þetta dásalegt þá myndi við upplýsa gestum svona ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt
11: þannig
12: að þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar
11: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt hana þú ert að lýsa í hvernig Geirfinnur var drepin það þarna vitni sem þessi ungi strákur og hver morðinginn?
12: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til eins og sinni er ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver draf Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði á sínu tíma á sínu 11 daga rannsókn á þessu stæsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að veru 7 falsaðar
11: En býtu, er það hjá maður?
12: Og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt geirfinnsmálun út í gegnum réttakerfi. Það það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldum evidence, eins og heitar á góður íslensku þegar horfur á leynilögu þættina, fyrir því að það hafi gerst.
11: En þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
12: Já, já. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stóð
11: Já, ok, en Valtýr sem er þá
12: Vondikallin
11: Já, Vondikallin í sögunni Hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann, og það er sem sagt
12: Vinkona eiginkonunnar er basmóði Valtýrs, það er það sem við erum að segja
11: Já
12: Nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni á Valtý og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðu mér bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valtý segist aldrei að við hitta hana veist, þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoða það vegna þess að íslenska lögreglan og engin vill fara að opna þessu ormagrefi þannig að það kemur bara ljótt upp úr henni
11: Já, ég, mig grunar það en það sem þú veist er að elskuji eiginkonunnar sem drepur Geirfinn?
12: Nei, það hann ekki. Hann tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn.
11: Og
12: það hann... ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Hann svo nátengdurinni. Þess vegna þetta svo... Þetta er...
11: Hvað var hann að gera þarna?
12: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í hafnabúðinni, geti sér síkartur, labbaði heim, þetta er komin að verslun sem þetta er jafn á skip eða með minni, þar er hann pikkaður upp og gerður heim kemur að elskuðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinnu slást leikunum best út í skúr þar er Geirfinnu veginn og síðan er sem sagt morgun nettir þá er máli komið á borði hjá hérna lögreglunni að fá geta að Geirfinn er bara horfin og konan er alveg miður sína þegar hún komið heim um nóttina og þá hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatíst maðurinn kom ekki heim um nóttina wow, það lítur að vera alveglegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem að smíðið af lögreglunni, hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það er mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér
11: en mér langar að tala um það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærir að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann, þú veist, væri þarna reyður út í elskuðan
12: ég held að þetta hafi verið mandrápa á gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir með vilja gert, þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta kemur heim og sér konunni sem upp í rúmi með ykkur öðrum manni og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta áfall fyrir hann og hérna, hann ætlaði að lúskra á við komum til elskuða sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason
11: Elskuinn,
12: já.
11: Er hann á lífi?
12: Já, svo veit að sé, já. Ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrem vikum síðan.
11: Já.
12: En allavega, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega. Þetta gerðist í hita leiksins.
11: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
12: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuganum, Svanberg. Hann átti Vúksal Vífu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og elskuginn fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 80 setna og þá sem sagt var búið að þrýfa honum innréttinguna og blóðið og það var eitthvað að selja annan bíl en út af því að vantaði inn innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 ára síðar það, þetta er svona það, þegar maður er að skoða svona við, við getum kallað við, að ég og,
11: heldur
12: að
11: elskuðin hafi tekið þátt í að fela líkið
12: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurft að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
11: eiginkonunnar
12: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir miðjan daginn sko, þetta var greinilega mjög heitt og ástríkt samband Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem sími þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alltaf þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterklag, bynd, komin úr síld austan af háskursfyrði. Ég veit það ekki.
11: þú ert að gefa ýmislettiskinn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu sko, og hvernig vitið þið
12: að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það er að það sé gerð DNA prufa á þessu barni sem að varð úr þessu þá fellur allt í niður
11: og er það strákur að stelpa sem að eða
12: ekki kona byrjum, ekki spyrjum við það
11: ekki spyrjum við
12: það ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
11: Ég er náttúrulega bara forvitin
12: Já, við erum það.
11: Út af að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
12: þúr eina rétt að sagan. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig. Fyrir að segja þetta sem ég að segja og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðreyndirnar ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Mm. Þá verður staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál að dagskrá. Þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir en þetta fer ekki í burtu. Þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp. Það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirfinns og Guðmundamálið. Saklausir sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
11: En þetta er svolítið alveg stórt mál eða þú veist að það er áskorun hérna
12: Það er áskorun hérna, já Ég skal bara endur taka upp og nýtt Valtýr Sigurðsson fyrir fókita fulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrðamál út af þessu sem ég er að segja hér í þessu prógrammi og þá skulum við saman skoða þetta Og ef ég hef rangt fyrir mér, þá borga ég fullt, bara selur mér nýrað þess vegna, það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valtýr ætti að vilja það líka, það það skrýtna við það.
11: En ef hann er segur, hvað er það sem hann er segur fyrir?
12: Það er bara siðblinda held ég ef eitthvað er, sko, en hérna...
11: Að hilma yfir
12: að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til.
11: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
12: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka er félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og kvöld. Þeir fara ekki að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum. Það er vontans þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýrslurnar sem Valtýr skáldaði upp í, hérna, inn í sakadóm og var trúað. Og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallega spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallega teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni þá var að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem þeir hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögur klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðallega þekktust ekki hafði aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjast fyrir í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spýra.
11: En þetta var
12: þetta tilbúningur.
11: En það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninni út af framhjóhaldi.
12: Já, út af framhjóhaldi konunnar, já. Hann var drepinn út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
11: hérna... Og þú ertu að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drap hann?
12: Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn.
11: En það einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns?
12: Já, það tenging á milli þegar að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna, sko ég verð að passa mig að gefa fólki sjans á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknar heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var strák gemlingu sem að sá þetta þú veist, og við gerum þetta bara að þið verum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert. Og mun ekki gera neitt. Vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi. Við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð, en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka áratugum saman.
11: En hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp? Er einhver... Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar, Síselski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli,
12: Já.
11: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra.
12: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikun áttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá. Að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandssögunni viljum við hafa það hérna atvinn heiti á þeim mikið lengur
11: það kannski ástriðan því núna að þvo mannor þeirra
12: ja, vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna, afið á
11: já Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þið er sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
12: Já, ég er aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hliðvel hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur samangerðum hérna grófum göng í sandin hérna í riftun í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofa neðar og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna, en Sævar
11: var... Þið voru í Landakotsskóla, hvaða ár er það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla?
12: Já, ég er fættu 55, svo þetta verið 62, því ég svona 6 ára, já. 61. Og hérna, ég get sagt þér að Sævar var, það heitir í dag ADHD, en það heitir í dag óþektarnormur, eða já. Þá óþektarnormur. Og hérna, hann hafði ekki, sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennar hann sinn og hýjaði á hann. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var upputekta samur og hérna, hann var ekki illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur. og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og það, þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir landakotskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eitulugja smiklu og morð og ég hvað og ég trúði þessu
11: Og í, trúir sér til
12: þess að byrja með. Þessi,
11: en stöldrum aftur við landakotskóla og þegar við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar. Þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi. Þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í, hvað hétt kallinn?
12: Séra Georg.
11: Já, Séra Georgi. Já. Þú slafst.
12: Já, ég slaf. Mamma, sko, Séra Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin og það voru nokkrir aðrir krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum með segja sko innflytendur sem gátu ekki tjáð svo íslensku það brotin fjölskylda og þau lentu í prestinum og ég man eftir í eina nóttina þá var Sævar sem að við svomum þarna 20-25 krakkar í kojum eða örugglega meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á riftun í Ölfusi og hérna það kemur
11: það var sumabúðir
12: já, það var sumabúðir kallarsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum og ég spurði hann ekki það þessu og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu en sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu bitu hvað þetta verið að því að við í saklausum sjö ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammað og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem engin gat borið fram útlendingan er lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar veist, þetta minningin sem ég hef á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
11: já, vá, þetta ég sé að snertir þið
12: svo að ég hjá að gera eitthvað
11: já hvað það sem að snertir þið í þessu
12: sko, það eru tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt annar þeirra er Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað það hrækt á hún á götu og það þú veist hérna og hinn aðalinn Valtýr Valtýr hefur tengst þessu Geirfinnsmáli bakdyra megin í gegn stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að já, svona þetta, svona svo kannski er þetta hann var að skoða út allt og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá er hann aftur komin í sömu söguna og Valtýr með sem er það að Geirfinn hafi farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagtogi við ykkur að spýra innflutninga smyglara og þetta er alltaf dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafull þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en er að eiga peppu upp svona ykkur frásögu stíl þannig að ég veit að þessi tveir menn sem er búin að elta þetta Geirfinnsmál annar þangað til hann dó sem er Sævar og það eru 20 ár síðan að ég held að við minnir og hinn er ennþá aðeins og orðin fjör gamall hann er ennþá að skipta sér af þessu máli þetta mál loðir við hann hann hefur tekið ykkur skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanna kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líti
11: út og gat ekki farið tilbaka
12: já, já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður ég held að hann hef bara verið settur þarna í hann varð ákveðið eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að þú veist. Og við sjáum það bara þegar við skoðum fyrir hans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það sé hvað hver var á hverjum tíma þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður öll málsgögnin, alla skýslunar og allt heila klappið
11: Hver heldur að
12: ég eitt við
11: bótt, að gera
12: þetta fyrir lögregluna? Það eru fullt af amatör sakfræðingu, það eru fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinu að sjá hvernig mál þróast í gegnum réttakerfið, sjá hvernig svona, mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi ykkur dómi getur gert að verka og það er ekki hægt áfríðun vegna það er eitthvað sem stangast á, þetta er allt þarna. 18.000 blaðsýður.
11: Hvað væri niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú ert bara að fá sannleikan fram.
12: Já,
11: og,
12: núna 50 og hálfa ári, 51 ári síðar, já. Og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, hérna, var aldrei að döða gerfins til að segja já það var ég, það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist, það er enginn að fara í fangelsi. Mm. Það bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitur hvað gerist ég, annars og fólki ekki neins nema góðus valdir inklútið sko
11: en þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa
12: yes.
11: það er ekki, það sem þið gengur til
12: já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona síknu eða hvað þið kallaði hérna hæstir réttu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara upp í bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá var hægt að segja eftir á, já, þau eru búin að fá borgað eins og þau eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
11: Hvað vantar upp á?
12: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki, ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
11: Já, meinaru bara almenningsáliti.
12: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin.
11: Já. Já
12: annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei felpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknara þegar höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sagna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
11: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan já. Og hans ævi var öll lítuð að þessu getur við aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslega ofbeldi og farið illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir
12: Já, en sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstattur endirinn á því vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus þá er ég ekki að reyna sanna það hér heldur hann hafði bara einn tilgang í lífinu það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, það er parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús, það Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þú veist, það eru svona hlutir sem að
11: wow, veist, þetta er ekki auðvægt líf sem ég var ekki búin að hugsa úti hann er að hafa alltaf verið að koma fram
12: endalaust,
11: eins og hann væri glæpamaður
12: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
11: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
12: hann er 19 ára 20 Þetta er í raun og allt
11: Og hann sko, og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
12: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkert þeirra samband þú veist, þannig að ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún er sem sagt að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barneign að þeir eru að hringja hana og þykjast vera með hótani, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig að því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga, sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líkja eitthvað bull og þetta er lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara í klóm lögreglunar og ég skil nú skjóla lögreglun skulu ekki vilja nasaka þetta
11: 600 eitthvað daga í einangrun við erum að tala
12: 650 daga meðinni
11: 57 ár
12: tæplega, já
11: er þetta að lifa það af?
12: Sævar var hörku nagli sko auðvitað brotnaði hann öru kóru
11: já og var hann pyntaður í fangelsinu
12: já, það eru gögnu það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði þetta
11: voru einhverju sem voru með honum í liði og voru
12: já, það náði þessa tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum kalla eða skoðað og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinu er svona doðrandur allt sem að kemur nálað sæfari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og hálft ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoða þessa fangelsisdagbók kemur ljós að hún var að dagbókin sem að þeir sögðu að það bara verið einn kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar Hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert? Ó, skulum taka hana fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar eru greinlega rétt fyrir sig. Nei, nei, þetta var bara látið vera.
11: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað.
12: Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt hún og kvítvegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd, hérna fekk hún út kvítvegin.
11: Já.
12: Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
11: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar verið að tala
12: Sævar var mjög vassrættur. Klefinas var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, þar sem að var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppferðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
11: sem er að
12: dífunum í vatnið að setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
11: stinga hausnum
12: onni í vaskin, já.
11: Vaskin.
12: Já. Og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna hann Sævar var með svo mikið nóttak akkvart þessu að þegar ég voru að labba með hann stundum þá vissuður það fanga verið nefa með þennan nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta, þennan hérna
11: Herbyggi.
12: Skáp
11: Já.
12: Og segja úps, nei þetta var óvart og Sævar pissaði á sig
11: Þetta er svo mikið mannvonska
12: Þetta er ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntinga manual fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
11: Ég finn sko það sem að þú færðu alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
12: já,
11: en segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og veru þú er búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár
12: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
11: já,
12: hann
11: okay.
12: er rithöfundur, hann er höfundur af bókinni og ég er bara svona, kannski getur kallað hérna, sidekick fyrir hann.
11: Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hefði tala um þetta í mörg ár þetta mál og þú þekki Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar um lítinn dreng sem að veist, fæðist saklaus inn í hennan heim
12: Já.
11: Og er fúst, þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
12: Já.
11: og svona hvað ég segja það, þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola er náttúrulega með ólíkindum það sem sagt þetta dæmi hvernig manneski skemmt
12: Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barnaheim, sko, hann svo íslensk hafði ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og í, sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem bann færi engin er ekki réttlæti
11: að fá vinnu, reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúfaður og neyðulæður
12: já, sömu trúðunum, og sömu voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og hérna
11: hvernig voru ykkar samskipti út því að nú veit ég að þú
12: mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
11: já, þú
12: ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann
11: já.
12: Og það er það sem að þú veist, þá hefði ég sko ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinum einn vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglunni skilur
11: og trúði ég,

0: voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum, sko, við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orðin eins og landkynning og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana og það það sem ég ætla að gera
1: Á hvaða stað kvikmyndagerðin?
0: Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég eins og aðrir trúði málskilunum svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólæfindir sko, þá, hérna, fór fyrst, þá fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel Ég hef búin að brjóta þetta niður í átta þætti Ég með samningu amerískan leikstjóra Ég að skrifa þetta á fullu
1: Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann nú bara hans frægur
0: það sá íslendingu sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti hann heitir Ígor Egilsson og hann hérna komin til Íslands núna
1: hann heitir Egil Egilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla dag
0: við erum búin að þekkast í 30 ár þannig, við hittumst í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við erum alltaf farið vel með okkur
1: þið voru saman í námi í Los Angeles
0: hann var kvikmynda tökum aður þá og ég var hann í háskólanum læri kvikmynda gerði ég sérla
1: Í hvað? UCLA?
0: UCLA, já. Og við hittustum, við vorum að skoði hillur í Home Depot og hann alltaf að horfa með þetta, sko, síðherður hippi og hérna það svo, segna, eruð íslenskir? Og þá var, hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára, vorum að tala íslensku því að hann svo langt sérna að heyrta hana.
1: Já.
0: Svona gerist þeim
1: að... Hann búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
0: Já, já.
1: Já,
0: já.
1: En allavega en að þið eru að vinna saman að þessu verkefni já, og þið
0: er
1: að
0: það eru fleiri sem koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er í þetta er átta þættir,
1: já.
0: Og hérna, ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu.
1: Vá. Wow.
0: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið.
1: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
0: Já, þetta er, sko,
1: leiknir þættir sem sagt
0: þetta er spennu þáttaröð við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem svört komedía, því að það ekki hægt að gera það ekki hægt að gera mynd geirfinnsmálið, öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterana, það sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að er rangt. En,
1: hver á að leika skúrkin?
0: Ég þetta hvað ég tala við Valdíðina nei, ég veit ég ekki komið svo langt þetta er
1: eitthvað Ertu að hugsa íslenska leikara?
0: Það, í dag þá gera menn myndir það sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg hræðalegum framburð þá eru snöndum með sér að döppa og nú gervigreindin komið þannig að við getum búið til bakgrunna sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til the 70s eins og
1: Norðurlanda þjóðin eru að gera mjög mikið blandað
0: Já, þetta var eftir að verða alveg virkilega flottur kokteil
1: Já, ok, en þið eru að hugsa um alþjóðamarkað Netflix
0: já. Við höfum verið að tala við aðeinslega, ég leik að segja það er bara vont að segja svona ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera nefna nöfn sko.
1: En hérna, þú skúpar því kannski setna.
0: Ég skúpa því setna,
1: já. En hérna, á hvað stíð er þetta?
0: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko.
1: Ég skil þig.
0: Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
1: En hvernig viltu að þetta endi?
0: Í dag og 1974.
1: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
0: Vá, wow, þetta eru stærri spurning heldur en ég get svarað.
1: Þú mátt... Vá, wow, þú kemst áttu við. Þetta snertið mjög mikið þetta mál. Er það einhver andleg niðurstaða að Sævar sé hérna með þér eða er það eitthvað þannig sem að...
0: Sko, ég get sagt þér, það eru svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta.
1: Segðu mér.

0: Sko, þetta, ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan varð það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba
1: hver var þetta?
0: Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórðastiks og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt inni bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta þó ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar varðar
1: já
0: en fyrir alla hina alla þessa sem er klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans ég bara er virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko mér liggur við að segja akkur ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það var svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja að ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, eftir fyrir ekki við þá sannleikunum og svo næsti og byrja á lögreglunni
1: en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórðastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér aðteklisvert en tengjur það við Björn Vinnir
0: nei sko, hann fekk fjórðastis krabbamein og dó
1: Já.
0: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba veist, á mínum aldri, ég sjálfur 71 árs ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fyrir vital til hans næst veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hryggin á þeir þá hefði aldrei skorið þig já þetta er í hryggnum á þeir og ég með sem sagt, þetta mein þannig í hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf Ég segi nei, ég ætla ekkert að fara í þetta. Ég ekkert að fara að drepast, ég má ekkert ræði sem ekki að gera. Svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi það er ljótt að segja það en hún alltaf því bönnuð. Og ég tók þau leið sem að amerískur læknir ráðlaði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingar komið með hingað til mín ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæði þau ekki hér ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur svo kom COVID núna kosta þessi sömu 12 milligram 11.500 en þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur þetta einpilla í Indlandi og þetta efni, það þekkt það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkálega 60 í, hérna, og það hefur verið notað víða, það engalífið á því runnið út, það hefur bjargað miljónum barna í hérna Afríku það hefur margþátta virkni
1: Sko, veistu hvað, þetta er alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt orðið. Það hefur marg þátt að virkni og ein af þeim virknum er svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermektin?
0: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur annur og ég krabba laus tveimur ánum setna.
1: Vá!
0: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna
1: En veistu hvað, mér langar að gera annað þátt um þetta að lækna sig af fjórastigs krabbameini.
0: Ekki ég hafi læknað mig. Ég var með fjórastigs krabbamein. Ég ekki með það lengur. En ég líka ég notaði líka
1: Ég tók ábyrgð
0: á ég tók ábyrgð á heilsunni en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknarnir sögðu
1: hérna í Íslandi.
0: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín.
1: Já.
0: Og þeir hafa sagt við mig einn af þeim ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo var maður sem missi leyfið, ég held að hann hafi missi leyfið út af því að hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðrum. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur í ég.
1: Fjórastis krabbamein horfið og bara til hamingju með það.
0: Akkur það. En byrju, það,
1: okay.
0: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
1: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já. Með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta lyf og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
0: Heilu löndin tók þetta í COVID og neytu að taka Big Pharma lausnina
1: Já En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit eiginlega ekki hvernig ég enda þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið en við ætlum að láta þetta duga í dag og ég byrði að heilsa sjáumst á morgun
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herðu, þá er komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyra til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þú að byrja því að það er stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og félar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
1: Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar það tekið á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég er náttúrulega verið að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðilar sem eru að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta er ekki neini vinir það er fyrst og fremst samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping eða pantar einhverja Boeing þotur og samið með sojabaunir eitthvað það eitthvað stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að náttúrulega Íranstríðið er í fullum gangi og hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Íranstríðið að það er sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvinin þegar hann er að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði reygin vitlausu, ég held ég það heimskulega það sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabirðir Bandaríkjanna ég var að hlusta á til dæmis á senator Kelly sem í Arms Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það opbelja hvað Bandaríkjanna hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofanbörlega til umfyllunum en alltaf fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíum, ég held ég, sem er að fara bort bensaflónum, fór til Kína þannig að þetta er lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo náttúrulega, er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína, hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur, þetta er alltaf að samkeppsælar sem er að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu, heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping mun örglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera en þetta verður eitthvað svona að spila ég er ekki viss um að minni gera mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verið einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að kímverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikill við það, ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikill vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin og en ég held til eins og setti lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tíðanpunkti þó það verði ekki alveg strax.
0: Nú hefur hérna á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Íranstríðið veikistöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjanna hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að Bandaríkinn geti ekki veitt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjanna veikist í alþjóða málum að þá styrkist staða Kína?
1: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu að fót þessa stofnanir sem við erum að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldeyrissjóðin og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington, rétt við Hvíta húsið, nálægði Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggi Bandaríkinum með aðgang og völd þarna. Og þessar stofn, og svo gatt sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðin, að það svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið fyrst var þetta tolla
0: Já, Evrópa vill það líka Þannig að þá gæti skapast sameiginlegu vilji Kína og Evrópu í því halda lífi í þessum stofnunum sem bandaríkjamennir
1: eru. Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það undarlegt að hann ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það svo að benda varandi út okkur Evrópu. Sko, bandaríkjamennir veikja sína stöðu allstar. Hvort sem það í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem kallar pivot til Asia færa herafla og styrksinn til Austur-Asíu vegna Kína það væri það sem væri logist í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa en eins og með NATO þá NATO dregið þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu sem NATO-ríki séu búin að samþykja það allir maður spátt held ég að samþykja að það fari 5% verkið landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her þá það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásastríði sem ekki hlutverk NATO og svo hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í, að fullu þunga inn í Íranstríði, að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild. Þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sem er keppist við að segja það að hérna að NATO hafa aldrei verið sterkara það vitum það hlægileg staðhæfing að fullir að það NATO í mikilli óvissuna þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst ok, ef þú tökum miðaustur löndin eins og þú varst að benda á þá voru lönd þannig svo United Arab Emirates eða Sameinuðu Arabísku Furstadæmin Saudi Arabia, Kuwait og lönd þarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkjanna að vera með herstöðar Bandaríkjanna með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem Bandaríkjanna fengi að reisa og líki kattar það sem sæsti flugherinn var miðusturlöndu frá Bandaríkjanum að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðis og CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vaknar spurningin alltaf bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta hvers vegna var ekki hægt að verja þeir betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia Sameinuðu Arabísku Furstadæmin og Katar og fleiri löndanna Kuwait og fleiri munu þau vilja vera með bandarískar herstöðar miðað við það að þessi herstöðar verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá Miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áherslu að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hennum að ræða þannig það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal þess að bandaríkin vegna áttúrulega þess að sérsta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi lönd er útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum Katar sem er í gasi ég held að eitthvað 17% eitthvað 20% gas innviðum Katar hafi eyðilast í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabyrði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar einingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna, því að vatn í Katar og Saudi Arabia löndum, kemur úr persaflónum sem eima og ef það vatn ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur það alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og þetta bara eyðumörk en þeir hafa nóg vatn og það eimað vatn úr persaflóðan ef að þessa stöðu verið eyðilega það tekur mörg ára að byggja þetta þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega fari mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki Bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki þeir noti þeirra hérna, flugsvæði eða flugufræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orgu inn í því og líka þessar einingastöðar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta er sko slæm stað, var þetta austur Asíu
0: Má ég staldra við þarna í miðausturlöndum Af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getur raumurlega til þess að eyðileggja þau, ef þau eyðileggja sko þar sem þau reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn, það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn, þannig að þá ef maður alltaf er svona bara að leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum að segja sig svo að þessi lönd get ekki stemt að varalegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vend Bandaríkjanna og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði. Afleðingar árás af Bandaríkjanna á Íran draga eiginlega fram að Íran í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram gætu sagt svo að Íran auðvitað sigurvegari í stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormósundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu er komið svo staða að sko staða Íran miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar
1: Já, samt voru við nú að tala um það á þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsund, það myndi hafa mjög alvarlega raflega
0: það bara telst ekki
1: þannig,
0: með
1: þannig að við sjáum þetta alveg fyrir
0: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
1: Já, það er alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkit í staðar áður. Hormúsundið var opið, nú er það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að Bandaríkin eru að tæma vopnabúksín og það er ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem ferir gegnum 2 milljónir dollara og þeir vilja fá borgað í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tonna á hverju skipi það er svona venjið stór skip 2 milljónir, sko heimurinn þarf allir svona 100 milljónir tonna á olíu á dag og það eru 2 milljónir um borðið einu svona skipi og það er þá 1 dollar cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara þetta í gegn. Það er ekkit opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfvistir á olíuverð því að tunnan hvað núna yfir $100 það verið $1 á tunnuna $2 billion á hver skip sem er með 2 miljónu tunna um borð
0: Við getum og sagt þess svo ef að þetta því gert núna bara eftir hátíð að þá myndu olíuverð snarlækka af því að það miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á tunnu heldur en að hormósundur lokað
1: alveg klárlega hins vegar að bandaríkin segja að hormósund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vil ég ekki samþykja þetta sem von og þannig að sko og á meina Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right við viljum bara fá viðurkenndan rétt okkar að stjórna hormósundi og þeir vilja fá svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga einhver 100 milljarða dollara eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar bandaríkjana við Persaflóan og allum og refsaðgerðum verið aflétt þannig að Íran og svo í tillögunum sem að Íran sendi sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Írana vilja semja þetta fyrst, sko, hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af hormónsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorku vopnin og það sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina bandargjum vilja byrja því að tala kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem eru hafa við hormósund að það sé svona hér er byrja eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta lokað persaflóanum
0: að svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski, efnaðslegt kjarnorkuvopn
1: já, má segja þetta sé svona efnaðslegt kjarnorkuvopn það geta lokað stoppa 20% af öllum olíuflutningi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer þetta í gegn eitthvað, 30% af öllum ábyrði í heiminum, það mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta ámun hafa áhrif að heimsmarkaðsverða og matvælum svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það hluti sem fara þér sem mun hafa mjög alvarlegar afleðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja að stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað og ég held að Sisi Pingti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega það er alveg, ég að samanlega svo bendir á að þarna var þarna er bandaríkin með þessu afmenningum og Ísrael sem áttúrulega er að baka við þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í Persaflóan þau eru visslist þetta sem kosti eitthvað $1,000-$2,000 að stykkið, þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leyslu kannski frá saminu arabísku höfuðstæðunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt það er einhverju möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna á næstu árum og ára tug allavega þangar til verður kannski búið að fara í einhverja aðrar innviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæðu og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður
0: Nei,
1: og þetta var allt fyrir sjánlegt
0: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur frá ríkjónhóði kring
1: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá er nefndar tölur 1 miljardur tunna, þeir eiga miklar olíubirðir og hafa tryggt sér vel í þessu, að löndir svo Japan og Suður-Kórea standa ekki þess vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og ef við höfum aðeins að tala um Austur-Asíu sem ég ætlaði að byrja á, þá er náttúrulega gera bandaríkinn þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kóreu sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd bandaríkinn, þetta treysta bandaríkjunum, þetta treysta því að ákvarðanir séu teknar í bandaríkjunum séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlausasta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu bandaríkjana að fara í þetta stríð og það er, ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót og þetta er, hérna, er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka er að, og það, ég maður hjælt að bandaríkinn ætla að styrka sem stöðu, en það er allstar eru virðastur bandaríkinn bæði í Evrópu í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt bandaríkinn, eru bandaríkinn að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo er annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala um þegar ég var vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda Asian fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þarna á að halda leiðtóðan að halda fund með Putin út af því þeir að það ágjör því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og hjá, var þetta Íran mál þá tóast tvennt í, á, hjá mér er þanns vera ef maður skoða sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable og kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran þessi bandaríkjamenn eru tilbúin að gera svo kröfum bandaríkjana og aðalega var þetta kjartungavál í Íran sem Íran vill alls ekki gera treðast allavega mjög til að það er alveg ábóðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsæf gerir við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni samirast að reyna að ljúka því á einhverju tíðanbóti að við erum ekki, reyndar ekki komið þangað ennþá en það er ljóst að bandarginn hafa náttúrulega með því að gera þetta, það er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterkast stöðið sem heimsluta og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að bandarginn hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persaflóana sem hafa leift bandaríkjunum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko, það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir bandaríkjun til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma allavega, já það verður allavega tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman og sömuleiti er þetta ekki sömuleiti er þetta út á Trump en sömuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim og þú bara komum með sömulega samkeppni
0: Þú segir að þessi engin sem að líti öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkjana frá uppafi en ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það og þegar að maður er að hlusta á þá að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbelega þá verður þeir að segja við eittum flugarnum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðum hérna fórustur landsins með því að myrða fólk og við bombarturum þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þessum eiga þeir raunverulega að koma skríðandi til okkur og samþykja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við bandaríkjana sem er stens síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem er búin að gera sigra andstæðingin í því átta sig á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir að byrja ráðast á hann. Ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
1: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég sé bara nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Það þeim heldur einu úr hvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega mjög takmarkað og hann er með Witkoff og Kushner hann er með einhverja algjör amatóra sem að sérfræðinga í, sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt þegar svo hann komið í rjóst með Úkraínu geta ekki samið nokkuð skapaðan hlut og hann er notarlega það aðeila svo er hann umkringdur aðeilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann er umkringdur slíku fólki þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann er umkringdur fólki sem að segja hann um hans snillingur hann sé að gera allt þetta rétt en veruleikin er allt annar ég meina, það, er alveg, það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neitt auðveldan hátt
0: og Nei, þá verðum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trefst til annar landa en líka það að bæði ég meina Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríkin líka
1: En þú meinar að þið fara náttúrulega kjarnorkusprengjur?
0: En það hérna einhver stöðar það var nú einhvern tímann í haust þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi vaða áfram að það náttúrulega enda með því að nota á kjarnorkusprengju það bara liggur í handritinu
1: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum svo eða tekur Ísrael að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það ekkert að skipta stjórn. Því kenningin hefur, þú hljóta að John Bolton til dæmis fyrir verðandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump þá segir hann að það verða að skipta ríkisstjórn. Og gamli ægatalan sem var þarna áður, hann var sagður við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorku vopnum og ekki vilja að hafa kjarnorku vopnum. Sonur hans sem er eftirlifandi sem er búin að missa hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans og báðir foreldrar þannig að hann er nú engin svona, ég held hann hlugsin ekki mjög lítið bandaríkinn eða til Ísrael hann hins vegar er annar á skoðunar að taka upp kjarnorku vopn og þegar að Ísrael að sjá það er ekki þó að þeir hafi stuðning bandaríkina sem er ríkasta og öflugasta land í heiminum í hjarnari, þó þeir hafi stuðning bandaríkina og þeir geta ekki með stuðningi bandaríkina komið í veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum þá getur maður að fara ímynda sér og það ekki komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn að nota kjarnorkuvopn
0: Ég var að byrja þau að hugsa að þetta stríð bara heldi áfram og þá verðum við náttúrulega huglið að hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum maður náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það getur bara ómögulega gerst þannig að ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum
1: Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka. Ég held að hann sé búin að átta sig á því. Þetta verið, hann getur ekki unnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeild að þingmann í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó við vildi það, þó við vildi nota hefðbundnum vopnin. Og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átt að sjá því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera þá komin ákveðin hætta ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem er komin upp þarna en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkinn hafi ekki hefðbundum vopn, þar að segja að hefja aftur loftarásur á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi þá spurningstöðu Taiwan, vegna að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið, sem var í Austur-Asíu, sem að Bandaríkinn er bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vopn sem er búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma þess að byggja upp vopnabirðirnar aftur þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það er engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
0: Já, mér langar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hinga til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við ræddum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem að hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum. Meðal bandaríska almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að þetta bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það bara hérna, engi vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verður bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til að gera það. Á meðan að þetta var tekið svona ákvörðin þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá hélt þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegna þá eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sem svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamninginn sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanar er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það hefur verið hinga til. Hvað segirðu þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown?
1: Ég vissi með þátti, ég er ekki ennþá búin að finna, að ég er í prófatíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin, en sko, bandaríkjastjórn sem mér veit hann hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjanum álita því hvað ég að gera í svona málum. Sér með sem Íranstríði, það farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi. Það er geinstu sko, það er geinstu þingi er geinstu með.
0: Jú, en við vitum að frá Vietnam og ykkur fleiri að bandaríkin eru eða voru allavega þannig líðræðislegt samfélag að stjórnvöld get ekki gengi gegn vilja almennings. Það er svona skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona
1: Bandaríkin sko, minnst þú fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríði upp á standi við lengur í 60 dag. Þannig að við Donald Trump byrja að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríði er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, náttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949 þá var Bandaríkjum 45% af öllu heimsækjunum. Og bandaríkinn voru miklu ríkara land, heldur en það hlutfarslega, skilur. Mm. Það bandaríkinn eru kannski núna 15-20% heimsækjarnu, voru þá kannski 45%. Þannig að bandaríkinn hefði efni á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru bandaríkinn alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnamála vegna þess að bandaríkinn réðu öll hjá NATO. Mm. Síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa svo þegar að lífskjör almenning smittistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hluti sem eru úr lægi gengnir og hérna að almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allir gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í seinni heimsinni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að haldi svo Evrópuríkin sem mistyki sem Evrópuríkin gera sem er það þau halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. og sérstaklega að vera að tala að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum Bandaríkjanna að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megi stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga loforð og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það, hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara að vinna svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sig það myndi drepið ykkur að leitóa þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald Bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmætti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hann mikið sem er það sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig dög ekki í þetta en það alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa Bandaríkjanna að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaður þetta en ég samt vekja athygli á því að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í Bandaríkjanna með mjög óvanaða Íranstríðið það held fer í gang aðalega sennilega ákveði Tel Aviv hvað það var að gera nefnir á hefur vilja gera
0: Já, en Hilmar afstað almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæði fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran það vegna
1: Já, þess að almenningur stríði stoppar ekkit þó almenningur sé óvonaður, ég meina, sérðu fyrir að ég veit að almenningur, það bara skona kannin sína það að almenningur í Bandaríkjunum mjög óvonað með þetta stríð, en Já. Er það að stöðvast út af því?
0: Já, það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til að senda þetta stríð fyrir Trump því hann verður
1: Nei, hann vill ekki fara með þingi þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit
0: ekki Víetnamstríðið
1: Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt en það hélt áfram og það er alltaf því það er ekki ekki, það er ekki útgönguleið Bandaríkjunum töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óriðir í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þessu, það var ekki útgönguleið Íranstríðið er óvissalt það er ekki, sko, hvernig allar Trump að ljúka stríðinu hvað getur hann gert? Hann getur bara lístið við sigri og farið, bakkað allir saman og farið, en þá er hormónsund lokað og áhrifinu á heimsækkerfið eru ennþá svo sömu og Írannir getur að fara innheimta gjöld af þessu og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera ætlar hann að hefja loftar á sér aftur hann er ekki með vopnin í það hvað ætlar hann þá að gera hann hefur engar, maður sér engar útgönguleið hann er að leita útgönguleið það er vist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Íran keypti 80% allri olíu sem kom úr Persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterk samband við hérna skal ég segja við hérna við Íran eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækirði sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir Bandaríkjumenn veru óanæðið með stríðið allir Bandaríkjumenn, segjum bara 100% allar Bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni hvíta og svona séu á móti þessu stríði og vilja hætta því, hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það er ekki til útgönguleið og svo er líka annað sem er að gerast að það er verið að tala um að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í austur Asíu er Indonesia nefnt þar ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Strait Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar þekki gjald af því sem er hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona súeskurðurinn Tyrkland siglegilegin úr Svartahafinu
0: Danir getur tekið upp Eiraðsunds tóllin aftur sem var nú
1: Danmörkur Danmörk grætti hérna, öllum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna, já, eins og þetta segja, eins og saltinu
0: Þeir fengu skaðabætur tannindir þegar það var tekin af þeim meira sem stóllurinn, það var einhverju skaðabætur sem ég held að hefur bara verið hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum, sko, það var margar aldir sem að það verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tóllinn.
1: Þeir gætu lokað, sko, séð Rússland hefur aðgang að svart, aðganga eistarsættinni í gegnum Sankt Pétursborg og svo hérna hafa þeir líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankt Pétursborg það sem eru mikla, mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit hvort það er leggja í það því að ég ekki viss að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar eða þeir allavega loka þessu en þeir getur tekið fara að taka, reyna að taka gjöld eða loka þessu en þetta getur breyst út að, að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna, hérna áður fyrr en ég hérna sko núna er þetta bara sem við alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingaleið það verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld af, til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit ofaslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með, ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykkja annan að þeir muni ráðu fyrir hormónsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir ég á erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér og bandar ekki með neitt samþykkja
0: ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands þú tókst þetta upp þarna með að það verið almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana en gleymið því bara það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að, hérna, að draga sig út úr Evrópu og þar með eiginlega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega er staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkin menn horfa á NATO og hvernig er metastöðuna að þessi varnarsamningur er ekki pappisins virði
1: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið því ég hef ekki hlusta á þetta
0: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég er að leggja á til bóls
1: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég er því alveg fjarstæða Varnarsamningurinn er almennur samningur og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ættir að stjórna Norðurlandi Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur. Hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400 hræður tæplega sem hér búa þessu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég er alltaf ekki að segja um það þó að við eru lengur í Bandaríkin en sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brokknir hafi þykir vænt um Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það er það að við erum eða talar með þetta svo kallaða GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingarleiðin milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að fara að semja varnarsamningin það finnst mér vera algjör fjarstæða mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginni búin nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið að því það halda það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evróp muni koma að verja okkur ef rúsar áðast á okkur sem mér finnst líka algjör fjarstæða við erum í allt annari stöðu sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Eistland, Lettland og Litáin og Noreg í miklu meiri hættu heldur en Ísland, Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallaratriði til að verja hérna Norður-Ameríku. Það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varapóstinn hingað á sínu tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama með, náttúrulega væri sama værið með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum lönd og við getum sunda viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna og það er ekki vegna öryggis okkar það er vegna öryggis bandaríkina. Ef við fyrirum að semja varnarsamningi við Donald Trump langar þig að fara til Washington eða þú verið forsætisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt. Þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu í ykkur síðan 1951 og þau skuldu okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Vill, ef að þú eru fórsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvað hann hugsar. Hann hugsar að hann verið að var kröf á Þýskaland, að því þjóðverjar skulduðu bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna, þeir hefðu þegið varnir frá bandaríkjunum að þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnamála. Sko, ef þú fyrir að semja varnarsamningin, Og þú ert með maður sem Donald Trump í kvítiðásinu, hann munur leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fótt að endurgreitt. Mm. Hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis eins og bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi að halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala að semja, ég meina voru að tala að fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning, var það sem var að segja?
0: Nei, það sem að var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningunum byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
1: Sko, varnarsamning, sko, stórveldi, þau hugsa bara um sína hagsmunni. Og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkistjórnin óttast að hverju ráðst á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland, sem er alveg óþarfi, það er ekkert annað NATO-ríkið eða spyrir gert það. En sko, þannig að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í viskli refsæðgerum og við höfum aðstóðið Úkraínu, þó við sé ekki natúríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum værið,

0: mál hvað stendur á því blaði. Bandaríki stórveldi þegar þau eru í stórveldisamkeppni og þegar mikil hætta í heiminum þau eru hrædd, þá fara þau ekkert eftir samningum. Nefn að þau bara fara eftir sem að henta þeim sjálfum. Öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það ekki tekið markaði. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá það vegna að þjónar þeirra eigin öryggisverkmennum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað, var bara í mars að kenna og að plana aðra ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það Eistland letta alltaf Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraina miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hugsa hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðláttan af það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang. Og að bandaríki síðan verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það algjörlega gölluð hugsun.
1: En því miður... Það gat aldrei gengið upp.
0: Hvað sérðu?
1: Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
0: Nei, það alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að bandaríki, akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin féllu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess ég að segja við þér það, að Donald Trump eru alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland, tala Grænland og svo Kanada. Og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahósitan, ég á erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það, að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína, Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var sem að sagði bara við, takk okkur fyrir þetta. Það er út af því. Þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis að hann mun ekki, hann enda hann bara sagt út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu. Hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva. Hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að bandaríkin muni verja Evrópu. Svo er líka annað, taktu Newt Gingrich sem var forseti bandaríkjaþings. Hann sagði það bara í viðtali, í stórum fjölmiðli, að bandaríkin myndu ekki, það færi ekki kjarnokstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg. Þetta var forseti bandaríkjaþings. Þannig að það sem að, hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki innu höfu máli fyrir bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg saman hvernig samkomalega ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli eru bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórveldi ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að hann má ekki ofmeta gildi samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í ákvöru ráðist eða Rússland kemur hingað inn. Good luck, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað en, að
1: þessi Hilmar, tala með ESB
0: er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja þannig.
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgíska.
0: Ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit Ég er ekki að segja að Rússland sé gott land. En ég held að rúsa líti ekkit á, sjáðu til þessu og horfðu rétta með þeirna Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði.

0: og Trump mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálunum, eða greitt mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta svæðin í áhrifasvæði, hættan með þegar hann heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasvæði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir af því hann lítur á að Taiwan sé á áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum Trump valsaranum í Venezuela, hann að hóta kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig þetta orðið.
1: Heldur þú sé líkur á því
0: að... Lönd sem verið nákvæmni við Rússland, þegar með landa með Rússland, ekki áhrifasvæði í Bandaríkjana. Þetta ekki þessi mér líki við þetta, ég hefði dánað með þetta, svona þetta.
1: Heldur þú sé líkur á því að þeir sitið þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki það því, þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að verði ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fósettar, sumu leiti, og svo bara heimurinn breyttur. Hann orðinn markpóla og markpóla heimurinn miklu hættulegri og þegar áttu komið í markpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveðið á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir í Kína að það verði sko, og það verði sam, einhverju viðskiptasamningar, það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala einhverju ofurþóttlega núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara baka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæðamál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í þá stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, hann á þegar hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykkja þær og það líka að vera að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilhugur þá ekki að vilja sleppa þeir bara fjallum kjartökuvopnin og auðvökun úran sem aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur þannig að þeir bara sleppa því, þannig að Íran ekki komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma lítið þá muni koma því að, hérna, að Kína sem útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola að hérna, annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að útlutisir í hagkerfi þá bitnar það á þér á endan. Við erum bara ekki komið þangað enda og hérna, þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur að fundi í Peking, ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið útrónum sem að skiptir miklu auðvitað skiptir mála þessu löndtali saman og svo framvegis en þetta sé ykkur vina fagnaður það algjör fjasta, þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hvorinu greið þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna að það bara eitt prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann rauklega búin áttur þegar hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríðir orðið mjög óvissalt í Bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áður kannski ekki miklu í þessu þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa.
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt niður geta.
1: Við verðum að setja komu á þetta, við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni, en núna eru sveitastunar kostingar framönda þú ert á akkur er þetta spenntu fyrir þeim?
0: Ég svona meira í alþjóðamálunum, veitir kannski segja mig hvað ég á að kjósa?
1: Ég ekki hugmyndu það. Það eru, ég veit þess að það eru margi listar, það eru óunni margi listar.
0: Já, ég var að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta. Ja,
1: þú eru að fara, það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja þið inn í þetta bara núna í kvelli.
0: Já, ég skal bara gera það leiðu ég búna leiðu búna að stýta þessu. En í guðanna bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning. Gerði það ekki strax allavega.
1: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta væri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta viðtal ykkar og allt það.
1: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá hérna varnir Íslands nýta bandar mikið á það út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir en út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá
0: En á, sko málið það Gunnar Smári sko, það sem hefur bjargað Íslandi það að hagsmunni bandaríkjana ekki alltaf en Íslands hafa yfirleitt farið saman þessna, hefur þetta samstarf gengið vel á því eru undartekningar við getum kannski rætt að segja
1: Ok, við gerum það Herðu, takk fyrir í bíli kannan að tala við þig Hilmar Herðu, við ætlum að halda áfram en við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag næsti kafli eftir Rögnunauk
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem að fóru fram í Tjarnabíó í gær á vegum heimildarinnar sem að þar komu oddvitar allra 11 frambúða í Reykjavík og já, rættu málefnin en ég hérna með tvo gesti sem að voru viðstættir þennan viðburð í Tjarnabíói það Sara Stef Hildar komdu sæl og Björn Þorláks
5: Heil og sær, löfvei.
4: Blessaður. Hvað segir, hvað fannst ykkur þetta? Já,
6: þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar.
4: Sem við frekar stuttur að því við missum það eitt dag úr.
6: Við missum eitt dag úr, sko. Já, þannig að heimildin rýður á vaðið og það var einmitt hérna, ég skemmti mig konunglega í gær, en svo eru náttúrulega sko sín stöð tvöir í kvöld og svo Rúf og Morgunblaðið á föstudaginn, þannig að það ekki hérna En mikið á oddvitana lagt myndi ég segja, þetta ekkert grín, við vorum annað hvaði, tvo tíma í gær.
4: Já, þetta var einn og hálfur tími
6: og það voru þrjár spurningar sem að komust í gegn, ef ég man rétt.
5: Já, það voru svona fjórar og hálf kannski, þegar allt er talið.
6: Já,
4: og hérna... Akkurat, hann misti svolítið hérna stjórn
6: á því. Já, hann stóð sér samt
4: Hann stóð sér mjög vel, mér fannst aðasteinn gera þetta mjög vel.
6: Hann gera þetta mjög vel, ég sammála.
4: Hann aðasteinn, hérna, Kjartansson, já,
5: sem vinnur á heimildinu.
6: Já, akkurat. Og hérna, en þetta náttúrulega áskorun, ég minn, þetta 11 framboð.
4: Já,
6: hérna. Og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar hérna ja. Í raun sko.
4: Endurtekið efni.
6: Já, að minna stutt svör og þrjár setningar leikskólamál voru svona gott dæmi með eitthvað sem bara ómögulegt.
4: Já, hann var samt ekkit alltof harður á hérna, hann nefnir sagði reglilega að hann væri búin að missa alla stjórn.
6: Já, ég meina hann gat, hann hélt góðri stjórn á sko samkomunni sem slíkri líka sko, fannst mér.
4: Já, akkurat. Hvað segir þú Björn?
5: Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sækir. Sko, ég hef alltaf annarkort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Já. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eila stóra furðan að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður.
4: Nei.
5: Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Mm-hmm. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósi.
4: Mm-hmm.
5: Og það var mikill friður sem að eiginlega allir kusa að hafa alltaf.
4: Mm-hmm.
5: Ef það var skot, það var svona smá skens, frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula.
4: Já.
5: ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki.
4: Mm-hmm.
5: Og þótti sé mjög hrifin að Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtaki þeirra, þá held ég að þar sé kannski gengið aðeins og langt.
4: Mm-hmm.
5: Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula Það er mín persónulega skoðan. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst, mjög varst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins? Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Eru sumir fulltrúar þarna ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því
4: ég ætla enda að spyrja því hvort þú vildir
5: nei,
4: hverjir
5: nei,
4: það, við erum mjög spenntar
5: en sko, þetta er nefnilega, þessi er 11 í gærkvöld þetta er tvískiptur hópur þetta er annars vegar elita þetta er fólk sem hefur hérna nánast fæðist með silfurskeið í munni og er glæsilegt og velli í alveg rándýrum fötum og Og það ætla sér sennilega í borgarstjórnarnas að það er mjög vel borga og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. En svo eru það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón, það vill bæta hag hérna, bástadra og kannski fættist með ekkit rosalega góð spil, veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa, en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu, og ég ætla bara að segja hver það var, það er Pétur Marteinsson. Hann skoraði stík hjá mér. Í gærkvöld, vegna þess að ég sé að hann er vinur allra, hann fer ekki manngreinar álit með það, hérna við hvernig hann er að spjalla og svona, þannig að, og þetta gerist allt sér á því áður en upptakan hefst.
6: Veistu, kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum aðna inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst og hérna þegar að vera að raða fólkinu upp í hérna þessi oddvita statíf sko að þá veist mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Marteins út úr þessari jöfnu sem einhvern minn alþýðunar bara akkurat á þessari samkomi sko og hérna þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batterí sem er samfylkingin
5: Ég kom hann að 7:10
6: Já
5: Upptakan hófst svona 7:05 Ég er blaðamaður Ég fylgist með umhverju mínu, ég er þjálfaður í því að reyna að koma auðvitað litlu hlutina.
6: Já, ég menn það má hægt að þú hafi séð þetta svona.
5: Mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega, gat unni með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt. Sem að hefur verið talað að sé svona önnur átt þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst þá varst mér þetta bara mjög óhóðast það er enga líkur að ég kjósi samfylkinguna bara svo að segja þér það þannig að ég ekkit að búa til
6: en maður sá það líka svolítið bara í lokin hvernig fólk sópaði stað hérna, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum eðlilega að það var mest fólk tengt framboðunum sem að hérna, annars vegar fekk einhverja frímiða og kefti sér inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning sko, mér fannst þetta skemmtileg hérna, kvöldstund
5: Þú varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og engin tónnett slag
6: Já, þetta var náttúrulega sett upp í var þannig með einn og hálfan tíma, 11 og 8 ég meina þetta er í raun ekki kannski hérna, þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan Nei, fjölda fólks og svona lítinn tíma þannig í rauninni var þetta svo kannski spurningakefni og hérna í raun fóru sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endurteki efni mér fannst ein alveg sko hérna, frábær sena var þegar var spurt út í umhverfisvend og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvend og það ekki
4: ég man ekki alveg hvernig
6: man ekki svona orðrétt hvernig spurningi var en allir rétt upp hönd fyrir já það var einn heiðalegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétt ekki upp fyrir miðflokki
5: hann röfstuði hann síðar akkur
4: fór síðan að afsaka
5: Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki rétt upp hönd vegna þess að hann vildi fá orðið en það var hann svo fyrsti sem var spurður en það svo einu sem
6: skemmtileg
4: Já, var eitthvað spurningin var eitthvað þá leið hvort að umhverfisvernd var í mikilvæg
6: fyrir þeirra, í þeirra stefnumálunum já, akkurat
4: Þannig, hérna,
6: þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt að þetta var svona kurteis samkoma líka þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gaggrindi ýmislegt eins og þegar Einar Þorsteinsson hérna, hann er svo vel giftur hann að þið fylgst með honum á samfélagsmiðlum konan hans Milla hann hún alveg lyftir honum upp sko. En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekað lendir hann í einhverjum torfærum.
5: Já, og
6: hann fekk að finna fyrir því oftar einu sinni, vegna þess að hann fór bara með einhverja dellu og var að gaggrína bæði fyrir kollega sinna í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að þá
5: var hann var ekki með þetta
6: hann tala til fólks eins og þau viti ekki hvað þau sé að gera þau hafi ekki skilning á þannig alveg svona, hann fær svona ergelsisvelunin alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hans
5: svona hann alveg bara tindur
6: Já, ég, einmitt. Það eru ímynd, svo bara örvæntingin orðin svo mikið, þetta margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko, maður heyrir í annan fótil, sem þessar sveitafélög, hérna, samband íslenska sveitafélaga, sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsinga með Boga Ágúst sinni, sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin, og svo hefur Þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á, hérna, til kjósenda, sem að eru sérsett kjörgengt fólk, að þeim eigi kjósur en að hvetja fólk þannig til að taka þátt í að hafa eitthvað borgin að segja og sveitafélögin sín sem að þetta var ekki sést áður, þetta er bara mjög jákvætt af því að framboðin sjálf hafa verið í töluverðri vinnu við að reyna að kynna, þessu, kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og hérna þannig að ég búin að týna þræðinum
5: Já. Sko ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt
6: það var klúðislegt
5: og það eru svo marg sko þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrúa, 11 fulltrúa, svona skamman tíma þegar það er að segja það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og allir voru svona lítið skot það sennilega nokkur lítið rétt en hérna en hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko þeir voru með af 1,5% þess að öll framboð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að hérna vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala þetta sko í öllum kosningum, líka hjá RÚF það eru svo rosalega margir í sjónvarsal að við, okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkur sinni utan kjarnamála er þetta bara fórnar kostnað og lýðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessi nú, hvað finnst ykkur?
6: Breyta uppsetningu á svona oddvitakappi
4: menn eru þá að fækka þeim og hérna eða
6: er ekki bara dýra
4: að hafa alla með
5: já
6: en nú manni hvað ég ætla að segja á þann að því við máttum ekki baula en við máttum hlæja Það var hlegin okkur sinni.
4: Það voru alveg svona andvörp og stunur.
6: Jú, það voru andvörp og stunur, já,
5: einmitt.
6: Já, hæðnislega. Fólk fann síli til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundu var bara ekki annað hægt. Því þetta var, það var bara svo þutt í sumið hana.
4: Einmitt, en ég ætlaði líka kannski að koma að, hérna, að því að þú varst að tala svona hvernig frambjöðundur, svona, blandageði hérna að, þú veist, maður verið að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martinsson sem eru raun að vera að koma nýr mér fannst mjög áberandi að því að hann stóð þarna hann og Sanna stóðu þarna hlifi hlið og svo Hildur Björs hinum einn við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó veist að þarna eru náttúrulega sikkur megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann er að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni þannig að það er alltaf önnur dýnamík með að við til dæmis ef að Heiða hefði verið
6: þarna,
4: sko. Þannig að það er svona spurning sko, hvort að hérna,
6: auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf einmitt. Hvernig sem það fer
5: líka bara maður sá hann er félagsflinkur
4: hann
5: hefur það náttúrulega fyrir borgarstjóraefni
4: já, þú er svona nokkuð kamó og hérna
6: fótboltastrákur og kann að vera einanum fó
5: en af því hún nefnir sko mér fannst svolítið fyndið að sjá Einar Þorsteinsson aðna fyrir miðju við hliðinu honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstoðarmaður Einars
4: fyrirverandi aðstoðarmaður
5: þannig eru þau hlið við hlið þannig var þessu stiltu og svo er Hildur þannig næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir sjálfstæði
4: þetta voru hérna wannabe borgarstjóra
5: mikið wannabe element þannig í miðunni
4: á miðunni
5: svo svona veit maður ekki alveg hvað maður að segja um sko þessa óreindari fulltrúa að hérna það var nú stundu hlegið að því sem að óreindari fulltrúar fyrir einhver svona minni framboð voru að segja, en ég veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara, og alls konar ólíkt fólk og mér fannst hérna mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk hérna
4: heilla kjósendur
5: heilla kjósendur
6: já, eða skilan einu inn í borgarstjórn sko
4: já,
5: nei
6: hérna, það er, já.
5: En sko ef að fara kannski aðeins í málefnin
4: já, bara
5: þetta náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínúturnar eru samgöngur og það er borgarlínan náttúrulega svona svolítið samgöngu sáttmálin og allt það
4: já.
5: Svo er það leikskólamálin það er eins og einhvers að það bara rétt aðeins tipla á þeim
4: já.
5: Og hérna náttúrulega stórt mál mjög, mjög stutt síðan hérna síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfis umræðu blessunarlega sem hefur nú svolítið það, hérna verið
4: hún hefur orðið, ekki verið mikið á borðum sko
5: útundan
6: í sveitarstjórnarkosningum
5: já og bara jættur umræðu
6: og bara undarfæri svo sem
5: já. Og svo þegar hérna þau mál eru búin þá fundurinn svona að mestu leiti kláraðar bara hérna,
6: þá fara þau í
4: húsnæðismálin einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál
5: já, akkurat
6: Þannig, svo,
5: það var nú ekki kannski, jú, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak framboðum, eðlilega en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki?
6: Nei. Það fannst mér nú ekki.
4: Í húsnæðismálum, nei.
6: Það eru fólki sammálum að fólk eiga skjól og eiga að geta haft þak yfir höfuðið, en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík.
5: Já.
6: Þannig að hérna, já, mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast, sko, að þetta er svona grunnforsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir.
5: Ætli stærsti fréttapunkturinn ef ég hefði skrifað fréttum þetta hefði kannski verið sá að hérna, þessi hugmynd að, að borgin hefði opinbera eigi sjálft að standa að hérna,
4: uppbyggingu
5: á einhverju tíumpunkti er hleið að þessari hugmynd
6: en þetta er ekki dróta hugmynd
5: en svo hættir fólk að hlæja og það eru bara nokkuð margir sem eru hérna fylgjandi þessari hugmynd að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman það sem ég á við þér segi sko, mér fannst fólk kannski ekkert svo rosalega mikið ósammála jafnvel þetta
4: Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls
5: okay.
4: en hérna náttúrulega Sanna búin að vera í borgarstjórn í 8 ár
5: Já.
4: Og hún hefur komið þessu nokkru sem hún lagt frá nokkra tillögur
5: Já.
4: Þess efnis og þetta var ein af forsendunum sem hún kom með inn í hérna samstarfsáttmála nýs meiri hluta
5: þannig
4: að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og hún, þetta fór í gegn það var byrjað á því að borgin kannaði físileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi físileika könnun kom út í ákvæð þannig að þetta er að verða að veruleika
6: bara núna í síðustu viku
4: og einmitt er, já, akkurat þannig að hérna
5: og maður finnur að hugmyndinni sko er að vaksa ásmegin hjá fulltrúum annara flokka
4: já, ég veit
6: að það er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka
4: það er ekki að virka, við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaði
6: einmitt, og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins bara, það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp sko.
5: Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 miljónir í reynt eigi fé En sá sem er á leigumarkaði, allt sem hann á eru 4 milljónir.
4: Já, eða ekkert.
6: Eða ekkert bara.
5: Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinu
4: í gæði,
5: þá er munurinn 4 milljónir annars vegar versus 70-80. Ég verið að viðkynna það að mér veist að þetta setja hluti í ákveðið samhengi, svona samanburður.
4: Þetta er náttúrulega það hefur verið talað þessa, þennan eigna ójöfnu sem hérna, sko, stærsta, hvað er það, hérna, jafnaðar málið eða hérna sagt, þessi eigna ójöfnuður hann er þessi stærsta málið í ójöfnuði í heiminn, nú man ég ekki alveg ég held þessi Piketty
6: sem talaði þetta. Já, Thomas Piketty, franski hagfræðingur.
4: Þetta er sem sagt, þetta, þú veist, enda náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í hérna eigna myndun annara í raun og veru.
6: Já, þetta sýnir bara...
4: Þannig að á meðan...
6: Já, þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka. Í rauninni er það sem að, eða nýfrjálshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifuð upp, sko.
4: Já.
6: Þannig að það kerfi er í sjálfsir að virka, það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk.
4: Já, já, einmitt.
6: Að það verður, fólk verður undir í þessu reynsdæmi.
4: Einmitt. Mm. En kannski aftur að hérna kapraðunum, hérna, hvað fannst ykkur svona, fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona...
5: Já, mér fannst...
4: Já. Eða einhverjir, kannski...
5: Mér fannst hverjum. Sanna og hérna hún Silja, sosialistum, það báðar mjög góðar trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framstöðu. Og ég var nú Rósa Pétri hvernig var fyrir fundin, en mér fannst hann líka góður á fundinum. Og mér fannst hann, hérna, ég held að hann hafi aðeins legið á þessar... Tlæmis, ég hef sjálfur gaggritt hann hérna við Rauðaborðið að koma svona kortir í þrjú gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax. Mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinssyni fyrir 4 árum að koma að vinna mikinn kosningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax, skilur, og gera eitthvað samning, ok, ég ætla að hérna Dagur, þú ferð að vera borgarstjóri aðeins lengur, en svo ætla ég að koma. Þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs, að hérna, þetta er bara einhver svona frekja, hérna, koma einmitt svona fíni manna, gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig.
4: Já,
5: ég er mjög tortekinn gagnvart frambjóðundum hérna fyrir borgarstjórnar kosninga bara illt yfir eins og þið heyrið.
4: en
5: mér fannst hann sko flottur og mér fannst þessi þrjú bara bera af, það er mín sko
6: hann. Mér fannst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram.
5: Já.
6: En það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn. Ef ekki bara
5: það er glötuð framsett.
6: Það er alveg fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær einmitt kannski leið honum
5: svona vel. Sá hann einan.
6: Kannski leið honum vel einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja
5: meðan hinna áttu. Kristrún ekki leið hann.
6: Já. Þetta er sérstakt hvernig þau hafa spilað þetta þannig að það er einhvern veginn augljóst að þú veist Samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík. Það er ekki gott sko enda svo maður, en mér fannst sko hann var allir með sem ég skýr í máli með sko margt að þessu sem að eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti sem er með þessu lagi 1.5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá er bara fólk rosalega mikið sammála, þú veist.
4: Já.
6: Og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo ljós að það vegna miskilnings.
4: Hann vildi orðið.
6: Já, en mér fannst Pétur var svona skýr, ég meina hann var yfirleitt með 2 kosti, það er svona, það er hinsegin, þú veist, það er mér svona skýr framsetning. Þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig.
4: Já.
6: Sem, og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona sprett inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu húsnæðismálin sem að
5: hún fekk mesta klappi
6: sko. En ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel.
4: Hennar styrkur er náttúrulega leikskólamálin.
6: Jú, einmitt.
4: Hún hefur unnið á leikskóla
6: og þekkir hvernig starfsumhverfið er en svo eru þau náttúrulega, leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að hérna, er alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnum sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónustu og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fíllinn í herberginu er að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlaðir sem að búa í sveitarfélögunum og meðan að einn hópur er ekki skattlaður.
4: Já.
6: Og það er eitthvað búin að reikna þetta út, þetta eru 18 miljardar sem að borgin verður af.
4: Já.
6: Hvað má reka marga leikskóla fyrir það? Og þú veist, það er bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu. Ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl, er það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja það, þú veist, ef þú ætlar að láta samfélag vax og dafna, þá hlýtur þú að þurfa að láta nýja vinnuaflið vax og dafna, ekki satt?
4: Já,
6: þannig að annars ertu bara borga alltaf tolla því seinna sko. Þú veist, eins og bara ólaunustör kvenna þriðja og fjórða vaktin ef að börn eru bara einangruð heimahjásin með þessum heimgreislum til dæmis sem er verið að tala þú veist, ef þú útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina
4: Það var nú engin hávar um heimgreislur sko.
6: Já, ja, það kom alveg fyrir
4: það kom svona upp hjá Hildi
6: og miðflokknum
4: ég man ekki hvort að hann hafi það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem áttuði
6: og svo hefði bara menn mismikið þetta að segja, ég meina hvað voru þetta það voru fjórar konur og
5: sjökallar
6: og Sigfús hérna Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta þannig að hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki vinnu á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kjærður í fjármála svo hann svaraði því ekki beint eina sem hann sagði var Brákarborg þannig að í raun ávarpaðan ekki þú hefur ekki dum þessa þann málaflokk reynilega að segja sko, sem sýnir manni líka þú veist
4: nei, kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin nei, það var hinn hérna frá
6: góðan daginn já, hann hafði vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækni útfærslu á því módeli
4: Kópavogsmódelinu,
6: já þannig að þú veist sko tekið tengd í rauntíma í hugbúnaðinum
4: já, einmitt
5: svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfströst hjá fulltrúum eftir því hvaða fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega
4: já, fastur það
5: mér fannst til dæmis píratinn aðna ágætur og grandvar maður
6: Kristín
5: er mér fannst hann svona svolítið eins og druknandi manneskja í sundlög sko, orðin þreytt að ég halda sér þarna uppi sko, í einhverju marfaða og veit þetta erfitt mér Guðmundur Ingi líka svolítið svona dauflegur.
6: Já, minnst hann ekki hafa ná sér á strik, sko, með Flokki Fólksins og...
4: Hafið þið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins?
6: Já, því miður.
4: Já, hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman, þannig að það er annar sem er að keira á hérna,
6: sem á honum
4: ráðherra, sem
6: á svona ráðherra við. Nú eru þið að reyna að nota hérna, trygg samfélkingarnar að setja ráðherra eins, sko, því það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun, sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á sig,
4: Þetta er svolítið örvendingafullt sko,
6: Já, og þetta er búið að vera þund í þessu veist, það er ekkit svona substans hefur ekki verið, þú veist, þetta er verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga er náttúrulega ekki endilega borgarmálin sko.
4: Nei,
6: þú veist, það eru velferðamál sérilega velferðamál fanga og aðstandenda þeirra
5: Já, þetta er náttúrulega búið að vera vandræðaleg kosningabarátta hjá húnum Flokki Fólksins á saman tíma þau er alveg svakalega pening þannig að við sjáum alveg brjálaðast mikið auglýsingum og árangursleysið er áhugavert ég heyrði einmitt í gærkvöldi já
6: þau komin síðust
5: þetta er mjög seint
6: þú síðust skilin, fyrir utan góðan daginn þá voru síðust að skilin framboði
5: en ég heyrði einmitt í gærkvöldi að það hefði verið einhvers konar sko, hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýra en ég kefti það en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti og ég hafði leinu með að tveimur áður þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim en sko mér fannst það sem sagt hérna mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig hérna mælingar fólk hefur verið að fá og það skilji ég vel, ég myndi ekkit vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavílar með fylgismælingu upp á 1,5% sko Nei. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta er erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og hérna að þetta er ekkit einfalt mál að stíga svona fram
4: Nei, það er ekki að standa þannig í 1,5 tíma þetta er alveg gríðalegt álag
5: Það er mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn
4: Já.
6: Mér var þetta heilt yfir bara vel hérna pallborg og þannig fyrir það sem það var.
4: Já, mér fannst ekki að svolítið gagnlegt að þau máttu sem sagt, hérna, skjóta tala, inn í
6: já.
4: Þannig að þetta var ekki bara svona þú veist,
6: ekki bara allt eitt maður og mann hérna.
4: Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að það tekið lengri tíma.
6: Já, einmitt.
4: En hérna
5: já, ég, þegar þú segir þetta sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhroll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og
6: svo já, bara það er ekki gott format sko. Sko. Það er ekki gaman að horfa á þetta já, já að því já. Maður er í annan fótinn einmitt að horfa á fólk bara pínast já. Sem er að reyna og er á loka metrónum sko, þetta er bara loka hríðin hana
4: já, já.
5: En allt
4: já.
5: Hefur þetta sko sína kostu og galla að sko það er náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó þá svona löngu fundi
4: já, já.
5: Það hefði verið betra að 10 þannig að þegar það er mjög hérna, sterk tímastjórnun, þá eru þau þetta fleiri, kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona, komið einhver gusugangur
6: En það er samt skrítið sko, þetta er lýðræðið, þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilyrði, við erum búin að gera einhverja reglur það, þá eins og bara góðan daginn að skila þeim hérna á lokametunum einhvern maður, sem ég kann ekki að nefna, sem að þau réðu beininist til þess að taka oddvitan í þessu framboði.
4: Þetta komið mitt fram í hérna þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir.
6: Já, hann hefði bara verið ráðinn
4: já,
6: sem er mitt. Svolítið sérstakt og máli debattir hvort það er lýræðislegt
4: já, mitt,
6: og hérna vala á fulltrúum, ég veit það ekki sko.
4: Það er svo sem ekkert sem bannar það.
6: Nei, ég segi já. Það, þannig að við sitjum svolítið upp með þetta en það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er veist, þetta litla pláss sem að síðan lýræði fær samt þegar að kemur að kjördi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo er bara snýst um fjármagns eign framboðana, þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora, þú veist, við langan tíma eiga fullta peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að framboð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé baráttu fólk veist, úr þeim hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það er erfitt að gera þeir sýnilegan og svo í þriðalega líðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum það var mjög erfitt fyrir framboð að hérna, gera sér sýnilega í almannarýminu að því öll rými eru bara teiknuð upp sem propp sem eign sko þú veist, þú mátt ekki fara við þessa, þú mátt ekki vera með bækling, jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðandum máttu bara ekki standa fyrir framan bónus af því að verslunarstjóri bónus kemur og rekur því í burtu en svo máttu kannski vera þarna að selja álfin fyrir S.A.A. Það er ekkit vandamál
4: Nei.
6: Þetta við sem er skrítið sko.
4: Það er náttúrulega gríðalegu líðræðishalli
6: en fólk er ekki endilega að registra þetta sko. Því að ég hef verið eins og að safna meðmælum fyrir framboð og það er oft bara nei takk ekki í dag, ómögulega nei takk ekki í dag eins og ég sé að selja þeim líðræði þú veist þannig að hérna, minnst það svona kannski það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns þar sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa
5: Eitt augnabliks ef má kannski aðeins minnast á það að því að spyrillin var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málflokk hvaðan peningarnir ætti að koma og þetta var alltaf með leikskólamálin var alltaf sammálið að þurfa að spýta meira fé náttúrulega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona ganga á fólk og hérna, hvaðan eða peningarnir koma og hérna ég held að við bara komið fram hjá sönnu útsvar á fjármags tekjur.
4: Jú, og Silja Sóli tók undir
5: meðinni, já. Þannig að það er tvær eru sammála.
4: Já.
5: Og hérna, það sá maður svona sannlega eitthvað sko sem aðgreinir frambjóðendur frá hinnum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að hérna, skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana, ætlaði að taka yfir þáttastjórnina. Mér varst ekki þú rosalega smart hjá hana.
4: Nei, það var það ekki, sko.
6: Nei.
5: Þú veist hvað ég er að tala
4: Já, ég man eftir þessu augnabliki. Ég held síðan að hérna aðasteinn hafi rétt fram spurninguna.
5: Já, þá sagði Einar
4: takk. Takk, já.
5: Og það fór í taugarnar á mér, líka þér.
4: Já, þetta var svolítið.
6: Það var ekki vel spilað, hann er alveg rosalega góður í að vera bara ergilegur.
4: Já,
6: ég hann, ef hann ætlar að gera eitthvað núna, fimmtudag og föstudag eða í kvöld og hann, ég myndi, þá, ef ég var Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera
5: Já, þetta alltaf skellur að fyrir fjórum árum þá hérna fær hann fjóra menn
4: já,
5: og lofvörðum borgarstjórastól sem gekk ég endir, sko
4: já, já.
5: Og svo núna hann bara í bullandi harki með að mælast einninn, sko.
6: Já, já, en það á honum, ég meina
4: Minnir að hafi keyrt á breytingum síðast, var það ekki?
6: Nú á hlusta.
4: Nú á hlusta,
6: já. Og svo já, sá ég, nú, hann líka tala við hunda núna, sá ég.
4: Já, já.
6: Eins og eitthvað, þú veist, það verið að tegja sér bara á alla hópa, sko.
4: Já, einmitt. Þetta áhugavert.
5: En þetta alls fjórar umræður, tellið því líklegt að þeim muni fylgjast með öllum.
6: Já, ég mun reyna það, já.
4: Sem svona kosninga áhuga manneskjur.
6: Já, ég. Í sjónvarpið á staðnum, ég veit já, ekki.
4: En þú, þú mult væntanlega.
5: Sko, ég
6: mun að,
5: jú, sömpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld. Fjúð, þú sko.
6: Og gasta ekki nota passan?
5: Jú, elvu skatið gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara þannig sem áhuga maður en ekki sem glada maður. En hann var svona tilvíðin að maður lenti í þessar umræði.
6: Já,
5: en, hérna, en sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum fjórum. Ekki vegna þess að það sé alltaf frábært sjónvarsefni.
4: Nei,
5: heldur vegna þess að hérna, maður vill ekki missa.
6: Nei, þetta er náttúrulega.
4: Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon. Já. Að gerist eitthvað.
5: Já, vill maður vera að vinna því í beinni. Eina útsendingar er náttúrulega málið, sko.
6: Já,
5: en eru skemmtilega rófyrir sig á.
4: Já, það er náttúrulega rúf kappræðurnar síðustu eru náttúrulega svolítið þar sem að hérna.
5: Já.
4: Það er hafa haft stundum
6: mikil
4: áhrif og breytt jafnvel úrslitum.
5: Talandi um áhrifamáttur úr Silja hjá sósialistum var bara nýr í kjallar, þeir mældu sem ekki með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á rúf, þá bara búm, gekk hún stökkvarinn. Og hugsiðu ykkur þau hjá flokki fólksins sem höfnuðu því að senda Guðmund Inga.
6: Já,
5: í sjónvarpi.
4: Það er afleikur, já.
6: En sósialistar voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5, eða ekki í einni mælingu, það er ein mælingu milli.
5: Já.
6: En það eru fleiri framboðna sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni.
5: Já.
6: Þannig að verður áhugast að sjá einmitt, er könnun að koma í kvöld
5: þegar
6: við erum hér.
5: Hún er sannlega komin,
4: já,
5: en þetta er ekki tekið upp í beinu.
4: Nei, þetta er tekið upp
6: í
4: hátæð, já.
5: Þegar fólk er, ég held sko að fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á stöðu 2 og horfi svo á okkur eftir. Þannig að ég held að sé engin áhugast. En hérna, þetta verður spennandi, sko. Hérna, það er alltaf svona megin kannski... maður reynir að velta fyrir sér hvað er kosið það er raunverulega möguleiki á að það verði hana, hægri meiri hluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar er sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hérna hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem við langar til að gera
6: Þú eru náttúrulega að því
4: Já
5: Núna,
6: já.
5: Í núverandi meirlunda
6: Já, ég meina að síðan bara
5: 1900 hérna, vinstri meirlunda
6: Já, og hann hægri slagsið að það líka
5: Hægri slagsið
6: að vinstri meirlunda Valdi færi alltaf til Já, ég meina það svona kenning sem segir það Valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsið að í öllu Þessi meirlunda í borginn núna er búin að vera í eitt ár og það hefði ekki sko sést tæpur miljardur settur í félagsbústæði nema út af því þú veist, og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðadrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatlafólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það er mjög sterk vinstri slagsíða í þessum meirhluta en annars búum við bara í hægri slagsíði samfélagi
5: langar reyndir að segja eitt þær voru fyrir fram að mig Heiða borgarstjóri og Líf og þær vissu ekki að ég hefur fyrir aftur að þær En ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman. Það skemmtu sér svo vel. Ég leið svo rosalega vel að vera ekki í
6: sviðinu.
5: Ég er það bara verið í salnum.
4: Akkurat, já. Þetta er, var ýmislegt áhugavert.
6: Já.
4: En þið eru almennt sátt við þessar byrjun á kappræðu
6: Já, það er spennt að sjá hvað gerist næst.
5: Tek allavega undir Aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel.
6: Já, mítið undir það líka.
5: Hljóðið var ekki gott framan af.
4: Það er lagaðist.
5: Þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfitt. Mjög ástand mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hérna það hvað þetta gekk. Hægt og svona. Hann mjög staðskiptamáli. Ég vona að ég sjá það sama hjá Stöð 2 og Mokkanum ef ég horfa á það úr Ríkisútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki. Ég vil að það séu þjónandi. En auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar hérna þannig tækifæri eru og snöggir.
4: Já,
5: og hérna vonandi fá við bara svona hvað maður sé, ólíkar frammistuður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru
6: haldutunum já, en hann var vel undirbúinn en aðalltitt
5: við
4: bara hrósum heimildinni
6: við bara byrjum sætt eftir næstu kappræður
5: mjög gaman
4: heyri, þá bara hérna segi ég takk innilega fyrir að koma hérna og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks, takk fyrir
6: takk.
4: Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, við ætlum að tala kjör almennings. Varða rannsóknasetur ASI og BSRB. Og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þeir voru það, þetta ekki árlegar samantrektir, þar sem við erum að reyna að ná utanum lífskjör fólks.
6: Jú, rétt.
1: Og niðurstaðan kannski alltaf svona sama, það sem að dregu niður lífskjör fólks helst eru, þetta við spönn, og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja, það eiginlega bara ekki hægt.
9: Nei, það alltaf að tegnast hansi dökkmynd upp á stöðum margra hópa. En við vorum sérst að byrta í dag skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðildarfélaga ASÍ og BSRB. Og þetta eru þá gögn sem að við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verum svona aðeins hérna nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum verið hérna greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar það sem að hefur kannski verið smá óljóst erindið í þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að áttu sig á því hvað það
1: en hvað kosið að veita þetta ég veit ekki eins og þau sem eru í framboði
9: Nei, mann líður
1: að það líka yfir því að það
9: eiginlega mjög skrítin hérna staða.
1: Það bara látin í þetta kjúklingavængi og gera eitthvað spaug.
9: Já, mitt. En sko, við erum alltaf að tala börn. Og hérna, og flest okkur held ég viljum að það sé mikill jöfnur meðal barna. Og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikin að sveitafélagunum
1: En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki?
9: Jú, mögulega sko En hérna myndin sem að dregst upp eru þetta sko ef tölum bara almennt barnafólk að þá þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhagslega en líka þú, að vera með börnunum og ala þau upp og hérna hópur svona heilt yfir stendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna og ég nú kannski líka alveg skili það að lífsgeiðin eru svona misþung hérna áskorun fyrir fólk.
1: Út af það gengur velferðarkerfið að við séum með kerfi sem að flýtur fé frá hérna fólki sem að er á hápunkti vinnumarkaðarins er orðið kannski skuldlítið í eigin húsnæði að við flytjum fé þanga til þeirra sem að er að koma sér fyrir
9: Einmitt.
1: Það var hugmyndin
9: Já.
1: En núna eru eitthvað leiti brostið
9: það hérna við höfum svo sem sko
1: við erum með barnabótakerfi en það ekki sérlega stert
9: það allavega ekki gera það að verkum að hérna að barnafólk eitthvað almennt búa við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta á þetta við erum einhleipa foreldrar en líka bara einhleipa sem er að, hérna, að það er nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum
1: Það er voru launamanneskja
9: Já, það er bara hérna, við sjáum þetta bara ítrekkað og svo þegar erum komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutu alltaf einhlega með foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhagslega búa við sko, skilgreinda skort, nágjöndum saman geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótt ykkur að viðbyrðu tengdu skólanum sem að bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan það, og ég held að sko, það með hans hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna, eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn hugmynd skólakerfisins að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrekkað sko að börn sem að eru á eða foreldra sem eru einhleipir eða eiga innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
1: og við sjáum þetta ekki gott samfélag
9: Nei, valla, sko.
1: Og ofta geta mælt hvað samfélagi gott og horta það hvernig samfélagi fer með börn.
9: Já, akkurat.
1: Hérna, við reyndspjöllum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða svona þátturinn byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíu og heimildarinn við gerð og þá sagði ég að ég held að það hafi verið næstu óvöksandi að þessar og duttaumræður hefðu verið til þessum 1998 án þess að málefni einstara foreldra hefðu komið fyrir en það var ekki, minnst á það
9: Nei.
1: Og ekki síðast Nei. Ekki fyrir kostningarnar síðast Nei. Þrátt fyrir að þið séu í 6 ár búin að draga það fram að þetta, er mjög alvarleg staða það er ekki plan samfélagsins að ég þetta ekki bara næstu því helmingur
9: Nei, 6 og hvernig 10 sem að geta ekki mætt óvöndum útgjöldum og hérna og ég erum með hann á endum saman fjórðungur sem hefur ekki efna á
1: 60% áttu erum ykkur menn á endum saman að vinstaði fóruldrum
9: og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á sko frístund fyrir börnins sín
1: Það alveg umljóst að við þurfum að hafa annarkort verður það bara hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verða að gæla ekki eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að tryggja það að börn einstara fóruldra verði ekki einhvern veginn utakars En það engin að tala með það.
9: Nei, og þetta ég er sko alveg sammálegar og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað. Að það var mjög svona öflu hagsmunabarátta einhleipra foreldra sem kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara
1: og frá svona 8. áratugnum
9: Einmitt.
1: Jóhanna Kristjánsdóttir við sem erum gömul, við munum eftir hennar barátu Það hún, hún eiginlega setti þetta í gang
9: Já.
1: Og var með alls konar starfsemi.
9: En þetta hefur bara hérna, fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna. Mm.
1: Og þá lært hún með sinn að svona hópar að kjör svona hópamönnum hörna nema þau reki sjálf sína baráttu. Þetta geti átt það sama við leigjendasamtökin. Við höfum átt tíma það sem voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími. Það eitthans eftir að leigjendasamtökin voru endurist síðast að þá hefur að húsnaði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef hún myndi telja það til tekna þá var það margir miljardar sem að stofnun samtaka leigjendasamtakana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á, á leigusalan
9: sko,
1: en þetta segja það að, að, að, ef að, að einstæði fóruldrum munur sitt eftir þangað til að þeir stofni sín í einn samtök
9: nei það ekki, ég get ekki fullur það en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meiri til umfyllunar og ég held að á meðan ef við höfum bara svo oft séð það að ef, ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðin að hópa að þá hérna þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við sko en ég myndi ekki hérna ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú
1: en ég hérna með mynd af umræðunum í Tjarnabíó í gær ég get ekki fullyrt en ég held að sé engin einstætt ekkert einstætt þorlir þarna
9: nei, ég þekki ekki
1: nei. Og sumilegt þetta segja það að

0: náttúrulega getum ekki heimtað að skilja nema Nei. Að því sé bara sagt að mjög mm-hmm. reglulega
1: og En ég, sko, ég reynda bara, hef nú held ég almennt bara ágætist trú á fólki og ég held að, hérna, ég meina, þrátt fyrir að ég sé ekki einstætt, einhleift foreldri, að þá get ég alveg vel ímynda mér það, að það væri mjög, mjög, mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einu tekjum. Og ég held, sko, að, hérna, bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur á þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna, og það hérna áður voru börn bara með maðurum sínum eingöngu þó að hérna þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku og viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið hérna viku og viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár
0: Verður meiri ef við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki sem að skilur að þá þurfa þau að eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm og tvennt af öllu eiginlega þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúða
1: fólk akkurat.
0: Og við og horfum ekki til þessa
1: Nei, við gerum það hérna ekki
0: Já, en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra Viltu kalla það einhleipra fóreldrar?
1: Eitthvað? Já, ég segi einhleipir fóreldrar.
0: Nú, ég nefnilega alveg upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði fóreldrar. Já, ég get ekki fara út úr því.
1: Nei.
0: En ég, meðal þeirra fólk með mjög ólíka svona óformlega félagslegu tengsl. Svona, í sömu tilfellum þá ekki hitt fóreldri þegar engin afskipta barninu. Sömu tilfellu með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunar það getur verið á við um innflytendur til dæmis það ekki afi og amma sem hleypur undir af því að kannski að við erum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóreldrar þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika og afi og amma og allt saman en svo bara fólk sem í þessari stöðu það bara ekki það þessu og þá ertu bara í virkilega slæmri stöðu
1: og það hérna við erum svona hérna ekki mikið hérna uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar held ég með að við breytan veruleika og sérlega hérna eins og nefnir innflytjendur sem að hérna ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko við erum auðvitað líka alltaf og höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjulágir hópar eru líka í raunina frá fá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt
0: við getum ekki reiknað með
1: þessum samfélag nei, við getum ekki hérna treyst og það sé velfærikerfið sko þannig að ég held að sko samfélag hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning fóreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko já það að sko fimmtungur af einhleipum foreldrum og innflytjenda foreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega tök á því að vera með börn sinni frístund sem eru sko börn í fyrsta til fjórða bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá nú þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og það sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efna á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru auðvitað könnu sem lögð fyrir áðurnarreiki að gera breytingarnar á sínu hérna
0: módeli
1: við myndum ekki ætla það allavega hana
0: en að því við erum búin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta þar þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem á erlöku með það 1,50 en sambúða fólk með börn

0: þá er það 33% þriðungur.
1: Nei, sambúðafólk
0: með börn, endur saman 33% samkvæmt VF okay. með graf hérna VF úr skýrslunni.
1: Okay.
0: Þannig að það að börnin komi, að það eikur líkurnar að þú eða því að lögum menn og endur saman. Og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu.
1: Mm-hmm.
0: Af því að þetta er slatti, þetta er hérna 12% sem að bætist ofan á.
1: Einmitt, já.
0: Já. Þannig að þetta er ekki bara, ég bara minna á það, þetta er ekki bara með einstæða fórum.
1: Nei, alls, já, og hérna, það er líka mjög mikilvægt að það komi fram og svona kannski það sem við byrjum hérna á þann. Að það er ekki þannig að hérna sambúðafólk með börn hafi það bara séu hérna svo hérna rosalega vel sett, Nei. Sko, alls ekki. Nei. Og það er hópur sem að hérna, hann ekki upp stór, en það er sambúðafólk með börn sem á erfitt með að hérna, ná endum saman og að skorta þess að grunn þætti fyrir börnu sín.
0: Að þriðjungur barnana á þeim heimilum er alveg þannig.
1: Já.
0: Og svo hærra hlutfall með reynstara foreldra en við erum líka að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heimilu sem erum við að ná endum saman.
1: Já.
0: Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Eitt sem er með dettur í hug, ég veit ekki, þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna, eða sem þeir í skuldlösu húsnæði og fleira, það hefur það verið miklu betur heldur en áður. En munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna, og hérna kannski fólk svona síðustu árum hérna starfsafinnar hann hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að við ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta er yfirleitt meir og minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda eða er ennþá að háum tekjum og það er sama í túrismótur allan heim, þetta er meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem er 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru áhuga á að kaupa sko 15.000 krónar miða inn í hörpu þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu ég bara benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig er eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem er hann á bakvið, sem er að bara fólk er skuldúra þegar það er ungt, húsnæðiskostnur henni þrefaldur, miðað við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn er svona þú er lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi á kannski meira við löndin í kringum okkur en er byrjað að sjást merki á Íslandi þannig að það væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum sko. Því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslánin sem eru náttúrulega miklu dýrari.
1: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko, bilmilli kynnslóða og ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu eru við bara sko fólk sem er með börn í leikskóla og grunnskóla sko það eru þetta stór hópur fólksins sem að er að koma inn á mjög dýran húsnæðismarka og á sama tíma sko er allan svona tilfinningin að þessi vera svona drægi úr velferðinni og það er ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig er til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og er í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
0: Við fórum áttúrulega bara út að leika sem
1: Já, já, það rétt sem við fórum út að leika og
0: sem
1: kannski einn
0: í
1: íþrótt
0: Það sem helst vantar í dag, það sem sagt hérna, leiktími sem ekki undir umsjón hérna, fullorðin
1: Já, einmitt
0: Það það sem að bönnum okkur vantar já, mest
1: Já, frelsi og hérna, já, fá að vera finn, fóta sig sjálf
0: Við finnum bara útrússu við bönnin
1: Já En þannig að hérna, það sko, við finnst við svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn.
0: Og það verður þá náttúrulega verið það sem hinir efnaminni eiga síður heima
1: já,
0: í.
1: Já.
0: Það brátt ekki heim í heiminum.
1: Nei, það eiginlega augljós aðleng sko hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og það bara rúmlega þriðjungu foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
0: Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég verið ósammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur
0: Já, þú fyrst segir að þó þriðjungur segi já
1: Ég hissa, sko, ég hissa því, ég meina þetta eitt innan, sko, það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn. Þarleikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta hérna, og erum, það alltaf einhvern veginn verið að tala um þetta. Og síðan erum við foreldra barnana sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera fyrir
0: þau.
1: Það
0: er
1: já.
0: Já. Það er náttúrulega mjög...
1: Já.
0: Annarkvæmt þá meira að tala um mynd og minna gert.
1: Einmitt.
0: Eða að þetta sem sé bara veiga mikið, já. Veiga lítið aðstóðið að við hvað fólk til þessu
1: þurfa. Já.
0: Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja. Sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni? Ykkur ekki dótt í huga að spurja hérna launafólki að því hérna sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni sem þá svona horfur að því að sko það ekki hægt að ræði þetta að færa sig yfir í sko fallandi fæðingatíðinni
1: Já,
0: og þetta, því að þar hefur komið fram að hún stjættbundin
1: Já.
0: Það efnaminna fólki Já. Sem að það miklu hraðar að fall þar
1: Já.
0: Það helst bara betur sætta fólki sem eignast börn
1: Já. Svona, þetta liggur fyrir sko. Ég meina og mjög hérna mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna og það búið birta niðurstöður úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn og það ég mun að komi þrjú eða fleiri börn á heimili og það frekar á tekjuhærri heimilum og ég skil það vel það eru rauninni raunveruleiki sem blasir svona... við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko, ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meni þú tekur fátt starra af fólki sko
0: nei, og við viljum ekki búa í svolítið samfélag við byggum nei. Í svolítið samfélagi það sem að vinnu hjúin hérna voru dæmt til geldlífis svona að einhverju leitið og deiltu það hversu svona aldagt þetta var
1: já.
0: Og það var svona smá félagslegur hreyfanleiki, meiri heldur en að við kannski, ég er alltaf á sagfræðinga sem er að halda því fram, en þá eru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört. En við erum bara nýsloppin út úr svo leið samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur.
1: Nei, valla.
0: En að þú ætti að segja fleiri en þrjú börn, að hérna maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna. Að þeirra stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn
1: Já.
0: Eru svona að selja sig að þá eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti er þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem að gat verið feitt
1: Já.
0: Og þá vildi það vera feitt
1: Já.
0: En það kannski eru á svona tíma að bara ríka fólki sem getur átt
1: mikið
0: af börnum og þá er náttúrulega flaggaðu því.
1: Já,
0: já.
1: Ég hef hugsað það sama, skoða þessar myndir.
0: En af hverju, við förum aftur á upphafið, af hverju nærið þið ekki inn í stjórnmálumræðina? það leit svona þess út til dæmis í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík það myndi allt snúast rekstur það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðreist vildu það en ég held að það hafi lært að það hefur ekki ná að þannig að þessum erum við kannski með stjórn kostingabartur að ég algjöru limbo einhvern veginn að veita engin hvað hann þess að upplægi sem að margir lögðu af stað með ekki að virka en af hverju hérna mér myndi við finnast að vera svona eða augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst þú byrjar að laga það sem bílað ekki, þú byrjar ekki að mála bílinn þú bara lagar hérna eitthvað í mótólnur sem virkar ekki en stjórnmálaumræðan okkar er ekki alveg þarna
1: það reyndi að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga en hérna ég hef hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko ég held að ja, mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smá mál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum, hlutinu gætu verið öðru sem þeir eru í dag
0: Við gætu byggt stórkostið samfélag
1: Já og hérna, mér var nú hérna, ég aðdraðan þetta fyrsta maí var ég nú aðeins að hérna undurbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamóta kynslaunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara í mjög bári stöðu hérna, ég meina það ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmalegt og ég meina og maður velta fyrir sér hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sínsina á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum umræðan svo smá og það allt í lægi að láta sér dreyma en við erum þetta mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það er svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóða upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangasta sko
0: kannski jákvætt að við sem að stefnað einhverju sem við viljum í staðan fyrir að við verji okkur eitthvað sem við óttust þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafi vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna að vera að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuðu að verji okkur fyrir eitthvað okkur og það bara hefur verið betri svo vara og menn reyna að tekna bara upp einhver óg til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að verið bara að koma út í ykkur hlægilega hluti, eins og regnbóafána eða guðmöðutaka.
1: Já, já, og egna saman mismunandi hópum og hérna
0: Það var alltaf að vera ykkur óg sem bara við koma til stjórnmálum að við getur bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni en ég hef líka heyrt fólk tala að hérna, það hérna árum áður þegar samfélagi var fátækara þá gat fólk hugsa stærra þegar það minnst ríkistjórnin 27 sem er ríkistjórnin hérna Framsóknarflokksins sem er kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins það sem að koma alþýður hreyfingarnar samvinnur hreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana það hafði ekki verið þau voru hérna sett í gang hérna uppbyggingu landspítalans sem er fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þú veist vökulögin og alls konar svona til þess að venda fólki líka þjóðleikhús og ég meina þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessara ríkisstjórnar.
1: Já, held það.
0: Og spurja aðra stjórnmálamenn í dag.
1: Og ekki þessi naumhyggja, hugans sko. Að það megi ekki verja fé í menningu og listir. Já.
0: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram hérna, kjarnamálsins að þá verðum við alveg kjafstopp.
1: Þetta mjög gott.
0: Hann sagði það. Herðu, en þetta hérna, það að hamra járnið.
1: Já.
0: Þannig að það það mjög gott að fá þetta. Ég hef verið að dreifa aðeins svona Facebook svona hluta á gröfunum úr þessu. Og ég sé að þetta vekur umræðu og við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastjórnar kosningarnar. Ég ætla að spyrja stöðu einstæðra foreldra.
1: Já, og barnafólks.
0: Og barnafólks almennt, já. Herðu en Kristín Heba, alltaf gaman að fá þingar, gerða ekki. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Já, ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og lofvorða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá degi að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið er orkukreppa framundan vegna Hormús sunds og Írans stríðs hvað með vistvænar horfur í samgöngum eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FIB vertu velkomin Runólfur.
4: Já, takk.
3: Þið nú væntanlega ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortari fyrir kosningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins og borgarfulltrúar tala fyrir hérna kosningar. Er mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói það sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið fjögur frambóða 11 sem eru með svona mikla refasemdir allavega þrjú borgarlínu hvernig horfir þetta við þér?
4: Já sko við höfum verið að horfi í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt
3: Já.
4: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma
3: Já. Og vantraust á milli ríkis og borgar
4: Það hefur líka ríkt, en það liggja fyrir þarna einhver samningar síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka það eru það stöðt í endurskoðinni sjálfu sér menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag. Sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda.
3: En tekur FIB afstöðu til borgarlínunar?
4: Í sjálfu sér ekki sem slíkt, sko. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál. En markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtöku er að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstustefnur milli gangandi, hjólandi tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökulegur ökutækja.
3: Já, og mann dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið, jafnvel 20 ára aftur í tíman, að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það hefur verið læðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast um milli staða og þetta náttúrulega mjög há hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutíma?
4: Já, sem að kom fram hérna í ykkur nýri rannsókn,
3: já.
4: Sko, það sem maður hort upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó til dæmis á miklubrautinni svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent á þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrutinni og strætóðu við hliðina okkur og alveg jafn fastur þannig að það léttir á ekkit á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast þérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennir uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa önnur aukna bílafjölda sem að við erum að sjá á götum
3: 40 viku sem bættist
4: Já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja í allt og mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur það hefur verið þrengt að til að mynda sko vistun barna á hérna á leikskólum hefur verið farið í þann farveg að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur í því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri við vorum mjög upptekin að því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins að því hvað þess að tafir kostið okkur og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis við erum enn að sjá það að böttur var jafnilega að sækja sko einhverja hérna íþróttir eða hérna tónlistamentun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu höfum séð meir sé ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgöngu leiða til dæmis þennan svo kallað ofanbyggðaveg síðan bara ákveði sveitafélag að byggja og nýjan ofanbyggðaveg þannig að hann bara dottinn út á kortinu
3: En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélag?
4: Já, það mín skoðun að það veri eðlilegast að hafa eitt sko eina höfuðborgarstjórnun höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir þess til hliðar
3: Það myndi auðvelda þetta samtal það myndi auðvelda þessa heildarsýn
4: Það myndi auðvelda það mjög mikið við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar um atvinnuhúsnæði versus hérna, íbúðarhúsnæði þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæði á milli þessara hérna, sveitafélaga og ekki þannig að og við munum þetta í fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverja tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir Nei. Þá bara veri góðri sátt og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru Nei. Markmiðið eru þetta að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt
3: sem hefur svolítið verið að klikka
4: já og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að ball sem að næra ákunnum aldri það þarf allir að fara að borga fullónusgjald í strætó
3: já það er ekki, aldeilis ekki ókeypis
4: nei og hérna og ég, við heyrum þetta fyrir hverja einstu sveitastjórnarkosningar. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. það að vissan hátt eitthvað komið til mótsvið og það mismunandi eftir sveitafélögum, það ekki samhæfing á milli sveitafélaganna þó að þetta sé þó að stræt og sé svona sameignar félag sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu mm. þannig að því síðan höfum við ákveðan eins og Akureyri held ég og allan að suðurna sem bæði þar ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn mm. og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg mm. og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kostningar en síðan dagar að degst þar uppi
3: Já. Og sko, alltafans börni mín sem eru yngstu tvö sem eru töluveri notendur strætó segja sko, það sé alveg að treysta strætó í svona einföldum ferlum en þegar kemur að flutningum á milli hverfa
4: Já.
3: Þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki
4: Já, við veitum ætti að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin til dæmis efra breiðholt og kópóvur, það erfitt að komast þar á milli ekki einhverja leiðir og það aðeins örlað því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varði það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þétt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið það að eina leiðin til þess að auka hlutvall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki, það sé að hindra aðra umferð mm. sem ég held að sé bara alröng hugsun mm. og viðum sé þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis verið stundum að ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti mm. eins og ég hef komið að margótt þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum mm. sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi mm. til dæmis með undirgöngum undirstofnaðar
3: Þú myndir vilja fá sjá meira á því
4: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum sé þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara fara í frjálsum fæði og þetta ekki að vera að stoppa og ljósum alltaf og þá er ég sérstaklega að tala gangandi á hjólandi og hérna og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á þetta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með sem bestum að eðlilegustum hætti við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð. Það vera bæta úr þessu, en þetta hefur tekið alltof langan tíma. Við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu, þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum. Það bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi.
3: Nei.
4: Sem þetta alveg kolrangt í sjálfu sér, sko.
3: Og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl.
4: Nei, þetta er dýr útgerð.
3: Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Þurfa ekki að reka bíl.
4: Og síðan kannski fjármögnun þessara, því að borgarlínur eitt, síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ, líka í Vogahverfi. Mögulega stokkur eða líklega þá jarðgöng undir Miklubraut mm. þetta munu verða gríðalegt rask í öllu umferðaflæði á höfuðborgarsvæðinu og en öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnum þessara hluta það jú hérna ríki hefur lagt til ákveðin land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýnum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvað tekjur kom út úr því og maður óttast það líka að ef að menna alltaf fara kannski að keira að þau verður upp úr öllu þá hafa það áhrif á húsnæðismarka og svo framvegis.
3: Geti gert það.
4: Síðan það er þessi töfralausn að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem þetta að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar úr efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
3: Hvað finnst þér á það?
4: Við erum alfara á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með misjöfnum hætti á fólki. Og bitna langvest á þeim sem hafa minnst umleikist af því að það í þessari hugmyndafræði sama rúllugjaldið fyrir 500 krónur bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 milljónar króna bíl sem vegur 3 tonn. Þannig að sko það engin sanngirni í því.
3: Nei.
4: Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugaðar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var því frekar mætt með það væri bætt 10 við kílómetragjaldið sem að núna rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið upp stundum til að bara draga úr umferð það virkar ekkit alltaf mjög vel sem dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregið úr umferð
3: Nei.
4: Það bara vex það samt valdkostinir með almenningssamgöngu bara og allt eru plan heldur við þekkjum hér sko eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósangjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur en að þessum sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla að það
3: Sko, ég hef nú verið lengi í svona fréttamannabransa, ég sé ekki staðhæftur fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar
4: Já.
3: Færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurftum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
4: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda.
3: Já.
4: Og sérstaklega var þetta eftir sko bankarhrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var í rauninni aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það er rauninni voru þarna það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð það er rauninni að farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldið 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallað á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landið og svo framvegis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla þetta eitthvað yfir 100 miljardar ári
3: svakalegt
4: og þegar að hérna við horfum svona yfir meðaltalið þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins og þá auðvitað vitum við líka að það er mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slísakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heilsinni af því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur halmöðingur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan er það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað er einkabíllinn sem er samt er alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski í nafni byggðastefnu þá það ekkit óeðlegt að því við viljum jú tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona ykkur ræfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá var sagt að nú væri svo staða að þeir ættu að borga sem notuðu einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það eru þeir sem eru með léttari og neyslugrænri fólksbíla það alveg sama kerfi í raunni bara heiti núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga fyrir rúturnar og svo framvegis þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar En hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyðslu grennri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið.
3: Já.
4: Og þegar á þetta bent, þá segja menn nei, þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bíllinnir eyða svo litlu á götunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eyða og spenna götum en það samt verulegur munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl
3: já.
4: Það þarna 16 faldur munur á sliti á götum
3: já.
4: Og síðan á nöglum þetta marktækt og miklu meira en að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum mm. og reynum ekki að slá ríki augu almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur mm-hmm. sem bitnar þá harðast á þeim sem að reyna að fara með þessum ódýrstum hætti á milli staða
3: Já.
4: Þá það líka bara til svo auka enn á ósangindina
3: Nákvæmlega Sko svo annað sem hefur breyst til dæmis á þessu kjörtíðanbili núna það er verið að rukka mann víða, það sem að það var frítt að leggja
4: Já.
3: Og alltafns að leggja við krónuna á Hallvegarstíg í Bíðarskantrá það ekki langt séðan þeir hófu gjaldtöku þar
4: nei.
3: Og hérna og bara og hvaða stórmarkaður sem það að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það
4: Já.
3: Þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga.
4: Já, ég...
3: Hafið þið mótmælt þessu?
4: Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2.5 ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan. Já. Eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% af vís á ári hverju
3: Já.
4: Og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innheimtu þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði fyrir fjárfesta og menn setja þetta í alls konar fallega búning þeir eru að tryggja þér aðkoma stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja uppgjaldst gildum við Dómus Medica og það fullt af stæðum andri kring þetta inn í borgarland þetta leigulóð og hérna þjónustöðalinn sem að rekur hérna rekstur á húsnæði hann gerir samning við hérna gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíman ég held að fyrsti klukkutíman sé 600 krónur og þetta allan sólarhringin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði það ekki hægt lengur
3: Einmitt.
4: Því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma á með að geymi bílinn hann að hugsa lefur helgi þannig að sko það þrengdi mjög að öllu hverfinu þar sem var lítið frambúða bílastæðin fyrir og kostum fólki líkar að betur að verð þá ekki til svona 0,4% bíllinn svo stundstæðar vera að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð.
3: Já,
4: Þannig að hérna...
3: Þetta óþrólandi.
4: Þetta og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrunninu.
3: Já,
4: Og við sjáum það til þetta stóru húsnæðisfélagi en þeirra samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir. Til þess að tryggja, þau voru alltaf sett í svona eitthvað búning, til þess að tryggja og auka valkost fólks og hérna, jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það. En í grunn er þetta bara græki.
3: Já.
4: Og við höfum kallað þetta grækisvæðingu.
3: Báðir orðið á sama tíma.
4: og sem dæmi, það nokkra tölu sko, fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem er upplifir hérna þjónustaðalar vilt og breytt um landið eru með svona app og þjónustu og bílastæð þjónustu þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum engaðala
3: í Reykjavík
4: og nú eru þau 24 talsins þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu, þetta séð bara hvernig bólgan sko eins og bara stóð í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum vannýtt auðlind og Green Parking er núna með 15 bílastæði í rukkun í Reykjavík fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slíkstæði 100% aukning og þetta er bara að vaxa og vaxa og vaxa afsakið þetta
3: ekkert mál og ekki það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi
4: Nei, og þar við að sjá alveg sömu þróun nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum þá voru þessi staði 43
3: Já.
4: Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma
3: Já.
4: Þannig að þetta bara því miður sko, við vorum munið það kannski sömu að innviðar á þeirra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkomu að bílastæði við hérna og grundafyrði og hún fór með þetta á samfélagsmiðla og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðunitru og Við fórum að í lok ágúst á fundi að þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plasiður að tillögum meðal annars sem inngrip hins ofinbera varandi þessi mál. Því þetta svona, eins og viðum kallaði, eins og vilta vestrið. Það bara, menn fá að bara gera það sem vilja.
3: Já.
4: Og hérna, þessi spretthópur kannski ennastörfum, hann trúið langklöpp, og hérna, en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar, núna í ár að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf ákveðin atrið markasetninga löggjöf til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina sko svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku að bílastöðum sem og búið að gera síðan, skal tekið fram en það eru bara ábendingar Neytendastofa hefur engin úrræði
3: Nei.
4: þeir settu sektir á þessi bílastæði fyrirtæki á sín tíma eftir hérna kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia er með þetta ykkur fyrir úrskurunefnd og það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurður og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia eins og viðum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan sko þetta var gert athugasemdir sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytenda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist einhver stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
3: Nei.
4: Þannig að það gerðist ekkert og hérna þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarpi markasetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustingi Þannig að enn tefst þetta, við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar
3: Já.
4: Og mér finnst ábyrð yfirvalda gríðalega mikil og við höfum talað um þetta sko hvernig flæðið á stæðanum, eins og við nefndum þetta með þarna, við Eiríksgötu eða þarna, við Dómus Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið
3: Já.
4: Og sama við þegar við erum að ætlum að fara sem dæmi í Ég eitt í samtum porkalína sem ég verð þó að segja sem þessu Suðurlandsbraut að ég hef nú heist líka hérna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu hana það sem við höfum bent á og margir aðrir eru líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífi í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða, hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar þegar það að hafa ákveðna traffic stillingu það sem að sýni bara hvar símandinn okkar að ferðast að þegar að vinnustæðir að loka í eftirmiðdæðin og matan að fólk að leita vinnu, þá sjáum við í ákunnum íbúðakörum gríðala þunga umferð. Já. Af því að fólk að leita sér styttingar. Já. Þú getur ekki bara lokað hægri beigju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið, sko. Þannig að þarna finnst manni slíka stundu vanta þessa heildarhugsun.
3: Já. Það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið, það? Þegar hún einu sinni orðin, hún þá ekki bara lögmál?
4: Já, sko, það eru ekki alveg reynt á hvort þetta hrundinni, en það vantar þá ykkur, það vantar allan allt regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnota lóð, leigulóð eða einkalóð, þá getur þú farið að taka gjald
3: Já.
4: Og það telst bara afnota gjald.
3: Já.
4: Og þú þarft ekki sérst að leyfi.
3: Nei, sem einkennilegt.
4: Já, mjög einkennilegt. Og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðan og þannig að þau verið fullnægjandi. En þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að vegagerðin ruti til á sín tíma.
3: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta.
4: Já, já.
3: En einhver shoppa, þú getur farið á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
4: Já, já.
3: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
4: Jú.
3: Maður sér ekki réttlegt í því.
4: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum. Og já. Það vita að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða einhver bíl mistin í olíu þá það bara komið hann í jarðvatnið. Það engin svona hugsun heldur svo, út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis. Þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræki það eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru farin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti af því að það búið að fá styrki frá hennu opinbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt skilist í þessu styrkjum að það sé ekki gjaldtaka En einhver hluta vegna verist bílastæðagjaldtakan vera utan við það.
3: Einmitt.
4: Það bara rukkun fyrir bílastæði.
3: Já.
4: Við höfum, sko, samtök hverja þjónstunar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðför að sinni starfsemi að því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma stað svona perlum. Ferðamálastofa sem opinbert batteri sem að hefur milligöngu með þessa styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara Nei. Eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða golf það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna, við teljum þarna að þessi opinber aðli til þess ferðamálstofa hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klubnum sem er gríðalega öflugur. Við erum að tala klub sem með 25 miljónir félagsmanna og það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bílulegu bíl sem ekki félagi í þessu félagi. Þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku. Þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hún svo víðfeim. Hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið þá er allt í raunum veruleg hérna útgjöld bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna þjónust sem að bjóða eitthvað eins en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
3: að rukka fyrir enga þjónustu
4: Já.
3: Sko hérna Runnulur, við komust ekki mikið lengra tími okkar svona nánastrótinni eins og ég sagði inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu
4: Já.
3: Og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið hún náttúrulega þegar hún náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripti ráðstafana
4: Já.
3: Það orðið verðlags eftirlit virkja, það komandi auka fjárveiting Mér langar að byrja á því að spyrja að þið komið þér á óvart að allnæmst tilteknir flokkar í stjórnar andstöðin og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit.
4: Já, það kom með verðlags óvart. Ég sé að sagt ykkur staðar ef það eru ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlunar og sannreinir það að svo sé. Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákjarnismarkaður og það er svo einkennilegt menn að með sér vísað í sko Adam Smith.
3: Já.
4: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsam markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur. Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith.
3: Já.
4: Það er svo hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki að löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum. Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem að hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfyrst að því að vera með samráð verðlaglingu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara að horta það sem náginar að gera eða það er bara, það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði, þá lækkuðu félögin í samræmið það hvað virðisauka skatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast nú er sem betur fyrir er ákveðið eftirlit með markaðnum það er við stjórnum yngu með það hvernig þróunum verður á heimsmarkaði og maður ekkert alltaf bjart síðan því að það virðist vera að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun en hérna það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðreynd að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við höfum séð það að hérna í þessu umhverfi, þá ekki sá hvati sem til staðar, eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi, að þú reynir að skera fytu af fyrirtækin og gera þeir samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensinstöðar og svo er það bara önnur eðla hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðar undan í sveitafélagunum. Það er nú verið umbröðan það, ég fyrir kostingar en við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem er að því að út af því að samkeppnisstaðan þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverju stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík því þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverju blokk en eins og sé en það er engin rekstrargrunn fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi og það er neytandi sem borga fyrir þetta og eins og ég segi við sem er félag og persónlega er ég algjörlega á því að frjáls samkeppni sé besta fyrir almenning en þá verður hún líka vera frjáls og örugg allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun það bitnar á neytandanum og þessi er mjög gott að það sé aukið eftirlit ég hefði vilja sjá þetta lengi bara vera að bæta þegar menn myndi bæta í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi að því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best veru verða á hverjum tíma og við sjáum það á stærri mörkuðum svo í Þýskalandi, Belgíu þá er hefði opinbera að hafa eftirlit með sölu og elsneiti á þessum mörkuðum. Í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hafa okkar sýstu félagi í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þær í landi að það sé vera að bjóða óeðlega háverð þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að það rafbílarnir þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin er aukast og við vitum það bara ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferðu að reyna bjóða eitthvað annað í staðinn eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
3: einmitt. En hérna hvert hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna hvað eru margir rafbílar eða
4: það langmest sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfis

0: mörg þessara ökutækja voru tollagreitt fyrir áramót en hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að það koma sér nýskráningar á í byrjun þess árs.
1: Okay.
0: En það eiginlega langblómlegu sala í rafbílum.
1: 7.10?
0: Já, líklega það að tala um þessar myndir.
1: Já.
0: Og mun fara vaksandi.
1: Já.
0: Og það aukið framboð, mjög aukið framboð. Verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærilegt við verð á eldsneytisbílum.
1: Já.
0: Eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim. Við erum að sjá þess að, við sjáum okkur, það eru mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðin heima, bara í heiminum allum hjá normunum. Það sem að það er yfir 90% af öllum nýskráningu í Noregi eru rafbílar. Og nú allt í Noregi svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Noregi. Af því að það var minni eftirspurn eftir þeim líka. Menn heldur kannski að þið akkurat auðvitað því að minna framboð. En það bara, hinn venjulegi normaður búin að, hann kominn út úr dragningkvíðanum. Og þeir búin að byggja innviðina þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu. Jafnvel þó að eigi ykkur hýtt upp í fjöllum. Og þannig að það bara orðið það sem að gildir. Og, þannig að til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir, en bara svo við komið í að þetta bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum leifstöð við erum að tala um Ísafjáðan og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hörð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hurðunar á vagninum og þú sagt að bíða svo lengi í vagninum og það bara puðar illa mingandi gufum akkur ekki rafvagnar
1: alveg með ólíkindum maður skilur ekki Runólfur, við komumst kannski ekki mikið lengra við höfum búin að fara yfir víðan völl ég þakka þér fyrir að koma það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosningabaráttuna ljúka við erum að fara að ganga til kosninga engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi hvað rauninni það yrði til mikilla bóta að við myndum samin að bara sveitarfélagin og hvað yrði mikil hagræðing af því
0: Já, það alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það jú, við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélög öldrinu í Nóri, þannig að það er verk að vinna.
1: Sko, ég ætla að reyna að setja þetta oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4.
0: Já.
1: En kæra það ekki fyrir komuna.
0: Sömmulegis, takk.
1: Runólfur, við höldum áfram, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Herru, við ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökin að verkamannaflokksins líkur á því að menn reyni að fella Keir Starmer úr sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vannarlega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur en hann bara hér, blessaði Guðmundur
5: Já, takk
4: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig metur þetta?
5: Sko, í dag var setning þingsins eftir sveitarstjórnarkosningar og það var það sem við kallaði ræðu konungs svona svipað á forsetaræðan þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar.
4: Þetta alltaf ræða sem skrifuð af
5: ríkisstjórninni. Fyrir raun og veru konungurinn eða forset, eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum. Það sem það var byrjað að leka, það er búin að vera þetta lengi umræður það að staða starmes ég veik

0: og þegar flokkurum bauði þetta af, beið afróði í sveitarstjórnarkosningum og í héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meiri hlut, hérna, fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðst í flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka. Og út af þessu, menn voru búin að tala það að það væri líklegt að ef að flokkurinn myndi bera afróð að það er það kæmi hérna anstæða gegn Starmer. Og núna virðast menn vera svona menn í innsta hring heilbrigðisráður, hann var Strýting, sem er frekar ungur stjórnmálamaður, ef hann er kosinn formaður, er það fyrsta skipti af aldamorðakynnslóðinni, fættu 1883. Sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetistra á þeirra
1: sem er miklu yngri
0: já, sem er mun yngri
1: Þetta er þú færtug
0: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta er mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekki stöðu út um allt sem mann menn er að leka svona upplýsingum til blaðamanna og Vestrýting búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á hérna, Starmer í þessari ræðu í dag og menn að velta fyrir sér, þú þart, held ég, undirritun 80 eitthvað þingmanna.
1: 81 eða 2, ég man ekki
0: veginn. Já, 81 eða 2, sem að gera það verkum að það þú getur farið boðið fram sem formanns. Þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se, vegna þess að það annað ferli, en það leiðtogi meiri hlutaflokksins á þingi ávallt forsætisráðherra, þannig að í raun og veru
1: er það sama.
0: Nú, margir hafa verið með það, af því að það vita það Starmer á ekki, nær örugt, hann verður réttlega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum. Að þá spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki. Og Vestrýting kemur á hægri armur flokksins. Og þessi hægri armurinn er líklega búin að sjá fyrir sér er óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir. Og það er ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að hérna, þeir nái að íta honum út áður en hann kemur. Þá fá hann friði nokkur ár. Og jafnvel fram yfir næstu kosningar, áður en að kemur svona meiri svona ideologísk framboð frá vinstri. Í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona fánaberar, annars vegar Angela Reynir sem var hérna varaformaður flokksins, þurfti að segja, eða var ítt til að segja af sér, en hún ennþá þingmaður og var ráðherra hjá Starmer en hún lendi
1: svona... Hún gaf ekki rétt upp skatt.
0: Nei, hún gaf ekki rétt upp skatt þetta var spurningin það, er stimpilgjöld raun og veru, hvað væri teldist, sko vegna svo borga læri stimpilgjöld af húsnæði sem hún byrði heldur en öðru og þetta voru flækjur það, mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko annað heimili og þetta
1: Petandi vilja þetta ekki, við sættum okkur áttúrulega við að þessi formin flokka sem þykjast búa ykkur stöðar og fá til þess styrka búaðar og þetta allir vitið bara búaðar ekki
0: Já, já, það er við vissum þetta reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt, var það að hún var aldrei í klappliði Starmers Hún var kosin, var að forma henni kosin sjálfstæð.
1: Starmer ánáttúrulega langan dauðarista, hann er svolítið miskunnarlaus politikus.
0: Já.
1: Hann drepur þá sem að hann metur sig svo að honum standi ógnaf.
0: Nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harsvinna grúpp og hann kom inn svona, með svona frekar low-key. Menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson. Og síðan hefur hann sýnt það fram að það hann var eiginlega meira rúðless eða meira gekk lengra heldur en hann er búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með. meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var formaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki. Þannig að þetta staðan eins og og ef að West Reading stekkur sem ekki ólíklegt, að þá vandamáli að það nefnilega þriðji frambjóðandi sem líklega svona minns, nær öruglega kosin ef hann væri frambóði. Það Andy Burnham sem borgarstjóri í...
1: Hann getur ekki verið frambóði.
0: Í Manchester. Hann getur ekki verið frambóði vegna sem þú þarft að vera þingmaður. Og að því hann borgarstjóri...
1: En ef framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
0: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólaf Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að með hann var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en að því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
1: möguleiki,
0: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að vörgum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 þingmenn á því svæði, þetta er stórt metropolitan.
1: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og segir honum að honum hann verði að segja af sér fyrir flokkin.
0: Já, það er nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar, eða Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá er það stundu talað það er mitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona, sérstaklega íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru því að næst sem koma og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara
1: Stundum er líka sagt að þegar það svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei. Af því að það ekki, það eiginlega óvinsal gjörð, það því að þú nefnir Brutus, sko, það hérna að hann varð ekki, hann tók ekki við, sko.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það er svo sá sem að kveikir hérna ferlið, að það hérna bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða friðarhöfðingja við ætlum að velja.
0: Það mjög algengt og taka sem dæmið að vera þetta frækt þegar Thatcher var, þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko. En hann fekk, það sem hann var gert er
1: en það... En hann hérna, ítti undir hérna, gróf undan Boris Johnson,
0: já.
1: En hann var ekki kosin strax, það var Liz Truss kosin.
0: Nákvæmlega.
1: En hann náði í setni tilhuninni, setni skipunum. Þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endal undan Boris.
0: En það er, aftur á móti er það að sko, það er eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa um að West Reading fyrir af stað og út frá þessari hérna, þessu svona álögum sem að þýðir að þú vorst að fara, að oft er það að hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mönnum sko illa gengi að þeim eins og með Thatcher. Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma, hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru...
1: Hann hefur aldrei verið vinsæl stjórnmálamaður.
0: Aldrei verið vinsæl
1: stjórnmálamaður.
0: Ekki eins og Thatcher.
1: Sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að einhvern veginn inn í flokknum að búa til, við getum kallað það kjark eða eitthvað, að ítinni burtu.
0: Einmitt.
1: Það var mörg missir, sko.
0: Já, og það var talað það að menn voru, og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndu ekki fara á West Reading. En ef að ekki verið hlaupið til og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í öruggu þingsæti í Manchester og Starmer bannaði honum það, greinilega vegna sem vildi ekki að hann fengi fari í frambú. Og það var að vita ef að
1: Og hefur starminn valdið þess og þetta leitað í flokksins?
0: Aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð. Það eru reglu sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr frambóði. En það var vitað þetta börnum fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta hérna, metropolitan svæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokksins. Það er alveg á reynu.
1: En þetta ferli sem er líklega að fara í gang, leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega? Í þeirra verið að skipta um leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldraðs fólk sem að velur þetta En er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkamannaflokknum?
0: Ég held að þetta sé, sko, íhaldsflokkurinn það að þingflokkurinn kýs tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir, sko, yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem sko fáránlega tölur og hugsar það. Það sem maður myndi gera, ég man það ekki hvort þeir breyttu eitthvað reglunni, ég held til lengdar farið að í almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þarf miklu fleir en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað að 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kæmi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann nöðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapað 30 þingmönnum en 80 hefðu hann orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í frambóði ef ekki 3.
1: Og þetta mun taka langan tíma.
0: Já.
1: Við erum að tala bara, svona snemm haust, síðla sumars.
0: Það er snörbreynd á kostningabortu en það mun taka tíma.
1: Og á meðan kyrstarmi náttúrulega dökk.
0: Já. En hann heldur áfram bara sem leimdökk og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá er þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það er gert mikið menn færu snúa sér að menn sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig að hann myndi tapa öllu sko kontroller á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
1: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitastjórnarkosningum.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta mjög alvarlegt, af því að í skjóli veikleika verkefnaflokksins á taparan, þarna þú talar Vels og þannig talar mörgu svæðu það sem að áður, hérna, hafðan fylgi.
0: Já, já.
1: Og á þessum svæðum, að þá það umbótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær að sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur hérna, skilað kosningasigri. Hann, ég meina, fyrir hérna, síðustu þingkosninga og mældist hann hátt en hann kannski
0: náði ekki... fimm þingmenn.
1: Eitthvað fimm þingmenn og þú vannst eftir því að voru endalaus... hann var að bjóða einhverja nýnasista og hérna Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru, þannig þetta virðist þess vera svona fyrirbrigði sem að kannski réð ekkert við að vera stór flokkur
0: Nei.
1: En kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gerði það bara víst
0: Sko, það hefur líka breyst og það eitt af því að flokkurinn var auðvitað, núna, það alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólíkörkunum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og ólíkarkar og ríkt fólk að það samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa að fara samanlagt á íhaldsflokkinu og reform en aftur á móti það sem að gerast þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu og fyrir seinustu kostningar þá voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal miljardamæringa sem að voru að gefa það farast peninga en núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í London farnir að gefa honum peninga
1: Þeir leðja á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera
0: og
1: meina íhaldsflokkurinn getur það ekki
0: Nákvæmlega, og þetta einfaldlega stað og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í frambóðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að eða sem sé vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum
1: skoða hvort þessi með svastikuna tattóra á hjartastað
0: eða skrýni til Hitlers í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í senustu þingkosningum held ég
1: með astari í kjallaranum En ég að segja þetta vegna þess að hérna alvarleiki þessa hversu mikið verkamannaflokkur tapar. Það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér. Þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannaflokksins sem Guð má vita hvenær sko. Löngu áður en við fæddust. En það að vegna þess að ógnin hérna, það að missa hérna boltan til hérna umbótaflokksins bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að, að þegar að eitt flokkur vinnur svona kostningasigur þá er svona flýtur eitthvað til hans.
0: Jú, jú.
1: Að maður hafiði fylst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá, kannanir 33% Já. Fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostningarnar.
0: Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko
1: svo lögmæti.
0: Sem, já, lögmæti. Og, en það hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að sko, reform að taka hellinga fulltrúum frá verkamannaflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendu verkamannaflokksi sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta alls ekki að gerast þannig. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokksin fór á græningja. Og sko munurinn það sem gerist ef skulum segja
1: en bara... En af því að voru ekki allir
0: já.
1: Að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
0: Þú ert kannski með græningja náðu góðum það sem reform er veikur eins og í London. Það bara smá svona belti í norðaustrinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæst í jaðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar að hvað sem sérstaklega hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus þeir heldu til dæmis Íling þar sem ég bý en minkuðu meiri hlutin töluvert þannig að það sem að gerast það að þú ert kannski með sérstaklega tókum sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbælti eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem að gerast það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta er einminniskjördæmi í sveitarstjórnum eru líka einmenniskjörða þannig að kannski verkamannaflokkurum var með kosin fulltrúum í 45%
1: það er eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti
0: já, nákvæmlega og það er bara einn og kannski var kjördæmið þannig að verkamannaflokkurum var með 42% íhaldsflokkurum 25% og aðrir minna og kannski reform 16, það sem gerist það að verkamannaflokkurum fer úr 42% í 20% græningja fara úr 4% upp í 22% en reform fer upp í 26% þannig að þeir ná inn fulltrúanum
1: Þetta að þér einminni skjördum í Bretlandi þá er það þannig að umbótaflokkurinn eða reform gæti náð sko mjög stórum meiri hluta á þinginu
0: innan við 30% já.
1: Og þá ég að velta fyrir mér að því að ég að, hérna, út af þetta, það er ekki bara kostningaúsugurinn heldur að þú færi svona stert hérna reform. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getur með raunheim hafti búið til einhver svona kostningabandalag með græningjum. Því að saman myndi kostningabandalag verkamannaflokksins og græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkur. Því að við stundum látum við eins og umbótaflokkur, hann er svo mikil minnilutaflokkur, hann er bara svona ívið starri en miðflokkur nefur mælst hérna, stæðstur. Þetta er svona jaðar, það tekir allt saman og ég tala ekki með út inn í London eins og það var kannski fjórði stæðstur flokkurinn
0: sko,
1: og kannski bara með 10% fylgi í London.
0: Já, já.
1: Að heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra Blair var eða guðma veit að hver.
0: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstri vagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu Starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallinn í brúnni muni leysa allt þess vegna eru þeir að íta sko,
1: þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko, gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur
0: nei. Og það þetta það sem að en sko í raun og veru reform er sko að það kannski 25-30% hefur virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 30-50-40% sem geta hugsa sér kjósa flokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
1: svona hata
0: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
1: og þú ferði inn í London og svona
0: þá ertu miklu yfir landið
1: sem að mörguleiti, ég hef stundu verið að benda á þetta eru miklu líkar ef það er að ráða í pólitík í Bretlandi það var Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostli riðbelt á Íslandi
0: nei.
1: Og ef maður er að og það er þú út að jæja, ok en ég býi ekki í Bretlandi og þekkið ekki svo vel en svona utan að frá síðan þá myndi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjótt með 400 plus manna þingmanna meirluta.
0: Það virðist vera, maður myndi halda að þetta væri kristaltært og þetta vel, það hugsanlegt að einhverjum menn eins og Burnham sem hafi nógu mikla vigt sem að því að hann svona sterkur pólitíkus, hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn muni aldrei gera þetta
1: Frakkarnir gera þetta
0: já.
1: Tíma og komið vekk fyrir líklega
0: reynda klopnaðist hægri vangurinn út og var hérna að Macron klíkunni sko.
1: En þegar að leit út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meiri hlut á þingi að þá náðu þið saman og náðu að hindra það í kostningunum og það hafi síðan allt farið til fjandans eftirkosti
0: já. Og þetta er alveg hægt og ég, en það sem er til lengdar sko tveggjaflokkakerfið löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kosningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna, sértrúasöfnuðu núna en það er önnur saga en sko sögulega er þetta kosningabandalög vegna þess að þú ert meinmenniskjördæmi
1: en þeir sem eru hlindir einmenniskjördæmi þeir segja við því að það er bara mjög gott við gerum samkomlagi fyrir kosningar og það eru skýri kostur sem að kjósa þið þetta frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalegar hugmyndir í kosningabaráttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar annað að fólk var aldrei það sem það kaus svo ég rifji nú bara upp
0: þetta virkar svo lengi sem það virkar, en ef þú ert komið með þá stöðu að sko það sér var allavega þó hann að við aldrei verið með meira hluta atkvæða, það var hún á bilinu 42-46% við erum að Starmer með 34% við erum að tala hugsanlega með stóra meirulit á þingi fyrir reformi 26% og þá kosningakerfi hvortið hrunið
1: flokkur það sem 65% get ekki hugsa sér að hafa innan flokkur
0: nákvæmlega og þannig að það þarf þetta breyta og það lang líklega sko, þeir ættu að vera það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi, þeir eru með einmenniskjördæmi mjög stór og í stöðum eins og London, en þeir eru líka með hlutfallslista til liðar þetta er meir eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá á byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast að lausnin fyrir þá
1: Gallin við breytingar á kostningakerfi er að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
2: Nákvæmlega.
1: Þess vegna alltaf þessi rosalega tregða. Já, já. Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
2: Já, já.
1: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulaga það eða sátt það, er það nokkuð?
0: Það einn möguleiki, það það að kostning, næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef íhaldsflokkurinn er í form ná meiri hluta saman að þá myndu þeir eru líklega með myndastjórn og þá er þið ekki breið en ef að meiri hlutin væri með verkefnaflokknum græningjum og hérna frjálslyndum slík meiri hlutastjórn gæti hugsanlega að það er ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslyndum að gefa kröfum það að kostningakerfin eru breið
1: Og það hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi.
0: Það ekki stjórnarskrá.
1: Það ekki stjórnarskrá. En hérna náttúrulega var hérna síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum með bundi í stjórnarskrá er flókið og erfitt að láta baka.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig nú það. Herðu, þetta spennandi breskt stjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtúan að við vitnum báður í til Shakespeare, þetta svolítið svona þannig stemming.
2: Jú, jú.
1: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en hér starmer hann, þú segir að hann verði ekki, leiði ekki flokkinn í næstu kostningum, heldur Nei. Að hann gerir sér grein fyrir því?
0: Ég ekki viss. Ég held að hann trúið því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölk í kringum sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir inn í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar ekki, það ekki, sko, þá þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið situr, sko, ekki í sumarfríum.
1: Ok, þetta kemur í ljós. Gaman að fá þau hingað í stúdíói, Guðmundur? Sleppa við að tala við á Zoom.
0: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborðið.
1: Já. Herðu en við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim og samfélagið sem alltaf að breytast og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Egill heitir ungur Íslendingur, 16 ára gamall. Hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Og ég rak augun í myndband af honum við að spila píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook sem, já, orð sem vöktu athygli mína og hún komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið
5: Já, einmitt
4: Vertu velkomin
5: Takk fyrir, fyrsta skipti sem ég keminga sem ég ekki að tala Trump eða afbrot eða hvað þannig
4: Já.
5: Þannig að ég hérna hann miklu skemmtlegri umræðefni í dag
4: Já, persónulegt umræðefni
5: Persónulegt, já
4: Sko, það sem við ætlum að ræða það aðgengi fatlaðra barna að tómstundum
5: Já
4: Og við ætlum að einhverju leiti að ræða samanburð þess að vera fatlað barn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum en fyrst langar mig bara til þess að hérna kynnast agli og svona reyna fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum eiginlega ekki eins og börn eru flest
5: Nei, hann sem sagt með dæmigerða einhverfu hann rosalega blíður og hlýr
4: Já.
5: Svona hérna ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sárt að binda sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leiði rétt og, og hérna mjög ákveðin í því og svo erum með frábært minni
4: Já.
5: Og hann hérna skemmtlegur en hann líka með svona alls konar áskoranir hann einmitt þessi dæmigerða einhverfa gerða verkum að hann sko mjög viðkvæmur fyrir öllu áreiti fyrir ákveðinu lýsingu fyrir ákveðinu hljóðum, hávaða fyrir hérna ákveðinu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og, og hérna og hann líka með þroskahömlun og, og mikið athyglisbrest og svona og, og hérna já þannig að hann hérna já þarf, þarf svolítið aðstoð en já. Er alveg yndislegur og sko það svona hérna þessi einhverfa hún er eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef þetta bara hann ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák er að hann svona félagslega þá að því að hann svo hann ekki að minnstakosti eins og svona hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki
4: einmitt.
5: Að því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og veri í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og kannski aðsnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútleg geimvera Já, því að hann hérna, hann svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að, að hérna enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af, af samfélaginu
4: Já.
5: Að hann bara, hann ekki með þetta og, og hérna og sko og, og svona finnst allt sem varðar svona já, samskipti flókið og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveð markmið með spurningunni eins og hvar skólataskaðin og þá hérna en ef það ef ég að vill spjalla og bara spyrja hvernig hún líður þá finnst hún að það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og, og svo finnst hún það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og, og hérna en hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hva, hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi, jæja, byrjaði
4: hann er skipulagð krútleg
5: hann er, hann hef, já, fyrir utan það hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og, og skipulagð og svona fyrir sjáanleika og já, já hann rosa krútlegur hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E hann að teiknimyndina og svo sá ég reyndar heil Mary, hérna Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur séð hana, það lítið það svona vélmenni nei, það geimvera sem að heitir Rocky
4: nei, ég ekki sé
5: eiginlega stundur svolítið þannig
4: okay.
5: en hann hérna, hann einmitt, já, það svona getur verið mjög skemmtilegt a, að hérna
4: og eiginlega 16 ára gamall
5: já,
4: hann svo. Eina barnið þitt?
5: Nei, svo ég eldri stelpu sem hérna
4: já.
5: Miklu eldri en hann
4: Já, hún ekki með einhverju
5: Nei.
4: Hvað var eitt gamall þegar þú áttar það að hann væri aðeins öðruvísi?
5: Sko, hann var 2 ára
4: Já
5: Ég hérna Já, sko Ég Hann var strax mjög ólíkur hérna systir sinni að hérna til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldrei mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur á sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa en hann seina þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur
4: Hvernig veikur?
5: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara veginn í eyrunum hann fekk allar allt sem var að ganga, það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko.
4: Okay.
5: Og svo reyndar hérna fekk hann rör í eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko. Þannig að hann hefur bara verið frískur núna síðan hann var eitthvað þriggja fjárara. En síðan sem sagt hérna, ég vissi, hafði ekki neitt grunum að það var eitthvað að honum, en svo fluttum við til Bandaríkjanna og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var tveggjara. Og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsamlegt að fara með hann í einhvers konar greiningu. Og hérna, við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennaranum á að hann væri íslenskur. Hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim. En hún sagðist að það væri leikskólakennari mjög lengi að hérna, þetta væri ekki, að hann skildi ekki tungumáli, það væri eitthvað annað. Og hann var komið með einhverfu greiningu tveimur vikur seinna, þetta gerðist allt rosalega rætt.
4: Það myndi ekki gera svona rætt
5: Nei, einu, aldrei.
4: Þetta myndi það var einhver ár eða missir í hér.
5: Já, þannig að hann fekk strax greiningu.
4: Já, hvernig var þeir við?
5: Það var bara, þetta svona, kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall. Já. Það líka því að sko, þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu og en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að fatlað og verður alltaf með ykkur fötlun og alltaf ykkur skerðingu og svo líka þegar hann fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað ári setna, þannig að þriggjara
4: En sum börn í hans stöðu hefðu getið gengið þá götu?
5: Já, já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna já.
4: Það lítur náttúrulega að skapa rosalega sorg fram í tíman gagnvart þeim væntingum og þeirri tilökun sem maður hefur til samskipta við
5: Já, einmitt, þetta var já, þetta var bara tölvert áfall og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að en svo þú veist, eftir einhvern tíma þá bara horfir á barnið þitt og það yndislegt og það bara yndislegt eins og það og hérna En svona, einmitt, þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og hérna...
4: Varstu í doktorsnámi í
5: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífið úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa greiningu þarna strax og þá sagði leikskólakennari nokkuð það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum en þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófötlubörn þannig að þá kom aftur að því að leita að leikskóla sem tæki við fötlum börnum líka og sem við fundum síðan og svo já, það Sko, ég veit það í dag, en ég vissi ekki þá, að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York. Og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því. En það bara staðreynd að hérna, þetta náttúrulega, Bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunat á milli fylkja. En þetta eitthvað sem gert rosalega vel í New York fylki. Að það sko, hérna, borgaryfjöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu, miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverja fatlanir hjá börnum svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að breyðast við strax og það hefur bara, það gert að þetta auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax.
4: Og sko þú ert ekki bandarískur ríksborgari?
5: Nei, það skipti engu máli. Skipti engu máli hvort þú varum með tryggingar eða ekki, hvort þú varum bandarísku ríkisborgar eða ekki.
4: Þarna flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir hérna
5: já,
4: vötnum
5: já.
4: Og þeir eru einmitt að horfa langt fram, þeir sjá að þetta svo leið sem borgar sig.
5: Þeir vita það að með því að eyða tíma, eyða hérna fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð og þá eru þau að spara til lengri tíma. þannig að hérna nei, ég var bara með náttúrulega bara með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistaleyfi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarísku ríkisborgari ekki meininar, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt og hann byrjaði að fá talþjálfun strax, hann byrjaði að fá iðjuþjálfun líkamsþjálfun svona og hérna já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona að hann fór í atferlisþjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem á honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útlitað.
4: Ná þú þurftir ekki að skutlast með hann
5: eitthvert? Nei, hann var bara og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir að þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira en það hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera að sækja hann af leikskólanum þannig að ég var að keira hann eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans
4: mjög á leikskólan. Vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikinn.
5: Nei.
4: Vantar mikið upp á það.
5: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei. Það er, ég, sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttið til Íslands.
4: Það er bara sjokk.
5: Það var algjörst áfall að komast að því að hérna búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér væri þyrftur að eyða bara það er bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga þá fekk Egill einhvern hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keira hann upp á höfða og keira hann aftur í skólan á skólatíma. Þetta er bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp. Og svo er hérna allt kerfið á Íslandi er þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá er það bara annarkort ekki til staðar eða að það er gert með þeim móti að það er ómögulegt að þiggja þjónustuna. Nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla mjög margra foreldra með föllubarn á Íslandi.
4: Gildir einu hvar maður býr?
5: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flutjum í Kópavog þá er Egill orðið miklu eldri en hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og hérna já, ég þekki ekki það, en ég myndi halda að sko, það sem ég, mín tilfinning svona miðað við að tala við aðra foreldra er að þetta sé skást í Reykjavík þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi og það sem kom okkur líka á óvart er sko að svona já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert með þeim hætti, ég held að þetta hafi nú ekkert breyst, ég meina það er ekki eins og sé mjög langt síðan að hérna Egill, hann bara 16 er að sko svona, svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað þjónusta þarf að vera til staðar, eins og bara akstustjónusta fallara, svona sko, hérna það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var hátt að þau flutt til Íslands að hérna
4: þá sem sagt framkoma bílstjórnar gagnvart
5: nei, bílstjórnarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. En bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko Bara dæmi. Þegar við hérna vorum í New York, þá er það þannig að allir var útlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla, í því hverfi sem hann bjó, þannig að hann var útlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar. Skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Og í skólabílnum þar sem eru mörg fötlu börn og hefur verið að sækja mörg fötlu börn sem eru ekki öll í sama skóla endilega mm-hmm. að þar eru auðvitað bílstjóri en þar eru líka aðstoðamanneskja sem aðstoðar að koma börnunum fyrir í bílnum að passa þessi allt það aldrei bara einn bílstjóri
4: Einmitt.
5: Þetta svona ákveðu öryggisatriði að fötlu börn sem geta ekki tjá sig sem mörg þeirra geta ekki talað séu ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utan átta fötlu börn með mismunandi fallanir.
4: Meikar fullkomlega sens sem á sletti.
5: Já.
4: Já.
5: Og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstoðar manneskja sem var í bílnum mm-hmm. voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja. Þau voru með mynd af börnunum. Þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau voru að sækja barni, hvaða barn væri hvað og hérna og allt svona rosalega gott skipula í kringum allt saman.
4: Mm-hmm.
5: Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna það einn bílstjóri að, og oft bara bílstjórinn skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt einn leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll það bara kallaður leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórinn sem einn og hefur enga aðstoð hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki tala, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
4: Hvað þetta að segja?
5: Já, já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og ég, að það maður var hringjandi í aksturstjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barni mitt var. Og hérna, já, já, bara alls konar svona og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna, sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hötta byggjum, eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum, eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna átta börnum með ólíkar fallanir, eins og bara það að barnið okkar væri ekki sótt að ykkur leigubílstjóra sem við vissum engin deila á. Nei. Og hérna, já.
4: Og manni finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri næri barni manns að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
5: Já.
4: Er það ekki?
5: Jú, það væri bara mjög eðlilegt. Það var eins og þessi aksturstjónustúti í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara, einmitt, verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum, hún hafi verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum.
4: Það var bara litið á þessum vesens manneskju þegar við varst að færa að þú að senda þínar í tal.
5: Já, það var
4: Við já. Hvað er að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar?
5: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
4: Skólaþjónusta?
5: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
4: Nei.
5: Ég bara hreinlega man það ekki.
4: Nei.
5: En svo, sko, já, einmitt. En svo hérna annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að hérna... sem bara mín reynsla sem móðir ég hérna sko þegar það sem við áttuðum okkur á þegar við vorum út í Bandaríkjunum og að sko öll svona allt verklag öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hægt af því að þetta væri börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hægt við alls konar misnotkun og þess vegna voru alls konar reglur bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun. Eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fötluð börn voru, að þá var það, og öllum frístundarheimilum og skólum, þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni sem getur ekki tjáð sig í lokuð rými þar sem engin annar sér til. Það bara, það líðst ekki og ef einhver gerir það, brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur, þá viðkomandi rekin, þá missir viðkomandi starfið sitt. Af því að það bara skýra reglur, þegar þú vinnur með börnum, þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér.
4: Gagsæi, af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá.
5: Já. Það bara, það ekki verið að saka neitt neitt, en þetta gerur ekki.
4: Já.
5: Þegar við komum til Íslands og byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir föllubörn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur. Að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin. Eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega sem við vorum alls ekki að gera.
4: Nei, þið voru að tala um verklag.
5: Við vorum að tala um verklag.
4: Já.
5: Og það svona, svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni, kannski að því að þetta svo lítið samfélag, að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnum verklagi saman hver á í hlut
4: þá taki fólk það persónulega
5: að þá taki fólk því persónulega og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir einhver máli hver á í hlut og skiptir einhver máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokkuð manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf
4: heldur betur og einhvern veginn það engin annar leið nei
5: nei, þetta bara svona, mér datt þetta í huga því að þetta var líka svolítið skrítið svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt
4: og mér fyrir skrítið að heyra þeir sko lýsa þessum tveimur löndum svona, Bandaríkjunum og Íslandi ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu sko
5: þjónustu við föllu börn?
4: Já.
5: Alls ekki?
4: Bara alls ekki
5: nei, sko ég reyndar Ég hef svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavíu almenn. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa á Íslandi. Og ég veit bara með þennan samanburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir.
4: Því sem
5: að því sem að gerast þar. Og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við fötlubörn á Íslandi að þá hérna það svo margt sem ábótavant það svo margt og hérna
4: Þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég held ég verið að fara
5: að taka við
4: það hefur heldur betur undið upp á
5: sig já, ég byrst ásöfuna
4: nei, það skal þetta ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna
5: umræðinni þetta skiptir máli
4: skiptir mjög miklu máli og hérna mjög áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
5: já.
4: Ég held að væri maður miklu betri stað en þú ert að segja frá
5: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara, bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að tala bara mína reynslu og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu, ég bara að tala mína reynslu. Að því sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda hann, hérna, ennþá, hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska það bara hann gerir það, hann á erfitt með bara að tjá sig og þá höfum við raun og verið ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda en svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn að svona eins og liðveisla og þannig að þá sko eftir að, að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða að sækja og fylla út þetta koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhvern einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu og þessi liðveisla frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt að það, hérna, þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko hérna ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum auðlýsa einhver staðar eftir einhverri manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu

0: einstaða foreldra sem eru bara í hérna fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef og ég hugsa bara hvernig geta þetta hvernig þetta hægt og hérna já, þannig að það svona, þetta mín reynsla að
1: víða pottubrotin
0: það víða pottubrotin og það sko já, svona, það einhverjir óþarfa flækjustigs veggir allstaðar og hérna
1: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum, þú ert félagsfræðingur
0: Já
1: Þú þekki sögu Íslendinga
0: Já
1: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þeir séu í andvegi og henni með mæta aðgangi Það hefur ekki verið komið mjög vel fram við við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tímann
0: Já
1: Þú voru ekki velti kannski fyrir þér
0: Nei, ég á nefnilega svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega að gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mig persónlega og finnst mér bara stundum erfitt
1: Já.
0: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko, að ég líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna, yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt þannig og ég veit það alveg það eru allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg það sko að þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfið er að hérna sem að sko nú hefur af því að það líka gott dæmi Egill hefur, sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum hann getur ekki, hann prófað að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn
1: Já.
0: Og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og hérna, og það bara ekki möguleiki að hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
1: Hvað var hann gamall þá? Hann
0: hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hann, þetta við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta hann ætla að sé ekki svona
1: voru öll börnin í kring lík ófötluð
0: já, en með mismunandi fallanir þannig að þau höfðum flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og hérna og íþróttafélag ösp fyrir fallað börn fyrir föllu börn, hann hefur líka aðeins fyrir keilu hjá þeim, það er líka bara mjög vel gert og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko en það að læra á píanó og spila á píanó hendar honum rosalega vel
1: Já, hann spila fallega á píanó
0: hann er bara rosa góður, ég meina hann lærir á nótur
1: Svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði
0: Já,
1: kviknar við það, ég sé hann spila á píanó
0: Þetta hefur hendað honum bæði, sko, er þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann
1: Já.
0: Og svo finnst honum þetta skemmtilegt Já. Og hérna þess vegna sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar, bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
1: Er það lítill tónlistarskóli?
0: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur Þau eru öll fötlu Þetta er hérna tónstofa Valgerðar er sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fatlara barna sem hafa áhuga á tónlist
1: Trúði
0: Og hérna, og það, sko, það sem er, þetta er yndislegur tónlistaskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem er auðvitað erfitt talandi aftur hérna, pólitíkina eða er að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkurborg hefur ekki viljað gera svona

0: varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötluð börn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fatlanir, eins og minn eigið, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
1: Nei.
0: Þetta þarf að vera
1: hann,
0: sérna.
1: Hann mun ekki spila fjórhend.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það bara, og hérna, þau eru bara með þannig fatlanir Já. Að þau þurfa að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu.
1: Þau það eru
0: bara,
1: þannig gerð.
0: Þau eru þannig gerð.
1: Já.
0: Þannig að það ekki hægt að gera sömu kröfur
1: Nei.
0: Á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
1: Og getur Reykjavíkurborg ekki skilið þetta?
0: Það virðist ekki vera. Og svo hérna... Já, eru líka sko, það alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn og til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagana vegna þess að sko þar gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það var ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þroskahamlanir og fallanir að þau get ekki verið að taka þessi áfangapróf.
1: En þetta segir sig allt
0: þetta, sjálft. Þetta segir þetta sig sjálft en það samt þess vegna.
1: Eitthvað svona computer says no.
0: Já, þetta náttúrulega bara hérna, þetta hvað þetta? Þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert hérna samning, varalega samning við tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur.
1: Á hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samning?
0: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem það býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta svona ekki nógu gott og þetta auðvitað fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna, það sé verið, ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið, heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það tala sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám þá ég að nefna það verður auðvitað vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og hérna öll hinn eða sem eitthvað öðruvísi.
1: Þetta segir sig að mestu liti sjálft.
0: Já, já, en þetta samt sko ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi
1: Nei.
0: Reynd og farið á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leifa nemendum að koma þráttur að ná 18 ára aldri og
1: þá ég ætlaði að spyrja út í það.
0: Já. Og það eru nemendur hjá henni þessir eldri nemendur mæti við lutt á daginn en yngri nemendur mæti eftir skólatíma.
1: Já.
0: Og hérna þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur, það hefur ekki gengið.
1: Það var ekki gengið?
0: Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta svona. Já, ég er búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á já, svo á Reykjavíkuborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta ekki sko nógu gott af því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa framtíðina hjá þessum krökkum að þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna
1: Já.
0: Að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð
1: Já.
0: Þegar þau síðan koma á fullorðisaldur.
1: Já. Ef við höldum okkur aðeins við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sértaklega.
0: Mm-hmm.
1: Sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila piano, læra piano? Hann 16 ára í dag, hvað var hann verið mörg ári í þessu?
0: 12 ár.
1: Já, og myndirðu segja þetta væri það áhuga mál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
0: Já,
1: er stundið?
0: Já, ég held það.
1: Það
0: er líklega það sem hefur gefið honum mest, sko, hann...
1: Og æfir hann á fyrra bræði að þarf að halda honum við æfingar?
0: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar.
1: Já.
0: Það bara...
1: Hlustar hann á músík?
0: Já, mjög mikið.
1: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila píano?
0: Hann
1: marki?
0: Byrjaði svo ungur, sko, hann hlustar alveg á alls konar músík, sko.
1: Já.
0: En hann hefur mjög gaman að því.
1: Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhver leiti tengt þessu, þessari tónstunda
0: ykkunan? Já, þetta athöfn og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa
1: Já.
0: Og hann þarf að spila á tónleikum
1: Já.
0: Hann þarf að gera, þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna það
1: og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum
0: Já, mjög mikið
1: Umbun
0: Já, hún finnst þetta bara hérna
1: Fær hann ís eða eitthvað
0: Já, hann hérna það sko
1: Verlun
0: Já, hann fær kók Það ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið rauta fóreldra sína
1: Já.
0: Og sískinni sín
1: Já.
0: Eins og kók
1: Nei. Kók er nú hansi magnaði drykkur
0: Já, magnaði drykkur
1: Þóttu því séum hljómum ekki eins og líðhelsu auglýsing hérna núna þá er maður bara stöldum að við
0: gera það Hann samt fann að drekka kók síró
1: Já, en það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
0: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmyndum.
1: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
0: Þannig að, Nei,
1: þannig að ef barn finnur eitthvað
0: Já.
1: Þá það ákveðið hérna þá það eitthvað sem að náttúrulega svo mikilvægt að halda í
0: Já, mjög mikilvægt
1: Þessi kennari sem að hefur verið hérna, þú segir hún heiti Mínerva
0: Já.
1: Í færslunni þinni á samfélagsmiðlunum er þeirra tíma að ljúka?
0: Já, en það bara ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur sko.
1: Hún komin á aldur
0: Já, bara yndislegu píanokennari sko.
1: Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endun í að þessi samningur á milli
0: Ný sko, ég get hann sérstaklega ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi sko. Að hérna, að það sé endun í að þessi samningur að sko skólin fyrst þyrfti þetta bara að hafa varanlega þjónustu samning við borgina
1: Já.
0: Og hérna já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til þess að vera í þessu tónlistarnámi að það svona einhvers konar oft háð einhvers konar geðþótta ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
1: já,
0: en... sem eru þetta bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tónlistaskólan
1: já Og ef ég skilði rétt, sko, ef þetta tækifæri Egils að spila piano og að sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi,
0: mm-hmm.
1: ef þetta tækifæri myndi raskast eða renn út í sandin, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólum.
0: Nei, það ekki sjálfgefið.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli
0: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virka stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út á það að slökka elda Já. Í staðis að byggja upp svona traustan grunn Já. Og sérstaklega slökka elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum að hérna, en það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel, hvort þau eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna auðvitað ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda.
2: Nei.
0: Af því að þetta þetta sparar til lengri tíma sé.
2: Akkurat. Eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á
0: já.
2: Þegar voru þar.
0: Já. Já, já, það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi, en við getum ekki verið stolt af þessu, ég tek ekki undir að við, að þetta sé eitt af því sem bara, þetta hérna, þetta ekki velgert, ég held að sé bara allt í lega að segja það.
2: Minnum ég svolítið á umhverfismálin,
0: já.
2: Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna,
0: já.
2: Það náttúrulega framtíðin byggist á því,
0: mm-hmm.
2: en það eins og þessi sko skortur á, á sín langt fram
0: já.
2: Hamli för
0: já.
2: Þú er svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skammtíma hugsun sko.
0: Já.
2: Já. Mm-hmm. Hvernig hefur þið fundist að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
0: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann en svo þetta bara þú veist þetta skipti málið og þessi hlið sem ég að tala hérna núna mér finnst hún mega heyrast og ég hérna get gert á þá finnst mér að bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma þá það allt í lagi
2: já,
0: auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
2: já
0: Bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi
2: já.
0: Og það líka pínu erfitt vegna þess að ég finnst líka erfitt að ég upplýði sorg ég upplýði rosa sorg
2: já.
0: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna sonur minn yndislegur okkur upplýði ég sorg þegar að mann greindur með einhverfinn svo það sé ykkur þú veist að því að hann er líkamlega hraustur og hann hamingjusamur og þú veist en það bara þannig leið mér á þeim tíma ég var bara það var allavega sú framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að hérna hann náttúrulega bara hann yndislegur og hann er hraustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
2: Nú, mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, mm-hmm. en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, mm-hmm. sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það
0: Jú, allir það ekki Allir það ekki
2: Já,
0: Já. Mm-hmm.
2: En það hefur svo sannlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakklátur ég held að þetta, þessi tjáning þín þetta framlagði eitt hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verið til þess að vekja okkur til meðvitundar um það að við þurfum að gera betur
0: mm-hmm. Já, ég vona það líka
2: og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni í röddu manneskja mm-hmm. með doktorspró kennir í háskóla og
0: mm-hmm.
2: ég var áður síði taka þess að slegi þú hefur hérna
0: mm-hmm.
2: þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á
0: mm-hmm.
2: þótt að komi þá einhver og sendi þeir skítabombu á internetinu
0: já, æ, þú veist já, það er bara allt í lagi
2: það er bara allt í lagi
0: það er allt í lagi, það eru að hafa það
2: já.
0: Nei, það er hérna það er alveg óþægilegt í smá tíma en það er samt skiptir engu máli Það skiptir engu máli.
2: Akkurat.
0: Bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi.
2: Einmitt. Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar.
0: Já.
2: Kæri þakir, Margrét.
0: Takk frá stjóðir.
2: Bara búið að vera mjög gefandi að hérna eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
0: Takk.
2: Og ég held að sé komið að lokum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld. Þetta nú aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það uppstigningardagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskamtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leiti verður helgaður stóra deginum á laugardag kosningunum síðan helgispjall og sínir Egils og alls konar dótum helgina þannig að Þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft veltið fyrir okkur að styðja samstöðina með mánaðalegu framlegi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil? En ég heiti Björn Þorláks, þetta komið gott í kvöld, verið sæl.

0: Vöndum valið til vinstri. Setjum X við A.
1: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
4: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
8: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Framtíð okkar allra til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymi nú alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér meistarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaður.
1: Blessaður.
0: Það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Við gerum það stundum og skrifa fréttir þóttu við séum svona mest í því að búti sjónvarp. Og hérna, og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna, mörg símtöl frá
1: Það borgarstjórnarkosningunum með
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamennsku ríkisútvarpsins þetta
1: eðlilegt? Það sem var að taka bensínmálið hérna.
0: Já
1: sem var, Rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með ég verið búin að vera með hérna, kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatímum í 5 daga til umræði í silfrinu og í hérna kastljósi sama kvöldið. Þannig að þeir eru svolítið vikum í stöðu og ég sá þessa bensínfrétt. Hún kemur svolítið svona out of the blue eins og þetta sko. Það ég beint svona eitt sér það til henni.
0: Það samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárraðana, hver mikið virðið hefur aukist?
1: Það eitthvað deiltu það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björtu að halda fram að mætti reykja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Að ég setti mikið alveg svona inn í það. Nei, ég að segja að hérna, það má vel vera að það sé ekkert gagnrýnislegt við fréttina í sjálfum sér. En ég var að segja að Rúf stæði svolítið veikt fyrir út af þessari furðulegu áherslu sinni á þetta kreditkortamál. Og stundum ertu með í þetta raða saman efni að þá er eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá er þetta kannski ekki besta fréttina að sitja í kvöld.
0: Kannski ekki. Nei. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég var hluta þessir áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn inn í ríkisbankarnum einhverstaðar og hérna en núna þá bara hálf fréttastofan einhvern veginn, eins og stressuð, taugaveikluð, þú ert að minnast á hérna
1: Þetta, það náttúrulega þannig
0: að minna, þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort. Hvað í gangi?
1: Ég náði ekki, sko.
0: Ha?
1: En ég finna í sjálfu sér, jú, þetta svona, hérna, meðferð og opið fyrir fjö og það var einhver, hérna, sænskur áður sem sagði af sér að hann kipti spur, eitthvað stöðar, með svona korti. Og í sjálfu sér, hérna, en svona í saminginu, að það var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttaflutningi Rúf, ég held ekki.
0: Bara alls ekki.
1: Nei. En eins og er að byrja hundlega þetta að vera Rúf, svona þegar var nálgast kostningar. Það telja sig allir eiga Rúf, allir hingja inn, allir kostningastjóranir taugaveiklunar kasti. Þannig að fólki eru alveg með andar, þannig taugakerfi þegar hingir í þig.
0: Þegar
1: sparkað í kotbóndan að þá sparkar hann í hundin
0: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðl sem að getur haldið haus það er það ríki svo
1: Stóri kallinn ánáttur alltaf að gera það
0: Það er bara þannig
1: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallinn sé að barma sér mikið sko
0: Alveg sammála því.
1: Það er alltaf fundið sér að gallið eins og sjálfstæðarflokkinn. Þeir láta alltaf þessu ofsóttur minnilegtahópur.
0: Þú
1: eru að drottna yfir íslensku samfélagi áratugur saman. En hérna, ég sakna þess að séu kannanir. Ég kannski ég kom að kannanir í kvöld, ég veit ekki.
0: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko, klukkan rúmlega 8, þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin með er það ekki í kvöld í Tjarnabíói og það er ekki ólíklegt að þeir muni hérna, já, það er svona mjög líklegt er það svo ekki þannig að sín
1: byrjar
0: það
1: ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna, á heimildinni
0: jú, ég held að það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sínar kappræður á föstudagskvöldið?
1: Já, vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi. Já. En ég heldur hafði svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntinn að hérna, álitað á könnunni. Já. Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég man þess að þetta í föstudagskostningunum að þá fannst Gallup það muna að þurfa að senda það frá sér könnunina í hádeginu. Þannig þeir sendu frá sér hérna, eftir kostningar hver könnunni hefði verið sko hefur haldið áfram að getur svo.
0: Jú,
1: það sem voru að sýna að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að, að hérna, höllu.
0: Einmitt. Og sýna svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtudagskvöldið og kappræður og sennilega könnun frá maskinu er það ekki, eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir. En sko
1: Svona en þeim... ég finnst þér að hérna, ég vil fá könnun sem núna að því að ég, það var bæði var svo mikil munur á Gallup og maskinu síðast það munaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á miðflóknum að það komið bara nýr í 6,7% á maskinu, var eitthvað í 10% á Gallup að það augljóslega hérna, var eitthvað mikil hérna reyfing
0: Einmitt.
1: Það var vera gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk verður svona keiri í myrkri.
0: Já, já. En sko, ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar á fimmtaskvöldi hjá sín, það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir.
1: Jú.
0: Er það?
1: Já.
0: Og eins er þetta með rúf, sko.
1: Spyrlandi náttúrulega skipti ekki með allir virðingu. Skipti ekki ekki svo rosalega máli í þessu. Kannski ekki að þessi byggti spyrla, þau eru bara að hafa tök á þessu.
0: Já.
1: Því að langskemmtilegast náttúrulega að þessi borið, þessi þú segir hérna, til þessa sem að, þannig að það séu samtal þeirra sem eru, frekar en að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar. Mér finnst það skemmtilegra ef að næst sko hérna, Jón, hérna, þú sammálaði þessu sem að Sigga segir skólakerfið? Gæti þú samþýtt þetta með þetta að byggja 1500 íbúður, eitthvað svona?
0: En sko, mér hefur fundist tilhengin vera svo að þetta verður alltaf linara og linara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestin að spyrja hver annan.
1: Það rúf sem að gera það.
0: Þetta er bara ekki leið, þetta er ekki hægt.
1: En þetta lítur að vera vinsalt, því að þau byrjuð á þessu fyrir einhverjum árum.
0: Þetta er fennferðið, þetta er ekki blaðamennska.
1: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegasta efni.
0: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig, eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt. Til hversi erum við með þetta almannútorp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs hérna áhrifum, þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis.
1: Þetta snýstum að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum. Og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu hérna, að vera alltaf að éta einhverja sterka kjúklingavængi og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að syngja ég menn ekki hvað voru að
0: segja. Ríða, drepa
1: ja, þetta,
0: þú veist
1: og hérna Sanna var að kvart yfir þessu hérna sunnundaginn, ég erði Ólafur Þóttn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sé þannig og ég sagði það einhvers þar að þetta þegar kostningasjónvarp var alltaf að skipta yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem að horfa á kostningasjónvarp bara ekki engan á kostningum eða pólitík, ég myndi bara að sleppa þessu ég myndi bara að hafa hérna, efni kostningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kostningar það er vonlaust að draga sko aðferðina hvernig fjallaðu mynda niður á plan þeirra sem hafa engan á þessu þetta svo hafa sko fótbolta, vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað við fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það allins í sjónvarpin að var nú yfir að ræðunda man ekki eitthvað stær, kannski fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fyrir þetta stóð sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram að stóruleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttina komu og útarsfréttinar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær voru aftur ári neti kom frábær aðferð að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast
0: já,
1: og var alltaf og menn að blöðin lifðu þegar megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið þannig ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastinn ég held að það sé þessi dæmdu til að gera stórkostlega mistök.
0: Já. En ég sé að það ein stjórnmálakona hér, einn leiðtogi sem að er ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur, heldur en aðrir, það hún Inga Sæland. Ég hérna með frétt fyrir fram að mig á mbl.is sem fjallar það að hún fór mikinn í athugasenda kerfi. Varstu búin að sjá þess að frétt?
1: Ég sá bara
0: Mér finnst
1: þetta Hún er að gera þetta stundum
0: Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhralegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi
1: já, já.
0: Mér finnst það bara frábært
1: já, já.
0: Þetta bull
1: Takk að þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengja þenni að því að ég að tala skólamál
0: Já, það
1: Já, ég hérna, mér fannst, ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna,
0: Já.
1: En ég ekki að tala við frambjöðundur, sko, þannig að ég tala, fyrst tala við Ragnheiði Steffensen sem að ég hérna, kennari í Garðaskóla,
0: Já.
1: Kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði. Hún hefur verið að skrifa greinar sem hún að kvarta yfir stjórnmálaumræðinni sem að sömuliti drifin áfram með Ingu Sæland.
0: Já.
1: Og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin og skólamálumræðina við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrft að gera hvað væri mikilvægt að gera ég hef grunum að það sé ekki endilega breyta því hvort það séu bókstafur eða tölustafur ég hef svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar
0: Já.
1: Og svo fæ ég líka hana Sigríði Ólafsdóttir sem dósent í á menntavistasviði háskólan svo líklega svo manneskja sem er fróðust á Íslandi læsi að það svona á bakvið allas skólamála umræðu hefur verið umræðu það að börnin kynni ekki lesa
0: Ef við fæ nú reikina réttinum hérna, hvort það áróður eða staðreind að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli?
1: Ekki í frjálsufalli, hún er náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skóla með miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og það sem við ættum að bregðast við þá væri að mæta því bara að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma heimilu þar sem að foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við allir komið árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem að þú notar til þess að skópla í því allri menturinni. En ef þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða, að þá verður haltur alla þína skólagöngu. Þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans. En í staðin fyrir að vera að nota sko falli í lestra kjenslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóga leiði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
0: Nei
1: Ég sé enga ástæð til þess að við sem að hjálpa viðskiptaráði við að búa til ykkur panik að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja ykkur MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með ykkur skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir maður að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla að við enga hérna menntaþekkingu og byggja bara á eigin brjóstviti. Og það þannig heyrðum við nú mikið stjórnmálafólki að tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum við að fá hana í spjallina en alltaf gaman að fá hana einsog.
0: Já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um menntamál eins og þú hefur þarna rakið. Ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld. Önnur snýr að ríkisútvarpinu reyndar, það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar, veistu að hverju? Það vegna að það fjall dómur í héraðsdómundaginn sem segir að auglýsingar netsölur séu ólöglegar. Og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar ólöglega áfengissölu.
1: Hvernig auglýsingar það?
0: Bara smáríki og þetta afgreiðslustaðir.
1: Ja, þeir eru auglýsa á RÚV.
0: Já, já. Það, Ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í spjalli mínu við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum. Og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölu fyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska. Mm-hmm. Það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barn eða ungmenni sem bara keypt núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði. En gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athugun á þessu. Mm-hmm. Nú, hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason, lögmaður. Mm-hmm. sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar. Við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en Ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko. Þannig að hérna full ástæða til að mæla með því. Við endum þáttinn á því að hérna hann Númi Snær Katrínarsson nuddari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir. En það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara
1: er rosa margir á svona hugvíkandi efnum.
0: Já, þetta ekki eitthvað sveppa stöf?
1: Jó, alls konar stótt sko.
0: Já,
1: er það margir á svona? Það er það kallað englarík, eða ekki?
0: Englarík. Já.
1: Það hérna, það er ímiskonar efni.
0: Já, einmitt það nú langt séðan ég hef.
1: Heldur þessi mikið í svona minni kynslu, það er líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í samtökunum.
0: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg klín. en hérna, tóbak sko, en það sem nú kannski áhugaverðast hjá þessum Núma er að hann heldur fram sko að margir ungir karlmenn þurfi nú orðið að nota Viagra í kynlífi.
1: Nota.
0: Það nefnilega það sem ég ekki veit þess að vera maður að horfa á þáttinn Við endum sem sagt þáttinn á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráða áðan og þú ætlar að hefja þáttinn á umræðu tengdri viðskiptaráði
1: Já, endan sem komir hérna fram hann Brynjólfur Björnsson sem fangelsjóri Ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvað fyrirbrigði þetta og hverju markmið þeirra Og við að því að við kemur náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað hlera, við erum alltaf að tala við síðar á Þannig að mér langaði bara að heita hann og fara svona yfir það. Hver ánskotin þetta eins og ykkur sagði.
0: Gæti nú orðið snerra?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, nei, við sjáum
1: þetta. Ég held að við höfum ekki sömu skoðanir en Björn Brynjólfur er komið hérna áður og hann ákaflega takkvarsprúður maður, hann hefur verið ekkert slegist þetta.
0: Einmitt. En svona fyrirferð viðskiptaráðs og hvernig það þjónar. Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðina endilega haldið í áfram því sem hafi oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðin en hafi ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hægðarleikur með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna áskriftar hnappinn og gegna aðeins 2750 krónum. Getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundum sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðarinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örlítil áhrif á dagskrár stefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborðið hefjist með 6 viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
11: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við nú. Ég aðalega vera töða yfir því hvað svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórnað umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndi svona fyrirfram ekki ætla þeir að þeir nokkurt vita á. Og meðal annars vera kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós á ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almanna samtöku í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í Kastljós?
1: Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917. Og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjáls viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað. Og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenn eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hann að leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að sko það er bara ein leið betri en sprengjur til að eyðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menni finnist að það var endurtekið.
1: Já,
0: því að... En við þessum að getum séð kannski að það sem er, já, hefðu opinbera er sterkara húsnæðismarkaði eins og í Svíðsjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að það er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað.
0: Ég meina... Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrt að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammi, en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum. Í einhverjum samanburðartölum eru þau lægri hér.
0: En ástæðan fyrir ég að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almannahagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almenna hagsæld.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptaráð er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnum háskólinni Reykjavík. Ráðið er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsi eins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðrenda viðskiptar að kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið.
0: Mm. En hugsjóni sem að býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður,
1: Já.
0: Þá okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni.
1: Já,
0: en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli, en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjana því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sem tölvu háskólinn út úr Vestló að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórntar að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum, það má nefna tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag, það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá héti þetta bara Vestlunaráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkað bara úr vestun yfir í viðskipti í held.
0: Já, Svipaþróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim.
1: Mm-hmm.
0: Svona eru svipa fyrirbrigði.
1: Já, akkurat.
0: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þeir ekki jafnt til dæmis ansnúin samkynniseftirliti og þeir verið þurra. Að þú út að tala frelsi og samkynni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf ráttúrulega að vera virk samkynni og það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erfitt með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega andsnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru þar sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmt samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að eftir þetta með ólöglegu verðsamráði sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi
0: Það er líka annað þar
1: Já, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér að þið markaðurinn hér minni.
1: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að þið markaðurinn svo lítill að þú mátti ekki mikið reyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
1: Já, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á því hversu, hversu ánægt andlæð eða þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú ber saman samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið á Íslandi líka lestina þannig að það eitthvað að þarna í framkantinni og að okkar mati þarna pottur brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna
0: Þið hafið gaggrínt samkeppniseftirlitið mjög hart
1: Já, við höfum bara bent á þetta Ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði sem bara heiti á hlykkjóttum vegi samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverjum á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans á þessi atriði að samkjafis eftir þetta sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeðinir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar. Þau taka sig mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem hana, eru að, sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða að fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getir sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það þá... gerir ekki.
1: Já, sko, það gera það í
0: hundra... Það hellingi í gegn.
1: Það gera það hundra sinnum meira enn í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega
0: stjórnsýstu. Þú voru að taka tilliti til starða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu, heldur en kannski í Þýskalandi, það sem stór markaður og kannski starða markaðarins ítir undir meiri samkynni, hér sáralítið samkynni. Fyrir?
1: Já, gögnin
0: ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin hann ekki stoðnum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina. Sko versta myndin fyrir neytendur og almenning einokun. Það það sem við viljum forðast. Já. Sko það sem þú kallar fákeppni ef að 3-4 fyrirtæki sem ekki í neinu samráði og eru hvert
0: að þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis á verðinu kort fyrir annað. Þú kannast þú sögun að krónan heiti krónan vegna þess að það vöru sem fylgst með að það alltaf 1 krónu dýrari í króninni til þess að halda aftur að samkeppni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir eru ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, þar sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig að ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna maturverslun.
0: Það svolítið þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðsstöðu.
1: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða
0: fimm. Það eru svona kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Erfileikandi þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsölurnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægara sagt að gert að fara að búa til matvöru og keðju í samkynni við þessa þannig að stærð saman með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB ekki þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkynni til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum þarfum.
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað þá ertu reyna að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn og það eins og eitt frumkvöld sagði þinn hagnaður mitt tækifæri leið og einhver rukkar og mikið þá hann í raunin að segja herðu, hérna er tækifæri fyrir þið til að koma inn en forsendan fyrir því er þá efnaðslegt frelsi að það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang þurfi ekki að bíða eftir leifum þurfi ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera heldur að geta athafna sig og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðavon þar að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja það þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon er það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina þar að segja fólk sem er að stofna fyrirtæki af græðiki er í raun að vinna fyrir samfélagið vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja það með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan geðsalappa eigingjörn.
0: Já, en staðan sem við búum við er að á flestu mörkuðum er fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem er ekkert mikið skárra heldur einokun, eins og þeir eru alltaf að selja vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að...
1: Já, Spar.
0: Já, þannig að það eru svona dæmi það en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni og, og hversu víða þeir hérna, fara yfir markaðnir eiga heilsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundugötunum þannig að, að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna, fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
1: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkur á neytendum Þau eru ekki að hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
0: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
1: Nei, það, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
0: Þannig að sko þá náttúrulega við um öll fyrirtækin, já, en, öll sko, fyrirtækin
1: en, en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vondi kapitalistar séu að okra á fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana né út frá eignarhaldinu né út frá sko gengi annara sem hafa verið að koma á markaðinn þannig að sko ég bara þessi tal þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starf

0: út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu.
1: Men ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin, dreifingakostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í vestlunum?
0: Já, það veit allir íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
1: En hafa þessir íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
0: Nei, það hærri laun í Sviss.
1: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þar með talið.
0: Það er reglur þá út.
1: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heimi á Íslandi.
0: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
1: Þetta er bara í nýjustu skýrslu seðlabankan, sko. Þetta eru bara opinberg
0: gögn. Já, en það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Þar eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
1: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt?
0: Ég bara tekur dæmi það sem eru há laun.
1: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tekur Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið. Og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á sinni vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
0: Það gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
1: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörður
0: að... Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginar endra, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
1: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og...
0: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
1: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, Samtök atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
0: Það samið það en þú ert að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi af því af því að þá var ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefur þú opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það er gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlagi getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldur enn úr okkar kerfi.
1: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss, heyr ég.
0: Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa á bak við þetta.
1: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar, afrakstur þessi birtur opinberlega. Þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum. Þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja eða atvinnu greina. Það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
0: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
1: Já, en náttúrulega við erum ekki minn einn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
0: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru það að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
0: En þú

0: eiginlega frekar heldur allavega ég af því að hérna lífeyrissjóðirnir eiga meiri hluta í ja mörgum af stærstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
1: Já en viðskiptaráð ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
0: Já.
1: Þannig að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem er stofna frjáls félagasamtök og
0: þannig
1: og
0: ef ég geng inn í þetta félaga þá fæ ég sama atkvæði Magnús Samherji.
1: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
0: Já, það er sama á við SA, þannig að þetta ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það hver króna yfir atkvæði.
1: Ekki. Já, já svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir en þeir sem eru stærstir
0: Þessuna leiði ég mér að segja þetta að
1: Já, sko,
0: þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
1: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
0: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðum þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðunir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
1: Sko, ég myndi segja að sko, ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráði, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stýn í viðskiptaráð, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifum þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort við séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
0: Það er ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur verður stefnan til í einhvers konar samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæstu fyrirtækina.
1: Já, ég meina, þú veist, það eru henni framkvæmda stjórn viðskiptaráðs, það eru henni sjömanna svona stjórnin sem hittist þá mánaðarlega og bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
0: Og þið kannski berið undir hvað þið ætlaði að gera í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækin.
1: Já, sko, eða bara alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma framkvæmdastjórnum fundi og segja heyrðu nú vil ég að þið gerið þetta sem var það mitt fyrirtæki.
0: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna komuðu saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
1: Já, breiðari hagsmun.
0: Já, það sem að þau meta að sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og þaðan og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til. Ég held að það nú ekki oft atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu. Að þá kemur út stefna sem að er hægt að lesa þannig að þið viljið aukna einkavæðingu. Þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi.
1: Einkarekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist, það til þess munur á einkavæðingu og einkarekstri þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki en á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í vikunni út þetta sorpþjónustu þar viljum við beita einkarekstri eða þar segja útbúðum
0: en þú vilt gera greinamun þarna á og vegna þess að það myndi að halda áfram að innefnda sorphirðu gjöld og reksturinn er keiftur að ykkur fyrirtæki að þú vilt kalla það enga rekstur en ekki enga væðingu
1: Já, vegna þess að enga rekstur er þá þú veist,
0: það er ekki enga væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á ykkur markaði eða.
1: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið þá er semst sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið er sótt til heimila Hún er í öllum sveitafélögum á vegum einkaðala. Það er að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið nema í Reykjavík, þar hún á vegum sveitafélagsins.
0: Sveitafélagi vill reka þetta sjálft.
1: Já, og ef að
0: sérst, við erum núna... Dagnes, ég held að svona almenningur gerir ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
1: Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að, að reyna sko aðeins að að leyfa fólki átta sig á því af því að þú veist það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkurborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkurborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
0: það verið að reka þetta sjálf aðrir myndu segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkurborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myna, þú myndu vilja það ef þú ættir Reykjavík þá myndu vilja sjálfur eiga þetta líka.
1: Ég býr Reykjavík og greiði útsvar og ég myndu vilja borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúar
0: allavega kannski tímabundið Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellakkunnar fyrir þar sem kaupið þjónustuna.
1: Já, reynslan þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
0: Já, til lengri tíma, eru mælingar á
1: þetta
0: til lengri tíma?
1: Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, Já. Þau ákveða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun um það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
0: Var lægra.
1: 50% lægra. Já. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sig 700 milljónir á örfáum árum Já. Og það munar minna fyrir íbúana.
0: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma að það til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstani og þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verði það kostar þetta sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
1: Ég þekki ekki þessa skýrslu.
0: Það er en, bara þegar að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir þrjú ára því það einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ættir alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarf þetta að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
1: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
0: Já, mér finnst að vera, sjálfsagt að vera valkostur það.
1: En mér finnst trú áhugavert að þú
0: tala... Sérstaklega vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Að því að bruna trygging, við gætum næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónustu, að því að þú kennst ekki tjá því að bruna tryggja.
1: En að mínum allir þetta heppilegt fyrirkomulag, löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessi þjónustu, þetta á að vera í bóði og síðan eftir að það hann engaðalum reksturinn og áhættuna og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu öfu við það sem þú ert að segja, bæði sko kostnaðurinn læri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna, þá hún mest það sem þjónustan bóðin út og minnst í Reykjavík sem með hann á eigin vegum og mér finnst bara áhugavert að tala sko þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu. Mm. En það bara næri hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endar með 34 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Mm. Jafnvel þótt að segja sko þúsund sem starra landið svo bandar ekki.
0: Já, já, hvað sko, leiðir til fákeppni og einokunar?
1: Ekki einokunar, það það sem ég að segja, vegna þess að horfðu á...
0: Þetta dæmi að hann leiðir til fákeppni, vegna þess að hægt og bítandi, þá leiðir hann til þess að vera þrír aðilar og við komum til markaði.
1: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
0: Ef við hefum ekki samkeppnislög, þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalismin. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun drottna yfir.
1: Já, og vegna, sko, ég alveg sammála
0: því að... hafa eftirlit með honum. Og reglur, eða ekki?
1: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri tveggja fyrirtæki markaður og fyrirtækin tvö vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég er að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunamálum í Íslandi er eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðuna vegna þess að það er bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu og það er hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún er eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
0: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi en það er ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi ég geti valið hver hér sorphirðu mitt. Það er bara Kópavogur sjálfur sem gerir samninginn.
1: Já, en það er tímabundinn samningur og lægsta verðið og besta
0: þjónustan
1: Nei, það er ekki þannig.
0: Það er bara einn aðili sem sér sorpið, en það vil svo til að það er einkarekstur á því,
1: þannig að það er ekki einungun, það er útboð. Það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu lágt til að þú fáir samning.
0: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu.